0: стала нищівною. Відновити будівлю практично неможливо.
1: В ніч на 2 червня Росія запустила сюди 2 ракети. Одна поцілила прямісінько у будівлю. Від удару не встояли навіть міцні монолітні колони.
2: Заходьте, заходьте прямо, якщо тільки обережно. Під ноги, дивіться, ребят.
1: Крізь купи будівельного сміття пробираємося до кафе Олександра. Воно у підвалі, але це не врятувало заклад.
2: Був настільки дуже такий потужний вибух був, що ця стіна метрів на 10 сюди заїхала в наш зал.
1: Момент, коли його колись затишне кафе перетворюється на руїну, Олександр бачив у режимі реального часу.
2: Ми побачили, що по камерам, що повний гармидар, тобто все попадало. І ми вже на це дивились, і буквально 2 ракета прилітає, і ми дивимося, що вже все.
1: Збитки оцінити важко. Ось як виглядало кафе до російського удару. Нині тут мало що вціліло. Програм підтримки, які допомогли б відновити заклад, Олександр не знайшов.
2: Вважаючи таку важку ситуацію, на державу сподіватися зараз, це не важко. Півкраїни в руїнах лежить.
1: Підтримати малий і середній бізнес, який пережив атаки, уряд планує. З липня підприємці зможуть отримувати безвідсоткові кредити на відновлення. Це проанонсувала прем'єрка.
3: Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума до 150 мільйонів гривень.
1: Відновлювати цей бізнес-центр швидше за все не вдасться.
4: Це вже тотальний збиток.
1: Втім, власники застрахували його від воєнних ризиків, тож нині сподіваються на компенсацію. Оформили поліс після того, як торік Росія перетворила на руїну їх бізнес-центр на Петрівці.
4: Це ж не так, як якісь програми там для людей є відновлення, коли держава приймає якусь участь. Тут це все наші власні витрати і... Ми вирішили, що нам дешевше застрахувати. Це дорого. Ми на цей крок йдемо, бо ми розуміємо, що можемо втратити все.
1: Залежно від регіону, вартість страховки від воєнних ризиків може коштувати від 3 до 10% від вартості майна. З січня держава запустила програму, яка може компенсувати частину цієї суми.
5: І мета програми – здешевити вартість такого страхування до 1%.
1: Бізнес сам обирає страхову компанію, укладає угоду, після отримує компенсацію від держави. Максимально можлива сума – 3 мільйони гривень. Для тих, хто працює в прифронтових містах і селах, механізм інший. Страхові там не працюють.
5: Держава компенсує прямі збитки без страхування в розмірі до 30 мільйонів гривень, і за участь в програмі бізнес має зробити внесок. Це 0,5%.
1: Яготинський завод сподіваються відновити вже за місяць. Тут теж задумалися над страховкою від воєнних ризиків. Досі, кажуть, просто уявити не могли, що можуть стати ціллю для ворога.
6: Ми розуміємо, що ми живемо в час війни. Вона для нас... Незрозуміло з точки зору, що це абсолютно мирний завод, який виготовляє продукцію дитячу, і сюди відбуваються прильоти. Чому, навіщо, як це, да, взагалі? Це порушення всіх правил війни, які можна тільки уявити.
1: Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
7: Для швидкого відновлення бізнесу після війни Україні будуть потрібні робочі руки та освічені фахівці, а тут без математики не обійтися. Втім, скандал навколо цариці наук в Україні не вщухає. Частина народних депутатів пропонує зробити математику не обов'язковою для вступу у виші, мовляв, складні умови навчання дітей під час війни. Натомість освітяни, урядовці та роботодавці наполягають, без математичної грамотності, без логіки, яку дає саме математика, неможливо готувати фахівців для відновлення країни. Усі аргументи слухала Ольга Читайло.
8: Математика розбрату.
9: Ми зараз запитуємо МОН, що ви зробили за ці роки, щоб підвищити якість викладання математики?
8: Чи варто залишати цей предмет обов'язковим у національному мультипредметному тесті, та що зробити, щоб не було технічних збоїв під час складання?
10: І оцей тест в один день може просто перекреслити 11 років навчання.
8: Скандал розпочався на початку червня, коли група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт з пропозицією виключити математику з переліку обов'язкових і залишити її як предмет на розсуд учня. Зараз випускники складають 4 предмети – українська мова, історія України та математика є обов'язковими, четвертий – на вибір. Співавторка законопроєкту Юлія Гришина пояснює, хочуть спростити життя учням, які готуються до тесту в надскладних умовах війни.
9: В цьому році уряд подав законопроект про структуру НМТ на 2027 рік, і ми фактично подали альтернативний до цього законопроект, який передбачає пропозицію зменшити кількість предметів.
8: Думки самих випускників на цю тему різняться. 17-річна Наталія Дзямба – випускниця ліцею «Ерудит» із селища Великі Березин. Хоче стати економісткою або фінансисткою – переконана. НМТ з математики має бути обов'язковим.
11: Я вважаю, що потрібно. Математика – це предмет, який розвиває логіку, який розвиває критичне мислення. Цариця наук. Математика – це мій улюблений предмет.
8: Дівчину підтримує мама. Каже, для відновлення країни під час війни нам критично необхідна розумна молодь.
12: Якщо забрати математику, а математика, як ви знаєте, це королева науки, відповідно, нічого доброго з цього не буде.
8: З киянкою Соною спілкуємося одразу після тестування. Дівчина вважає, тест можна залишити, але спростити.
13: В мене багато знайомих, хто готувався прям і рік, і два. Тобто у них і золота медаль в школі, вони відмінники, але вони склали математику там на 165 максимум. Не те, щоб прям прибирати. От, звичайно, на деяких спеціалізаціях це прям потрібно, але якось облегшити цю задачу, я думаю, що можна.
8: Врешті в цьому питанні поставила крапку прем'єрка Юлія Свириденко. Математиці в мультипредметному тесті каже бути, адже країна потребує фахівців для розвитку економіки та бізнесу. На жаль, рівень знань українських учнів з цього предмета невисокий.
14: 12% не можуть подолати поріг склав у НМТ з математики. Це дуже низький поріг. За даними ПІЗа 22-го року, 42% не проходять прохідний бал в Україні.
8: Саме після невтішних результатів міжнародного дослідження ПІЗа математику вирішили зробити обов'язковою для вступних випробувань. Але потім був ковід, а згодом війна, і знання з цього предмета у дітей більше не стало, свідчить дослідження. Але це не означає, що предмет із тестування треба вилучати, треба змінювати підходи до навчання.
14: Треба переходити до більш активних форм навчання, до інтерактивних форм навчання і так далі. Ми про це казали ще 12 років тому.
8: Втім, дискусія точиться не лише довкола математики. Не менше запитань викликає сам формат проведення НМТ. Юлія Гришина наголошує, головне завдання законопроєкту – не позбутися математики, а знайти оптимальний формат тестування.
9: Воно передбачає зменшення кількості предметів з 4 до 3, оскільки дітям, особливо в прифронтових регіонах, дуже складно складати 4 предмети в один день.
8: В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, до повномасштабної війни предмети ЗНО складали у різні дні. Але зараз це технічно неможливо.
15: Серед ризиків потрібно відзначити, наприклад, такі. Найперше – це логістика для тих учасників і учасниць оцінювання, які перебувають не безпосередньо в тих містах, містечках, населених пунктах, де проводиться тестування.
8: Ще одна проблема – технічні збої. Цьогоріч на них скаржилися учасники тестування з різних регіонів України. У Вінниці дівчина не могла скласти тест, як планувала, через проблеми з комп'ютером. В Одесі – через тривалі повітряні тривоги. Окремі учасники складали тестування понад 13 годин. Лубінець каже, всі помилки, які виникли цього року, треба виправляти негайно.
10: Друге, провести ревізію всіх технічних можливостей комп'ютерів на справність.
8: Після розголосу ситуації очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до парламенту. Втім, вона наголошує, провини центру тут немає.
15: Хто відповідає за можливість створювати тимчасові екзаменаційні центри в укриттях і чому десь це можливо, десь це неможливо? Відповідають за це обласні військові адміністрації і військова адміністрація міста Києва.
8: Наразі і урядовий, і альтернативний законопроекти перебувають на розгляді парламенту. Тож питання, якою буде вступна кампанія наступного року і чи зміниться підхід до самого процесу тестування, залишається відкритим. Ольга Читайло, Світлана Ковбиця та Василь Сафінюк. Факти СІТВ. Єдині новини.
7: Для чого точно потрібна математика і логіка? Так, це для грамотного використання власних фінансів. Соціологи фіксують, значна частина людей взагалі не відкладає гроші, а ті, хто намагається це робити, часто не мають системності або чіткого плану. І водночас експерти наголошують, справа не лише в доходах, а й у фінансовій дисципліні. Бо саме вона визначає, чи перетворяться навіть невеликі суми на реальний капітал. Що робити, щоб ваші фінанси не співали? Романси порадить Даниїл Самсонов.
16: Ще 5 років тому українці збирали на мрії – відпустки, авто чи житло. Сьогодні хоча б на мінімальну фінансову безпеку. Велика війна змінила ставлення до грошей. Тепер важливо не стільки примножити заощадження, скільки не втратити вже накопичене через інфляцію та воєнні ризики. Тож дедалі частіше українці тримають гроші не вдома, а натомість обирають депозити та державні облігації.
17: Ну, ми бачимо по темпам зростання депозитів і ОДП, вони набагато швидше, ніж зростання грошової маси. Що це означає? Це означає, що менше українців зберігають під подушкою. Тобто вони розуміють, що це є ризик, і відповідно все ж таки вкладають кошти в надійні інструменти, на їх думку, які дадуть можливість не тільки зберегти відповідно кошти, а й отримати певний дохід.
16: Державні облігації нині серед фаворитів українських інвесторів. За останній рік вкладення громадян в ОВДП зросли на понад половину і досягли історичного максимуму – майже 150 мільярдів гривень. Серед переваг людям не потрібно платити податки з прибутку від інвестицій, і держава гарантує повернення вкладеного.
18: Все ж таки дохідність, яку дають облігації внутрішньої державної позики, саме це і є ОВДП, вона перевищує дохідність за депозитами і дохідність всіх тих інструментів гривневих, які є в країні. Плюс вона, ваш дохід від ОВДП, він не оподатковується. Ви отримуєте гроші від держави чисті.
16: Одна облігація коштує 1000 гривень. За рік на ній можна заробити 16%, 160 гривень. За 3 роки – понад 17%. Це вище за інфляцію. Утім, такий дохід Ольга раніше вважала несуттєвим.
19: А потім я подумала, а чого, коли я приходжу в супермаркет і на полиці там ціна тижня, я бачу свій улюблений тунець чи пачку масла, які коштують на 20 гривень дешевше, і я думаю, о, перемога, я зараз зекономлю двадцяточку. Так якщо зекономити двадцяточку, це для мене корисно, а чого заробити 160 гривень на ровному місці, це мені не корисно.
16: Так Ольга стала власницею облігації. Тішиться, бо так її заощадження працюють і приносять дохід.
19: Маленький дохід – це дохід. І не треба бути таким пихатим і відкидати цей дохід тільки тому, що він не захмарний. Мільйони заробляють, коли ви вклали мільйони. Але заробити 3 копійки краще, ніж заробити 0.
16: Вікторія також обрала стратегію регулярних інвестицій. Невеликі суми, але системно вкладає у державні облігації. Отримані з них дивіденди жінка не витрачає, а вкладає у нові цінні папери і так по колу. Каже, мотивація для такого заробітку дуже проста.
20: Час виходу на пенсію вже доволі таки близько, і я хочу собі сформувати фінансову подушку та фінансове забезпечення, щоб бути більш вільним в той час, коли буду отримувати пенсію.
16: Вікторія, направду, зацікавилася ринком інвестицій. Нещодавно, приміром, стала співвласницею будівництва нових когенераційних установок. Для цього вона придбала сертифікат в одного з інвестиційних фондів.
20: Кожного місяця нараховуються дивіденди на сертифікати, які ви вклали. Мінімальна вартість одного сертифіката – 6 тисяч. От на 6 тисяч ви будете мати плюс 6,5% тільки в доларах. Чому в доларах? Тому що прив'язується до зовнішнього фонду. Але виплачується все абсолютно в гривні.
16: Водночас не втрачають своїх позицій і депозити. За даними Нацбанку, майже 1,5 трильйона гривень українці тримають саме на депозитах. Попри те, що дохід у них нижчий, приблизно 12%, та ще й з них потрібно сплатити податки. Попри розвиток інвестиційних інструментів, готівкова валюта під матрацом і досі один з найпопулярніших способів заощаджень. Найчастіше українці купують долари, але останнім часом зростає і попит на євро.
18: Євро стає важливою валютою, бо все ж таки економічні зв'язки українців з Європою, вони сильніші, ніж економічні зв'язки зі Сполученими Штатами. Особливо зараз, коли величезна кількість українців знаходиться за кордоном. Сім'ї, частина тут, частина там. І якось один одному хтось допомагає, йде оцей переливання грошей з України за кордон і назад.
16: Війна змінила і підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин українці частіше відкладають гроші на інші речі. Освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я чи енергонезалежність.
21: Навчання дітей – це взагалі найкраще, на мою думку, що можна робити. От така поведінка давно є в розвинутих країнах і в азійських країнах. де батьки відкладають все, що можна для того, щоб дитина отримала якісну освіту. Це взагалі сигнал того, що українське суспільство разом стає набагато більш схожими на розвинене суспільство, на демократичне, яке має такий досвід.
16: Водночас заощадження та інвестиції стають майже розкішю під час війни. За даними соціологів, понад 60% українців не відкладали кошти протягом останніх 2 років. Лише 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий намагається відкладати, але не систематично. Попри складну ситуацію, експерти кажуть, усе залежить не лише від доходів, а й від фінансової дисципліни.
18: Є люди, які заробляють гарні гроші, але не відкладають і не інвестують жодної копійки, а є люди, у яких дохід зовсім невеликий, але вони дисципліновано відкладають 10-15, інколи 20% свого щомісячного доходу і роблять це регулярно. І оця друга стратегія, вона дуже правильна, бо це про майбутнє.
16: Даніил Самсонов, Факта ІСТВ, єдині новини.
7: Майбутнє України насамперед залежить від успіхів наших Збройних сил. Уже тривалий час складна ситуація на Покровському напрямку. Там десятки ворожих штурмів щодня. Кілзона сягає 15 кілометрів. Наша наступна історія про 3 січеславських десантників. Один з героїв брав участь у штурмах і ударно-пошукових діях, другий захищав шахту, третій координував дії усіх підрозділів на контрольно-спостережному пункті.
0: Таврійський десантник – це зовсім не міфічний Рембо, а тренований, добре підготовлений боєць.
2: Водички, якийсь батончиків набрали, якусь тушонку, взяли газовий балончик, щоб там чай чи кофе, ну, самі розумієте, там під утро все одно щось хочеться, коли не спиш. БК, саме основне – БК. На мені було це взяти бронежилет, рюкзак, РПС-ка, автомат, це все, ну, я думаю, десь кілограм 50-60.
0: Військовий на псевдоспортік у складі групи заходив у село Новоекономічне, що за кілька кілометрів від Мирнограда. Задачу, яку поставили перед десантниками, треба було виконати будь-що.
2: Повністю зачистити район зосередження противника, де вони там зосередились, щоб ми могли їх відтиснути і закріпитися. Завжди Мавік був на оттяжці, він спостерігав за нами, за нашою групою, і дивився, щоб нічого спереді не було.
0: Усі дії групи координували через КСП по закритому зв'язку. Десантники обстежували хату за хатою і неодноразово вступали в бій з противником. І про дедлайн ніхто не згадував, бо ситуація змінювалась блискавично.
2: Навіть якщо б ми знали. Задача була, як його виконати. Ми свою роботу зробили. 15 вересня я погрузився в МКУ на точку, а 29 жовтня я приїхав на РЗ.
0: Увесь цей час командири російських підрозділів кидали на м'ясні штурми свою піхоту, а ще влаштовували показові виступи у найкращих традиціях російської пропаганди. Усе це бачив на власні очі військовий на псевдогур, спостерігаючи за моніторами на КСП.
22: Какой-то там Ванька с Иркутска, его отправили с флагом на убой. Его задача повесить, у них таких людей очень много. Он повесил, птичка противника подлетела, сняла это все, ну и все, в новостях что мы видим.
0: За 43 доби у Новоекономічному спортик із побратимами ліквідував не одного окупанта. Але це не головне, про що згадує наш захисник. На відміну від загарбників, таврійський десантник пам'ятає, кого захищав в українських хатах.
2: А там були дуже гарна хата. Видно, люди жили не дуже не бідно. Там було дуже багато дітських малюнків. Я щось сповнив. У мене племянниця так само років. Там рік було намальовано. Там один годик, там ім'я, і такі дітські малюнки, там Збройні Сили України. Воно якось, знаєте, тут зашкребло.
0: А ще спортик точно не забуде свій день народження під кулями, мінами і дронами.
2: У мене мамі було 55 років. І мені 29 там, в зоні виконання бойових дій. І плюс я дружині сказав, що я вернуся.
23: Це відео. Давай, всіх благ, з днем рождения.
24: Спасибо. Праздничний ужин.
23: Да, тортик.
24: Обед.
23: Праздничный обед. Свечи, свечка есть, сейчас зажжем.
24: Салют може бути.
23: Салют уже був с утра. Да. Копаем, правда, темно. Вот такое.
2: Ми їх як почули, теж голосовим контактом, в них працювали радіостанції. Ми їх підпустили, відпрацювали. Але так як ми одного затрьохсотили, він успів зробити доповідь. доповідь таку, що нас потім почали крити, нас крив міномет, і крив, ну, міномет то наші швидко заглушили, ми передали біомкоординати, нас розібрали там в цьому, в хаті розібрали в основному FPV-шки. Паніка, ступора не було. І була б паніка, був би ступор, ну, ми б не вернулися.
0: Агур свого часу пробув на позиції 74 дні.
22: Поспать іноді удавалось, іноді ні, тому що тебе постійно КАБ буде. КАБи 3000, там, ну, всі варіанти. По 4 КАБа за раз, ну, 250, 500, ну, обычний стандарт. У нас, як сказати, палили, ми кілька разів переїжджали, горіли в домі, також відрабатували по нам фанери, ну, БПЛА противника.
0: На Мирноград загарбники лізли з усіх боків. Російські командири відсилали своїх підлеглих буквально на убій, згадує боєць на псевдо Прокоп. Захисник із побратимами зустрічав ворога прицільним вогнем в районі промзони.
1: У нас була радіостанція їхня, ми чули всі їхні переговори з командиром. Ідіть вперед, там свої. І вони, да, вірили, що там свої. Кожного дня у них штурми були.
0: На позиції захисник пробув 24 дні. Отримав осколкові поранення, але самостійно підлатався і навіть не знав, що на адреналіні воював із переломом ноги.
1: Болить, десь не проходить. Пішов, зділав снімок, а в мене, кажуть, там перелом був.
0: Прямого зв'язку з рідними весь цей час не було зовсім. І це найважче, розповідає Прокоп. Захисник не знав, що командир записував його голос під час зв'язку і відправляв рідним, щоб знали, він живий.
1: Я про це не знав. Жінка отримала від мене, ну, мій голос, почула мій голос. Сразу позвонила батькам, передала батькам, ну, це повідомлення, то вони там по 10 раз в день слухали мій голос, що зі мною, да, все хорошо.
0: До всіх цих подій наші десантники особисто не були знайомі і чули один одного лише по рації. І тим більше не знали, що зустрінуться опісля виходу з бойового завдання. Себе героями не вважають, але мотивації і досвіду в кожного захисника стільки, що вистачить на десятки бійців.
22: Задержали противника на більше кількість часу, чим він планував. Да, він планував там до літа, вроді бачи, до середини осені, але у нього не вийшло буквально там до 26-го року.
2: Ну, в першу чергу я доказав щось собі. А друге, я виконав бойове завдання, трошки убрав цю мразь, яка приходить на нашу землю.
1: Мужні люди. 79-ка. Мій другий дім вже.
0: В боях за Мирноград, Покровськ, Добропілля та інші міста і села Покровської агломерації окупанти втратили не одну дивізію. Лише у травні цього року тільки бійці 7-го корпусу ДШВ знищили або важко поранили більше тисячі загарбників. Таврійські десантники разом із суміжними підрозділами і до сьогодні стримують ворога, що намагається вийти на адмінкордони Донеччини і при можливості прорватись далі в глиб Дніпропетровщини. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, спеціально для Фактів ICTV, марафон «Єдині новини».
7: Українські морпіхи виконують складні завдання на безекіпажних катерах «Баракуда». Це унікальна українська розробка. Головна перевага цих катерів – пілоти керують ними дистанційно, а отже не ризикують своїм життям і здоров'ям під час бойового виліту, стверджує Луїза Єрьоміна.
3: Човен «Баракуда» тестують перед виконанням бойових завдань.
4: Цей човен універсальний, він використовується як ударний дрон, як розвідувальний дрон, як носій FPV-дронів.
3: Військовослужбовець на псевдогруд, командир взводу безекіпажних катерів, один з тих, хто споряджає ці човни. Ось цей кадр практично безшумний, оснащений камерами. На собі він може нести до 300 кілограмів вибухівки.
4: Кожна «Баракуда» споряджається під конкретне завдання. Це дуже цікава праця, яка потребує інноваційних якихось рішень. Це майбутнє.
3: Ці безекіпажні човни добряче завдали лиха росіянам. Ось відео бойової роботи з «Баракуди» злітає дрон і уражає російські вогневі позиції. Головна його перевага – безпека для екіпажу, адже керують цим катером дистанційно.
5: В цьому човні повинно бути 8 людей, морпіхів, військовослужбовців, щоб виконувати ці місії. У нас нікого. Це дуже і дуже рятує життя, і дуже міняє правила гри на фронті.
3: Командир підрозділу «Баракуда» на псевдокоп разом зі своїми побратимами здійснив багато місяцями безекіпажними катерами. Бойовій роботі завжди передує розвідка. Каже, для екіпажу «Баракуди» найскладнішим є непомітно дістатися місця, звідки можна атакувати ворога.
5: Не стесняємося, заходіть ще далі і виконуйте задачі бойові там, на суші, на воздухі і на воді, де враг просто не чекає.
6: Треба злетіти прямо вверх. І є моменти з тим, що є хвиля, бек качає, і дрон стабілізувати важче.
3: Пілот на псевдоаказа розповідає, як керує дроном, що в нас літати непросто. Втім, головне, каже, дистанційна робота пілотів.
6: Це безпека. Чим довше ми зможемо, скажімо так, вижити, то тим більше ми працюємо.
3: Над удосконаленням та спорядженням одного такого безекіпажного човна працює ціла команда. Сама ж «Баракуда» – це унікальна розробка українських інженерів.
11: Ми додаємо тільки одне з напрямів і розробляємо, допомагаємо воювати, фінансуємо. В общем, знаходимо те, що не можна знайти, щоб це було завжди впереді ворога. І щоб ми могли призвести велике кількість.
3: Тестування та перевірки цього човна пройшли на відмінно. І ця чергова «Баракуда» вже готова до виконання бойових завдань. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліш, Факт, СІТВ. Єдині новини.
7: Він постійно закликав світ до миру і ще 25 років, попри шалений спротив Росії, тому не побоявся відвідати Україну. У Києві розпочинається низка заходів, присвячена 25-річчю історичного візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Як зустрічали понтифіка мільйони українців, згадує Олена Астахова.
12: Папа Римський Іван Павло ІІ співає пісню свого дитинства «Дощику, іди геть» перед великою кількістю вірян у Львові. Дощ справді вщух. Знаменитий понтифік, якого згодом зарахують до лику святих, приїхав до України 25 років тому. Його візит тривав з 23 по 27 червня 2001 року.
13: Вітаю тебе, Україно, відважний і стійкий свідку віри. Це були перші слова, які сказав святий Іван Павло ІІ, коли вийшов з літака. Папа говорив українською. Це було дуже зворушливо для всіх нас.
14: Признаємо наші провини, прохаючи прощення за помилки, вчинені у далекому і близькому минулому. І ми з нашого боку запевняємо прощення за заподіяні нам несправедливості.
12: Саме отець Павло коментував по українському телебаченню візит понтифіка до незалежної України. Ще тоді клірику запали в душу слова великого сина польського народу.
13: Як же ти багато страждала, щоб вибороти свою незалежність і зберегти свою віру?
12: Аби цей історичний візит відбувся, доклали чимало зусиль. На той час Росія прямо поставила президентові Леонідові Кучмі ультиматум. Приїзд Папи Римського недопустимий. Предстоятель УПЦ Московського патріархату Володимир Сободан попередив про можливі негативні наслідки. А Києвом ходили велелюдні протести прихильників РПЦ з вимогою не приймати понтифіка. Та українська влада була непохитна.
25: Цей візит перевершив усі наші найсміливіші сподівання. Спілкуючись з вами, всі ми ще раз глибоко відчули взаємозалежність і взаємопов'язаність усього людства. Перебування вашої святості на українській землі переконливо засвідчило і ще раз наочно довело світові. Україна є невід'ємною органічною частиною європейського співтовариства. Зрозуміло, що наше майбутнє залежить від того, яке місце ми посядемо в Європі, так само, як і майбутнє Європи залежить від місця України в неї.
14: Дякую тобі, Україна, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких орд.
12: Ці слова і сьогодні сприймаються близько до серця. А тоді Папа Римський відслужив у Києві та Львові 4 служби – 2 в латинському і 2 у візантійському обряді. На месах були понад 1 600 000 прочан. Під час візиту Іван Павло ІІ виголосив 11 проповідей і промов.
8: Це був крок, який відокремив Україну від колишнього СРСР. Він ніколи не мирився з тим, що Східна Європа опинилася у сфері радянського впливу. Від самого початку свого понтифікату він звертався не до комуністичних урядів, а звертався до народів і казав їм не бійтеся.
12: З нагоди 25-річчя віку

0: бажання папи молитися за Україну, підтримувати Україну на різних ділянках. І це бажання папи, щоб в Україні запанував оцей довготривалий мир.
1: Тоді до Києва та Львова приїздили віряни з усіх куточків країни – від Івано-Франківська до Донецька.
2: Отець Найсвятіший відвідав нас і поблагословив нашу Україну, і нас усіх, нашу родину, нашу Україну, щоб ми всі жили щасливо і вільно, в мирі, в злагоді, в любові.
3: Нам випала така честь і можливість. Ми дуже дякуємо Богові, що ми попали на таку зустріч в Києві.
1: Цьогоріч у Києві пройде низка заходів, присвячених візиту Папи Римського Івана Павла II, великого поляка Кароля Юзефа Войтили, мудрої людини, яка знала ціну війни і ціну миру. Олена Астахова, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини.
4: І такими були головні події останніх днів. Підтримуємо сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу. На все добре.
5: За свою країну.
6: Шеврон 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
7: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
8: 10 років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. «КОРД». 10 років відданості Україні.
9: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за свою країну.
2: У росіян знов палає. Ось ці яскраві кадри з Феодосії. В ніч на понеділок невідомі добрі дрони атакували чергову нафтобазу на окупованому півострові. А проти російських НПЗ, по яких прилітає регулярно, вже просто відкрито другий фронт – розвідувальний. США відкрили правду, яка підсмажила росіян як чорта ладан. Їх розвідка тепер допомагає Україні

вишукувати цілі на території РФ. І зараз ми розберемо, як космічні очі і вуха американських супутників допомагають влаштовувати нам справжню двіжуху за тисячу кілометрів від кордонів. І що можуть протиставити цьому російські ППО, аби врятувати свою нефтянку. Починаємо перший батл. Український дрон наближається до НПЗ в Оренбургській області. 1400 кілометрів від України. Пара секунд і бабах з бавовною. А це вже наш привіт по нафтобазі в Воронежі. За останні місяці такі кадри стали вже звичними. І тепер зрозуміло чому. Зараз розповім, а поки дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими. А тепер погнали. Виявляється, протягом кількох місяців США допомагають Україні задавати ударів по російських енергетичних об'єктах. Це за повідомленнями Financial Times координована спроба послабити економіку Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів. За даними видання, американська розвідка надала інформацію, що дозволила вражати важливі об'єкти, зокрема нафтопереробні заводи, далеко за лінією фронту. Працює це наступним чином. Україна обирає цілі, США дають дані про вразливості, допомагають спланувати маршрути, висоту і час атаки. Це дозволяє українським дронам уникати російських систем ППО і долати сотні кілометрів у російському тилу. В серпні 25-го року було уражено щонайменше 16 з 38 російських НПЗ, а експорт дизельного пального впав до найнижчого рівня з 2020 року. Аналітики відзначають, що у вересні інтенсивність атак за кілька сотень кілометрів від кордону з Україною подвоїлася, і приблизно половина цілей – це саме НПЗ. Наприклад, 3 жовтня дрони СБУ атакували Орськнафторгсінтез за 1400 кілометрів від України, спричинивши велику пожежу і евакуацію персоналу. 11 жовтня безпілотники уразили завод в Уфі. Це був третій удар по нафтопереробних об'єктах Башкирії за місяць. Кіришський НПЗ – це вже Лінінградська область. У ніч на 4 жовтня наші дрони спричинили пожежу і вивели з ладу велику установку первинної перегонки. Це неповний перелік. Удари фіксувалися у Волгоградській, Ростовській, Самарській областях. Атакували нафтопроводи і термінали, зокрема Дружбу і порт Устлуга. Російська ППО не змогла захистити свої стратегічні об'єкти. Оцінки свідчать, що зараз майже 40% потужностей російських НПЗ вимушено простоюють. Але про те, як саме працює американська розвідка, трохи згодом. А зараз ми будемо констатувати факт. В РФ відкрився другий фронт – економічний. Скоординована робота України та США виснажує ресурсну базу Кремля, наближаючи його до необхідності переговорів, ну або до економічного колапсу. Тож, в нашому першому швидкому раунді 1-0 на користь американських супутників, зрештою палаючи російські НПЗ та нафтобази, тому дуже переконливий доказ. А тепер, як саме страждає РФ через такі удари, тобто скільки грошей втрачає Путін? За даними Reuters, вже влітку було виведено з ладу близько 17% потужностей, а до осені – до 40%. Це призвело до падіння виробництва пального та дефіциту бензину у багатьох російських регіонах, тобто в Росії пальне закінчується. З серпня по жовтень постраждав щонайменше кожен третій великий НПЗ. Переробка впала до менше, ніж 5 мільйонів барелів на добу. Це на 10% нижче, ніж ще було в липні. Випуск бензину скоротився на 14% від довоєнного 21-го року. Тобто це найнижчий рівень за останні 5 років. Дефіцит найбільше вдарив по Далекому Сходу і окупованому Криму. Там ще в серпні ввели талони, а на заправках з'явилися черги. Бензин А95 зник, і ціни зросли щонайменше на 10% від початку року. Восени 25-го року Москва змушена була запровадити заборону на експорт бензину і дизелю, щоб втримати свій внутрішній ринок. У серпні виручка РФ від нафти і нафтопродуктів впала до 13,5 мільярдів доларів. Це мінус 920 мільйонів порівняно із липнем. Тобто кривавий російський бюджет недоотримав майже мільярд доларів за місяць. Така
собі, знаєте, іронія, енергетична наддержава змушена тепер імпортувати пальне. У вересні поставки з Білорусі зросли вчетверо до 49 тисяч тонн бензину і 33 тисяч тонн дизелю. У жовтні Кремль почав домовлятися про імпорт з Китаєм, Туреччиною та Кореєю. За деякими даними, росіяни вже використовують стратегічні резерви пального. Щоб компенсувати зупинку своїх НПЗ, Росія продає більше сирої нафти зі знижками, але купує бензин дорожче. І це вже подвійний удар по бюджету і навіть потрійний. Пожежі, зупинки виробництва і ремонт обходяться у мільйони доларів. Кожен день простою – це також втрачений прибуток. Тобто прямі і непрямі економічні втрати для Росії – мільярди доларів. Якщо атаки триватимуть, а я сподіваюся, що так вони триватимуть, паливне виробництво може стабільно залишатися на 10-15% нижчим за звичні показники. Це означає падіння доходів, зростання цін і бюджетні дірки. Може тоді вже до так званих простих росіян дійде очевидна істина. Заради власних бредових ідей їх фюрер, вибачаюсь, вождь, профукав майбутнє всіх росіян на багато років вперед. Тож і в другому раунді один бал на користь американських супутників і наших дронів. 2-0. А чи можна сховати НПЗ від супутників? І взагалі, як працює ця космічна розвідка, завдяки якій Україна влаштувала нафтоцит росіянам? Розповідаю. Величезні резервуари з пальним, спалахи газових факелів, дим після удару – все це фіксується з орбіти. США завдяки таким знімкам розуміють, які НПЗ працюють, а де є паливо, а де вже розквітла наша українська бавовна після атаки. Але супутники – це лише одна частинка пазлу. Є ще сигнальна розвідка. Розвідка, простіше кажучи, це радіоперехоплення. Американські спецслужби буквально слухають етер, розмови між військовими, перемовини систем ППО, навіть звичайну балаканину працівників нафтобаз. Так, виявляють слабкі місця, дізнаються, коли зміна охорони і в який момент краще все ж таки вдарити. Простою мовою, супутник виявляє, де біля НПЗ розміщені радари та зенітки, а вуха в ефірі підказують, коли система ППО увімкнена, а коли спить. Це дозволяє українським дронам проходити майже непоміченими попіос російську систему протиповітряної оборони. Але розвідка – це не всесильна штука. Є речі, які навіть супутник не може побачити. Наприклад, що відбувається всередині труби чи резервуара. І росіяни це знають. Вони навіть засекретили статистику з виробництва пального, щоб ніхто не здогадався, скільки втратили вони після обстрілів. Так само і радіорозвідка безсила, якщо ворог мовчить або переходить на зашифрований зв'язок. Також Росія намагається маскувати свої вразливі об'єкти. Вимикають освітлення, фарбують у камуфляж, натягують сітки, навіть запускають димові завіси. Але приховати дим від пожежі або тепло працюючого заводу практично неможливо. Космічні сенсори США побачать різницю. Тепер давайте рахувати. У Російської Федерації 38 нафтопереробних заводів. Українські дрони вже добралися щонайменше до 16 з них. Це головним чином такі, що ближче 1000 кілометрів від кордону. Але є ще близько десятка великих НПЗ, які раніше здавалися недосяжними. Вони на відстані від 1000 до 2500 кілометрів. Ще нещодавно такі удари по об'єктах здавалися фантастикою, але тепер реальність. Україна вже має дрони, які літали на 1850 кілометрів. Але дрон може нести максимум кілька десятків кілограмів вибухівки. І щоб нанести ураження НПЗ, він має влучити чітко в ціль. А якщо вибухівки півтонни, а швидкість польоту майже 1000 кілометрів на годину, а висота польоту при цьому метрів так 30-40, не більше, ефект буде набагато більш відчутним. Щоправда, таких дронів не вигадали, але є ракети. Можливо, саме тому Кремль так сполохався від того, що Україна та США обговорюють можливість передачі томагавків. Там якраз дальність до 2,5 тисяч кілометрів вистачить, аби росіяни враз відчули, що ж це таке жити за стандартами СРСР, куди їх так тягне їхній вождь. 3-0. Загальний рахунок нашого бліц-батлу. Від супутників не сховаєшся. Головне, щоб було чим бити. А тепер давайте поговоримо про іншу війну. Та, яка вже йде, але її поки мало хто бачить. Ось днями Естонія закрила один з пунктів пропуску на кордоні з Росією через ось цих зелених чоловічків. А це вже кадри випробування секретної російської ракети, яка називається «Вбивця супутників». І зараз розповім, який тут зв'язок. Це батл
Путін проти Європи. Як кремлівський недостратег намагається перемогти Захід, як вже зараз атакує з повітря, моря та навіть із космосу. І чи вистачить у Європи сил та рішучості дати йому по зубах? Будемо розбиратися. І знов закликаю, коментуйте чи лайкайте це відео, це реально допомагає робити наші батли краще, і давайте просувати україномовний YouTube. А тепер погнали. І увага, гучна заява, війна Путіна проти Європи вже почалася. Тільки не всі це ще бачать, на жаль. Коли стане видно краще, може бути вже пізно. Така ось, знаєте, специфіка гібридної війни. З тобою вже воюють, а ти помічаєш це, коли ракети прилітають тобі на голову. І почну з війни в повітрі. За останній місяць у Європі сталася низка дуже підозрілих інцидентів. Невідомі дрони з'являлися над цивільними аеропортами і змушували їх тимчасово закриватися. Ось лише декілька прикладів. 22 вересня роботу призупинили в аеропорту Копенгагену після виявлення великих невідомих дронів. Наступного дня Надра Ельстада, тобто правління Осло, закрило повітряний простір над аеропортом Осло на кілька годин через появу дрона. У Данії наприкінці вересня тимчасово закривали аеропорти Ольборг і Білунд після нічних появ дронів. Подібні безпілотники помічали не лише над цивільними об'єктами. Наприклад, невідомі БПЛА кружляли поблизу авіабази Скрідстреп, це Південна Данія, де базуються данські F-16 і F-35. Крім дронів, ЄС фіксує і прямі порушення повітряного простору російськими військовими літаками. Найгучніше це випадок 19 вересня цього року, коли три російських МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там близько 12 хвилин. А МіГ-31, якщо хто не знає, це такі швидкісні російські перехоплювачі, які здатні за ось ці самі 12 хвилин відправити ракети ледь не на всі столиці Східної або Центральної Європи. Подібні провокації траплялися і раніше. У лютому російський розвідувальний літак Су-24 перетнув польський кордон над Гданською затокою. Також повідомляли про польоти російських літаків поблизу польської нафтової платформи та інтенсивні польоти біля кордонів Балтійських держав. Під час навчань у Балтійському морі в вересні цього року російські літаки пролітали на дуже низькій висоті поруч із німецьким фрегатом «Гамбург». Цей епізод – типовий приклад загального тиску і провокацій. Навіщо Путіну це потрібно? Данські посадовці прямо заявили, інциденти з дронами мають на меті сіяти страх і розбрат. Британський огляд додає, ці операції відволікають увагу від повільних успіхів Росії на українському фронті та дають змогу тестувати військову реакцію і політичну волю НАТО. Деякі аналітики вважають, що Путін підштовхує таким чином перевірку єдності НАТО. Він дивиться, як Альянс реагує на подібні провокації. Отже, такі дії – це свідома стратегія, щоб впливати на політичні рішення і вимірювати межі реакції. А ще такі провокації – це прекрасна нагода перевірити, а які там протоколи існують у разі повітряної тривоги. Які накази надаються, як діють пілоти, як працюють військові бази і системи РЛС. І скажіть мені, будь ласка, що це не підготовка до гарячої війни, до гарячої фази гібридної війни. Як ЄС і НАТО можуть протидіяти цьому повітряному нахабству? Вже зараз союзники посилюють системи захисту. Данський міністр юстиції каже, що потрібно створювати нові можливості для виявлення і нейтралізації дронів. Цікаво, що саме до Данії прибули українські спеціалісти по антидроновій війні. Здається, після цього активність російських дронів різко пішла в мінус. Сталося це, до речі, після того, як один з російських великих десантних кораблів помітили поруч із Данським берегом. Так, він був у нейтральних водах, але на дальності, яка цілком дозволяє проводити дронову розвідку європейської оборони. Зараз в НАТО обговорюють спільний проєкт «Стіни дронів», мережу прикордонних засобів в Українах Балтії, Польщі і Фінляндії. Однак це довгостроковий план. Розгортання може зайняти і 2, і 3 роки до того, що обговорення технічних і політичних деталей стикається з неузгодженими позиціями країн-учасниць цієї самої стіни. Тому наразі застосовують тимчасові заходи, тобто посилення патрулювання винищувачами, швидке введення попереджень, но там і тимчасові обмеження для малих БПЛА в регіонах, які можуть бути під атаками. Пояснюю простіше, но там це оперативне попередження для пілотів, яке швидко інформує про тимчасові обмеження або небезпеки в повітрі. Коли з'являється дрон біля цивільного аеропорту, то видають «но там» і закривають підльотну зону, щоб не наражати літаки і пасажирів на ризик.
ризик. Так само і посилене патрулювання винищувачами – це не агресія в класичному вигляді, а запобіжний захід. Пілоти Альянсу виходять на зв'язок, перевіряють наміри і, якщо треба, відганяють порушника. На додачу, Європа збирається ставити спеціалізовані радари для виявлення малих дронів на великих дистанціях, а також запровадити антидронні комплекси – джеттери або перехоплювачі для нейтралізації апаратів на малій відстані. Країни НАТО мають координувати свої дії, обмінюватися даними радарів і спільно реагувати на всі загрози. Потрібно також відпрацювати спільні правила від радіозапитів і електронної боротьби до автоматичного знешкодження і чіткі протоколи на випадок порушень. Слід також розуміти, що протидія дронам – це баланс між технікою і правом. Є технічні засоби, які працюють миттєво, наприклад, глушення сигналу, але вони можуть впливати і на цивільні системи зв'язку, тому потрібні чіткі правила застосування. Інша річ, наприклад, лазери або швидкі перехоплювачі, але ці рішення дорожчі і вимагатимуть підготовки персоналу і випробування, аби не нашкодити цивільним. До того ж, в тій же Німеччині, увага зараз, військові не мають права збивати дрони, якщо вони не становлять безпосередньої небезпеки самим військовим або військовим об'єктам. Тобто німецькі закони, щонайменше німецькі, потрібно змінювати. Чи можуть збивати літаки порушники? Формально, якщо виникає безпосередня загроза, то союзники все ж таки можуть застосувати силу. Генсек НАТО Марк Рюта висловив підтримку ідеї збивати російські літаки або дрони, якщо це буде необхідно. Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Польща не сумніватиметься і збиватиме будь-які об'єкти, що порушують її повітряний простір. Водночас, стандартна процедура – це перехоплення. Пілоти НАТО мають виходити на контакти з порушником, вимагатимуть покинути повітряний простір і супроводжувати його до кордону. Якщо ж літак ігнорує попередження і становить реальну загрозу у союзників, тоді виникає право застосувати силу. Але чи стане рішучості? Ось головне питання. До першого збитого російського літака я буду сумніватися. Також є і політичний компонент. Якщо країни замість спільних дій починають сперечатися або тягнути з рішенням, це дає Кремлю бажаний ефект, тобто розбрат в НАТО. Тому важливо не лише купувати обладнання, але і домовлятися про загальні протоколи, швидко ділитися даними та проводити всі необхідні спільні навчання. Які кроки потрібні надалі, щоб такі інциденти не стали постійною практикою? Європі потрібна всебічна відповідь. Потрібно негайно посилювати власне ППО і авіацію швидкого реагування вздовж кордонів. Союзники вже проводять консультації. Наприклад, Естонія звернулася до НАТО по статті 4 після вересневого порушення, і Естонія готує спільні плани захисту. Інвестиції в сучасні засоби спостереження за повітряним простором і ППО, тобто зенітні комплекси, перехоплення винищувачами, мають бути першочерговими. Також важливий активний обмін розвідданими і регулярне навчання з перехоплення і відпрацювання протидії дронам. А тепер давайте робити висновки нашого першого раунду. Давайте дивитися на все це, що відбувається очима Путіна. У нас є дрони, у нас є літаки. Ми можемо залітати в повітряний простір країн НАТО і можемо ночами блокувати роботу цивільних аеропортів і вивчати деталі роботи систем захисту і протоколів реагування на загрози з повітря. А ще ми можемо планувати розширення цих провокацій. Тобто, ніхто не гарантує, що завтра російські дрони не з'являться десь біля Лісабону, Риму, Мадриду, зрештою, в Середземному морі також є російські кораблі. Ну і над Балтійським морем російські літаки літають безкарно. Сьогодні країни Балтії, завтра Польща або Німеччина. Хто може гарантувати, що цей сценарій є нереальним? Натомість, чим зараз може відповідати Європа? Новими протоколами реагування або обговоренням стіни дронів, яка невідомо коли ще з'явиться? Знов повторюю, Путін розуміє лише одну мову – це мова сили. І доки залишки російського літака-порушника не булькнуться в море або не шмякнуться десь в передмістях балтійських містечок, порушення повітряного простору вони не просто будуть триватимуть, вони будуть частішими. І, скоріш за все, рано чи пізно від просто порушень російська авіація перейде до активних дій. Тільки ці дії стануть для європейців цілковитою несподіванкою, бо там будуть вірити, що це не атака, а чергова провокація. Тому в цьому раунді один бал на користь Путіна. Європа не готова до повітряної війни з Московією. 1-0 у першому раунді.
А тепер пропоную від повітря перейти на море. Зануритися, так би мовити, у світові геополітичні хвилі Балтійського моря. І я не помилюся, якщо скажу, що за останній рік Балтика стала найгарячішим горячим морем в Європі. Ну, звісно, у нас є Чорне, але, повірте, якщо жахне на Балтиці, то Чорне море здаватиметься тихою заводдю. Тут, до речі, треба врахувати, що саме на Балтиці нещодавно додалося дві нових країни до НАТО. Це Фінляндія і Швеція. І хто скаже, що це не морські держави, хай перший кине в мене дохлого дельфіну. А тепер про те, що зараз тут відбувається. В принципі, нічого нового, щоб могло здивувати, наприклад, українців. Але європейців дивує і лякає. Наприклад, минулого місяця німецькі винищувачі піднімалися на перехоплення російського літака-розвідника Іл-20 над Балтійським морем. Він летів без транспондера, тобто його неможливо було відслідкувати звичайними засобами стеження і не виходив на зв'язок. Такі дії – це класична провокація. Пілоти НАТО змушені реагувати, а Москва може в будь-який момент заявити, що пілоти просто тренувалися, ну так, а зараз ще подивилися, як там військово-морська інфраструктура натівців себе почуває. У травні 25-го року польські ВМС зупинили російський танкер із так званого тіньового флоту, який виконував підозрілі маневри біля Кабелю, що поєднує Польщу та Швецію. У Данії в цей самий період помітили російський військовий корабель із вимкненим передавачем АІС, тобто системи, яка має забезпечувати прозорість руху суден. Фінляндія в грудні 24-го року заарештувала танкер «Ігл-С», який підозрювали у пошкодженні підводного електрокабелю між Фінляндією та Естонією. За версією слідства, судно могло зачепити корабель своїм якорем. Подібні інциденти траплялися і раніше. Наприклад, у листопаді 24-го було пошкоджено два волоконно-оптичні кабелі між Литвою та Швецією. Офіційно це списали на випадковість, але дедалі більше експертів схиляються до думки, що мова йде про цілеспрямовані атаки. Пояснюю, підводний кабель – це не той тонесенький дріт, що у вас під'єднаний до ноутбука. Це штука товщиною із півметра. І пошкодити такий кабель – це порушення інтернету, електропостачання, зв'язку в масштабах цілої країни. Уявіть собі масштабну кризу, коли одразу кілька кабелів виведені з ладу. Країна фактично втрачає зв'язок зі світом. І саме такі сценарії вже програє Кремль. Наприклад, Латвія, Литва та Естонія добре розуміють, вони потенційні мишені. Кремль неодноразово використовував тезу про захист російськомовного населення як виправдання агресії. Так було в Грузії, так є в Україні. У Балтії живе значна кількість російськомовних громадян. І саме це може стати приводом для нових провокацій. Не випадково країни Балтії активно підтримують Україну і одночасно нарощують власні оборонні можливості. Історія з навчаннями «Захід-2017» добре це ілюструє. Тоді Росія і Білорусь відпрацьовували сценарій швидкого захоплення умовної Вейшнорії, тобто території, яка була підозріла схожа на Балтію. За легендою, союзні війська за 7 днів примусили Вейшнорію капітулювати, але повернемося в сучасність і безпосередньо в Балтійське море. Окрема історія – це так званий тіньовий флот Путіна. Йдеться про сотні старих танкерів, які возять російську нафту в обхід санкцій. За оцінками, біля ніж 15% усіх танкерів світу працюють на Москву саме за таким способом. Це судна небезпечні з кількох причин. По-перше, вони приносять Росії мільярдні прибутки, які йдуть на фінансування війни. По-друге, вони становлять екологічну загрозу, адже більшість з них старі, без страховок і без належного техогляду. І по-третє, їхня поява біля підводних кабелів чи портів може мати подвійне призначення від перевезення нафти до збору розвідданих. Не дивно, що у 24-му році ЄС ухвалив рішення усім суднами з тіньового флоту заборонено заходити до європейських портів. Польський прем'єр Дональд Туск пішов далі. Він закликав взагалі вигнати ці танкери з Балтики. Зрештою, дарма, що всі протоки в Балтиці контролюють саме європейці. І в мене складається враження, що саме морською компонентою НАТО командують набагато більш рішучі генерали, ніж ті, які відповідають за повітряні сили. У листопаді 24-го року 30 кораблів НАТО та 4 тисячі військових взяли участь у навчаннях, коли відпрацьовували захист судноплавства і підводних комунікацій. Тобто
вони дали нормальну таку відповідь Росії на морі. Зрештою, співвідношення саме морських сил на Балтиці 12 до 1 на користь НАТО. Поки що, головна філософія Альянсу – це демонстрація готовності у будь-який момент відповісти на провокації. Як сказали командири німецького флоту, мета навчань – бути присутнім і запобігати, але поки що не вступати в бій. Але і військових провокацій стосовно натовських кораблів Москва не проводить. Мабуть, Путін все-таки розуміє, чому Балтику все ж таки називають внутрішнім морем НАТО. Ще один аспект відповіді НАТО – це технології. Альянс активно розгортає підводні дрони, гідролокатори, залучає водолазів. Завдання просте – вчасно помітити підозрілу активність, наприклад, біля кабелів і нейтралізувати її. По-третє, це розширення співпраці. Фінляндія та Швеція, які нещодавно вступили до НАТО, одразу включилися у спільні патрулі. Вони добре розуміють, що саме Балтика стане першим напрямком атаки у разі масштабного конфлікту. Але справа не лише у військовій силі. Країни ЄС паралельно зміцнюють кіберзахист і енергетичну безпеку. Прикладають дублюючі кабелі, збільшують спостереження, охороняють об'єкти енергетики. Швеція розширила контроль у своїх водах, Естонія виставила кораблі для охорони кабелів. І ще один важливий фронт – він економічний. Санкції, які спрямовані не тільки на самі танкери, але і на компанії, які страхують ці судна чи надають їм послуги в портах. Таким чином, Захід намагається відрізати кисень російському тіньовому бізнесу. Тобто, Росія веде проти Балтійського регіону гібридну кампанію. Літаки без транспондерів, кораблі-привіди, дрони, тіньові танкери, пошкоджені кабелі – все це не випадкові події, а ланки одного ланцюга. Кремль перевіряє, наскільки Захід готовий до викликів. Знаєте, це дуже схоже на тактики російських ударів по Україні. Москва постійно випробовує сили на тому чи іншому напрямку. Якщо Путін вирішить, що саме на Балтиці в нього є шанси, то саме там буде найгарячіший напрям Європейського фронту Третьої світової війни. Але відповідь також очевидна. НАТО посилює свою присутність. ЄС вводить санкції. Балтійські країни зміцнюють оборону. Тому, до речі, за останні тижні кількість повідомлень про саме морські провокації на північному фланзі Європи значно зменшилася. Здається, в Європі зуміли показати московитам, що саме на морі краще не сувати свого брудного носа. Тому другий раунд за європейцями. В нашому батлі нічия 1-1, а попереду вирішальний раунд. Ну що, маємо раунд, який все ж таки визначить нам переможця. Шукати його будемо в космосі. І це новий аспект глобального протистояння між демократичною Європою і авторитарною Росією. Почну з того, що днями міністр оборони Німеччини заявив, що російські супутники переслідують німецькі. Тобто космічні війни – це вже не вигадка, а реальність, яка розгортається прямо у нас над головами. Два російських апарати – «Луч» і «Олімп» – нібито супроводжують німецькі і союзні супутники на орбіті. Це тривожний сигнал. Росія і Китай останніми роками інтенсифікували можливості введення війни в космосі від глушіння і засліплення навігаційних систем до маніпуляцій і навіть кінетичних ударів. Росія давно говорить про підготовку до космічних воєн, і за цими словами йдуть реальні проекти. По-перше, є такі протисупутникові ракети. Найвідоміший приклад – це комплекс А-235 «Нудаль». У листопаді 21-го року росіяни випробували цю ракету, яка знищила їхній старий супутник на низькій орбіті. Є оцінки, що «Нудаль» теоретично можна оснастити ядерною зброєю. Тоді зона ураження охоплюватиме десятки кілометрів навколо ракети. По-друге, супутники-вбивці – це рухливі апарати, що підходять дуже близько до інших супутників і можуть їх вивести з ладу або знищити лазером чи вибухівкою. Супутники серії «Луч» і «Олімп» неодноразово помічали поруч з іншими апаратами. Є свідчення, що у 24-му році один російський супутник несподівано наблизився до іншого на геостаціонарній орбіті, і це помітили в Європі. Третій напрям – це електронна боротьба та лазери. Роскосмос і військові розробляють системи РЕП і мобільні лазери, здатні глушити чи засліплювати оптику супутників. Це виглядає
дуже приваблива. Тобто не треба витрачати ракету, достатньо осліпити апарат або заглушити його канали зв'язку. Четвертий – ядерні супутники або реакторні установки на апаратах, про які повідомляють західні джерела. Офіційно це відкидають, але наявність реактора чи навіть ядерної боєголовки в космосі мала б просто катастрофічні наслідки. Вибух або аварія створили б величезну хмару уламків і могли б вивести з ладу тисячі супутників. Також РФ нарощує групи шпигунських супутників для розвідки і перехоплення сигналів. Під час війни московити вже застосовували глушіння і кібератаки проти мереж на кшталт Старлінку. Наземні станції в Калінінграді фіксують перешкоди супутників навігації систем GPS і Галілео у Європі. Ці засоби спрямовані передусім проти Заходу та його союзників – супутників НАТО, ЄС і США. Особливу увагу Росія приділяє мережам типу Starlink. Їх використовують і військові, і цивільні. Кремль вже називав Starlink військовим об'єктом і намагався вивести з ладу наземні термінали у різний спосіб. Що це значить для Європи? По-перше, це зростання ризиків для цивільної інфраструктури. Глушіння GPS чи Галілео ускладнює навігацію для літаків і кораблів. Приклади з падінням сигналу під час польоту свідчать про безпосередню загрозу авіаційній безпеці. Зрештою, під такий удар навіть потрапляли літаки європейських високопосадовців. По-друге, є каскадна загроза, тобто руйнування супутника на орбіті породжує уламки, які вражають інші апарати, створюючи ефект Кеслера. На низьких орбітах вже зараз десятки тисяч об'єктів, кілька ударів, і ми матимемо суцільне сміття, яке зробить орбіту небезпечною. По-третє, є психологічний і гібридний ефект. Якщо інтернет і телевізор раптом зникають через глушіння або кібератаку, то суспільство отримує менше інформації, утворюється хаос. Це також зброя не фізична, але інформаційна. Чи є можливості нейтралізувати ворожі супутники? Технічно відповіді є, але вони ризиковані. Західні ракети, наприклад, SM-3 чи JBM, можуть збивати низькоорбітальні апарати, але кожен збитий супутник, як же вже казав, породжує тисячі уламків. Кібератаки та РЕБ можуть вивести з ладу ворожі системи, це реально, але це дуже складна технологічна гра з ризиком великої ескалації в космосі. А як ми пам'ятаємо, Захід уникає ескалації за будь-яку ціну, ймовірно, навіть ціну власної свободи, але то не нам вирішувати. Існують і експериментальні проєкти, міні-апарати, що прилітають і відключають супутник або наземні лазери для засліплення оптики, але поки що це на рівні досліджень і тестів. Найменш руйнівний шлях – це спостереження та попередження. ЄС і Європейська космічна агенція інвестують у програми космічної і ситуаційної обізнаності, щоб фіксувати траєкторії і вчасно попереджувати про небезпеку. Це, звісно, не вирішить проблему протидії, але все ж таки зменшить ризики для цивільних систем. Є кроки, що можуть зробити земну орбіту безпечнішою. По-перше, союзники мають координувати стандарти і створювати резервні канали зв'язку, резервні системи, які перемикаються, якщо основні під ударом. По-друге, потрібно розвивати локальні наземні мережі замість абсолютної залежності від якогось одного постачальника. По-третє, інвестувати в дослідження захисту від уламків та у способи швидкого маневрування супутників, щоб вони могли уникати загрози. По-четверте, необхідна міжнародна система моніторингу і швидкого обміну даними про рух і поведінку апаратів. Фух, але хто ж таки перемагає в цьому раунді? Давайте врахуємо, що Європа має набагато більше технологічних можливостей для протидії Росії в космосі. З іншого боку, та сама рішучість відповіді, я поки що її не бачу. Так, технічно збити супутник можна, але треба ж враховувати наслідки. Європа не хоче отримати на земній орбіті тисячі уламків, які рано чи пізно зроблять її просто непристосованою для використання. А ось Московія, здається, таких наслідків не боїться і готова проводити в космосі найагресивнішу політику, ніж європейці. Так, можливо, російські супутники-вбивці і засновані на застарілих технологіях, але вони працюють. Тому тут знову попереду Росія. Один бал на користь Путіна. І загальний рахунок нашого батлу 2-1. Московія попереду. Європа поки що спить і пора прокидатися, то може бути дуже боляче. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, не забувайте ставити вподобайки. Побачимось.

0: за країну рівних можливостей.
1: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
0: 225-й зенітний ракетний полк.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Ну що, друзі, вочевидь, ви пам'ятаєте, що тільки в рамках цієї програми ми вже й десятки разів говорили про те, що всі цілі СВО успішно виконуються, щоправда, з точністю навпаки. Чого там Путін хотів? Денацифікації? Демілітаризації? Ну так вони можуть тепер усім бункером за щукою пошукати.
1: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. А также приданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
0: И в подобных твердженнях немає навіть натяку на браваду. Адже те, про що в Україні говорили завжди, нарешті стали визнавати і зет-пропагандісти. Просто подивіться, яка феєрична суперечка трапилась в ефірі радіо «Комсомольська правда».
2: ВСУ – самая сильная армия в Европе. Ви знаєте, нічого не буду говорити про боєспособність ВСУ, а боеспособность там на уровне, безусловно. Ну что, ВСУ сами по себе воюют?
0: Тобто демілітаризацію України, якою так хвалилися чорнороті у перші дні СВО.
3: Демілітаризацію спецоперація виповнить легко і непринужденно.
4: Росія за защитні часи високоточним оружием вивела з строю українську воєнну інфраструктуру, об'єкти ПВО, воєнні аеродроми і авіацію.
0: В результаті пройшла настільки успішно, що на п'ятому році Великої війни пропагандісти всерйоз обговорюють, чи є українська армія найсильнішою в Європі. Нормально так Путін стратегічну безпеку Росії забезпечив, да.
2: Люди, які, надо сказати, віддати їм должне, вміють воювати, вміють умирати, вміють сражатися, роблять це, признаємо. Наверное, достойно. Тут никто из военных спорить не будет. Но самой сильной армии в Европе, она, безусловно, очень боеспособная, но это не самостоятельная армия. Не самостоятельная. Все, от сапог до винтовок, у них иностранные.
0: І це ж не просто якісь балачки чорноротих. Тут куди важливіше, що демілітаризація у зворотній бік стала очевидною навіть для глибинного народу. Так, нещодавно повітряна тривога вперше прозвучала, увага, аж у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Тобто прогнози зет-полковника Баранця збуваються навіть із випередженням графіку.
5: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
6: Это значит, что наращивание беспилотников будет все больше и больше, и они их будут применять.
0: А ось це, друзі, вже інший, не менш яскравий приклад типу демілітаризації України. Так, навіть найбільш патріотична проукраїнська публіка у 2022 році не могла собі навіть уявити, що ми доживемо до того часу, коли під вогневим контролем ЗСУ будуть усі дороги на окупованих територіях. А тепер це реальність.
7: Моє ви...
8: Ти далася!
0: І хоча російською мовою в окупаційній армії на відео ніхто не спілкується, нескладно зробити висновок, що з логістикою в цих бармалеїв серйозні проблеми. Такими темпами доведеться і шаків якості транспорту знову використовувати. Ні в путінських пропагандістів від таких новин істерика за істерикою.
9: Если на начальном этапе СВО именно российские ланцеты серьезно поменяли правила игры в ближнем и среднем тылу противника, то сейчас есть все риски, что эти правила будут изменены уже для ВСРФ в среднем и дальнем тылу.
0: Паралельно з військовою технікою активно знищуються і бензовози окупантів. Вся траса від Маріуполя до Джанкоя у знищених вантажівках.
10: От сьогодні, 30 мая 26-го року, на Фалькова. Дрон... Що натворив, блін.
0: І ось вже виявляється, що в країні бензоколонців не вистачає бензина. І знову ж таки, це не переможні фантазії Укрозмі. Всі бачили кілометрові черги в Криму, ну і заяви гауляйтерів різного засолу теж чули.
9: Дві крупніші сіті автозаправочних станцій Криму останавливають свободну продажу бензина АІ-95 з воскресіння, сообщив Сергій Аксьонов.
0: Тобто цілком очевидно, що це ми демілітаризуємо Росію, а не навпаки. До речі, схожі процеси відбуваються і в плані денацифікації.
11: Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе.
0: З огляду на те, що фашистами і нацистами за чорти вважають будь-якого патріота України, можна сміливо стверджувати, що нафталінова гебня своїм тухлим СВО досягла зворотнього ефекту. Адже якщо до початку Великої війни в Україні знаходилось досить багато як лояльної до Росії публіки, так і різноманітних агентів впливу, то тепер таких майже не залишилось. Ну а тим, хто нам не вірить, пропонуємо послухати скиглення всім відомого попередника.
7: Росія зараз на території України ніяким впливом не розполагає, к великому сожалению.
0: Просто уявіть, наскільки все погано у Кремля, якщо у виконанні цілої СВО не впевнений навіть Азіру. Більше того, Кіля, здається, має сумніви ще й щодо перспектив російської армії. Так, єдиним варіантом для повної окупації України альфа-попередник вважає договорнячки з Трампом. Більше того, Азіров навіть визнав, що час грає проти Росії.
7: А якщо Трамп програє наступні вибори президента у 28-му році, да, то тоді з новою адміністрацією теж ні о чому не договоришся. Тобто от є часовий параметр, порядка 2 років, когда можно и нужно, и необходимо достичь определенного компромисса.
0: Якщо чесно, то наївність цього нафталінового діда викликає дивні почуття. Господи, 2026 рік на календарі. Вже навіть ідейні зет-патріоти давно визнали, що Трамп в Україні ні на що не впливає.
8: Американці повинні обеспечити виконання. Вони не можуть. Они могут по той причине, с какой мы начали, потому что Украина не зависит от Соединенных Штатов. Тем, что не будут Соединенные Штаты помогать, какой-то существенных каких-то угроз для Украины нет.
0: Тобто лідер мага руху, може, і хотів змусить капітулювати Зеленського, а разом з ними українців, але йой, він цього не може. І Азіров дуже засмучений з цього приводу.
7: Вопрос сейчас вот переговорного процесу з Трампом, його надо ставить абсолютно открыто і понятно, що, слушай, любой мир обеспечивается політичним режимом. Вот, значит, давай думать о том, чтобы пришел не коричневый режим, а появился какой-то более-менее дружелюбный режим.
0: Далі в студії починають відбуватися, ну, дуже неадекватні речі. Чи то Кіля накрутився від власної ж зради, чи то вони там горілочки в перервах хильнули. Коротше, варіанти можуть бути різні. Але те, що пролунало в ефірі, змусило задуматись про терміновий виклик санітаров.
7: Ну, треба було, може бути, цих, так сказати, львов'ян виселяти там із Києва, тому що вони, в общем-то, починають з Кравчука. В общем-то, произошло замещение частично населения Киева на приезжих из Западной Украины. Киев стал, в общем-то, городом нацистским.
0: Тобто антифашиста Зіро всерйоз розповідає про необхідність виселення з Києва людей з львівською пропискою. Мовляв, спочатку львів'ян виселим, потім всі укази бендеровців скасуємо, а потім заживем.
7: Должна прийти сильна власть, жорстка власть, которая должна четко исполнять то, ради чего ее поставили. Задача за 2 года полностью искоренить весь этот нацизм в стране. Полностью. То есть одним махом отменяются, например, все законодатели, нормативные акты, которые были приняты после государственного переворота.
0: І тут навіть цікаво, що змушує колаборантів нести настільки людожерську маячню, що навіть умовний Соловйов відпочиває. Тобто, один додіч зібрався львів'ян веселять, інший взагалі бігає з вологими історіями про неповноцінність українців.
12: Действительно, там недостаток йода, и поэтому там люди как бы недоразвитые сами по себе были. В то время, как не пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми, но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
0: А потом оп, и как раз в рамках денацификации такие діячі с Киевою обнимаются. А їхні брати по розуму обурюються, мовляв, фашизм, тероризм та за що.
13: Не случайно вони прославляють нацистів, запрещених в Російській Федерації, Бандеру, Шухевича, всіх преступників і злодіїв. По суті діла, Гітлер, це ж режим неонацистський в Україні.
0: А ось до чого, друзі, ми вже багато років ніяк не можемо звикнути, то це до подібного лицемірства зет-патріотів. Тобто чорти з перших днів СВО вбивають мирних людей пачками, бомбардують житлові будинки, розстрілюють полонених, але щойно мова заходить про терористів, одразу палець у бік українців спрямований.
14: Нинішні режими на Україні – це откровенна неонацистська терористична хунта.
0: Більше того, не будь-хто, а ідеолог руського Яромира Дугін публічно закликав вважати маньяками та терористами українців на всіх захоплених Росією територіях. І це привіт останнім червонокнижним ждунам, які до сих пір вірять, мовляв, Росія вважатиме їх повноцінними громадянами.
13: Они станут нашими гражданами, и мы тогда будем относиться уже к людям с носителями таких качеств, просто как к преступникам, маньякам, психически невменяемым людям.
0: Цікаво, до речі, що через 2 хвилини після волання про міфічний український тероризм Дугін, як справжній нетерорист, перейнявся питанням бомбардувань Києва. Мовляв, всі останні удари Міноборони РФ не можна назвати ефективними.
13: Обратите внимание, украинцы после наших ударов возмездия, вообще ничего никому не сказали. Ничего особенного. И чего мы добились? То есть мы, по большому счету, не устрашили ни украинцев, ні Запад.
0: Тут і виникає питання знавцям, що ж не влаштувало людожера Дугіна? Адже інші ватани штанці від щастя обмочили, смакуючи прильоти по Києву.
15: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Ось тільки на думку Дугіна, найбільш духовній армії світу не потрібно витрачати ракети на військові об'єкти, адже в обстрілах головне не результат, а картинка. Просто послухайте, що несе це опудало, яке регулярно називає українців терористами.
13: В ней должны были пострадать какие-то яркие, известные всем личности, какие-то понятные на мировом уровне здания, цели, люди, структуры. Ну, например, Орешник попадает не в аэродром в Белоцерковске, а вот на Майдан. И вместо Майдана оказывается огромный котлован такой.
0: О, кратер замість Майдану. Київ, який нагадує газу. Як би там у Дугіна від таких фантазій остання ерекція в житті не сталася?
13: Те картини, которые нам продемонстрировали после удара по Киеву, ну, вы знаете, сравните их с тем, что мы видим в Газе, в Иране, что мы видим даже в... все, что мы видим в Ливане. Согласитесь, это неубедительно. Просто неубедительно. Давайте как-то найдем способы показать Киев в огне. Киева, которого не существует. Рада, которой нет. Площади Майдана... там котлован.
0: Ну, а в цілому усі ці забаганки навколо кремлівської тусовочки цілком зрозумілі. Чувачки намагаються за рахунок страждань мирних мешканців потішити своє протухле его. Той же Дугін нещодавно захоплення Києва, Харкова, Куп'янська і далі за списком анонсував.
16: Мінімальна победа – це освобождення Харкова, Миколаєва і Одеси со всіми областями, соответственно, з Запорожьем і з Херсоном. Полностью. То есть мы восстанавливаем Новороссию. Новороссия существует, входит уже сейчас понятным состав России, как вот такой мощный, могучий субъект, то, что раньше называлось Восточная Украина.
0: Але в реальности, как вы разумеете, Мамкин философ не вывез за слова. И теперь намагается криками про знищення Києва відвернути увагу хлопів від своей жалюгідної аналітики. И складно сказать, наскільки працюють всі ці маніпуляції, але сам факт того, що пропагандистам доводиться крутитись та відволікати стадо від проблеми і провалів – це вже успіх України. І цей успіх неодмінно потрібно розвивати, адже провис в ідеологічному плані може стати для Путіна серйозним ударом, від якого в умовах нескінченних провалів на фронті буде дуже складно оговтатись. Ну що, друзі, якось останні тижні настрій нещідна і справа навіть не в чергових російських обстрілах. Коротше, цей хлопець заповідав не скиглити і навіть погрожував запускати у вісні FPV-шки по всіх, хто буде плакати. Тим не менше, не сказати про загибель на фронті друга Варнака ми не можемо. Адже це не просто наші золоті люди, які пішли на фронт добровільно в 19 років, а й справжні голоси свого покоління. Якщо що, то саме під репчик Ярослава Іванова десятки тисяч українців йшли у бій. Ловили кабель, запускали FPV, наступали, відступали. Тепер цей реп мов кислотою надув.

0: Безперечно.
1: І щоразу, коли у свої 23 йдуть такі герої, дуже страшно злитись у цій війні. Тому що, не дай Боже, прийде русня, і всі ці, по суті, діти, які загинули за правду та свободу, миттєво перетворяться на військових злочинців. А керувати всім будуть чорти, які зараз дають поради, сидячи в Польщі, Канаді, Австрії чи взагалі в Росії. Це буде найвищою несправедливістю по відношенню до тих, хто проміняв свою юність на бойові. Ярику, честь та вічна пам'ять. І, напевно, варто ще раз відзначити, що саме завдяки таким золотим людям у нас у програмі вже багато місяців можна насолоджуватися епічним ниттям зет-патріотів. Ось це, наприклад, зі свіжого.
2: Фронт не двигається, он не двигається. Мале небо, все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
1: Ой, та ти шо, оце так прозріння. У росіян, здається, все дійсно дуже погано, якщо навіть такі чорти, як панки, не просто визнають проблеми на фронті, а й, по суті, заперечують слова Путіна. Ми зараз для наочності встиг поставимо свіжі тексти бункерного нікчеми і зізнання його ж пропагандісту.
3: Ісходя із аналізу ситуації на полі бою, а там наші війська наступають по всім направленням. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
2: Фронт не двигається, він не двигається, мале небо. Все в безпілотниках. І як його двигати далі, я вже не знаю, які рішення треба придумати.
1: І таких прикладів, друзі, ну дуже багато. Якщо що, то Путіна регулярно принижують і виставляють балаболом навіть ручні шалки. Так всім відомий пропагандіст Соловйов на одному з останніх ефірів розповідав глибинному народу про нібито просування окупантів у Костянтинівці.
4: Беседовал с ребятами, со штурмами, которые работают сейчас по Константиновке. Там продвижение очень серьезное.
1: О, такая перемога! Вдалось увірватися, уважайте, неприступну фортецю.
4: Константиновка входит в блок крепостей, которые оказались взять невозможно. То есть то, как наши работают, как разбирают, насколько эффективны.
1: И все б ничего, але ще півроку тому особисто Путин розповідав про контроль над половиною Констахи.
5: Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут.
1: Тобто, або за півроку російська армія відступила з Костянтинівки, а тепер знову намагається прорватися, або Путін у грудні 25-го року звично для себе збрехав. Як же добре, що Соловйов майстерно вивів бункерного брехуна на чисту воду. Можна ще Путіну статтю про фейки на погони впаять.
6: Ібо ніче.
1: Ну, а якщо говорити серйозно, то найближчими місяцями такого копіуму буде ну дуже багато. Адже забаганки ідей наївати нікуди не поділись. Божевільні пенсіонери, зет, бидло і просто скам, сидячи на дірявих диванах, як і раніше, чекають перемог. А їх нема. Нема настільки, що тому ж Соловйову доводиться якісь позитивні новини буквально вигадувати.
4: Когда мне становится совсем печально после прочтения наших, я читаю врагов. А они там точно. Русские выжигают всю нашу логистику. Невозможно подойти. Танки горят, машины горят, заправки горят.

0: більше Київ можна продати за смучені ваті. Увімкніть будь-який російський канал. Зараз там такі сеанси онанізму на цей рахунок, що хоч окремий канал на порнохабі відкривай.
1: Очень таке димне, шумне, тривожная ночь выдалась у громадян в Киеве.
2: Война по вине Киева перешла в новую фазу. И Москва начинает действовать по-настоящему жестко. Армия России приступила к планомерным ударам возмездия. Но что ж, сказал президент Путин, это их выбор.
0: Крім истерик на федеральных каналах, Кремль вклав гроші в різну чепуху. Ой, вибачте, лидерів задумок. Юля Мендель, якісь мага-блогери, просто фіг зна, хто в пальто. Всі вони зараз дружно гасають з відосами прильотів по Києву і вимагають підписати мир на російських умовах. Аби більше не було обстрілів.
3: В Киеве разрушается инфраструктура и гибнут люди. Вместо того, чтобы признать, что войну невозможно выиграть военным путем, Зеленский и все его западные сторонники год за годом игнорируют эту реальность, обрекая Украину на подобные страдания.
0: Розрахунок майора Гавнова з Луб'янки в цьому випадку є досить простим. Росіяни все ще вірять, що мешканці Києва почнуть чинити внутрішній тиск на владу. Мовляв, не дуже той Донбас і потрібен, аби тільки не було прильотів.
4: Народ України показывает все более растущую, по опросам я имею в виду, усталость от войны. Народ Украины говорит нам о том, по всем опросам, что они уже готовы отдать эти території, які к тому же і не були їм нужні.
0: Ось тільки розбивається вся ця інформаційна кампанія за 20 секунд найпростішими аргументами. Що там, ці немиті люблять крутить прильоти по Києву? Ну окей, зараз ми їм ще покажемо. Якщо що, це кадри з обстрілу Києва кілька років тому. А ось це вже дуже пам'ятний денний обстріл. Того дня прилетіло ще й по Охматдиту. Тобто максимально неприємні обстріли столиці України відбуваються багато років поспіль. І 15 балістик та 20 крилатих – це рубрика із серії «Нічого нового». Причому це навіть російські пропагандісти, на відміну від деяких ракушок, визнають.
5: Кинжалы, цирконы и прочее. Всю ночь летело в сторону Украины. Ну, одно и то же. И вот так 5 лет уже. Близимся ли мы таким образом к финалу, скажите, пожалуйста. У меня что-то нет ощущения, что приближается развязка. У меня есть ощущение, что впереди что-то, ну, скажем так, тривожне, я так акуратно виражу.
0: Ну, а тепер найголовніше питання. Чого ж усі ці блогери, які зараз дружно волають «здавайся» та постять прильоти, не робили те саме 2 роки тому? А відповідь очевидна. Просто той самий майор Гавнов з Луб'янки не ставив подібне завдання. Адже всі в Росії були впевнені у перемозі військовим шляхом.
6: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно.
7: Переговоры нужно только вести о капитуляции, причем не только киевского режима, а в принципе всех хозяев.
8: Мне кажется, в общем-то однозначно так, да.
0: А тепер, оп, дехто отримав люлей, и вся впевненість різко зникла. Тому з вже звичних обстрілів намагаються зліпити щось нереальне. Саме для цього і лаврові пропагандісти закликали виїхати посольства. А коли ті не виїхали, росіянам довелось брехати, бо темники же вже написані.
9: Для нас важно наносить ущерб Киеву, потому что Киев, как бы, это вот место очень чувствительное. Вот обратите внимание, вывод американского посольства из Киева, да, насколько болезненно был воспринят в Европе, потому что они стали вразумить, может, и пора нам вводить.
0: Так. Все прям тікають. Ух, як злякались ваших обстрілів. Щоправда, ці обстріли вже 5-й рік. А після операції «Павутиння» можливості ВКС стали меншими, ніж були у 23-му та 24-му роках. Тобто, щоки зараз надуваються непропорційно погрозам, і це важливо розуміти.
1: Очень таке димне, шумне, тривожная ночь выдалась у громадян в Киеве. Сразу скажу, у меня одно событие вызвало жалость. Там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко.

0: остальных нет.
1: Самый мощный удар с самого начала СВО. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече. Ибо нече.
2: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я б вообще б не останавливався.
3: І так, усі свої військові недоліки ворог намагається компенсувати інформаційною складовою, реагуючи навіть на якісь локальні срачі. Варто було в Твіттері завести суперечку через намети в метро, і ось вам натя креатив томатя. Причому не від якихось ноунеймів, а від топ-пропагандістів.
4: Метро собирает в житнице невозбранно. Наметилось и обратное движение. В киевском метрополитене начали бить палаточников с пледами.
3: И умовный зет-патріот Ваня від подібного контенту задоволено потирає руки. Він миттєво забув про прильоти в Пітері, про Крим без бензина, про тупік на фронті. Ванні грію душу нібито страх українців. Ух, як всіх ракети нібито налякали. Вже місця в метро нібито продають. Ну а тепер персонально для фотошопера Стешина ми покажемо, що насправді було написано на тому наметі. Ну а з іншого боку, давайте залишимо жалюгідним росіянам хоча б такі дрібні радощі. Адже у сучасних реаліях нічого нового зет-патріотам не лишається. Тут головне не зупинятися і дотискати, хоча б заради тих героїв, які вже віддали найцінніше за Україну без руського міра. Багато років поспіль ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
5: Вони розбудили руського медведя, ми це гадство, це фашистську заразу, ми повинні уничтожити раз і навсегда, і ніяких половинчатих путей здесь бути не може, наполовину победити, або там по Дніпру, або так далі, до победного кінця.
3: От і цього разу, після прильотів по Пітеру, прямо під час чергового економічного форуму у Богів, було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандістів.
0: Коли останній раз Пітер таке бачив? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно это центра Києва бути не должно.
3: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
5: Ну, не должно бути на границях нашої російської цивілізації такого нариву, от такого от ублюдочного государства, бывшего СССР или сьогодні Україна.
3: Але ой, на відміну від ватних бовдарів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих, а ні, навіть не так, на максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
6: Время заявлений вже пройшло. Нікого і ні о чому предупреждати.
7: Ну, сам факт такого поведення, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот, как в той песне, не жалейте ни бомб, ни гранат, особенно после того, что случилось сегодня в районе Санкт-Петербурга.
3: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
6: Вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
8: А как не надо? И не долетело еще.
6: То, что... Но, надеюсь, что и сегодня полетело. То, что...
9: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
3: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. На величезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
10: Ми имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще, такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество, ублюдков.
11: Но они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
3: До чего мы зараз ведем? А до того, что Россию потребно бомбить больше. Тем больше, что эти прильоты дают целиком конкретный результат. Та навіть на каналі Соловьев Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними, оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
12: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать,
8: противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
12: Уничтожение — хорошее слово, что ты?
8: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
12: доходных отраслей, да.
3: Ще раз, це не якийсь укрозмі, не марафон, не Пес-Патрон, а людожерський канал Соловйов Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміс.
8: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас, скотина, денег. Вот.
3: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
13: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все.
14: Что у них вообще, в принципе, способна нашу эшелонированную систему ПВО пролететь
15: пока
14: в нынешних обстоятельствах?
15: Пока ничего.
14: Ничего.
3: Пропагандисты з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
13: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем? Это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
16: У нас есть уже системы, которые даже перехватывают гиперзвук.
3: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнєтний ППО не глузували лише ледачі. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
17: Кадр поймав. Да. Ой, да ну, ще горить. Сняв.
3: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
18: Це тероризм. Мочить треба без всякої жалості. І, сожаління, жалеть потім будемо.
3: Зазначимо, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Бо ж запаси дешевого м'яса Путін уже вигрів повністю.
18: І що, що нас останавливає від того, щоб отомстити за гибель русських людей? Може мені це назвати? Скільки вже русських людей убито? Я всім гуманістам советую, ви спросите, пожалуйста, інтернет, скільки дітей погибло в Білгородській області.
5: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
3: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени. На що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці. Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
19: В місцях його зона була тройка. Здесь строгий режим, там общий. Так там взагалі навіть прийшлося закрити тюрму.
20: Всі ушли на війну.
19: Всі туди пішли. А що остатки порозкидали по зонам?
3: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за малу токмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за забаганок Путіна і його генералу.
21: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможемо освободити Донбас через 33 роки. І вони на цю тему хохочуть.
3: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятими в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
21: До киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
15: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
3: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
21: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
3: Путь-пути, день захисту детей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минает. Є 5 хвилин, і колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
20: Прям топити таких треба було в Пісині. Сказав, що, москалі окупували, і одразу прям бросаєш в реку.
1: Вот это вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. В этих недобитках были дети, были внуки, а в своё время их так и оставили недобитками, поэтому в этот раз придётся добить.
3: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
22: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показал, как прилетает ФА-500 и больше.
3: Треба бути зовсім відірваним від реальності, щоб обурюватися, закочувати очі і звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чаплиному, і тролейбус в Сумах.
15: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
23: Попробуй, я там тебе
24: вау. Мамі там уже допомогу оказують.
23: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати.
3: А ще повний робітників автобусу Марганці.
25: Із-за удару по городу Марганець в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
3: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра. Їх дуже багато. Але ось нібито дрон прилетів в автобусу при фронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали б просто мовчати. Але ні, то у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
26: На сьогодні произошла така ситуація. Очередний теракт зі сторони противника. Вероломний удар, можна сказати, по автобусу Москва-Сімферополь. Українські неонацисти нанесли його ночі в 3:40. От міжгородські траси теж агрес. Межгородские трассы, а опять же автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
3: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
18: Очередной теракт в Донецке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на 0? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
3: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
27: Так, то у нас, ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділили, вони катаються по всій лінії фронту. Сами летают, тут же останавливаются в полях.
3: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як квітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
27: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І попробуй вичислити цей автобус.
3: Далі просто подумайте, чому з автобуса «Москва-Сімферополь» раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії на окупованих територіях варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей. Останніми тижнями ми з величезним задоволенням спостерігаємо за істериками пропагандистів на федеральних каналах. І певною мірою ці майже поросячі визги навіть можна зрозуміти. Бо вже кілька місяців поспіль складається враження, що абсолютно всі старання Z-патріотів у підсумку накриваються мідним тазом. Щоб ви розуміли, про що йдеться, покажемо кілька прикладів.
0: В Армении объявлены предварительные итоги парламентских выборов. Партия действующего премьера «Гражданский договор» побеждает и получает право единолично формировать правительство. Грязные игры, давление, аресты, махинации, многочисленные нарушения в ходе голосования. Чего только не сделал Пашинян, чтобы остаться у власти.
3: Всі ви, безумовно, бачили, як старанно росіюшка намагалась змінити вектор у Вірменії. Вони там і діаспору на вуха підняли, і купу грошей в пропаганду вклали. Навіть Путін перед самими виборами виліз зі зверненням до громадян Вірменії.
2: Русский і армянський народ зв'язують узи дружби без всякого преувеличення. Я і Нікола Ваваєвич говорив, он подтвердит это. Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против.
3: Здавалося б, нарешті здійсниться мрія однієї не надто вимитої Маргарітки, адже Сіманьян, як етнічна вірменка, вже давно закликала зносити Пашиняна.
21: П'ять років назад уже було понятно, що він продасть, придасть і здасть. Ви що, сліпиє? Или ви тупиє? Як избирателям Пашиняна.
4: Ну, слушайте, люди, граждане Армении, я не гражданка Армении, слава тебе, Господи, но граждане Армении, ну, если вы его не снесете, ну, я даже не знаю, это что, повальное какое-то грибоедение, есть больше, что ли, нечего?
3: Та на ділі і Сімоньян, і Путіна, і всіх інших ватних чортів чекав неприємний сюрприз. Пашинян не просто виграв вибори, а зробив це розгромно. Уся проросійська агентура у Вірменії тепер взагалі ні на що не зможе впливати. І на федеральних каналах від таких реалій почалась справжня істерика і тряска кулачками.
6: Ми говоримо, предупреждаємо, що справедливо і логічно, що Арменія може пойти, є такий шанс, пойти по пути України. І, так сказати, зовсім витікаючи.
3: Щоправда, гадаємо, головною причиною такого невдоволення є безпорадність Z-патріотів, помножена на уражене самолюбство. Це ж не доімперці самі вигадали, що Росіюшка не допустить русофобів при владі в сусідніх країнах. І самі у цю маячню повірили.
7: Ми повинні забезпечити свій ближній контур. Ми повинні сказати, нам плівати на те, що ви собі думаєте, просто плівати. Если вы попадаете в сферу, которую мы определили, как сферу наших жизненных интересов, у вас может быть любая власть, кроме антироссийской. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
3: И вот теперь на рынке в Ереване можно выбрать будь-який фаличный предмет, ну, например, чурчхи алушовые, и с усмешкой на обличчі постукать Рудольфовичу прямо по лобі. Что там смешней, не допустив русофобию біля кордонів, чи знову щось пішло не так?
7: Но самое важное для нас наше ближнее зарубежье. Мы не потерпим никакую антироссийскую власть.
3: Якщо ж говорити серйозно, то нам навіть трохи шкода особистого проктолога Соловйова. Бо якщо в проктології можна працювати стаханівськими темпами, то це саме той випадок.
9: Тут я сам повністю согласен. І не поспориш, і не поспориш.
3: І тут взагалі без перебільшень. Якщо раніше Рудольф очарував своє скрепне місце декілька разів на місяць, то тепер це відбувається ті самі декілька разів, але вже на день. Лише зацініть рівень істерики.
7: Вот эта мелкая бандеровская зеленая наркоманская тварь, конечно, вот эту писульку, этот гадкий, ничтожный, лживый текстик, сверяла и готовила со своими британо-немецкими. Ну, немцы тупые, поэтому с ними нечего согласовать.
3: Зазначимо, що лист Зеленського до Путіна болісно сприйняв не лише Соловйов. Річ у тім, що росіяни завжди хотіли, щоб їх боялися. Більше того, з перших днів Великої війни вимагали перемир'я лише на своїх умовах. Але тепер реалії на землі такі, що умови виставляють вже Росії. І у ватних чортів не вистачає серветок, аби відмити самолюбство.
8: Мне очень понравился ответ, который наш президент дал этому Крысенку, Зеленскому.
7: Первый вариант был правильный, Крысенку.
3: Ой, ну все, обізвали Зеленського щуром. О, то він, напевно, плакатиме. І ми ще мовчимо про те, що за логікою пропагандістів найвеличніша наддержава 5 років нічого не може зробити з цим щуром.
8: По воєнним всім законам уничтожения руководства, руководство не только военного и политического, но является одной из целей любой операции. Это, по-моему, аксиома. По-моему, это аксиома. И вот этого мы не делаем.
3: І не може зробити настільки, що в студіях федеральних каналів у перервах між образами рівня 5 класу звучать аж надто болісні для глибинного народу речі. Виявляється, СВО йде настільки за планом, що українська армія нібито готується атакувати Крим. Угу. І йдеться зараз не про дрони чи ракети, а саме про наземну операцію.
10: Вони активно режуть нашу логістику у Крим. Все дороги, все пути, которые ведут через новые территории к Крыму, все находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников. Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции.
3: І це ж не один якийсь міський божевільний несе зраду в маси. Потенційний десант ЗСУ в Криму – топ-тема на всіх федеральних каналах.
11: Ну чого ждати? Ждати десанта в Крим, який буде отчасти піар-акції, да? І ми дуже довго з ним будемо возитися, як звичайно.
9: Ти маєш в виду курський варіант, я правильно розумію, чи ні?
11: Так. Ну, не в таких масштабах, конечно, но вот как пиар-акция, это прям прогремит очень сильно. И обозначит все козыри и позиции Украины на переговорах, если они будут продолжаться.
3: А тому хочется підійти и розсміятись бункерному дідові прямо в обличчя. Річ у тім, що Путін у відповідь на конкретні пропозиції Зеленського знову почав проголошувати убогі лозунги.
12: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
3: Підкажіть хтось дідові, що зараз не 2022 рік, а ті самі брати за 4,5 роки допрацювались до перерізаної логістики і зриву курортного сезону у Криму. І це знову ж таки не українські забаганки, а це чи не щоденне ниття зет пропагандистів.
10: Я совершенно не исключаю, что в ближайшее время будет проведен либо очередной террористический акт, либо будет проведена какая-нибудь крупная операция против Крымского моста.
11: Представьте Крым, который живет за счет 4 месяцев, когда к нему приезжают туристы, да, вдруг вот этих месяцев заработка лишается. Ну, кто сейчас поедет в Крым? Так что они главное уже сделали, они, можно сказать, курортный сезон сорвали.
3: Важливо відзначити ще один момент. У спробах стабілізувати ситуацію і хоч якось зберегти обличчя, Кремль ведеться на ще одну надзвичайно важливу для України фішку. Річ у тім, що той самий Крим, Петербург, Московську область та інші круті регіони РФ ЗСУ масово кошмарять не просто так. Очевидно, зробити дрон простіше, ніж ракету ППО. Ось чому їхнім панцирям і торам часто нічим працювати.
13: Ми за сутки, когда летит там 500 беспилотников, расходуем порядка 600-700 таких ракет разных классов, разных уровней. Вот. То есть мы можем их произвести, но это же очень большие темпы расхода оружия зенитного.
3: В результаті всі залишки ракет ППО стягують, щоб захищати дупу Путіна в Москві. А убогий Соловйов ще й показово пишається таким станом справ.
7: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема?
3: Проте Рудольфович забуває додати, що відносно спокійне життя москвичів існує за рахунок інших регіонів. Бо і військові аеродроми, і склади з боєкомплектом чудово збивають українські дрони власним таблом. То на словах найкраще у світі ППО.
10: У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное оружие.
3: А на деле навіть стратегічно важливі об'єкти не прикриті. І це при тому, що НАТО ще й на війну не з'явилось, якби не заперечували це чорнороті пропагандисти.
4: Это... Никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
3: Впевнені у глибині душі і Сіманьяни, Соловйові і інші все чудово розуміють. Просто якогось хорошого рішення для Росії сьогодні не існує. Річ у тім, що Путін певною мірою загнав себе у пастку, де не наступати він не може, але наступ в умовах кілзон спалює живу силу без видимих результатів.
1: Противник и технологически усиливается, и приобретаются все новые и новые средства борьбы в возрастающих масштабах. Когда говорят, что наши вооруженные силы наступают там на всех направлениях по 20 метров в сутки, ну как-то нас не очень это устраивает, правильно?
3: Відповідно, щоб глибинний народ не почав масово топитися в сільських нужниках, пропагандистам поставили завдання тішити дурників хоча б чимось. Саме тому буквально в кожній програмі холопи слухають феєричні історії про бомбардування Банкової.
5: Как мне кажется, с точки зрения психологической войны, с точки зрения дизморали, смотреть на руины Банковой, Верховной Рады и Киева, это, может быть, не влияет как-то на ВПК украинское, но мне кажется, на мораль общества оно будет влиять, и с ним тоже нужно работать.
3: Або про те, як Київ залишиться без світла і без води.
10: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной. Правильно. Ну так надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов.
3: И хоча самі пропагандисты визнают, что удары по энергетике не работают.
8: Россия обещает, говорит, выводите посольство. Выводите, потому что мы будем наносить удары. И где эти удары? У нас 8 октября, да, это было, 22 года, когда нанесли удар по мосту, ну, был теракт на мосту. После этого Россия стала применять удары, наносить удары по энергосистеме Украины. К чему это привело? К капитуляции Украины с 22 года? Нет. К изменению? Нет. Каких-либо.
3: Нічого іншого запропонувати росіянам вони просто не можуть. Хоча ні, можна в 105-й раз пообіцяти знести Київську дамбу. Адже ті, хто не здатен протистояти армії, завжди зривають злість на мирних жителях.
14: Київський так і стоїть. І коли Київський накроють, то мало того, навіть страшне бідство, яке описує для часті Києва, теж не відповідає дійсності. Тому ви не волнуйтесь. Все просчитано до нас. Все нахрен сносити треба. Простите за слово «сносити».
3: Для повного щастя треба ще одну камеру нижче поставити, щоб Рудольфович грізно ніжкою тупав. Але ой, усі ці жалюгідні спектаклі для бовдерів нічого не замінять. Ну, хоча б тому, що ці тексти звучать на федеральних каналах роками.
14: Я би на упреждение Банкової снес нахрен.
6: Сразу.
14: І дамбу теж київську.
8: Всі ці хрущовки, там, сталінки, вони не устоять, скоріше всього. Волна приблизно буде десь метрів на 20.
3: Очевидно, заїжджена платівка пропагандистів – це хороший знак для України. Криза фронту у ворога переростає у кризу ідей і сенсів. І зважаючи на те, що помилки в Росії визнавати не прийнято, ситуація має лише погіршуватися. І за це саме погіршуватися варто схрестити пальці. А ще краще – продовжувати працювати на перемогу. Бо чим швидше русський мір перетвориться на щось менш людоїдське, тим краще буде для всіх.
16: Ось до чого, друзі, просто неможливо звикнути навіть через 11 років війни з Росією. Так це до космічного цинізму наших сусідів по карті. Тобто, зрозуміло, що йде війна. І зрозуміло, що під час війни дві сторони обстрілюють одна одну. Але просто подивіться, які заголовки клепають російські пропагандисти після, наприклад, недавніх прильотів по Дніпру. Спойлер. Це контент за межею добра та зла.
15: Із Росії з любов'ю на Дніпропетровському стовби дима слились форму серця.
16: Що кому не зрозуміло? Сердечки убогі з диму видивляються. І це ж наскільки все у них погано, що до подібного взагалі додумалися.
18: То у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
16: Ну, уявіть, щоб ми зараз сиділи і видивлялися серця або, наприклад, фалічні символи з нафти на пляжі Туапсе. Ну, це просто дитячий садок, на який смішно витрачати час. І це при тому, що саме фалічними символами у порту в минулому курортного Туапсе настукали не тільки нібито найкращому у світі російському ППО.
10: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное оружие.
16: Але й особисто Путіну, рейтинги якого починають сипатися небаченими раніше темпами. І справа не лише в опитуваннях та статистиці. Просто послухайте, як занив ядерний електорат царя. Пенсіонери прямо кажуть, що впевненості у завтрашньому дні у них явно поменшало.
17: Прятались і не знали, куди. І чувствовали себе незахищеними, взагалі повністю. Ми не захищені і не знаємо. І кожен день ложимося спати. Со страхом.
16: Адже Туапсе, друзі, це Краснодарський край, який свого часу у лапках прославився загонами Путіна. Саме місцеві бабки ставили, якщо не світові, то хоча б регіональні рекорди щодо політичного крінжу.
19: Я тут за Путіна стою!
20: Ми підтримуємо! Путін, вперед!
22: Путін, вперед!
16: Але в Краснодарський край щільно так постукала розв'язана Путіним війна. Тут місцеві пенсіонерки й роздуплилися, що ані цареві, ані боярам їхні проблеми та переживання нафіг не потрібні. А то бач ключки старі, компенсації вони захотіли.
17: І до сих пор ніхто не поінтересувався, як ми там живемо. Ніхто, нікому цього не потрібно.
23: А на нас щось взагалі плюнули, і ніякої допомоги, я смотрю, нет. От скільки днів це вже длиться, і ніяких улучшень я не чувствую, не вижу. Коротше, упадническе настроєння.
16: А ще путінський електорат Туапсе несподівано для себе усвідомив, що Велика Росія, про яку день і ніч кукурікують на Соловйов ТБ, насправді глибоко відстала країна. Де спочатку тупо не знайшлося необхідної кількості пожежних бригад, і у результаті вогонь із одних нафтових бочок став перекидатися на інші. А далі стався розлив нафти, і колись один із найкращих курортів російського Кавказу тепер виглядає ось так.
24: Работы очень много, мазут плавится, и уже, к сожалению, его нельзя собрать кусками, нужно собирать прямо вместе с почвой.
16: І тут одразу згадуються постановочні сюжетики, де такі необхідні самим росіянам пожежні машини з панського плеча передавали ДНРі та ЛНРі. Ну а що? Росіюшка багата, може собі дозволити.
15: МЧС Росії поставила в ЛНР партію нових пожарних машин.
16: Результати подібної показухи спочатку відчули на собі жителі Бурятії та Забайкалля, де роками тупо немає чим гасити лісові пожежі.
25: Пожаротушення в Росії хронічно недофінансовано. Не вистачає людей, не вистачає техніки, і все це достатньо вже старі проблеми.
28: От у нас під'їхала говновозка, коротше. Говновозочка під'їхала, а зараз вже тушимо тут охерецьки.
29: Чому асенізаторська машина стали тушити?
28: А потому що більше нічим тушити.
16: Ну а тепер ось і південь Росії, що називається, відчув на собі наслідки путінських багатоходівок. При цьому ті самі пенсіонерки у Краснодарському краї були в дикому шоці ще й від технологічної сили Великої Вітчизни. Тобто язиком попереду всієї планети – Сколково-Мітьолково. А насправді раптом виявилося, що єдиною технікою, готовою боротися з розливом нафти, є Ванька з лопатою.
23: Так, как вот показывают, как работают там ребята, убирают эту нефть вручную, мазут этот вручную. Это вообще какое время? Дореволюционное, наверное, время какое-то такого не было. Неужели у нас такая уже слабая Россия, что нет техники, которая бы помогла вот это все очистить?
16: І тут би федеральним каналам свистати на борт все, що ворушиться, і чесно обговорити на прикладі Туапсе, наскільки дутою виявилася велич росіюшки. Ось тільки натомість улюбленець зет-пенсіонерок на прізвище Соловйов ніби в рот води набрав. Туапсе? Яке ще Туапсе?
7: А чому ви?
16: Послухайте ось краще, який смішний Зеленський зі своїми ракетами.
30: Такий маленький мальчик в окруженні любимих ігрушек, коли Зеленський сфотографувався з ракетами, які ще поки тільки планується производитися, хоча вони там заявляють, що вони вже вовсю летять по території Росії. і самую большую, конечно, поставил рядом с собой.
16: Виглядає такий контент на тлі щоденних прильотів в глиб Росії дуже дивно. Причому про ці прильоти та серйозність проблеми говорять не те, що якісь укрсмі, а навіть колеги Соловйова. Тобто убогі забрехалися настільки, що їм не вірить навіть співробітник Соловйов Лайф на прізвище Мардан.
0: Ракетные атаки на Россию давным-давно являются рутиной, если кто-то не знает. Вот эти вот ракеты «Фламинго», над которыми все ржали, ну, они, в общем, условно являются украинскими, но они летят вглубь России каждую ночь, каждый день.
16: Відповідно, Рудольфу чи з міськими божевільними наполегливо ліплять для холопів альтернативну реальність, де все добре. Жодних українських ракет та далекобійних дронів не існує, а Зеленський просто піариться. І скажемо чесно, подібна інформаційна політика нас більш ніж влаштовує.
7: Ну, это увлечение фаллическими символами маленького человечка, ну, о многом говорит для психоаналитиков. Это точно.
16: Сказати, що Соловйов і компанія таким чином просто озлоблюють холопів, це нічого не сказати. Цим шизікам можна навіть грамоти від СБУ виписати. У чувачків у Чорному морі накрився нафтовий експорт. Курорти дружньо вийшли з чату. Залишки флоту знищуються з кожним днем. Вгадайте, що в цей час обговорюють на каналі «Росія»? Мабуть, як вирішити проблеми? Ні, друзі, лохів немає. Пропагандисти з піною біля рота обговорюють, як усіх переможуть у морі. Тільки Балтійському.
1: Зробити з Балтійським морем те ж саме, що Іран зробив з Ормузьким залівом, для нас на самом деле не является очень большой проблемой.
16: Ну а жителі Севастополя, Туапсе, Новоросійське і далі за списком дивляться на подібну дичину і почуваються забутими та запльованими.
1: Якщо ми будемо мати на Балтиці достатньо кількість беків, то ніхто взагалі туди навіть не сунеться. А далі можна подивитися, кого ми там запрем. І як далі буде розвиватися економіка всієї цієї балтійської сволочі, починає... Финляндии, не говоря уж там про Прибалтику, которая будет, так сказать, там сидеть за этой оградой.
16: Чи варто говорити, що подібна Гебельсовщина у державних ЗМІ закінчиться погано для кремлівських папіків? Тобто можна якийсь час стояти в позі страуса і з головою у піску заперечувати проблеми. Ось тільки у довгостроковій перспективі це шлях в нікуди, що й показує приклад сучасної Росії.
2: Я не злюсь на Путіна, я просто понял, що це, ну... Это не царь, это человек, который 25 лет работает, ну, не на своем месте. Ну, это случайный человек. А случайных людей во власти не бывает. Если ты случайный человек во власти, значит, ты петрушка. Вот и все. Чия – это уже другой вопрос.
16: Губарєв, Ілля Ремесло, Вікторія Боня, Віка Циганова – це ті, хто тільки за останні місяці висловили Кремлю своє фе. Хоча раніше завжди були лояльні владі. У результаті навіть останкінські пропагандисти змушені були визнати, що Путін і компанія пропустили зростання невдоволення багатьох верств населення.
4: Ось це саме відео з Вікторії Боні з обращенням к Владимиру Путіну посмотрело людей, як мені сказали, компетентні люди, більше, ніж прес-конференцію Владимира Владимировича в конце прошлого года.
9: Боня в этой ситуации выражает интерес определенной социальной группы, которую, в общем-то, наши политические, многие политические классы, многие политики пролопали ее появление, ее оформление. Это такие домохозяйки, ориентированные на успешный успех.
16: А питання, поставлені тією ж Бонею, загалом були виправданими.
9: Люди сейчас находятся в состоянии, когда им нужна конкретика. Общество задает вопрос очень логичный, правильный. І ждет ответа. І на самом деле сейчас нужно отвечать.
16: Ну а з тим, що Кремль і не думає працювати над помилками, немає сумнівів, що криза лише посилюватиметься. А тому ми двома руками та ногами підтримуємо нинішні розклади в РФ, де цар та бояри завзято ігнорують істерики не просто медійних холопів, а й безпосередніх учасників СВО. Так відомий військовий льотчик і пропагандист з позивним «Файтер-бомбер» раптом почав писати дивовижні тексти. Виявляється, продовження війни вигідно лише деяким олігархам, але ніяк не Росії.
11: В Росії побит рекорд по числу доларових мільярдерів. К вопросу, кому нужна ця ваша війна?
16: Тут, звичайно, одразу виникає просте уточнююче питання. То що тоді заважає Путіну завершити бійню? Бійню, де замість демілітаризації України дід отримав прильоти по Уралу, про що раніше неможливо було й мріяти.
12: У нас безпілотник.
3: Просто дом, просто вот соседний.
15: Крылы под утро нанесли очередной удар дронами самолетного типа по цели, находящейся в самом глубоком тылу в глубине России. Плюс-минус 1800 километров, 8-10 часов полета. Ни о каких коридорах через страны Балтии тут речи быть не может. Что еще раз подтверждает, что никакие коридоры им и не требовались. Они нормально пролетают, эти 1800, по нашей территории.
16: Але у відповідь, звісно, тиша. Путін мовчить, Пісков мовчить, мовчать навіть шавки типу Соловйова. І хоча кишенькові бовдури називаються стратегічним мовчанням...
5: Путін мовчить. Он не высказывается долго. То есть стратегическое молчание, и в этом смысле стратегическое терпение Путина, это такой же путь к победе, как и вот эта вот теория безумного короля в исполнении Дональда Трампа.
16: Є підозри, що ані діду, ані його оточенню просто нема чого сказати і запропонувати в нинішній ситуації. А тому за старою російською традицією вони живуть надіями, що все якось розсмокчеться. Але це лише версія. А чи станеться це, покаже лише час, який за дуже багатьма показниками зараз грає проти Росії. Як би не хорохорилися в Кремлі та Останкіно, у спробах довести, що це не так.
6: Вергогні della razza umana, bestie naturali, idiota patentata, chi brutta donuccia. Non è bisogno di discutere questo punto di vista.
16: Одна із тих речей, на які можна дивитися вічно, це як рвуться пердаки у кремлівських пропагандистів.
6: Вот это Мелоні, фашистская тварь, предавшая своих избирателей, потому что шла совсем с другими лозунгами. Ну, предательство – это ее второе имя. Даже не надо обсуждать эту точку зрения. Это вот истина в конечной инстанции. Европейские пи***цы должны ответить за свои преступления.
16: Такі відверті експресії Соловйов адресує прем'єру Італії Джорджії Мелоні. Справа в тому, що Європа активно взялася за виробництво українських дронів. А враховуючи їхню ефективність, Кремль конкретно занервував і спустив команду ФАС.
6: Німецькі дрони, произведені на німецьких заводах, будуть убивати Русю!
16: Приєдналися до скаженого собаки і офіційні структури.
8: Міністерство оборони 15 апреля опублікувало список компаній в різних странах, які якоби зв'язані з производством ударних безпілотників для України. В списку вказані філіали 11 українських підприємств в Європі.
16: Мало того, там вказані навіть якісь підприємства у Туреччині та Ізраїлі. Важко уявити, щоб бункерна міль зважилася влізти в дім до Ердогана або озброєного до зубів Тель-Авіва. Хоча саме про це заявив запасний президент.
8: Заявлення Міністерства оборони Росії слідуть розуміти буквально список європейських об'єктів, производящих дрони і друге оборудовання. Це список потенціальних цілей для вооружених сил Росії.
16: Європа доволі спокійно відреагувала на такі погрози. Німеччина викликала посла і попросила бути більш делікатними. Єврокомісія запропонувала краще звернути увагу на свою ледь дихаючу економіку. А Норвегія та Італія наступного дня заявили про бажання збільшити виробництво тих самих українських дронів.
12: Италия очень заинтересована в развитии совместного производства, особенно в области беспилотников, сектора, в котором, как мы знаем, Украина за последние годы стала одной из ведущих стран.
16: Ми все ж таки вважаємо, що повністю ігнорувати загрози не варто, і було б розумно посилити охорону об'єктів від можливих диверсій. Але ще рік тому побачити таку сміливість від європейських лідерів було майже нереально. Втім, як і від московитів. Адже цей вереск не випадковий. Дуже боляче українське жало жалить нафтову та військову промисловість на болотах.
13: Такий резервуар 25 тисяч тонн, то його год строїть. Якщо на 50 тисяч тонн, то 2 года.
14: То це означає, що последствия на годы. Угу. А некоторые объекты, которые сгорели, там їх лет 10 строили.
16: Завила друга армія світу навіть щодо територій, які не межують з Україною. А точніше, щодо далекої півночі, де знову без невгамовних українців не обійшлося. Київський режим при содействии ВМС Норвегии готовит теракты против судов РФ в Баренцевом и Норвежском морях, сообщил ТАСС-источник. Группа украинских военных вместе с ВМС Норвегии отрабатывают в Норвежском море применение подводных и надводных БПЛА в условиях холода. Он воно що. Колись давно инструктори НАТО ездили до Украины, а тепер украинські інструктори їздять до НАТО. Наслідки демілітаризації України даються в знаки.
10: заявляють, що 385-та бригада морських дронів ЗСУ вже нібито перебуває в Норвегії і готується до полювання в Північній Атлантиці. Росіяни бояться, що українські морські малюки та магури зроблять те, на що не наважуються британці. Остаточно зупинять тіньовий флот та його конвоїрів.
17: Та що там? Українські гурді стає московитів навіть в Африці, де ще нещодавно російські силовики почувалися як вдома.
18: Дуже там такі потужні втрати в авіації, у складах, базах, РФ, логістичних хабах. Все це знищується там. Ми відслідковуємо усі їхні зустрічі, що ми бачимо, з ким вони спілкуються, підсвічуємо деяким державам, щоб вони розуміли, що, ну, що це загарбники, що в них план, що це не дружба, що нема дружби з ними.
17: Дуже показовим є ще один факт, який, мабуть, є чи не найкращим індикатором демілітаризації України. Ось послухайте.
19: В марті 2026 года вокруг резиденции Путина на Валдае построили еще 7 новых башен ПВО. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки сайта planet.com.
17: 27 точек ППО охраняют стару шкуру диктатора. А ну давай повтори.
20: Спеціальна воєнна операція йде по плану.
21: По плану.
17: У боягузливих судомах із докором вийшов до мікрофону також Пісков.
22: Ми бачимо сплеск такого мілітаризму в Європі. Такої достатньо агресивності в Європі в отношенні Росії.
17: З чого б це Європа озброюється? Як вони посміли? Очевидно, не бажають європейці дивитися подібні відео з космосу, де їхні столиці бомбардують ракетами, як це відбувається з Києвом. І, мабуть, не хочуть, щоб якийсь балабол-коротун із боліт зафарбовував червоненьким їхні землі.
24: От це все там черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Придністров'я. Тобто от це все має бути красненьке.
17: Тому так, Європа почала огризатися. Схоже, у Брюсселі та Берліні усвідомили, що незмінне століттями правило нікуди не зникло. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну а хто найкраще у світі розуміє сучасну війну?
25: Последние годы понятие правильной армии в Европе претерпело изменений. Это в боевых условиях доказано Украиной. Ни одна страна сейчас не может похвалиться тем, чего достигла Украина. И при нашей поддержке и нашей промышленности мы укрепим не только Украину и Германию, но и весь Европейский Союз.
17: Навіть самозакохані американці визнали необхідність співпраці з Україною. Це, наприклад, спіч міністра армії США Дена Дріскола на слуханнях у Конгресі.
25: Я был в Киеве, я провел много времени с украинским руководством. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликте. Они провели абсолютно невероятную работу в инновациях. И я публично под запись говорю, мы многому учимся у них. Мы меняемся в соответствии с теми уроками, которыми они научили нас.
17: Хочемо відзначити, що Дріскол є другом і протеже Джей Ді Венса, який нещодавно підбив підсумки півторарічної роботи адміністрації Трампа.
25: Прекращение финансирования войны в Украине – одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь за время работы этой администрации.
17: Дуже серйозне досягнення для найсильнішої світової держави. Наскільки виявляються різні думки про Україну у старих дружбанів. І, скажімо відверто, Дріскол не дуже лукавив, коли говорив, що американці беруть на озброєння досвід України у війні з Недофедерацією. Мало того, США купують українські технології, і це маючи надпотужне внутрішнє ВПК. Британський стартап SkyCutter у партнерстві з українською компанією Skyfall став несподіваним переможцем програми Пентагону Drone Dominance на 1,1 мільярд доларів. Випробування в умовах міської забудови підтвердили перевагу технологій, перевірених у реальних боях високої інтенсивності, що змусило США переглянути свої вимоги до сучасної зброї. Головною новиною стало розгортання масштабного виробничого хабу в Атланті, який має стати дзеркалом українських фронтових майстерень. Або ось ще один випадок. Reuters. Американські воєнні в останній неділі внедряють українську платформу SkyMap на ключовій авіабазі імені принца Султана в Саудовській Аравії. Несмотря на то, что Трамп 6 марта публично отверг предложение Украины помочь с иранскими дронами. Последние недели украинские военные в Саудовской Аравии обучали американцев ее использованию. Ще рік тому Трамп дорікав Зеленському за відсутність карт, а зараз Україна може поділитися цими картами, зокрема, із США.
25: У вас плохая позиция, вам нечего нам предложить, у вас нет карт. Армія США учится у вооруженных сил Украины.
17: Європа також вирішила переорієнтуватись у цьому питанні, оскільки надій на захисну американську парасольку практично не залишилося. Відкрита конфронтація Трампа з Макроном призвела до помітного скорочення франко-американської співпраці.
0: Я позвонив во Францію, Макрону, з которым жена очень плохо обращается. И он все еще оправляется после удара в челюсть.
25: Комментарии Трампа, которые я слышал, не были ни элегантными, ни достойными. Вот и все. Поэтому я не собираюсь на них отвечать.
17: Сварка с испанцами, британцами, немцами, навіть італійцям дісталося. І Мелоні вже не та сильна жінка, яка була спочатку. І взагалі Італія не права, що не підтримала США в іранській авантюрі, скаржиться Трамп.
1: Дуже важко сказати, з ким Трамп ще не посварився. На жаль, Трамп не посварився з трьома людьми в цьому світі. Це Кім Чен Ын, Путін і Сі Цзіньпінь. Відповідно, ми можемо вирахувати, яке коло спілкування для Трампа є комфортним.
17: У квітні політико провели велике опитування у Франції, Іспанії, Італії, Бельгії, Німеччині та Польщі. Результати приголомшливі. Всього 12% респондентів цих стран назвали США близьким союзником. Тогда как 36% назвали американцев угрозой для их страны. Мало того, Китай угрозой назвали 29%. То есть США в Европе считают большей угрозой, нежели Китай. На первом месте, как и прежде, остается Россия. 92% поляков, 77% бельгийцев, 74% испанцев, 73% немцев, 69% французов и 51% итальянцев уверены, что Кремль является самой большой угрозой для Европы. Трамп за рік зробив те, що Кремлю з Китаєм не вдавалося десятиліттями.
2: США грозят покинуть НАТО, отметив, що розчаровані бездійством союзників в війні проти Ірану.
17: По-перше, НАТО – це оборонний союз, а не той, що атакує. По-друге, коли чекаєш від когось допомоги, просиш, радишся, плануєш, а не ображаєш, приховуєш, хизуєшся і проявляєш свою зарозумілість.
7: Якщо б ти координував своє дії з усіма остальними странами, ви б совместно розробляли план, як нанести удар по Ірану, при цьому зберігаючи судоходство в Ормузькому проливі, не в мирові ціни на нефть, це одна історія. А тут ти сам приймаєш рішення, сам посилаєш всіх в задницю і сам починаєш говорити, а от тепер допомагайте мені. Дональд Трамп веде свою політику, значить, із розряду «я імператор, ви всі га**».
17: Але, як показав конфлікт в Ірані, навіть самоназваному імператору потрібні союзники. Взагалі, іранська історія розкрила дуже багато карт, і багато з яких виявилися невисокої гідності.
25: Конфликт в Иране – очень показательный урок. Государства Персидского залива потратили много денег на строительство американских баз. А когда начались проблемы, американцы первыми убежали. Саудитские противоракетные системы были перемещены из стран залива в Израиль. Я верю, что люди на Тайване не упустили это из виду.
17: Не выпустили це не лише на Тайване. Японія, яка після 45-го року відмовилася від власної армії, кардинально переглянула пріоритети. Вже обговорюється питання зміни Конституції. На оборону виділено рекордні 58 мільярдів доларів. І вперше за 80 років країна відкрила експорт своєї зброї.
21: В феврале правящая либерально-демократическая партия представила законопроект, разрешающий экспорт летального оружия, в том числе и в страны, находящиеся в состоянии войны. Одной из стран, с которыми правительство Японии планирует сотрудничать в сфере вооружений, может стать Украина. Япония собирается закупить ударные дроны украинского производства, а в обмен поставить в Украину ракеты «Патриот», которые она производит по лицензии США.
17: Австралия, Индонезия и Филиппины уже замовили корабли у Японии. Починає вишиковуватись черга в Токіо на закупівлю РЕБів. Загалом прийшло світове усвідомлення того, що ніхто, крім тебе самого, захищати тебе не буде.
25: Передача военной техники странам-партнерам способствует повышению обороноспособности не только этих стран, но и помогает предотвратить конфликты и таким образом способствует обеспечению национальной безопасности Японии. А для нас это самое важное.
17: Розраховувати на допомогу американців не варто й Європі. Після двох світових війн США перетворилися з країни боржника на країну кредитора. Якби це цинічно не звучало, але доки Європа лежала в руїнах, промисловість США працювала в три зміни.
1: У всіх цих минулих сценаріях, де американці зростали за рахунок катаклізмів в Європі, Європа була зруйнована. Зараз цей в третій раз сценарій не повторюється, бо стоїть Україна. Оскільки Україна стоїть, то Європа захищена.
17: Але давайте не будемо звалювати все виключно на плечі українців. 4 роки, як ми вважаємо, достатній термін для того, щоб роздуплитися і готуватися самим себе захищати. а українці допоможуть у підготовці. І це вже реальність. Українські воєнні інструктори вскорі почнуть працювати в учебних центрах німецької армії, передавая опыт современной войны, полученный в ході конфлікту з Росією. Их задачей станет обучение немецких военных практическим аспектам современного боя большой войны, включая применение беспилотников, артиллерии, бронетехники, инженерных подразделений и систем управления войсками. Погодьтеся, як змінився розподіл ролей. Але такі дії мають під собою обґрунтовані підстави. Українці під час усіх останніх навчань НАТО не залишають шансів альянсу.
3: Во время эстонских учений под названием «ЙОШ» тысячи военнослужащих НАТО противостояли всего лишь нескольким украинцам, пилотам БПЛА. Для НАТО это закончилось катастрофой.
17: У 25-му році 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн, включаючи США, брали участь у навчаннях в лісах Естонії. 6 тисяч бійців у синій команді проти 300 воїнів в естоноукраїнській червоній команді. Українці були озброєні вампірами, мавіками, FPV-шками, легкими бомберами та використали вітчизняну систему «Дельта». НАТОвці пересувалися на броні та були озброєні до зубів.
3: Согласно одному из источников, за несколько часов украинцами было уничтожено 17 бронемашин. В течение следующих дней дроны продолжали

0: конвоев, и во всех эпизодах красные оказались сильнее. В ходе имитации они нанесли столько попаданий по фрегату НАТО, что в реальном бою корабль считался бы уничтоженным.
1: Магур і Вісім настільки успішно себе проявили, що в деяких сценаріях умовні противники навіть не зрозуміли, що вони вже знищені.
2: После нескольких смоделированных успешных попаданий подряд, командир фрегата НАТО написал в чат: «Вы вообще собираетесь нас атаковать или нет?» Они так и не поняли, что уже много раз подверглись атакам украинских бэков и к настоящему моменту уже мертвы.
1: Мы в жодному разі не хочемо займатися шапкозакиданням, але при цьому вважаємо, що українські сили оборони заслуговують на об'єктивну оцінку. І не треба соромитися хвалити і дякувати їм. Спасибо Украине за помощь в защите американцев в войне против Ирана, которую мы сами выбрали. Мы должны делать намного больше, чтобы помочь защищать вас от российской агрессии. Террі Вірц, американские страны в отставке, дав свою оцінку эффективности сил обороны Украины и премьер Британии Кір Стармер.
2: Мы привлечем экспертов из Украины, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые по ним бьют.
1: А экс-прем'єрка Фінляндії Санна Марін озвучила базу, яку нині у здоровому глузді складно будь-кому в Європі спростувати.
2: Украина сделает сильнее не только Европейский Союз, но и НАТО. Это единственная страна в Европе, которая имеет опыт современной войны. Мы нуждаемся в Украине.
1: І Україна вміє не лише захищати, але й атакувати. Так, наприклад, друга армія світу просить, увага, країну НАТО прикрити їхню нафтогазову голку. С учетом продолжающихся террористических атак киевского режима на газотранспортную инфраструктуру, неоднократно призывали наших турецких партнеров направить четкие отрезвляющие сигналы на этот счет украинской стороне и потребовать от нее пресечь подобные акты агрессии и гарантировать их недопущение в будущем. Замміністра іностранних діл РФ Олександр Грушко. П'ятий рік війни. Планова спецоперація скотилася до ниття сусідам на агресивну Україну. Ось ще один приклад, цього разу від Олени Вода. Последнее время участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. В результате страдают мирные люди. Наносится значительный ущерб гражданской инфраструктуре, заявил Шойгу. Тобто був вигаданий фейк, що Україна користується повітряним простором НАТО. Бо ці недовеликі досі не можуть визнати, що їхні порти та НПЗ бомбить не НАТО, яке на війну не явилося, а звичайні українці, яких вони навіть за націю не вважають. А те, що українські крила йшли через болота, а не країни Заходу, довели доволі швидко.
3: Опираясь на официальные данные о воздушных тревогах в России, показал, что в дни ударов они распространялись с юга на север, что полностью противоречит заявленному маршруту через Европу. Собственно, предположение, что над четырьмя густонаселенными странами за несколько дней пролетели сотни дронов, и при этом их никто не заснял на видео, выглядит абсурдно.
1: Пристойно заныли и холопы.
4: Вчера в мой город прилетели дроны. Мне очень грустно, я не знаю даже, как объяснить эти чувства. Это, знаете, когда вместо легкости и веселья, которое наполняет тебя в привычной, обычной твоей жизни, как будто внутри разрастается огромная тревога, и она вытесняет просто все. Я очень хочу, чтобы мои дети как можно дольше не узнали, что такое война.
1: Щойно українська помста полетіла на болото, одразу у тих, хто не цікавиться політикою, різко почали виникати політичні питання.
5: Скажіть мені, чому не можна жити в мирне час? Почему из-за куска земли, из-за каких-то бабок, люди просто умирают сейчас, убивают друг друга? Я вот, допустим, сейчас хотел лечь спать. Почему вот сейчас, допустим, вот эта хуйня играет?
1: На жаль, жителі Казані тільки зараз дізналися, що таке повітряна тривога. А в Україні ця хуйня, як висловився місцевий, вже п'ятий рік грає. А ось ще один екземпляр. Цього разу із сонячного задимленого нафтопродуктами Туапсе. Самка скаржиться, що багато українців коментують якось неполюдські прильоти у Туапсе.
6: Граждане України в коментарях під даними відео пишуть: «Так вам і надо? Мало було? Получайте?» І тому подобне. Стільки дерьма просто. І от ти сидиш, смотриш на це і думаєш: «Я такий же чоловік, як і ти».
1: Ні, дамочко, більшість із вас людьми назвати дуже важко. Ви як паразити, не здатні на те, щоб створювати, а народжені виключно для знищення.
7: В Росії ніколи не було задачі щось велике створити і построїти. Сверкаючий замок на горі, або там страну, яка визивала б у всіх зависть. У російського

0: населении есть радость от испытания определенных эмоций. Радость от того, что мы такие, радость от того, что мы неизменные, радость от того, что с нами можно только так. Ну и, конечно, радость расправы. И еще одна радость расправы, когда с соседом, а не с тобой.
1: І не посперечайся. Раби на болотах здебільшого маньяки, які відчувають задоволення від страждань, тортур та звірств. Багато українських міст тому доказ. Ось один із них. Колись людна та мирна Костянтинівка. Але що найважливіше, українцям абсолютно начхати на те, як ви живете в своєму болоті. Але це саме ви прийшли на українську землю. Це ви розпочали страшну війну. Це ви вбиваєте вночі українських дітей та морозите старих. І українці, на відміну від вас, мають повне моральне право вас ненавидіти і бажати вам нескінченної бавовни. А ось ці соплі залиште собі.
2: Просто звичайні люди, просто пішки, які страдають. Так же, как и вы. Нас от вас отличает лишь то, что, возможно, вам промыли мозги. Возможно, у кого-то из вас их и не было.
1: Хочемо показати Туапсе 22-го року, початок березня, два тижні повномасштабного вторгнення в Україну. Зачекування, автопробіг з усміхненими дітьми та тотальною підтримкою окупаційної війни.
3: Росія победить!
4: Ми єдині, що ми місті, що фашизм не пройде. Ребята, работайте!
1: Попрацювали хлопці та дівчата. Зараз Туапсе пожинає плоди путінської війни, яку туапсинці ж затято і підтримували.
5: Мазут, все спорчено. Взагалі діють, випилають, літають. Все розносять, не знаю, що ли. Ти будеш жив, взагалі принесу ти живим чи ні, ти твій дитина. Що тут робити, взагалі жити?
1: Але ця війна дуже легко може закінчитися, достатньо лише одного наказу.
6: Все в руках Владимира Путина, буквально. Ну, то есть он каждый день выбирает продолжать войну. И чем дольше Россия будет вести свою агрессию, чем дольше Путин будет затягивать остановку этой войны, тем больше таких Туапсе будет появляться по всей России.
1: Подейкують, що навіть на рівні губернаторів пишуться мирні депеші до Кремля.
0: Губернатори обращаются к Путину с просьбой не бить больше по Украине, а то прилетает нам. Это не фейковая новость, это правда, самая настоящая.
1: Однак ВВХ начхати и на губернаторів, и тем больше на холопів. У нього, як то кажуть,
7: тому що все по плану.
1: Що ж до України, то не треба забувати, що всі її успіхи здобуті кров'ю і потом. Багато українських героїв віддали життя, щоб сьогодні Україну поважали і з нею рахувалися. Але вона все так само потребує і чекає на допомогу. Україні потрібні технології, Україні потрібні снаряди, потрібні літаки, потрібні автомобілі та комплектуючі. Європа повинна це дати зараз, якщо не хоче ховати своїх дітей у майбутньому.
8: ВСУ нуждаються в підтримці, і вони її заслужили. Зубами вигризли. Дійствуйте.
1: Вони, українці, п'ятий рік чинять опір другій армії світу. І, скажімо відверто, роблять це непогано. Настільки непогано, що навіть на болотах більше не вірять у геніальність бункерного геостратега.
0: Победи не буде. І саме головне, що війна більше не приводить к об'єднанню країни. Умираючу лошадь можна лупити хлистом скільки угодно. Вона не встане, тільки шкура на ній порветься. Примерно це ми зараз Росії наблюдаємо.
1: Ну що, друзі, судячи зі свіжих кадрів з Туапсе, там знову вибрали папу.
9: Лопнула бочка, жарко, окна стоять, все потекло, все.
10: Заводу всьому.
1: Ну а якщо без жартів та іронії, то місцеві жителі, як і весь Краснодарський край, майже 25 років вибирали не папу, а пипу. Ну а тепер банально пожинають плоди своєї тупості.
11: Владимир Путін набрав на Кубані 92,59% голосів избирателей.
1: Більше того, дивлячись нові інтерв'ю з Туапсе, не можна не здивуватися невмінню глибинного народу помічати найпростіші причинно-наслідкові зв'язки. Ось про що вони думали, коли свого часу влаштовували мітинги та автопробіги на підтримку СВО.
12: В Туапсе пройшов автопробіг в підтримку російських бойців, які зараз відстоюють інтереси країни в зоні спеціальної воєнної операції.
1: Давайте вгадаємо, ці ватяні черті були впевнені, що їх ця війна не торкнеться, що вони ввечері будуть приходити з моря і по кайфу слухатимуть новини про бомбардування України.
13: Мені все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом «шахіт» або прекрасним русським словом «герань», лише б воно літало і падало на голови хай.
6: хуйов.
1: Але ой, несподівано виявилося, що у будь-які запропоновані Путіним ігри можна грати вдвох. І ось уже ватяні ура патріоти з Туапсе жалібно ниють. Виявляється, українські дрони не дають спати ночами.
7: Как мы в подъездах стоим, когда бомбежка идет, это не жизнь вообще.
14: На нервах не спим. Час ночи сидим. Ждем гостей. Вот так и живем.
1: А у місцевих дітей відібрали дитинство.
15: Почему наших дітей не защищают? Мало того, что мирного нету, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
16: Мы сидим в коридоре все до 3 часов ночи и слышим, как они вот летят. І попадають в місце назначення.
1: Скажіть хтось цій маман, що треба було менше колорадками на підтримку СВО махати. Сама ж своєму пацану життя і зіпсувала. А тепер пізно пити боржомі. Адже мало того, що жити стало страшно. Так ще й грошей на хрючево не буде. Адже 2/3 аборигенів Туапсе заробляли на туризмі. Але кажуть, що Зеленський своїм указом курортний сезон скасував. А з туристів поки що лише рятувальники з лопатами.
14: Якщо ви на пляж ходили, сходіть на пляж. Там інтересно. Нічого хорошого немає. В общем, екологія нарушена.
1: При цьому навіть російські пропагандисти чудово розуміють, що далі буде лише гірше. ВПК України просто під час оголошеної Путіним демілітаризації розвивається небаченими темпами. Тобто, якщо раніше ватним дурням розповідали, як найкраще у світі ППО героїчно збило всі ракети та дрони, то тепер у подібну чухню не вірить навіть Соловйов.
17: Може, хватить уже цю чуш? Хто винен в тому, що долетіло? Хто за це должен був відповідати? Хоть один раз была названа хоть одна фамилия, структура, понимание. Ноль.
1: Більше того, Родольфович у дикому шоці від того, що тепер у відповідь долітає аж до Уралу.
18: Очередное покушение на президента США. И сразу весь мир говорит об этом, это главная новость, в том числе и в наших СМИ. А для меня нет. Для меня, знаете, гораздо более важная новость, то, что Севастополь под очень серьезной атакой. Для меня новость то, что до Екатеринбурга долетело. Для меня новость то, что пролетело 1200 километров. Это видели и не уничтожили.
1: Загалом там майже 2000 километров пролетело. Тому давай Додік не применшуй заслуги ЗСУ.
18: Не добавить, не убавить.
1: При цьому показово, що після кожного свіжого отримання зірок Z-патріоти примудряються робити неправильні висновки із ситуації. Адже цілком очевидно, що жирних та дуже дорогих цілей на території РФ у сотні разів більше, ніж в Україні. Тобто не тільки Туапсе та Усть-Луга вмиються сльозами.
19: Один из крупнейших нефтяных портов России на Балтике, Усть-Луга, вновь оказался под атакой дронов. В последние недели Усть-Лугу регулярно атакуют украинские дроны.
20: ВСУ в ночь на понедельник нанесли мощный удар по Краснодарскому краю. Основной целью был нефтеналивной терминал местного порта. По словам жителей Новороссийска, беспилотники атаковали город несколько часов.
1: Відповідно, коли події розвиваються не на твою користь, адекватна публіка думає, як би вийти з війни з найменшими втратами. Скажімо, навіть за поребриком окремі пропагандисти стали чесно визнавати, що Кремлю треба закруглятися зі спецоперацією.
21: Основная задача – освободить Донбасс. Но мы видим, что на фронте вместо людей уже воюют беспилотники, а люди так, по ходу. И, соответственно, освободить Донбасс, ну, прямо скажем, задачка не из простых. Специальную военную операцию надо как-то заканчивать в ближайшее время. Можно и в этом году.
1: Тим не менш, подібні пропозиції все ще тьмяніють на тлі ура-патріотичних воплів. Хоча і там відбуваються досить показові зміни. Так, свого часу чорноротий балабол на прізвище Соловйов обіцяв розгромити Україну, лише піднявши брову.
18: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Стратегічне терпіння Росії кончилось.
1: А вже після початку СВО цей же діяч Кукарєка вмовляв, на повну перемогу над фашистами потрібно 1.5 місяці.
18: Це ожидання людей, скільки може продлитися війна, ну, ощущение, що там 1.5-2 місяці, тобто люди как бы такой кредит довіри дають.
1: З того часу минуло понад 4 роки. І ви не повірите, тухлий Рудольфович продовжує погрожувати Україні. Тільки до 26-го року ці нікчеми дійшли до тієї стадії дна, що погрожують нашій країні, увага, корейцями.
18: Нахождение на території нашої країни дополнительного контингенту 100-150 тисяч воєнослужащих Корейської Народної Демократичної Республіки моментально лишають Україну любого аргументу в тому, що у русських закінчиться солдат.
1: Тобто так класно підняли брову, що на 5-му році СВО друга армія світу не може самостійно впоратися з крихітною в порівнянні з собою Україною. Причому Соловйов там і Китай вирішив підписати язиком. Ну, а чого скупитися?
18: А якщо ще й заключимо соглашення з Китайською Народною Республікою, то от ця ідея істощення Росії взагалі сойдет на ні.
1: При цьому цілком очевидно, що навіть у ватної публіки від подібних розгонів мають виникнути незручні питання. Адже, вибачте, навіщо кликати на війну 150 тисяч корейців?
18: 100-150 тисяч воєнослужащих Корейської Народної Демократичної Республіки моментально лишають Україну любого аргументу в тому, що у русських закінчиться солдат.
1: Коли особисто Соловйов тільки ось кукарікав про полчище добровольців. У нас же всі ходи записані, і амнезією ніхто не страждає.
18: Пішов народ, підписує контракти, при тому молоді ребята, отличні ребята, при цьому наращуємо колосальними темпами.
1: Але якщо екстрено знадобилися корейці, значить охочих помирати за жопу Путіна насправді не так і багато. І це далеко не єдиний очевидний злив у риториці турбопатріотичної тусовки. Так, багато років ми регулярно слухали тупу браваду про силу російської зброї. І армати в них їдуть, і іскандери сміються. А українці ось ось закінчаться, і тоді ух, яка перемога буде.
2: Ви розумієте, в чому здесь правда така галімая? В тому, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно вона встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ті задачі.
3: Наверное, наступило время, коли ми просто повинні пройти бульдозер. Сначала до Днепропетровска, я имею в виду по берегу реки Днепр, Кременчуцькое водохранилище.
1: А потім раптом виявилося, що закінчитися можуть саме росіяни, яких мудрі батьки-командири в епоху війни дронів 3 роки поспіль женуть у м'ясні штурми.
22: Отправить 2-3 чоловіка з легким стрілковим на позиції противника, укріплені з пулеметами, з большим количеством личного состава, прикритые дронами, артилеріями, наметами, это просто убить людей, это не шутка.
1: Тобто, як показала практика, і дорога техніка, і полчища ваньков безсилі проти FPV-шки в цілому за $50. Отже, багатовікова військова стратегія РФ накрилася мідним тазом. Адже, погодьтеся, складно влаштовувати вогняний вал та групові забіги через поля, коли не виходить навіть вийти на позиції.
23: Фронт держится за счет дронов, потому что, условно говоря, на полосу, на линии обороны там 5 километров может сидеть 10 человек всего. Всего 10 человек. Вот. Но их будет обеспечивать несколько БПЛА подразделений, которые не дадут подойти к этим 10.
1: Коротше, за таких умов оголошувати нову мобілізацію в РФ Путіну було дуже проблематично. Адже, за словами колаборанта Царьова, ватани регулярно дивляться на сафарі українських дронщиків та дурнів. І тому бажаючих побігати 30 секунд у ролі жертви з кожним днем дедалі менше.
24: Вони просто заливають ленту кадрами, як ППВ-дрони, как наши солдаты погибают под ударами. Это непрерывный карнавал, да, у них.
1: Саме тому хитрі куратори інформаційної політики РФ днями спустили для майбутніх смертників темник за мануху. Першим її, до речі, озвучив той самий Царьов. Послухайте самі.
24: От є одна страна, яка може достатньо швидко прекратити конфлікт на Україні. Це Китай. Якщо він прекратить поставки для запчастей для України, це катастрофа.
1: Коротше, холопів почали прокачувати обіцянками, мовляв, йти на СВО взагалі не страшно. Адже це зараз підлі китайці продають компоненти для дронів як українцям, так і росіянам.
24: Це цирк. Ми приїжджаємо, говорять, китайці, говорять, слідять, щоб покупателі із Росії не пересікалися з покупателями з України. По різним дням приймає.
1: Зате незабаром мудрий бункерний геополітик проведе з китайцями бесіду, задіявши навіть плюшки у вигляді знижок на нафту і газ. І ось тоді Україна точно без дронів залишиться.
18: І місяць з китайськими товаришами виробити определенні правила, як і що може поставлятися куди і для яких цілей. Если необходимо для этого использовать в качестве аргументов цену на нефть, на газ, систему торговых взаимоотношений, пожалуйста.
1: Слухати цих мамкиних аналітиків без посмішки просто неможливо. У вас в усій Росії памперсів не вистачить, аби нафталіновий гебнявий дід насмілився тиснути на китайського господаря. Адже рівень Путіна – це з посмішкою дурня штовхати пафосні тексти і не більше.
25: Русський з китайцем – браття на вік.
1: А ще не варто забувати, що саме Китаю дуже вигідна російсько-українська війна. І справа тут не так у грошах, як у геополітиці. Адже цілком очевидно, що поки колективний Захід зайнятий Росією, Сі Цзіньпінь може спокійно будувати свою імперію. Саме тому свіженька багатоходівка закінчиться таким самим фіаско для Путіна, як і всі попередні. Ну а дружини всіх обдурених контрактників в РФ можуть вже обирати нові лади. Адже в тому, що дронів вистачить на всіх, немає жодних сумнівів.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
0: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
2: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
3: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Мої вітання в ефірі єдиних новин, інформаційний дайджест від команд фактів ICTV та Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Україна знову у центрі уваги світової політики. Саміт лідерів держав Великої Сімки, саміт Євросоюзу, засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн». Усюди говорять про Україну і про те, що вона перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Саме тому Києву необхідно всіляко допомогти закріпити цей успіх, аби мати сильну позицію на мирних переговорах. Причому тезу «Нічого про Україну без України» нарешті сприйняли навіть у Сполучених Штатах. Дональд Трамп уперше погодився підписати спільну заяву лідерів Великої Сімки на підтримку Києва.
7: Володимир Зеленський напередодні прибув до французького курортного міста Евіан-Лебен, що на березі Женевського озера, на робочу сесію групи Семи, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Патріоти, дрони та енергетика – основні теми, які український президент обговорював з партнерами у Франції під час зустрічі групи семи.
8: Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Петріот». І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає. І ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
7: Окремо Зеленський розповів, що Україна говорила про спільне виробництво у військовій сфері з Канадою, зокрема виготовлення дронів. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що його країна готова продовжувати тиск на Москву. Тільки цьогоріч Канада надала Україні майже 3 мільярди доларів військової допомоги і запровадила щодо Росії санкції, як індивідуальні, так і проти понад 600 суден.
8: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздої бійні вчинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність на вашому боці та на боці подальшого просування вперед. Є низка конкретних заходів. Канада оголошує про додатковий пакет санкцій, зосереджених на тіньовому флоті. Незабаром відбудеться поставка чергової партії за програмою Pearl, зокрема засобів протиповітряної оборони.
7: Окрема увага на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту. Як пише видання Bloomberg, спершу вона взагалі не була передбачена. Згодом Еммануель Макрон звів їх на коротку розмову, під час якої Володимир Зеленський показав американському президенту фото зруйнованого російським дроном Успенського собору Лаври. Саме після цього оточення Трампа організувало зустріч двох президентів. І як пише видання, глава Білого Дому переглянув свою оцінку ситуації на фронті. В американській адміністрації та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою. Також Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з Трампом отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких нині більша, ніж США може забезпечити. Також він проанонсував ще одну зустріч з американським президентом на полях саміту, а Дональд Трамп пообіцяв повернути санкції проти російської нафти.
8: У нас була дуже вдала зустріч. Послухайте, Росія повинна піти на угоду, але ми провели зустріч і подивимося, як буде далі. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю, і ситуація, можна сказати, така сама. Тобто вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів. Такого не траплялося з часів Другої світової війни. Просто між цими двома лідерами існує велика неприязнь. Ми знаходимося за тисячі миль від них. Але єдина причина, чому я в цьому беру участь, я не хочу бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт, їх підривають, і Україна теж втрачає багато людей. Я маю на увазі, що все це абсурдно. Тож так, я зроблю все, що зможу.
7: Також український президент розповів, що пропонував Еммануелю Макрону скористатись самітом, щоб зустрітись на полях з російським диктатором. Таку ідею французький президент привітав, знав про неї і Дональд Трамп, але Путін це проігнорував. Також, за словами Володимира Зеленського, усі на саміті групи семи засудили російські удари по Україні.
9: Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь, і всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку не лідера агресивної Росії. Всі вважають, що у будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його.
7: Загалом в українського президента під час саміту відбулась ціла низка зустрічей. Так, Париж запропонував відбудувати саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський дрон. З прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили зупинку британськими військовими танкеру російського тіньового флоту. І з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою говорили про подальшу фінансову підтримку України. України. А під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармаліном про відновлення Києво-Печерської лаври. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
6: Щоб не обіцяли наші західні партнери, головний гарант безпеки всього демократичного світу – українські сили оборони, а вони гідно тримають усю лінію фронту. Попри кількісну перевагу, росіян ЗСУ нищать ворога рекордними темпами, нарощують дронові атаки не лише на передовій, а й прицільно б'ючи по окупованих територіях та по глибокому російському тилу. А тепер активно палає не лише в Криму чи Краснодарському краї, охоплена вогнем помсти територія на відстані до 2000 кілометрів і навіть далі. Бавовно масовано завітала і до Москви. Жителі російської столиці нарешті відчули те, чим українці живуть 4 останні роки. У ніч проти четверга Москву атакували майже 200 добрих дронів. І самі рашисти визнають, ця атака стала наймасовішою за останні 2 роки. Нагадаю, путінський режим хизується багаторівневою потужною системою протиповітряної оборони. У Генштабі ЗСУ підтвердили, у ніч проти 18 червня сили оборони повторно уразили московський НПЗ, потужність переробки якого становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод, залучений у забезпечення російської армії, зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства. Було щонайменше 5 точок горіння.
10: Єски, у нас просто безпілотник за безпілотником, це просто пізд***, там вже є за такий 5-й.
11: Все горить, там, весь завод розв***. Весь, только ракеты там долбят, еще где-то на подлете. Да вы ебать, как говорится.
12: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати. І Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
6: Завдяки масованому виробництву і застосуванню дронів ситуація на фронті теж уже не така оптимістична для ворога. Силам оборони України вдається не лише стримувати окупантів, а й звільняти деякі населені пункти. Втім, рашисти не припиняють атак, змінюють тактику, шукають слабкі місця, щоб проламати оборону. Щоночі запускають сотні ударних дронів, але на кожен такий виліт реагують розрахунки зенітних дронів-перехоплювачів. Українські інженери вже розробили низку моделей, які полюють на шахеди, гербери і не тільки. Один із них під назвою «Салют» на власні очі бачив наш Єгор Ромахло.
13: На Слов'янському напрямку сонце от-от пірне за обрії, а це означає, що ворог вже готує до виліту свої шахеди і герані. Але наші вартові неба до цього готові. Зенітний дрон під назвою «Салют» на стартовій позиції. Останні приготування і взлітаємо. Керуєш швидкісною пташкою розрахунок 26-ї окремої артилерійської бригади. За пультом пілот на позивний Елвіс. Поряд налаштовує антенну та слідкує за радаром танкіст. Знайти російський дрон зенітникам допомагають перехоплення сигналів з ворожих БПЛА. І ось перша потенційна ціль.
14: А це, ви кажете, Італмас, так?
15: Так, Італмас сидить.
14: А як ви розумієте, що це видно по корпусу?
16: В нього двигун спереду.
13: Щоправда, цей Італмас все ж виявився поза зоною ураження нашого салюту. Тому дрон треба повернути та готуватися до другого вильоту. Але часу на це потрібно мінімум, каже танкіст.
17: В нас вже готовий борт є, ми сюди другого борта винесли. У нас стоїть сюди на поготові на вулиці, заряджений, все, тільки батки підключили і ми піднялися.
13: І знову на патрулювання. Салют – одна з нових розробок українських інженерів. Візуально його доволі легко сплутати з іншим, вже більш відомим БПЛА – Півансаном. Дуже близькі в них і швидкісні можливості.
16: Швидкість – це найголовніше, що швидкість тут ще просто. Десь 220-320 км в час. Тут, ну, дивлячись, за чим ми гоняємось, ми самі підбираємо собі швидкість.
13: Так захоплено про салют розповідає третій член екіпажу на позивний студент. Він готує борти до вильоту. Чоловік ділиться, саме на цих дронах працюють лише декілька тижнів, але вже відчули вагому різницю порівняно зі звичайними зенітними FPV.
16: Ми до цього на FPV-хах літали, це, ну, воно таке ж саме, скажімо, як це, але це набагато круче. Вже грається якось зі швидкістями, можеш контролювати це. Тому що на FPV, коли літали, багато чого не наздоганяли, аж ну зло брало просто. А тут все. Це класно, просто бомба.
13: Здобиччю ж цих хлопців стають найрізноманітніші російські дрони. Від молній та ланцетів до гербер, шахедів та навіть розвідувальних крил, як от зала. Щоправда, з кожним днем відшукати цілі все важче, ділиться Елвіс.
18: Вони експериментують з висотами, з напрямками, так само з різними часом доби. Іноді вночі, іноді під ранок. І, тобто, колись можна було знайти якусь, скажімо так, систему, що там приблизно о 6 ранку біля такого населеного пункту на такій-то висоті буде проходити там 10 БПЛА. Зараз на це сильно не розраховують.
13: Та попри все, хлопці продовжують щоденно піднімати свої борти у повітря. За добу буває і понад 20 вильотів, адже головна ціль – вберегти як цивільних, так і побратимів військових від ворожих ударів з неба. Кожна збита ціль – потенційно врятоване життя. Це і є головною мотивацією.
18: Хто, як не ми? Якщо ти підеш, то хто стане на твоє місце? І, типу, це важко, це виснажує, але таке життя, потрібно обороняти країну.
13: Підтримати ж воїнів 26-ї окремої артилерійської бригади можемо і ми з вами. Зараз хлопці збирають на мікроавтобус, аби забезпечити логістику, яка з кожним днем стає усе складнішою. Через активність ворожих FPV транспорт вже став розхідним матеріалом, але без нього на передовій ніяк. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євчен та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
6: Упродовж всієї цієї війни росіяни цинічно обстрілюють наші міста і села, б'ють по цивільній інфраструктурі, енергетиці, залізниці, нищать духовні святині. Цього тижня замахнулися на одну з головних святинь християнського світу – Києво-Печерську лавру. Нищить ворог і заклади культури та освіти, особливо дістається прифронтовим і прикордонним зонам. Там рашисти застосовують тактику випаленої землі, залишаючи після себе суцільні руїни. Тож єдиний вихід для жителів цих небезпечних зон – виїхати. Як триває евакуація з Куп'янська на Харківщині, розповідає Тетяна Доцяк.
19: Евакуація термінова з Шевченкова.
20: Вивезли 7 чоловік до Шевченкова військові і передають нам.
6: Цих 7 людей волонтери Червоного Хреста везуть до транзитного центру в Харкові. Це жителі Куп'янська. Звідти їх вивезли захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля». І в безпечнішому місці передали волонтерам для подальшої евакуації.
21: До риба, ні?
6: Цей чоловік із мішком і вудкою запам'ятався з-поміж інших, розповідає Володимир Федутенко. Він у складі загону швидкого реагування за роки війни евакуював тисячі людей. Везуть котів, собак, консервації, але щоб вудочку бачать уперше.
21: Трохи сюрприз купили діду подарунок. Його удочки, в нього буде ще одна удочка.
6: Нині пан Анатолій з дружиною живуть у гуртожитку Харкова.
21: Це вудочка.
22: Ага.
21: Вам.
22: Ой, дякую.
21: Будь ласка, тут недалеко є кар'єр. Треба ж спробувати.
22: Конечно.
6: У подружжя окрема кімната, у блоці є душова, туалет, на поверсі кухня. А пан Анатолій ще й знайшов, де порибалити. Каже, це заспокоює після обстрілів.
22: Отаких, напевно, штук 10 за 3 дні впіймав.
6: У Куп'янську через постійні обстріли майже не виходили з дому, розповідає подружжя. Ні газу, ні води, ні електрики. Коли надумали виїхати, окупанти вдарили по їхньому авто.
22: Підірвалися ми. Бабушка та настаювала, давай, виїдемо. Прямо над трубами дрон. І мимо нас отак пролетів і зразу взорвався. Метрів 15, наверное.
6: Якби не захисники, ніколи б не вибралися, кажуть Леонови. Першою евакуювалася дружина пані Тетяна. Захисникам, які вивели її, і ще 2 жінок, каже, вдячна, скільки житиме.
23: Привіт, Коля, іди, Андрій. Ви хороший дуже хлопець, дуже відповідальні, дуже такі. Вони прямо в нас, як наче за дитиною трусилися. Ми теж з солдатом йшли. Вони тільки прийшли, вони тільки до нас у хату зайшли, я одразу кричу, я поїду. Та таблеток немає, така вся ж на таблетка сидю.
6: Через кілька днів захисники вивели Анатолія. Йому разом з іншими цивільними довелося цілий день іти пішки.
22: Спасибо хлопцям, велике спасибо, що мене вивели. Там воно ж не розірване, скільки прильоти кидають, мінірують. А вони дивляться, перші йдуть, де кажуть, ото треба пробіжкою пробігти. Пробіжку, ну, старих там під руки, і то давай скоріше тягнути.
6: І разом з ними йшов 15-річний підліток. Це в голові не вкладається, каже волонтер Федутенко. Примусова евакуація дітей завершилася ще рік тому.
1: Дітям там не місце. Це дуже небезпечне місце, і смерть гуляє по вулицях.
6: Захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які боронять Куп'янськ, тільки з початку травня евакуювали звідти 6 дітей. Ось дівчинці всього 3 роки. Її вивозять із батьками, дідусем і бабусею.
2: Що ти, красотуля?
3: Розказуєш.
2: Да? Все нормально? Тобі понравилось? Тобі понравилось на такій великій машині кататися?
6: І кожна евакуація – це справжня спецоперація. Розвідка розшукує цивільних. Через гучномовець, прикріплений до дрона, повідомляють про евакуацію. І вже потім піхотинці виводять їх із небезпеки. Групу прикривають із неба, із землі.
4: З супроводом аеророзвідки, з супроводом антидронщиків на прикритті рухалися до точки, де їх зустрічала бронетехніка «Макс-Про». Також підбивалися FPV-хи, по ним летіли.
6: Лише з травня вивезли з Куп'янська 33 людини, кажуть у «Скелі». Та за даними начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, у місті досі залишаються 347 жителів. Вони наражають на небезпеку себе і заважають захисникам виконувати бойові завдання.
4: При зачистці хлопці відволікаються на те, що можуть бути замість ворога на рух якийсь, де треба реагувати пострілом, можуть бути цивільні, а то ще й діти. Із-за того, що є наявність цивільних, є ризик, що вони можуть постраждати.
6: Батьків, які тримали дітей у небезпеці, покарають штрафом, повідомили в райвійській адміністрації. Більше неповнолітніх у Куп'янську немає, принаймні, за офіційними даними. Втім, інколи батьки повертаються додому потайки, оминають блокпости, використовують польові стежки, кажуть військові, і штраф 665 гривень їх навряд чи налякає. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
24: І для успішної евакуації цивільних, і для порятунку поранених бійців, і для виконання бойових завдань армії потрібен надійний транспорт. А він нині просто розхідний матеріал, бо ворожі дрони полюють за усім, що рухається. Замінити машини малими НРК – не вихід. І саме тому в Міноборони вперше оголосили масштабну централізовану закупівлю 5000 пікапів для передових підрозділів. Наскільки це важливо, Христина Величанська розповість.
25: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
26: Старайся, давай!
25: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV та інших типів дронів.
27: Буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
25: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
28: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже... Це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
25: FPV, дрони ждуни, дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу, гармашів потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
0: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV зараз вражеских, тому тяжело доставляти. Стараються, як-то вибирають определене время або плохую погоду і доставляють.
25: Здається, для таких місій можна було б використати НРК. Утім, наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
0: Ну, це 2-3 снаряди, не більше вона повезе. Тобто, в основному автівка везе.
25: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна, а забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
5: Це про підвіз людей, це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
25: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
5: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
25: І хоч у кожної бригади зараз є власний бюджет на забезпечення плюс субвенції від територіальних громад, утім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
5: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
25: Брак ресурсів і в держави. В Агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
7: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена. Це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
25: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
7: Купувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
25: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
8: По-перше, самих НРК ще не стільки багато, а по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, всестороння починається повністю і діагностика, і лікування.
25: А вітчизняні бронеавтомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
9: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да? В бронеавтомобілі це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
25: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від державного фінансування.
9: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
25: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Величанська, Єгор Ромахло, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
24: Росія продовжує нищити не лише святині та житлові будинки, а й український бізнес, який не має жодного стосунку до оборонного комплексу. Заводи, видавництва, офіси, магазини та кафе після ворожих атак рахують мільйонні збитки, шукають гроші на відновлення. Які програми підтримки доступні підприємцям і чи достатньо їх, щоб відновити виробництво, з'ясовувала Христина Гавриш.
10: Величезне провалля в даху, під ногами хрустить скло, а в повітрі змішався запах чаду і молока. Тут виготовляли дитячі йогурти, кефіри та сирки, але 5 червня Росія обрала цей завод за ціль. Була 8 ранку, люди щойно прийшли на роботу. У цей момент в адміністративний корпус влітає перший шахет. Ось тут, на другому поверсі, у своєму кабінеті, під завалами опиняється бухгалтерка заводу.
11: Її затиснуло меблями і стіною. До неї кинулись на допомогу наші працівники. Але через 6 хвилин прилетів другий шахет, і троє працівників підприємства, чоловіки, разом з бухгалтером, на жаль, загинули.
10: Ще 8 працівників з опіками. Дрони були із термобаричним зарядом і начинені шрапнеллю. Навіть міцний метал перетворили на решето. Найбільше постраждав ось цей цех.
12: Фактично ми знаходимося в серці заводу. Так? І саме тут вона виробляється, готова продукція. Тут проходила друга пастеризація, стерилізація, вироблялася основа для біфідопродуктів, для йогуртів, для кефіру.
10: На заводі усе автоматизоване, тут сучасне імпортне обладнання, яке коштує мільйони доларів. Що вціліло, а що ні, вивчають.
12: Це технологічна мийка. Якщо раніше, умовно кажучи, люди там на півручному варіанті все мили, то на сьогоднішній момент оператор вибирав на пульті помити об'єкт такий-то. Мийка автоматично запускається і робить все по програмі.
14: Точно знищено.
12: Ми бачимо, дивіться.
14: Так,
12: тут покручено, клапана, пробиті баки в дірках. Ця мийка коштує більше 600 тисяч євро.
10: Зупинка такого підприємства – втрати не лише для власників. Тут працюють понад 200 людей, а кожен другий дитячий молочний продукт на полицях магазинів – звідси. Для таких підприємств діє державна грантова програма. Можна отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва. Втім, це удвічі менше за вартість лише однієї цієї мийки.
12: Ми стукаємося зараз всюди. Ми будемо подаватися на гранти, ми будемо звертатися до держави за допомогою, до військової адміністрації.
10: Лише прямі збитки українського бізнесу через російський терор – майже 59 мільярдів доларів. Це підрахунки Київської школи економіки та Світового банку станом на початок року. Втім, ця цифра постійно зростає.
15: Цей бізнес-центр постраждав уже 4-й раз. Майже рік тут відновлювали фасад. Ось досі є будівельні арештування. Через місяць мали остаточно завершити роботи. Втім, ця атака стала нищівною. Відновити будівлю практично неможливо.
10: В ніч на 2 червня Росія запустила сюди 2 ракети. Одна поцілила прямісінько у будівлю. Від удару не встояли навіть міцні монолітні колони.
16: Заходьте, заходьте прямо, якщо тільки обережно. Під ноги, дивіться, ребят.
10: Крізь купи будівельного сміття пробираємося до кафе Олександра. Воно у підвалі, але це не врятувало заклад.
16: Був настільки дуже такий потужний вибух був, що ця стіна метрів на 10 сюди заїхала в наш зал.
10: Момент, коли його колись затишне кафе перетворюється на руїну, Олександр бачив у режимі реального часу.
16: Ми побачили, що по камерам, що повний гармидер, тобто все попадало. І ми вже на це дивились, і буквально друга ракета прилітає, і ми дивимося, що вже все.
10: Збитки оцінити важко. Ось як виглядало кафе до російського удару. Нині тут мало що вціліло. Програм підтримки, які допомогли б відновити заклад, Олександр не знайшов.
16: Вважаючи таку важку ситуацію, на державу сподіватись зараз це не ра. Важко. Пів країни в руїнах лежить.
10: Підтримати малий і середній бізнес, який пережив атаки, уряд планує. З липня підприємці зможуть отримувати безвідсоткові кредити на відновлення. Це проанонсувала прем'єрка.
17: Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень.
10: Відновлювати цей бізнес-центр швидше за все не вдасться.
18: Це вже тотальний збиток.
10: Втім, власники застрахували його від воєнних ризиків, тож нині сподіваються на компенсацію. Оформили поліс після того, як торік Росія перетворила на руїну їх бізнес-центр на Петрівці.
18: Це ж не так, як якісь програми там для людей є відновлення, коли держава приймає якусь участь. Тут це все наші власні витрати і ми вирішили, що нам дешевше застрахувати. Це дорого. Ми на цей крок йдемо, бо ми розуміємо, що можемо втратити все.
10: Залежно від регіону, вартість страховки від воєнних ризиків може коштувати від 3 до 10% від вартості майна. З січня держава запустила програму, яка може компенсувати частину цієї суми.
1: І мета програми – здешевити вартість такого страхування до 1%.
10: Бізнес сам обирає страхову компанію, укладає угоду, після отримує компенсацію від держави. Максимально можлива сума – 3 мільйони гривень. Для тих, хто працює в прифронтових містах і селах, механізм інший. Страхові там не працюють.
1: Держава компенсує прямі збитки без страхування в розмірі до 30 мільйонів гривень, і за участь в програмі бізнес має сплатити, зробити внесок. Це 0,5%.
10: Яготинський завод сподіваються відновити вже за місяць. Тут теж задумалися над страховкою від воєнних ризиків. Досі, кажуть, просто уявити не могли, що можуть стати ціллю для ворога.
12: Ми розуміємо, що ми живемо в час війни. Вона для нас незрозуміло з точки зору, що це абсолютно мирний завод, який виготовляє продукцію дитячу, і сюди відбуваються прильоти. Чому, навіщо, як це, да, взагалі? Це порушення всіх правил війни, які можна тільки уявити.
10: Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV. Єдині новини.
24: Для швидкого відновлення бізнесу після війни Україні будуть потрібні робочі руки та освічені фахівці, а тут без математики не обійтися. Втім, скандал навколо цариці наук в Україні не вщухає. Частина народних депутатів пропонує зробити математику не обов'язковою для вступу у виші, мовляв, складні умови навчання дітей під час війни. Натомість освітяни, урядовці та роботодавці наполягають, без математичної грамотності, без логіки, яку дає саме математика, неможливо готувати фахівців для відновлення країни. Усі аргументи слухала Ольга Читайло.
3: Математика розбрату.
13: Ми зараз запитуємо МОН, що ви зробили за ці роки, щоб підняти, підвищити якість викладання математики?
3: Чи варто залишати цей предмет обов'язковим у національному мультипредметному тесті та що зробити, щоб не було технічних збоїв під час складання?
19: І оцей тест в один день може просто перекреслити 11 років навчання.
3: Скандал розпочався на початку червня, коли група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт з пропозицією виключити математику з переліку обов'язкових і залишити її як предмет на розсуд учня. Зараз випускники складають 4 предмети – українська мова, історія України та математика є обов'язковими, четвертий – на вибір. Співавторка законопроєкту Юлія Гришина пояснює, хочуть спростити життя учням, які готуються до тесту в надскладних умовах війни.
13: В цьому році уряд подав законопроект про структуру НМТ на 2027 рік, і ми фактично подали альтернативний до цього законопроект, який передбачає пропозицію зменшити кількість предметів.
3: Думки самих випускників на цю тему різняться. 17-річна Наталія Дзямба – випускниця ліцею «Ерудит» із селища Великий Березин. Хоче стати економісткою або фінансисткою, переконана. НМТ з математики має бути обов'язковим.
20: Я вважаю, що потрібно. Математика – це предмет, який розвиває логіку, який розвиває критичне мислення. Цариця наук. Математика – це мій улюблений предмет.
3: Дівчину підтримує мама. Каже, для відновлення країни під час війни нам критично необхідна розумна молодь.
21: Якщо забрати математику, а математика, як ви знаєте, це королева науки, відповідно, нічого доброго з цього не буде.
3: З киянкою Соною спілкуємося одразу після тестування. Дівчина вважає, тест можна залишити, але спростити.
22: В мене багато знайомих, хто готувався прям і рік, і два. Тобто у них і золота медаль в школі, вони відмінники, але вони склали математику там на 165 максимум. Не те, щоб прям прибирати. От, звичайно, на деяких спеціалізаціях це прям потрібно, але якось облегшити цю задачу, я думаю, що можна.
3: Врешті в цьому питанні поставила крапку прем'єрка Юлія Свириденко. Математиці в мультипредметному тесті каже бути, адже країна потребує фахівців для розвитку економіки та бізнесу. На жаль, рівень знань українських учнів з цього предмета невисокий.
23: 12% не можуть подолати поріг склав у НМТ з математики. Це дуже низький поріг. За даними ПІЗа 22-го року, 42% не проходять прохідний бал в Україні.
3: Саме після невтішних результатів міжнародного дослідження ПІЗа математику вирішили зробити обов'язковою для вступних випробувань. Але потім був ковід, а згодом війна, і знання з цього предмета у дітей більше не стало, свідчить дослідження. Але це не означає, що предмет із тестування треба вилучати, треба змінювати підходи до навчання.
23: Треба переходити до більш активних форм навчання, до інтерактивних форм навчання і так далі. Ми про це казали ще 12 років тому.
3: Втім, дискусія точиться не лише довкола математики. Не менше запитань викликає сам формат проведення НМТ. Юлія Гришина наголошує, головне завдання законопроєкту – не позбутися математики, а знайти оптимальний формат тестування.
13: Воно передбачає зменшення кількості предметів з 4 до 3, оскільки дітям, особливо в прифронтових регіонах, дуже складно складати 4 предмети в один

0: Лубінець каже, всі помилки, які виникли цього року, треба виправляти негайно.
1: Друге, провести ревізію всіх технічних можливостей комп'ютерів на справність.
0: Після розголосу ситуації очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до парламенту. Втім, вона наголошує, провини центру тут немає.
2: Хто відповідає за можливість створювати тимчасові екзаменаційні центри в укриттях і чому десь це можливо, десь це неможливо? Відповідають за це обласні військові адміністрації і військова адміністрація міста Києва.
0: Наразі і урядовий, і альтернативний законопроекти перебувають на розгляді парламенту. Тож питання, якою буде вступна кампанія наступного року і чи зміниться підхід до самого процесу тестування, залишається відкритим. Ольга Читайло, Світлана Ковбиця та Василь Сафінюк. Факти, СІТІВІ. Єдині новини.
3: Для чого точно потрібна математика і логіка? Так це для грамотного використання власних фінансів. Соціологи фіксують, значна частина людей взагалі не відкладає гроші, а ті, хто намагається це робити, часто не мають системності або чіткого плану. І водночас експерти наголошують, справа не лише в доходах, а й у фінансовій дисципліні. Бо саме вона визначає, чи перетворяться навіть невеликі суми на реальний капітал. Що робити, щоб ваші фінанси не співали? Романси порадить Даниїл Самсонов.
4: Ще 5 років тому українці збирали на мрії – відпустки, авто чи житло. Сьогодні хоча б на мінімальну фінансову безпеку. Велика війна змінила ставлення до грошей. Тепер важливо не стільки примножити заощадження, скільки не втратити вже накопичене через інфляцію та воєнні ризики. Тож дедалі частіше українці тримають гроші не вдома, а натомість обирають депозити та державні облігації.
5: Ну, ми бачимо по темпам зростання депозитів і ОДП, вони набагато швидше, ніж зростання грошової маси. Що це означає? Це означає, що менше українців зберігають під подушкою. Тобто вони розуміють, що це є ризик, і відповідно все ж таки вкладають кошти в надійні інструменти, на їх думку, які дадуть можливість не тільки зберегти відповідно кошти, а й отримати певний дохід.
4: Державні облігації нині серед фаворитів українських інвесторів. За останній рік вкладення громадян в ОВДП зросли на понад половину і досягли історичного максимуму – майже 150 мільярдів гривень. Серед переваг людям не потрібно платити податки з прибутку від інвестицій, і держава гарантує повернення вкладеного.
6: Все ж таки дохідність, яку дають облігації внутрішньої державної позики, саме це і є ОВДП, вона перевищує дохідність за депозитами і дохідність всіх тих інструментів гривневих, які є в країні. Плюс вона, ваш дохід від ОВДП, він не оподатковується. Ви отримуєте гроші від держави чисті.
4: Одна облігація коштує 1000 гривень. За рік на ній можна заробити 16%, 160 гривень. За 3 роки – понад 17%. Це вище за інфляцію. Утім, такий дохід Ольга раніше вважала несуттєвим.
7: А потім я подумала, а чого, коли я приходжу в супермаркет і на полиці там ціна тижня, я бачу свій улюблений тунець чи пачку масла, які коштують на 20 гривень дешевше, і я думаю, о, перемога, я зараз зекономлю 20-ку. Так якщо зекономити 20-ку, це для мене корисно, а чого заробити 160 гривень на ровному місці, це мені не корисно.
4: Так Ольга стала власницею облігації. Тішиться, бо так її заощадження працюють і приносять дохід.
7: Маленький дохід – це дохід. І не треба бути таким пихатим і відкидати цей дохід тільки тому, що він не захмарний. Мільйони заробляють, коли ви вклали мільйони. Але заробити 3 копійки краще, ніж заробити 0.
4: Вікторія також обрала стратегію регулярних інвестицій. Невеликі суми, але системно вкладає у державні облігації. Отримані з них дивіденди жінка не витрачає, а вкладає у нові цінні папери і так по колу. Каже, мотивація для такого заробітку дуже проста.
8: Час виходу на пенсію вже доволі таки близько, і я хочу собі сформувати фінансову подушку та фінансове забезпечення, щоб бути більш вільним в той час, коли буду отримувати пенсію.
4: Вікторія, направду, зацікавилася ринком інвестицій. Нещодавно, приміром, стала співвласницею будівництва нових когенераційних установок. Для цього вона придбала сертифікат в одного з інвестиційних фондів.
8: Кожного місяця нараховуються дивіденди на сертифікати, які ви вклали. Мінімальна вартість одного сертифіката – 6 тисяч. От на 6 тисяч ви будете мати плюс 6,5% тільки в доларах. Чому в доларах? Тому що прив'язується до зовнішнього фонду. Але виплачується все абсолютно в гривні.
4: Водночас не втрачають своїх позицій і депозити. За даними Нацбанку, майже 1,5 трильйона гривень українці тримають саме на депозитах,

0: Попри те, що дохід у них нижчий, приблизно 12%, та ще й з них потрібно сплатити податки. Попри розвиток інвестиційних інструментів, готівкова валюта під матрацом і досі один з найпопулярніших способів заощаджень. Найчастіше українці купують долари, але останнім часом зростає і попит на євро.
1: Євро стає важливою валютою, бо все ж таки економічні зв'язки українців з Європою, вони сильніші, ніж економічні зв'язки зі Сполученими Штатами. Особливо зараз, коли величезна кількість українців знаходиться за кордоном. Сім'ї, частина тут, частина там. І якось один одному хтось допомагає, йде оцей переливання грошей з України за кордон і назад.
0: Війна змінила і підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин українці частіше відкладають гроші на інші речі – освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я чи енергонезалежність.
2: Навчання дітей – це взагалі найкраще, на мою думку, що можна робити. От така поведінка давно є в розвинутих країнах і в азійських країнах, де батьки відкладають все, що можна для того, щоб дитина отримала якісну освіту. Це взагалі сигнал того, що українське суспільство разом стає набагато більш схожими на розвинуте суспільство, на демократичне, яке має такий досвід.
0: Водночас заощадження та інвестиції стають майже розкішю під час війни. За даними соціологів, понад 60% українців не відкладали кошти протягом останніх 2 років. Лише 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий намагається відкладати, але не систематично. Попри складну ситуацію, експерти кажуть, усе залежить не лише від доходів, а й від фінансової дисципліни.
1: Є люди, які заробляють гарні гроші, але не відкладають і не інвестують жодної копійки. А є люди, у яких дохід зовсім невеликий, але вони дисципліновано відкладають 10-15, інколи 20% свого щомісячного доходу і роблять це регулярно. І оця друга стратегія, вона дуже правильна, бо це про майбутнє.
0: Даніил Самсонов, Факта ICTV. Єдині новини.
3: Майбутнє України насамперед залежить від успіхів наших Збройних сил. Уже тривалий час складна ситуація на Покровському напрямку. Там десятки ворожих штурмів щодня. Кілзона сягає 15 кілометрів. Наша наступна історія про 3 січеславських десантників. Один з героїв брав участь у штурмах і ударно-пошукових діях, другий захищав шахту, третій координував дії усіх підрозділів на контрольно-спостережному пункті.
4: Таврійський десантник – це зовсім не міфічний Рембо, а тренований, добре підготовлений боєць.
5: Водички, якийсь батончиків набрали, якусь тушонку, взяли газовий балончик, щоб там чай чи кофе, ну, самі розумієте, там під утро все одно щось хочеться, коли не спиш. БК, саме основне – БК. На мені було це взяти бронежилет, рюкзак, РПС, автомат, це все, ну, я думаю, десь кілограм 50-60.
4: Військовий на псевдоспортік у складі групи заходив у село Новоекономічне, що за кілька кілометрів від Мирнограда. Задачу, яку поставили перед десантниками, треба було виконати будь-що.
5: Повністю зачистити район зосередження противника, де вони там зосередились, щоб ми могли їх відтиснути і закріпитися. Завжди Мавік був на оттяжці, він спостерігав за нами, за нашою групою, і дивився, щоб нічого спереді не було.
4: Усі дії групи координували через КСП по закритому зв'язку. Десантники обстежували хату за хатою і неодноразово вступали в бій з противником. І про дедлайн ніхто не згадував, бо ситуація змінювалась блискавично.
5: Ну, навіть якщо б ми знали. Задача була, як його виконати. Ми свою роботу зробили. 15 вересня я погрузився в МКУ на точку, а 29 жовтня я приїхав на РЗ.
4: Увесь цей час командири російських підрозділів кидали на м'ясні штурми свою піхоту, а ще влаштовували показові виступи у найкращих традиціях російської пропаганди. Усе це бачив на власні очі військовий на псевдогур, спостерігаючи за моніторами на КСП.
6: Какой-то там Ванька с Иркутска, его отправили с флагом на убой. Его задача повесить, у них таких людей очень много. Он повесил, птичка противника подлетела, сняла это все, ну и все. В новостях что мы видим?
4: За 43 доби у Новоекономічному спортик із побратимами ліквідував не одного окупанта. Але це не головне, про що згадує наш захисник. На відміну від загарбників, таврійський десантник пам'ятає, кого захищав в українських хатах.
5: А там були, ну, дуже гарна хата. Видно, люди, ну, жили не дуже, ну, не бідно. Там було дуже багато дитячих малюнків. Ну, я щось спомнив. У мене племянниця так само років, там рік було намальовано, там один годик, там ім'я, і так, такі дитячі малюнки, там Збройні Сили України, воно якось, знаєте, тут зашкребло.
4: А ще спортик точно не забуде свій день народження під кулями, мінами і дронами.
5: У мене мамі було 55 років, і мені 29 там, в зоні виконання бойових дій. І плюс я дружині сказав, що я вернуся.
7: Це відео. Давай, всіх благ, з днем рождения.
8: Спасибо. Праздничный ужин.
7: Да, тортик.
8: Я там обед.
7: Праздничный обед. Свечи, свечка есть, сейчас зажгем.
8: Салют может быть.
7: Салют уже был с утра. Да. Копаем, ну правда, темно. Вот такое.
5: Мы их как почули, тоже голосовым контактом, у них працювали, ну, радиостанции. Ми їх підпустили, відпрацювали. Але так як ми одного затрьохсотили, він успів зробити доповідь. Доповідь таку, що нас потім почали крити, нас крив міномет, і крив, ну, міномет то наші бистро заглушили, ми передали бійом координати. Нас розібрали там в цьому. В хаті розібрали в основному фішки. Паніка, ступора не було. І була б паніка, був би ступор, ну, ми б не вернулися.
4: А Гур свого часу пробув на позиції 74 дні.
6: Поспать иногда удавалось, иногда нет, потому что у тебя постоянно КАБ будет. КАБы 3000, там, ну, все варианты. По 4 КАБа за раз, ну, 250, 500, ну, обычный стандарт. У нас, как сказать, полили, мы несколько раз переезжали, горели в доме, также отрабатывали по нам фанеры, ну, БПЛА противника.
4: На Мирноград загарбники лізли з усіх боків. Російські командири відсилали своїх підлеглих буквально на убій, згадує боєць на псевдо Прокоп. Захисник із побратимами зустрічав ворога прицільним вогнем в районі промзони.
9: У нас була радіостанція їхня, ми чули всі їхні переговори з командиром. Ідіть вперед, там свої. І вони, да, вірили, що там свої. Кожного дня у них штурми були.
4: На позиції захисник пробув 24 дні. Отримав осколкові поранення, але самостійно підлатався і навіть не знав, що на адреналіні воював із переломом ноги.
9: Болить, десь не проходить. Пішов, зробив знімок, а мене, кажуть, там перелом був.
4: Прямого зв'язку з рідними весь цей час не було зовсім. І це найважче, розповідає Прокоп. Захисник не знав, що командир записував його голос під час зв'язку і відправляв рідним, щоб знали, він живий.
9: Я про це не знав. Жінка отримала від мене, ну, мій голос, почула мій голос. Сразу позвонила батькам, передала батькам, ну, це повідомлення, то вони там по 10 раз в день слухали мій голос, що со мною, да, все хорошо.
4: До всіх цих подій наші десантники особисто не були знайомі і чули один одного лише по рації. І тим більше не знали, що зустрінуться опісля виходу з бойового завдання. Себе героями не вважають, але мотивації і досвіду в кожного захисника стільки, що вистачить на десятки бійців.
6: Задержали противника на більше кількість часу, ніж він планував. Да, він планував там до літа, вроді би, чи до середини осені, але у нього не вийшло буквально там до 26-го року.
5: Ну, в першу чергу я доказав щось собі. А друге, я виконав бойове завдання, трошки убрав цю мразь, яка приходить на нашу землю.
9: Мужні люди. 79-ка. Мій другий дім вже.
4: В боях за Мирноград, Покровськ, Добропілля та інші міста і села Покровської агломерації окупанти втратили не одну дивізію. Лише у травні цього року тільки бійці 7-го корпусу ДШВ знищили або важко поранили більше тисячі загарбників. Таврійські десантники разом із суміжними підрозділами і до сьогодні стримують ворога, що намагається вийти на адмінкордони Донеччини і при можливості прорватися далі вглиб Дніпропетровщини. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, спеціально для Фактів ICTV, марафон «Єдині новини».
3: Українські морпіхи виконують складні завдання на безекіпажних катерах «Баракуда». Це унікальна українська розробка. Головна перевага цих катерів – пілоти керують ними дистанційно, а отже не ризикують своїм життям і здоров'ям під час бойового виліту, стверджує Луїза Єрьоміна.
10: Закривайте. Човен «Барракуда» тестують перед виконанням бойових завдань.
11: Цей човен універсальний. Він використовується як ударний дрон, як розвідувальний дрон, як носій FPV-дронів.
10: Військовослужбовець на псевдогруд, командир взводу безекіпажних катерів, один з тих, хто споряджає ці човни. Ось цей кадр практично безшумний, оснащений камерами. На собі він може нести до 300 кілограмів вибухівки.
11: Кожна барракуда споряджається під конкретне завдання. Це дуже цікава праця, яка потребує інноваційних якихось рішень. Це майбутнє.
10: Ці безекіпажні човни добряче завдали лиха росіянам. Ось відео бойової роботи з «Барракуди» злітає дрон і уражає російські вогневі позиції. Головна його перевага – безпека для екіпажу, адже керують цим катером дистанційно.
12: В цьому човні повинно бути 8 людей, морпіхів, військовослужбовців, щоб виконувати ці місії. У нас нікого. Це дуже і дуже рятує життя, і дуже міняє правила гри на фронті.
10: Командир підрозділу «Барракуда» на псевдокоп разом зі своїми побратимами здійснив багато місій цими безекіпажними катерами. Бойовій роботі завжди передує розвідка. Каже, для екіпажу «Барракуди» найскладнішим є непомітно дістатися місця, звідки можна атакувати ворога.
12: Не стесняємося, заходіть ще далі і виконувати задачі бойові там, на суші, на воздухе и на воде, где враг просто не ожидает.
13: Треба злетіти прямо вверх. І є моменти з тим, що є хвиля, бек качає, і дрон стабілізувати важче.
10: Пілот на псевдоаказа розповідає, як керує дроном. Що в нас літати непросто, втім головне, каже, дистанційна робота пілотів.
13: Це безпека, чим довше ми зможемо, скажімо так, вижити, то тим більше ми працюємо.
10: Над удосконаленням та спорядженням одного такого безекіпажного човна працює ціла команда. Сама ж «Барракуда» – це унікальна розробка українських інженерів.
14: Ми додаємо як одне з направлень і розробляємо, допомагаємо воювати, фінансуємо, в общем, знаходимо те, що не можна знайти, щоб це було завжди впереді ворога. І щоб ми могли призвести велике кількість.
10: Тестування та перевірки цього човна пройшли на відмінно, і ця чергова «Барракуда» вже готова до виконання бойових завдань. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліш, Факти, СІТІВІ. Єдині новини.
3: Він постійно закликав світ до миру і ще 25 років, попри шалений спротив Росії, тому не побоявся відвідати Україну. У Києві розпочинається низка заходів, присвячена 25-річчю історичного візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Як зустрічали понтифіка мільйони українців, згадує Олена Астахова.
15: Папа Римський Іван Павло ІІ співає пісню свого дитинства «Дощику, іди геть» перед великою кількістю вірян у Львові. Дощ справді вщух. Знаменитий понтифік, якого згодом зарахують до лику святих, приїхав до України 25 років тому. Його візит тривав з 23 по 27 червня 2001 року.
16: Вітаю тебе, Україно, відважний і стійкий свідку віри. Це були перші слова, які сказав святий Іван Павло ІІ, коли вийшов з літака. Папа говорив українською. Це було дуже зворушливо для всіх нас.
17: Признаємо наші провини, прохаючи прощення за помилки, вчинені у далекому і близькому минулому. І ми з нашого боку запевняємо прощення за заподіяні нам несправедливості.
15: Саме отець Павло коментував по українському телебаченню візит понтифіка до незалежної України. Ще тоді клірику запали в душу слова великого сина польського народу.
16: Як же ти багато страждала, щоб вибороти свою незалежність і зберегти свою віру?
15: Аби цей історичний візит відбувся, доклали чимало зусиль. На той час Росія прямо поставила президентові Леонідові Кучмі ультиматум. Приїзд Папи Римського недопустимий. Предстоятель УПЦ Московського патріархату Володимир Сободан попередив про можливі негативні наслідки. А Києвом ходили велелюдні протести прихильників РПЦ з вимогою не приймати понтифіка. Та українська влада була непохитна.
18: Цей візит перевершив усі наші найсміливіші сподівання. Спілкуючись з вами, всі ми ще раз глибоко відчули взаємозалежність і взаємопов'язаність усього людства. Перебування вашої святості на українській землі переконливо засвідчило і ще раз наочно довело світові. Україна є невід'ємною органічною частиною європейського співтовариства. Зрозуміло, що наше майбутнє залежить від того, яке місце ми посядемо в Європі, так само, як і майбутнє Європи залежить від місця України в неї.
17: Дякую тобі, Україна, що оборонила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти загарбницьких ворогів.
15: Ці слова і сьогодні сприймаються близько до серця. А тоді Папа Римський відслужив у Києві та Львові 4 служби – 2 в латинському і 2 у візантійському обряді. На месах були понад 1 600 000 прочан. Під час візиту Іван Павло ІІ виголосив 11 проповідей і промов.
19: Це був крок, який відокремив Україну від колишнього СРСР. Він ніколи не мирився з тим, що Східна Європа опинилася у сфері радянського впливу. Від самого початку свого понтифікату він звертався не до комуністичних урядів, а звертався до народів і казав їм не бійтеся.
15: З нагоди 25-річчя вікопомної події в Києві в костелі Святого Миколая урочисто погасили марку, присвячену тому візиту. Учасники згадують, що великий понтифік молився просто біля цієї ікони. Тепер тут є статуя та мощі Івана Павла. Нині тут молились за справедливий і тривалий мир в Україні. Єпископ Віталій Кривицький, 25 років тому молодий священик, був присутній на заходах візиту понтифіка. Каже, Іван Павло ІІ показував глибоко відкрите серце щодо нашого народу.
20: Ми чули насправді бажання папи молитися за Україну, підтримувати Україну на різних ділянках. І це бажання папи, щоб в Україні запанував оцей довготривалий мир.
15: Тоді до Києва та Львова приїздили віряни з усіх куточків країни. Від Івано-Франківська до Донецька.
21: Отець Найсвятіший відвідав нас і поблагословив нашу Україну і нас усіх, нашу родину, нашу Україну. Щоб ми всі жили щасливо і вільно, в мирі, в злагоді, в любові.
22: Нам випала така честь і можливість. Ми дуже дякуємо Богові, що ми попали на таку зустріч в Києві.
15: Цьогоріч у Києві пройде низка заходів, присвячених візиту Папи Римського Івана Павла ІІ, великого поляка Кароля Юзефа Войтили, мудрої людини, яка знала ціну війни і ціну миру. Олена Астахова, Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: І такими були головні події останніх днів. Підтримуємо сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу. На все добре.
23: За країну, яка піклується про дітей.
24: Ми 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь. Наша воля як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
23: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
25: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
25: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. На світанку ворог завдав удару по Харкову, скинув кілька керованих авіабомб на Холодногірський район міста. Пошкоджено щонайменше півсотні будинків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Також є влучання в складські приміщення. Постраждалих наразі шестеро, троє з них – діти. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів і роботу ППО в Севастополі, Бахчисарайському районі, а також у районі аеродромів Кача і Саки та авіабази у Гвардійському. Гучно було і в районі заводу «Кримський Титан» в Армянську, який українські дрони атакували кількома днями раніше. Підприємство виробляє базову сировину для виготовлення пороху, ракетного палива та вибухівки. Нафтовий дощ випав у Москві. Жителі Люберців та залізничного району російської столиці поширюють в мережі відео з автомобілями, вкритими плівкою мазуту та попелу. Напередодні вночі українські дрони вдруге за кілька днів атакували місцеве НПЗ, один із найбільших у Московській області. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, димом затягнуло усю столицю РФ. Напередодні ввечері мер Москви написав, що пожежа, цитую, здебільшого локалізована і нібито триває ліквідація залишків займання. СБУ перехопила російський документ, що спростовує причетність України до атаки на автобус з дітьми з Білорусі у Брянській області. У довідці моніторингового центру «Безпечний регіон» зазначено, що на момент інциденту українські безпілотники в районі не фіксувалися. СБУ вважає, що удар по автобусу міг бути спецоперацією російських спецслужб, яку Росія використовує для проведення власних інформаційно-психологічних операцій та тиску на Україну на міжнародній арені. Понад 200 боєзіткнень сталося на фронті у четвер. Найбільше росіяни йшли на штурм на двох напрямках – Покровському і Гуляйпільському. 27 і 20 атак відповідно. 14 боїв Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку, 13 – на Лиманському. 6 атак було на Південно-Слобожанському напрямку, 3 – на Куп'янському. Від далекобійних безпілотників та засобів РЕБ до наземних роботизованих платформ у Києві підбили підсумки третього набору оборонної програми «Defense Builder». 9 команд розробників представили інвесторам та військовим свої фінальні проєкти. А найкращі стартапи отримали гранти на миттєве розширення ліній збірки, щоб вже незабаром поповнити технологічний арсенал Сил оборони. Василь Мамчук продовжить.
5: Замість окопів – сучасний конференц-зал, а замість зброї в руках – пульти презентації та ноутбуки. Проте саме тут зараз вирішується, з чим українські воїни підуть у бій вже за кілька місяців. Це фінал третього набору програми оборонних інновацій «Defense Builder», де 9 відібраних команд-випускників захищають свої розробки перед військовими та фінансовими донорами країни.
6: Це унікальна можливість для наших команд презентувати свої рішення, показати, чого вони досягли за останній час. Можливо, вже залучити перші інвестиції, обзавестись певними першими інтеграціями, ну і безпосередньо презентувати свої досягнення представникам Defense-екосистеми.
5: Засновник компанії у сфері морської розвідки та колишній командир підводного човна у Сполучених Штатах Чарльз Махер нині допомагає захищати українське море та прибережні міста. Ми хочемо захистити прибережну зону від шахедів та інших повітряних цілей, які атакують Одесу та інші приморські міста. Ми будемо застосовувати мережу безпілотних суден, на яких будуть стояти системи детекції, класифікації і ураження цих повітряних цілей. Таким чином ми будемо виносити лінію оборони на воду і перехоплювати цілі над водою. Акцент на перенесення бойових дій на територію ворога зробили і в компанії «Вінгтек». Їхні дрони класу «Middle Strike» в руках наших воїнів уже активно перерізають логістику в російському тилу.
7: Дрон «Хаба» – це дрон-бомбер, який може нести на собі 8 кілограм корисного навантаження на дальність до 300 кілометрів в одну сторону і повертатися назад. Тобто це дрон багаторазового застосування. Внизу наш дрон літакового типу «Дорс», який спроєктований як дрон «Камікадзе» для виконання одноразових місій. Саме тому основний акцент на його проєктуванні – на економічну доцільність цього засобу у якості, наприклад, відволікання ворожого ППО.
5: Щоб адаптувати залізо до реальних умов фронту, інженери постійно консультуються з військовими, адже саме бійці можуть точно сказати, де потрібно щось додати чи підсилити.
1: Тому що це саме ефективний спосіб максимального взаємодії і швидкого масштабування, який показав вже всьому світу, як це працює. І воно от працює і починається, в принципі, з таких заходів.
2: Україна на сьогоднішній день 100% йде вже попереду всього світу, бо всі розробки, всі рішення, які тут придумані, вони придумані в реальних бойових умовах.
5: Тут представили ще одну інновацію, яка ставить Україну серед лідерів технологічного розвитку. Утім, дані засекречені. Все, що нам вдалося дізнатися...
2: Хлопці розробляють систему, яка буде попереджати літака, що на нього наближається якийсь там об'єкт, який хочуть його уразити, щоб він міг там маневрувати і ухилитися від нього. Це на сьогоднішній день там одне з таких важливих рішень, яких зараз немає ні у кого.
5: Усі 9 учасників третього набору отримали стартові гранти по $10,000, а 3 найкращі стартапи отримують додаткове фінансування по $30,000 на миттєве розширення та закупівлю компонентів.
6: Мета програми – це допомогти перспективним стартапам і перспективним рішенням якомога швидше пройти цей шлях від прототипу або перспективної ідеї до безпосередньо розгорнутого рішення на полі бою.
5: У компанії кажуть, навіть після випускного команди не залишаються без підтримки оборонного хабу. Василь Мамчук, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Далекобійна артилерія, крилаті ракети та допомога з виробництва дронів. Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн». Партнери нададуть Україні військової підтримки на $4 мільярди. Кошти підуть на ракети для «Петріотів», додаткові системи ППО, закупівлю боєприпасів та розробку безпілотників. 700 крилатих ракет придбають за гроші Нідерландів. Ракети класу «Повітря-повітря» із власних запасів надасть «Берлін».
8: Всі розуміють, що якщо ми зараз продовжуємо показувати позитивну тенденцію і досягати результату, і говоримо, що це вікно можливостей, значить потрібно нам повірити і зробити максимально все можливе для того, щоб ми зараз скористалися цим вікном можливостей. Тому ми досить детально говорили наші потреби на найближчий час.
9: Путін повинен визнати, що його послідовна жорстока війна проти України не має сенсу. Я вже говорив це раніше і повторюється знову. Це не що інше, як терор, через який гинуть невинні мирні жителі. Ми не можемо і не будемо просто стояти і дивитися на це. Ось чому ми і надалі будемо підтримувати Україну в її намаганні захистити себе.
4: Антиросійські санкції, євроінтеграція та новий фінансовий пакет для Києва. Підтримку України обговорювали також на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. В спільній заяві йдеться про те, що перший транш із 90 мільярдів євро надійде до Києва вже до кінця червня. Євросоюз підтримує завершення війни дипломатичним шляхом і готовий активніше брати участь у переговорному процесі, а також може здійснювати моніторинг припинення вогню. Також лідери ЄС визнали необхідність допомагати Україні в терміновому відновленні енергетики до майбутньої зими, заявили про необхідність посилювати тиск на Росію та закликали негайно припинити будь-яку допомогу агресорці. Крім того, в ЄС привітали відкриття першого переговорного кластеру щодо євроінтеграції та заявили, що очікують на відкриття решти. Фантасмагоричний мюзикл «Комахи» сьогодні покажуть на сцені Київського національного академічного театру оперетти. Твір, за яким ставили виставу ще 100 років тому, написали чеські драматурги брати Чапики. Як українські митці переосмислили цю історію, наша Дарина Козир бачила.
10: Репетиція ще не почалась, а на сцені театру оперети вже панує творчий хаос. Монтувальники збирають декорації, музиканти оркестру відпрацьовують партії. Ми ж вирушаємо у гримарку. Серед метеликів, мух та павуків зустрічаємо Максима. Він – антигерой у мюзиклі «Скорпіон Борис», який провокує головного героя та інших персонажів до ганебних вчинків.
11: Я, скажімо так, прототип людини, яка керує іншими людьми, або заставляє інших людей керувати, знову ж таки, ще іншими людьми для того, щоб зайняти ту чи іншу якусь нішу чи ячейку нашого суспільства.
10: Спеціально для образу, каже, досліджував поведінку комах.
11: Якщо чесно, я навіть слухав, включав ютубчик і слухав, як рухаються і які звуки видають саме скорпіони.
10: В іншій гримерці нас вже чекають Ірина та Ганна. У мюзиклі вони дзиги. На себе кажуть, аби бабки, бо за сценарієм грають легковажних комашок, які намагаються розвести головного героя на гроші. Та не проходить і хвилини, як раптом...
12: Ми команда, ми такі...
13: А ви бабки на сцену!
12: Нам пробити...
13: Паскоповаль,
12: вибачте!
10: Ми теж прямуємо до сцени. І вже тут знайомимося з головним героєм мюзиклу. Віталій грає ентомолога Фелікса, що досліджує світ комах та порівнює їхнє життя із життям людей.
14: Комахи, вони однозначні в своєму проживанні. А Фелікс цікавий тим, що він переживає дуже серйозну трансформацію протягом всієї вистави. Він стає трохи комахою, тому ми бачимо на костюмах певні деталі від такого достатньо скромного персонажа, він перетворюється на лідера комашиного руху, так би мовити.
10: До світу комах Фелікс потрапляє у сні, бачить, як ті живуть. Хтось легковажно і бездумно, хтось уперто та амбітно, хтось жорстоко і брехливо. П'єсу ще 100 років тому написали чеські драматурги «Брати Чапики». Українські митці її переосмислили на сучасний лад.
15: Ми переживаємо зараз історичні події, на жаль, вони трагічні, і весь світ, мені здається, просто спостерігає за цим. І головне, найстрашніше, що відбувається, це відбувається розлюднення. І тому ця метафора, що навколо нас, можливо, живуть і не люди, вона найбільш виразна і найбільш яскрава.
10: Над створенням мюзиклу працювали сотні людей – від акторів до монтажників сцени. А над костюмами та декораціями чаклували творці з Німеччини. Художниця-сценографка Брігіта фон Валь та художник з костюмів Карл Крістіан Андерсен.
16: Ми дуже швидко попрацювали над макетом, ще до того, як режисер надіслала нам текст. І Крістіан, художник по костюмах, сказав, так, ми це зробимо. Згодом, через декілька днів, я була дуже зворушена текстом і сказала, я мушу поїхати. І ось ми тут.
10: В Україні митці близько місяця і вже пережили кілька масованих атак. Та попри це продовжують працювати.
17: Я хотів, щоб костюми були небезпечними, і не хотів, щоб з першого погляду було видно, це павук, а це скорпіон. Я хотів трохи огорнути їх таємничістю, адже вони уособлюють людські персонажі, які є дуже поганими. І вони мають показувати безодню людського життя і темну сторону людських характерів. І це було не так просто.
10: Головна мета постановки – змусити глядача замислитись, який вибір він зробив би на місці Фелікса – залишитися людиною чи піддатися спокусам влади у комаші. Реальності.
15: Це синтетичне шоу, де є місце і шоу, і розвагам, але є глибокі філософські сенси.
10: Та поки на фоні звучить музика, актор відпрацьовують останні сцени, тут очікується аншлаг. Усі 743 місця будуть зайняті. Ці глядачі першими побачать світову прем'єру мюзиклу «Комахи». Дарина Козир, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: Костянтин Лінчевський далі продовжить наступний випуск о 8:00.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
19: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: Хто
12: це там?
13: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
12: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
20: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
21: Пані та панове, найщиріші вітання цим п'ятничним ранком. Попереду багато цікавого і корисного. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» працює. І в студії з вами в найближчих 4 години буду я, звати мене Костянтин Лінчевський. Одразу перейдемо до оперативної інформації. Традиційно звернемось до мапи повітряних тривог, тож дивимось. Станом на зараз маємо червоними частину Чернігівщини, частину Сумщини. Із Сумщини ЗМІ повідомляють навіть про вибухи. Також сигнали повітряних тривог лунають на частині Харківщини. Повністю червоними станом на зараз є Луганщина, Донеччина, на Запоріжжя, також частина Дніпропетровщини і тимчасово окупований Крим повністю. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що над нами курсують ворожі БПЛА. Зокрема, ось станом буквально на зараз надійшло повідомлення: БПЛА на півночі Сумщини курсом на Ямпіль, Кролевець, і безпілотний літальний апарат на сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград та Чаплине. Тож, друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, не нехтуйте сигналами повітряних тривог, і безпекову тему будемо продовжувати. Сили спецоперації вразили нафтобазу та базу паливно-мастильних матеріалів в Ростовській області Російської Федерації. Там спалахнула пожежа та є руйнування. Ці об'єкти – частина системи зберігання, перевалки та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів. Операцію провели разом із повстанським рухом «Чорна іскра». В силах спецоперацій додали, вражені цілі мали подвійне призначення. Вони забезпечували транспортну систему Ростовської області та підтримували військову логістику окупантів. Ну і найбільший удар по Москві. Від початку повномасштабної війни українські дрони повторно вразили московський НПЗ в Капотні. Там вирувала масштабна пожежа з кількома осередками. Зазначимо, що цей завод – ключове підприємство нафтопереробної галузі Російської Федерації. Завод забезпечує близько 35% столичного ринку пального, постачає 40% бензину та 50% дизельного палива для регіону, а також для московських аеропортів. За даними російської влади, нібито було збито близько 200 дронів, які один за одним заходили на Москву і її околиці. Через атаку аеропорти зупинили роботу. В соцмережах росіяни повідомляли, що затримувалися близько 250 рейсів. Крім того, дрони атакували і об'єкти в Ростовській та Білгородській областях Російської Федерації. На нафтобазі в місті Гуково, зокрема, спалахнула пожежа. Все це будемо розбирати. З нами військовий експерт Іван Тимочко. Пане Іване, раді вас вітати.
22: Вітаю, доброго здоров'я.
21: Ще раз побачили ці чудові кадри вчорашнього ранку з життя москвічей. Оскільки надійшла додаткова інформація, зокрема, знаємо, що ось цей грибочок, який виріс, який став мемним, він був взагалі вражений російською ракетою ППО. Пане Іване, пропоную все підсумувати і реакції, і жителів Москви і еліт російської влади, додаткові дані по російському ППО і підбити певні підсумки.
22: Ну, знову ж, якщо говоримо про економічні матеріальні втрати, їх підрахують,
0: скільки коштувало обладнання, яке згоріло, скільки там тижневу чи місячну виручку давало це підприємство, дохід його теж прорахують. Прорахують, скільки було випущено намарне ракет від ППО, а скільки ненамарне. Що зробили російські військовики протиповітряної оборони і скільки в них було вкладено коштів, там прорахують загальні матеріальні втрати, перспективні втрати і так далі. Але дуже важливо враховувати саме психологічні втрати для росіян. Це теж дуже важливо, бо хто був основними коментаторами всіх цих відео, навіть які ми десь з вами всі спостерігали в плані пожеж? Це або якісь гламурні російські дівиці, які це все коментували, а означає, що вони мають свою аудиторію саме серед такого рівня, скажімо, москвичей, або виступають якимись там лідерами певної московської категорії обивателів. Хто ще там був основним таким коментарем? Ну, там, наприклад, коли російські солдати такою слов'янською зовнішньою ціляться по Росії, по безпілотниках, правда, там ефективність нульова, ну, але тим не менше, ціляться з переносних зенітних комплексів, то на задньому фоні чуємо з таким кавказьким акцентом, їх підтримують, під, так би мовити, під закликають до стрільби. Зразу чується по голосу ісконний русський, так, жителі Москви. Це, між іншим, теж показовий момент, хто опинився там поблизу до зони ураження. Також доволі цікавий той момент, що дим, який буде нагадуванням для москвичів про те, що до них прилетіло, в декілька днів, а то і тижнів, напевне, оці наслідки ураження саме для побутового життя москвичів. Це теж дуже важливо, бо це вони прекрасно будуть усвідомлювати, що таке може повторитися. Що ще з важливого? Ну, те, що російська протиповітряна оборона, хвалебна, московська протиповітряна оборона, які завжди беруть участь в парадах, які озброєні найновішими чи найдосконалішими комплексами, виявилися настільки безпорадними. Теж не менш важливий момент оцих ударів, як відреагували, скажімо, інші суб'єкти чи об'єкти Росії, інші регіони, так? Ну, всі вони що успішно побажали москвичам відчути те, що відчувають вони, побажали, повзловтішали, що нарешті москвичам прилетіло. З другої сторони почалася внутрішня оця варка, чого ви нам біди бажаєте, а ви на нас чому уваги не звертали, ну і отак далі. Тобто це, як би не було дивно, але це йде розкол у російському суспільстві на фоні проблем російської армії на лінії фронту, так і на фоні оцих проблем, які виникають у межах самої Росії. Точно це вплине на російські еліти, однозначно, на їхню оцінку цієї війни. Це призведе до доволі великого дискомфорту середньої і багатшої ланки росіян, для яких, скажімо, пасажирська транспортна авіація була або основним засобом пересування, або основним засобом збагачення. Оскільки ця МПЗ переробляла і видавала паливо саме для російських аеродромів, які там знаходяться, ну, розуміємо, що це вплине. Це вплине на сприйняття Росії міжнародними іноземними розвідками, бізнес-спільнотами. Обов'язково, тому що так чи інакше їхні представники, делегати були присутні, чи агентура, чи, скажімо, якісь корпоративні працівники – і вони донесуть безпосередньо в свої країни, в свої корпорації чи своїм керівникам про інформацію про те, що відбувалося навколо цього МПЗ. Те, що ми бачимо за відеофіксацією, який там бардак твориться, то уявіть собі, що ті, хто будуть досліджувати цю тему всередині, вони значно більше накопають інформації, значно більшу будуть мати реальнішу оцінку навіть російського ППО чи спроможностей Москви виживати при втраті такого важливого стратегічного об'єкту. До чого це приведе нас далі? Знову ж, якщо ми говоримо про втрату певних фінансових вливань у Москву, це однозначно. Якщо ми говоримо про внутрішній конфлікт, це однозначно, але тут ще зразу вилізе, з'явиться ще один цікавий момент. Путін точно не захоче, щоб Москва відчувала дефіцит у паливі, і це зрозуміло, бо це битиме по спокою і стабільності всередині Москви, так? Путін дуже боїться бунтів, особливо всередині. Я думаю, він знає, що росіяни бунтували за значно менші. Я не говорю протестували, бунтували менші проблеми. Що він зараз хоче за все зробить? Він зобов'яже частину нафтопереробних станцій чи виробників бензину, того ж самого дизелю чи авіаційного палива з інших регіонів перескеровувати в Москву. Це буде обов'язково. До чого це призведе? Знову ж, до конфлікту і додаткових суперечок між регіонами. Оце стане відомо, це стане видно. Це вплине на зміну логістики навколо самої Москви. І в Москву це збільшить з однієї сторони автомобілепотік, а з другої збільшить і потребу в дуже цінному пальному, якому для них є. Ну і те, що певні регіони втратять у паливі, якщо особливо це стане відомо, а якщо навіть не стане відомо, то на рівні місцевих еліт це буде продискутовано, це додатково вплине на, скажімо, бажання, як там, работайте, браття, чи русські своїх не бросають. Будуть кидати, будуть шукати шляхи, як не передати, різні маневри, маніпуляції і так далі. Як ми бачимо, це доволі велика, велика комплексна проблема, яка чекає зараз Путіна і Росію. Пожежою, наголошую, тільки на одній нафтопереробній станції в межах Москви. Скільки таких потенційно може бути? Ну, звичайно, буде і однозначно. Теж уже, по-перше, не перші удари, це, а по-друге, всі зрозуміли приблизно, як росіяни реагують при певній кількості масованості чи немасованості ударів безпілотниками. Точно, я впевнений, що ще удари будуть, те ще додатково викликатиме внутрішню дискусію, не кажучи про те, що це обов'язково вплине на бажання підтримувати росіян війну Путіна проти України.
1: Пане Іване, на ваш погляд, наступний удар росіян, він буде однозначно. Завтра, післязавтра, за тиждень, за два тижні він однозначно буде, а по Харкову вони ледь не щодня пускають дрони і каби. На ваш погляд, наступний масований удар Російської Федерації, чи буде він більш масованим, ніж зазвичай, чи буде він більш концентрованим? В нас, ну, не так багато часу, але ще є.
0: Я більше схиляюся до думки, що це буде декілька об'єктів. Угу. Це буде декілька об'єктів для того, щоб ще більше роздерти, розосередити російське протиповітряну оборону. Вони ж теж зараз проведуть певний аналіз своїх дій, вони теж зараз спробують перешикуватись, підтасувати якесь злагодження більше і так далі. Думаю, що це будуть удари, і причому тут річ в чому. Так, нафтопереробна станція горить, так, димом затягнуло дуже багато, скажімо, кварталів чи частин Москви, але не всю. І тут важливо, щоб з усіх сторін Москва відчувала війну. Садове кольцо, наприклад, де живе їхня еліта, щоб це в Кремлі було доволі тоскно, а не тільки за 15 кілометрів. Я думаю, ті аеродроми, ті ж самі Внуково, що там у них ще є поруч, ну, такого от Домодєдово, оці, де російські еліти літають, у них там зараз сезон відпочинків. Оце дійсно цей момент, який, я думаю, буде під ударами. Не забуваємо, що свій час росіяни дуже хвалилися, що як вони з Москва-Сіті, з оцього торгового центру, чи кварталів навіть, чи району, управляли безпілотниками на лінії фронту. Ну, якщо москвичі забули, ми пам'ятаємо. Тобто там багато є цікавих військових об'єктів, де можна абсолютно законно виносити їх, а як показала крайня доба, попередня доба, що і є чим, і є бажання. Тут головне, щоб, та, щоб росіяни вчасно були на місці, москвичі гарно все це знімали.
1: З язика буквально зняли, хотів окремо подякувати, звісно, це сарказм, московським кореспондентам за таку кількість якісних відеоматеріалів. Пане Іване, дякуємо вам за аналіз. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами, згадували вчорашній ранок. Кремль обирає ескалацію війни замість дипломатичних переговорів. Ось про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Втім, за його словами, це погіршує ситуацію в самій Росії. Ось цитата.
2: Путін зайшов в глухий кут. Його напад на Україну завдав великої шкоди і втрат його власному війську. Кремль бачить, які негативні наслідки є для них. Україна все більше і більше завдає шкоди Росії. Путін хоче не думати про свої поразки на полі битви, і він, попри втрати, далі хоче продовжувати війну. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини.
1: Європейські лідери нібито накачували президента США Дональда Трампа шкідливими ідеями. Про це заявив помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков. Він додав, що очільника Білого Дому переконували, що ситуація на полі бою змінюється на користь Києва. Ушаков зазначив, що після саміту Великої Сімки Кремль ще не мав контактів із адміністрацією Трампа, але спецпредставник

0: спеціальної операції змусити самих європейців вірити в російську атаку. Як президент і головнокомандувач, я не бачу жодних доказів. Олександр Стуб, президент Фінляндії.
1: Тепер побачимо і почуємо політолога Олега Лісного. Саме він з нами на зв'язку. Пане Олеже, б радіо світати.
2: Навзаєм. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Давайте розбиратись. Пропоную почати все ж з сказаного президентом Фінляндії. Там, щоправда, був нюанс. Він сказав, щонайменше кілька місяців, тобто в найближчі 3-4 місяці війна не припиниться. Це, мені здається, треба окремо підкреслити. Пане Олеже, ваше бачення того, що сказав президент Фінляндії, чи дійсно ви теж поділяєте думку, що ні, Росія на НАТО не нападе, там жодної ескалації не треба чекати. А навіщо тоді проводити навчання, як вони називаються, вепер щось там. А з іншого боку кордону росіяни будують військові бази. Ну це ж явно не про ескалацію.
2: Ну, дійсно, я саме зараз хотів сказати, що чому там на кордоні з Фінляндією дуже великі потужні об'єкти будуються. Звісно, що це не через 2-3 місяці, оскільки інфраструктуру побудувати, завести людей і так далі, ну, це певний час. Але ж ми говоримо не сьогодні на сьогодні. І Стуб про це теж казав, що війна сьогодні не закінчиться. Сьогодні, якщо ми беремо там безпосередньо нинішній день, ну, скоріше за все, Росія не нападе. Але в перспективі вона до цієї війни готується. І тут з президентом Фінляндії можна погодити, що десь інформаційна складова працює, але ж і російське суспільство готується до війни з НАТО, тому що вони вже давно не воюють з Україною, вони давно воюють з НАТО, що це НАТО бомбить, Москву і все решта, і глибинний народ це сприйняв, і він його це артикулює. Якщо згадати зовсім недавню історію, точно так же нагніталася ситуація навколо України, і ми бачимо зараз наслідки. Тому заколисувати свого виборця, своїх громадян тим, що Путін просто лякає, я думаю, що це не практично, що принаймні, да, бо що менше. Тому що ми бачили, як діє Путін. У нього зовсім інша логіка. За логікою нормальної притомної людини, ця війна не мала розпочатися, або якщо розпочалася, мала швидко закінчитися. Ми зараз бачимо протилежне. Тому єдина теза, яка мені подобається, це те, що президент Фінляндії сказав, що не ув'язав завершення війни в Україні з нападом на НАТО. Тому що деякі політики, і в першу чергу німецькі, говорять про те, що ну нав'язується така думка, що от поки війна в Україні йде, на нас ніхто не нападе. Тому ну мені не зовсім це не подобається, тому що тобто ми виходить, за наш рахунок намагаються виграти час. Ну так, це цинічно, це політика, це геополітика, але нам треба допомагати, щоб ми оцю загрозу, про яку гіпотетично або реально, щоб ми її відкинули назавжди. Україна, яка перемогла, це набагато крутіше для всіх і дешевше, ніж Україна, яка тимчасово там зупинила війну і все. Ні, треба, якщо зупиняти, то її треба зупиняти капітально і з поразкою Російської Федерації. Оце моя візія. Я думаю, що вона була б вигідна для всіх гравців, які знаходяться по світлу сторону, скажімо так, оцього політичного водорозділу.
1: З цим важко сперечатися. Пане Олеже, ще один розріз, який я представляв до того, як представити вас. Це ось те, що європейські лідери нібито накачували президента США Дональда Трампа шкідливими ідеями. Фраза Ушакова. Чи можемо за вашою допомогою оцінити, на що з урахуванням останніх подій, останніх новин може бути здатен, ну, давайте їхнім сленгом оперувати, накачаний шкідливими ідеями Трамп, на ваш погляд?
2: Ну, я думаю, що я б на місці Трампа дуже образився. Тому що якщо його можуть накачувати, то значить він не є самостійною людиною. Він на цих полях себе по-іншому називав. Тому, на превеликий жаль, скоріше за все, на стіл Трампу не ляже оцей пост або заява з

0: відповідними коментарями. Якщо, розумієте, це ж імперський такий погляд, що когось можна накачати, когось можна залякати ще. Політика – це по великому рахунку справа можливого. І якщо є можливість спілкуватися, а це саме спілкування відбувається, переконувати, показувати факти, не тільки червоною ікрою годувати і давати в дорогу, як це роблять періодично на Москві, не розповідати про печенегів, про ще якісь дуже серйозні моменти з минулого, які були, а які і не були, то тоді може бути результат. От європейці підготувалися до цієї зустрічі. Я не втомлююсь повторювати, що Трамп, який знаходиться не на своєму майданчику, в Білому домі або в Сполучених Штатах, він вміє слухати. Іноді чує. І тому з цим треба вміти працювати. На цьому майданчику зібралися політики, які всі безпосередньо мали досвід спілкування з Трампом. Різний. Але досвід. І вони його акумулювали і використали. Мені подобається багато чого, що вони зробили. Так, заяви Трампа, вони, як завжди, контроверсійні, але нам же ж цікаво, чим це закінчиться в режимі справ. Знову ж таки, і президент України зміг поспілкуватися в дуже гарному товаристві і донести ті думки, які були необхідні. Так, я не бачу поки що готовності у Трампа вводити пекельні санкції, але ж інші заяви, і я думаю, що наслідки цих заяв, вони скоріше позитивні, ніж негативні. І якщо Ушаков на болотах завив, значить все непогано для нас там склалося.
1: Пане Олеже, потроху будемо дрейфувати в бік Європи. Шлях України до ЄС не зупинити, на цьому наголосив Володимир Зеленський. За його словами, попереду багато роботи, але українці заслужили на членство. Почуємо главу української держави.
2: Ми відкрили перший кластер. Це історичне, це наш шлях в ЄС. Його не зупинити. Партнери молодці, вони наші друзі. Ми відкриємо всі кластери. Я в цьому впевнений. Ми заслужили на це і ми не здаємось. Ми пережили Орбана і ми не торгували гідністю. Попереду багато роботи. Ми все подолаємо. Впевнений.
1: Друзі, для об'єму давайте додамо, що стало відомо, що лідери за підсумками саміту Європейської ради в Брюсселі узгодили документ. Він стосується України та європейської оборони і безпеки загалом. Якщо дуже-дуже тезово, я підкреслюю, виділення першого траншу кредиту на 90 мільярдів євро, засоби ППО, санкції проти Російської Федерації. І там ще дуже багато усіляких цікавих речей для нас. Ну, і для росіян, я думаю, теж, зрештою, в перспективі. Пане Олеже, пропоную вам дуже коротко оцінити європейські рухи, які ми бачимо за, скажімо, за останній тиждень. Їх просто, як на мене, було досить багато і щільно. Це ми ще з вами Рамштайн не пригадали, так? І ось ці 4 мільярди. Бо ще дуже хочу з вами про Білорусь парою слів перекинутись. Будь ласка, давайте з європейців почнемо.
0: Як на мене, європейці прокинулись і пройшли вже, ці психологічні гойдалки, які були раніше їм притаманні, і беруть на себе відповідальність, тому, якщо дуже коротко, це виливається в конкретні кроки. Заяв більше, ніж конкретних кроків, це теж треба констатувати, але напрямок правильний. Тобто вони усвідомлюють, що сценарії розвитку ситуації можуть бути різні. І до них готуються. Принаймні, якщо коротко, тобто вони нам надають ППО, щоб захистити небо, вводять санкції стосовно, додаткові санкції стосовно Російської Федерації, надають кошти, але й готують нас тобто долучається до нашої підготовки, до чергової непростої зими. Тобто реалістичність. Це зараз те, що з'являється в діях Європи. І наступне слово – відповідальність, чого раніше не було. Тобто в такому обсязі, як зараз є. Все на когось сподівалися. А тепер Європа все більше в українському питанні бере відповідальність на себе, і це не може не тішити.
1: Зрештою, маємо 3 хвилини. СБУ перехопила російський документ, що спростовує причетність України України до атаки на автобус з дітьми в Білорусі, з Білорусі в Брянській області Російської Федерації. Ось так. В довідці моніторингового центру «Безпечний регіон» зазначено, що на момент інциденту українські безпілотники в районі не фіксувалися. СБУ вважає, що удар по автобусу міг бути спецоперацією російських спецслужб, яку Росія використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені. Пане Олеже, ось цей інцидент, якщо можна, хотілося б обговорити, я не знаю, в контексті, ну, давайте я трошки конспірології ще докину. Можливо, масштабування ось цих російських механізмів на кшталт Рязанського Сахара.
0: Так, я з вами цілком згоден. Ви знаєте, що я конспірологія – це не моє, але ми маємо справу з підступним ворогом, який для того, щоб почати якусь війну, ну, не якусь, а якусь конкретну війну, він вбивав своїх громадян. Ну, просто вбивав, тому що так треба, тому що це по телебаченню зайде. А вбивати громадян інших держав, ну, так це ж взагалі те, що росіяни це дуже люблять робити і регулярно роблять, якщо подивитися історію, навіть найближчу. Тому це сигнал для Лукашенка, який, він бачите, він міняє свої там точки зору періодично, то нас залякує, то в нас вибачається, але він має усвідомлювати, що росіянці дуже підлі. Вони можуть не тільки підштовхнути там словесно, фінансово, ще якось, а можуть зробити казус беллі і втягнути або спробувати втягнути Білорусь в більшу війну. І це не лякалки, як пишуть деякі іноземні колеги, що це от Україна каже, що там періодично звертає увагу на Білорусь, що вона може включитися як другий фронт. Ні, це не вигадки, це те, що є реальним, і ця загроза може бути. Звісно, що для Білорусі вона дуже погано закінчиться, але ну, нам навіщо такий ресурс, який буде відтягувати, вибачте за тавтологію, наші військові ресурси. Тому це все непрості ситуації. Росіянці не відмовляться від своїх планів втягнути в Білорусі в війну свою, можливо, з нами, можливо, там з Європи, але це план Путіна, він є очевидний. Просто що Лукашенку вдається між крапельками гасати тривалий період. Чи довго це йому вдасться? Оце питання з Ірочкою.
1: Так, і питання відкрите, і буде відкрите ще, я впевнений, досить довго. Пане Олеже, як завжди, дуже вдячні вам за огляд і аналітику. Олег Лісний, політолог, був з нами. Друзі, ну і будемо продовжувати тему безпеки. 204 бойових зіткнення відбулось на фронті напередодні. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку російські війська 6 разів штурмували позиції українських підрозділів. Бої тривали в районі Лиману, Стариці та в бік Ізбицького. З нами на зв'язку Дюкарєв Дмитро, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс». Старший сержант, пане Дмитре, вітаємо вас.
3: Вітаю, доброго дня.
1: Доброго дня. Бачимо і номер картки, і QR-код, і наше перше питання, як зазвичай, чим можемо бути корисними?
3: Дякую за слово. Наразі бригада проводить збір для закупівлі засобів радіоелектронної боротьби для подавлення ворожих БПЛА на ділянці відповідальності бригади. Це убезпечує не тільки особовий склад бригади, а й цивільне населення, тому він є вкрай важливим. Також для дронів, котрі відпрацьовують по повітряним цілям, таким як Шахет чи Гербера. Розхід дронів зараз надзвичайно великий, самі ви розумієте і бачите, скільки літає все над нашими містами. Тому закликаю всіх не тільки донатити, а розповсюджувати. Справа у нас спільна. Дякую.
1: Тож, друзі, не будемо втрачати часу, його, направду, не так і багато, тим більш, можливо, ви зараз збираєтесь на роботу, потім підете, будете жалкувати, що не зробили важливий донат. Зробіть це просто зараз. Номер картки або QR-код, кому як зручно, на потреби загону збираємо, як там один комбриг мені розповідав, каже, на одні пупирки півмільйона на бригаду йде гривень. Так, а що це таке? А скотч? а ці стяжки. Ну, це ж все, ну, здавалося б, якісь такі дрібниці, але вони конче потрібні. Тож, друзі, долучайтесь, будь ласка, до збору. Ще раз, кому зручно, вручну можна забити номер картки або відкрити сканер на вашому гаджеті, зісканувати і прямо перейти на банку, пам'ятаючи, що лише прямі перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Дмитре, поки триває збір, оперативна ситуація, що навколо вас, що бачите, що чуєте?
3: Станом на зараз на ділянці відповідальності бригади ситуація в цілому без змін. А наміри противника угробити свій особовий склад також не дуже змінилися. Як повідомлялося раніше, вони застосовують тактику малих груп. Я би сказав, що це тактика над малих груп, тому що вони по декому ходять вже по одному чоловіку. Намагаються таким чином накопитися ближче до лінії бойового зіткнення, щоб в подальшому проводити і реалізовувати штурмові дії на ділянці. Ну, не дуже їм це вдається.
1: А ось це одна людина, ось вона йде, він щось несе, в нього щось є, він чимось забезпечений, я не знаю, там, сухпай на три доби, ну, хоч щось.
3: Здебільшого це логістика. Зараз вони як логістику реалізовують за допомогою або НРК, або так званих верблюдів. Верблюдами вони їх називають, цих піхотинців окремих. Що перше, що друге, силами оборони успішно виявляється, успішно знищується. Робимо з поганих росіян добрими росіянами.
1: Друзі, нагадую, триває збір, долучайтесь, будь ласка, там до нашого з вами старту хлопці і дівчата вже половину зібрали, але ми можемо з вами тут і зараз суттєво скоротити ось цю відстань до кінця збору. Тож, давайте, 5, 10, 15, 20 гривень, кому не жме, будь ласка, долучайтесь, пам'ятаючи, що за малих і за великих, це теж важливо, донатів не буває. Будь ласка. Пане Дмитре, продовжуємо огляд того, що відбувається на Вовчанській ділянці, яка об'єктивно є найгарячішою на Південно-Слобожанському напрямку. Скажіть, будь ласка, який характер зіткнень станом на зараз найбільш характерний для цієї ділянки, я маю на увазі і безпосередньо збройних, і міжзбройних, так би мовити.
3: Якщо говорити про збройні протистояння, то стрілецького бою зараз менше всього. Частіше всього це із-за інтенсивності дронів і присутності дронів на полі бою, це вони стріляють максимум по нашим дронам, що не дуже їм вдається, ті дрони ниже і влітаються. Ну, були зафіксовані випадки, коли вони збивали дрони цивільської зброї, піхотинців ворогу вдавалося збити наш дрон, а той зривався біля нього і все одно його ліквідували. Тому це мало ефективно для них. Здебільшого це такі от протистояння.
1: А їхні зброї, ну, зброї, ну, це ранок, їхні дрони супроводжують ось цих верблюдів, чи вони в одиначку йдуть?
3: Да, якщо що, вони їх і двохсотять. Якщо вони вдруг передумали йти туди, потім в нього вже влітає ліквідовує сам його.
1: Ага. Взагалі,
3: були такі випадки.
1: Взагалі, наскільки активна дронова компонента ворога на Вовчанській ділянці?
3: Я би сказав, що занадто велика. Тому бригада зараз і проводить збір на засоби радіоелектронної боротьби, тому що без подавлення зараз на лінії бойового зіткнення це дуже буде не то, що важко, а вкрай важко буде нашій піхоті відпрацьовувати по ворогу і по ворожим дронам. Тому дуже велика. Але вони все одно, в них є цей план, що вони хочуть нам перебити логістику, щоб не було ні підвоза, ні БК, ні провіанту. І щоб піхота вимушена сама відходила назад, тому що нічим не забезпечена. У них це не дуже вдається, але намір такий є.
1: Угу. Так, друзі, бачу, що ми з вами потрошку наближаємось до нашої з вами вже звичної традиційної першої цифри в 50 плюс тисяч. Ще трошечки нам залишилось і будемо переходити до наступних 50. Пане Дмитре, читаю огляди, зокрема те, що стосується Вовчанського напрямку. Росіяни намагаються покращити логістику та створити умови для нарощування угруповання. Ось таке, зокрема, сухо зазначається. Як це реалізовується, як це виглядає на практиці?
3: Да ніяк взагалі. Це вони самі, мабуть, це придумали, що вони там щось не нарощують, що в них щось там виходить. Нічого в них не виходить, нічого вони не нарощують. Значить, що в них є намір це все реалізувати, але ці наміри дуже швидко пресікаються дальньою розвідкою сил оборони. Дальня розвідка виявляє, туди вилітають дрони, відпрацьовують, успішно по цілям фіксують ураження. І потім результати ми бачимо на екрані у ваших телеефірах.
1: Завдяки вам, пане Дмитре, зокрема, вашим побратимам і посестрам. Ну, тоді йдемо далі. Я ж знов-таки по офіційних і напівофіційних зведеннях, і пригадуючи інші ролики, які останнім часом ширяться, в тому числі, що стосується намагань росіян налагодити переправи через річку Вовча, чи фіксуєте ось таку ще активність ворога ви? Ну і тоді, якщо є переправа, то ну певно, що по цій переправі має піти щось важке, особливо пригадуючи, і ми сьогодні ще будемо пригадувати ось ці масовані механізовані штурми там поблизу Слов'янська. Яка перспектива ось такого посилення механізованого на Вовчанській ділянці, на ваш погляд?
3: Як на мене, із-за складки місцевості надзвичайно малий, а тому що для них надзвичайно великий ризик. 20 кілометрів, як нагадую нашим телеглядачам, що 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, це вже можна врахувати, що це лінія бойового зіткнення, тому що дрони, ворожі дрони достають вже на цю відстань і успішно відпрацьовують по наземним цілям. Тому я думаю, що реалізувати в них це не вдасться. А через Вовчу переправу, ну так вони ще до Вовчі не добралися, яка переправа. Ну хай спочатку доберуться до неї, а потім буде якась переправа. У них це не дуже здається, мені не дуже в них це виходить.
1: А взагалі водна перепона на цій ділянці, вона багато означає?
3: Так, точно. Ну це... Якщо це не препятствие, яке ну, треба форсувати, і техніку форсувати, там в рот не перейдеш. Там мулисте дно і дуже багато очерету, тому треба буде накидувати якісь чи переправу, чи може робити це з бруса. Я не думаю, що в них це вдасться. Під такою інтенсивністю дронів вони точно не налагодять. Тобто вони мають нас відсунути від річки хоча б на 20 кілометрів, щоб доробити якісь наміри вже по переправі. Я думаю, що не вийде.
1: Угу. Друзі, ще раз нагадую, збір триває, QR-код, номер картки, кому як зручно, відповідно можете простежити, як рухається цей збір після того, як ви особливо зробите донат, так, бачимо, 45 плюс станом на зараз, і в нас є ще 2 хвилини для того, щоб ще більше скоротити розрив між ціллю і там, де ми зараз, тому, будь ласка, давайте, 5-10 гривень, взагалі нічого не вирішують, а хлопцям, дівчатам, для справи, знаєте, дуже, дуже знадобиться. Пане Дмитре, ну, певно, ви виходите на завдання, є якась пріоритетність цілей. Станом на зараз, з урахуванням об'єктивних обставин, що важливіше, пріоритетніше, це підловити дроном піхотинця, якогось такого в кущах сидячого, чи трохи порушити ланцюг логістичний?
3: Та в цьому питанні немає різниці. Що те, треба ліквідовувати негайно. Тому що, якщо йде піхотинець, не зрозуміло, по-перше, з якою метою він йде. Тобто, там, чи логістику він реалізовує, чи, можливо, він там йде до когось на підсилення. А якщо НРК, то це тобто ми також розцінюється як логістична, тому що вони, ну, ті картинки, які вони показують себе в інтернеті, що вони на РК ставлять кулемет, це достатньо це рідкість. Це цього майже немає на полі бою. Тому що те виявляється, знищується однаковим пріоритетом.
1: Прийнято, друзі, за вашою допомогою 50 тисяч йде на Вовчанську ділянку на потреби 11-го загону. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за те, що бороните Вовчанський напрямок. Дмитро Дюкарєв, офіцер роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Апекс», старший сержант, був з нами. Друзі, і кожному з вас, а я бачу, що ви продовжуєте збір, дякуємо за свідомість, ще обов'язково побачимось далі. Новини з Ігорем Пупковим.
4: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
0: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про серію прильотів і роботу ППО в Севастополі, Бахчисарайському районі, а також у районі аеродромів Кача і Саке та авіабази у Гвардійському. Гучно було і в районі заводу «Кримський Титан» в Армянську, який українські дрони атакували кількома днями раніше. Підприємство виробляє базову сировину для виготовлення пороху, ракетного палива та вибухівки. Нафтовий дощ випав у Москві. Жителі Люберців та залізничного району російської столиці поширюють в мережі відео з автомобілями, вкритими плівкою мазуту та попелу. Напередодні вночі українські дрони вдруге за кілька днів атакували місцеве НПЗ, один із найбільших у Московській області. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Димом затягнуло усю столицю РФ. Напередодні увечері мер Москви написав, що пожежа, цитую, здебільшого локалізована і нібито триває ліквідація залишків займання. СБУ перехопила російський документ, що спростовує причетність України до атаки на автобус з білоруськими дітьми у Брянській області. У довідці моніторингового центру «Безпечний регіон» зазначено, що на момент інциденту українські безпілотники в районі не фіксувалися. СБУ вважає, що удар по автобусу міг бути спецоперацією російських спецслужб, яку Росія використовує для проведення власних інформаційно-психологічних операцій та тиску на Україну на міжнародній арені. 15 років тюрми отримав студент з Черкащини, який коригував російські удари по регіону, працював на замовлення ФСБ. Росіяни завербували його через телеграм-канали, коли той шукав легких грошей. Далі був інструктаж, після чого зловмисник почав роботу. Прибував на місце ворожого прильоту, фотографував та звітував куратору з РФ. Серед інших завдань треба було встановити координати ППО, а також підготувати удар по будівлі Нацполіції.
5: Також агент відстежував бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони, які захищають повітряний простір центрального регіону України. Співробітники Служби безпеки викрили зловмисника на початковому етапі його шпигунської активності і затримали за місцем проживання.
4: Магазини у Маріуполі і власну справу у Києві. Родина переселенців вдруге за 4 роки втратила бізнес через російські обстріли. У ніч проти 15 червня уламок ракети влучив у торгівельний павільйон, який за лічені хвилини повністю згорів. Та попри чергову втрату, власниця Катерина не збирається опускати руки і вже думає, як знову почати все з чистого аркуша. Більше Діана Оніпко розкаже.
6: Серед обгорілих металевих конструкцій, понівечених полиці попелу, пані Катерина показує те, що дивом вціліло у пожежі. Обгорілий мангал, поруч розплавлений вентилятор, а трохи далі – купа дротів.
7: Мені хтось в тіктоці писав, що поганий мангал за 800 гривень. Подивіться, що він балістику пережив цей мангал. Шикарний мангал був.
6: Ще менше тижня тому тут працював невеликий магазин техніки, який родина Колмакових відкрила після втрати 8 крамниць у Маріуполі.
7: З 2006 року я займалася підприємницькою діяльністю, а в 22-му прекрасна страна сусід, в кавичках, звісно, звільнили нас від всього, що ми мали. На той момент в місті Маріуполі у нас чоловіком була мережа магазинів, 8 магазинів. які повністю зруйновані. У 23-му році ми наважилися і відкрили ось цей магазин.
6: Новий бізнес маріупольців у столиці почався буквально з кількох коробок з товаром. Їх замовили ще до повномасштабного вторгнення в Маріуполь, а отримали вже у Києві. Катерина жартома називає їх посилкою з минулого життя. Пізніше родина взяла кредит, орендувала невелике приміщення, а сама Катерина майже щодня виходила у прямі ефіри у соцмережах. Показувала товар, відповідала на запитання покупців і потроху збирала постійних клієнтів.
7: Потім почала вести соціальні мережі, тік-ток, ефіри прямі. І так потихеньку. З інстаграма одна аудиторія, з тік-тока інша. Але я точно знаю, що притягуються ті люди. От яка я є, такі люди приходили такі самі, як я, з такою ж думкою, з такими ж емоціями.
6: У ніч проти 15 червня уламок російської ракети влучив у торгівельний павільйон. Полум'я за лічені хвилини охопило кілька магазинів, серед яких і крамниця Катерини. Про руйнування жінка дізналася від постійного клієнта, який серед ночі надіслав повідомлення.
7: Здається, горить ваш магазин. Справді, осколок прилетів ось сюди, на ці магазини, і загорівся, і потім все за. Ну, я в третій годині ночі, може, були тут. Ми стояли до останнього, ми чекали, що, можливо, щось є, ми щось можемо врятувати, але тут неможливо було підійти, тому що полихало все.
6: Збитки родина оцінює приблизно у 50 тисяч доларів. Згоріли повербанки, туристичне спорядження, інструменти, акумуляторні вентилятори та сотні інших речей. І, до речі, майже кожну з них Катерина спочатку перевіряла сама. Каже, принципово продавала лише те, чим користувалася б особисто.
8: Я перевірила багатьох ошибок. Зараз коротко розповім, як вам обрати свого і не переплачувати.
6: І все ж маленьке диво сталося. За день до пожежі кілька коробок залишилися в багажнику автомобіля. Саме цей товар нині рятує родину, адже магазин був єдиним джерелом доходу. Люди пишуть, телефонують, оформлюють замовлення і купують те, що є в наявності.
7: Я навіть не встигаю відповідати, що у вас залишилося, що вам надо, а що у вас є. Тобто люди допомагають, дуже-дуже сильно допомагають люди.
6: Ба більше, після обстрілу Катерина виклала допис у соцмережі, де поділилась своєю втратою. За кілька днів українці, об'єднавшись, зібрали майже 400 тисяч гривень. Попереду закупівля нового товару, пошук приміщення і вже третя спроба – побудувати з чистого аркушу власну справу. Діана Онібко та Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Понад 200 боєзіткнень сталося на фронті у четвер. Найбільше росіяни йшли на штурм на двох напрямках – Покровському і Гуляйпільському, 27 і 20 атак відповідно. 14 боїв Генштаб зафіксував на Костянтинівському відтинку, 13 – на Лиманському. 6 атак було на Південно-Слобожанському напрямку, 3 – на Куп'янському. Він мав повне право залишитися вдома, адже виховує 6 дітей, наймолодшому з яких лише 5 років. Та мінометник із позивним «Гутарщик» 3 доби штурмував військкомат, аби його нарешті взяли до армії. Що змушує бійця бригади «Хартія» відмовлятися від демобілізації? Дивіться в матеріалі Ірини Антонюк.
9: Гутарщика зустрічаємо після виходу з позиції. Пробув на передовій більше місяця. За понад 4 роки у війську пройшов шлях від піхотинця до мінометника.
10: Візді б'ють обратку, без різниці. Хоч в піхоті, хоч в мінометці, хоч на АГС. Обратка летить візді. Кабами б'ють і там воно почти одне те саме.
9: Коли Гутарщик згадує, як потрапив до армії, посміхається, каже, прийшов у військкомат. Там довелося просидіти 3 доби, аби його взяли до ЗСУ, бо не хотіли брати на війну батька 6 дітей. Молодшому сину зараз 5 рочків, а старшій доньці 18.
10: Він так і глянув, готов, я говорю, вже третій день готов. І послали. Запроска на проведення попав.
9: До повномасштабного вторгнення Гутарщик жодного разу в житті не тримав зброю у руках.
10: Я не розчитував, що дотягну до сьогодні. З моєї підготовки я в армії не був, автомат тільки в сталкері держав. Але Научився.
9: Каже, війна і зброя змінюються, та єдине, що незмінне, щодня росіяни намагаються нас вбити.
10: Страшно все одно, яка різниця, скільки б не було год.
9: А це гутарщик на позиціях разом із молодшим братом. За рік вони почали служити разом і часто вистріл. Разом виходили на позиції.
11: Вистріл!
9: Але зараз гутарщик прийняв рішення не виходити на позиції разом із братом, бо з одного боку йому спокійніше, коли молодший поряд, а з іншого боїться, що з ним щось трапиться в нього на очах. Гутарщик не хоче йти з війська, поки не закінчиться війна, хоча дуже сумує за родиною.
10: Та мені всі так задають вопрос, чому ти не спишешся, чому ти не спишешся? Ну я не хочу списуватися. Мене скільки друзів погибло навіть в Тернах, а їх мало знав, я з ними їв, гуляв, віддихав. Знаєте, скільки погибло, скільки я бачив. Ну і як би після цього списатися, ну ні.
9: Але й залишатися у війську після перемоги теж не планує. Одразу повернеться до дітей і дружини. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Чоловік Анни Стасюк Ігор загинув у серпні 23-го на Херсонщині. У рюкзаку коханого Анна знайшла подароване йому горнятко. З ним вирішила сфотографуватися для фотопроєкту, який щомісяця організовує теж дружина загиблого військового. Більше Дар'я Цесарук розкаже.
12: У гримерці Анна готується до фотозйомки. Їй роблять макіяж, вона просить максимально натуральний.
13: Губи ми робимо в більш нюдових відтінках.
14: Ще не завершено, але вже подобається.
12: Образів кілька. Це перший. На ній вишита сукня, зверху кітель. У ньому Анна фотографується. А пізніше бере у руки горнятко, яке знайшла серед речей чоловіка, що їх побратими передали з фронту.
14: Я баули не розбирала, ні рюкзаки, нічого, у мене нічого не стіране. І от я просто розумію, що мені треба їхати, я відкриваю, і ось вона лежить зверху.
12: Воно трохи обгоріло від вогню, особливо внизу.
14: Чоловік дзвонить до мене і каже, Аня, ти уявляєш, я кружку поставив на багаття, і вона згоріла.
12: Та для Анни це не має значення. Чашку береже, бо тепер це одна з найдорожчих їй речей.
14: Тут написано, ти особливий, тому що ти коханий чоловік. І супер тато. Ми тебе любимо, твої дівчата.
12: Її Ігор був добровольцем. Служив на посаді кулеметника у батальйоні спецпризначення.
14: Моя свекруха каже, Аня, ми не зможемо його зупинити, бо це Ігор. Це його сила. І там він себе зможе проявити. І фраза «Будь мудрою жінкою» і «Підтримай його» закарбувалася на все життя.
12: У 23-му Ігор воював на Херсонщині. Там в районі села Козачі Легирі потрапив під артилерійський вогонь і втратив руку. Але вести бій продовжив.
14: На лівому березі її дом потували. Була велика крововтрата, і хлопці не замітили, що була пробита легеня. І буквально за 500 метрів до точки евакуації Ігор став нездиханний. Хлопці лишили тіло чоловіка на лівому березі.
12: Бо винести тіло одразу просто не змогли, тому що майже тиждень Ігоря вважали зниклим безвісти. А сама Анна не знала, чи зможе бодай попрощатися з чоловіком.
14: Я маю невимовну вдячність для побратимів, бо плисти через міновану річку, забирати тіло побратима для того, щоб його поховали. І так само і дом потована рука завжди була з Ігором. І він спочиває разом з нею.
12: Втрату коханого Анна переживає досі. Це те, що неможливо забути чи відпустити. Такі зйомки для неї можливість укотре про нього згадати.
14: Коли тебе фотографують, ти, як так правильно сказати, розкриваєшся. Ти відчуваєш себе жінкою, першочергово жінкою. Тобі хочеться розправити плечі, хочеться скинути весь цей тягар, який сидить на тобі. І просто відчути щастя, щастя жити. Бо ми живемо, а хтось ні.
12: Такі фотозйомки для дружин і матерів загиблих військовиків організовує Світлана. Вона теж пройшла цей шлях.
14: Багато жінок приїжджають і вперше розпаковують речі, рюкзаки, які прийшли з фронту, але, на жаль, вже без військових, достають речі, бо їм треба достати цей кітель для зйомки. Хтось побачив себе в дзеркалі зовсім іншою, хтось побачив світлини, і це надало йому такі кроки рухатись далі.
12: Фотосесії роблять двічі на місяць. Це повністю безоплатно. Стати учасником може будь-хто. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
4: Сполучені Штати припинили морську блокаду Ормузької протоки. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що кораблі можуть вільно заходити та виходити з іранських портів, перебувати в прибережній зоні та проходити транзитом. При цьому військовий флот американців і далі залишається в регіоні. Напередодні президент США Дональд Трамп та очільник Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів. Зокрема, і у Лівані. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори. Укласти фінальну мирну угоду сторони повинні до 17 серпня. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 9-й.
11: Друзі, вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Невеликий підсумок минулої години. Нагадаю, майже 60 тисяч від вас, шановні глядачі, пішли на Вовчанську ділянку до прикордонників. І вже незабаром ваші донати підуть у справу. Що стосується оперативної інформації, станом на зараз, давайте звернемось до мапи повітряних тривог швиденько. Тим більше, що повітряні сили Збройних сил України повідомляють про групу безпілотних літальних апаратів ворога. Вони зайшли з Чорного моря на Одещини, на Одещину. Зараз тримають курс на Затоку та Сергіївку. Тож, зрештою, бачимо, що ось ця частина Одещини південна станом на зараз червона, так само, як і повністю тимчасово окупований Крим. Також бачимо червоною частину Кіровоградщини, частину Дніпропетровщини, повністю все Запоріжжя, Донеччину, Луганщину, частину Харківщини, частину Сумщини і Чернігівщини. Там теж зараз курсують ворожі безпілотні літальні апарати. Тож, будь ласка, дослухайтесь до сигналів повітряних тривог, убезпечте себе за можливості, не нехтуйте своєю безпекою. Ну і про дрони давайте продовжувати, тим більше, що Росія запускає по Україні новий боєприпас – бандероль. Цього тижня атакувала нею Київ, раніше Одещину, Харківщину. Разом із цим Захід говорить про імовірність розміщення Федерацією ядерної зброї в космосі. Тож, що з російських розробок справді становить загрозу, а що поки залишається просто гучними лякалками, про все це розповість Вікторія Яришко.

0: Нова бандероль від росіян. Усередині традиційне начиння – вибухівка. За своїми характеристиками, бандероль поєднує риси крилатої ракети та дрона «Камікадзе». Запускають її з безпілотника «Оріон». Бандероль швидше за шахеди, за годину долає відстань до 500 кілометрів, а бойова частина важить до 150 кілограмів.
1: Бандероль – це новий ударний елемент, реактивний, запускається безпілотний, і він характерний тим, що збільшена дальність, потужність є більш небезпечна.
0: Новий боєприпас є баражуючим, тобто таким, що кружляє в повітрі, вишукуючи ціль, і це загрозлива його особливість.
1: Він заходить в якийсь район і може там баражувати для того, щоб вибрати чи скоригувати ціль, по якій він буде наносити удар.
0: Та незважаючи на ці особливості, наше ППО може ефективно знищувати такі боєприпаси, кажуть експерти, і зазначають, що наразі не варто очікувати масового застосування бандеролі, адже вона у кілька разів дорожча за шахед.
2: Росіяни не можуть збільшити вдвічі виготовлення саме ракет різних типів. І тому, для того, щоб зламати українську інфраструктуру, вони шукають інші рішення, допоміжні рішення. Одним із таких є ось цей баражуючий боєприпас «Бандероль». Але загалом нічого нового для України, для української системи протиповітряної оборони тут немає.
0: Загалом тенденція розвитку російського озброєння вказує на те, що Федерація шукає способи здешевити виробництво зброї та виготовляти її масово.
3: Глобальна ставка робиться загалом на те, що вже працює, те, що вони можуть використовувати, що у них налагоджено. Тобто це балістичні ракети, крилаті ракети, які в них є вже на озброєнні. Ну і так само дрони, шахеди або там їхні аналоги.
0: Попри модернізацію певних зразків озброєння, загалом технологічного стрибка очікувати не варто, вважають фахівці, бо конструкторська думка росіян обмежена державними рамками.
3: Тому що у них, по суті, є великі конструкторські центри, якісь інженерні хаби, так би мовити, які, власне, в рамках держави вони мають монополію на цю розробку. І, власне, держава на них і спирається. Тобто немає такого, як в Україні, коли великий ринок озброєння, коли великий ринок виробництв.
0: Тим часом Німеччина підозрює, що Росія може розмістити ядерну зброю просто в космосі. Такий вибух нашкодив би військовим, які покладаються на супутники для зв'язку, навігації тощо. Що, втім, вірогідність розміщення ядерки на орбіті невисока, особливо в найближчому майбутньому.
3: А тут є росіянам, аби, знаєте, запустити супутники, які налагодили супутниковий зв'язок на фронті, в космос запустити. Оце їхня головна проблема зараз, а не те, щоб запускати якісь аналогометні рішення для того, щоб дестабілізувати ситуацію в ближньому космосі.
0: Водночас росіяни намагаються глушити Starlink в Україні. Створили навіть для цього РЕБи зі супутникових антен. Утім, такий невигадливий комплекс оперативно виявили українські військові і, звісно, знищили. Спроби глушити Starlink, нова бандероль і навіть розмови про ядерку в космосі. Росія продовжує шукати нові інструменти для залякування та ведення війни. Втім, жоден із них наразі не здатен кардинально змінити ситуацію на полі бою. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Тож, давайте і поговоримо про ось ці нові інструменти для ведення війни і залякування. З нами військовий оглядач, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, раді вас вітати.
5: Навзаєм, доброго ранку.
4: Пане Олексію, подивились сюжет нашої колеги з приводу російської зброї. На ваш погляд, як думаєте, в чому росіяни можуть додати в короткостроковій перспективі, в якій компоненті? Ну і відповідно, як це може вплинути на їхню поведінку на полі бою, на їхні тактики?
5: Ну, що стосується засобів повітряного нападу, то це ми поділяємо на декілька видів. Це безпілотні літальні апарати, це крилаті ракети, балістичні ракети. Ну і, звісно, балістичні ракети малої та середньої дальності, тобто балістичні «Іскандери» і балістичні «Решник». Вони вийшли практично на максимальні потужності власного виробництва. Вони можуть виробляти всіх ракет разом повністю, і крилатих, і балістичних, десь до біля 150 на місяць. Ну, ця інформація нам відома. Збільшити якось там до 200, до 300 у них таких можливостей на сьогоднішній день немає. Щодо це балістичні і крилаті ракети. Щодо шахедів, до безпілотників, ну, вони можуть збільшувати кількість виробництва шахедів, бо це не є високотехнологічна зброя, але це теж, ну, навряд чи може перетворитися там в рази чи десятки разів. Вони їх модернізують, вони намагаються, ну, не намагаються, вони ставлять туди реактивні двигуни для того, щоб збільшити висоту польоту або швидкість польоту цього шахеда, там Герань-5, Герань-3, Герань-4, вони вже там стільки Герань не робили, для того, щоб його було важче знищувати, ну, нашими вогневими мобільними групами, бо якщо швидкість буде, як вони хочуть зробити, 400-500 кілометрів, то і він зможе пролітати швидше, ніж зможуть зреагувати наші мобільні вогневі групи. Але це поки що перспектива. Якихось проривів технологічних, ну, росіян немає. Що вони можуть і зараз роблять? Вони намагаються збільшити кількість, ну, не дуже коштовних тих самих шахедів, ну, і намагаються зробити, от, ми тільки що чули про Бандерою. Я тут погоджуюсь з попередніми виступаючими, що масштабувати виробництво цього боєприпасу, який коштує дорожче, ніж шахед, ну, з точки зору військової логіки, ну, немає ніякого сенсу. Він такий самий вразливий для наших засобів протиповітряної оборони, як шахед, тільки коштує дорожче і літає ближче, там 400-500 кілометрів. Тому вони його будуть десь намагатися використати, але те, що він стане на заміну, чи там щось таке зробить якийсь прорив, ну, не варто цього очікувати. Хоча росіяни будуть розповідати багато чого про ту зброю, яку, ну, ми ж чули, це нема аналогів. Вони це постійно розповідають, які потім з'ясовується, що ці розповіді не відповідають дійсності. Щодо ядерної зброї в космосі, ну, ви знаєте, ядерною зброєю нищити супутники, там, супутники зв'язку чи інші якісь супутники інших країн в космосі ядерним вибухом, ну, з точки зору, ну, просто фізики, ну, це, знаєте, це дурня бомба. Це, ну, там нема вибухової хвилі в космосі, бо хвиля – це рух повітря. Єдине, що там може нашкодити супутникам, ну, тільки тим, що знаходиться на недалекій відстані, це електромагнітний імпульс, який виникає під час вибуху, і може там пошкодити апаратуру всередині іншого супутника, але для цього треба, щоб ця ракета була відносно неподалік за декілька, ну, максимум десятків кілометрів від супутника, на який здійснюється атака. Ну, це як з пушки по гарбцям, чесно.
4: Пане Олексію.
5: Ну, лякалка.
4: Да, пане Олексію.
5: Мені сподобалось колись космічні воїни, там рейки.
4: Ось, фільм. давайте про це докладніше. Отут ще в нас є 5 хвилин, давайте ось тут потупцюємось. Росія, справа в тому, що здійснила незвичайний маневр в космосі поблизу українського супутника ICE-I, який допомагає Збройним силам України отримувати розвідувальні дані. Наприкінці травня 4 російські військові супутники змінили орбіти та вирівнялися з його траєкторією. Експерти вважають, що цей крок навряд чи був випадковим. Серед можливих цілей Росії називають спостереження за супутником, перехоплення його сигналів, створення перешкод в роботі або психологічний тиск. Найімовірніше йдеться про спробу продемонструвати вразливість космічних систем, які підтримують Україну. Ось, пане Олексію, давайте тепер трішки докладніше про космос з вами поговоримо, оскільки, ну, об'єктивно, Росія одна з провідних космічних держав, відповідно, потужностей там в цьому сенсі вистачає. На ваш погляд, це справа часу чи ще технологій, коли більш активні, ну, не скажу бойові дії, ну, протиборчі, скажімо так, дії вийдуть туди в район орбіт?
5: Ну, цілком можливо. Там так само можна вести бойові дії в космосі. Те, що вони підлетіли до супутника, російські супутники, вони змінили орбиту, ну, випадково це точно ні. Ну, там дуже складна система керування, дуже складна система знаходження супутника на орбіті, там синхронізація часів, годинників, вона дуже важлива, там враховується і спеціальна теорія відносності, і обща теорія відносності, бо там за рахунок швидкості йде по різному часу, за рахунок гравітації теж по-різному, це все синхронізується з тим, що знаходиться на Землі, тобто це довольно там не так все просто. Тому спутник взяв, вдруг помінявся орбіту, та нічого собі. Це, звісно, вони хотіли підліти, стати ближче до того спутника, який ми використовуємо. Може, вони хочуть його зіпсувати, навіть це теж цілком можливо, але, знаєте, по-перше, ми не користуємося одним супутником, це було би не про що. А по-друге, якщо спробують атакувати, зброї на цих супутниках російських немає, це теж супутники зв'язку, чи не можуть фотографувати, передавати якісь сигнали, там нема гармат, чи там ще щось, настільки на таран. Припустити можна, але це вже виходить таке десь ближче до зоряних війн, до художнього фільму.
4: А зрештою, пане Олексію, знаєте, пригадайте наші з вами спілкування в 22-му році, коли і війна дронів нами так сприймалась.
5: Чимось дивним. Таким,
4: фантастичною, так.
5: Можливо, війна прийде. В космосі нехай. Це навіть уламки не будуть падати на землю з гарячої стратосфери. Хай там воюються.
4: Так, пару хвилин у нас ще лишається ще одну тему, пане Олексію, з вашого дозволу. Зміцнення фортифікацій, протитанкові загородження та посилення спостереження. Україна укріплює оборону на кордоні з Білоруссю через зростання активності російських безпілотників. За даними The Guardian, від початку 2026 року Збройні сили України зафіксували приблизно на 20% більше російських розвідувальних дронів, які залітають з території Білорусі. Водночас аналітики не вбачають поки ознак підготовки нового наступу з півночі, але попереджають, що Мінськ дедалі більше використовується як плацдарм для російських військових операцій. Пане Олексію, на завершення пропоную порозмірковувати над станом справ у Білорусі як плацдарму для російських військ, тим більше зараз, коли поле бою максимально прозоре, чи принаймні теоретично ви вбачаєте можливість якихось таких неочікуваних маневрів російської чи білоруської армії з території Білорусі. В нас хвилина, щоправда.
5: Цілком можливо, що вони щось можуть спробувати, але це швидше за все будуть провокації, поки що нема сил та засобів на території Білорусі, не російських, не білоруських, не російсько-білоруських військ для того, щоб робити якісь наступальні дії. Те, що роблять фортифікації протитанкові, чудово, це дуже, дуже непогано. Вони на їхнє завдання цих фортифікацій не зупинити повністю можливе просування важкої техніки, а призупинити, дати час нашим дронам просто і знищити. Тому те, що там роблять, ми побачили ці і газуці, всі ці загорожі. Це нормально. Треба готуватися, щоб не було потім питання, а чому не підготувалися. Краще підготуватися, якщо навіть нічого не буде, краще бути готовими до можливих якихось дій, ніж потім з'ясувалося, що ми були не готові, і треба швидко щось там переробляти. Uh-huh. А поки що, судячи з поведінки Лукашенка, і з того, що ми бачимо, і те, що нам розповідає, бачимо з космосу, і те, що нам розповідає наша агентурна розвідка, ознак того, що плануються якісь масовані наступальні дії, найближчі місяці з Білорусі цього чекати. Ні, провокації так, а щось серйозно ні.
4: Прийнято. Дякуємо дуже, пане Олексію. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, ветеран російсько-української війни, був з нами. Лідери Євросоюзу вперше погодилися продовжити економічні санкції проти Росії одразу на 12 місяців. Рішення ухвалили на саміті в Брюсселі за участю президента України Володимира Зеленського. Нове рішення має посилити стабільність санкційної політики Євросоюзу щодо Російської Федерації. Як пише Reuters, рішення про продовження санкцій на цілий рік стало безпрецедентним для Євросоюзу, адже оскільки останні 10 років країни ЄС продовжували санкції раз на півроку. Ізраїль оголосив про припинення контактів із головною дипломаткою Євросоюзу Каєю Калас. Як пише Deutsche Welle, все через риторику головної дипломатки ЄС під час її візиту до Мексики. Калас нібито заявила, що дії Ізраїлю в Газі та на західному березі Йордану можна порівняти з апартеїдом в Південній Африці минулого століття. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар розкритикував Калас і закликав її спростувати ці слова або пояснити свою позицію. Калас, своєю чергою, заявила, що готова до діалогу з Ізраїлем і наголосила, що підтримує створення двох держав як основу для миру на Близькому Сході. Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна», тепер з нами. Пане Антоне, вітаємо вас. Пропоную почати все ж з останніх рухів Європи. Це стосується і там останніх заяв, підсумків саміту Євросоюзу в Брюсселі. І ось цей безумовний і чіткий крок, що ми бачимо, це продовження економічних санкцій проти Росії одразу на рік. Все, не розмінюємось більше на дрібниці. Прокоментуйте, будь ласка, що він означає.
6: Це означає впевненість Європейського Союзу в тому, що санкції повинні дотискати.

0: зараз відкриється Ормуз, по нафтовій частині почнуться проблеми, логістика проблеми, нафтопереробка проблеми, і типу давайте, давайте дійте, це гарний шанс для того, щоб тиснути. І якраз таки подібні кроки є сигналом того, що європейські партнери дійсно готові тиснути і так далі. Плюс треба системно дивитись на речі. За цей тиждень відбулось дуже багато подій топ-рівня, тобто і засідання G7, куди було запрошено і президента України. Потім збирався Рамштайн, потім якраз таки засідання в рамках Європейського Союзу. І в усіх цих заходах простежувалась така лінія, що західні партнери наші бачать українську ефективність, як військово-технічну, так і якраз таки політичну, і бачать якраз таки ефективність в реально стримуванні російської агресії, і бачать всю ефективність, як війна, наслідки війни перекинулись на територію Російської Федерації. Тому українські сили оборони створюють надзвичайно важливий важель для України і західних партнерів тиснути на Росію більш ефективніше. І якщо ви подивитесь якраз таки на G7, говорили про санкційну політику, на інших заходах говорили про санкційну політику, всі побачили результат на полі бою, заговорили за можливі ліцензії для ПВО якраз таки для України. Як мінімум це питання не знято з порядку денного, а взагалі рішення G7, спільна заява лідерів G7, вона констатувала якраз таки передачу далекобійних засобів. І ось ці перемоги військово-технічні, які є у українських сил оборони, у українських виробників, вони призводять до того, що ось підряд, зверніть увагу, G7, Рамштайн, засідання в рамках ЄС, всюди позитивні політичні рішення для України. Тому так це працює, і нарешті Захід остаточно стоїть на рельсах якраз таки тиску на Російську Федерацію, вже бачить і ефективність, яку неможливо побачити. Якщо раніше, знаєте, як з'являлись голоси, які сумнівались, а можливо не через тиск, а можливо через діалог, а можливо ми трішки будемо тиснути на Росію, а потім вони оговтаються і так далі. Нарешті цих голосів все менше і менше в кулуарах європейської політики, і всі розуміють, що якщо хтось вірить в переговорний процес і через дипломатію досягати миру, то дипломатія лише через силу, тиск може на Російську Федерацію може принести результат. І з цим поки що ось цілий тиждень топ-засідання на різних топ-рівнях глобальної політики, західної політики. І ми бачимо, що ось цей підхід, він став домінуючим, і це надзвичайно сприяє реалізації інтересів України.
1: Пане Антоне, згадуючи саміт Великої Сімки, і там була заява прем'єра Канади, що, мовляв, в США і Трампа змінилось сприйняття російської війни проти України, мовляв, воно стало більше реалістичним. На ваш погляд, наскільки сталий цей перехід з урахуванням особистості Дональда Трампа?
0: Ну, я буду дуже суб'єктивним. Я вважаю, що президент Трамп – це збитий льотчик. 3 листопада він програє вибори, в нього не буде більшості в Конгресі. І в найкращому сценарії він досидить без імпічменту свою президентську каденцію. Він програв все. Навіть зараз те, що він там просуває по Ірану, при всій повазі до величі американської держави, але я не знаю, як президент США міг таке підписувати. Або для чого починали цю війну. Тобто, ну, я залишу це риторичними питаннями, там 60 днів.
1: Так, пане Антоне, давайте пояснимо для наших глядачів, але перед цим, друзі, зауважте, загроза застосування балістичного озброєння зі Сходу. Відповідно, бачимо червоними Луганщину, Донеччину, Запоріжжя і Дніпропетровщину всю, так само, як і частину Харківщини.

0: Шановні наші глядачі, які мешкають на сході, зважайте, будь ласка, на цю інформацію, бережіть себе, пройдіть в укриття, не нехтуйте своєю безпекою. Пане Антоне, продовжимо пояснення для нас. Зараз буде питання. Для Ірану підписання меморандуму з Америкою стало беззастережною капітуляцією. Ось так вважає Дональд Трамп. Нагадаємо, Сполучені Штати припинили морську блокаду Ормузької протоки. Центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів повідомило, що кораблі можуть вільно заходити та виходити з іранських портів, перебувати в прибережній зоні та проходити транзитом. При цьому військовий флот американців і далі залишається в регіоні. Напередодні президент США Дональд Трамп та очільник Ірану Масуд Пезешкіян підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема в Лівані. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори. Укласти фінальну мирну угоду сторони повинні до 17 серпня. Ось, пане Антоне, бачите, ну, наче виглядає, як то кажуть, симпатично. На перший погляд, ринки дуже вдало для нас реагують на ось це розблокування Ормузької протоки. Але, як завжди, є але. Ось про ці але. Будь ласка, ми вас слухаємо.
1: Просто розумієте, кардинально ситуація не змінилась після початку військової операції. Так, дійсно, топ військово-політичне керівництво Ірану було ліквідоване. Ну, не всі, але дуже важливі постаті. Але ж ви пригадуєте на другий день початку військової операції, яку заяву випускав Державний департамент. Головна ціль була зміна політичного режиму. Чи відбулась зміна політичного режиму? Ні, не відбулась. Чи відмовився Іран від ядерної програми? Ні, не відбулось. Плюс там, за різними даними, 300 мільярдів, начебто, інвестиції американські мають бути у відновлення Ірану. Ормузька протока до початку війни була відкритою, вона функціонувала, ніяких проблем не було. Ну, а взагалі, вишенька на торті, коли президент найсильнішої, найпотужнішої військової держави в світі, реально над держави, говорить дякую Китаю і Росії, що вони не втручались. Ми про велич чи про подяку китайцям? Я вважаю, ця іранська історія Трампа, це повний провал. По-друге, подивіться, будь ласка, Ізраїль, Нетаньяху, міністр оборони Ізраїлю, міністр закордонних справ Ізраїлю, зробили вигляд, що їм, вибачте за французьку, до одного місця, що там підписує президент Трамп з президентом Ірану. Вони сказали, у нас є наші національні інтереси, і якщо ми вважаємо, що в Лівані є загроза для держави Ізраїль, ми будемо продовжувати в військовому сенсі працювати. Все, ось вам порушення першого пункту меморандуму про взаєморозуміння. І ось ця історія, так велично президент США разом з Ізраїлем починав цю військову операцію, і потім, пам'ятаєте, як в історії був такий термін, сепаратні перемовини, провів сепаратні перемовини і підписав сепаратний мирний договір. Тобто це теж, знаєте, така складна історія, це поганий політичний присмак для союзництва з президентом Трампом, бо це ж не просто особистість Трамп, це президент Сполучених Штатів Америки. Уявіть собі, який це репутаційний удар, що ти починаєш з союзником військову операцію, а потім цей найвеличніший союзник проводить сепаратні перемовини і підписує сепаратний, фактично, мирний договір, але заради справедливості треба сказати, що меморандум про взаєморозуміння, іншими словами, ми домовились домовлятися. Просто ми не бачимо початкових цілей, які озвучувалися на офіційному топ-рівні адміністрації Трампа, якраз таки в меморандумі про взаєморозуміння. Можливо, там є якісь скриті сенси, один з таких скритих сенсів, вчора там, скажімо так, аналітичні центри наближені до Трампа або до медійного пулу якраз таки Республіканської партії говорили про те, що типу 300 мільярдів, які звучать про відновлення Ірану, типу американці вкладуть, і американські компанії будуть володіти, скажімо так, тими інфраструктурними промисловими об'єктами, за які вони профінансують. Але це велике питання. Колись американські нафтові компанії вклалися в Венесуелу, потім відбулася зміна режиму, їх багато років не допускали до своїх же інвестицій. Тобто вкладати в подібні режими – це складнощі. Плюс зверніть увагу на інформацію з кулуарів G7. Політико надавало цей інсайт про те, що нібито Трамп попросив в технічному сенсі допомоги у європейських партнерів в розмінуванні Ормузу, і в обмін він сказав про те, що буде більше допомагати Україні. Тому, скажімо так, ось ця ейфорія, яка була після Мадуро, у Трампа закінчилася незрозумілою, неяскравою, невеличною історією проти Ірану. Тому якби я думаю, що можливо він щось і зробить для України, враховуючи, що йому потрібна підтримка європейців по Ормузу. Тому, можливо, якесь вікно можливостей буде, але ще раз повторю свою тезу, він збитий льотчик. Навіть, зверніть увагу, протягом останніх 2 тижнів в Нижній палаті США проголосуються такі законопроекти, які ніколи не голосувалися за наявності республіканської партії. Частина республіканської партії дає стабільно голоси за ініціативи демократів. Це стосується і підтримки України, це стосується і повноважень президента по введенню бойових дій. Уявіть так, собі, так, це так. Нереально.
0: Ну і друзі, ну і скажіть після цього, що ми не додаємо об'єму до, ну, здавалося б, відносно звичайних новин. Пане Антоне, дякуємо вам дуже. Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна». Друзі, далі вам знадобиться телефон, у вас є зараз час сходити його принести, залишайтесь з нами.
2: За країну, яка змінюється на краще.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Хто це там?
5: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
4: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Пані та панове, сподіваюся, ви вже озброїли своїми гаджетами, зараз вони нам всім знадобляться. 248 бойових зіткнень відбулось на фронті впродовж минулої доби, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, на Покровському напрямку росіяни здійснили 36 атак. Окупанти намагалися просунутись в районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине та Філія. З нами ж на зв'язку Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Пане Богдане, раді вас вітати.
7: Доброго ранку.
0: Дякуємо, що знайшли час, і ми вже бачимо і номер картки, і QR-код. Ось, власне, друзі, чому я вас попереджав про ваші телефони. Пане Богдане, чим можемо бути корисними?
7: Ну, відповідно, проводимо збір, як завжди, на ті самі потреби. Це, відповідно, ремонт автомобільного транспорту. Тому що, як би там не було, але без адекватної логістики ефективне ведення бойових дій, на жаль, буде неможливим. А враховуючи, так сказати, дорожню обстановку, то техніка, на жаль, виходить з ладу.
0: Друзі, і я вкотре, знаєте, в таких випадках згадую, коли у вас ламається машина, в цивільному житті, коли вам нічого не загрожує, коли ходить громадський транспорт, як швидко ви вдаєтесь до ремонту автомобіля? Ну, при першій нагоді, ну, правда ж. В умовах війни цілісність і робота автомобіля – це, ну, архіважлива задача. Тому я закликаю вас за допомогою ваших телефонів 5, 10, 15, 20, 25 гривень і так далі переказати хлопцям, десантникам з Покровського напрямку, найгарячішого напрямку, за допомогою QR-кода або номера картки. Ну і це зробіть і пересвідчитись, щоб ваші гроші впали на банку за допомогою ось цієї синьо-жовтої стрічки. Наша з вами задача на наступних 10 хвилин, щоб синя частина цієї стрічки стала якомога більшою. Тож, друзі, долучайтесь, будь ласка, ви свідомі і знаєте, що робити в таких випадках. Пане Богдане, ну, звісно, я не можу не спитати про оперативну ситуацію в зоні відповідальності 79-ки.
7: Ну, ситуація залишається, скажімо так, класичною. Противник постійно продовжує ураження артилерійськими засобами, засобами авіації, ну, тобто КАБами, і пробує інфільтруватися невеликими групами через лінію бойового зіткнення. Ну, відповідно, не завжди в них це успішно виходить, залишається, наприклад, в посадках, але факт того, що інтенсивність саме цього спроб просування та ураження просто всією номенклатурою артилерійського та авіаційного озброєння залишається досі наявною.
0: Пане Богдане, тут в мене буде уточнення з приводу ось цих невеликих штурмових груп, про які ви, ваші побратими, розповідаєте. Скажіть, будь ласка, ну, динаміка подій і динаміка боїв на Покровському напрямку, вона надвисока. Відповідно, періодично надходить якась інформація, що, ага, мовляв, зайшли там на, неважливо, на які, ну, точніше, важливо, але не для ефіру. На певній ділянці, наприклад, зайшли росіяни, і вони проштовхують там своїх дронарів, а цих дронарів вже не просто піхота супроводжує, а супроводжують, ну, такі прям рекси. І таким чином вони намагаються там тіснити сіру зону. Ось ця група, ось ця тактика малих штурмових груп, вона якась видозмінюється, варіюється, а чи бувають моменти, коли ворог від неї взагалі відмовляється?
7: Ворог від неї не відмовляється, ворог її продовжує застосовувати, просто видозмінює склад цієї малої штурмової групи, або був один із козирів, потім бах, пробують двома, вийшло, пробують вже трьома. Все, три забагато, починається занадто багато вогневого ураження. Ні, все, давайте вернемося до тактики з двома людьми. І отак поїхало. Зараз ці групи, можливо, будуть ставати більшими, тому що піднялася зелень, і, відповідно, помітити людей стає важче. Тому, ймовірно, групи ставатимуть більшими. Ну, знову ж таки, чим більша група, тим легше її виявити, і тим легше наносити вогневе ураження. Тому що уразити одиночні цілі, якби там не було, ну, задачка зірочкою. А так, попасти в їхнє скупчення, навіть якщо вони там витримують інтервали, все одно за рахунок покриття площі осколками або іншими факторами вибуху, в принципі, полегшує задачу.
0: Я тут не можу не зачепитись. Так, друзі, нагадую, збір, так? В нас цікава розмова, але збір важливіший, тому, будь ласка, не забувайте про нього. І не відтягуємо. Давайте просто зараз 5-10 гривень на картку чи за QR-кодом подивились, так, гроші впали. Все, значить, ви будете впевненими, що ваші гроші одразу потрапляють на банку до хлопців та дівчат 79-ки. Треба відремонтувати автомобілі. Це, як завжди, треба на вчора. Тому, будь ласка, долучайтесь до збору. Пане Богдане, більші групи, треба більше забезпечення. Наскільки я розумію, з ось цією хвилею мідл-страйкових ударів, це забезпечення, і дай Бог, щоб воно так далі і було, все складніше і складніше у ворога. Чи так це в зоні відповідальності 79-ки? Якщо ми ще зможемо показати паралельно відео загалом від 7-го корпусу з приводу останніх ударів мідл-страйкових в проекції по Кровського напрямку, це буде взагалі супер. Пане Богдане, логістика ворога, яке значення вона має, який вплив мають мідл-страйкові удари і фронт-страйкові на інтенсивність ворожих накатів?
7: Ну, логістика в будь-якому випадку це надзвичайно важлива штука, тому що можна бути супер там раком, надзвичайно ефективно воювати на передньому краї. Ну, коли тобі вибувають логістику і тим самим солдатам немає чим стріляти, немає що їсти, броні немає як їхати, ну, тут уже ти багато не навоюєш. І от саме тут входить, знову ж таки, в ефір мідл-страйки, удари на глибину навіть 20-30 кілометрів, якщо вже брати більш приземлений формат. Вони вже вибувають логістику, вже у тому маленькому орченяту, який прийшов там сидить, пробує щось тут воювати, вже стає максимально некомфортно, і починає задумуватися, що може, ну, його в баню. Ну, а там ми допомагаємо докрутити це. Відповідно, мідл-страйки – це штука, яка більш працює, в принципі, на перспективу. То, що ми зараз там повибивали, воно дасть свій результат не зразу, воно чуть-чуть розтягнеться по часу, поки вичерпуються оці запаси, які зараз є в наявності. А безпосередньо логістика, яка тут вибувається, це наша стара, добра кіл-зона, яка з кожним роком все розширюється і розширюється. Тому що дрони з оптоволокном, навіть той самий аналог на відповідних там частотах, вже дозволяє закривати логістику противника, вибивати ці всі їхні буханки, ці непонятні баги, і пішло-поїхало. І на глибину 10-15 км, в принципі, логістика горить. Ну, на жаль, воно має і чуть-чуть зворотню сторону. Противник теж не дурак, противник теж це розуміє і теж б'є по нашій логістиці.
0: Друзі, відповідно, давайте ми посилимо свою допомогу. Є ще менше 3 хвилин, нагадаю, о 9-й буде хвилина мовчання. QR-код, номер картки, так, що ми, ну, за 70 впевнено вже ми перейшли. Можливо, ще за пару хвилин до сотні дійдемо. Дійдемо, друзі. Давайте піднатиснемо QR-код, номер картки 5, 10, 15 гривень. Кожен потроху скинеться. Хлопці відремонтують свої автомобілі і найближчим часом нормально будуть їздити і будуть у відносній безпеці. Пане Богдане, ну, ми пригадуємо, що ворог на Покровському напрямку, там буквально минулого року, застосовував такі бронепририви, спроби бронепрориву, зокрема, в бік Добропілля. Скажіть, будь ласка, чи зараз багато техніки бачите? У нас хвилинка.
7: Ми тут гарно сказали, що він пробував здійснювати ці прориви, тому що техніка, що тоді, що зараз, дуже-дуже гирна ціль. Її застосовувати не може тільки в тому випадку, якщо він буде впевнений, що в нього більше умовних БМП, ніж у нас півдронів. Ну, такого, ну, не буде. Відповідно, від використання БТ-техніки противник, в принципі, відмовився. І найближчим часом навряд чи буде використовувати. Тому що це має зійтися дуже багато факторів, починаючи від погоди. І, ну, дуже-дуже низька ймовірність. Воно може бути, але навряд.
0: Ми сподіваємось, що десь так воно і буде зберігатися. Я маю на увазі його проблеми з бронетехнікою. Друзі, всім дякуємо, хто долучився до зборів. Якщо ви нас будете дивитися в повторах, будь ласка, 80 є, дякую, і зараз ще впаде. Долучайтесь, підтримуйте наших захисників і захисниць. Пане Богдане, дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за оборону Покровського напрямку. Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Дуже коротко ще нагадаю, є звіт від повітряних сил Збройних сил України. В ніч на 19 червня противник атакував 90 ударними БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», «Бандероль». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ безпілотних систем. За попередніми даними, станом на 8:30 ранку протиповітряною обороною було збито або подавлено 79 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання, на жаль, 9 ударних безпілотників на 8 локаціях. Друзі, зважайте, будь ласка, на сигнали повітряних тривог. Не нехтуйте своєю безпекою. Тим більше, що ще активна загроза балістичного озброєння. Зараз хвилина мовчання. Час згадати.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. На світанку ворог завдав удару по Харкову, скинув кілька керованих авіабомб на Холодногірський район міста. Пошкоджено щонайменше півсотні будинків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Також є влучання в складські приміщення. За оновленою інформацією, постраждалих наразі 9, четверо з них – діти. 8-річна дівчинка загинула через атаку росіян на Павлоград. Ще одна людина поранена. Жінку шпиталили. Від обстрілу зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована. Також ворог обстріляв інші райони Дніпропетровщини. У Синельниківському горіла спортивна школа, а от на Нікопольщині гатили з артилерії. Пошкоджені приватні оселі, підприємство, мікроавтобус, відділення пошти. Ворог знову атакував цивільні судна в акваторії Чорного моря. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Рухалися кораблі під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. Наразі судна відновили рух. Портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації, повідомили у військовій адміністрації. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про серію прильотів і роботу ППО в Севастополі, Бахчисарайському районі, а також у районі аеродромів Кача, Ісаки та авіабази у Гвардійському. Гучно було і в районі заводу «Кримський Титан» в Армянську, який українські дрони атакували кількома днями раніше. Підприємство виробляє базову сировину для виготовлення пороху, ракетного палива та вибухівки. Нафтовий дощ випав у Москві. Жителі Люберців та залізничного району російської столиці поширюються в мережі відео з автомобілями, вкритими плівкою мазуту та попелу. Напередодні вночі українські дрони вдруге за кілька днів атакували місцеве НПЗ, один із найбільших у Московській області. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, димом затягнуло усю столицю РФ. Напередодні увечері мер Москви написав, що пожежа, цитую, здебільшого локалізована і нібито триває ліквідація залишків займання. СБУ перехопила російський документ, що спростовує причетність України до атаки на автобус з білоруськими дітьми у Брянській області. У довідці моніторингового центру «Безпечний регіон» зазначено, що на момент інциденту українські безпілотники в районі не фіксувалися. СБУ вважає, що удар по автобусу міг бути спецоперацією російських спецслужб, яку Росія використовує для проведення власних інформаційно-психологічних операцій та тиску на Україну на міжнародній арені. На фронті за минулу добу 248 боєзіткнень, найбільше російських атак – 36. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку, 24 штурми було на Гуляйпільському відтинку, 23 – на Костянтинівському. 16 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, 11 – на Слов'янському, 9 разів противник атакував позиції наших підрозділів на Південно-Слобожанському відтинку. Після важкого поранення та ампутації ноги він не лише повернувся до активного життя і продовжував службу у лавах Нацгвардії. Далі про військовослужбовця із позивним «Гера», який вже зараз командує відділенням радіоелектронної боротьби і планує повертатися до побратимів на передову. Цю історію розповість наша Вікторія Гетьман.
1: Свою службу я розпочав у віці 18 років, до цього навчався на зварювальника.
2: Дорогою на службу нацгвардієць із позивним «Гера» ділиться своєю історією. Уже 5 років його будні далекі від цивільної професії. Полігони, навчання та бойові завдання.
1: Я військовослужбовець 40-го полку Національної гвардії України, командир відділення РЕП.
2: За плечима у «Гери» десятки бойових виходів. Перші завдання на передовій нацгвардієць виконував як снайпер.
1: Перша задача не страшна. Найстрашніша задача – це друга. Бо ти їдеш, ти розумієш, що тебе чекає.
2: Наприкінці 24-го під час одного з таких завдань «Гера» наступив на ворожу міну.
1: Мені відірвало ступню. Я виграв лотереї, бо могло все обернутися якомога гірше. Я впав між ще декількома пристроями зривними.
2: Та найбільше пам'ятає не сам момент вибуху, а нестерпний біль, який не вдавалось заглушити навіть найсильнішими препаратами.
1: Будь-який таке знеболююче, яке мені кололи, я не відчував його, мені кололи чистий морфін, я не міг відчути його. Я вже шкодував, що я залишився живим. Я вже гадав, що краще 200, ніж такий 300.
2: Та саме під час реабілітації життя Гери змінилось ще раз.
1: Я одружений. Познайомились ми вже в больниці, в лікарні з нею. Я був тоді ще на інвалідному візку. Зустрічались ми місяць і одразу вже одружилися.
3: Пані з першого погляду?
1: Так.
2: Після поранення боєць намагався знайти себе у цивільному житті та все ж вирішив повертатись до своїх. Тепер командує відділенням РЕБ у підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів спецпризначення.
1: Дивлюсь на хлопців, в яких є поранення обох кінців, ампутація. Ще більш тяжкі поранення, там пов'язані зі спиною, що вони не можуть ходити. А я можу рухатись, я ні в чому не обмежений, я такий, як усі. То чому я маю відсиджуватись, допоки хлопці знаходяться на виконаннях бойових дій і різних посадах, які допомагають тим виконанням бойових дій?
2: Та за всіма військовими планами ховається ще одна мета. Найсокровенніша мрія Гєри – велика родина і дім, куди не прийде війна.
1: Якщо я повернусь до себе на Батьківщину, а це Харківська область, де гарант того, що до мене не прийде не якесь... освободитель, так скажемо, в хату. За автоматами не завдать шкоди моїй дружині або дитині. Тому я бачу першочерговою ціллю – це оборона своєї країни. Для того, щоб в майбутньому наші діти не знали, що таке війна.
2: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Далекобійна артилерія, крилаті ракети та допомога з виробництва дронів. Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн». Партнери нададуть Україні військової підтримки на 4 мільярди доларів. Кошти підуть на ракети для «Петріотів», додаткові системи ППО, закупівлю боєприпасів та розробку безпілотників. 700 крилатих ракет придбають за гроші Нідерландів. Ракети класу «Повітря-повітря» із власних запасів надасть «Берлін».
4: Всі розуміють, що якщо ми зараз продовжуємо показувати позитивну тенденцію і досягати результату, і говоримо, що це вікно можливостей, значить потрібно нам повірити і зробити максимально все можливе для того, щоб ми зараз скористалися цим вікном можливостей. Тому ми досить детально говорили наші потреби на найближчий час.
5: Путін повинен визнати, що його послідовна жорстока війна проти України не має сенсу. Я вже говорив це раніше і повторюю це знову. Це не що інше, як терор, через який гинуть невинні мирні жителі. Ми не можемо і не будемо просто стояти і дивитися на це. Ось чому ми й надалі будемо підтримувати Україну в її намаганні захистити себе.
0: Антиросійські санкції, євроінтеграція та новий фінансовий пакет для Києва. Підтримку України обговорювали також на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. В спільній заяві йдеться про те, що перший транш із 90 мільярдів євро надійде до Києва вже до кінця червня. Євросоюз підтримує завершення війни дипломатичним шляхом і готовий активніше брати участь у переговорному процесі, а також може здійснювати моніторинг припинення вогню. Також лідери ЄС визнали необхідність допомагати Україні в терміновому відновленні енергетики до майбутньої зими. Заявили, що треба посилювати тиск на Росію та закликали негайно припинити будь-яку допомогу агресорці. Крім того, в ЄС привітали відкриття першого переговорного кластеру щодо євроінтеграції та заявили, що очікують на відкриття решти.
6: Для України це був історичний тиждень. У понеділок ми офіційно розпочали переговори щодо першого кластера. Це дуже важливий крок на шляху до розширення Європейського Союзу та повноправного вступу України до ЄС. Усі 27 держав-членів Європейського Союзу єдині у своїй підтримці України.
7: Ми всі бачимо, як Путін розраховує на одну єдину річ – постійні ракетні удари. В нього є балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні можливості. Ми багато зробили, щоб захиститися від дронів, крилатих ракет. Але російська балістика залишається проблемою. І нам потрібна відповідь на цю проблему.
0: промисловість має стати одним із ключових напрямів відновлення української економіки, а про це говорили на форумі представники влади та бізнесу. За словами міністра економіки Олексія Соболєва, торік саме переробна промисловість стала найбільшим платником податків серед усіх секторів економіки, а на реалізацію програми «Зроблено в Україні» цьогоріч передбачено близько 37 мільярдів гривень. У Київській обласній військовій адміністрації наголошують, попри війну, підприємці відкривають нові виробництва та створюють робочі місця, а влада розширює програми підтримки бізнесу та залучення інвестицій.
3: Ми бачимо це на прикладі регіону. По статистиці понад 30 тисяч пошкоджених, зруйнованих об'єктів, понад 24 тисячі вже відновлено. Це 80%. Ми є флагманом з відбудови, точно так, як і лідером з підтримки бізнесу. 17 індустріальних парків створено на Київщині. Наша ціль і задача – допомагати, створювати відповідні умови, супроводжувати, забезпечувати клімат для того, щоб розвиватися, масштабуватися. І саме таким чином у нас з'являється постійний приріст. У нас в цьому році вже створено нових 10 тисяч бізнесів. Загалом їх майже 250 тисяч.
0: Сполучені Штати припинили морську блокаду Ормузької протоки. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що кораблі можуть вільно заходити та виходити з іранських портів, перебувати в прибережній зоні та проходити транзитом. При цьому військовий флот американців і далі залишається в регіоні. Напередодні президент США Дональд Трамп та очільник Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема і у Лівані. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори, укласти фінальну мирну угоду. Сторони повинні до 17 серпня.
8: Як частина остаточної угоди, ми хочемо бачити, щоб Іран не фінансував регіональну нестабільність, регіональний тероризм. І, звичайно, не намагався відновити свою програму ядерної зброї. Це головне. Якщо іранці не змінять свої поведінки, їхня військова та ядерна програма все одно будуть знищені. Якщо ж вони змінять поведінку, вони отримують нові взаємини з Близьким Сходом, а Близький Схід отримає нові взаємини з іранським народом. Байдуже, що вони оберуть. Однак ми, звичайно, хочемо, щоб вони обрали правильний шлях.
0: Стрілянина у Нью-Йорку. Одна людина поранена. Подія сталася просто посеред дня. У центрі міста саме завершився парад з нагоди перемоги місцевого баскетбольного клубу. У якусь мить двоє чоловіків у чорному почали стріляти з пістолетів. Перехожі розбігалися в паніці. У результаті поліція затримала одного стрільця, його допитують, іншому вдалося втекти. Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск о 10-й.
9: Друзі, ще раз дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Короткий підсумок минулих двох годин і слова вдячності вам, наші глядачі. Отже, на суму 150 тисяч гривень від вас, саме ваші гроші вже пішли на Вовчанську ділянку для наших прикордонників і на Покровський напрямок для наших десантників. Ще низка зборів попереду, тому залишайтесь з нами, ми ж будемо продовжувати вас інформувати перш за все. І, зокрема, звернемось до мапи повітряних тривог, що бачимо станом на зараз. Тим більше, що повітряні сили Збройних сил України попереджають про реактивний БПЛА на Лазову з півночі. І станом на зараз бачимо також цей прикордонний пояс. Частина Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Червоні, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, всі, частина Дніпропетровщини, Петровщини, частина Миколаївщини і тимчасово окупований Крим. Всі вони зараз червоні, відповідно, там зберігається небезпека з повітря. І, як бачимо, становлять небезпеку ще російські дрони на морі. Є повідомлення від віце-прем'єра Олексія Кулеби станом на зараз. Один моряк загинув, п'ятеро поранені. І тут мова про атаку якраз російських дронів на судна Панами та Сент-Кітса. І цей інцидент був зафіксований в Чорному морі. Тож, загалом, маємо ось таку таку картинку і до неї будемо ще повертатися. Тим часом перейдемо до того, що відбувається на суходолі. 248 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом минулої доби, Генштаб повідомляє. На Слов'янському напрямку російські загарбники 11 разів атакували в бік населених пунктів Райолександрівка, Крива Лука та в районі Закітного. На Краматорському відбулося одне бойове зіткнення з окупантами в районі Малинівки. На зв'язку з нами Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Пане Дмитре, раді вас вітати. Дякуємо, що знайшли час.
10: Доброго ранку.
9: Тож, можемо перше поцікавитись загальною картиною, скажімо, такого рівня оперативно-стратегічного, що відбувається в зоні відповідальності 11-го АК?
10: 11-й корпус опікується Краматорським і Слов'янським напрямок, і наразі ситуація така, що ворог більш активно себе поводить на Слов'янському напрямку, навіть ви сьогодні вже називали по нашим зведенням, по зведенням Генерального штабу, це 11 боєзіткнень Слов'янський напрямок і одне боєзіткнення Краматорський. Якщо брати, що ворог, яку ціль ставить собі за час весняно-літньої кампанії, це формування так званих кліщів. За кліщовою логікою він діє, де Слов'янський напрямок відіграє північні кліщі, а, скажімо так, Костянтинівський, схоже на те, що південні кліщі відіграє. І тому Краматорський напрямок, він найтихіший, напевно, на Східному фронті, таким чином, що там відбувається там 3-13 боєзіткнень за добу, і противник не проводить там активних якихось дій, більше зосереджений на логістиці, на для того, щоб застосовувати з території, в тому числі Часового Яра, застосовувати БПЛА і в напрямку і Костянтинівського, і Краматорського, можливо, навіть і Слов'янського. Тобто противник чітко виділяє пріоритетні напрямки для того, щоб проводити в подальшому штурмові дії.
9: Пане Дмитре, ну оскільки ми вже бачимо на екранах, бачили, я сподіваюся, ще побачимо кадри, який і цей масований механізований штурм поблизу Слов'янська, ну він став достатньо медійним, чи наведете якісь деталі, ну і власне, що це було?
10: Ну, в цілому противник проводив і буде проводити найактивніше штурмові дії саме на Слов'янському напрямку. Наразі в першу чергу працює мототехніка, особовий склад противник також намагається десь перевозити за допомогою БМП, але в цілому це не так часто останнім, скажімо так, місяці буває, тому що все ж таки противник не має змоги активно застосовувати броньовану техніку. Наприклад, якщо говорити про зону ураження, де ми можемо дістати противника, так це один із підрозділів ДШВ 81, який разом з нами боронить Слов'янський напрямок, то вони вразили там на дистанції 50 плюс кілометрів КАМАЗ, який був обвішаний РЕБом за допомогою дронів на оптоволокні. Це говорить про те, що противник буде і далі тиснути на Слов'янському напрямку, використовуючи і мототехніку, можливо, з часом ми побачимо і бронетехніку. Однозначно вона є, однозначно ворог її в глибині ховає, однак не може наразі застосовувати так активно, як йому хотілося, враховуючи те, що змінилася складова війни, і в першу чергу роль по знищенню противника, по знищенню логістики, все ж таки відіграють БПЛА, якщо це з нашого боку. З боку противника він активніше почав застосовувати тактичну авіацію, особливо на Слов'янському напрямку. Страждають і Миколаївка, і Райолександрівка, і сам Слов'янськ. Щоденно майже противник по ньому застосовує КАБи.
9: Пане Дмитре, ще один точковий момент, знов таки якась медійна, можливо, історія, сподіваюся, що лише медійна, станом на ранок, і я дивлюсь, що і пабліками несеться. Давайте я так скажу, я спитаю, як справи в Райолександрівці? Поясню для наших глядачів, там росіяни вчергове вже звітують про, ну, як вони пишуть, освобождення. Пане Дмитре, як там справи?
10: В цілому, якщо дивитись на Райолександрівку, то від Райолександрівки до лінії боєзіткнення, яка на сьогоднішній день проходить, близько 7 кілометрів. а противник вже заявляє про її захоплення. Тобто були випадки непоодинокі, коли противник на протязі місяця дійсно мав можливість заходити в Рей Олександрівку, але він був знищений. Ці кадри роботи показували 10-та гірська штурмова, як вони на околицях цього населеного пункту знищують противника. Якщо брати так відверто, то Рей Олександрівка це до половини, напевно, більше входить в сіру зону, а решта Рей Олександрівки повністю контролюється силами оборони. Тому це знову інформооперація для того, щоб показувати громадянам РФ, що противник має якісь успіхи і має якісь, і тобто по типу не заради чогось гинуть їхні військовослужбовці. Для того, щоб показувати заради чого, от такі і створюються інформкампанії. Насправді ж Рей Олександрівка на сьогоднішній день ніяким чином не контролюється противником, ну, виключно там БПЛА, які постійно намагаються десь проводити дистанційне мінування, бо ті ж самі дрони-ждуни. Ну і, звісно, Рей Олександрівка знищується великої кількості противником за допомогою тактичної авіації.
9: Я просто слухаю вас і дивлюсь на оце повідомлення від Міноборони Російської Федерації. Ну, та там фантастика. Там вже вітальні телеграми шлють, там ледь не дірки на кітелях вже роблять для орденів.
10: 100%, що хтось отримує героя Росії і буде активніше знищувати свій особовий склад, який у нього є у підпорядкуванні. В принципі, це нам підходить, тому що така іноді активність противника незрозуміла, вона на руку нам тим, що ми можемо його активно знищувати.
9: Пане Дмитре, ще один розріз. З північного заходу ворог намагається тиснути на Слов'янськ, на стику, якщо так можна сказати, на стику зон відповідальності підрозділів Сил оборони. Я маю на увазі на стику, там, зокрема, там 11-го АК там, і 3-го АК, умовно кажучи. Це проблема чи плюс-мінус, як це розцінювати?
10: В цілому, якщо брати складову, звідки ця історія йде бити в стики, то це з часів Другої світової війни, і противник розуміє, що бити в стику може принести якісь успіхи. Це, з одного боку, і наша проблема, тому що активніше приходиться взаємодіяти з сусідами і по лінії фронту між бригадами, і по лінії фронту між корпусами. Однак ця проблема, вона стає передбачуваною, тому що коли противник виявляє такі стики, він от малими піхотними групами і намагається в ті стики іти активніше. Однак, якщо взаємодія між сусідами, скажімо так, зшита, да, то противник фактично потрапляє у вогневий капкан, коли по ньому може бути застосована і артилерія з одного, і з іншого підрозділу, який там в стику знаходиться, і активніше застосовують наші оператори дронів. Дрони, бували випадки, що, наприклад, за цими двома росіянами полюють там 5-6 впівішок, і, як то кажуть, хто останній, тому нічого не дісталось, ніяких єбалів підрозділів не отримає, тому що вже сусіди знищили. Тому це і, скажімо так, і проблема, і перевага одночасно, враховуючи те, що противник не діє в цих стиках тією ж самою броньованою технікою, тому що немає можливості на сьогоднішній день так діяти.
9: Пане Дмитре, посилення мідлстрайкової складової як вплинуло на перебіг дій на лінії бойового зіткнення?
10: В цілому, я думаю, що це трішки відтягнутий процес. В перспективі він матиме якісь, скажімо так, наслідки для противника, тому що ті ж самі бензовози, а це забезпечення заряджання тих же самих батарей для дронів, тих же самого мототранспорту, яким противник рухається. Тобто суттєво буде однозначно, знову ж таки, вплив на броню, яка, там, скажімо так, тони палива з'їдає. Тому цей процес наразі, я б не сказав, що ми помічаємо, тому що противник активно проводить штурмові дії в подальшому. Але в перспективі, я думаю, що однозначно будуть якісь, скажімо так, позитивні плюшки для нас в тому, що ми застосовуємо цю тактику, і техніку противника нищиться, і бензовози, і всі складові логістичні, вони однозначно будуть впливати на ті події, які відбуваються на лінії бойових зіткнення.
9: Ну, ми все про Слов'янський напрямок і про Слов'янський. Скажіть, будь ласка, що відбувається на Краматорському, зокрема, що там зараз в Часовому Ярі, наскільки це місто ще в пріоритеті для ворога?
10: В цілому обороняти Часів Яр стало складніше, виключно через те, що противник активніше почав в цілому діяти на Часов'ярівсько-Костянтинівському напрямку. Активніше противник почав застосовувати ті ж самі дрони, і логістика – це все. І, звісно, 24-ка, яка опікується Часовим Яром, робить все для того, щоб забезпечувати свій особовий склад, який знаходиться на позиціях і за допомогою НРК, і за допомогою повітряної пошти. Однак, у випадку, якщо противник продовжить штурмові дії по самій Костянтинівці, продовжить обхідні якісь маневри відносно неї, то буде складніше і обороняти Часів Яр. На сьогоднішній день це, скажімо так, відносно спокійний напрямок через те, що противник там розуміє, що головні задачі все ж таки вони носять фланговий характер, і ті дії, які відбуватимуться відносно Часового Яру справа і зліва, говоритимуть, наскільки ще ми будемо його утримувати. Знищення противника на цьому напрямку триває щоденно. Всі підрозділи, які безпілотні задіяні на ньому, знищують противника в немалій чисельності і намагаються також валити його логістику, яка в першу чергу це автотранспорт, мотоцикли, квадроцикли.
9: Дякую. Пане Дмитре, є ще одне важливе питання. Проєкт щодо повернення з СЗЧ. Чи бере в ньому участь 11-й армійський корпус? І, відповідно, якщо бере, то які підрозділи відкрили свої двері?
10: Так, відносно постанови 767 Кабінету міністрів від 12 червня, корпус, а саме три підрозділи, беруть участь у цьому процесі повернення СЗЧ. На сьогоднішній день це 54-та окрема механізована бригада, 56-та Маріупольська і 127-ма окрема важка механізована Харківська. Тобто двері цих підрозділів вже на сьогоднішній день відкриті, і бажаючи долучитись до цих підрозділів в різні, скажімо так, складові, і в піхоту, і в операторів дронів, в операторів НРК мають можливість повернутися. Є гідні, достойні командири, в зв'язку з тим, що і корпус в цілому розширювався, то, я думаю, це важливий аспект для того, щоб повернути собі честь воїна і продовжити боронити Україну.
9: Беззаперечно. Пане Дмитре, дякуємо, що приділяєте час нам із глядачами. Дякую. Дякуємо всім бійцям 11-го армійського корпусу за їхню роботу. Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу, був з нами. Через російські атаки на об'єкти цивільної інфраструктури були знеструмлення в 5 областях. Напередодні окупанти вдарили по Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Полтавській областях. В «Укренерго» повідомили, там, де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Ну, а Київ демонструє недостатні темпи підготовки до опалювального сезону. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Вона наголосила, уряд планує винести це питання на розгляд Ради нацбезпеки і оборони. За словами Свириденко, держава вже виділила майже 4 мільярди гривень на підготовку Києва до зими. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках. З нами на зв'язку Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо вас.
11: Доброго ранку.
9: Бачимо в новинах, що Україна та міжнародні партнери говорять про необхідність ще 650 мільйонів євро для енергетичної стійкості. Пане Сергію, давайте з цього почнемо. Актуальність цієї суми, які найперші напрямки для їх направлення?
11: На мою думку, 650 мільйонів точно буде недостатньо для того, аби нам лише відновити нашу енергосистему. Це точно не ті гроші, які нам потрібні сьогодні, але якщо навіть принаймні говорити про ці гроші, як, на мою думку, варто їх розподілити. Я б їх пропорційно розподілив між «Укренерго», оператором системи передачі. Їм потрібно сьогодні відновити об'єкти їхніх підстанцій, потрібно додатково збудувати захисні споруди на їхніх підстанціях. Я б частину грошей направив би саме безпосередньо якраз на об'єкти «Укренерго», а другу частину направив би на малу генерацію в наші громади. Тому що важливо сьогодні мати об'єкти критичної інфраструктури, такі як лікарні, школи, дитячі садочки, щоб вони мали власну генерацію та власні накопичувачі електричної енергії. За достатньо невеликі гроші ми можемо покрити значну кількість об'єктів критичної інфраструктури для того, щоб вони були з власної генерації, з власними системами накопичення електричної енергії. До прикладу скажу, який це потенційно може бути бюджет. Да? Для того, аби на дитячому садочку встановити невелику сонячну електростанцію там на 20 кВт, накопичувачі та інвертора, достатньо витратити на матеріали десь біля 13-14 тисяч доларів, це десь, ну, умовно кажучи, півмільйона гривень, і ще півмільйона гривень потрібно для того, аби запроектувати і встановити. Умовно кажучи, за 1 мільйон гривень ми можемо мати на кожному об'єкті критичної інфраструктури невелику генерацію і невеликий об'єм для зберігання. Це, принаймні, дасть можливість у якісь пікові години, коли тривалі відключення електричної енергії, мати електричну енергію в цьому дитячому садочку, або в школі, або в лікарні. На мою думку, це можна зробити максимально швидко, можна зробити за кілька місяців, стислі терміни, і мати більше об'єктів критичної інфраструктури з власної генерації, з власними можливостями зберігати цю електричну енергію. Але куди направить уряд ці гроші, і коли вони прийдуть, ці 650 мільйонів, складно сказати, чи вони будуть направлені у фонд підтримки енергетики, там уже не ми розподіляємо ці кошти, там, по суті, розподіляють європейці, вони на ці кошти закуповують необхідне обладнання, яке ми, ну, по суті, їм номенклатуру їм даємо постійно в такому живому форматі. Міністерство енергетики збирає необхідні, ну, необхідні показники, що нам потрібно, на яку організацію, на «Укренерго», на «Укргідроенерго», на «Обленерго», яке необхідне обладнання, і передається до Європейського Союзу. Там Energy Community систематизує ці потреби і закуповує вже необхідне обладнання. Тому як вони будуть розподілені, поки що мені складно сказати, але їх точно потрібно буде.

0: прямо.
1: Знаєте, нам вдається модернізувати, і це не там на якісь негучні слова. Насправді ремонт після обстрілів, це десь був у нас 23-24 рік. Станом на зараз ми паралельно будуємо нову енергосистему, нові об'єкти генерації, нові об'єкти зберігання електричної енергії, і це об'єкти уже промислового масштабу. Сьогодні як приватні домогосподарства, так і бізнес окремо мають значна кількість об'єктів, яка з'явилася за останні кілька років. Мають власну генерацію, мають власні системи накопичування електричної енергії. Це дає можливість бути нашій енергосистемі більш стійкою. І лише цього року в нас вже працює десь трохи більше, ніж 500 мегаватт потужності накопичення електричної енергії. Це вже непоганий об'єм, і до кінця року ми очікуємо, що буде встановлено ще додаткових 300 мегаватт. Орієнтовно на кінець року ми матимемо 800 мегаватт накопичення, потужностей накопичення електричної енергії і об'ємом зберігання десь на 3 години, тобто це буде десь 2400 мегаватт годин електричної енергії уже накопичення. Це дуже хороший показник. Окрім цього, активно будуються і сонячні електростанції сьогодні на дахові на наших лікарнях. Сонячні електростанції дахові на ЦНАПах, на тих самих дитячих садочках. І, до прикладу, скажу, що коли в нас була можливість залучити донорські кошти, то ми їм запропонували спрацювати наступним чином, що ми зі свого боку встановлюємо, проєктуємо і встановлюємо за власний кошт, а з їхнього боку вони купують необхідне обладнання. Нам вдалося фактично від одного із казахських донорів, компанія Custo Group, залучити 200 тисяч доларів допомоги. На ці кошти ми придбали 15 комплектів для дитячих садочків сонячних панелей, інверторів та накопичувачів електричної енергії, а громади Черкаська область, Житомирська область, Чернігівська і Сумська ми розподілили на 4 області, тому що це була така, скажімо так, погоджена з донором ці регіони, і передали на дитячі садочки. Встановили, і зараз 15 дитячих садочків вже мають власну генерацію. Тобто процес поступово триває по всій країні, і так само встановлюються газопрошневі, газотурбінні установки, встановлюються накопичувачі в багатьох уже громадах. Тому процес вже йде, я б сказав би, саме не відновлення, не ремонту, а вже будівництво нової сучасної генерації, якої сьогодні, я б сказав, що ні в Європі, там, ні в Сполучених Штатах аналогів немає. Нас змушує війна до таких кроків, до креативних кроків і дуже кроків, які, по суті, ми дивимося далеко наперед, для того, щоб мати і власну генерацію, і вона захищена сьогодні багаторівневим захистом. Тому, до прикладу, скажу так, що буквально 2 тижні тому приїздила норвезька делегація, це комітет з питань енергетики, наші колеги на чолі з їхнім головою, і ми робили їм візит і на об'єкти «Укренерго», і на об'єкти «Укргідроенерго», і на інші об'єкти, на об'єкти «Нафтогазу», і вони бачили, наскільки ми сьогодні просунулися напрямку і захисту, і відновлення нашої критичної інфраструктури, і будівництва нових об'єктів генерації.
2: Пане Сергію, наші глядачі, коли ви розповідали, побачили, як розширилась мапа повітряних тривог, і так вже є повідомлення від повітряних сил Збройних сил України, загроза балістики з півдня. Друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Нагадаю, що до цього була загроза балістики зі сходу. Відповідно, ми бачимо ось таку велику частину нашої країни почервонівшу. З приводу обстрілів, пане Сергію, сьогодні наводили слова президента Фінляндії Олександра Стуба, який казав, що на його переконання війна, активна фаза Росії проти України триватиме щонайменше ще кілька місяців. Відповідно, ми говоримо про осінь. Незрозуміло, як воно буде далі, але будемо зважати на те, що і зима, очевидно, буде для нас непростою у зв'язку з російською агресією. Чи є у вас вже бачення нашої готовності до чергової складної зими, як воно виглядає?
1: Ми готуємося, відверто кажучи, найбільші виклики сьогодні – це тепло постачання у великих містах-мільйонниках – Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, тому що насправді ці місця найбільш вразливі. Це великі об'єкти генерації як електричної енергії, так і теплопостачання, водопідігріву. і для того, аби у них влучити

0: розуму не потрібно, і фізично захистити їх залізобетонним якимось саркофагом неможливо. Єдине, що можна зробити, це максимально захистити протиповітряною обороною, але ми розуміємо, що проти балістичних ракет сьогодні дуже складно це зробити. Для того, аби збити там одну балістичну ракету, скоріш за все, потрібно використати кілька ракет до Петріота, а в нас їх так само обмежена кількість, і ми про це добре і свідомо розуміємо. Тому це найбільш вразливі місця нашої енергосистеми в цілому. Це теплопостачання, гарячий водопідігрів, водовідведення, водопостачання в тому числі. І що б ми не робили, це залишається вразливі місця. Тому і Київ, і інші українські міста поступово починають будувати додатково розподілено і теплопостачання, але це процес тривалий і достатньо дороговартісний. І на це потрібен в першу чергу і час, і фінансові ресурси. Процес триває, але я не скажу, що він такий швидкий і настільки його швидко можна зробити. Але процес розпочався. І тут ми маємо дійсно говорити відверто, що це вразливі місця наші. І так само вони такі ж самі вразливі місця і в росіян. Тому я сподіваюся, що українські збройні сили матимуть всі можливості для того, в першу чергу, щоб відбити російські атаки по нашим енергооб'єктам, які можуть бути здійснені Російською Федерацією. Це перше питання. А друге питання, що українські збройні сили матимуть усі можливості повторити вчорашній день на Росії, і що росіяни так само можуть мати виклики не лише з переробкою своєї нафти, але й виклики з теплопостачанням та електропостачанням. Мені здається, що наш український спротив, він на сьогоднішній день не лише спротив, а ми вже переходимо до контратаки, і ця контратака достатньо успішна. Я бажаю нашим Збройним силам України знайти ті вразливі точки на території Російської Федерації, щоб вони відчували те, що відчували кияни, що відчували харків'яни і інші українці у 2023, 2024 і 2025 роках. Щоб вони відчули на собі всі ті проблеми, які відчували українці протягом всього часу. Я сподіваюся, що ми матимемо сили гідно відповісти за те все, що вони були зробили проти української держави.
1: Впевнений, пане Сергію, що зараз до ваших думок і ваших поглядів приєдналась дуже велика кількість наших глядачів, якщо не всі 100%. Пане Сергію, маємо ще кілька хвилин. Локальна генерація. Ще ось такий розріз. Громади, лікарні, водоканали, критична інфраструктура. На якому етапі децентралізації ми зараз? Чи можливо взагалі відійти від централізованої ось такої генерації? Чи є в цьому, ну там, і сенс в тому числі?
0: Я скажу, що відійти від централізованої генерації буде дуже складно, тому що все рівно це база. У нас база сьогодні Енергоатом, який це фундамент нашої держави, атомна генерація, гідроенергетика, це ті речі, які мають бути в енергосистемі. Але окрім цього, точно не завадить мати власну генерацію. Нехай вона не покриває 100% від споживання того чи іншого об'єкту, але навіть якщо вона покриватиме 10-15%, це вже добре, це вже дає можливість в якісь такі складні моменти бути з накопиченням цієї електричної енергії, зберігати якийсь певний прозапас. І цей процес триває. Активно триває сьогодні, в першу чергу, по лікарням, за рахунок донорської допомоги, за рахунок однієї з програм, називається «Промінь надії», встановлюємо сонячні електростанції та накопичувачі електричної енергії на дахах наших лікарень. Почали спочатку встановлювати на кластерних лікарнях, зараз встановлюємо вже на лікарнях і інших в громадах. І цей процес активно триває, він дає, показує свій ефект. По-перше, громади заощаджують кошти на енергоносіях, не витрачають зайві кошти на лікарнях за електричну енергію. В другу чергу вони мають у випадку якихось відключень, мають резервне живлення. Окрім цього, лікарні мають достатньо кількість сьогодні генераторів, тобто з цим питання практично, скажімо так, закрите. Другий виклик, який дійсно по громадам сьогодні є, це водоканали, і нам треба більше мати власної генерації для водоканалів, для того, щоб зменшувати собі вартість їхню, ну, по суті, виробництва і підйоми, і доставки води до населення, тому що водоканали в переважній більшості поки що не підіймають тарифи на водопостачання і на водовідведення, але це не означає, що їхня господарська діяльність сьогодні достатньо успішна. Вони сьогодні збиткові, тому що тариф на водопостачання, водовідведення в більшості водоканалів залишається там за старими тарифами, вони працюють. А ціна на електричну енергію і на всі витратна частина в них в рази зросла. Тому тут потрібно більше нам встановлювати власне генерацію на водоканалах. Поступово громади це роблять. Хтось залучає донорську допомогу, хтось залучає гроші з бюджету громади, дає свій ефект. Процес триває і він достатньо успішний, але нам ще є над чим працювати. У нас ще є зони зростання. Я сподіваюся, що кожна громада сьогодні зважає на виклики сьогодення, на військові ризики, і ми розуміємо, що Росія нікуди не подінеться навіть після потенційного якогось перемир'я або зупинки війни. Ми розуміємо, що нам треба ще буде краще готуватися для того, щоб у Росії ніколи навіть в думках не з'явилося повторити знову вторгнення в Україну. Ми маємо бути настільки міцними, настільки сильними, щоб росіяни обходили нас десятою дорогою.
1: З чим не можна не погодитись. Пане Сергію, дуже дякуємо за пояснення. Сергій Нагорняк, народний депутат України, член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами. Сили оборони посилили контроль на кордоні Чернігівської та Сумської областей через загрозу дії російських диверсійно-розвідувальних груп. Для моніторингу ситуації Збройні сили України активно використовують безпілотники та антидиверсійні підрозділи. За даними Державної прикордонної служби, основною загрозою лишаються артилерійські, авіаційні та дронові обстріли з боку Росії.
2: Для Чернігівської та Сумської областей зберігається, зокрема, загроза застосування ворогом своїх диверсійно-розвідувальних груп. Попри те, що активність таких дій противника за останній час суттєво зменшилася, але спроби періодично є, зокрема, з метою мінування місцевості з надією, що на таких засобах підірвуться українські воїни. Тому кожна складова сил оборони має антидиверсійні резерви і пильно стежить за кордоном, прикордонням за допомогою безпілотників, аби вчасно викрити такі спроби ворога, особливо, якщо вони будуть нарощуватися. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби.
1: Зміцнення фортифікації, протитанкові загородження та посилення спостереження. Україна укріплює оборону на кордоні з Білоруссю через зростання активності російських безпілотників. За даними The Guardian, від початку 2026 року Збройні сили України зафіксували приблизно на 20% більше російських розвідувальних дронів, які залітають з території Білорусі. Водночас аналітики не бачать ознак підготовки нового наступу з півночі, але попереджають, що Мінськ дедалі більше використовується як плацдарм для російських військових операцій. З нами на зв'язку Максим, позивний Балу, начальник прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Пане Максима, вітаємо вас.
3: Вітаю всіх, доброго дня.
1: Бачимо номер картки і QR-код, тож перше логічне питання, чи ми з глядачами можемо бути корисними?
3: Цей збір відкрито для посилення нас сучасними засобами безпілотної авіації, які вже довели свою ефективність в бойових умовах. Але, на жаль, як ми всі знаємо, безпілотники – це розхідний матеріал, який пошкоджується, знищується або втрачається. І тому важливо мати запас таких компонентів, як акумулятори, антени зв'язку, камери та інші елементи, щоб дозволяло нам швидко відновлювати техніку та не втрачати темп роботи.
1: Друзі, відповідно, бачимо, що чверть збору нам з вами залишилась, тож, будь ласка, долучайтесь, кому як зручно. І схема вже досить проста і зрозуміла для нас з вами. Або номер картки вручну, або можна відкрити сканер і зісканувати QR-код, і, відповідно, автоматично потрапити на потрібну банку. Пам'ятаємо, прямі, перевірені збори, ось ви пересилаєте донат, і вже буквально за кілька секунд ваш внесок в наших захисників і захисниць. Зараз говоримо про Чернігівський напрямок. Пане Максиме, не можу не поцікавитись, як там справи зараз?
3: Ну, на сьогоднішній день обстановка в зоні нашої відповідальності, вона є контрольована, але, звичайно, динамічна. В смузі нашої оборони ми не фіксуємо сил заходу піхотних противника, але залишається високий ризик застосування диверсійно-розвідувальних груп. І, звичайно, противник постійно здійснює артилерійські мінометні обстріли, застосовує ракети, а також застосовує ударні БПЛА, чим завдає ураження.
1: Можете більше розповісти про диверсійно-розвідувальні групи? Це якісь, знаєте, точкові такі випади? Чи це, ну, системна робота ворога? Якщо заходять, що роблять? Міни, щось, якась розвідка? Ну, максимально докладно. Скільки їх, з чим вони йдуть? Наскільки навчені?
3: Ну, насправді, що стосується диверсійно-розвідувальних груп, я не можу сказати, що це якась постійність. Загроза, вона, звичайно, залишається. Їхня основна задача, ми розуміємо, це збір інформації, мінування якихось важливих логістичних маршрутів, можливо, захоплення наших позицій, але станом на сьогодні є тільки загроза, на ділянці нашої відповідальності не фіксується застосування диверсійно-розвідувальних груп противника. Що стосується мінування, мінування противник здійснює завжди дистанційно з застосуванням різного типу БПЛА, такого роду, як звані ждуни, також здійснює скиди з саморобних СВП, протипіхотних мін, але завдяки нашим бійцям, які пильно несуть службу, які вчасно виявляють це, знищують це, я не можу сказати, що спроби противника в напрямку мінування є вдалими.
1: Друзі, нагадаю, зараз триває збір, допомагаємо прикордонникам, боронять хлопці і дівчата Чернігівську ділянку. Будь ласка, FPV-дрони потрібні, QR-код, номер картки, долучайтесь. Ще раз повторюсь, 5-10 гривень, взагалі не проблема. Просто це треба зробити всім. І от зараз можемо, і якщо всі піднатужимось і закриємо збір для хлопців, хлопців і дівчат. З приводу безпілотників, пане Максиме, яку роль зараз мають БПЛА в охороні державного кордону?
3: Ну, насправді, ми всі бачимо, що технології, вони ж не стоять на місці, все розвивається, і не виключенням є напрямок безпілотних літальних апаратів. За час повномасштабного вторгнення прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону виконувала завдання на Херсонському, Донецькому, Курському, Сумському напрямках, зараз на Чернігівському. І я з впевненістю можу сказати, що БПЛА дозволяє нам швидко виявляти противника ще до початку його дій, коригувати роботу, передавати точні координати, працювати по цілях швидко і без зайвого ризику. Звичайно, дуже велика відповідальність покладена саме на FPV-дрони, тому що це точність, швидкість прямого і мінімізація прямого контакту з ворогом, що дозволяє нам зберігати життя нашого особового складу. І саме тому наш підрозділ зараз масштабується, ми збільшуємо кількість посад, у нас є відкриті посади на операторів БПЛА, операторів наземних роботизованих комплексів. І якщо хтось бажає долучитися і внести свій внесок до найшвидшої перемоги України, ми, звичайно, будемо раді бачити його в лавах нашого підрозділу.
1: От бачите, шановні пані та панове, вже у нас ось такі розвилки. QR-код, для, якщо зробити внесок грошима, будь ласка, долучайтесь. Або долучайтесь до лав наших прикордонників, теж, відповідно, все просто. З приводу донатів, пане Максиме, і дронів, які ви купляєте на донати, ну, а ви їх, ну, вирізняєте? Було таке, там щось збили чи когось, і ви кажете, це ж донатний був дрон?
3: Ну, дивіться, насправді, щоб я зараз згадав якусь ситуацію, коли це саме був донатний дрон, я не можу виділити окремо, тому що насправді будь-який донат українців – це та чи інша частинка великої роботи, яку ми всі робимо. І ця частинка, ну, наближує нас до перемоги, і кожен внесок українців в це вже великий прогрес, що дозволяє нам працювати, не зупинятися на досягнутому і знищувати ворога, який на нас наступає і завдає ураження.
1: Ну, а буквально перед вами збирали десантникам на ремонт автомобілів. Я хочу спитати, вони на Покровському. Скажіть, будь ласка, а у вас зношення техніки, да будь-якої, наскільки швидко відбувається?
3: Дивіться, ми ж розуміємо, що техніка – це насправді розхідний матеріал. Його, ну, він дуже швидко зношується, але це все залежить від ситуації, від напрямку. Деякої техніки вистачає на місяці, на роки, а деяка техніка прослужує нам кілька годин, і вона вже не придатна подалі до служби. Тому виділити якось окремо я не можу.
1: Угу. Друзі, нагадаю, збираємо на FPV-дрони, QR-код, номер картки, все до ваших послуг. Закинули донат, подивились, як він дійшов. Хто ще до вас приєднався, все це видно на ось цій синьо-жовтій стрічці, яка зараз на ваших екранах, відповідно, за нас оця синя частина. Чим вона більше, тим ми з вами маємо більшу самооцінку, а хлопцям, відповідно, більша від вас допомога. З приводу, я не знаю, наскільки це коректне питання, ну, певно, ділянка кордону, за яку ви відповідаєте, вона там, ну, не метрова. Які виклики це собою несе?
3: Ну, як я вже зазначав раніше, на даному напрямку в зоні нашої відповідальності найбільші виклики – це застосування противником артилерійських обстрілів, ракетних обстрілів, які в подальшому, можливо, ці самі шахеди летять на територію України і наносять ураження. Я рахую, що нашим викликом і основною задачею це є їх виявлення, знищення, щоб ворог просто не працював далі по нашій ділянці, по нашій території.
1: Ну, а відповідно, існують в прикордоні якісь алгоритми, умовно кажучи, сьогодні ви побачили безпілотник, там, розвідувальний, ну, і сам собі там прикидує, що, значить, години за три буде там спроба якоїсь диверсії, або там, я не знаю, завтра якихось кабаків навалять.
3: Ну, насправді, на ділянці відповідальності противник, ну, він щоденно і неодноразово застосовує як розвідувальні дрони, так і ударні. Виявити якусь систему в цьому я не можу, просто це посилена пильність в готовності до дій, і завжди ми намагаємося такі напрямки знищувати, щоб противник менше отримав випереджувальної інформації.
1: Ну і на завершення, пане Максиме, друзі, давайте з вами зараз фінішний ривок. В нас буквально півтори хвилини залишаються. QR-код, номер картки, телефон, так, відповідний ще ось з'явився, ознайомтесь, будь ласка. Пане Максиме, ну і резюмуючи знов-таки про дрони, наскільки зараз важливо, ну, умовно кажучи, першим побачити ворога?
3: Ну, це насправді дуже важливо. Завдяки розвідувальним дронам ми отримуємо випереджену інформацію. Завдяки ударним дронам і в цілому дронам ми мінімалізуємо пошкодження, ураження наших сил, наших фортифікаційних споруд. Це дозволяє нам зберегати життя нашого особового складу. І, ну, знову ж таки, це технології, які рухаються вперед. На початку повномасштабного вторгнення з цим майже ніхто не працював, а зараз без цього я не уявляюся, напевно, не один підрозділ.
1: Пане Максиме, ну і геть на завершення, бачимо вашу об'яву з приводу рекрутинга, пару слів на завершення, хто потрібен, за якими номерами, якщо на пам'ять не знаєте, я знаю, я скажу, хто потрібен зараз, так, будь ласка.
3: Ну, знову ж таки, це масштабування напрямку безпілотних літальних комплексів і наземних роботизованих комплексів. Саме оператори БПЛА, оператори FPV-дронів, оператори НРК – це те, що зараз потрібно, це те, що рухає нас вперед до перемоги. І саме у дані посади, вони є вакантні в нашому підрозділі. Я думаю, що за даним телефоном, який всі бачать під час трансляції, вони можуть звертатися до рекрутингового центру нашого прикордонного загону і вступати до лав нашого підрозділу.
1: Друзі, все зрозуміло. За номером телефона можна долучитись особисто, за QR-кодом, он він там, можна долучитись фінансово. Пане Максиме, дуже, дуже вдячні, що знаходите час для важливих пояснень. І дякуємо вам, вашим побратимам і посестрам за оборону Чернігівської ділянки. Максим, позивний Балу, начальник прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського. Далі новини з Ігорем Пупковим.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: опинився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
7: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо. Росія вночі запустила по Україні 90 дронів, 79 з них ППО збила або подавила, повідомили у повітряних силах. Утім, є влучання на 8 локаціях. Атака безпілотників триває, повітряна тривога оголошена в частині північних та східних областей. Восьмирічна дівчинка загинула через атаку росіян на Павлоград. Ще одна людина поранена, жінку ушпиталили. Від обстрілу зайнялися два приватні будинки, одна оселя зруйнована. Також ворог обстріляв інші райони Дніпропетровщини. У Синельниківському горіла спортивна школа, а от по Нікопольщині гатили з артилерії. Пошкоджені приватні оселі, підприємства, мікроавтобус, відділення пошти. На світанку ворог завдав удару по Харкову, скинув кілька керованих авіабомб на Холодногірський район міста. Пошкоджено щонайменше півсотні будинків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Також є влучання в складські приміщення. За оновленою інформацією, постраждалих наразі 9, четверо з них – діти. Зранку ворог знову атакував цивільні судна в акваторії Чорного моря. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Рухалися кораблі під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. Наразі судна відновили рух. Портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації, повідомили у військовій адміністрації. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про серію прильотів і роботу ППО в Севастополі, Бахчисарайському районі, а також у районі аеродромів Кача і Саки та авіабази у Гвардійському. Гучно було і в районі заводу «Кримський Титан» в Армянську, який українські дрони атакували кількома днями раніше. Підприємство виробляє базову сировину для виготовлення пороху, ракетного палива та вибухівки. Нафтовий дощ випав у Москві. Жителі Люберців та залізничного району російської столиці поширюють в мережі відео з автомобілями, вкритими плівкою мазуту та попелу. Напередодні вночі українські дрони вдруге за кілька днів атакували місцеве НПЗ, один із найбільших у Московській області. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, димом затягнуло усю столицю РФ. Напередодні ввечері мер Москви написав, що пожежа, цитую, здебільшого локалізована і нібито триває ліквідація залишків займання. 15 років тюрми отримав студент з Черкащини, який коригував російські удари по регіону, працював на замовлення ФСБ. Росіяни завербували його через телеграм-канали, коли той шукав легких грошей. Далі був інструктаж, після чого зловмисник почав роботу. Прибував на місце ворожого прильоту, фотографував та звітував куратору з РФ. Серед інших завдань треба було встановити координати ППО, а також підготувати удар по будівлі Нацполіції.
9: Також агент відстежував бойові позиції радіолокаційних станцій Сил оборони, які захищають повітряний простір центрального регіону України. Співробітники Служби безпеки викрили зловмисника на початковому етапі його шпигунської активності і затримали за місцем проживання.
8: Другий день саміту лідерів ЄС у Бельгії, а засідання щодо України відбулося напередодні за участі Володимира Зеленського. В Брюсселі працює наша кореспондентка Анна Грішина, вона з нами на прямому зв'язку. Аню, вітаю. Які подробиці цієї зустрічі відомі?
10: Ігорю, вітаю. Засідання щодо України фактично і розпочало цей саміт. Тривав він переговори щодо України тривали замість запланованої години 3,5. Закінчилися близько опівночі. Участь у засіданні взяв президент України. Лідери країн ЄС вперше продовжили антиросійські санкції на рік. Зазвичай переглядали їх кожні півроку. Обговорили і плани відкриття вже цього літа наступного п'ятого кластеру переговорів для нашої повноцінної євроінтеграції.
11: Для України це

0: Був історичний тиждень. У понеділок ми офіційно розпочали переговори щодо першого кластера. Це дуже важливий крок на шляху до розширення Європейського Союзу та повноправного вступу у Китай.
1: Президента. За підсумками, Україна отримає додаткові 4 мільярди євро на військову допомогу за програмою Pearl, зокрема 1 мільярд для закупівлі американської зброї.
0: Зброя, яка критична.

0: в Європі. У даному випадку...
1: Ну, єдину річ. Постійні ракетні удари. В нього є балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні можливості. Ми багато зробили, щоби захиститися від дронів, крилатих ракет. Але російська балістика залишається проблемою. І нам потрібна відповідь на цю проблему.
2: Між засіданнями учора український лідер зустрівся із прем'єрами Греції, Польщі та Словаччини і королем Філіпом. Зокрема, Бельгія надасть нам 7 винищувачів F-16. Щодо саміту ЄС, відомо, що учора між очільниками країн виникло непорозуміння через дзвінок команди президента Євроради до команди Путіна. Водночас українська сторона неодноразово закликала ЄС посилити свою роль у переговорах із Москвою. Сьогоднішній день саміту ще не розпочався. Ми все ще чекаємо лідерів у Євророді. Вони запізнюються. Ігорю.
3: Дякую, Аню. Це була наша кореспондентка Анна Грішина. Зараз вона перебуває в Брюсселі, де стежить за перебігом саміту лідерів ЄС. Австралія виділяє 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. За ці кошти закуплять критично важливе обладнання, повідомили в австралійському Міноборони. Транш надійде двома частинами упродовж наступних 12 місяців. З початку російського повномасштабного вторгнення Австралія надала Україні військової підтримки на суму понад 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Новий корпус за понад мільярд гривень на Рівненщині повноцінно запрацював масштабний проєкт розбудови госпіталю для ветеранів. Ще рік тому там був будівельний майданчик, а нині функціонує перший в Україні центр спинальної травми. Як буде надалі розвиватися унікальний медзаклад, розповість Володимир Миколайчук.
4: Зараз спробуємо з вами відпрацювати трансфер з підлоги в крісло-колісне і навпаки.
5: Ветеран Євген опановує крісло-колісне і відпрацьовує найнеобхідніші навички.
4: Це важлива навичка для того, щоб пацієнт був максимально мобільний, для того, щоб він міг при потребі переміститися з крісла колісного на підлогу і навпаки. Тобто, щоб він зробив це безпечно і легко.
5: Під час оборони Бахмуту куля застрягла в грудному відділі хребта, тож дістав порушення функції тазу. Реабілітацію в центрі спинальної травми Євген дуже задоволений. Каже, тут ці процедури спрямовані на те, щоб пацієнти відновили рухові функції.
6: Ну, відпрацьовуємо вправи, пробуємо, на дворі їздимо. Такі проблеми, допустимо, як пересісти з підлоги в крісло, це відпрацьовано.

0: Но зараз я скажу, да, мій фізичний стан на порядок краще. Тут, відповідно, все направлене на тому, що ці люди розуміються на тому, як реабілітувати, який має бути підхід до людини з ТЕСа.
1: Аморпіг Дмитро вже потроху стає на власні ноги. Дістав складну травму хребта, але почав відновлюватися. Всі процедури акцентовані на те, щоб почав ходити.
2: Спеціальний тренажер, вертикалізатор, вертикалізують, щоб я стояв, навантаження на м'язи хребта. Ну, враження, звісно, да, такі хороші, і працюють фахівці дуже гарно, і тренажери, і вправи. Трохи є прогрес. Хоча б да, на милицях якось передвігатися самостійно.
1: Будівництво нового корпусу тривало 2 роки за підтримки ЄС. Тут дотримані всі норми інклюзивності. Діють 5 залів для реабілітації.
3: Ми маємо можливість надавати крісла колісні, налаштовувати крісла колісні. Ми маємо можливість опановувати навички в будь-яку погоду, тому що в нас є велике приміщення з імітаторами перешкод.
1: Площа корпусу 13 тисяч метрів квадратних. Це повноцінних 5 поверхів. Тут є і стаціонарне відділення. Його пацієнтів нещодавно відвідав Володимир Зеленський. Нагородив захисників і наголосив на подальшій розбудові закладів для реабілітації.
4: Як ви кажете,
1: для центру спинальної травми тут передбачили 53 ліжкомістя. До запуску готуються 3 операційні зали. А ще в госпіталі планують створити паліативне відділення.
5: Ми вже провели попередні зустрічі з Світовим банком. Вони реалізовують такий проект на теренах країни. Я думаю, що ми якраз теж туди включимось. Це наша задача станом на сьогодні і пріоритет №1 для того, щоб цей заклад розвивався, масштабувався.
1: У госпіталі планують залучати найкращих фахівців до реабілітації ветеранів. Таку програму розробляють спільно з Міністерством охорони здоров'я, аби ставити на ноги військових з важкими травмами.
2: Мама, тата, передаю привіт. Працюю. Стараюсь.
1: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон». Єдині новини.
6: Фантасмагоричний мюзикл «Комахи» сьогодні покажуть на сцені Київського національного академічного театру «Оперетти». Твір, за яким ставили виставу, ще 100 років тому написали чеські драматурги «Брати Чапики». Як українські митці переосмислили цю історію, наша Дарина Козир бачила.
7: Репетиція ще не почалась, а на сцені театру «Оперетти» вже панує творчий хаос. Монтувальники збирають декорації, музиканти оркестру відпрацьовують партії. Ми ж вирушаємо у гримерку. Серед метеликів, мух та павуків зустрічаємо Максима. Він – антигерой у мюзиклі «Скорпіон Борис», який провокує головного героя та інших персонажів до ганебних вчинків.
8: Я, скажімо так, прототип людини, яка керує іншими людьми, або заставляє інших людей керувати, знову ж таки, ще іншими людьми, для того, щоб зайняти ту чи іншу якусь нішу чи ячейку нашого суспільства.
7: Спеціально для образу, каже, досліджував поведінку комах.
8: Якщо чесно, я навіть слухав, включав ютубчик і слухав, як рухаються і які звуки видають саме скорпіони.
7: В іншій гримерці нас вже чекають Ірина та Ганна. У мюзиклі вони дзиги. На себе кажуть, аби бабки, бо за сценарієм грають легковажних комашок, які намагаються розвести головного героя на гроші. Та не проходить і хвилини, як раптом...
9: Ми команда, ми такі... Нам треба вийти... Поскоковуваль, вибачте.
7: Ми теж прямуємо до сцени. І вже тут знайомимося з головним героєм мюзиклу. Віталій грає ентомолога Фелікса, що досліджує світ комах та порівнює їхнє життя із життям людей.
10: Комахи, вони однозначні в своєму проживанні. А Фелікс цікавий тим, що він переживає дуже серйозну трансформацію протягом всієї вистави. Він стає трохи комахою, тому ми бачимо на костюмах певні деталі. від такого достатньо скромного персонажа він перетворюється на лідера комашиного руху, так би мовити.
7: До світу комах Фелікс потрапляє у сні, бачить, як ті живуть. Хтось легковажно і бездумно, хтось уперто та амбітно, хтось жорстоко і брехливо. П'єсу ще 100 років тому написали чеські драматурги «Брати Чапики». Українські митці її переосмислили на сучасний лад.
4: Ми переживаємо зараз історичні події, на жаль, вони трагічні, і весь світ, мені здається, просто спостерігає за цим. І головне, найстрашніше, що відбувається розлюднення, і тому ця метафора, що навколо нас, можливо, живуть і не люди, вона найбільш виразна і найбільш яскрава.
7: Над створенням мюзиклу працювали сотні людей, від акторів до монтажників сцени, а над костюмами та декораціями чаклували творці з Німеччини. Художниця-сценографка Брігіта фон Валь та художник з костюмів Карл Крістіан Андерсен.
11: Ми дуже швидко попрацювали над макетом, ще до того, як режисер надіслала нам текст. І Крістіан, художник по костюмах, сказав: «Так, ми це зробимо». Згодом, через декілька днів, я була дуже зворушена текстом і сказала: «Я мушу поїхати». І ось ми тут.
7: В Україні митці близько місяця і вже пережили кілька масованих атак, та попри це продовжують працювати.
12: Я хотів, щоб костюми були небезпечними, і не хотів, щоб з першого погляду було видно, це павук, а це скорпіон. Я хотів трохи огорнути їх таємничістю, адже вони уособлюють людські персонажі, які є дуже поганими. І вони мають показувати безодню людського життя і темну сторону людських характерів. І це було не так просто.
7: Головна мета постановки – змусити глядача замислитись, який вибір він зробив би на місці Фелікса – залишитися людиною чи піддатися спокусам влади у комаші. Реальності.
4: Це синтетичне шоу, де є місце і шоу, і розвагам, але є глибокі філософські сенси.
7: Та поки на фоні звучить музика, актор відпрацьовує останні сцени, тут очікується аншлаг. Усі 743 місця будуть зайняті. Ці глядачі першому побачать світову прем'єру мюзиклу «Комахи». Дарина Козир, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
6: Костянтин Лінчевський далі продовжить. Наступний випуск об 11 з Мариною Кухар. До зустрічі.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Це тиждень з Алою Мазур у неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Пані та панове, три моменти. Ну, по-перше, звісно, вітаю всіх тих, хто до нас приєднався. Це марафон «Єдині новини», канал «Ми Україна». Мене звати Костянтин Лінчевський. І другий момент – слова вдячності для вас, для всіх тих, хто долучався впродовж цих трьох годин до зборів. Друзі, більше як 180 тисяч від вас пішли на Вовчанський і Чернігівський напрямок для наших прикордонників, а також на Покровський напрямок для наших десантників. Ну і третій момент. Є оновлення від повітряних сил Збройних сил України. Звернемось швидко до мапи повітряних тривог. Зокрема, повітряні сили нас попереджають про БПЛА в Шосткінському районі Сумщини курсом західним, а також БПЛА північніше Дніпра курс західний, БПЛА в акваторії Чорного моря курс західний і БПЛА на півночі Чернігівщини курс південно-західний. Відповідно, бачимо червоними частину Чернігівщини, Сумщини, всю Луганщину, Донеччину, Запоріжжя, частину Дніпропетровщини, частину Миколаївщини і тимчасово окупований Крим. Всі ці регіони або їхні частини червоні, це значить загроза з повітря. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію, а поки звернемось до безпекової, в тому числі, ситуації на півдні нашої держави. Одна людина загинула, ще 9 зазнали поранень. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали Херсонську область, били артилерією та дронами. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 17 приватних будинків, понівечили газопровід, сільгосптехніку, склади та автомобілі. Ну і саміт країн Балтії і Північної Європи відбувся 9 червня в Талліні, і в ньому взяла участь українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським. За результатами зустрічі підписано кілька важливих документів. Зокрема, з Естонією укладено спільну декларацію про посилення співпраці у сфері безпеки та оборони. А з Латвією Україна домовились про співпрацю у сфері безпілотних систем. Трохи пізніше, друзі, ми пояснимо, як тісно пов'язані ці дві новини. З нами Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас.
5: Вітаю, Константин.
4: Звісно, почнемо з безпекової ситуації. Пане Олександре, як минула доба, що відбувається?
5: Як ви вже сказали, у нас за минулу добу одна людина загинула. На жаль, ще є поранені. З 7 поранених 2 залишаються в лікарні, 5 відпущені на амбулаторне лікування. Продовжують росіяни атакувати також і критичну інфраструктуру, і мобільні вежі. Є пошкоджені будинки, багатоповерхівка одна пошкоджена, та приватні будинки. Але росіяни із самого ранку почали в нас знову атакувати дронами. І є атака на мікроавтобус, маршрутне таксі, яке перевозило людей, чергова атака. Там дві жінки зазнали поранень, і троє чоловіків, в тому числі і водій. Це о 7:30 сталося на одному з мікрорайонів, і там же за годину о 8:30 знову була атака на жінок на зупинці транспорту, постраждали дві жінки, також їх було доправлено до лікарні. Тобто в нас продовжується російський терор, особливо на цивільний транспорт, автобуси. Ми зараз активно продовжуємо закривати логістичні шляхи, дороги в самому Херсоні. Але, звичайно, росіяни все одно будуть атакувати, тому треба бути максимально обережним.
4: Пане Олександре, перш ніж вас представити, ми згадали про саміт країн Балтії і Північної Європи. Я обіцяв нашим глядачам, що я поясню, чому ми його згадуємо в контексті Херсонщини. Але якщо є ви, я думаю, що ви чудово поясните роль цих держав і взаємозв'язок із Херсонською областю. Будь ласка.
5: Дякую. Я якраз як заступник опікуюсь в тому числі і міжнародним партнерством, і співробітництвом, і можу розповісти, що ми за підтримки президента, і те, що у президента такі далекоглядність розвинена дуже, і він підтримав наш проєкт ще півтора роки тому, коли ми починали проєкт передачі цивільного досвіду країнам, які межують, перш за все, межують з країною-агресоркою. Це Латвія, Естонія, Літва, Швеція, Фінляндія, Норвегія нещодавно. Також Німеччину ми проводили ці безпекові конференції. І саме це дає можливість зараз виходити на таке партнерство для всієї України між цими країнами. Тобто, дякуючи президенту, ми отримуємо таку, перш за все, імідж для країни, для України. Імідж не те, що ми просимо постійно допомоги, а те, що ми повноцінні партнери, і за ту допомогу, яку вони нам дають, ми повноцінно платимо своїм досвідом, який захищає їх на майбутнє, і це безцінно, тому що тут, на Херсонщині, ми за цей досвід заплатили кров'ю і життями наших оборонців. Тому це дуже важливо, і ще раз дякуємо нашим партнерам, які продовжують нас підтримувати, ну і президенту.
4: Пане Олександре, як мешканці Херсонщини відчувають підтримку країн Північної Європи і Балтії?
5: Ну, ви знаєте, тільки от за останні три роки ми отримали, в принципі, міжнародної допомоги на більш ніж 5 мільярдів. Херсонщина – це і будівництво, і від донорів, але це, звичайно, не тільки там країни Балтії. Але от після кожної нашої такої конференції протягом півтора року, да, яку ми проводили, ми отримували від наших партнерів вдячність, і не тільки в словах, а й в ділах. Там, для прикладу, Німеччина там надіслала нам спочатку на 500 тисяч євро батареї сонячні, потім от нещодавно знову ще на 1 мільйон євро запланували нам допомогу. Естонія продовжує допомагати і в кіберзахисту, і в підтримці, в принципі, різних напрямків, привозять постійно автівки для наших комунальників, це і спецтехніка. Латвія підключається, Швеція за рахунок їх інвестиційної агенції, яка співпрацює, яка передає нам кошти і фінансує в тому числі і водопостачання на Херсонщині. Тому, звичайно, я впевнений, що ця допомога буде продовжуватись і посилюватись. І от якраз саме, якщо ти зараз починаєш працювати з країнами Європи, треба розуміти, що це не одразу тобі там піде назад там допомога. Да? Це через рік налагоджуються зв'язки такі сильні, і вже потім йде все більше і більше. Тому треба розраховувати на це, що це доволі таки довга робота.
4: Пане Олександре, готувався до нашого з вами ефіру, побачив попередження від голови Херсонської обласної військової адміністрації пана Прокудіна. Воно стосується можливих ударів росіян по місцях скупчення людей в Херсоні і, відповідно, заклик, так, ну, за можливістю не скупчуватись. З іншого боку, налагодження життя міста без скупчення людей – це, ну, м'яко кажучи, надважлива задача. Є бачення, як це можливо впровадити, реалізувати?
5: Ну, за більше ніж там три роки після деокупації люди вже у нас тут особливо не скупчуються, це не ринки, да, які там були ще на початку, коли деокупували Херсонщину, коли багато людей було, люди прекрасно розуміють зараз. Але нагадувати треба постійно. Да? І тим паче, після того, як феєрично палала нещодавно Москва, ми розуміємо, що росіяни можуть створити чергові теракти саме в цивільному, з цивільним населенням, тому що, як можна зазначити, що наші діпстрайки б'ють саме по інфраструктурі, да, по і по нафтопереробним підприємствам, а росіяни у відповідь б'ють просто по дітях, по бабусях, по святим місцям, як ми побачили. І тому, відповідно, треба ще раз нагадати людям, що не треба розраховувати на те, що росіяни будуть вести там якусь чесну війну, да, бо і справедливо, тому що це нереально, і це від цих людей можна очікувати чого завгодно.
4: Пане Олександре, в нас є ще буквально пару хвилин. Я думаю, не буде зайвим нагадати про ще один розріз, тим більш, що в новинах побачив, що був відповідний інцидент неподалік Молодіжного в Херсонській області. Цивільний автомобіль підірвався на російському вибуховому пристрої, друзі. Троє поранених. Пане Олександре, який рівень замінованості станом на зараз в області і, відповідно, наскільки високий ризик втрапити на щось, що не розірвалось на дорогах нерізного значення?
5: Ну, чим ближче до берега, тим вищий ризик. Тобто на березі це там майже там 95%, що ви на щось натрапите, тому що ну тобто вздовж берега, да, і де немає особливо руху. Так, замінованість області зараз це 73% розміновано. Це майже 500 тисяч гектарів, 683. Але от воно призупинилось, тому що основна, ну, та частина, яка залишилась, це 28-27%, це прибережна зона, куди, на жаль, поки не можемо добратися, тому що там росіяни полюють з дронів із різного озброєння на наших піротехніків, саперів. Тому, відповідно, треба тільки чекати звільнення лівобережжя.
4: Будемо чекати. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знаходите для нас з глядачами час. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами. Відповідно, дізналися, як справи зараз на Херсонщині. Далекобійна артилерія, крилаті ракети, допомога з виробництва дронів. Міністр оборони Михайло Федоров підбив підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн». Партнери нададуть Україні військової підтримки на 4 мільярди доларів. Кошти підуть на ракети для патріотів, додаткові системи ППО, закупівлю боєприпасів та розробку безпілотників. 700 крилатих ракет придбають за гроші Нідерландів. Ракети класу «Повітря-повітря» з власних запасів надасть «Берлін». Українська ж компанія представила морський безпілотник «Сирена», який поєднує можливості радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Про це повідомили розробники в коментарі «Мілітарному». Дрон має конструкцію тримарана, розвиває швидкість до 90 км за годину та може нести до 300 кілограмів. Дрон може працювати автономно або дистанційно до 24 годин і виконувати завдання на відстані до 800 кілометрів, зокрема для захисту узбережжя та розвідки. Його головна функція – робота РЕП. Система глушіння дрона працює в широкому діапазоні частот і здатна придушувати зв'язок, навігацію, канали управління безпілотниками противника. З нами ж Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного». Пане Михайло, вітаємо вас.
2: Вітаю.
4: Чи можемо за вашою допомогою підбити певні підсумки? Ну, я зрозуміло, що багато ще невідомого за результатами «Рамштайну», але принаймні з того, що вже оприлюднено, наскільки це багато, бо коли ми кажемо мільярди доларів і «Петріот», то, ну, «Петріот» не найдешевша, м'яко кажучи, ракета. Розкажіть, будь ласка, як все співвідноситься, наскільки суттєва допомога нам сулить Європа?
2: Ну, Європа вже вийшла, ну, в загальному об'ємі на перше місце по військовій допомозі, та й не тільки військовій, гуманітарній. Тобто те, що ми маємо там здебільшого з західного озброєння, це оплачено Європою або передано, як згадано, з власних запасів, або по низці програм міжнародних, або внутрішньодержавних. Ну, з міжнародних можна згадати той самий порн. Відповідно, якщо казати про ці суми, так вони значні, але ми розуміємо, що з тією інтенсивністю, коли Росія атакує, то, наприклад, по засобам протиповітряної оборони це такий все одно доволі обмежений потенціал, тому що ми можемо пригадати, скільки росіяни запустили балістичних ракет під час останньої атаки виключно на Київ. Але ж є і інші міста, куди так само вони це застосовують. І ми розуміємо, що коли там вартість згаданих вами ракет-перехоплювачів до Петріот доволі недешева, і там не один мільйон доларів, там близько 10 коштує. Якщо зважати, що на ринку зараз дефіцит, то ціни можуть і зрости.
4: Пане Михайло, з приводу дронів, і ми, звісно, не можемо не згадати вчорашній ранок, станом вже на сьогоднішній ранок було оприлюднено, наскільки я бачу, ті дрони, які брали участь в ударі по Москві. Барс Січень, FP-1, лютий морок. Поясніть, будь ласка, нам з глядачами, що означає цей набір, що між ними спільного, в чому різниця? Чому саме ось таким складом полетіли?
2: Не можна сказати, що це так умовно дуже просто, але це конкуренція на українському, скажімо так, ринку Діпстрайку, і те, що там представлений далеко не один виробник. Тобто, якщо ми кажемо про нашого ворога Росію, то всі

0: завдання застосували ті засоби, які є. Коли ж ми говоримо там, ну вже чим вони різняться, то умовно лютий FP1 це вироби там з поршневими двигунами, які мають приблизно однакову бойову частину, там близько 50 кілограмів. Якщо ж ми говоримо про Барс, про Морок, то це вже реактивні дрони, які мають значно більшу швидкість. Ну, по тому, що застосовує Росія по Україні, ми розуміємо, для чого застосовує їх Україна, щоб ускладнити їх збиття класичними засобами. Тому що якщо ми збиваємо здебільшого шахеди, там армійська авіація, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи озброєні великокаліберними кулеметами, там проти або переносними зенітними ракетними комплексами. Відповідно, росіяни застосовують по нам реактивні дрони, ну, так звані Герань-3, Герань-4, щоб ускладнити це збиття. Ну, відповідно, ми застосовуємо це так само, можливо, навіть ми почали це робити раніше, і вони цю тактику вже взяли у нас. Ну, якщо згадувати про згаданий вами Січень, то це не те, що, скажімо так, український аналог шахеда, а побудований за аналогічною схемою ударний дрон, який, ну, можна візуально сплутати з тим самим шахедом. Проте це якби, ну, можна сказати, він натхнений від нього, проте це інший виріб, хоча має ту ж саму аеродинамічну схему.
1: Я тут ще про згадав, як бегемоти падали на Чангарський міст, і ось тут ще інформація з'явилася. Сили оборони вивели з ладу залізничний міст через Північно-Кримський канал. Це стратегічно важливий об'єкт для російських військ в районі Роздольного в тимчасово окупованому Криму. Переправу окупанти використовують для забезпечення логістики між півостровом та окупованими територіями півдня України. Ось така ще інформація. Пане Михайло, якщо говорити про дронову компоненту, я думаю, що не зайвим буде нагадати нашим глядачам, знаєте, ну, є підйомні задачі для дронів, в тому числі якихось посилених і модернізованих. Є задачі непідйомні для дронів, і тут, ну, без ракет, ну, ніяк. Чи можемо ми на прикладі, наприклад, того, що відбувається в тимчасово окупованому Криму, ну, розподілити, ось це дронова задача, а тут, ну, тут треба будуть ракети?
0: Так, приблизно можемо, але маємо розуміти, що через те, що, ну, є певна специфіка, так звана, якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, в тому числі Автономну Республіку Крим, захоплену Росією, то ми розуміємо, що тут є відмінності в розумінні нашими партнерами щодо надання нам, скажімо так, певних засобів зв'язку. Ну, умовно, будемо казати, що Starlink працює на території України, на території Росії ні. Відповідно, застосування по тимчасово окупованим територіям може бути в керованому варіанті. І те, що ми бачимо регулярно в відео, це як один з таких, скажімо так, проявів. Якщо ми кажемо про безпосередню територію Росії, там такої можливості немає. Ну, по цьому технічному, скажімо так, рішенню. І, відповідно, при оцінюванні завдань для ракет і завдань для дронів потрібно, ну, цей аспект враховувати. Тому що, якщо ми кажемо, що може зробити дрон, що вже повинна робити ракета, то, ну, тут ми здебільшого оцінюємо, наприклад, там, по бойовій частині. Але якщо ми вже говоримо, ну, згадуємо про такий перехідний клас дрон-ракета, тобто коли реактивний дрон з бойовою частиною може навіть по формі нагадувати або фактично є крилатою ракетою, проте через те, що там бойова частина в декілька десятків кілограмів або там доходить до сотні, то вона, звичайно, буде меншою, ніж класична крилата ракета, де бойова частина в декілька сотень кілограмів. Ну, відповідно, від цього ми розуміємо, що шкоду, яку може нанести в декілька десятків або близько сотні кілограмів і в декілька сотень кілограмів,

0: Оце буде різниця по нанесеному, по нанесеній шкоді. Тобто, якщо, наприклад, говорити про якісь там далекобійні удари, або удари ті, що можуть нанести шкоди, наприклад, менш непоправні, ніж від тих же ж дронів, то ми можемо згадати, наприклад, там застосування крилатих ракет FP-5, так зване «Фламінго», по заводу у Воткінську, де виготовляють ракети до «Іскандерів», і по підприємству, яке займається, в Чебоксарах, яке займається виробництвом CRP-антен, в тому числі для дронів, для ракет. І коли ми згадаємо саме ураження нашими крилатими ракетами, то фактично там однієї ракети, ну, з її бойовою частиною, вистачило для, наприклад, там для знищення якогось конкретного цеху, що після ураження виникла ще пожежа, і фактично якась ланка технологічного ланцюга, ну, була виведена. І то, знову ж таки, тут, ну, якби це застосовувались дрони, то ми розуміємо, що це потрібно був не один, не два, і там, умовно, з десяток дронів. Тобто, якщо говорити про те, що де дрони не можуть замінити ракети, то це саме той фактор, коли йдеться про, скажімо так, одиницю ураження на кількість засобів.
1: Пане Михайло, і ще в нас кілька хвилин лишається. Хотів, користуючись нагодою спілкування з вами, хотів згадати ще міжнародну виставку озброєнь Євросаторі, яка пройшла в Парижі. Я впевнений, ви за нею слідкували. Які взірці звернули вашу увагу і чому? Я маю на увазі там не лише український павільйон, можливо, хтось що ще цікаве теж з інших країн представляв. Ну, але пріоритет, звісно, наші розробки.
0: Ну, дивіться, так і слідкував, навіть від нас були кореспонденти там. На що можна звернути увагу, це те, що, ну, коли ми говоримо про українські стенди, яких було чимало, то вони демонстрували ті зразки, які або, скажімо так, реально працюють зараз на полі бою, або ті, які на полі бою очікують. Можна згадати ту ж представлено макети балістики, там, крилатих ракет українських. Були різноманітні засоби дронові, це як там FPV, так і наземні роботизовані комплекси. Були підписані українськими виробниками з європейськими про спільне виробництво, про партнерство. І це те, що, скажімо так, що на тому, що нам потрібно. Якщо ж казати про міжнародний аспект, то навіть це не наша думка, можна зустріти такі відгуки іноземних оглядачів, що світ продовжує якось існувати в тому, що можуть привозити зразки, які вже демонструвалися там 3-2 роки тому, які постійно допрацьовуються, але робляться з тою метою, щоб знайти клієнтів для їх, для їх продукції. Так, були демонстровані, наприклад, спільна розробка для танку для Італії, були різноманітні зразки там артилерійського озброєння, але, ну, воно станом на зараз виглядає як, ну, на наше поле бою, наприклад, це дещо не актуальне. Так, наприклад, вирубка НДС стосовно їхньої нової САУ, яка може, яку вони розробляють для стрільби на дальності там, в 60 кілометрів звичайними снарядами, так виглядає дуже актуально. Проте вони оголошують, що вона буде прийнята на озброєння або доведена десь близько 2030 року. Ну, ми бачимо, як змінюється баланс на полі бою російсько-української війни зі зменшенням відношення вогневого ураження саме артилерію на сторону дронів. Європейці зараз за їхньою концепцією віддаляють можливість застосування артилерії, як вже сказав, що там дальність близько 60 кілометрів, вони хочуть вивести. І в той же час ми розуміємо, що так, це актуально умовно на 2024, 2025, навіть на зараз це актуально з певними обмеженнями. Проте, якщо ми будемо казати за 2030 рік, коли це заплановано вже до використання, ну, викликає певний скепсис, і при тому, що не розглядається якісь там, наприклад, ну, ми, наприклад, бачимо, як доброньовують або там додатковий захист кустарно роблять українські військові там на бронетехніці, на артилерійських установках. В той же час представлений зразок не мав якогось там додаткового захисту, якось в сторону протидії повітряних загроз, мовлено, в увазі дрони, якось не враховується.
1: Пане Михайло, як завжди, дуже вдячні вам за пояснення і тлумачення. Михайло Люксіков, головний редактор «Мілітарного», був з нами. В Україні ж, друзі, запровадили новий піхотно-штурмовий контракт для доукомплектування бойових підрозділів Сил оборони. Він передбачає чіткі терміни служби та підвищені виплати для піхотинців і штурмовиків. Середня зарплата за ось таким контрактом становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, залежно від участі в бойових діях. Вона може сягати і до 460 тисяч гривень. Контракт можуть підписати цивільні, чинні військові та ті, хто раніше проходив службу. А терміни служби становлять від 6 до 14 місяців, залежно від статусу. Після завершення контракту військовим передбачені гарантовані відстрочки, тривалість яких залежить від бойового досвіду та років служби. З нами на зв'язку Ілля Абель, тимчасовий виконувач обов'язків начальника секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу. Пане Ілля, вітаємо вас.
2: Вітаю, студія.
1: Отже, новий піхотно-штурмовий контракт. В чому його відмінність? Давайте з нього і почнемо.
2: Головна відмінність, на мою думку, і дуже важлива для багатьох, це те, що цей контракт нарешті має чіткий термін служби. Людина, яка його підписує, знає, якщо це військовослужбовець, що через 10 місяців, якщо це цивільний, через 14 місяців, він звільниться з служби і зможе повернутися до цивільного життя на визначений строк, так як там передбачена ще відстрочка, мінімально 6 місяців, а далі вже від того, скільки людина перебувала на бойових посадах, скільки вона виконувала завдання. І це дуже це те, чого бракувало, якраз і те, чого найбільше, на мою думку, суспільство очікувало терміни служби. Побачаю цьому один позитив.
1: Пане Ілля, і ось така нова контрактна пропозиція. Давайте визначимо, на кого вона розрахована.
2: Вона якраз розрахована на людей, які готові захищати Україну, але ну, не мають можливості бути у війську до того часу, поки ми там вщент спалимо Москву. Тобто вони хочуть мати якийсь визначений термін і розуміти, що я докладуся до цього, я буду воювати, але я знаю, що мене звільнять з війська. Це також дуже позитивний стимул є для цивільних, які тільки планують, тому що в них от зараз останнім часом в них цей страх долучення, тому що невідомість, коли закінчиться війна, і вони якби страшно цивільному переходити цей рубіж. Для військових, які вже у війську, це також великий плюс. Ти підписуєш контракт, через 10 місяців ти нарешті можеш повернутися до родини і повноцінно спланувати своє життя. Це якби, на мою думку, ця трансформація, вона якраз така про людяність, про те, що Міністерство оборони хоче таке кожному віддячити за його бажання і за його спроби захищати нашу країну.
1: Користуючись, ви тимчасово виконувач обов'язків начальника секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу. Які спеціальності зараз найбільш затребувані, на які найдовші черги, на які не дуже пристають? Можливо, є і певна градація, знаєте, по підрозділах, куди не треба вговорювати, а ось тут ви маєте там витратити час і сказати, ось зверніть увагу на, наприклад, ось цей підрозділ.
2: Ну, давайте почнемо з кінця щодо підрозділів. У наш час медійність дуже важливо, тому підрозділи, які активно взаємодіють в медійній сфері, які показують свою роботу, які завжди присутні на телебаченні, які присутні в соціальних мережах активно, вони всіх на слуху. Якщо людина без досвіду військової служби, без якихось друзів, хто там був і може порадити, обирає підрозділ, вона насамперед звертає увагу на ці медійні підрозділи. Якщо там побачили, що якийсь підрозділ – сьогодні зруйнував містом, вчора спалив Москву. І людина, звісно, хоче долучитися сюди, щоб бути причетною до таких визначних історичних подій, щоб не просто проходити службу. Тому тут дуже важлива медійність і робота цих підрозділів.
1: А ось говорити про так, будь ласка, продовжуйте.
2: Щодо посад, то найбільшим попитом користуються посади, пов'язані з безпілотними технологіями. Це як БПЛА, так уже зараз і НРК. Людям це цікаво, особливо молодшому поколінню, тому що це досить таки технологічний рівень, і він ці посади є найбільш затребуваними.
1: Я хотів поточнити по підрозділах, а є різниця, наприклад, старий підрозділ або новий підрозділ?
2: В підрозділі головне не його вік, а головне його команда, яка там зібрана. Якщо це зібрані люди, які дійсно професіонали, які колектив дружній, і ми бачимо ці результати, коли що де палає, то це вік не грає ролі. Як відомо, Збройні сили це так, вони завжди посади змінюються, люди йдуть на підвищення, обіймають, переходять в інші підрозділи, тому тут важливо дивитися саме на цю складову командного духу і результату роботи, звісно.
1: А ви можете зараз, кілька порад, я вже зрозумів там, звернути увагу на медійність, так? Чи треба ж звертати увагу на медійність? На що ще треба? Що людина може вдома там за допомогою якогось гаджета і пошуковика звичайного там, подивитись, пошукати. Які б ваші поради були для таких?
2: Я б сказав, вони могли б пошукати спочатку про підрозділ інформацію на його офіційних сторінках, соціальних мережах, познайомитися з їхніми роботами і знайти, можливо, вийти на контакти людей, які там проходять службу. Можна з ними сконтактуватися. Якщо є особисто знайомі, це перевага. Якщо нема, то це можна зараз через соціальні мережі, ти людині напишеш, порадиш, там, друже, підскажи, от я планую до вас піти, щоб порадиш, чи варто, чи не варто. Я думаю, що бійці, які перебувають в гарному підрозділі, які поважають своїх командирів і отримують все гідне забезпечення, то вони, звісно, що будуть тільки раді залучити до себе нових людей, які також зацікавлені. Адже мотивація людей – це також про успіх підрозділу. Чим підрозділ більше мотивованих людей, які готові працювати на результат, які хочуть не просто відбути якийсь період, а хочуть наблизити цю перемогу, щоб швидше настав мир через нашу перемогу, тим краще і результати, і тим приємніше там служити.
1: Пане Ілля, ось пройшла медійно новина про збільшення фінансових стимулів. Вона там з кожної праски звучала. Побільшало дзвінків, побільшало людей, які приходять і питають, а що там, як?
2: Так, звісно, патріотизм – це добре, але патріот не повинен бути бідний. Тому звісно, люди, які в війську, які віддають свій час, своє здоров'я, вони повинні гідно оплачувати. І це теж дуже велика перевага, що нарешті Збройні сили можуть запропонувати гідну, високооплачену і конкурентну заробітну плату, яка цікава і як українцям, так вона цікава, і навіть багато іноземців зараз долучаються до війська через це.
1: А, до речі, іноземець може звернутися ось так просто напряму до нашого рекрутингового центру? Пане Ілля? Я так розумію, що є проблема зі зв'язком у нас, так, друзі? Нагадаю, ми спілкуємося з Іллею Абелем. Він тимчасовий виконувач обов'язків начальника секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу. І маємо ще 3 хвилини, і дуже, дуже важливі питання ще в нас є до пана Іллі. Що ж, давайте поки звернемось до мапи повітряних тривог, і тим більше є оновлення від повітряних сил Збройних сил України. Тут безпілотний літальний апарат зафіксований ворожий, звісно, зафіксований курсом на Харків з півночі. І відповідно, ще встигли росіяни запустити по сходу Харківщини керовані авіабомби. Це теж відображено на мапі повітряних тривог. Станом на зараз фіксуємо на півночі частина Київщини, Чернігівщини. Потім продовжимо. Ілля Абель з нами знову на зв'язку. Пане Ілля, вітаємо вас. Ще раз. Так, як чутно?
2: Так, чутно гаразд.
1: Чутно, так.
2: Вибачаюсь, проблеми технічні.
1: Буває, нічого. В нас 3 хвилини і ще важливі питання є. Дуже коротко, іноземець може прийти в наш рекрутинговий центр?
2: Може. Може. Не може, а навіть вони вже приходять.
1: І вже приходять.
2: Прямо тут є, які хочуть долучитися.
1: Ага. Так. Скажіть, будь ласка, контракт 1824 свого часу теж галасу наробив. Зрештою, наскільки часто приходять люди у цій віковій категорії?
2: Так, цей контракт, він досить таки набув свого сталого попиту. У нас є постійний потік людей, і от зараз якби це стало врівноважено. У нас раніше тільки молодь могла долучитися на визначений термін, це сприяло цьому до популярності цього контракту. Зараз вже якби і люди старше 25 на ці нові контракти також можуть піти на визначений термін, і це теж сприяє. Але молодь тим бачить стимул, що всі йдуть, і, звісно, питання додаткового мільйона, питання є оселі, питання безкоштовної, можливість отримати безкоштовну вищу освіту, це також дуже важливо для молоді, тому вона продовжує обирати цей шлях, особливо зараз, і це стабільно, так.
1: І маємо ще хвилинку, можна на пальцях пояснити. Є мобілізований, є рекрутер. Які проміжні пункти будуть відрізняти їхній шлях? Умовно кажучи, що побачить мобілізований і не побачить рекрутер, або навпаки? 30 секунд, пане Ілля, вибачте.
2: Хто йде через нас, головне, я дуже коротко. Тому не потрібно йти в ЦЦК, він приходить до нас, ми його супроводжуємо на ВЛК, ми його супроводжуємо до відправки. У нас навіть в соціальних мережах ми показуємо ці проекти, у нас багато медійних проєктів, відправкою. Тобто людина може подивитися, як це відбувається, ми покажемо людину, ми потім контактуємо з людьми, які пішли через нас, перевіряємо, що вони дійсно перебувають на тій посаді. У нас такий віп-сервіс долучення до Збройних сил, де запропонують це там. Від водички до всіх послуг, які людині потрібні. Просто приходьте в наші регіональні відділення чи в Київ.
1: Зауважте, пані та панове. Пане Ілля, дуже дякуємо. Ілля Абель, тимчасовий виконувач начальника секції взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу, був з нами. Ефір триває, далі новини з Мариною Кухар. Залишайтесь з нами.
3: За свою країну.
4: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
5: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
7: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за свою країну.
8: Це новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Двічі за ранок росіяни дронами атакували громадський транспорт у корабельному районі Херсона. Наразі відомо про 5 поранених. Їх ушпиталили з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Окрім того, близько 8-ї ранку росіяни з артилерії вдарили по житлових кварталах. У тому ж районі минулося без поранених. Снаряд впав на землю, уламками повибивало вікна у квартирах. А от у Харкові постраждали 9 і 4 з них – це діти. На світанку ворог завдав удару по місту. Кілька керованих авіабомб скинув на Холодногірський район. Пошкоджені щонайменше 50 будинків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Також є влучання у складські приміщення. І цивільні судна в акваторії Чорного моря знову атакував ворог зранку. Одна людина загинула, 5 поранені. Рухалися кораблі під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. Наразі судна відновили рух, портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації, повідомили у військовій адміністрації. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Місцеві повідомляють про серію прильотів і роботу ППО у Севастополі, Бахчисарайському районі, а також у районі аеродромів Кача і Саки і авіабази у Гвардійському. Гучно було і в районі заводу «Кримський Титан» в Армянську, який українські дрони атакували кількома днями раніше. Підприємство виробляє базову сировину для виготовлення пороху, ракетного палива і вибухівки. А от спраглим до бензину після ударів по місцевому НПЗ москвичам чорне золото полилося з неба. Жителі Люберців і залізничного району російської столиці поширюють у мережі відео з автомобілями, вкритими плівкою мазуту та попелу. Напередодні вночі українські дрони удруге за кілька днів атакували НПЗ у Капотні, один із найбільших у Московській області. Палало там напередодні пекельно. Коптить із Капотні і сьогодні димом затягнуло усю російську столицю. А напередодні ввечері мер Москви написав, що пожежа, цитую, здебільшого локалізована. І нібито триває ліквідація залишків займання. СБУ перехопила російський документ, що спростовує причетність України до атаки на автобус із дітьми із Білорусі у Брянській області. У довідці моніторингового центру «Безпечний регіон» зазначено, що на момент інциденту українські безпілотники у районі не фіксувалися. СБУ вважає, що удар по автобусу міг бути спецоперацією російських спецслужб, яку Росія використовує для проведення власних інформаційно-психологічних операцій і тиску на Україну на міжнародній арені. Далекобійна артилерія, крилаті ракети та допомога з виробництва дронів. Міністр оборони Михайло Федоров підсумував 35-те засідання у форматі «Рамштайн». Партнери нададуть Україні військової підтримки на 4 мільярди доларів. Кошти підуть на ракети для «Петріотів», додаткові системи ППО, закупівлю боєприпасів та розробку безпілотників. 700 крилатих ракет придбають за гроші Нідерландів. Ракети класу «Повітря-повітря» із власних запасів надасть Берлін.
9: Всі розуміють, що якщо ми зараз продовжуємо показувати позитивну тенденцію і досягати результату, і говоримо, що це вікно можливостей, значить потрібно нам повірити і зробити максимально все можливе для того, щоб ми зараз скористалися цим вікном можливостей. Тому ми досить детально говорили наші потреби на найближчий час.
10: Путін повинен визнати, що його послідовна жорстока війна проти України не має сенсу. Я вже говорив це раніше і повторюється знову. Це не що інше, як терор, через який гинуть невинні мирні жителі. Ми не можемо і не будемо просто стояти і дивитися на це. Ось чому ми і надалі будемо підтримувати Україну в її намаганні захистити себе.
8: Антиросійські санкції, євроінтеграція та новий фінансовий пакет для Києва. Підтримку України обговорювали також на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. У спільній заяві йдеться, що перший транш із 90 мільярдів євро надійде до Києва вже до кінця червня. Євросоюз підтримує завершення війни дипломатичним шляхом і готовий активніше брати участь у переговорному процесі, а також може здійснювати моніторинг припинення вогню. Також лідери ЄС визнали необхідність допомагати Україні у терміновому відновленні енергетики до майбутньої зими. Заявили, що треба посилювати тиск на Росію і закликали негайно припинити будь-яку допомогу агресорці. Окрім того, в ЄС привітали відкриття першого переговорного кластеру щодо євроінтеграції та заявили, що очікують на відкриття решти.
11: Для України це був історичний тиждень. У понеділок ми офіційно розпочали переговори щодо першого кластера. Це дуже важливий крок на шляху до розширення Європейського Союзу та повноправного вступу України до ЄС. Усі 27 держав-членів Європейського Союзу єдині у своїй підтримці України.
12: Ми всі бачимо, як Путін розраховує на одну єдину річ – постійні ракетні удари. В нього є балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні можливості. Ми багато зробили, щоб захиститися від дронів, крилатих ракет. Але російська балістика залишається проблемою. І нам потрібна відповідь на цю проблему.
8: Австралія виділяє 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. За ці кошти закуплять критично важливе обладнання, повідомили в австралійському Міноборони. Транш надійде двома частинами упродовж наступних 12 місяців. З початку російського повномасштабного вторгнення Австралія надала Україні військової підтримки на суму понад 1 мільярд 600 мільйонів доларів. На фронті за минулу добу 248 боєзіткнень, найбільше російських атак, 36 Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 24 штурми було на Гуляйпільському, 23 на Костянтинівському. 16 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 11 на Слов'янському. І 9 разів противник атакував позиції наших підрозділів на Південно-Слобожанському напрямку. Він мав повне право залишатися удома, адже виховує 6 дітей, наймолодшому з яких лише 5 рочків. Але мінометник із позивним «Гутарщик» 3 доби штурмував військомат, аби його таки взяли до армії. Що змушує бійця бригади «Хартія» відмовлятися від демобілізації? Дивіться в матеріалі Ірини Антонюк.
13: Гутарщика зустрічаємо після виходу з позиції. Пробув на передовій більше місяця. За понад 4 роки у війську пройшов шлях від піхотинця до мінометника.
14: Везде б'ють обратку, без різниці. Хоч в піхоті, хоч в мінометці, хоч на АГС. Обратка летить везде. Кабами б'ють і там воно почти одне те саме.
13: Коли Гутарщик згадує, як потрапив до армії, посміхається, каже, прийшов у військкомат. Там довелося просидіти 3 доби, аби його взяли до ЗСУ, бо не хотіли брати на війну батька 6 дітей. Молодшому сину зараз 5 рочків, а старшій доньці 18.
14: Він так і глянув, це, типу, готов, я говорю, вже третій день готов. І послали. Запроска на проведення попав.
13: До повномасштабного вторгнення Гутарщик жодного разу в житті не тримав зброю у руках.
14: Я не розчитував, що дотягну до сьогодні. З моєї підготовки я в армії не був, як би це. Автомат тільки в сталкері держав. Але научився.
13: Каже, війна і зброя змінюються, та єдине, що незмінне, щодня росіяни намагаються нас вбити.
14: Страшно все одно, яка різниця, скільки б не було год.
13: А це Гутарщик на позиціях разом із молодшим братом. За рік вони почали служити разом і часто вистріл. Разом виходили на позиції.
15: Вистріл!
13: Але зараз Гутарщик прийняв рішення не виходити на позиції разом із братом, бо з одного боку йому спокійніше, коли молодший поряд, а з іншого боїться, що з ним щось трапиться в нього на очах. Гутарщик не хоче йти з війська, поки не закінчиться війна, хоча дуже сумує за родиною.
14: Та мені всі так задають вопрос, чого ти не спишешся, чого ти не спишешся? Ну я не хочу списуватися. Мене скільки друзів погибло навіть в тернах, а їх мало знав, я з ними їв, гуляв, віддихав. Знаєте, скільки погибло, скільки я бачив? Ну, якби і після цього списатися, я думаю, ні.
13: Але і залишатися у війську після перемоги теж не планує. Одразу повернеться. До дітей і дружини. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Спочатку магазини у Маріуполі, а потім і власну справу у Києві. Родина переселенців удруге за 4 роки втратила бізнес через російські обстріли. У ніч проти 15 червня уламок ракети влучив у торгівельний павільйон, який за лічені хвилини просто згорів. Та попри це Катерина думає, як відновити справу. Більше Діана Оніпко розкаже.
15: Серед обгорілих металевих конструкцій, понівечених полиці попелу, пані Катерина показує те, що дивом вціліло у пожежі. Обгорілий мангал, поруч розплавлений вентилятор, а трохи далі – купа дротів.
16: Мені хтось в тіктоці писав, що поганий мангал за 800 гривень. Подивіться, що він балістику пережив цей мангал. Шикарний мангал був.
15: Ще менше тижня тому тут працював невеликий магазин техніки, який родина Колмакових відкрила після втрати 8 крамниць у Маріуполі.
16: З 2006 року я займалася підприємницькою діяльністю, а в 22-му прекрасна страна сусід, в кавичках, звісно, звільнили нас від всього, що ми мали. На той момент в місті Маріуполі у нас чоловіком була мережа магазинів, 8 магазинів. Які повністю зруйновані. У 23-му році ми наважилися і відкрили ось цей магазин.
15: Новий бізнес маріупольців у столиці почався буквально з кількох коробок з товаром. Їх замовили ще до повномасштабного вторгнення в Маріуполь, а отримали вже у Києві. Катерина жартома називає їх посилкою з минулого життя. Пізніше родина взяла кредит, орендувала невелике приміщення, а сама Катерина майже щодня виходила у прямі ефіри у соцмережах. Показувала товар, відповідала на запитання покупців і потроху збирала постійних клієнтів.
16: Потім почала вести соціальні мережі, тікток, ефіри прямі. І так потихеньку. З інстаграма одна аудиторія, з тіктока інша. Але я точно знаю, що притягуються ті люди, от яка я є, такі люди приходили такі самі, як я, з такою ж думкою, з такими ж емоціями.
15: У ніч проти 15 червня уламок російської ракети влучив у торгівельний павільйон. Полум'я за лічені хвилини охопило кілька магазинів, серед яких і крамниця Катерини. Про руйнування жінка дізналася від постійного клієнта, який серед ночі надіслав повідомлення.
16: Здається, горить ваш магазин. Справді, осколок прилетів ось сюди, на ці магазини, і загорівся, і потім все зимно. Я в 3 годині ночі, може, були тут. Ми стояли до останнього, ми чекали, що, можливо, щось є, ми щось можемо врятувати, але тут неможливо було підійти, тому що полихало все.
15: Збитки родина оцінює приблизно у $50 000. Згоріли повербанки, туристичне спорядження, інструменти, акумуляторні вентилятори та сотні інших речей. І, до речі, майже кожну з них Катерина спочатку перевіряла сама. Каже, принципово продавала лише те, чим користувалася б особисто.
17: Я перевірила багатьох ошиб. Зараз коротко розповім, як вам обрати свого і не переплачувати.
15: І все ж маленьке диво сталося. За день до пожежі кілька коробок залишилися в багажнику автомобіля. Саме цей товар нині рятує родину, адже магазин був єдиним джерелом доходу. Люди пишуть, телефонують, оформлюють замовлення і купують те, що є в наявності.
16: Я навіть не встигаю відповідати, що у вас залишилося, що вам надо, а що у вас є. Тобто люди допомагають, дуже-дуже сильно допомагають люди.
15: Ба більше, після обстрілу Катерина виклала допис у соцмережі, де поділилась своєю втратою. За кілька днів українці, об'єднавшись, зібрали майже 400 тисяч гривень. Попереду закупівля нового товару, пошук приміщення і вже третя спроба – побудувати з чистого аркушу власну справу. Діана Оніпко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Сполучені Штати припинили морську блокаду Ормузької протоки. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що кораблі можуть вільно заходити і виходити з іранських портів, перебувати в прибережній зоні та проходити транзитом. При цьому військовий флот американців і далі залишається в регіоні. Напередодні президент США Дональд Трамп та очільник Ірану Масуд Пезешкіян підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема і в Лівані. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори. Укласти фінальну мирну угоду сторони повинні до 17 серпня.
18: Як частина остаточної угоди, ми хочемо бачити, щоб Іран не фінансував регіональну нестабільність, регіональний тероризм, і, звичайно, не намагався відновити свою програму ядерної зброї. Це головне. Якщо іранці не змінять свої поведінки, їхня військова та ядерна програма все одно будуть знищені. Якщо ж вони змінять поведінку, вони отримують нові взаємини з Близьким Сходом, а Близький Схід отримує нові взаємини з іранським народом. Байдуже, що вони оберуть. Однак ми, звичайно, хочемо, щоб вони обрали правильний шлях.
8: Більше новин буде о 12:00. Далі в ефірі марафону працюватиме Вікторія Малосвітна.
3: За країну рівних можливостей.
19: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
3: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
20: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
21: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
22: 2, 1.
21: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
23: За країну рівних можливостей.
24: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Мене звати Вікторія Малосвітна. Друзі, я дякую кожному і кожній за вашу довіру, за те, що ви зараз з марафоном. Далі протягом наступних 4 годин будемо багато говорити про війну, про міжнародну політику, економіку, зміни, які відбуваються всередині самої нашої країни на шляху до Євросоюзу. Ну, а перед цим я зверну вашу увагу на карту повітряних тривог, тому що ваша безпека – це важливо. Як ви можете бачити, окремі райони Житомирщини, Київщини, Сумщини, Полтавщини, Харківщини, Дніпропетровщини, уся Запорізька та Донецька області наразі у зоні тривог. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про рух ворожих безпілотників, зокрема, в північно-західній частині Київщини, курс південно-західний, безпілотники на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс північно-західний, і ворожі безпілотники західніше Харкова, курсом на Люботин. Також повідомляється про пуски керованих авіаційних бомб на Дніпропетровщину. Це Синельниківський район, тому, друзі, перебувайте в укриттях, подбайте про свою безпеку, якщо ви ще не в безпечних місцях. І далі поговоримо про нові контракти для військовослужбовців Збройних сил України, а вони передбачатимуть основну і додаткову відстрочку після служби. Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, тривалість відстрочки за бойові дні буде різною. Бійці, що підписали піхотно-штурмовий контракт, матимуть 3 дні додаткової відстрочки за бойовий день. Решта отримуватиме по одному. Базова ж відстрочка після завершення контракту, нагадав урядовець, півроку. І детальніше про це будемо далі говорити на зв'язку зі студією. Мстислав Банік, заступник міністра оборони України. Пане Мстиславе, я вас вітаю. Добрий день.
0: Вітаю.
24: Отже, через «Армія Плюс» вже можна оформити новий контракт. Ви бачите зараз реальний інтерес до цих контрактів? До яких саме? І скільки заявок вже маєте, цікаво, і від кого? Більше подаються чинні військовослужбовці чи ті, хто лише планує долучитися до Сил оборони?
0: Дивіться, ті, хто подаються через «Армію Плюс», це чинні військовослужбовці в першу чергу. Додатково у нас є заявки там через «Лобікс», до бригад і так далі. Там конверсія в будь-якому випадку трошки довша, бо людині ще треба прийняти рішення. Але інтерес в будь-якому випадку присутній. По «Армії Плюс» ключова інформація така. І по «Лобікс». На вчорашній день вже подано 499 заявок на рапорти. 46 з них вже погоджено. І 79 з них це на піхотно-штурмові контракти, 180 на бойові і на базові 240. Тобто інтерес є, зростає, люди, ясна річ, такі як це, обережні кроки в цьому напрямку роблять, задають дуже багато питань, що дуже правильно, бо кожна людина має уважно все зрозуміти, перш ніж прийняти там те чи інше рішення в житті, в тому числі підписання контракту, але інтерес є. І, чесно кажучи, там мінуси в цих контрактів, їх якби особливо і немає для того, щоб сумніватися.
24: Пане Мстиславе, Міноборони підвищує зарплати для ключових спеціальностей. Озвучена цифра майже 10 тисяч доларів для піхотинців і штурмовиків. От з чого складається ця сума і за яких умов військовий зможе отримати ці гроші?
0: Так, ми говоримо про те, що нам зараз в Міноборони вдалося знайти способи підвищити заробітну плату, підвищити, вірніше, ну, оплату винагороду тим людям, які виконують найризиковішу роботу. Це піхотинці, штурмовики, які знаходяться на першій лінії, і виплата наступна. За кожен день на позиціях піхотних, де немає штурму, але треба тримати позиції, 10 тисяч гривень на день, 20 тисяч гривень на день, це якщо ударно-пошукові дії, зачистка втрачених позицій, зачистка інфільтрованих росіян, і також 40 тисяч гривень за штурмовий день, коли йде просування вперед. Що важливо? Важливо те, що ці виплати, вони не прив'язані безпосередньо до контракту, їх отримують усі, хто буде виконувати ці задачі, незалежно від того, це солдати, сержанти, офіцери, ті, хто виконують ці задачі, будуть отримувати такі підвищені виплати, оскільки найризиковіша робота має бути оплачена найвище.
24: Одним із ключових стимулів нових контрактів є можливість звільнення після визначеного терміну служби. І для військових це дуже важливо, тому що є певна прогнозованість. Наскільки це, на вашу думку, може вплинути на мотивацію долучатись до Збройних сил України?
0: Перш ніж впровадити такі рішення, в тому числі і контракти з досить короткими строками служби, 10 місяців для чинних військовослужбовців, піхотно-штурмовий, 14 для тих, хто цивільний, хто хоче приєднатися до піхоти, і 2-річні контракти для всіх інших. Найголовніше – це те, що раніше люди могли підписати 3-річний контракт, могли підписати контракт до оголошення демобілізації, у мене донедавна такий був, і офіцери могли підписувати перший свій офіцерський контракт або до оголошення демобілізації, або на 5 років. Як бачимо, ті контракти, які ми впровадили, разом напрацювавши цю модель із військовими, напрацювавши цю модель з президентом України Володимиром Зеленським, прийшли до таких короткострокових. Відповідаючи на ваше питання, чи може це додатково мотивувати, безумовно, оскільки всі дослідження на поточний рік показують, що ті люди, які знаходяться ще не у війську, які є військовозобов'язаними, і гіпотетично рано чи пізно прийде їхній час долучитися до війську, один з елементів, який їх лякає найбільше, це відсутність розуміння, скільки часу вони проведуть у війську. Відповідно, запроваджуючи, наприклад, для цивільних людей, для військовозобов'язаних ці 14 і 24-місячні контракти, ми чітко визначаємо, скільки людина проведе в армії. Це те, від чого страждають всі військовослужбовці, бо ти заходиш в кімнату без дверей і не знаєш, коли ти з неї вийдеш. Тепер ця кімната з'являється в ній двері, ти розумієш, скільки триватиме твоя служба, і розумієш, що по її завершенню ти гарантовано отримуєш відстрочку. І, в принципі, це перші контракти взагалі в українській армії, які коли-небудь були, у яких передбачена відстрочка по завершенню служби за контрактом.
24: От, до речі, про відстрочку хотілося б поговорити більш детальніше. Вже перед тим, як долучити вас до розмови, ми трохи розповіли глядачам. Вас просимо пояснити в деталях, за якою формулу буде визначатися тривалість відстрочки, як враховуватиметься участь у бойових діях.
0: Перше, ми зробили відстрочку за всіма видами контрактів, прив'язаною до ризику і прив'язаною до участі в бойових діях. Відповідно, для того, щоб у людей була, незалежно від того, скільки триватиме їхня служба і як вона виглядатиме, для того, щоб у всіх людей, які підпишуть контракти, була можливість отримати відстрочку, існує база шестимісячна, перша, яка не спалима, яка ні на що не впливає, на яку нічого не впливає і яка гарантовано передбачена абсолютно всім. Друга частина це, вже називаємо це накопичувальний блок, це, якщо ми говоримо про піхотно-штурмові контракти, це відстрочка, яка дається за кожен день на бойових, дається 3 дні відстрочки. Тобто для того, щоб зрозуміти цю математику, ми говоримо просто, якщо людина підписала такий контракт, і за час цього контракту вона провела сумарно 4 місяці на бойових, це значить, що вона отримує рік відстрочки додатково. Тобто зараз в такій моделі уже буде 1.5 роки. Якщо більше, я там набагато більше часу провів на бойових, наприклад. І далі, про що ми говоримо? Ми говоримо про те, щоб дати певну справедливість по відстрочкам і по часу проведеному уже, називаємо, на відпочинку після служби у війську для тих, хто служить давно. Кожен рік служби після 22-го дає нам 6 місяців відстрочки додатково, і якби служба з 14-го по 22-й рік також дає по 1 місяцю додатково за кожен рік служби в такий час.
24: Пане Мстиславе, вдячна вам за ваші роз'яснення. Надзвичайно важлива тема, надзвичайно важливо чути, розуміти і підтримувати наших захисників Збройні сили України. Мстислав Банік, заступник міністра оборони України, був на прямому зв'язку зі студією. Масована атака українських дронів на Москву – це геймчейнджер у війні, так сказав президент Литви Гітанас Науседа на саміті ЄС у Брюсселі. За його словами, бойові дії все ближче наближаються до російського населення, а Україна здобуває перевагу. Утім, Росія поки не демонструє готовності до мирних переговорів. Нагадаю, минулої ночі українські безпілотники прорвали ешелоновану протиповітряну оборону російської столиці. Місцеві медіа називають цю атаку наймасованішою за останні 2 роки. Під удар вдруге за тиждень потрапив московський нафтопереробний завод у районі Капотня. На підприємстві спалахнула масштабна пожежа, стовпи густого чорного диму було видно із різних районів Москви. Мер Собянін повідомляв про щонайменше 180 дронів, які начебто збили на підльоті до столиці. Водночас на кадрах, що ширилися мережею, було видно, як безпілотники один за одним влучають, оминають протиповітряну оборону і влучають у НПЗ. Через масований удар усі 4 московські авіавузли – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Раменське – закривали для зльоту та посадки. Президент Володимир Зеленський назвав це цілком справедливою відповіддю за регулярні російські атаки по українських містах. До ефіру долучається Денис Попович, військовий аналітик. Пане Денисе, вітаю вас.
1: Доброго дня. Доброго дня.
24: Отже, президент Литви Гітанас Науседа назвав удар по Москві геймченджером. Вікіпедія нам підказує, що це подія, рішення, технологія або фактор, який суттєво змінює правила гри, тобто різко впливає на перебіг ситуації та змушує всіх учасників адаптуватися до нових умов. Чи дійсно цей удар є не просто великою символічною операцією, чи дійсно він змінює правила гри і наскільки?
1: Ну, оцінити це ми можемо лише з плином часу. Цей удар був вчора. Сьогодні сказати, що це прямо геймченджер, ну, я б не став би. Очевидно, пан Науседа більше в емоційному плані це висловився. Але той факт, що ми прорвали оборону ППО, протимітну оборону міста Москви, він сам по собі дуже значущий, оскільки це ешелонована оборона. І ми побачили, як можна її обходити, як можна її долати. І тепер, очевидно, буде більше вдалих операцій стосовно столиці Російської Федерації. Єдине, в чому можна, скажімо так, сказати, ну, зміни реальності, так, яка зміна реальності відбулася, це те, що жителі Москви почали задумуватися, а що, власне, відбувається. До них вчора було питання таке, повисало повітря, що ж відбувається. Вони до цього часу перебували в такій інформаційній бульбашці, що десь там СВО проходить далеко від них, от зараз якраз ми бачимо наслідки, це нафтовий дощ, який випав над Підмосков'ям, це наслідок удару по НПЗ. Тобто циклон, який був на Туапсе і над Пермію, зараз перемістився поближче до Москви, циклон нафтових дощів. Але повертаючи до своєї думки, головна зміна, яка зараз є, і справді це певну міру геймчендж, вона полягає в тому, що москвичі, які до цього часу перебували в інформаційній бульбашці, і вважало, що війна десь там проходить повз них, вони почали ставити питання, що ж відбувається. Оце головна історія, і чим більше ми будемо бити по Москві, тим більше питань таких у них буде виникати.
24: Пане Денисе, неодноразово експерти, президент, зокрема, наголошував, посилаючись на дані розвідки, про те, що після виборів восени в Російській Федерації Путін може оголосити додаткову мобілізацію, вже більш відкриту, тому що ми знаємо, що вона постійно проходить, прихована у країні-агресорці. Чи є ризик, що Росія використає ці удари для додаткової мобілізації населення?
1: Ну, спроба використати ці удари для додаткового мобілізації населення, такий ризик є, я думаю, що більшою мірою це навіть так і буде відбуватися. Ну, давайте ми згадаємо хіба що Соловйова, так? І він там втратив можливість розмовляти, коли побачив ці удари. Але потім він почав щось казати про обов'язок, про Другу світову війну, про те, що ми власне, росіяни, він до них звертався. Варті перемоги дідів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто спроба використати цей кейс ударів по Москві для того, щоб мобілізувати населення, він можливий, цілком можливий. Інше питання в тому, наскільки він буде ефективним. От тут можна сперечатися. Бо якщо люди будуть ставити питання, а що відбувається, навіщо нам це, а такі питання вже лунають, то в ефективності цього кейсу, цього призу, цього заклику, що давайте захищати Москву-матушку, можна буде сумніватися.
24: Пане Денисе, навіть якщо Москва із її багаторівневою системою протиповітряної оборони, а за підрахунками експертів, зокрема Defense Express, там не менше ніж 4 кільця, є і С-300, і С-400, і панцирі, і різноманітні сітки, і ця це все воно не може гарантувати захист ключових об'єктів. То що загалом це говорить про реальний стан російської протиповітряної оборони в усіх інших точках країни?
1: Жодна система протиповітряної оборони не забезпечить 100% покриття. Ніяка. Завжди можна знайти можливість обійти і прорвати. Що, в принципі, вчора було продемонстровано. Жоден зенітно-ракетний комплекс не забезпечує 100% збиття однієї цілі однією ракетою. Завжди є там 0,8-0,7 ймовірність. І воно ж не сумується. От, якщо візьмете дві ракети з ймовірністю ураження повітряної цілі 0,7, то якщо випустити дві ракети по цій повітряній цілі, 1,5% не вийде. Розумієте, все одно є існує ймовірність, що дві ракети пройдуть мимо цілі. Тому жодна система ППО не забезпечує 100% захисту. І ще раз хочу наголосити, вчора це було доведено. Те, що їй вдалося прорвати, свідчить про те, що російське ППО, і, зокрема, ППО міста Москви, вона знекровлюється. Тобто послідовні системні атаки дронами кожної ночі, фактично, вони відбуваються. Вони призвели до того, що, очевидно, виникла нестача боєкомплекту. Тобто цей боєкомплект вистрілюють швидше, ніж промисловість Російської Федерації може цей боєкомплект поповнювати і виготовляти ці ракети. Ну, це, власне, і є наслідок війни дронів. Тобто кожен дрон, він дешевше за кожну ракету. І один постріл цієї ракети може коштувати більше, ніж десятки дронів. Тому це проста економія війни, економіка війни. Більш дешеві і більш масові засоби ураження, вони знекровлюють систему ППО, яка змушена користуватися більш дорогими ракетами, які потребують більше часу і більше грошей на їхнє виготовлення.
24: Володимир Зеленський заявив, що Росія може посилити удари по Україні та закликав користуватися укриттями. Президент пояснив це слабкістю диктатора Путіна.
2: Путін стає слабким, слабше і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям, ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка,

0: проміжуток цих ударів по українській столиці, по великим українським містам?
1: Давайте орієнтуватися на те, що ми зараз маємо. Яка у них зараз періодичність ударів, масованих ударів? 13-14 травня, далі 24 травня, далі 2 червня і далі 15 червня, ніч на 15 червня, тобто на цьому тижні. 8, 10, 12, 14 днів. Ну, поки що ми можемо мати таку періодичність. Очевидно, вона продиктована якраз питанням накопичення засобів ураження в тих масштабах, які Російська Федерація вважає задовільним для того, щоб задавати ударів. Поки що бачу таку статистику і пропоную до неї, скажімо так, від неї відштовхуватися.
0: Пане Денисе, вдячна вам за вашу аналітику.
1: Дякую.
0: Денис Попович, військовий аналітик, був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про події на Близькому Сході. Сполучені Штати припинили морську блокаду Ормузької протоки. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що кораблі можуть вільно заходити та виходити з іранських портів, перебувати в прибережній зоні та проходити транзитом. Водночас військовий флот американців і далі залишається в регіоні. Президент США Дональд Трамп вважає, що для Ірану підписання меморандуму з Америкою стало беззастережною капітуляцією. Нагадаю, напередодні Сполучені Штати та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема й у Лівані. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори, укласти фінальну мирну угоду. Сторони повинні до 17 серпня. На зв'язку зі студією Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту «Меналізис». Вітаю вас.
2: Добрий день.
0: Отже, на вашу думку, наскільки загалом США та Іран наблизилися до миру на Близькому Сході? Чи дійсно такий, це вже такий гарантований початок чогось більшого?
2: Безумовно, це вже якийсь результат. І тут не можна заперечувати того, що це буде певною мірою хоча б якийсь мир. Але потрібно зважати і на ризики ескалації. Вони вибили собі своєрідне вікно у 60 днів на ці переговори. І за цей час вони можуть ще тиснути одне на одного дуже сильно. Як мінімум, би вже раніше встигли згадати за ядерні переговори. Оце ядерні переговори зараз будуть ключем, навколо якого вони будуть вести, скажімо, основну. Це буде для них основний трек їхніх переговорів. І за цей час, ймовірніше всього, вони будуть намагатися тиснути одне на одного. Іран, ймовірніше всього, буде тиснути знову через Ормузьку протоку, США будуть тиснути через іранський внутрішній ринок бензину.
0: Пане Денисе, на початку конфлікту Трамп говорив про фактичну капітуляцію Ірану, демонтаж його ядерної програми, максимальний тиск. Наскільки підсумковий документ відповідає цим цілям?
2: Не можна сказати, що він точно відповідає цим цілям. Трампу потрібно продати на публіку конкретне те, що от люди хочуть бачити. В США хотіли бачити Іран повністю переможеним, і що високі ціни на пальне, які ми зараз можемо простежувати у Штатах, це достойна ціна за те, щоб трошки потерпіти, і те, щоб головний противник США на Близькому Сході нарешті був знищений. Само собою, зараз обидві сторони вони намагаються одне одному на свою внутрішню аудиторію продати беззаперечно власну перемогу, що Іран змусив США відступити, США, що вони змусили Іран капітулювати. Безумовно, певною мірою деякі з цих сторін вони змогли добитися поступок одна від одної. Допустимо, США змогли добитися розмороження іранських санкцій, і це для Ірану в плюс. Іран зміг добитися, точніше, США змогли добитися від Ірану розблокування Ормузької протоки, і певною мірою вони змогли добитися денуклеаризації Ірану. Також загинуло іранське військово-політичне керівництво, багато таких ключових людей загинуло. І, відповідно, багато, скажімо так, і втрат було, і багато здобутків для кожної сторони в результаті цієї війни.
0: Але ж фактично меморандум містить лише обіцянку Ірану не створювати ядерну зброю, в той час як США йдуть на реальні поступки для Ірану. І тут мова не лише про зняття санкцій з іранської нафти, про розблокування активів. Тут іще і про інвестиції.

0: 300 мільярдів. Наскільки цього достатньо для США, союзників США?
1: Ці 300 мільярдів – це не інвестиції, це, в першу чергу, фонд для відбудування Ірану. І це питання, яке буде розглядатися роками, якщо його взагалі майбутній президент США чи там навіть Трамп не скасує. І це є... Фонд, він буде фінансуватися на основі бюджетів країн Затоки. Відповідно, США не будуть причетні до цього. Звичайно, США йдуть на величезні поступки Ірану, ну, як-не-як вони є. Це і ті 12 мільярдів із 24 мільярдів доларів, які будуть розблоковуватися час від часу для того, щоб Іран зміг втримати стабільність свого режиму. Це і будуть інші поступки. Тим не менш, для США потрібно зараз втримати своєрідну стабільність в Ірані. Паралельно із цим вони розуміють, що статус-кво все ж таки буде краще, ніж якась нестабільність і можливе повторення іракського сценарію. Паралельно із цим вони все ж таки вважають, що вони зможуть добитися денуклеаризації Ірану. Як мінімум цьому сприятиме МАГАТЕ, і по суті це буде своєрідне повторення іранської ядерної угоди, яку ще уклав у 2015 році Обама.
0: Іран уже заявляє, що після завершення 60-денного періоду він буде стягувати плату за прохід Дормузькою протокою. Наскільки реалістичний такий сценарій? І чи не створює це прецедент, так, коли перекриття стратегічних морських шляхів є таким своєрідним інструментом політичного шантажу?
1: Звичайно, це може відкрити своєрідне вікно Овертона для інших країн. Як мінімум, це можуть взяти собі на стратегію Китаю з приводу Тайванської протоки, і це може зробити своєю стратегією організація Ансар-Аллах у Ємені, тобто Кусети, щоб перекрити Бабель-Мандебську протоку і стягувати плату також. Це виглядає як піратство, і це піратством є, оскільки воно порушує основну конвенцію ООН щодо морського права. Але, ймовірніше всього, це зараз просто популяризують про урядові іранські медіа, там Таснім, фарс-медіа, для того, щоб, скажімо так, показувати США, що все одно ризики ескалації є, і вони досі пам'ятають, яким чином на США можна тиснути.
0: А що Ізраїль? Тому що він уже заявив про те, що розширює свою зону впливу в Лівані. Як це може вплинути на майбутню угоду?
1: Ізраїль ще не відступив з півдня Лівану. На це треба також зважати. Зараз якась дискоординація сталася між Трампом і Нетаньяху, і зараз вони мають проблеми з приводу того, як буде далі ситуація навколо Лівану. Трамп дуже сильно хотів, щоб на півдні Лівану Хізбала втратила свій контроль. І вони дуже сильно хотіли, щоб на півдні Лівану були розміщені контингенти ООН або контингент ліванської армії. Однак ця ситуація не сталася, і зараз перспективи вказують про зворотнє, попри те, що раніше я все ж таки був впевнений про інше, що все ж таки ліванська армія зайде із Бейруту туди. Однак, все ж таки потрібно також зважати на те, що Ізраїль не дуже сильно цим задоволений. Оскільки його, по суті, примушують до того, щоб він відступив назад на південь. І це означає, що знову в Лівані з'явиться серйозна загроза з боку Хізбали.
0: Ну, але попереду ще 60 днів переговорів. На яких пунктах, на вашу думку, сторони можуть зірватися? Чи є загалом ризик до повернення масштабних військових дій?
1: Найголовніше, потрібно зважати на цю денуклеаризацію. Оскільки досі стоїть питання, кому здати збагачений уран, в яких обсягах, і як взагалі це буде проходити. Звичайно, у кожної сторони своє бачення, як це все буде врегульовуватися. І з приводу цього існують серйозні проблеми. Потрібно зважати. Існує багато ризиків того, що ці переговори можуть зірватися. Треба зважати і на те, що Трамп трошки особа неочікувана у своїй політиці, як і зовнішній, так і внутрішній. Потрібно зважати на його оточення, оскільки там є і прибічники переговорів, там є і яструби. І також потрібно зважати на політичне оточення зараз лідера Ірану Моштаби Хаменеї, оскільки там також є свої яструби, радикали, які не хочуть йти на поступки перед США. І також є своєрідні технократи і адміністратори, які вважають все ж таки більш прагматично, що треба переговори. В будь-якому випадку треба спостерігати, але бути готовим до будь-якої ескалації навколо Ормузу.
0: А Іран, наскільки швидко іранська економіка може відновитися і відчути такий позитивний ефект після відновлення експорту нафти, після розблокування активів?
1: 12 мільярдів доларів, які зараз їм обіцяють Штати, це буде достатньо велика плата, і вони дозволять іранській економіці трошки втриматися на плаву. Зараз, якщо говорити про саму економіку, не можна казати, що вона остаточно зруйнована, і вона зараз перебуває, можна так сказати, в постапокаліпсисі. Вона зараз перебуває у дуже скрутному становищі, і іранцям конче треба гроші. Але для цього потрібно якраз таки розморозити транзит через Ормузьку протоку. Звичайно, це призведе до трохи падіння цін на нафти, але логістика збільшиться, і відповідно Іран зможе більше заробляти грошей. Враховуючи те, що Штати їм обіцяють часткове зняття санкцій, зокрема на постачання нафти. Відповідно, Іран зможе збільшити свої прибутки, це може втримати їхню економіку на плаву, але найголовніше це призведе до того, що в Ірані зможе більше вкоренитися їхня стабільність. Наскільки багато хто прогнозував, що в Ірані станеться дестабілізація, що режим паде, це може призвести до суттєвої децентралізації режиму, там на півночі курди, на сході там Белучі, на півдні араби, і вони можуть там мати серйозні ризики сепаратизму, тому багатьом сторонам конфлікту, включно із ворогами Ірану, їм дуже сильно вигідно, щоб в самому Ірані була ця стабільність. Звичайно, гроші йому треба, але з найбільшою ймовірністю саме завдяки централізованому апарату, навіть із дефіцитом бюджету, вони зуміють втримати економіку на плаву.
0: Пане Денисе, вдячна вам. Денис Клименко, аналітик з питань Близького Сходу, автор телеграм-проєкту «Меналізіс», був на зв'язку зі студією. Далі поговоримо про економіку, зокрема, країни-агресорки. Витрати Росії на війну стрімко зростають і вже перевищили всі бюджетні плани, пише видання Bloomberg. За даними видання, Москва планує залучити додаткові трильйони рублів позик, утім виплати за боргами стають дедалі більш навантаженим для економіки країни. Від початку року дефіцит російського бюджету зріс до 6 трильйонів рублів або понад 2,5% ВВП. Як переконують джерела Блумбергу, оборонні витрати Російської Федерації можуть сягнути 5 мільйонів рублів, а це майже на 40% перевищує передбачені бюджетом видатки. Росія не збанкрутує завтра, але вже не гроші і її головна проблема. Навіть якщо зростуть ціни на нафту і доходи Кремля відповідно, той не здатен швидко конвертувати їх в живу силу чи техніку. До такого висновку дійшла служба зовнішньої розвідки України. Свою роль у цьому відіграє, зокрема, і залежність Російської Федерації від Китаю, передусім його товарів подвійного призначення. Ними Москва перекриває близько 80% потреб в окремих секторах. Водночас у розвідці зазначають, великі китайські банки та компанії теж не поспішають ризикувати заради Путіна через загрозу вторинних санкцій. І про це поговоримо з Олегом Устенком. Це економіст, екс-радник президента України. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день.
2: Да, вітаю вас. Дякую, що запросили.
0: Дякуємо, що приходите на наші ефіри. Пане Олеже, ліквідна частина Фонду національного добробуту Російської Федерації суттєво скоротилася. Було 6,5%, зараз 1,8%. Росія вже почала продавати золото для покриття бюджетних потреб. І дефіцит бюджету також вже перевищив 90% річного плану. З точки зору фінансової стійкості держави, про що це говорить?
2: Ну, це говорить, що в них є суттєві проблеми, але теж не треба себе там вводити в оману. Вони радше будуть скорочувати витрати на соціальний сектор, що вони зараз вже активно роблять, ніж будуть скорочувати витрати на свій військовий сектор. І це те, що ми спостерігали протягом всього цього року. Навіть якщо подивитися перший квартал, дефіцит їхнього держбюджету був 50 мільярдів доларів, при тому, щоб ці 50 мільярдів вони мали досягти на кінець цього року, а вже в першому кварталі було 50, а зараз, якщо подивитися, то їх дефіцит за результатами вже другого кварталу сумарний буде складати приблизно біля 80 мільярдів доларів. Це значний дефіцит, це в півтора рази більше, ніж взагалі було потрібно їм досягти протягом цього року. Вони шукають гроші, де знайти. Знайти їх посеред року не так-то легко, навіть, я б сказав би, і неможливо. Вони намагалися і намагаються далі видавлювати гроші з власних підприємців, з фінансово-промислових груп, які трохи подаль від Кремля знаходяться. В першому кварталі їм це вдалося, коли підприємці самі прийшли на зустріч з Путіним і сказали, що от ми хотіли б додати кошти до нашого бюджету, до бюджету нашого, значить, розвитку нашого військового сектору, візьміть ці кошти. Зрозуміло, що вони не самі цього хотіли, їх проінструктурували, в іншому випадку вони могли взагалі втратити своє майно. Ну, таким чином можна видавлювати кошти, але і цього буде не вистачати. Де брати? От вони і ріжуть соціальні витрати. Так що те, що ми бачимо зараз в їхньому бюджеті, різке падіння витрат на соціальний сектор, воно йде по всіх регіонах, більша частина регіонів зараз знаходиться теж в дефіцитній зоні, федеральний бюджет не може і не здатен допомогти відразу всім, то вони намагаються скорочувати витрати соціальні. Вони продовжують тримати витрати військові на тому рівні, на якому вони є зараз, навіть трохи збільшуючи їх, не на рівень інфляції, але збільшуючи, а витрати на силовий блок, от вони стрімко зростають, і це взагалі така риса, яка характерна для всіх тоталітарних країн. Якщо ти ріжеш соціальну підтримку, то ти маєш бути готовий до того, що може бути зростання соціальної напруги. А якщо буде зростання соціальної напруги, і ти не знаєш, коли саме це відбудеться, на якому рівні, то ти маєш тримати на поготові свій силовий блок. Це те, що ми спостерігаємо зараз в них.
0: Росія, вочевидь, раділа підвищенню світових цін на нафту після того, як почалася операція Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, в Ірані, але високі ціни не врятували країну-бензоколонку, тому що Збройні Сили України не давали їй цю нафту експортувати, переправляти, переробляти. І зараз Ормузька протока офіційно відкрита. Все, блокаду Сполучені Штати Америки зняли, а це означає, що нафта піде у світ. І більше того, Іран буде експортувати нафту, Сполучені Штати Америки зняли частину санкцій, а натомість ще й самі наростили обсяги експорту нафти. Венесуела збільшує кількість поставок на світовий ринок. На вашу думку, як це все вплине на Російську Федерацію і скільки має коштувати нафта, наскільки вона має опуститися, щоб Росії не вигідно було її продавати і видобувати взагалі?
2: Ну, дуже правильне питання, і теж ви правильно характеризуєте ситуацію. Спочатку ціни на нафту пішли вгору, коли почалася ця криза в Ормузькій, Перській затоці, коли був перекритий Ормузький пролив. Після цього ми бачили з вами, що ціна досягала і $120 за барель нафти марки Brent. Зрозуміло, що Росія могла отримувати додаткові такі кошти для бюджету. Я оцінював їх на рівні приблизно 4 мільярди додаткових коштів до їхнього держбюджету щомісяця. Вони отримали. Ну, це велика сума, звичайно, але не принципова для того, щоб повністю змінити ситуацію було б в Росії. Далі працювали наші дійсно Збройні Сили України, які зменшили можливості по вивезенню російської нафти морським шляхом з 5 мільйонів барелів на добу до 3,5 мільйонів барелів на добу. Це зараз те, що відбувається. Чому це відбувається? Тому що перекрити оці значна кількість портів, а це логістика, яка дає можливість їм експортувати власну нафту. Теж правда, що ціна пішла зараз на світовому ринку різко вниз. От на момент, коли ми з вами говоримо, ціна $79 за нафту марки Brent. Почали відмовлятися від закупівлі російської нафти в таких обсягах, яких це було і в Китаї, бо Китай відразу отримав альтернативні можливості отримання нафти. Індія зняли, якщо, ну, на всяк випадок нагадаю вашим глядачам, що з 17-го числа цього місяця з 00:01 знову запроваджені санкції на Росію в плані того, що вони не мають можливості возити свою нафту так морськими шляхами, як це відбувалося раніше. А це означає, що Лукойл і Роснефть знову під санкціями. І це означає, що Індія почала відмовлятися і закривати контракти, які були на купівлю російської нафти. І це можна побачити навіть по індійському ринку. Вони купують ще російську нафту, але з грандіозним дисконтом. Так само це відбувається і в Китаї. І, відповідно, у Росії почали виникати проблеми з можливістю отримання коштів за нафту. Якщо мова йде про яку ціну ми б хотіли б з вами бачити для російської нафти, як я розумію, те, що називається маржинальна собівартість їхня, тобто та точка, за якою буде невигідно видобувати для них нафту, невигідно фінансово, це на межі приблизно біля $30 за барель. Я навряд чи вірю в те, що ми з вами побачимо, ну, принаймні, в середньотерміновій перспективі $30 за барель. Таке може відбутися в довготривалій перспективі, скажімо, якщо буде якийсь техніко-технологічний прорив, але сподіватися на це і вважати це головною нашою стратегією, орієнтиром, я б точно би не радив. Я вважаю, що те, що можна зробити, це знову продовжувати цю стратегію, яку веде ЗСУ, зменшення можливості по вивозу їхньої нафти через морські порти. Якщо ти не можеш вивозити нафту через морські порти, ти маєш її десь зберігати або переробляти, і в них вже немає такої можливості, бо це можна зберігати і переробляти на НПЗ. Ми теж бачимо цей другу сюжетну лінію, яку протягують наше ЗСУ на території Росії, тобто і переробити не можна, і зберегти нема. Далі проблеми, які пов'язані з тим, що якщо ти видобуваєш нафту і в тебе не працюють НПЗ на європейській частині або на частині європейської російської території, вони намагаються її перетранспортувати в інші регіони. І тут теж працює третя сюжетна лінія ЗСУ, яка не розбиває ці логістичні вузли, і в них немає можливості перенаправляти нафту в інші регіони. Ну і четверте, воно само починає працювати, якщо ти не можеш споживати нафту, яку ти видобуваєш, продати ти її не можеш, переробити не можеш, тобі треба закривати добичу нафти. І нафта, коли йде добича нафти, це не система 0-1, що ти можеш або трохи менше, ніж ти зараз видобуваєш, там чверть того, що ти видобуваєш, такого не працює так в нафтових скважинах. Або вона працює, або вона не працює. Два режими може бути. Ну, якщо тобі її нема куди дівати, або ти її зливаєш назад в землю, або ти просто перекриваєш скважину, і оце може бути для них дійсна проблема. Ну, знов таки, головна в даній стратегії полягає в тому, щоб зменшити доходи Росії від продажу нафти і зробити так, щоб ситуація, дійсно, їхня бюджетна і економічна стала настільки хиткою, що почалися оці активні процеси враження.
0: Пане Олеже, сподіваємося, що так і буде вже найближчим часом. Дякую за те, що долучилися. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України. Далі новини, їх вам розкаже Марина Кухар.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості, пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно.
6: Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили, чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Це новини на 12-ту годину. У студії Марина Кухар. Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Спалахнула пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози та газовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Через обстріл загинула одна людина і четверо поранені. На місці працюють екстрені служби. І зранку ворог також атакував цивільні судна в акваторії Чорного моря. Один загиблий, п'ятеро поранених. Рухалися кораблі під прапорами Панами і Сент-Кітс і Невіс. Наразі судна відновили рух. Портова інфраструктура працює з урахуванням безпекової ситуації, повідомили у військовій адміністрації. І двічі за ранок росіяни дронами атакували громадський транспорт у корабельному районі Херсона. Наразі відомо про п'ятьох поранених. Їх ушпиталили з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Окрім того, близько 8-ї ранку росіяни з артилерії вдарили по житлових кварталах у тому ж районі. Минулося без постраждалих. Снаряд упав на землю, уламками повибивало вікна у квартирах. А от у Харкові постраждали 9 і 4 з них – це діти. На світанку ворог завдав удару по місту. Кілька керованих авіабомб скинув на Холодногірський район. Пошкоджені щонайменше півсотні будинків, повідомив мер міста Ігор Терехов. Також є влучання у складські приміщення. У лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який дістав поранення 15 червня. Микола Деркач, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років, і в нього залишилися донька та мати. Нагадаю, у ніч проти понеділка ворог масово вдарив по Україні. Однією із цілей був Харків. Спочатку росіяни вдарили по цивільному підприємству «Шахедом», а за пару годин, коли там уже зібралися всі екстрені служби, 4 балістичними ракетами загинуло 6 рятувальників. Цієї ночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Місцеві повідомляють про серію прильотів і роботу ППО в Севастополі, Бахчисарайському районі, а також у районі аеродромів Кача і Саки та авіабази у Гвардійському. Гучно було і в районі заводу «Кримський Титан» в Армянську, який українські дрони атакували кількома днями раніше. Підприємство виробляє базову сировину для виготовлення пороху, ракетного палива та вибухівки. А от спраглим до бензину після ударів по місцевому НПЗ москвичам чорне золото полилося просто з неба. Жителі Люберців та залізничного району російської столиці поширюють в мережі відео з автомобілями, вкритими плівкою мазуту та попелу. Напередодні вночі українські дрони вдруге за кілька днів атакували НПЗ у Капотні, один із найбільших у Московській області. Палало там напередодні пекельно, коптить у Капотні і сьогодні димом затягнуло всю російську столицю. А напередодні ввечері мер Москви написав, що пожежа, цитую, здебільшого локалізована і нібито триває ліквідація залишків займання. СБУ перехопила російський документ, що спростовує причетність України до атаки на автобус з дітьми із Білорусі у Брянській області. У довідці моніторингового центру «Безпечний регіон» зазначено, що на момент інциденту українські безпілотники у районі не фіксувалися. СБУ вважає, що удар по автобусу міг бути спецоперацією російських спецслужб, яку Росія використовує для проведення власних інформаційно-психологічних операцій – і тиску на Україну на міжнародній арені. На фронті за минулу добу 248 боєзіткнень, найбільше російських атак, 36 генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 24 штурми було на Гуляйпільському, 23 на Костянтинівському. 16 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 11 на Слов'янському. 9 разів противник атакував позиції наших підрозділів на Південно-Слобожанському напрямку. від далекобійних безпілотників та засобів РЕБ до наземних роботизованих платформ. У Києві підсумували третій набір оборонної програми «Defense Builder». 9 команд розробників представили інвесторам та військовим свої фінальні проєкти, а найкращі стартапи отримали гранти на миттєве розширення лінії збірки, щоб уже незабаром поповнити технологічний арсенал сил оборони.
2: Замість окопів – сучасний конференц-зал, а замість зброї в руках – пульти презентації та ноутбуки. Проте саме тут зараз вирішується, з чим українські воїни підуть у бій вже за кілька місяців. Це фінал третього набору програми оборонних інновацій «Defense Builder», де 9 відібраних команд-випускників захищають свої розробки перед військовими та фінансовими донорами країни.
3: Це унікальна можливість для наших команд презентувати свої рішення, показати, чого вони досягли за останній час. Можливо, вже залучити перші інвестиції, обзавестись певними першими інтеграціями, ну і безпосередньо презентувати свої досягнення представникам дефенс-екосистеми.
2: Засновник компанії у сфері морської розвідки та колишній командир підводного човна у Сполучених Штатах Чарльз Махер нині допомагає захищати українське море та прибережні міста. Ми хочемо захистити прибережну зону від шахедів та інших повітряних цілей, які атакують Одесу та інші приморські міста. Ми будемо застосовувати мережу безпілотних суден, на яких будуть стояти системи детекції, класифікації і ураження цих повітряних цілей. Таким чином ми будемо виносити лінію оборони на воду і перехоплювати цілі над водою. Акцент на перенесення бойових дій на територію ворога зробили і в компанії Wingtech. Їхні дрони класу Middle Strike в руках наших воїнів уже активно перерізають логістику в російському тилу.
4: Дрон Хаба – це дрон-бомбер, який може нести на собі 8 кілограм корисного навантаження на дальність до 300 кілометрів в одну сторону і повертатися назад. Тобто це дрон багаторазового застосування. А внизу наш дрон літакового типу «Дорс», який спроєктований як дрон камікадзе для виконання одноразових місій. Саме тому основний акцент на його проєктуванні на економічну доцільність цього засобу у якості, наприклад, відволікання ворожого ППО.
2: Щоб адаптувати залізо до реальних умов фронту, інженери постійно консультуються з військовими, адже саме бійці можуть точно сказати, де потрібно щось додати чи підсилити.
5: Тому що це саме ефективний спосіб максимального взаємодії і швидкого масштабування, який показав уже всьому світу, як це працює. І воно от працює і починається, в принципі, з таких заходів.
6: Україна на сьогоднішній день 100% йде вже попереду всього світу, бо всі розробки, всі рішення, які тут придумані, вони придумані в реальних бойових умовах.
2: Тут представили ще одну інновацію, яка ставить Україну серед лідерів технологічного розвитку. Утім, дані засекречені. Все, що нам вдалося дізнатися...
6: Хлопці розробляють систему, яка буде попереджати літака, що на нього наближається якийсь там об'єкт, який хоче його уразити, щоб він міг там маневрувати і ухилитися від нього. Це на сьогоднішній день там одне з таких важливих рішень, яких зараз немає ні у кого.
2: Усі 9 учасників третього набору отримали стартові гранти по 10 тисяч доларів, а 3 найкращі стартапи отримують додаткове фінансування по 30 тисяч доларів на миттєве розширення та закупівлю компонентів.
3: Мета програми – це допомогти перспективним стартапам і перспективним рішенням якомога швидше пройти цей шлях від прототипу або перспективної ідеї до безпосередньо розгорнутого рішення на полі бою.
2: У компанії кажуть, навіть після випускного команди не залишаються без підтримки оборонного хабу. Василь Мамчук, Руслан Альмухамедов, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Далекобійна артилерія, крилаті ракети і допомога з виробництва дронів. Міністр оборони Михайло Федоров підсумував 35-те засідання у форматі «Рамштайн». Партнери нададуть Україні військової підтримки на 4 мільярди доларів. Кошти підуть на ракети для «Петріотів», додаткові системи ППО, закупівлю боєприпасів та розробку безпілотників. 700 крилатих ракет придбають за гроші Нідерландів. Ракети класу «Повітря-повітря» із власних запасів – надасть Берлін.
7: всі розуміють, що якщо ми зараз продовжуємо показувати позитивну тенденцію і досягати результату, і говоримо, що це вікно можливостей, значить потрібно нам повірити і зробити максимально все можливе для того, щоб ми зараз скористалися цим вікном можливостей. Тому ми досить детально говорили наші потреби на найближчий час.
8: Путін повинен визнати, що його послідовна жорстока війна проти України не має сенсу. Я вже говорив це раніше і повторюю це знову. Це не що інше, як терор, через який гинуть невинні мирні жителі. Ми не можемо і не будемо просто стояти і дивитися на це. Ось чому ми й надалі будемо підтримувати Україну в її намаганні захистити себе.
1: Тим часом Євросоюз продовжив антиросійські санкції одразу на 12 місяців. Політичне рішення ухвалили на засіданні Євроради. За нього проголосували усі 27 країн ЄС. Останні 10 років Брюссель продовжував санкції проти Росії кожні 6 місяців. Це давало окремим членам ЄС, наприклад, Угорщині, можливість блокувати рішення і торгуватися за його ухвалення. Зміна санкційного періоду стала можливою після поразки Віктора Орбана на останніх виборах. Чоловік Анастасюк Ігор загинув у серпні 23-го на Херсонщині. У рюкзаку коханого Анна знайшла подароване йому горнятко. З ним і вирішила сфотографуватися для фотопроєкту, який щомісяця організовує також дружина загиблого військового. Більше Дар'я Цесарук розкаже.
9: У гримерці Анна готується до фотозйомки. Їй роблять макіяж, вона просить максимально натуральний.
10: Губи ми робимо в більш нюдових відтінках.
11: Чи не завершено, але вже подобається.
9: Образів кілька. Це перший. На ній вишита сукня, зверху кітель. У ньому Анна фотографується. А пізніше бере у руки горнятко, яке знайшла серед речей чоловіка, що їх побратими передали з фронту.
11: Я баули не розбирала, ні рюкзаки, нічого, у мене нічого не стіране. І от я просто розумію, що мені треба їхати, я відкриваю, і ось вона лежить зверху.
9: Воно трохи обгоріло від вогню, особливо внизу.
11: Чоловік дзвонить до мене і каже: «Аня, ти уявляєш, я кружку поставив на багаття, і вона згоріла».
9: Та для Анни це не має значення. Чашку береже, бо тепер це одна з найдорожчих їй речей.
11: Тут написано: «Ти особливий, тому що ти коханий чоловік і супер тато. Ми тебе любимо, твої дівчата».
9: Її Ігор був добровольцем, служив на посаді кулеметника у батальйоні спецпризначення.
11: Моя свекруха каже: «Аню, ми не зможемо його зупинити, бо це Ігор, це його сила, і там він себе зможе проявити». І фраза «будь мудрою жінкою і підтримай його» закарбувалася на все життя.
9: У 23-му Ігор воював на Херсонщині. Там в районі села Козачі Легирі потрапив під артилерійський вогонь і втратив руку. Але вести бій продовжив.
11: На лівому березі її до ампутували. Була велика крововтрата, і хлопці не замітили, що була пробита легеня. І буквально за 500 метрів до точки евакуації Ігор став нездиханний. Хлопці лишили тіло чоловіка на лівому березі.
9: Бо винести тіло одразу просто не змогли, тому що майже тиждень Ігоря вважали зниклим безвісти. А сама Анна не знала, чи зможе бодай попрощатися з чоловіком.
11: Я маю невимовну вдячність для побратимів, бо плисти через міновану річку, забирати тіло побратима для того, щоб його поховали. І так само і до ампутована рука завжди була з Ігором. І він спочиває разом з нею.
9: Втрату коханого Анна переживає досі. Це те, що неможливо забути чи відпустити. Такі зйомки для неї можливість укотре про нього згадати.
11: Коли тебе фотографують, ти, як так правильно сказати, розкриваєшся. Ти відчуваєш себе жінкою, першочергово жінкою. Тобі хочеться розправити плечі, хочеться скинути весь цей тягар, який сидить на тобі, і просто відчути щастя жити. Бо ми живемо, а хтось ні.
9: Такі фотозйомки для дружин і матерів загиблих військовиків організовує Світлана. Вона теж пройшла цей шлях.
12: Багато жінок приїжджають і вперше розпаковують речі, рюкзаки, які прийшли з фронту, але, на жаль, вже без військових, достають речі, бо їм треба достати цей кітель для зйомки. Хтось побачив себе в дзеркалі зовсім іншою, хтось побачив світлини, і це надало йому такі кроки рухатись далі.
9: Фотосесії роблять двічі на місяць. Це повністю безоплатно. Стати учасником може будь-хто. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.
1: Новини будуть о 13:00. Далі Вікторія Малосвітна.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
13: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
14: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
15: 10 років підрозділу поліції КОВТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОВТ. 10 років відданості Україні.
16: ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
17: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
18: 2, 1.
17: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
16: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Друзі, дякую, що ви з нами. Про пуски керованих авіаційних бомб попереджають повітряні сили Збройних сил України на Запорізьку область. Також фіксуються безпілотники на Дніпропетровщині курсом на Петриківку. Зараз ми вам показуємо карту повітряних тривог. Ви бачите, області виділені червоним. Чернівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Донецька область. Тому перебувайте у безпеці. Якщо ви ще не там, негайно вирушайте в укриття. І другий день саміту лідерів ЄС стартував у Брюсселі. Засідання щодо України відбулося напередодні за участю Володимира Зеленського. В Брюсселі працює наша кореспондентка Анна Грішина. Вона з нами на зв'язку. Вітаю, Аню. Що відомо про подробиці цієї зустрічі?
19: Віко, вітаю. Переговори щодо України тривали замість запланованої години 3,5. І саме з цього і розпочався цей саміт у Брюсселі. Участь у цій частині взяв наш президент. Дзвінок команди очільника Євроради до Кремля став одним із основних питань. Частина лідерів ЄС були невдоволені ініціативою кошти, мовляв, мандата на подібні кроки йому не надавали. Однак Київ давно наполягає на посиленні участі ЄС у переговорному процесі із Москвою. Обговорили у Брюсселі і відкриття наступних 5 переговорних кластерів для нашої повноправної євроінтеграції. Це те, чого саме і домагається Київ. У деяких країн, як-то Угорщина, є сумніви щодо прискореного процесу. Втім, необхідність приєднання України до Унії підтримують одностайно.
20: Для України це був історичний тиждень. У понеділок ми офіційно розпочали переговори щодо першого кластера. Це дуже важливий крок на шляху до розширення Європейського Союзу та повноправного вступу України до ЄС. Усі 27 держав-членів Європейського Союзу єдині у своїй підтримці України.
21: Україна вважає, що кожна демократична держава в Європі заслуговує бути повноправним членом ЄС. І ми працюємо активно, наскільки це можливо, щоб досягти цього. Будь ласка, не забувайте, що Україна заслуговує на це, тому що вона заплатила більше, ніж будь-яка інша європейська країна, за право бути вільною, незалежною і, звичайно, я це підкреслюю, європейською. Це право не лише України, але й право інших держав бути незалежною. Залежною від Росії.
19: Попросила Україна у партнерів допомоги перезимувати, і з необхідного президент Зеленський перелічив газ, дизель, бензин і, звичайно, антибалістичні ракети. Щонайменше 300 одиниць. Їх, за підрахунками, має вистачити на 3-4 місяці масованих російських ударів.
21: Ми всі бачимо, як Путін розраховує на одну єдину річ – постійні ракетні удари. В нього є балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні можливості. Ми багато зробили, щоб захиститися від дронів, крилатих ракет, але російська балістика залишається проблемою, і нам потрібна відповідь на цю проблему.
19: Попросила посилити антибалістичний захист України і на засіданні у форматі «Рамштайн», що напередодні відбулося у НАТО. За підсумками, Україна отримає додаткові 4 мільярди євро на військову допомогу, зокрема 1 мільярд на підтримку програми «Пьорл» для закупівлі американської зброї для України.
20: Зброя, яка критично необхідна Україні, але не виробляється у Європі. У даному випадку мова про системи ППО. Таким чином, ми буквально рятуємо життя кожної ночі і дня. Цього разу ми внесемо 200 мільйонів доларів.
19: Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів, Нідерланди – крилатих ракет-дронів для сил оборони, а Норвегія – морських безпілотників. Продовжать партнери інвестувати в системи ППО, засоби РЕП і критично важливі потреби ЗСУ, а Бельгія надасть 7 винищувачів F-16. 4 з них бойові, а решту будуть використовувати на запчастини. Триває другий день саміту ЄС, вже без участі української сторони. Однак одне із питань, які лідери обговорюватимуть сьогодні, це безпека Європи. І тут хочуть задіяти наш український бойовий досвід. Віко.
22: Аню, дякую тобі за інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку була Анна Грішина, яка працює у Брюсселі на саміті лідерів ЄС. І до події в Україні. На світанку росіяни вдарили по Харкову кабами. Постраждали 9 людей, 4 із них – діти, повідомляє місцева влада. Під атакою опинився Холодногірський район. Пошкоджені щонайменше півсотні будинків. Також є влучання в складські приміщення. Загалом протягом доби ворог обстріляв 24 населені пункти області. Одна людина загинула, 15 дістали поранення, оповістив очільник регіону Олег Синєгубов. Загарбники атакували Харківщину керованими авіабомбами, гаранями, молніями та FPV-дронами. Понівечені багатоквартирні і приватні будинки, електромережі, господарчі споруди та залізниця. І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день.
23: Доброго дня, вітаю вас.
22: Харків залишається однією з головних цілей для російських окупантів. І те, що місто знаходиться неподалік від кордону з державою-агресоркою, йому важче захиститися. Яка зараз оперативна ситуація в місті поточна, станом на сьогодні?
23: Перш за все, хочу розпочати наш ефір з того, щоб висловити слова співчуття рідним, близьким, друзям ще одного пожежника, який, на жаль, загинув. Лікарі боролися за його життя, але нічого не змогли зробити. І, на жаль, він також помер. Тобто ми маємо, на жаль, 6 людей, які загинули під час цієї ужасна трагедія, яка була у нас на минулому тижні, що стосується сьогодні, то дійсно ситуація важка і лунає повітряна тривога. І зранку, як ви тільки що сказали, було влучання КАБи. Причому хочу сказати, що КАБи не долітали до міста Харкова, починаючи з середини січня цього року. І це такий перший випадок, який ми, на жаль, маємо. Було влучання трьох КАБів, два з яких прийшлося по підприємству, виробниче складському підприємству. Там виникла пожежа, яка і досі триває. Зараз йде локалізація. Я дякую нашим пожежним, які працюють. І тепер я тільки що повернувся звідки. Що стосується ще одного КАБа, то було пряме влучання приватний житловий будинок. На диво, там не було людей, ніхто не загинув, але будинка просто не існує. І крім цього, хвилею і осколками було пошкоджено 46 приватних житлових будинків. Отримали і звернулися до лікарів 9 людей, серед яких і діти. І хочу сказати, що зараз працюють наші комунальні служби, накриваємо дахи, є будинки, які дуже серйозно пошкоджені, і вони не зможуть бути відновлені. Тобто триває робота, але пошкодження дуже серйозне.
22: Пане Ігоре, ви щотижня публікуєте у своєму телеграм-каналі цифри російських обстрілів, кількість всього того ворожого залізяча, що прилетіло по місту, про наслідки ворожих обстрілів. Якщо простежити динаміку, чи змінюється характер та інтенсивність ударів по Харкову?
23: Так, змінюється. Ми це чудово бачимо, на жаль, бо йдуть такими хвилями певними. Якщо раніше не було КАБів, то я вже сказав, що сьогодні зранку були КАБи. Були шахеди, вони по-різному і заходять до міста, з різних сторон до міста знаходять. Крім цього, використовують масово шахеди, використовують комбіновані атаки, яка була, на жаль, коли загинули люди. Це була атака спочатку шахедами, було влучання спочатку в художній музей, потім було влучання двох шахедів в промислове підприємство, і коли вже потім, через декілька годин, туди працювали пожежники, і дуже велика кількість було пожежників, бо була дуже велика пожежа. Тобто спеціально, навмисно була запущена балістика, балістичні ракети, які вдарили по цьому ж підприємству, на якому працювали працівники ДСНС і наші хлопці. І, на жаль, ми маємо загиблих людей. Тобто ворог дуже підступний, коварний, і потрібно бути дуже-дуже обережними і прислуховуватися, безумовно, до повітряних тривог. І якщо лунає повітряна тривога, то є реальна загроза для міста Харкова.
22: Пане Ігоре, чи вистачає місту ресурсів для відновлення пошкодженого?
23: Ні, насправді не вистачає. Ми чудово розуміємо, що таке пошкодження, яке є сьогодні в місті Харкова, немає жодного міста в Україні. Ми маємо тільки 10 тисяч житлових будинків, які пошкоджені. І, звісно, кожен прильот – це величезні кошти. І от сьогодні це теж потрібно. І людський ресурс, люди, наше комунальне підприємство задіяне, і пошкоджені дроти, електросмуг потрібно робити, і пошкоджені вікна, і пошкоджені дах. Тобто дуже багато матеріалів, які ми сьогодні використовуємо. Це тільки один прильот по приватному сектору. А якщо брати житлові будинки, які багато з них просто не підлягає відбудови, 48 будинків багатоповерхових поки що не підлягають відбудови, їх повинна зносити. Крім цього, є такі будинки, в яких дуже серйозно пошкоджено, і ми відновлюємо, відбудовуємо. Тобто ми шукаємо ресурси, бо за власне кошти ми не зможемо і не можемо все виконувати. Тобто ми шукаємо міжнародних партнерів, дякую уряду, який у тому році виділив нам певні кошти для відбудови, розраховуємо, і що в цьому році будуть виділені певні кошти на відбудову, бо для нас відбудова – це дуже важливо, це дуже важливо для емоцій людей, дуже важливо для повернення людей і для того, щоб люди мали надію і повертались до своїх домівок.
22: Пане Ігорі, все це свідчить, що місто не виживає. Місто, попри все, розвивається під час війни. Окрім розвитку і відновлення житлових будинків, інфраструктури, в чому ще це проявляється?
23: Знаєте, я перш за все хочу подякувати і нашим військовим, і нашим харків'янам, які у Харкові, які працюють, які нікуди не виїжджають. І дійсно демонструють, що Харків – це столиця. Столиця незламності, насправді. І для нас це дуже важливо. І той дух, який є у Харкові, цей незламний дух, і коли підприємці працюють, і коли не зачиняються наші підприємства, а навпаки працюють, відкриваються нові і підприємці, і кав'ярні, і малий бізнес, і середній бізнес. І для нас це дуже важливо, щоб ми відчували підтримку один у одного. І сьогодні дуже важливо, щоб місто розвивалося, незважаючи на те, що йде війна, незважаючи на такі руйнації, але і в планах у нас є на майбутнє великий розвиток. І зараз ми не зупиняємось і працюємо, і люди, і харків'яни, і ті, хто до нас приїжджає до гості, бачать, що місто живе, місто працює і місто розвивається.
22: Пане Ігоре, вдячна вам за те, що долучилися, і за ваш оптимізм, яким ви заряджаєте не лише харків'ян, але й всіх українців. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на зв'язку зі студією. Друзі, є повідомлення від президента Володимира Зеленського у себе у телеграм-канал. Він написав, що ми провели засідання контактної групи з питань оборони України та отримали підтвердження від 9 країн про внески в програму Pearl. Це ракети для Patriot на суму більше, ніж 1 мільярд доларів. ЄС також буде посилювати санкції. Це одноголосно. В ЄС єдність, вони молодці, і ми, до речі, для цього багато зробили. Це також визнають партнери. Ми домовилися про додаткові F-16, нам треба терміново готувати пілотів. Путін не хоче зупинятися, наголошує президент, і всі його розмови про те, що він хоче миру, все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключові дві речі – разом і зупинимо. Нам потрібна ППО та гроші на армію. Партнери погоджуються. Ми будемо всі над цим працювати. Також Європа побудує свою антибалістику. Це актуальне питання. Україна не здається, тому ми точно це дотиснемо. Це наша ініціатива, яку ми реалізуємо разом із партнерами. Путін хоче, щоб у нас все горіло, і він безумець, каже президент. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин із ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитися наповну, щоб у нас була сильна позиція, включитися наповну по санкціях, без виключень, по конфіскації без виключень і по фінансуванню України. Також Володимир Зеленський розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів із Євросоюзом вже в найближчі тижні. Глава держави повідомив про це у коментарі журналістам. Нині він на саміті Європейського Союзу у Брюсселі. Президент подякував партнерам за відкриття першого кластера і запевнив, Україна працюватиме над тим, щоб якнайшвидше відкрити й решту 5 кластерів. Переговори про вступ України до ЄС офіційно відкриті. Мовиться про перший кластер, що має назву «Основи процесу вступу до Європейського Союзу». Він охоплює верховенство права, боротьбу з корупцією, реформу держуправління, фінансовий контроль, публічні закупівлі та статистику. Як зазначає Мінрозвитку громад і територій, Україна найшвидше серед усіх країн-кандидатів завершила процедуру скринінгу за всю історію розширення ЄС. Наразі наша держава готова до відкриття усіх переговорних кластерів. А прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна має сумніви щодо можливості термінового відкриття решти кластерів з Україною. За його словами, ця думка контроверсійна і з боку інших держав-членів ЄС. Мадяр переконаний, швидке просування переговорним треком із Києвом буде, мовляв, дуже поганим знаком для країн Західних Балкан, хоча лише Сербія не відкрила усі переговорні глави. Водночас угорський прем'єр не висловив висував жодних претензій у бік України, а також не сказав, чи виступатиме Будапешт проти у разі винесення цього питання на голосування. І про наш рух до Євросоюзу ми поговоримо з гостем студії. Це Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Богдане, я вас вітаю. Дякую, що прийшли.
3: Мої вітання.
22: Отже, переговори по кластеру основи. Цей процес розпочався вже в понеділок, і це надзвичайно добре, що він розпочався. Україна приклала до цього чимало зусиль. І одне із таких дискусійних питань у блоці верховенства права, тобто зміни процедур призначення керівників правоохоронних органів, включаючи також і генерального прокурора. Які є рамкові європейські вимоги щодо призначення і процедур керівників правоохоронних органів?
3: Ну, насправді, дискусію з цього питання зробили певні політичні суб'єкти в нашому інфополі. Тому що, насправді, вимоги Європейського Союзу, вони є дуже простими. І тут, по факту, робиться з мухи такий великий слон. Бо чого вимагає реально Європейський Союз?

0: об'єктивна інформація. Таких вимог до нас Європейський Союз не висуває. Тому, ну, тут дискусія зроблена, скажімо так, я не знаю, з якою метою, але вона точно фіктивна.
1: Пане Богдане, а як у країнах ЄС відбирають і призначають керівників правоохоронних органів?
0: Отут і ми переходимо, що Європейський Союз каже, що ми маємо щось робити відповідно до найкращих європейських практик. Так от, в Європейському Союзі призначаються такі посадовці або політичним рішенням напряму, до речі, в великій кількості, є з конкурсними комісіями, де комісії оцінюють людину на доброчесність, на професійність і так далі. Тобто йдеться, комісія – це дорадчий орган, який рекомендує політичному суб'єкту призначення, ось у нього гарна декларація, він розбирається в міжнародному праві, він розбирається в національному праві, ніде на корупції не був зловлений і так далі. Тобто перевірили на всі критерії, які якраз і доводять, що кандидатура є доброчесною, відповідальною та компетентною для призначення на посади. І так відбувається, до речі, у всіх країнах Європейського Союзу. Тобто обирає комісія як дорадчий орган, а не орган, який каже, ну ось цього треба призначити і все. Ну і ба більше, ніде немає такої практики, щоб десь в комісії іноземні експерти мали переважні голоси. Ну давайте уявимо собі, що от французу прийдемо і скажемо, тепер твого генерального прокурора, чи ще когось, та взагалі будь-якого посадовця в державі, важливого дуже, буде призначати британець, американець і німець. Що нам відповість француз? Давайте промоделюємо, уявімо. Я думаю, тільки нецензурні якісь речі. Тому європейські практики підтверджують, що комісії ефективні як дорадчий орган, який може оцінити компетенції та доброчесність кандидата, а не обирати, хто буде обіймати цю посаду. Тому що політичний суб'єкт, який ухвалює таке рішення, він має нести за нього відповідальність і має знати, кого він обирає.
1: Добре, а які моделі відбору для таких керівників, для України, не будуть найбільш ефективними?
0: Ну, ми з вами, в принципі, обговорили. І, до речі, ось ці європейські практики, про які ми з вами поговорили, вони і є найкращою моделлю. Коли, по факту, у нас є комісія, яка може оцінити кандидата, тобто, якщо це ми говоримо про Україну, ось, наприклад, у нас представник НАЗК може оцінювати на доброчесність, почитати декларацію. Профільні юристи чи профільні спеціалісти можуть оцінювати кандидата на відповідність вимогам професійності. Міжнародний експерт в комісії може оцінювати знання міжнародного законодавства, що теж є дуже важливими для генерального прокурора і для інших керівників правоохоронних органів. Але політичний суб'єкт, який призначає, він має нести за це відповідальність і має обирати з кандидатур порекомендованих комісій. От, наприклад, комісія видає 10 кандидатів, які пройшли по критеріям професійності і доброчесності, а потім конституційний орган, який призначає і несе за це відповідальність, виносить фінальне рішення. І дуже важливий компонент – це парламентська звітність, парламентський контроль. Ці органи мають, парламент має мати можливість викликати керівників органів для того, щоб вони продемонстрували виконання KPI. І це дуже важливо. Це саме те, чого вимагає українське суспільство. Чого вимагає, до речі, Європейський Союз. Тобто тут суспільний інтерес і інтерес наших партнерів сходиться, щоб органи показували свою ефективність реальну, а не паперову.
1: Пане Богдане, отже, перший кластер основи ми відкрили. Він відкривається найпершим і закривається останнім. Є ще 5 кластерів, і Україна сподівається їх відкрити уже найближчим часом. Тобто усі 6 кластерів. Наскільки це реально?
0: Відкриття кластерів цілком реальне. Питання те, що щоб адаптувати все законодавство під Європейський Союз, знову таки, не на папері, а в реалії, це дуже важко. Я нагадаю Польщу, з якої зараз роблять вітрину Європейського Союзу в Східній Європі. Польщі дали перехідний період 10 років після вступу і залили в неї сотні мільярдів доларів. Причому не тільки європейці, а й американці. І тепер Польща – це вітрина. Тому що ми розуміємо, щоб адаптувати все екологічне законодавство, там все, що стосується енергетики, економіки, торгівлі, це дуже важко, це колосальні реформи. Ну, від собі закрити всі вугільні електростанції, наприклад. Тобто це не пряма вимога, але коли ми будемо йти по декарбонізації, це буде теж дуже важкий шлях. Скільки грошей треба, щоб замістити це для України, яка в стані війни, де нашу енергетику, наприклад, хочуть знищити постійно. Процес буде важким. Ще одна велика історія – це конкуренція. Українська аграрна промисловість, наприклад, а це локомотив нашої економіки наразі, вона виграє у європейських конкурентів. І наразі ми обмежені квотами. Ми не можемо експортувати безконтрольно в Європейський Союз сировину, продукти і так далі. Тому що вони розуміють, що ось ми

0: поступаємо, наш товар заходить на ринок Європи, а він дешевший, він якісніший, він не такий силікований. Я думаю, якщо люди, які подорожували, мали можливість зайти в супермаркет десь у Європейському Союзі, в будь-який з держав, і в Україні, то продукт за якістю дуже сильно відрізняється. І наші відверто краще. Це при цьому, що вони дешевші. Так вони ж захоплять ринок. І цього бояться багато членів Європейського Союзу. Зокрема, той же Петер Мадір, який дуже обережний з українським питанням. Він просто боїться, що ми витіснемо його виробника з ринків як Євросоюзу, так і його власної країни. І сам тому ще треба буде вирішувати дуже багато ось таких економічних неузгодженостей між членами Євросоюзу індивідуально, тому що голосування ж консенсусне. Треба всіх переконати, щоб ми вступили. Тому
1: і за кожен буде... кластер відкриття треба окремо голосувати.
0: Це буде окрема битва по кожному аспекту. І це важливо. І Україна буде проходити цей шлях дуже важко. І дуже довго. До цього треба бути готовими. Але з нашого боку варто підкреслити, що і президент Зеленський, і вся українська команда робить все можливе від української сторони для того, щоб демонструвати європейцям, що ми готові дати багато за нашу фінальну мету. Повноцінне і невідворотне членство в Союзі.
1: Що може прискорити процес відкриття кластерів? Що може навпаки загальмувати? Те,
0: це
1: що від нас
0: політичне
1: залежить.
0: Питання. Це реально політичне питання внутрішнє в Європейському Союзі. Як я вже підкреслив, українська сторона робить дуже багато. І тут же питання в тому, що кожна країна впливає на це рішення. Ми ж розуміємо, що тут грає популізм, грають вибори, грають рейтинги і так далі. От я приведу приклад, не буду на Європі, бо їх багато. У нас складні відносини зі Штатами. Нам теж дуже багато від них треба, і там є незручний лідер, з яким важко працювати наразі. Тобто і по кожній ініціативі, яку ми хочемо для себе отримати, це ракети для Patriot, це підсилення PURL, до речі, про яке ми говорили на початку цього ефіру. Це дуже складний процес роботи. Але Україна робить все для того, щоб переконувати, інші рішення вже залежать від суб'єкту ухвалення рішення в тій державі. В Штатах, до речі, Сенат ухвалив розширення програми USAID, точніше, комітет сенатський зі Збройних сил США ухвалив рішення про те, що допомога безпекова Україні буде розширена до 750 мільйонів доларів відповідно. Тобто буде серйозне посилення. І як ми бачимо за заявами, до речі, президента Макрона, що Трамп тепер вважає, що Україна має гарні шанси перемогти. Тобто у нас прогрес не тільки по європейському треку, а й по американському. Це реально послідовна робота української команди і президента, і посла України в США Ольги Стефанішини. І на європейському треку робота наших дипломатів і всього дипкорпусу, щоб ми в міжнародній повісці, ми були на першому місці. І щоб ми були як переможці, і як ті, кого треба підтримувати, як в Брюсселі, так і в Вашингтоні.
1: Ну, а ще тут робота наших далекобійних санкцій і результати.
0: Це однозначно важливо. Наша оборонпром – це одне із ключового, про що ми говоримо. Це те, що дає нам можливість отримувати контракти від Пентагону. Це те, що дає нам можливість будувати спільні підприємства на Близькому Сході. Наші далекобійні дрони – це інструмент, який довів світу, що Російську Федерацію, Україну, бензоколонку можна залишити без бензину. І всі це зараз бачать. Це бачать і Трамп, це бачать і європейські союзники. І європейські союзники бачать, що ми будемо захищати їх і що за це треба платити. Платити, зокрема, членством України в Європейському Союзі.
1: Україна хоче завершити війну до настання зими через дипломатію та тиск на Росію. Так Володимир Зеленський сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради. Давайте послухаємо.
2: Звісно, ми хочемо закінчити цю війну до зими через дипломатію. Звичайно, це дуже важливо. І через тиск на Росію. Але ми розуміємо, з ким маємо справу. Путін – це війна. Тому якщо війна продовжиться, нам буде потрібен зимовий пакет допомоги. Це нагальна річ.
1: Російський диктатор Путін не хоче бачити європейців за столом переговорів, так сказав президент Литви Гітанас Науседа перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі. Він вважає, що Європейський Союз має спершу узгодити переговорні позиції, перш ніж звертатися до очільника Кремля.
3: Я не думаю, що зараз саме час починати переговори з Путіним, бо він не хоче бачити нас за столом переговорів. Путін поважає силу. Путін поважає і боїться Сполучених Штатів. Невже він так само боїться Європейського Союзу? У мене є сумніви. Гітанас Науседа, президент Литви.
1: В Європі, зокрема, на саміті Великої Сімки лідери країн домовились посилювати економічний тиск на Російську Федерацію. Президент Зеленський каже, ви посилюєте санкції, а з нашими далекобійними санкціями ми самі розберемося. Тут країни погоджуються, що тиснути на Росію треба. І на вашу думку, чи дійсно дипломатія, тиск, оця сукупність факторів, наші санкції далекобійні, все це зможе прискорити дипломатичний процес і завершити війну до зими?
0: Це великий комплекс подій і великий комплекс факторів, які мають зійтися. Давайте почнемо зі спільної заяви лідерів G7 по завершенню саміту, саме з українського питання. Що цікавого ми там побачили? Ми побачили далекобійні спроможності. Я нагадаю, що G7 – це Трамп, це Штати. Це Японія, зокрема. Ні, я вірю, коли європейці, Макрон, Мерц, Стармер вийдуть і скажуть, давайте дамо Україні ракети. Це круто, тому що позиція європейців, вона послідовно з нами. Але тут ми бачимо злам. Обережна Японія і контроверсійні Сполучені Штати Америки роблять підтвердження того, що вони підтримують надання Україні далекобійних спроможностей. Це дуже серйозний крок. Це те демонстрація факту того, що тепер з нами не тільки Європа повноцінно. Це дуже важливо. Зараз вже циркулює теорія в того, що росіяни захочуть зробити нібито пас Трампу, завершивши війну до виборів в Сполучених Штатах. У росіян єдиний варіант завершити війну – це прийняти українську пропозицію, завершити по лінії зіткнення. Українська сторона готова продовжувати вибивати російську логістику, російську нафтянку, російські порти і так далі. І при цьому світ буде допомагати. Європейці розробляють 21-й пакет санкцій. Це дуже серйозний прорив може бути, тому що в ньому будуть не прості обмеження, а розвиток інструменту проти обходження санкцій. Киргизька юрисдикція, наприклад, вже під нього підпала. А я нагадаю, що Киргизстан наростив торгівлю з усіма європейськими країнами відсотків так тисяч на 10, коли війна почалася. І тепер Європейський Союз закрив цю дірку. Будуть закривати інші. Можуть дійти до Китаю. Ну, не скоро. Я не буду занадто оптимістом, але це крок у той бік. Сполучені Штати Америки, Палата представників вже пропустила Ukraine Support Act. Теж важлива програма. Там йдеться про кредитування на зброю, там йдеться про розширення, знову таки, програми USAID. І читаючи колонку посла України в США Стефанішина, я почув дуже цікавий факт, що в Сенаті є вже консенсус, що можна його пропускати, чекають тільки, знаєте, ну, добро від Трампа. Отакий політичний сигнал. А дозвіл на далекобійні спроможності на G7, чи це не сигнал? Можливо, прискориться і це питання. І це всі важливі аспекти, по яким можна бачити те, що шанси, от реальне вікно, коли говорили 2 місяці тому, що відкривається вікно для завершення війни в Україні, я не вірив. Я не бачив індикаторів. Сьогодні я бачу індикатори, я думаю, ви теж, і всі наші глядачі бачать індикатори того, що відкривається вікно можливостей реально завершити цю війну до зими. Робити однозначний прогноз не можна. Ми не будемо ловитися в цю пастку 2-3 тижні, в яку вже ловилися всі неодноразово. Але наразі сценарій того, що війна може завершитися у 2026 році, він стає все менш примарним і все більш реалістичним.
1: Питання антибалістики. Україна не раз порушувала питання стосовно надання нам ліцензії. І Трамп так позитивно, я б сказала, сказав, що він подумає над цим питанням. Але що з цього вийде?
0: Ну, давайте будемо відвертими. Це дуже сенситивне для Трампа питання. Але воно залежить не стільки від нас і від Трампа, як від лобістів компанії Lockheed Martin, яка виробляє ПАК-3 ракети для Patriot. Ми ж розуміємо, що якщо Трамп дозволяє їм будувати в Європі і в Україні, вони можуть будувати більше, продавати більше, заробляти більше. От наскільки вигідно котлету лобісти Трампу принесуть, вибачте? Ну, котлету, я кажу, звичайно, умовно, але наскільки вигодну пропозицію вони зроблять Трампу, бо він думає про бізнес. Давайте будемо відвертими. Трамп на крипті заробляє, будучи президентом США, на акціях. Я не буду побачувати його в інсайдерській торгівлі, бо це буде, ну, недипломатично. Але коли син Трампа відкриває лонги на біткоін постійно, як тільки по Ірану наносяться удари, там хвилин так за 40. Ну, це виглядає дуже якось так
1: підозріло.
0: Експертно. Син Трампа, мабуть, розбирається в зовнішній політиці США настільки добре, що може її повністю прогнозувати. Ну, так суть в чому, що дозволи є шанс, що отримаємо, але, чесно, от саме цей аспект я б його не надто розганяв. Щодо антибалістики, я більше проговорив про те, що в українському оборонпромі розвивається конкуренція в антибалістиці. Всі ж говорили про Firepoint, що Firepoint робить антибалістику. FP7X, програма Freya, європейський антибалістичний щит. Це круто, і Firepoint по цьому рухається. І на виставці Євросатоки в Парижі вони демонстрували вже і пілотний елемент нашої балістики.
1: Вже провели випробування, до речі.
0: І нашу антибалістику. І випробування провелися по всьому. І ракети FP-5 ми бачили, як знесли завод в НІР «Прогрес», дуже важливий, який робить компоненти для іскандерів і так далі в Російській Федерації. Але тепер у нас буде ще компанія «Українська бронетехніка» Пашинського, яка підписала меморандум з MBDA, німецьким концерном, який робить ракети «Таурус», який випускає «Шторм Шедоу», має на них ліцензію, про те, щоб робити теж далекобійні спроможності. І це потенційно і антибалістика буде, тому що далекобійне, це ж ми не знаємо, це балістична, крилата, діпстрайк-дрон, антибалістика, ППО-перехоплювач і так далі. Це багато категорій. «Скайфолл» підписує меморандум про співпрацю з Airbus, європейським аерокосмічним гігантом, найбільшим про, саме конкретно, з метою розробити протиповітряну оборону, спільно європейсько-українську. Вже три гіганта, це, ну, реально найбільші оборонно-промислові компанії України, будуть змагатися в цих перегонах. Як ми знаємо, конкуренція дає ринку мотивації і дає компаніям мотивації ці бути кращими. Тому допоки Трамп дасть якісь ліцензії, скоріше за все, ми маємо свій перехоплювач, який буде не поступатися американському аналогу. Адже ми їм користуємося, ми бачимо, як він працює, і ми можемо зробити щось подібне.
1: Дякую вам за вашу аналітику. Богдан Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна», був гостем цієї студії. Ну і менш ніж за тиждень через застосунок «Армія Плюс» подали вже понад 500 рапортів на повернення із СЗЧ. Майже сотню вже погодили, повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий. Він також наголосив, що вже є перші успішні випадки фактичного зарахування військовослужбовців до підрозділів. Зокрема, два рапорти погодила 39-та окрема бригада морської піхоти. Про повернення із СЗЧ будемо говорити з Тарасом Мишаком. Це старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних сил «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. Тарасе, вітаю! Тарасе, я не чую тебе. Так, пробуємо налаштувати звук, тому що є Тарас.
4: О, так.
1: Так, тепер чую добре. Так, Тарасе.
4: Доброго дня і слава Україні.
1: Героям слава. Про СЗЧ останнім часом багато говорять, зокрема в соцмережах, про новий механізм повернення із СЗЧ. СЗЧ – це самовільне залишення частини. Наскільки ця проблема болить бойовим підрозділам?
4: Ну, можу сказати, за наш бойовий підрозділ, звичайно, у нас, як і всюди, на жаль, є така ситуація, тобто люди йдуть у СЗЧ, не можна сказати, що взагалі не йдуть. Але щодо нашої конкретно бригади, у нас є така приємна особливість. До нас дуже часто повертаються після СДЧ, тобто повертаються. У нас є багато таких випадків на різних посадах, на бойових, так і на тилових. Люди, які там з певних причин своїх попередніх частин там не знайшли спільної мови з командирами або з колективом, не влаштовували якісь умови, чи, можливо, вони вважали, що їх там використовують не за їхніми навичками, вони пішли на такий крок, і от вони повертаються до нас, і у нас вони, в принципі, всім задоволені, і командири, ставлення командирів досить людське, відношення хороше, і забезпечення в бригаді, підготовка, колектив, тут всі як одна сім'я, тобто багато є таких випадків, коли до нас повертаються і продовжують службу.
1: Тарасе, а як сприймають у колективі бойовому повернення військовослужбовців із СЗЧ? Чи готові прийняти, підтримати, товаришувати і йти разом у бій?
4: Я хочу сказати, по-перше, для всіх, хто там сумнівається, можливо, в якихось таких моментах, і це не тільки СЗЧ, а також і ті, хто зараз там, можливо, ще досі не доєднався до війська, можливо, там є таке якась думка, що до них буде якесь інше ставлення, що там будуть якось над ними там, не дай Боже, насміхатися. Такого взагалі немає, тому що всі дорослі люди, всі все розуміють. І якщо людина вже прийшла, неважливо, чи це з цивільного вона прийшла, чи вона приходить після СЗЧ, звичайно, з нею проводять бесіду, тобто там її запитають про ті причини, які були, чому вона так зробила. Але якщо ця людина адекватна, якщо вона робить свою роботу, виконує завдання, то ніякого особливого ставлення до них не буде. Це ця людина заслуговує на таку саму повагу, тобто і дуже часто навіть ну, побратими можуть і не знати, там, який там шлях у нього, ну, тобто немає взагалі ніякого упередженого ставлення, всі тут робити одну справу, і якби, ну, ставляться по-братськи до кожного.
1: Тарасе, а про які причини говорять ті, хто пішов і повернувся?
4: Ну, як я вже казав, різні причини. Це не завжди там це ну, варто засуджувати. Іноді бувають там якісь непорозуміння з командирами, іноді бувають там те, що людина просто не вписується в колектив. Там, можливо, вона потрапляє якимось чином не на ту посаду, на якій би їй хотілося, і на якій би вона вважає, що вона може принести найбільше користі із тому конкретному підрозділі. Займатися своїм фахом безпосередньо можливості немає. І якраз саме для цього і створена ця програма. Тобто це програма від Міністерства оборони, на 100 днів вона розрахована для тих, хто пішов у СДЧ з 12 червня включно, тобто до 12 червня включно, і триватиме вона до 20 вересня. Є можливість безпосередньо обрати собі підрозділ, тобто посаду. Вибрати можна 150 підрозділів Збройних сил. Це наша бригада входить в топ-10, тобто 9 місце ми в рейтингу «Дельта». Відповідно, ми є в цьому підрозділі, можна обрати нашу бригаду, набрати номер рекрутингу 0800 40 59 59, або зайти на сайт 59.com.ua, залишити там анкету, заповнити, залишити заявку. З вами зв'яжуться рекрутери і розкажуть все, що подальшому потрібно зробити. Заявка подається через Армію Плюс, тоді ви приїжджаєте без ТЦК, без там всяких інших цих неприємних, можливо, процедур. Приїжджаєте безпосередньо в військову частину, вас оформляють, декілька днів у вас вже поновлюються виплати, ви поновлюєтесь на службі і продовжуєте працювати і служити державі.
1: Тарасе, дякую за цю інформацію. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних сил «Степові хижаки» імені Якова Гандзюка. За кілька хвилин 13-та на годиннику час новин про головні події України та світу вам розкаже Марина Кухар.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
7: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на 13-ту годину у студії Марина Кухар, про серію прильотів і роботу ППО в Севастополі, Бахчисарайському районі, а також у районі аеродромів Кача і Саки та авіабази у Гвардійському, повідомляють кримчани. Гучно було і в районі заводу «Кримський Титан» в Армянську. Його українські дрони вже атакували кількома днями раніше. Підприємство виробляє базову сировину для виготовлення пороху, ракетного палива та вибухівки. В Москві випав нафтовий дощ. Жителі Люберців та Залізничного району російської столиці поширюють у мережі відео із автомобілями, вкритими плівкою мазуту та попелу. Напередодні вночі українські дрони вдруге за кілька днів атакували НПЗ у Капотні, один із найбільших у Московській області. Палало там напередодні пекельно, коптить із Капотні, і сьогодні димом затягнуло всю російську столицю. Напередодні ввечері мер Москви написав, що пожежа, цитую, «здебільшого локалізована і нібито триває ліквідація залишків займання». СБУ перехопила російський документ, що спростовує причетність України до атаки на автобус з дітьми із Білорусі у Брянській області. У довідці моніторингового центру «Безпечний регіон» зазначено, що на момент інциденту українські безпілотники у районі не фіксувалися. СБУ вважає, що удар по автобусу міг бути спецоперацією російських спецслужб, яку Росія використовує для проведення власних інформаційно-психологічних операцій і тиску на Україну на міжнародній арені. На фронті за минулу добу 248 боєзіткнень, найбільше російських атак – 36. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 24 штурми було на Гуляйпільському, 23 – на Костянтинівському. 16 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському відтинку, 11 – на Слов'янському. 9 разів противник атакував позиції наших підрозділів на Південно-Слобожанському напрямку.
2: Сили оборони вразили 6 пунктів управління, 1 пункт управління БПЛА, 6 районів зосередження живої сили противника, підбили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 441 одиницю автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
1: Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Спалахнула пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози та газовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу через обстріл. Загинула одна людина і 4 поранені. На місці працюють екстрені служби. І двічі за ранок росіяни дронами атакували громадський транспорт у корабельному районі Херсона. Наразі відомо про 5 поранених. Їх ушпитали з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Окрім того, близько 8 ранку росіяни з артилерії вдарили по житлових кварталах у тому ж районі. Минулося, на щастя, без постраждалих. Снаряд упав на землю, уламками повибивало вікна у квартирах. І зросла кількість жертв ворожого удару кабами по Харкову. Цієї ночі під час ліквідації наслідків атаки виявили фрагменти тіла людини. Особу ще встановлюють. Загалом постраждали 9 і 4 з них діти. Ворог завдав удару по місту на світанку. Кілька керованих авіабомб скинув на Холодногірський район. Пошкоджені щонайменше 500 будинків. Також є влучання у складські приміщення. В лікарні Харкова помер ще один рятувальник, який дістав поранення 15 червня. Микола Деркач, начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років, і в нього залишилися донька та мати. Нагадаю, у ніч проти понеділка ворог масово навдарив по Україні. Однією з цілей був Харків. Спочатку росіяни вдарили по цивільному підприємству «Шахедом», а за пару годин, коли там зібралися усі екстрені служби, 4 балістичними ракетами загинуло 6 рятувальників. Спочатку мережу магазинів у Маріуполі, а згодом і власну справу у Києві. Вдруге за 4 роки втратила бізнес через російські обстріли родина переселенців. У ніч проти 15 червня уламок ракети влучив у торгівельний павільйон, який за лічені хвилини повністю згорів. Та попри це, Катерина Колмикова уже відновлює власну справу, розповіла вона нашій Діані Оніпко.
3: Серед обгорілих металевих конструкцій, понівечених полиці попелу, пані Катерина показує те, що дивом вціліло у пожежі. Обгорілий мангал, поруч розплавлений вентилятор, а трохи далі – купа дротів.
4: Мені хтось в тіктоці писав, що поганий мангал за 800 гривень. Подивіться, що він балістику пережив цей мангал. Шикарний мангал був.
3: Ще менше тижня тому тут працював невеликий магазин техніки, який родина Колмикових відкрила після втрати 8 крамниць у Маріуполі.
4: З 2006 року я займалася підприємницькою діяльністю, а в 22-му прекрасна страна сусід, в кавичках, звісно, звільнили нас від всього, що ми мали. На той момент в місті Маріуполі в нас з чоловіком була мережа магазинів, 8 магазинів. Які повністю зруйновані. У 23-му році ми наважилися і відкрили ось цей магазин.
3: Новий бізнес маріупольців у столиці почався буквально з кількох коробок з товаром. Їх замовили ще до повномасштабного вторгнення в Маріуполь, а отримали вже у Києві. Катерина жартома називає їх посилкою з минулого життя. Пізніше родина взяла кредит, орендувала невелике приміщення, а сама Катерина майже щодня виходила у прямі ефіри у соцмережах. Показувала товар, відповідала на запитання покупців і потроху збирала постійних клієнтів.
4: Потім почала вести соціальні мережі, тік-ток, ефіри прямі. І так потихеньку. З інстаграма одна аудиторія, з тік-тока інша. Але я точно знаю, що притягуються ті люди. От яка я є, такі люди приходили такі самі, як я, з такою ж думкою, з такими ж емоціями.
3: У ніч проти 15 червня уламок російської ракети влучив у торгівельний павільйон. Полум'я за лічені хвилини охопило кілька магазинів, серед яких і крамниця Катерини. Про руйнування жінка дізналася від постійного клієнта, який серед ночі надіслав повідомлення.
4: Здається, горить ваш магазин. Справді, осколок прилетів ось сюди, на ці магазини, і загорівся, і потім все за. Ну, я в 3-й годині ночі, може, були тут. Ми стояли до останнього, ми чекали, що, можливо, щось є, ми щось можемо врятувати, але тут неможливо було підійти, тому що полихало все.
3: Збитки родина оцінює приблизно у 50 тисяч доларів. Згоріли повербанки, туристичне спорядження, інструменти, акумуляторні вентилятори та сотні інших речей. І, до речі, майже кожну з них Катерина спочатку перевіряла сама. Каже, принципово продавала лише те, чим користувалася б особисто.
5: Я перевірила багатьох ошиб. Зараз коротко розповім, як вам обрати свого і не переплачувати.
3: І все ж маленьке диво сталося. За день до пожежі кілька коробок залишилися в багажнику автомобіля. Саме цей товар нині рятує родину, адже магазин був єдиним джерелом доходу. Люди пишуть, телефонують, оформлюють замовлення і купують те, що є в наявності.
4: Я навіть не встигаю відповідати, що у вас залишилося, що вам надо, а що у вас є. Тобто люди допомагають, дуже-дуже сильно допомагають люди.
3: Ба більше, після обстрілу Катерина виклала допис у соцмережі, де поділилась своєю втратою. За кілька днів українці, об'єднавшись, зібрали майже 400 тисяч гривень. Попереду закупівля нового товару, пошук приміщення і вже третя спроба – побудувати з чистого аркушу власну справу. Діана Оніпко та Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Євросоюз продовжив антиросійські санкції одразу на 12 місяців. Політичне рішення ухвалили на засіданні Євроради. За нього проголосували усі 27 країн ЄС. Останні 10 років Брюссель продовжував санкції проти РФ кожні 6 місяців. Це давало окремим членам ЄС, як, наприклад, Угорщині, можливість блокувати рішення і торгуватися за його ухвалення. Зміна санкційного періоду стала можливою після поразки Віктора Орбана на останніх виборах. скандальні контакти із Кремлем у центрі уваги саміту ЄС у Брюсселі. Лідери Євросоюзу обговорили спроби команди Антоніу Кошти налагодити зв'язок із Москвою без узгодження з усіма країнами-членами. Це питання стало чи не головним під час дискусії щодо України. Попри прагнення Києва залучити ЄС до дипломатичних процесів, у Євросоюзі запевняють, жодних перемовин наразі немає, а будь-які майбутні кроки потребуватимуть спільного мандату. Анна Грішина із Брюсселю знає деталі.
6: Зустрічу щодо України фактично і розпочався цей саміт у Брюсселі. Замість запланованої години 3,5 говорили про нашу державу. Закінчили близько опівночі.
7: Участь у засіданні взяв президент України. Лідери країн ЄС вперше продовжили антиросійські санкції на рік. Зазвичай переглядали їх кожні півроку. Обговорили і плани відкрити вже цього літа наступні 5 переговорних кластерів для нашої повноправної євроінтеграції.
8: Для України це був історичний тиждень. У понеділок ми офіційно розпочали переговори щодо першого кластера. Це дуже важливий крок на шляху до розширення Європейського Союзу та повноправного вступу України до ЄС. Усі 27 держав-членів Європейського Союзу єдині у своїй підтримці України.
7: Засідання по Україні напередодні відбулося і в іншому відомстві – в штаб-квартирі НАТО. Зустрілися міністри оборони країн блоку і України у форматі «Рамштайн» і теж за участі нашого президента. За підсумками, Україна отримує додаткові 4 мільярди євро на військову допомогу. Зокрема, 1 мільярд – на програму «Пьорл» для закупівлі американської зброї.
9: Зброя, яка критично необхідна Україні, але не виробляється у Європі. У даному випадку мова про системи ППО. Таким чином, ми буквально рятуємо життя кожної ночі і дня. Ми внесемо 200 мільйонів доларів.
7: Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів, Нідерланди – крилатих ракет-дронів для сил оборони, а Норвегія – морських безпілотників. Продовжать партнери інвестувати в системи ППО, засоби РЕП і критично важливі потреби ЗСУ. А Україна та Німеччина домовилися про розвиток антибалістики, що критично необхідно саме зараз Україні.
10: Ми всі бачимо, як Путін розраховує на одну єдину річ – постійні ракетні удари. В нього є балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні можливості. Ми багато зробили, щоб захиститися від дронів, крилатих ракет. Але російська балістика залишається проблемою. І нам потрібна відповідь на цю проблему.
7: Між засіданнями український лідер зустрівся із прем'єрами Греції, Польщі та Словаччини і королем Філіпом. Зокрема, Бельгія надасть нам 7 винищувачів F-16.
6: Щодо саміту ЄС, учора між очільниками країн виникло непорозуміння через дзвінок команди президента Євроради до команди Путіна. Водночас українська сторона неодноразово закликала ЄС посилити свою роль на переговорах із Москвою. З Брюсселя Анна Грішина, Україна, марафон. Єдині новини.
1: Сполучені Штати припинили морську блокаду Ормузької протоки. Центральне командування Збройних сил США повідомило, що кораблі можуть вільно заходити та виходити з іранських портів, перебувати в прибережній зоні чи проходити транзитом. При цьому військовий флот американців і далі залишається в регіоні. Напередодні президент США Дональд Трамп та очільник Ірану Масуд Пезешкіян підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає припинення вогню між країнами на 60 днів, зокрема і у Лівані. Водночас обидві сторони мають продовжити ядерні переговори. Укласти фінальну мирну угоду сторони повинні до 17 серпня.
11: Як частина остаточної угоди, ми хочемо бачити, щоб Іран не фінансував регіональну нестабільність, регіональний тероризм. І, звичайно, не намагався відновити свою програму ядерної зброї. Це головне. Якщо іранці не змінять свої поведінки, їхня військова та ядерна програма все одно будуть знищені. Якщо ж вони змінять поведінку, вони отримують нові взаємини з Близьким Сходом, а Близький Схід отримає нові взаємини з іранським народом. Байдуже, що вони оберуть. Однак ми, звичайно, хочемо, щоб вони обрали правильний шлях.
1: Повернуся до вас із новинами о 14:00. Далі працює Вікторія Малосвітна.
0: Ж боротися за країну, яка розвиває бізнес.
12: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Одеса – тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Два, один.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: 13 година і 17 хвилин на годиннику. Друзі, загальнонаціональний марафон «Єдині новини» триває. Далі будемо говорити про важливі міжнародні події. Путін не хоче миру, однак і в Європі, і в Україні впевнені, диктатора вдасться зупинити. Так, Володимир Зеленський підсумував свої останні зустрічі в Європі. Зокрема, згадав засідання Ради Україна-Європейська Рада, яке стало найдовшим за участі Києва в історії.
5: Головні висновки всіх партнерів. Україна сильна, всі це визнають. Абсолютно. Путін не хоче зупинятись. І всі розмови про те, що він хоче миру – все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають. Але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове – разом і зупинимо. Володимир Зеленський, президент України.
4: До ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, я вас вітаю. Добрий день.
6: Добрий день, вітаю вас.
4: Зеленський назвав засідання Ради Україна-ЄС найдовшим в історії. На саміті Великої Сімки у центрі увага Україна. Чи свідчить про це те, що наша політична вага в Європі зростає дуже швидко?
6: Ну, я думаю, що Україна була в центрі уваги, навіть якби наша вага не зростала, бо все ж таки триває велика війна, повномасштабна російська проти України. Більш того, ми зараз бачимо певну ескалацію з обох боків. Росія наносить удари масовані ракетні по столиці, і не лише по столиці. Ми в відповідь робимо теж доволі такі потужні удари по російських об'єктах. Хоча, звісно, велика різниця зрозуміла в тому, що наші удари все ж таки йдуть по об'єктах, які працюють на російську економіку, на російське військо, а їхні удари йдуть по таких об'єктах, як церкви, музеї, такі інші житлові будинки. Але повертаючись до міжнародного аспекту, скажу, що є відчуття, що зараз такий момент, що Україна має певну ініціативу, що Україна доводить, що вона дійсно героїчно тримається і сражається, і про це навіть Трамп згадав на зустрічі Великої Сімки, і Росія навпаки має негативно. Таку трохи тренд, жодних таких досягнень, чутливі удари, про які вже згадував, і тому, в принципі, зараз, мабуть, саме той момент, коли треба ще додати допомоги Україні і, мабуть, додати тиску проти Росії, щоб підштовхнути Трампа Путіна до того, щоб він дійсно почав справжні переговори, якщо він на це здатний, щоб він не просто диктував якісь вимоги ультимативно, да, що Україна має зробити, і тоді, мабуть, війна закінчиться, щоб він все ж таки йшов на якісь поступки, знімав якісь неприйнятні для України вимоги і такі інше. Тому, да, я думаю, що всі формати важливі. І Європейська комісія, і Велика Сімка, і взаємодія зі Сполученими Штатами, хоча тут в мене великого оптимізму немає. Я не дуже поділяю от зараз оптимізм багатьох коментарів щодо того, що начебто там в Америці нова якась позиція проукраїнська, жорстка щодо Росії. Я поки що цього геть не бачу. Але, тим не менш, ну, сподівання є завжди, в тому числі і на те, що Трамп колись змінить, мабуть, свою позицію. Але позиція Європи важлива зараз. Вони мають і надалі підтримувати Україну. Щодо того, що вони трохи сваряться там між собою щодо можливих контактів з Москвою, то краще, звісно, вони швидше знайшли якийсь спільний знамінник і спільну позицію виробили з цього, хто вас має представляти і таке інше. Ну, але це передбачено, бо це велика структура, де дуже багато країн, кожен зі своїм баченням, кожен зі своїми національними інтересами. Тому то, що там є якісь суперечки щодо того, хто має представляти, коли, яким чином Європу у можливих перемовинах з Путіним, це, мабуть, зрозуміло. Але краще, щоб вони все ж таки швидше тут все владнали і для самих собі, себе і для наших інтересів українських визначились з тим, хто буде вести такий діалог, з якою програмою і таке інше.
4: Пане Володимире, про Трампа.
6: Розуміло, але краще, щоб вони все ж таки швидше тут все владнали і для самих собі, себе і для наших інтересів українських визначились з тим, хто буде вести такий діалог, з якою програмою і таке інше.
4: Пане Володимире, про Трампа хотіла б поточнити. Трамп зустрівся із Володимиром Зеленським, також там на зустрічі був присутній і президент Франції, господар саміту, перед зустрічю лідерів семи, і цю розмову Трамп назвав чудовою. Після цього він давав коментарі, в яких зазначав, що Росія має підписати угоду, і Америка поставила свій підпис на декларації, де країни вирішили посилити тиск на країну-агресорку Російську Федерацію. Друга зустріч також мала відбутися індивідуальна із нашим президентом у Трампа, втім такої не сталося. Але все одно, чи можна вважати, що відбулася певна корекція позиції Трампа щодо України і Російської Федерації. А іще ж про санкції забула щодо російської нафти. Додам, таки знову Сполучені Штати Америки не подовжили так цю відстрочку для російської нафти.
6: Так, ну, з цього і почнемо, дійсно, бо слава Богу, що санкції знову діють після, як я не помиляю, скільки, 3 місяців, да, коли був цей виняток, був зроблений американцями щодо санкцій навпроти щодо Росії з боку Сполучених Штатів. Це важливо, особливо в даний момент, особливо зараз, коли ціни на нафту і так трохи падають, зокрема, через підписані угоди з Іраном та Сполучених Штатів. Хоча ситуація на Близькому Сході залишається трохи нестабільною, але ну будемо сподіватися, що відновлення бойових дій там, військових дій не буде, тому, мабуть, і ціна на нафту піде вниз. І через це ще санкції, якщо додадуться на російську нафту, то Росія продовжить втрачати. Ну, плюс наші в лапках санкції, да, як це називає наш президент Зеленський, удари по нафтових об'єктах. Тому це важливо. З іншого боку, дійсно, певна корекція, мабуть, в тому, що є підпис Трампа під декларацією такою, де чітко згадується, що відбувається і продовжується російська агресія проти України, і хто агресор, і хто жертва в цій війні. Це важливо після того, як попередні декларації були американцями, по суті, саботовані, або вони відмовлялися підписувати, або вони коригували текст, щоб там не було нічого про агресію Росії. Чи цього достатньо для того, щоб говорити, що змінилася позиція Трампа, я думаю, що поки що ні. Все ж таки, якби були якісь нові санкції, мабуть, або якісь масштабні продажі зброї для України через той механізм ПУРО, де європейці сплачують, а українці отримують американську зброю, або, скажімо, якісь нові формати підтримки України, ну, оптимально просто, якби Трамп раптом сказав, що я підтримую законопроект, який був проголосований в Палаті представників на підтримку України, бо це така системно-масштабна підтримка. Але я не думаю, що він це буде робити. Але тому, в принципі, як на мене, ще треба почекати трохи часу, щоб подивитися. Чи не є це просто, знаєте, такі девіації, такі от відхилення Трампа. Він часто каже щось добре, ми маємо потім сподівання, надію, таке інше, оптимізм. А потім наступного дня каже щось абсолютно протилежне. Ми кажемо, що повернувся знову той поганий Трамп для нас. Тому лише спиратися на якісь окремі такі нюанси. Ну, я думаю, це буде достатньо для того, щоб можна було констатувати, що відбувається якась зміна позиції. Але, ну, будемо сподіватися.
4: Пане Володимире, а як діятиме Путін? Тому що нафта дешевше. Сподіваємося, що дуже швидко цінники на заправках підуть вниз. Хоча ось подивилася, щойно Bloomberg показує, що на $1 таки подорожчала. Але ми таки сподіваємося, експерти говорять, що може опуститися вона вниз і до 60, і навіть до $50 за барель. Зрозуміло, що Путіну буде важче залучати додаткові гроші до свого бюджету, ну йому і так важко, тому що він не може її нормально

0: експортувати, нормально переробляти, і по всій країні, в усіх російських областях спостерігається шалений дефіцит. Паливо не продають уже в каністри, не наливають 20 літрів на одну машину розраховано. Україна посилює свої далекобійні удари. Петербурзький економічний форум відкрився вибухово, так само і закрився. Тут уже другий за тиждень яскраве видовище спостерігає Москва. За 15 кілометрів від Кремля вибухає нафтопереробний завод, головний завод столиці, який забезпечує дизелем Москву на 50%. І Путін розуміє, що це тільки початок, що Європа вирішила на саміті Великої Сімки, зокрема, про те, що вони будуть посилювати наші спроможності. Це означає, що таких ударів буде більше, вони будуть яскравіші і більш результативніше. От за якою логікою буде далі діяти Путін? Які можливі варіанти його дій?
1: Так, ну це легке запитання ви мені дали, бо спрогнозувати, що буде робити Путін, я точно сказати не можу. Але так, всі фактори, всі вони впливають, звісно, мають впливати, принаймні, на його позицію. Але є, тут, скажімо, нотатки треба робити. Перший момент, треба розуміти, що Путін хоче приборкати Україну, чи послабити Україну, чи зруйнувати Україну за будь-яку ціну. Тобто всі інші міркування для нього вторинні абсолютно. І якщо там вся Росія буквально буде палати, але при цьому продовжувати, скажімо, війна і послаблення України, удари по Україні, то він буде це робити. Це ідея фікс, це просто таке на грані такого, знаєте, синдрому психологічного характеру. Тому, я думаю, все в його голові підпорядковано тому, щоб не програти війну і досягти найбільшого прогресу у агресії проти України. Другий момент, чи він зберігає якусь раціональне, знаєте, зерно, як то кажуть, раціоналізм в прийнятті рішень. Бо багато років люди казали, в принципі, Путін все ж таки раціонально приймає рішення, прагматик, він зважує все і потім приймає рішення. Зараз ми не знаємо, якого Путіна ми маємо, да? Бо, в принципі, з іншого боку, нераціональне рішення, саме рішення почати повномасштабне вторгнення в 22-му році і те, що з того часу відбувалося. Чи зберігся в нього раціоналізм для того, щоб прийняти правильне рішення? І чи правильну інформацію об'єктивно він отримує? Бо є ще й такі міркування від експертів, от які там, ну, ми не знаємо, напевно, бо за закрита система правляча, да, така візантійського типу, як то кажуть, російська. Чи він отримує об'єктивну інформацію, скажімо, про стан ситуації там на полі бою і таке інше? Чи навпаки, генерали російські кажуть йому, що все гаразд, і війна триває за розкладом, все таке інше. Тому треба мати все це до уваги. І, знаєте, треба далі на нього тиснути, треба доводити йому, що дійсно Росія не виграє. Зараз є певний консенсус в цьому сенсі серед наших союзників, наших партнерів, це дуже важливо. І навіть Трампа ми потихеньку підтягуємо, підключаємо до того консенсусу, бо Трамп теж визнає, що Росія, мабуть, і не виграє війну, хоча при цьому в тому ж реченні підкреслює, що все ж таки Росія дуже потужна держава, велика, і таке інше, територію має, все таке. Я думаю, що навіть при тому, що зараз у них проблеми із пальними, із нафтою, тим не менш гроші будуть, бо це країна, яка має багато природних ресурсів. І, на жаль, є багато таких, які купляють російську нафту і зараз. Навпаки, користуються ситуацією. Ціна впала, окей, хай до росіян звертається ще зменшити ціну, і ми будемо ще більше купляти. До Індії, до речі, отут Трамп знову мов би повернутися, да? Міг би повернутися до тиску на Індію, щоб вона не купляла, скажімо, російську нафту. З Китаєм ми бачимо тут окрема ситуація, на Китай Трамп в цьому сенсі не тисне. Тому навіть через санкції, зокрема вторинні санкції, Трамп може довести, що дійсно відбувається якась зміна позиції, більш така жорстка до Росії і об'єктивна непідтримка України. Але лише з часом, згодом ми побачимо це. Путін розклади бачить, але тим не менш головне в його голові це те, щоб Україна все ж таки не отримала тут якусь перемогу. І він готовий, я думаю, йти на дуже великі жертви. В цьому немає сумнівів. Щодо життів російських солдатів, це ми нікого не мали сумнівів. Але щодо стану російської економіки, теж, я думаю, що він готовий платити велику ціну лише для того, щоб довести, ми не відступаємо, війна продовжується, і таке інше.
0: До речі, стосовно європейських санкцій, Євросоюз продовжив антиросійські санкції одразу на 12 місяців, і це рішення ухвалили на засіданні Євроради. За нього проголосували усі 27 країн ЄС. Останні 10 років Брюссель пролонговував санкції проти Російської Федерації кожні 6 місяців. Це давало окремим членам ЄС, наприклад, Угорщині, можливість блокувати рішення та торгуватися за його ухвалення. Зміна санкційного періоду стала можливою після поразки Віктора Орбана на останніх виборах. Пане Володимире, що це загалом змінить? Як на мене, Євросоюз просто полегшив собі роботу. Не збиратися кожні 6 місяців і не подовжувати санкції.
1: Ну, тим не менш, це позитивно, оскільки це ознаки того, що вони впевнені в тому, що можна спокійно продовжувати ці санкції, що це кожне продовження не буде якась криза, не буде якесь зворушення, не буде якесь з'ясування відносин всередині Європейського Союзу, що це автоматичний такий, в принципі, буде процес, як воно було, до речі, до того, як Орбан почав все блокувати. Хоча Орбан був при владі, але від 22-го року на початку доволі швидко автоматично продовжувалися ці санкції. Зараз теж є певні зауваження щодо чергового пакету санкцій, як ми знаємо і чуємо в новинах, що, скажімо, там Болгарія ображається на те, що там Подряжський рив, скажімо, позначений як підсанкційний в черговому пакеті і тоді проти того, щоб приймати такий пакет. Але я думаю, що якісь такі речі можна владнати, якось врегулювати, і це все ж таки не такого типу вето, як велике вето і довге вето, яке накладав Орбан, коли що лишався при владі. Тож думаю, що все ж таки буде тут позитив. І те, що на 12 місяців замість 6, це позитивно для нас. Але головне не лише, щоб зберігався просто в цілому режим санкцій проти Росії, а щоб креативно знаходили нові санкції і були нові пакети. І щоб вони дійсно болюче били по Росії. Далі, щодо нафти, щодо газу, щодо всього цього. В принципі, певний позитив тут вже є в попередніх пакетах 20. Там дійсно воно працює, воно б'є по російській економіці. Воно, на жаль, не змусило Росію припинити агресію проти України, але воно підриває російський стан російської економіки потихеньку. Тож, в тому напрямку треба рушити, але вже не боятися, і санкціям мають підлягати все і вся. І більше дивитися на тіньовий флот, і більше мати відваги і сміливості для того, щоб перехоплювати кораблі російські судна тіньового флоту, і більше робити подвійних санкцій, оцих вторинних санкцій, про які я говорив. Американці, європейці мають підключитися до того, щоб санкціонувати ті країни, які допомагають Росії.
0: Пане Володимире, дякую вам за вашу аналітику. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, був відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був на прямому зв'язку зі студією. Про російську пропаганду, дезінформацію далі будемо говорити. Телеканали Російської Федерації практично проігнорували масштабну атаку українських безпілотників на Москву. Деякі з ворожих національних медіа, за даними опозиційного проєкту «Воттак», приділили цій новині лічені секунди етерного часу. Натомість більше сконцентрувалися на інциденті з автобусом у Брянській області та на ситуації на передовій. Серед тез, які все ж таки прозвучали на російських телеканалах, нібито 180 збитих дронів і обстріл московського НПЗ. Водночас про пошкодження житлових будинків, торговельних центрів та інших об'єктів у столиці інформацію не подавали, так само, як і уникали демонстрації фото та відео із наслідками удару. Російська пропаганда поширює фейк про нібито постановку удару по Києво-Печерській лаврі 15 червня. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що фото, які використовують як доказ, були згенеровані штучним інтелектом. Таким чином Росія намагається приховати свою відповідальність за пошкодження святині та відвернути увагу від воєнного злочину проти культурної спадщини України. А Служба безпеки України перехопила російський документ, що спростовує причетність України до атаки на автобус з дітьми з Білорусі у Брянській області. У довідці моніторингового центру «Безпечний регіон» зазначено, що на момент інциденту українські безпілотники в районі не фіксувалися. Служба безпеки України вважає, що удар по автобусу міг бути спецоперацією російських спецслужб, яку Росія використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені. І Росія запускає по Україні новий боєприпас. Бандероль цього тижня атакувала нею Київ, а раніше Одещину та Харківщину. Разом із цим Захід говорить про імовірність розміщення

0: збільшена дальність, потужність є більш небезпечна.
1: Новий боєприпас є баражуючим, тобто таким, що кружляє в повітрі, вишукуючи ціль, і це загрозлива його особливість.
0: Він заходить в якийсь район і може там баражувати для того, щоб вибрати чи скоригувати ціль, по якій він буде наносити удару.
1: Та незважаючи на ці особливості, наше ППО може ефективно знищувати такі боєприпаси, кажуть експерти, і зазначають, що наразі не варто очікувати масового застосування бандеролі, адже вона у кілька разів дорожча за шахед.
2: Росіяни не можуть збільшити вдвічі виготовлення саме ракет різних типів, і тому для того, щоб зламати українську інфраструктуру, вони шукають інші рішення, допоміжні рішення. Одним із таких є ось цей бережуючий боєприпас «Бандероль», але загалом нічого нового для України, для української системи протиповітряної оборони тут немає.
1: Загалом тенденція розвитку російського озброєння вказує на те, що Федерація шукає способи здешевити виробництво зброї та виготовляти її масово.
3: Глобальна ставка робиться загалом на те, що вже працює, те, що вони можуть використовувати, що у них налагоджено. То це балістичні ракети, крилаті ракети, які в них є вже на озброєнні. Ну і так само дрони, шахеди або там їхні аналоги.
1: Попри модернізацію певних зразків озброєння, загалом технологічного стрибка очікувати не варто, вважають фахівці, бо конструкторська думка росіян обмежена державними рамками.
3: Тому що у них, по суті, є великі конструкторські центри, якісь інженерні хаби, так би мовити, які, власне, в рамках держави вони мають монополію на цю розробку. І, власне, держава на них і спирається. Тобто немає такого, як в Україні, коли великий ринок озброєння, коли великий ринок виробництв.
1: Тим часом Німеччина підозрює, що Росія може розмістити ядерну зброю просто в космосі. Такий вибух нашкодив би військовим, які покладаються на супутники для зв'язку, навігації тощо. Що, втім, вірогідність розміщення ядерки на орбіті невисока, особливо в найближчому майбутньому.
3: А тут є росіянам, аби, знаєте, запустити супутники, які б налагодили супутниковий зв'язок на фронті, в космос запустити. Оце їхня головна проблема зараз, а не те, щоб запускати якісь аналогометні рішення для того, щоб дестабілізувати ситуацію в ближньому космосі.
1: Водночас росіяни намагаються глушити Starlink в Україні. Створили навіть для цього РЕБи зі супутникових антен. Утім, такий невигадливий комплекс оперативно виявили українські військові і, звісно, знищили. Тож, спроби глушити Starlink, нова бандероль і навіть розмови про ядерку в космосі, Росія продовжує шукати нові інструменти для залякування та ведення війни, втім жоден із них наразі не здатен кардинально змінити ситуацію на полі бою. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Друзі, зараз попрошу вашої уваги, покажемо вам карту повітряних тривог, тому що ваша безпека – це найголовніше, а тому, як ви можете бачити, наразі небезпека існує для Запорізької області, Донецької області, Синельниківський район Дніпропетровщини і Харківська область, Ізюмський район, Богодухівський, Липецька територіальна громада. Тут наразі лунає повітряна тривога. Вже достатньо тривалий період часу. Повітряні сили Збройних сил України також повідомляють про те, що Харківщина. Безпілотники на Малу Данилівку були помічені. Безпілотники все ще залишаються в повітряному просторі України, і загроза керованих авіаційних бомб для Запорізької, Донецької областей також залишається. Також повітряні сили повідомляли раніше ще про швидкісну ціль на Харківщині. Друзі, будь ласка, поставтеся серйозно до тривог. Це ваша безпека, а тому ви маєте перебувати в укриттях. Якщо ви ще не там, то спускайтеся і чекайте відбою. Ну, а далі будемо говорити про ситуацію на морі. Війна завдала морському середовищу Одещини збитків на понад 23 мільярди гривень. Через ракетні удари та пошкодження портової інфраструктури фахівці неодноразово фіксували випадки потрапляння забруднювальних речовин до акваторії Чорного моря, повідомляє Державна екоінспекція. Одним із наймасштабніших став вилив рослин.

0: Олії, який перешкоджає природному газообміну між атмосферою та морем. Це особливо небезпечно для риби, безхребетних та інших морських жителів. Наслідки можуть відчуватися десятиліттями. А загалом повномасштабна війна нанесла шкоди українському довкіллю на майже 6,5 трильйонів гривень. Такі дані станом на середину березня наводить Міністерство економіки. Бойові дії забруднили понад 25 мільйонів квадратних метрів землі та засмітили майже 1,5 мільйона квадратних метрів ґрунту. Лісові пожежі охопили майже 159 гектарів площі. Більш ніж 80 мільйонів дерев та рослин знищені або пошкоджені. Страждає і тваринний світ. Загинуло понад 75 тисяч особин. Крім того, зафіксовано забруднення 36 тисяч тонн водних об'єктів. Ще понад 40 мільйонів кілограмів води засмічені. Владислав Балінський, гідробіолог Національного природного парку Тузлівські лимани, голова ГО «Зелений лист», зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Владиславе, вітаю вас. Добрий день.
1: Да, вітаю вас. Добрий день.
0: Екологи оцінюють збитки морському середовищі Одещини, зокрема, вже понад 23 мільярди гривень. Що стоїть за цією цифрою? Наскільки вона відображає реальні втрати екосистеми?
1: Ви знаєте, тут дійсно, що треба сказати, що це збитки, які, по-перше, довготривали. По-друге, їх дійсно дуже складно оцінити. І саме тому в нас відбувається зараз, ну, паралельно декілька процесів. Наприклад, в нас відкрите кримінальне провадження стосовно екоциду. Провадження відкрила, починаючи з 22-го року, фактично, спеціалізована екологічна прокуратура відкриває ці провадження. От, і в рамках цих кримінальних проваджень фіксуються збитки. От ці цифри, які ви чули, це узагальнені збитки, ну, які тільки, ну, приблизно можуть навести масштаби цих впливів. От якщо взяти останні події, от буквально 26 квітня цього року відбулася ракетно-дронова атака, дуже вступно вдарили по цивільній інфраструктурі, це була портова інфраструктура, і спрогнозувати, що удар дроновий по ємностям з алією рослинною, що призведе до масштабного забруднення акваторії, це дуже просто. Саме тому такі події з боку агресора трактуються як військові злочини, перше, і по-друге, може трактуватися і як екоцид, фактично. От тоді це призвело, я маю на увазі після 26 квітня, це призвело до виливу в акваторію десь біля 6 тисяч тонн рослинної олії. До речі, це цифри, які можна співставити з вилівом мазута наприкінці 24-го року після аварії танкерів в Волганефті, якщо ми пам'ятаємо. От. Тож, звісно, що ця величезна кількість забруднюючої речовини, вона після потрапляння в морське середовище призвела до масштабних екологічних наслідків. От, і ми спостерігали, як ця пляма розповсюджується акваторією Чорного моря. Її площа була більше, ну, десятки тисяч кілометрів сягала наприкінці. І таких масштабних атак, от з такими наслідками за останні два роки, можна навести три приклади. І всі ці приклади якраз стосувалися атак на цивільну інфраструктуру, на об'єкти зберігання рослинної олії. Це було і в 24-му році, це було і в 25-му році, от і в 26-му році також. Ну, наслідки, які ми фіксували, це, по-перше, масова загибель птахів. І в наприкінці 25-го року, ну, було загинуло, ну, Це фактично, можна сказати, десятки тисяч птахів, бо якраз це було взимку, дуже багато перельотних птахів, які не долітають, а зимують в нас в акваторіях ліманів, на Чорному морі, тому що ці акваторії не замерзають. І це перше, що можна побачити. По-друге, масова загибель китоподібних і дельфінів, яка зафіксована в тому числі впровадження по екоциду, яке веде спеціалізована екологічна прокуратура в нас з 23-го року. Зафіксована вже на цей час то, що зафіксована офіційно, 117 випадків загибелі китоподібних, але це в той період, в 23-му році. 15 цих випадків вже доведені, є висновки експертів, що загибель пов'язана з впливом, вибуховим впливом і впливом сонарів на органи слуху дельфінів і органи орієнтування в просторі. Зараз тільки за цей місяць Національний природний парк Тузлівський лимани спеціалісти зафіксували вже 30 випадків, 39 випадків, тобто були зібрані 39 тіл загинувших дельфінів, і це тільки стосувалося обстеження 37 кілометрів акваторії Національного природного парку Тузлівські лимани. І це кожного дня ці загиблі тварини ми знаходимо. Тобто підрахувати, які ці наслідки саме в коштовному вигляді, це дуже, дуже складно, бо деградують цілі системи біоценозів, тому що дельфіни – це верхівка, скажімо, харчового ланцюгу в морській екосистемі. І якщо гинуть китоподібні та дельфіни, це каже про те, що всі нижні частини цього ланцюгу також страждають, і це дуже потужний вплив.
0: Пане Владиславе, чи можемо ми вже зараз говорити про незворотні зміни в окремих ділянках морської екосистеми?
1: Перше, про що треба взагалі розумітися, що біорозноманіття – це таке дуже крихке, коли ми стикаємося з загибелью видів і організмів, ми маємо розуміти, що в більшості випадків це незворотні процеси. Чому? Тому що ми розуміємо, що вплив взагалі людини на тваринний світ дуже, дуже просто зруйнувати щось, а для того, щоб відновити чисельність, це треба дуже багато грошей вкласти. Якщо стосується дельфінів, то взагалі зафіксовано зменшення чисельності во всьому світові, але якщо це стосується безпосередньо таких навантажених акваторій, як Азовське і Чорне море, то, звісно, динаміка була негативна, хоча до війни вона була стійка. Зараз деградація відбувається дуже швидко, і тому дійсно по розрахункам доктора наук Івана Трифоновича Русєва, вже на зараз ці дії військові призвели до загибелі десь приблизно 50 тисяч дельфінів та китоподібних. Враховуючи загальну чисельність, достатньо малу цих тварин, то так, це незворотні дії, дійсно. Це дуже важко признати, але якщо стосується, наприклад, азовок чи морської свині, то її чисельність ще більш-менш є стабільною. Але якщо взяти, наприклад, Азовський басейн, то там взагалі йдеться і про вимирання цих видів також. А якщо ж взяти дельфіна звичайного або білобочку і афаліну, то їх чисельність вже є під загрозою, тому саме такі військові впливи призводять до значного погіршення ситуації.
0: Пане Владиславе, а чи фіксують науковці зміни у якості води біля узбережжя Одеської області? Люди влітку їдуть до моря для того, щоб відпочити, побачити це море, зарядитися енергією, не зважаючи ні на що. Наскільки безпечно наразі рекреаційні процедури?
1: Все ж таки треба розуміти, що стан води так дійсно, він залежить від здібності біологічних систем до самоочищення. От, і тут величезну роль відіграють деякі морські організми, деякі гідробіонти, такі як молюски і мідії в тому числі. От, і якщо ми візьмемо наслідки Каховської трагедії, то зафіксовані якраз випадки деградації величезних колоній.
0: У Тузлівські лимани голова громадської організації «Зелений лист», і з ним ми, зокрема, говорили про ту шкоду, яку завдають постійні обстріли щоденні водному середовищу України. Зокрема, акцентували свою увагу на Чорному морі. Відомо, що екологи і оцінюють збитки морському середовищу Одещини вже в понад 23 мільярди гривень. І наскільки це великі втрати, і важливо знати, говорили, власне, із експертом. Далі про скандальні контакти з Кремлем. Вони у центрі уваги саміту ЄС у Брюсселі. Лідери Євросоюзу обговорили спроби команди Антоніо Кости налагодити зв'язок із Москвою без узгодження з усіма країнами-членами. Це питання стало чи не головним під час дискусій щодо України. Попри прагнення Києва залучити ЄС до дипломатичних процесів, у Євросоюзі запевняють, жодних перемовин наразі немає, а будь-які майбутні кроки потребуватимуть спільного мандату. Анна Грішина з Брюсселю знає деталі.
2: Зустріч щодо України фактично і розпочався цей саміт у Брюсселі. Замість запланованої години 3,5 говорили про нашу державу. Закінчили близько опівночі.
3: Участь у засіданні взяв президент України. Лідери країн ЄС вперше продовжили антиросійські санкції на рік. Зазвичай переглядали їх кожні півроку. Обговорили і плани відкрити вже цього літа наступні 5 переговорних кластерів для нашої повноправної євроінтеграції.
4: Для України це був історичний тиждень. У понеділок ми офіційно розпочали переговори щодо першого кластера. Це дуже важливий крок на шляху до розширення Європейського Союзу та повноправного вступу України до ЄС. Усі 27 держав-членів Європейського Союзу єдині у своїй підтримці України.
3: Засідання по Україні напередодні відбулося і в іншому відомстві – в штаб-квартирі НАТО. Зустрілися міністри оборони країн блоку і України у форматі «Рамштайн» і теж за участі нашого президента. За підсумками, Україна отримує додаткові 4 мільярди євро на військову допомогу. Зокрема, 1 мільярд – на програму «Пьорл» для закупівлі американської зброї.
5: Зброя, яка критично необхідна Україні, але не виробляється у Європі. У даному випадку мова про системи ППО. Таким чином, ми буквально рятуємо життя кожної ночі і дня. Ми внесемо 200 мільйонів доларів.
3: Велика Британія профінансує закупівлю 150 тисяч українських дронів, Нідерланди – крилатих ракет-дронів для сил оборони, а Норвегія – морських безпілотників. Продовжать партнери інвестувати в системи ППО, засоби РЕП і критично важливі потреби ЗСУ. А Україна та Німеччина домовилися про розвиток антибалістики, що критично необхідно саме зараз Україні.
6: Ми всі бачимо, як Путін розраховує на одну єдину річ – постійні ракетні удари. В нього є балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні можливості. Ми багато зробили, щоби захиститися від дронів, крилатих ракет. Але російська балістика залишається проблемою. І нам потрібна відповідь на цю проблему.
3: Між засіданнями український лідер зустрівся із прем'єрами Греції, Польщі та Словаччини і королем Філіпом. Зокрема, Бельгія надасть нам 7 винищувачів F-16.
2: Щодо саміту ЄС, учора між очільниками країн виникло непорозуміння через дзвінок команди президента Євроради до команди Путіна. Водночас українська сторона неодноразово закликала ЄС посилити свою роль на переговорах із Москвою. З Брюсселя Анна Грішина, «Україна. Марафон. Єдині новини».
0: Друзі, далі ефір продовжують новини про головні події України та світу. Вам розкаже Марина Кухар. Дивимося разом.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Новини на 14-ту годину. У студії Марина Кухар. Зросла кількість жертв ворожого удару кабами по Харкову. Під час ліквідації наслідків атаки виявили фрагменти тіла людини і особу ще встановлюють. Загалом постраждалих 9 і 4 з них – діти. Ворог завдав удару по місту на світанку. Кілька керованих авіабомб скинув на Холодногірський район. Пошкоджені щонайменше півсотні будинків. Також є влучання у складські приміщення. Ворог атакував цивільну інфраструктуру півдня Одещини. Спалахнула пожежа на стоянці вантажного транспорту. Загорілися порожні бензовози і газовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу через обстріл. Одна людина загинула і ще четверо поранені. І двічі за ранок росіяни дронами атакували громадський транспорт у Корабельному районі Херсона. Наразі відомо про 5 поранених. Їх ушпиталили з вибуховими травмами та уламковими пораненнями. Окрім того, близько 8 ранку росіяни з артилерії вдарили по житлових кварталах у тому ж районі. Минулося, на щастя, без постраждалих. Снаряд упав на землю і уламками повибивало вікна у квартирах. На фронті за минулу добу 248 боєзіткнень, найбільше російських атак – 36. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 24 штурми було на Гуляйпільському відтинку, 23 – на Костянтинівському. 16 разів ворог намагався вклинитися в нашу оборону на Лиманському напрямку, 11 – на Слов'янському. 9 разів противник атакував позиції наших підрозділів на Південно-Слобожанському відтинку.
2: Сили оборони вразили 6 пунктів управління, 1 пункт управління БПЛА, 6 районів зосередження живої сили противника, підбили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб ППО, 4 наземні робототехнічні комплекси, 441 одиницю автомобільної і 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.
1: У ці хвилини десятки дронів утретє за тиждень атакують Москву. Тамтешній мер відранку пише про нібито збиття безпілотників і що є падіння уламків. У мережі росіяни постять відео із влучаннями та задимленнями. Після важкого поранення та ампутації ноги він не лише повернувся до активного життя, а й продовжив службу у лавах Нацгвардії. Військовослужбовець із позивним Гера зараз командує відділенням радіоелектронної боротьби і планує повертатися до побратимів на передову. Його історію розкаже Вікторія Гетьман.
3: Свою службу я розпочав у віці 18 років, до цього навчався на зварювальника.
4: Дорогою на службу нацгвардієць із позивним «Гєра» ділиться своєю історією. Уже 5 років його будні далекі від цивільної професії. Полігони, навчання та бойові завдання.
3: Я військовослужбовець 40-го полку Національної гвардії України, командир відділення РЕП.
4: За плечима у «Гєри» десятки бойових виходів. Перші завдання на передовій нацгвардієць виконував як снайпер.
3: Перша задача не страшна. Найстрашніша задача – це друга. Бо ти їдеш, ти розумієш, що тебе чекає.
4: Наприкінці 24-го під час одного з таких завдань Гєра наступив на ворожу міну.
3: Мені відірвало ступню. Я виграв в лотереї, бо могло все обернутися якомога гірше. Я впав між ще декількома пристроями взривними.
4: Та найбільше пам'ятає не сам момент вибуху, а нестерпний біль, який не вдавалось заглушити навіть найсильнішими препаратами.
3: Будь-який знеболююче, яке мені кололи, я не відчував його, мені кололо чистий морфін, я не міг відчути його, я вже шкодував, що я залишився живим, я вже гадав, що краще 200, ніж такий 300.
4: Та саме під час реабілітації життя Гєри змінилось ще раз.
3: Я одружений, познайомилась ми вже в больниці, в лікарні з нею, я був тоді ще на інвалідному візку, зустрічались ми місяць. І одразу вже одружилися.
5: Пані з першого погляду?
3: Так.
4: Після поранення боєць намагався знайти себе у цивільному житті, та все ж вирішив повертатись до своїх. Тепер командує відділенням РЕБ у підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів спецпризначення.
3: Дивлюсь на хлопців, в яких є поранення обох кінців, ампутація. Ще більш тяжкі поранення, там пов'язані за спиною, що вони не можуть ходити. А я можу рухатись, я ні в чому не обмежений, я такий, як усі. То чому я маю відсиджуватись, допоки хлопці знаходяться на виконаннях бойових дій і різних посадах, які допомагають тим виконанням бойових дій?
4: Та за всіма військовими планами ховається ще одна мета. Найсокровенніша мрія Гєри – велика родина і дім, куди не прийде війна.
3: Якщо я повернусь до себе на Батьківщину, а це Харківська область, де гарант того, що до мене не прийде не якийсь освободитель, так скажемо, в хату, з автоматами не завдать шкоди моїй дружині або дитині. Тому я бачу першочерговою ціллю – це оборона своєї країни, для того, щоб в майбутньому наші діти не знали, що таке війна.
4: Із Вінниччини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Ще рік тому там був будівельний майданчик, а нині функціонує перший в Україні центр спінальної травми. На Рівненщині повноцінно запрацював масштабний проєкт розбудови госпіталю для ветеранів. Як далі розвиватиметься унікальний медзаклад? Володимир Миколайчук.
5: Зараз спробуємо з вами відпрацювати трансфер з підлоги в крісло-колісне і навпаки.
6: Ветеран Євген опановує крісло-колісне і відпрацьовує найнеобхідніші навички.
5: Це важлива навичка для того, щоб пацієнт був максимально мобільний, для того, щоб він міг при потребі переміститися з крісла колісного на підлогу і навпаки. Тобто, щоб він зробив це безпечно і легко.
6: Під час оборони Бахмуту куля застрягла в грудному відділі хребта, тож дістав порушення функції тазу. Реабілітацію в центрі спинальної травми Євген дуже задоволений. Каже, тут ці процедури спрямовані на те, щоб пацієнти відновили рухові функції.
7: Ну, відпрацьовуємо праве, пробуємо, на дворі їздимо. Такі проблеми, допустимо, як пересісти з підлоги в крісло. Це відпрацьовано. На зараз, я скажу, мій фізичний стан на порядок краще. Тут, відповідно, все направлене на тому, що ці люди розуміються на тому, як реабілітувати, який має бути підхід до людини з ТЕСа.
6: А морпіг Дмитро вже потроху стає на власні ноги. Дістав складну травму хребта, але почав відновлюватися. Всі процедури акцентовані на те, щоб почав ходити.
8: Спеціальний тренажер, вертикалізатор. Вертикалізують, щоб я стояв, навантаження на м'язи хребта. Ну, враження, звісно, да, такі хороші, і працюють фахівці дуже гарно, і тренажери, і вправи. Трохи є прогрес, хоча б да, на милицях якось передвігатися самостійно.
6: Будівництво нового корпусу тривало 2 роки за підтримки ЄС. Тут дотримані всі норми інклюзивності. Діють 5 залів для реабілітації.
9: Ми маємо можливість надавати крісла колісні, налаштовувати крісла колісні. Ми маємо можливість опановувати навички в будь-яку погоду, тому що у нас є велике приміщення з імітаторами перешкод.
6: Площа корпусу 13 000 м2. Це повноцінних 5 поверхів. Тут є і стаціонарне відділення. Його пацієнтів нещодавно відвідав Володимир Зеленський. Нагородив захисників і наголосив на подальшій розбудові закладів для реабілітації.
10: Як ви не
6: Для центру спинальної травми тут передбачили 53 ліжкомістя. До запуску готуються 3 операційні зали. А ще в госпіталі планують створити паліативне відділення.
11: Ми вже провели попередні зустрічі з Світовим банком. Вони реалізовують такий проект на теренах країни. Я думаю, що ми якраз теж туди включимось. Це наша задача станом на сьогодні і пріоритет номер 1 для того, щоб цей заклад розвивався, масштабувався.
6: У госпіталі планують залучати найкращих фахівців до реабілітації ветеранів. Таку програму розробляють спільно з Міністерством охорони здоров'я, аби ставити на ноги військових з важкими травмами.
12: Мама, тата, передаю привіт, працюю. Стараюсь.
6: Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: Фантасмагоричний мюзикл «Комахи» сьогодні покажуть на сцені Київського національного академічного театру оперети. Твір, за яким ставили виставу, ще 100 років тому написали чеські драматурги, брати Чапики. Як українські митці переосмислили цю історію, бачила Дарина Козир.
10: Репетиція ще не почалась, а на сцені театру оперети вже панує творчий хаос. Монтувальники збирають декорації, музиканти оркестру відпрацьовують партії. Ми ж вирушаємо у гримерку. Серед метеликів, мух та павуків зустрічаємо Максима. Він – антигерой у мюзиклі «Скорпіон Борис», який провокує головного героя та інших персонажів до ганебних вчинків.
13: Я, скажімо так, прототип людини, яка керує іншими людьми, або заставляє інших людей керувати, знову ж таки, ще іншими людьми для того, щоб зайняти ту чи іншу якусь нішу чи ячейку нашого суспільства.
10: Спеціально для образу, каже, досліджував поведінку комах.
13: Якщо чесно, я навіть слухав, включав ютубчик і слухав, як рухаються і які звуки видають саме скорпіони.
10: В іншій гримерці нас вже чекають Ірина та Ганна. У мюзиклі вони дзиги. На себе кажуть, аби бабки, бо за сценарієм грають легковажних комашок, які намагаються розвести головного героя на гроші. Та не проходить і хвилини, як раптом...
14: Ми команда, ми такі...
15: А ви бабки на сцену!
14: Нам треба вийти...
15: Поскоковаль,
14: вибачте!
10: Ми теж прямуємо до сцени. І вже тут знайомимося з головним героєм мюзиклу. Віталій грає ентомолога Фелікса, що досліджує світ комах та порівнює їхнє життя із життям людей.
16: Комахи, вони однозначні в своєму проживанні. А Фелікс цікавий тим, що він переживає дуже серйозну трансформацію протягом всієї вистави. Він стає трохи комахою, тому ми бачимо на костюмах певні деталі від такого достатньо скромного персонажа. Він перетворюється на лідера комашиного руху, так би мовити.
10: До світу комах Фелікс потрапляє у сні. Бачить, як ті живуть. Хтось легковажно і бездумно, хтось уперто та амбітно, хтось жорстоко і брехливо. П'єсу ще 100 років тому написали чеські драматурги брати Чапики. Українські митці її переосмислили на сучасний лад.
17: Ми переживаємо зараз історичні події. На жаль, вони трагічні. І весь світ, мені здається, просто спостерігає за цим. І головне, найстрашніше, що відбувається, це відбувається розлюднення. І тому ця метафора, що навколо нас, можливо, живуть і не люди, вона найбільш виразна і найбільш яскрава.
10: Над створенням мюзиклу працювали сотні людей. Від акторів до монтажників сцени. А над костюмами та декораціями чаклували творці з Німеччини. Художниця-сценографка Брігіта фон Валь та художник з костюмів Карл Крістіан Андерсен.
18: Ми дуже швидко попрацювали над макетом ще до того, як режисер надіслала нам текст. І Крістіан, художник по костюмах, сказав: «Так, ми це зробимо». Згодом через декілька днів я була дуже зворушена текстом і сказала: «Я мушу поїхати». І ось ми тут.
10: В Україні митці близько місяця і вже пережили кілька масованих атак, та попри це продовжують працювати.
19: Я хотів, щоб костюми були небезпечними, і не хотів, щоб з першого погляду було видно – це павук, а це скорпіон. Я хотів трохи огорнути їх таємничістю, адже вони уособлюють людські персонажі, які є дуже поганими. І вони мають показувати безодню людського життя і темну сторону людських характерів. І це було не так просто.
10: Головна мета постановки – змусити глядача замислитись, який вибір він зробив би на місці Фелікса – залишитися людиною чи піддатися спокусам влади у комаші. Реальності.
17: Це синтетичне шоу, де є місце і шоу, і розвагам, але є глибокі філософські сенси.
10: Та поки на фоні звучить музика, актор відпрацьовують останні сцени, тут очікується аншлаг. Усі 743 місця будуть зайняті. Ці глядачі першими побачать світову прем'єру мюзиклу «Комахи». Дарина Козир, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: Далі працює Вікторія Малосвітна. Гарного дня. Бережіть себе.
0: Ми боремося за свою країну.
20: Ти втомився. Це правда. Сили на межі.
14: просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє – себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
20: ДСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
21: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
22: Два, один.
21: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
20: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за свою країну.
1: Загальнонаціональний марафон «Єдині новини» триває. Я вітаю всіх, хто до нас щойно долучився. І в ці хвилини десятки дронів втретє за тиждень атакують Москву. Тамтешній мер від ранку пише про нібито збиття безпілотників. І що є падіння уламків. У мережі росіяни постять відео із влучаннями та задимленням. Сили спеціальних операцій також уразили російську нафтобазу в Ростовській області минулої ночі. Під удар українських безпілотників потрапила база паливомастильних матеріалів, повідомили військові. На об'єктах фіксувалися пожежі та руйнування. Зазначу, що Ростовнефтепродукт є важливим ворожим елементом системи зберігання, перевалки та відвантаження бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів. І до ефіру долучається Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. Пане Андрію, вітаю вас, добрий день.
23: Вітаю вас, доброго дня.
1: Отже, чергова порція українських дронів летить на Москву вражати стратегічні військові об'єкти країни-агресорки. І це не дивно, тому що ми відповідаємо за те, що їхні російські дрони, ракети летять і нищать наші підприємства, нашу мирну інфраструктуру, будинки, вбивають наших людей. Це чесно, це справедливо, і президент наш Володимир Зеленський, він сказав напряму Путіну, що відповідь буде. Цю відповідь ми вже побачили, зокрема, по атаці на кремлівський найбільший московський НПЗ. Вибухи, задимлення, ну ці фото, відео, вони заполонили соцмережі, горіло яскраво, дим був важкий, чорний, його було багато, москвичі нарешті побачили, що війна тут у них, а не десь там в Україні, за якою вони звикли стежать зі своїх телевізорів і соцмереж. На вашу думку, наскільки зараз ці наші активні удари, зокрема по російській столиці, вже посилили наші переговорні позиції?
23: Ну, якщо ми говоримо про безпосередньо посилення дипломатичного треку, то очевидно, що ми вже бачимо певні результати і реакції, зокрема, від Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, та від його адміністрації. Насправді, впродовж вже фактично 2 місяців ми дуже сильно посилюємо наші позиції, зокрема, щодо тиску на Росію і щодо того, які ми використовуємо спроможності і як ми тискаємо безпосередньо на Росію. Показуємо, звертаючись до тез Трампа минулорічних, що ми маємо карти. Ці карти виступають у вигляді далекобійних дронів, далекобійного озброєння, яке влучає системно по російській нафтогазовій і нафтопаливній загалом інфраструктурі. Ми показуємо на весь світ нашу суб'єктність і нашу силу в контексті того, що ми можемо відповідати на рівні з тим, як тероризують нас. Ми відповідаємо не по цивільному населенню, а ми вибиваємо інфраструктуру ворога, яка приносить гроші Росії на війну. Очевидно, що важко було не помітити ось цю зміну риторики Трампа, і це відбулося вперше. Місяць тому він заявив, що Україна – це найсильніший союзник Сполучених Штатів сьогодні на території Європи, дуже сильне військо і армія. Це повторив Рубіо, це почали повторювати представники Білого Дому. І за останні тиждень ми почули кілька хороших тез з вуст і Трампа, і його оточення. Перше – це те, що Путіну потрібно підписувати угоду, йти на переговори. Не Україні та Зеленському, як він раніше наголошував і тиснув на Київ, а саме Путіну. Тобто є зміна в цьому плані таких, знаєте, полюсів і поглядів. І, відповідно, друге питання – це те, що на G7, ось кадри, які, власне, ви демонструєте зараз глядачам, були хороші, сильні заяви щодо спільного виробництва на території України засобів антибалістичного захисту, себто засоби ППО, і навіть говорили про можливість виготовляти на території України ракети до Петріотів ПАК-3, які потрібні саме для того, аби збивати балістику. Рішення щодо того немає, але позитивні меседжі, що Трамп розгляне це питання, були присутні на Заході. Тому висновок мій дуже простий. Коли ми сильні, коли ми маємо чим тиснути, коли ми маємо ті самі карти на руках, коли в нас є чим вдарити по ворогу і ставати суб'єктнішими, тим з більшою повагою до нас відносяться і більше готові говорити про системні документи, системні рішення, системну підтримку.
1: І зважаючи на це, як ви оцінюєте шанси того, що до кінця року вдасться створити достатній тиск на Кремль для реального переговорного процесу?
23: Ну, на сьогоднішній момент, з того, що я бачу за перебріка, що відбувається там на північних територіях, ворог розробляє і реалізовує паралельно два сценарії. Сценарій примирення, тобто сценарій замороження бойових дій і сценарій для того, щоб продати якісь успіхи СВО і побіду в війні для російського населення, що оце, що сталося, це вже велика перемога. Вони цей трек розкачують, вони його тестують, принаймні, через Z-блогерів, через свою пропаганду. Але паралельно вони розвивають тренд продовження ескалації війни, тому що є і рішення щодо пробачення там іпотек, боргів за іпотеку для тих, хто підписує контракти. Розвідка вказує на те, що і готується різного рішення щодо посилення мобілізації. Тобто зараз Кремль іде двома паралельними треками, і точного рішення в них сьогодні немає. Як сказав президент, швидше за все таке рішення зможе ухвалити Путін після літа, після тих так званих виборів, які пройдуть в Росії в середині вересня. І, відповідно, нам треба посилювати тиск. Я вважаю, що певні процеси можуть відбутися, тому що в листопаді мідтерми вибори Сполучених Штатів, республіканців зараз не найкраща ситуація. Їм потрібно, Трампу треба продати щось суспільству, якусь зрушення якихось процесів по російсько-українській війні, тому що це важливий елемент для Сполучених Штатів. І відповідно те, що до листопада можуть статися якісь речі, я думаю, що можуть бути процеси схожі, наприклад, на далекобійне перемир'я, щоб ми не били там подовж зими по НПЗ, по Росії, по Москві, а відповідно росіяни не били по наших цивільних містах, по нашій інфраструктурі, енергетиці. Це така, знаєте, реалістична історія, тому що відверто, внутрішньо, я не впевнений в тому, що росіяни хочуть сідати за стіл переговорів. Немає цих треків. А вже ж наша позиція в цьому плані мирна. Президент правильно декларує її. Нам потрібен мир. Ми хочемо справедливого, правильного миру. Замороження наразі зупинка бойових дій вздовж лінії бойового зіткнення. Це справедливо. Ніхто з Донбасу виходити не буде на те, що тисне Росія. І водночас мені теж імпонує, що і ми рухаємося двома треками. Трек перемир'я для нас є ключовий, базовий для того, аби забезпечити справедливий мир. Але водночас, якщо Росія тут підведе, Росія не сяде за стіл переговорів, відбуваються процеси щодо посилення українського війська, контракти, чіткі терміни служби, розвиток дронової компоненти, забезпечення українського війська зброєю, економічні кредити і все інше.
1: На вашу думку, з якою вірогідністю Путін може оголосити відкриту мобілізацію раніше, ніж осінь, акцентуючи на тому, що Україна наносить удари по території Російської Федерації?
23: З нульовою вірогідністю до виборів в середині вересня він цього робити не буде. А от якраз після середини вересня всі ці рішення можливі. Можливо, посилення мобілізаційних дій з боку Російської Федерації, якщо Путін захоче ескалації і продовження воєнних дій.
1: Пане Андрію, вдячна вам за те, що долучились. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був на зв'язку. А далі поговоримо про економіку, зокрема про аграрний сектор. Українські аграрії засіяли зерновими близько 6 мільйонів гектарів землі. Це майже на 4,5% більше, ніж минулоріч, повідомило Міністерство економіки. Найбільші площі серед ярих культур традиційно займає кукурудза. Посіви жолійних культур водночас дещо зменшилися на понад 7,5% порівняно із 2025 роком. Попри це, за прогнозом уряду, їхній врожай стане кращим. Зокрема, виробництво соняшнику може перевищити 12 мільйонів тонн, а сої – близько 5 мільйонів. Посівна кампанія в Україні практично завершена. Загалом засіяно більш ніж 20 мільйонів гектарів землі. За півроку український агроекспорт вийшов на 23 нові ринки. Це вже більше, ніж за весь минулий рік, повідомило Мінекономіки. Там наголосили, що Україна експортує переважно готові товари із високою доданою вартістю. Більше продукції тепер можна везти, зокрема, до Албанії, Грузії, Єгипту, Чилі, Китаю та країн Європейського Союзу. Серед товарів – м'ясо, риба, молочні продукти, яйця і борошно. І з нами на прямому зв'язку Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Про посівну кампанію, попри люті морози, складні погодні умови, війну, посівна, вона фактично завершена. Наскільки успішною її можна назвати цьогоріч?
2: Дякую за запитання. Я перш за все хотів би привітати сьогодні День фермера, наших фермерів з їх професійним святом, тому що це дійсно люди великої сили, це люди з великим серцем, які щодня працюють для того, щоб забезпечити продовольчу безпеку не тільки України, а й світу, тому щира повага і шана до їхньої праці. Так, важкі умови роботи, вони пов'язані з військовими викликами. В цьому сезоні ці виклики були ще пов'язані з погодніми умовами, тому що трішки пізніше розпочали роботу, через ще в березні достатню кількість снігу на полях по території України. В квітні були заморозки на полях, що відкладало теж уже роботу, яка розпочалася. Але тим не менше, дійсно, станом на сьогодні ми констатуємо, що повною мірою вдалося закінчити кампанію ярих культур. Ви згадали про 6 мільйонів зернових зернобобових, а лише порядка 7 мільйонів технічних олійних культур. Тому, власне, весняна кампанія, частково трішки літа, вже засіяно 13 мільйонів гектарів землі. Це, ну, хороший показник в умовах, в яких ми працюємо. Тому і результати, які ми маємо отримати, вони мають бути не гіршими порівняно з минулим роком. Тобто в цьому сезоні, за даними Мінекономіки, ми орієнтуємося на отримання врожаю зернових олійних культур у межах 80-83 мільйонів тонн. І відповідно, де зернова група має складати в межах там 60-62 мільйонів. Тому все робиться для того, щоб економіка України працювала, а аграрний експорт, нагадаю, це більше 60% від того, що ми експортуємо.
1: Наскільки сьогодні наші аграрії орієнтуються на експортні ринки при виборі культур для вирощування, при плануванні тих чи інших посівних площ?
2: Дуже сильно. Ми повинні розуміти, що ми в аграрному секторі експортно орієнтовані. Ми значно більше вирощуємо від того, що споживаємо, від того, що ми продамо, залежатиме фінансова стабільність і господарств, і держави. Тому, звичайно, попит на ті продукти, які, ну, користуються запитом, вони закладаються в технологічну карту господарств. Ми бачимо, що щороку ми дійсно здійснюємо велику кількість виробництва сої, пшениці, соняшнику, кукурудзу, ріпак, все те, що на міжнародних ринках має відповідну ціну. Відповідно, ми намагаємося виростити в достатній кількості, щоб зробити на цьому кошти. Виключенням не став цей сезон, ви вже перерахували, не хочу повторюватися. Так, ставки робилися так само і на зернову групу олійну в цьому сезоні. Дійсно, по олійній групі очікуємо трішки більше врожаїв, більше там 12 мільйонів тонн саме по насінню соняшникову. Соя теж, ну, досить таки хороші маємо плани по цьому сезону, тому сподіваємось, що вдасться заробити. Але знову ж таки, все буде залежати від того, як будуть працювати порти, тому що для нас зараз дуже великим викликом стоїть удари, які здійснює ворог по портовій аграрній інфраструктурі. Втрати вже на сьогоднішній день більше ніж 1,5 мільярда доларів. І відповідно, якщо дивитися станом на 25 рік, за цілий рік було здійснено порядка там 150 ударів по портовій інфраструктурі. За тільки півроку 26-го року вже цих ударів більше 180. Тобто постійні удари несуть додаткові втрати і загрози. Тому зараз ми як асоціація підтримали відкрите звернення операторів портових портової інфраструктури до уряду України, щоб розглянути можливість збільшення системи покриття витрат, які несуть безпосередні власники портів, і можливість розглянути систему страхування в умовах війни, тому що це дуже важливо. Ну і звичайно, тут важлива підтримка була б наших міжнародних партнерів, адже від цього залежить такі, знаєте, порти — це такий місток між мільйонами гектарів землі і там продовольчою безпекою в світі. Тому тут важливо всім спрацювати. Що у нас була проблема з ударами по енергоефективності, да, тому що ворог був по енергетичній інфраструктурі. Він зараз так само б'є про аграрні інфраструктури, і тут теж потрібно об'єднуватися.
1: Україна рухається до Євросоюзу, і в понеділок, 15 червня, відкрили перший кластер переговорної основи. Ми сподіваємося, що найближчим часом вдасться відкрити ще 5, тобто усі 6 ми зможемо відкрити. І наразі вітчизняні аграрії просять 10 років на перехід після вступу України до Європейського Союзу. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба Всеукраїнської аграрної ради. Там зазначили, що повністю підтримують євроінтеграційний процес, однак виробники не мають лише отримувати нові вимоги без належної підтримки. Інакше, кажуть у раді, українські аграрії нестимуть витрати вже сьогодні, не маючи доступу до субсидій, які мають фермери із ЄС. Про які вимоги, про які винятки йде мова, які вимоги для Євросоюзу є найбільш складними і витратними для наших виробників?
2: Я вам дякую за це питання, тому що воно на порядку денному дуже актуально, враховуючи дійсно пришвидшені умови, які зараз відбуваються в перемовному процесі. Дійсно, ми заявляємо нашу позицію, це не тільки Всеукраїнська аграрна рада, а й інших аграрних асоціацій. А вона базується на тому, що всі вимоги, які стосуються в рамках там асоціації України до Європейського Союзу, в аграрному секторі передбачають фінансові затрати, тому що, наприклад, простежуваність продуктів від поля до столу передбачає певні умови в фітосанітарних там дослідженнях. Воно передбачає сертифікати певної якості, благополуччя тварин, а це все досить серйозні фінансові затрати. В Європейському Союзі в рамках єдиної аграрної політики європейські фермери отримують субсидії. Тому ми говоримо, що так, ми євроінтегруємося, ми беремо на себе відповідальність того, щоб імплементувати все, але давайте зазначимо певний перехідний період. І це не ноу-хау України, це власне те, що відбувалося по відношенню до інших країн, які вступали до Європейського Союзу і мали брати на себе зобов'язання. Тому 10 років, але з моменту вступу. Тому що на сьогоднішній день ми, на жаль, як країна, теж не маємо чітких рамок, коли ж Україна стане членом Європейського Союзу. Далі ми говоримо про важливий фінансовий інструмент підтримки, тому що в рамках єдиної аграрної підтримки, єдиної аграрної політики європейські фермери субсидуються. Український же фермер, який бере на себе зобов'язання, зараз жодних субсидій не отримує. Тому ми говоримо, що якщо ми виконуємо, маємо передбачити в рамках цієї аграрної політики підтримки для фінансування товаровиробників. Окрім того, нам важливо розвивати і продукцію з доданої вартості, нам важливо інвестувати кошти в енергоефективність, і тут важливо був доступ до таких інституційних рішень у вигляді фондів, які працюють в Європейському Союзі. Вони надають там або безкоштовні, або мінімальні відсотки по кредитам, і це теж дуже сприяло нашому товаровиробнику. Ну і важливо, такий складовою, коли ми як держава все це виконуємо, як аграрний бізнес, то дуже важливо, щоб був ринок європейської, ну, доступ української продукції на європейський ринок, а не так, як ми зараз маємо там одноосібні рішення, наприклад, Польщі, Угорщини, які забороняють ввезення частково української аграрної продукції. Відповідно, це створює непорозуміння. Тому ми ж взяли на себе зобов'язання. Тому, будь ласка, повністю лібералізуйте ринок для України. Тому все це, знаєте, довгий важкий шлях, але він визначений. Тому нам всім потрібно зараз на ньому зосередитись і інтенсивно працювати.
1: Дуже часто можна почути, що українські аграрії лякають європейців своїми масштабами, якістю своєї продукції. Часто від українців, які повертаються з-за кордону, які знаходяться там у вимушеній еміграції, можна почути, що в Європі
3: ті ж самі овочі, вони немов пластмасові. Вони їдуть і беруть з собою, везуть до Європи наші огірки, наші запашні помідори. Наскільки загалом конкурентоспроможним є наш аграрний сектор в Європі? Чи дійсно бояться нашої якості європейці?
2: Він дійсно є конкретно спроможним, власне, і навіть в таких критичних умовах війни, коли щодня йдуть обстріли інфраструктури по всій території України, робота в полях, але дійсно ми маємо і демонструємо свою таку завзятість в своїй роботі, і, власне, ми бачимо, що для нас ринки, в принципі, Азії, Африки, Близького Сходу, вони залишаються теж дуже важливими, тому що там є попит на українську продукцію. Європейський ринок теж дуже важливий, тому що на роки існування програми без мити, без квот, ми досить сильно зайшли на європейські полиці. Європейці полюбив українську продукцію. І, власне, оці обмеження, які застосовувалися там вже в 25-му році, призвели до того, що у нас зменшився фінансовий обмін, там більше, ніж на 2 мільярди впав товарообіг. А це говорить, що якби не було штучних перепон, то цей товарообіг міг навпаки зростати, і української продукції ставало більше. Тому так, побоювання з боку європейських фермерів, вони є, але ми говоримо в цьому контексті, що ми не заходимо експансії, ми заходимо як партнери. Нам потрібно ставати разом, об'єднуватися, кооперуватися і забезпечувати і доступ на інші ринки. Наприклад, ті ж самим полякам, у них досить хороша розвинена система переробки з нашою сировиною. Ми дуже гарно зайшли в Африку і спільно заробляли.
3: Пане Денисе, вдячна вам за те, що долучились. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Дональд Трамп чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити війну. Так, на відкритті засідання у форматі «Рамштайн» заявив президент Володимир Зеленський. Давайте почуємо.
4: Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну, яку Росія принесла проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція усіх лідерів сімки. Ми вдячні за цю єдність. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором.
3: У Росії вважають, що Дональда Трампа буцімто накачали шкідливими ідеями на саміті Великої сімки у Франції. Принаймні так сказав помічник кремлівського правителя Юрій Ушаков. Водночас він наголосив, що президент США – сильний політик і дотримується власних поглядів. За словами Ушакова, після саміту Франції контактів між Російською Федерацією і США не було. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, зараз з нами на зв'язку. Пане Владиславе, вітаю вас.
5: Доброго дня, вітаю вас.
3: На вашу думку, чи можна розглядати такі заяви як ознаку сильного занепокоєння Кремля можливим зближенням? Ну і це зближення, воно проявляється між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, і Україною.
5: Я думаю, що з одного боку так, тому що, знову ж таки, раніше російська сторона не виголошувала схожих меседжів щодо саме накачування

0: Особисто Путін теж говорив, що для Сполучених Штатів більш для Росії, перепрошую, більш вигідно, щоб президентом став Байден, і він і так само схожі речі у 20-му році говорив, враховуючи те, що от мовляв Байден там для Америки більш зрозумілий, передбачуваний і так далі. Ну наскільки це було правдою, я думаю, що насправді важко сказати, звісно, але ну те, що вони розуміють, що з одного боку, Трамп, можливо, і не готовий до суперрішучих дій, як то кажуть, на користь України, да, тобто там або велика кількість допомоги, або допомоги в кредит, або там якогось політичного жесту для українських партнерів і американських партнерів по НАТО, точніше союзників. Водночас вони розуміють, що Трамп довго не може перебувати в такій позиції, тобто він або після проміжних виборів, тобто після листопада, там, можливо, на початку наступного року, він навряд чи зможе дозволити собі передати російсько-українську війну в фактично в тому стані, в якому він її отримав. І, відповідно, ну тут, як то кажуть, шанси 50 на 50, і Росія розуміє, що ну висока ймовірність, що якщо вони не змінюють свою поведінку, а вони не змінюють свою поведінку, я кажу про, про військові дії, про атаки на цивільні об'єкти, звісно, і небажання вести реальні змістовні перемовини, такі реалістичні, відповідно, вони розуміють, що є 50%, які приведуть, грубо кажучи, Трампа до, м'яко кажучи, не дуже бажаних рішень для Росії.
1: Якими можуть бути ці небажані рішення? Трамп уже заявив про те, що пільг для російської нафти не буде і їх відмінили. Він готовий більше тиснути і в цьому переконаний президент Зеленський. На що ще готовий піти Трамп для того, щоб примусити Путіна сісти за стіл переговорів?
0: Ну от тут якраз тому проблема, що ми до кінця не бачимо реальної готовності Трампа піти хоча б на щось, але водночас, скажімо так, ліній поведінки у американської адміністрації є дуже багато, знову ж таки, від, грубо кажучи, майже там щоденних, як то кажуть, таких, знаєте, я би сказав, інформаційних пріоритетів, зокрема, щодо цього, тобто, грубо кажучи, і насправді це не потребує якихось додаткових зусиль, це просто розподіл таких, я би сказав, ну, інформаційних пріоритетів, тобто розподіл уваги адміністрації. Тобто, якщо адміністрація на цьому більше наголошувала, що умовно ми засуджуємо атаку Росії на такі-то об'єкти, такі-то місця, це те, в принципі, що Трамп говорив під час зустрічі з Зеленським там протягом цього і минулого року. Да? Тобто, те, що він казав, там кількість жертв, яка там нібито гине з обох боків, знову ж таки, він там ще згадував кількість російських військових, але якщо би нам вдалося донести власне до Трампа необхідність, да, бо важливість оцих меседжів про те, щоб тримати в тонусі насправді американське суспільство і як наслідок своїх і опонентів, і колег, да, що це, як то кажуть, не радає адміністрації. От те, що ми бачили от у Конгресі про протягом останнього місяця, коли відносно, ну я би сказав так, без якоїсь супервеликої або супертривалої інформаційної кампанії вдалося проштовхнути законопроект у Палаті представників. Да? Тобто це було доволі несподівано, це було доволі неочікувано, тому що, в принципі, ніяких таких кардинальних сувів не відбулося. Але якраз за рахунок цього вдалося зіграти з точки зору того, що адміністрація не робила власних дій, да, тобто на рівні виконавчої влади, не робила того, що могла би. Відповідно, Конгрес вирішив, точніше так, окремі законодавці вирішили не сидіти, склавши руки, і зрозуміли, що це, зокрема, одна з потенційних можливостей там цього року заявити про свою позицію, нагадати адміністрації про те, що в зовнішній політиці все ж таки Конгрес теж має насправді вагому роль. Тому, власне, тут більше про те, що якраз треба витискати максимум таких із ситуативних можливостей. Да? І, відповідно, як наслідок, Трамп як людина така емоційна, він може реагувати на певні такі, ну, знову ж таки, на жаль, інформаційних приводів у нас під час війни дуже, дуже багато. Да? Тому, власне, ми можемо

0: пробувати його до цього, скажімо так, підштовхувати, да? Тобто розуміти, якою мовою він говорить зі американським суспільством, і відповідно, звісно, на це не зможуть не зважати, знову ж таки, як політичні опоненти, так і його політичні соратники.
1: А наскільки дії Європи більш виважена, консолідована, жорстка позиція європейських партнерів впливають на рішення Трампа?
0: Загалом я би сказав, що, знаєте, напевно, для Трампа все ж таки мова фактів, мова цифр – це насамперед про гроші, про власні зобов'язання. Тобто, грубо кажучи, якщо нам або нам спільно з Європою вдасться грамотно представити, власне, ті вже виділені і отримані Україною і реалізовані, наскільки я розумію, кошти, щоб показати, що насправді якби ситуація не така, як багато разів озвучував Трамп, що там Америка дала 300 мільярдів, Європа там майже нічого не дала, тобто він якби схожим чином раніше говорив про це. Тобто, знову ж таки, я думаю, що він насправді знає правдиву інформацію, але йому дуже важко дається це визнання помилок, і відповідно він не може вже собі дозволити, знаєте, якусь іншу риторику, окрім тієї, що він озвучував раніше. Тому я би сказав, що для Трампа це насамперед розмова про кошти, про фінансові зобов'язання, да, і про військову допомогу саме для України без якби залучення Америки, да, тому що та програма, яка діє на сьогодні, це все ж таки вона теж включає взаємодію з американцями. Да, тобто, в ідеалі я скажу так, що Америка в цілому, незалежно там від того, яка адміністрація, демократична чи республіканська, вони би, звісно, хотіли би, щоб, грубо кажучи, враховуючи десятиліття американської допомоги і фінансової, і військової різним країнам в Азії, в Європі, у Латинській Америці меншою мірою, щоб вони, грубо кажучи, враховуючи цей факт, самостійно вирішили допомагати Україні фінансово, військовим чином і так далі. Тобто, грубо кажучи, от ми вам допомагали там багато років, тепер ваша черга допомагати Україні, якій ми там не можемо так допомагати, як би нам хотілося б, умовно кажучи. Да, оце був би ідеальний варіант, насправді, для будь-якої адміністрації, яка би це легко могла продати якби своїм виборцям. Знову ж таки, повторюся, незалежно від того, хто президент, демократ чи республіканець.
1: Новому імпульсу у перемовному процесі, зокрема, за участю Європи, бути чи не бути?
0: Ви знаєте, я на це зазвичай однаково відповідаю. Мені здається, що Трамп дуже хотів би, щоб від Європи був один якийсь перемовник, і там на час перемоги Трампа на виборах у 2024 році мені відверто здавалося, що це може бути президент Франції Макрон. На сьогодні я не знаю, хто це може бути. Знову ж таки, в інтерв'ю мені, наприклад, колишній американський посол в Україні Вільям Тейлор сказав, що це може бути президент Фінляндії. Ну, я з таким обережним оптимізмом ставлюся до цієї історії. Я дуже позитивно ставлюся до нинішнього президента Фінляндії. Там багато років слідкую за ним, як і за науковцем навіть, і деякі його там і виступи слухав, і його бачення зовнішньої політики мені імпонує, але я не бачу на сьогодні, знаєте, коли і в якій мірі, і в якій конфігурації адміністрація може це дозволити, розумієте? Тобто, досі в очах певної частини адміністрації, можливо, президента Сполучених Штатів, виглядає так, що перемовини щодо завершення війни – це такий закритий клуб, да, і коли, навряд чи можуть так відкрито насправді відчиняти двері. Тобто, там має прийти, як то кажуть, таргетоване запрошення. І якщо це буде запрошення саме для Олександра Стуба, для президента Фінляндії, окей, тоді це інша справа. Але це має бути, знову ж таки, заздалегідь така погоджена історія, знову ж таки, і з росіянами теж, я думаю. Я не знаю, чи вони погодяться на це. Навряд чи, враховуючи те, що робить і говорить нинішній президент Фінляндії. Тому теоретично це можливо. Знову ж таки, питання не в знаєте, не в тому, що там якась країна хоче доєднатися до перемовин, якась не хоче, але питання в інституціоналізації цього механізму. От я поки не бачу от з цим насправді серйозних рухів, щоб ми кардинально, знаєте, могли там сказати, що це не буде там ні ні схоже ні на нормандський, ні на мінський формат, це буде абсолютно інше. І чому ми маємо, і ви маєте в цю історію повірити? Тобто Сполучені Штати, Європа, знову ж таки, ЄС як інституція, хтось із держав-членів окремо і так далі. Тобто, чому от вони мають це, в це повірити прямо зараз? Тут, мені здається, ще є багато над чим працювати.
1: Говорячи про особистість американського президента, тут хочеться іще зачепити одну тему. Сполучені Штати припинили блокаду Ормузької протоки, і Центральне командування Збройних сил США повідомило, що кораблі можуть вільно заходити і виходити із портів іранських, перебувати в прибережній зоні та проходити транзитом. Водночас військовий флот американців і далі залишається в регіоні. Президент США Дональд Трамп вважає, що для Ірану підписання меморандуму з Америкою стало беззастережною капітуляцією. На вашу думку, хто тут в цій історії переможець? Тому що от я читаю багатьох експертів, аналітиків, ну от не бачила я жодного такого от меседжа про те, що Америка виграла. Всі говорять про таку от перемогу Ірана. Іран добився зняття санкцій, Іран добився розблокування активів заморожених, він добився мільярдів інвестицій, зняття санкцій з іранської нафти. Ну, загалом, одні плюси, як ми бачимо. І з приводу збагаченого урану також там невизначеність така залишається.
0: Ну, тут я, напевно, щодо збагаченого насправді урану сильно цю невизначеність не зможу ні підтвердити, ні спростувати, тому що просто не відслідковується питання так детально, тому насправді відповідально про це говорити в прямому ефірі теж не буду. Ви знаєте, якби ми були з вами там на захисті дипломних робіт з публічної політики, я би вас запитав, а яка альтернатива? Тобто, ті, хто говорять, що Сполучені Штати не виграли від цієї угоди або від цього, а яка альтернатива? Тобто це тому мені здається, що виграли, напевно, дуже багато хто, можливо, просто ми, знаєте, у моменті не можемо всіх, як то кажуть, бенефіціарів і стейкхолдерів від цього виграшу визначити, але мені здається, що насправді якраз і адміністрація Трампа може це грамотно використати на свою користь з часом. Не означає, що зараз це має там відчуватися, як то кажуть, у повітрі, да? Тому що
1: зрозуміло, пане Владиславе, дякую. На жаль, обмаль часу у нас. Я вдячна, що ви долучилися за ваші коментарі. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Залишайтеся з нами. Далі головні новини від Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян.
2: Як полонений український військовий опинився серед тих, кого підозрюють у знущаннях над власними побратимами? У чому підозрюють працівників ТЦК на Одещині? Та хто, крім Януковича, постане перед судом у найбільшій справі Майдану? Про все це далі у ТОП НЮЗ. Вітаю! Отже, розпочинаємо. На Закарпатті після перебування у ТЦК помер 29-річний чоловік. Обставини цієї трагедії з'ясовує Державне бюро розслідувань. Поштовхом для розслідування стали повідомлення у медіа та соцмережах про можливе застосування до нього насильства. Нібито під час перебування у ТЦК чоловік неодноразово скаржився на погане самопочуття. Його двічі доставляли до лікарні. Після першого огляду медики надали допомогу та повернули його назад. Наступного дня – Чоловіка знову госпіталізували. Цього разу після раптової зупинки серця. Лікарі кілька днів боролися за його життя, однак він так і не прийшов до тями. Наразі слідчі перевіряють усі обставини події, дії працівників ТЦК, своєчасність надання медичної допомоги та інформацію про можливе насильство. Остаточні відповіді мають дати судові експертизи. Саме вони допоможуть встановити, що насправді сталося і що призвело до смерті молодого чоловіка. Далі майже 80.

0: та чоловіків і понад 1,5 мільйона доларів заробітку. Так працювала схема незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон, яку організували посадовець адміністрації Держприкордонслужби та громадянин РФ. ДБР завершило розслідування щодо прикордонника та передало справу до суду. Слідчі встановили, громадянин РФ шукав клієнтів і обіцяв безперешкодний виїзд через офіційні пункти пропуску, а його родич, чинний посадовець ДПСУ, забезпечив фальшиві документи про нібито службові відрядження від міжнародної організації. Саме за такими паперами чоловіки залишали Україну цілком легально на вигляд. За 2 роки, за версією слідства, кордон таким чином перетнули майже 80 осіб. Під час обшуків у фігуранта вилучили техніку, носії інформації та 20 тисяч доларів готівки. Тепер замість організації відряджень йому загрожує до 9 років позбавлення волі, а його спільника, громадянина РФ, оголошено у міжнародний розшук. Побиття, залякування, незаконне утримання людей і навіть підозри щодо насильницьких дій сексуального характеру. Такі факти викрило ДБР в одному з районних ТЦК Одещини. Задля виконання мобілізаційних планів посадовці ТЦК створили цілу схему примусу громадян. До неї залучили і представників громадської організації, які допомагали розшукувати чоловіків та збирати про них інформацію. Людей незаконно утримували в приміщенні ТЦК, били, залякували та чинили психологічний тиск. Під час обшуків правоохоронці вилучили гумові кийки, молотки та інші предмети, які могли використовуватися для фізичного впливу. Наразі затримано 9 учасників групи. Їм повідомлено про підозри у катуванні, незаконному позбавленні волі та грабежі. Суд відправив усіх під варту без права застав. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх потерпілих та перевіряють, чи були подібні випадки раніше. Далі це одна з найбільших справ Майдану. ДБР завершило слідство щодо злочинної організації, яку очолював колишній президент Віктор Янукович. Йдеться не лише про окремі рішення чи накази, а про цілу систему влади, яка протягом 2010-2014 років концентрувала повноваження в руках вузького кола посадовців і використовувала державні інституції для утримання влади. Серед обвинувачених – колишні керівники уряду, силових структур, правоохоронних органів, зокрема, СБУ, МВС та Міністерства оборони. Загалом у справі фігурують 17 осіб із найвищого керівництва держави того часу. Саме учасники цієї організації вирішили силою відреагувати на протести під час Революції Гідності. До придушення мирних мітингів залучалися правоохоронці, внутрішні війська та інші силові підрозділи. Кульмінацією стали трагічні події 20 лютого 2014 року. Внаслідок силового протистояння загинули 70 цивільних осіб. Понад 1200 людей зазнали поранень. Наразі розслідування завершено, а справу передано до суду. Попереду судовий розгляд, який має дати правову оцінку одній з найтрагічніших сторінок новітньої історії України. Полон не завжди стає випробуванням, яке люди проходять однаково. ДБР повідомило про підозру українському військовослужбовцю, який під час перебування в російському полоні пішов на співпрацю з адміністрацією колонії та допомагав окупантам знущатися з інших українських бранців. Слідство встановило, що у 2022 році він отримав привілейоване становище серед ув'язнених і почав виконувати вказівки представників окупантів. Чоловік змушував співвітчизників годинами перебувати на морозі, бив полонених та повідомляв адміністрації про тих, хто відмовлявся виконувати нав'язані правила. Після таких доносів українські військовополонені зазнавали додаткових покарань і жорстокого поводження. У 2025 році підозрюваного повернули до України під час обміну полоненими. ДБР зібрало свідчення звільнених військових, які перебували з ним в одному місці утримання. Їхні показання, а також результати експертиз, стали підставою для оголошення підозри. Йому інкримінують жорстоке поводження з військовополоненими. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Ця справа нагадує, навіть у найважчих обставинах війни відповідальність настає не лише за зраду державі, а й за зраду тих, хто поруч переживав полон. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм і довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми ж побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!
1: За країну рівних можливостей.
2: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
1: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
3: Хто це там?
4: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
3: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: 2, 1.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Ти сказав, що я можу бути вільною. Це і моя травма також. Я також потребую підтримки.
6: Ти сприймала одруження з військовим під час війни, ніби як якусь гарантію свою соціальну.
5: Ми кожен день обираємо бути разом.
7: Ці 9 років? З тобою було цікаво.
6: А те, що у вас була така, не знаю, якщо так можна сказати, психологічна підготовка, ви були прокаченою парою, наскільки вам це допомогло разом пережити поранення, яке сталося з Миколою?
5: Ну, це стало гарною базою. Я думаю, воно підтримало, принаймні. У нас гарні, ну, насправді, те, що нам сказала психотерапевтка, що на перших зустрічах у вас є бажання говорити. Тобто, є ж пари, які приходять, і хтось з партнерів, партнерок вже не готовий говорити. У нас було бажання говорити, у нас було бажання, щоб партнер-партнерка почув. Тому поранення, власне, там якісь речі калібрувало і навіть додало якоїсь такої приємної чутливості до стану одне одного. Тобто мені було важливо самій там прям розібратися, а як Микола себе почуває. І я відчувала цю взаємність від нього. Мені неймовірно пощастило з тим, як Микола до цього ставився. Тобто він не закрився в собі, він не сказав, що це моя травма, я саме з нею розберуся. Він враховував те, що це і моя травма також, і я також потребую підтримки, і ніхто крім нього її не дасть. І цей ресурс, який він давав, хоча він, ну, явно, коли я приходила там перші місяці, він був не в ресурсі, він був в такому відмінному ресурсі. І від цього я прям відчувала, коли я приходжу, і він там трошки краще себе почуває, і він готовий підтримати, хоча б не забирати ресурс. І це я ніколи не думала, що це може стати такою, ну, таким видом підтримки.
7: Ну, нам дали інструменти, насправді. І після поранення ми стали дуже активно їх приміняти.
6: Поранення – це було влучання дрона ворожого?
7: Ні, це був прильот КАБУ по позиції. Ми були в будинку культури в підвалі, і нас засипало бетонними плитами. Ми втратили двох своїх побратимів. І я був важкий 300, тобто мене придавило плитою, саме ноги. Тулуб у мене був відкритий, ми спілкувалися з моїми побратимами, з хлопцями, які допомагали мене викопувати. І це було цікаво. Я дуже, насправді, не заздрю побратимам, які мене відкопували. Тому що мене не виробили, я був в свідомості. І я не бажав закривати рота, я кричав нормально. Взагалі, я скажу так, це, напевно, трошки по-дебільному буде, але я отримав надзвичайний досвід. Я дуже пишаюся тим, що я був частиною легендарної бригади. Я дуже пишаюся знайомству зі своїми побратимами. Я їх дуже люблю всіх, і, ну, вони є тепер частиною моєї сім'ї. Я їм довіряв своє життя, то я і зараз їм довіряю своє життя. Ну, але тепер уже вся наша сім'я. Тому тепер вони для нас такі дуже-дуже рідні люди. І навіть Катеринини батьки, деяких з моїх побратимів знають.
5: Ми Різдво разом святкували.
7: Так, тому такі от...
6: Катерина, як ти дізналась про поранення?
5: Мені 12 березня, тобто це наступний день був, мені написав побратим Миколи про те, що, не знаю, чи тебе ще повідомили, але твій чоловік живий. Хочу тобі сказати, що твій чоловік живий і що у нього там важке поранення.
6: От. Без конкретики, так?
5: Да, без конкретики вони не знали. Вони не знали, бо Микола був довго під завалами, і вони думали, що там сильні травми ніг, і там, можливо, перебитий поперек.
7: Таз.
5: Таз. І, да, і не було ще тоді на той момент інформації. І він, я його набираю, тобто я бачу це повідомлення, він написав мені один раз в Інстаграмі, я не бачила повідомлення, через який час він мені написав в Телеграмі, я побачила повідомлення.
6: Побратимці, так?
5: Так. Угу. Я його набираю, намагаюся зрозуміти, що сталося, він так, в двох словах пояснює, бо він сам на той момент був в КЗВ, тобто він не був на місці, це він дізнався від хлопців. І каже, тебе не бере патронатна служба, вони тебе там скоординують, і все станеться там згідно протоколу. Вони в патронатній службі є протокол повідомлення родин про там поранення, загибель або полон. І він каже, тебе не беруть, тобто займайся своїми справами. І я отримала оцю... як це, вказівку, тобто я чекаю дзвінка. Я чекаю дзвінка, думаю, окей, а я збиралася, у мене була підготовка до зйомки, думаю, окей, буду збиратися на зйомку.
6: Спокійна була, так?
5: Я зрозуміла, що я неспокійна, коли я 15 хвилин не можу взутися і зібратися, тобто я якби просто пересуваюся по квартирі дуже рандомно, і я зрозуміла, ні, я якоюсь ерундою займаюся. І я почала діставати, у мене є подруга, в нас Микола є подруга, яка контактувала з патронатною службою багато, бо її батько все ще знаходиться в російському полоні. Він один з захисників Маріуполя, теж азовець. І вона мені дає просто всі контакти, з ким вона колись спілкувалася, хто в неї є. І я починаю просто там з перших контактів починаю набирати. Мене одразу там скеровують до кураторки, яка займалася, власне, вже на той момент Миколою. От, вона мене добирає, каже, це так цікаво, мені якраз от мене повідомили, що ви хочете зі мною зв'язатися, і через 10 хвилин мені інші люди скидають ваш номер, щоб я зв'язалася, повідомила про те, що ваш чоловік отримав поранення. От, тобто, мене проінструктурували, і я в той самий день відвезла Кисю нашу до батьків, і я в той самий день поїхала в Дніпро. Про те, що саме сталося, мені сказали просто, що у Миколи начебто одна нога ціла, а за іншу борються. І я думаю, так одна ампутація, це не страшно взагалі. Клас.
6: А насправді що було?
5: І мені через якийсь час пишуть, що от останнє повідомлення від лікарів, у Миколи парна ампутація обох ніг вище коліна. Я тоді була в мами. Я якраз зайшла в вбиральню помити руки, я отримую це повідомлення. І я так видихаю, думаю, окей, я пізніше переварю цю інформацію, бо я обіцяла одну ногу, а не дві. І я розумію, що це сильно серйозніше. Я виходжу, і я так трошки себе стримую, щоб не сказати мамі, але мама бачить моє обличчя, вона така, що сталося. Я їй кажу, озвучую повідомлення, і я бачу, мама стоїть до мене в профілі, і я бачу, як таке от враження, що з мами отак прям рукою забрали роки життя. Тобто вона як на моїх очах прям постаріла. І мені настільки стало страшно в цей момент, бо моя реакція, якось в мене психіка по-іншому, вона мене стримала і провокувала до якоїсь дії. Тобто я і Микола, ми вдвох такі дієві. Тобто ми на кожен стрес, на кожну кризу ми маємо відповідати дією. Але мене мамина реакція безпосередньо дуже налякала. Я зрозуміла, що мамі Миколи я не зможу сама подзвонити, і мені терміново треба в Дніпро, бо мама Миколи мені вже за день до того писала, і вона нахвилювалася, вона не розуміла, чому Микола не виходить на зв'язок. От, я там якось себе стримала, написала, що Микола на зв'язку, там все добре, він там скоро набере. І поїхала в Дніпро, тобто фактично одразу після його ампутації приїхала. Мені було дуже важливо і дуже страшно, що не скільки його поранення, а що він з цим зараз сам. От я дуже не хотіла, щоб він з цією обставиною новою залишався один на один. От. І я виходжу з потяга, і мені з невідомого номеру контакту Інстаграм приходить повідомлення, що кохання – це я. Я в шпиталі в Дніпрі, і, напевно, мені знадобляться протези. Я дивлюся на це повідомлення, мені так смішно, думаю, Микола, слава Богу, що я до цього вже знала, що сталося. Бо, ну, якби я таке повідомлення отримала о 10:30 вечора з невідомого контакту, я б не була в контексті, ну, я б, от, напевно, я б посивіла. От, але, да, тут насправді це, от, да, до компліментів і поваги до побратимів, дуже, дуже крута комунікація. Тобто хлопці одразу включилися, після того, як мене повідомила патронатна служба, мені написали, ну, фактично всі. Всі пропонували підтримку, там, якесь слово, дію, що-небудь. І оця підтримка, ну, мені було дуже важливо, що вони мене рахують теж частиною своєї родини.
6: Але це дуже була впевнена і крута комунікація від самого Миколи.
5: Я не
6: почула там ні якогось там ні розпачу. Дуже конкретно людина написала дівчині кохання, якій він дуже довіряє і в якій впевнені. Це була комунікація, на яку він був впевнений, буде нормальний відгук. Чи я права?
5: І там не було, ну, тобто, по ходу мені знадобляться протези, це мені не говорить, ну, рівним чином ні про що. Ну,
7: наша психотерапевтка тобі пояснила.
6: А це хто? В даному разі це я так
5: важливо.
6: Ні, Микола, я правильно пояснила те, що ти написав?
7: Так. Та, ну, насправді, давайте так, у мене під завалами був час зрозуміти, що, скоріш за все, я буду без ніг, тому що 4 години... зрозуміло, що будуть якісь проблеми, як мінімум. От, після того, як мене витащили, мені наклали турнікети, і тоді я вже зрозумів, що, ну, в принципі, так, там треба було зрозуміти, наскільки вона буде висока. От, тому і на хірургічному столі, коли був цей консіліум лікарів, які приймали рішення про ампутацію, я прокинувся, і я ще казав, що, будь ласка, збережіть мені коліна, мені чомусь треба. От. Вони проморозили мене, нічого не сказали, я відрубився, прокидаюся без колін, я такий, ну добре, окей.
5: Ну, ти ж додай, будь ласка, що ти послав їх?
7: Ну, так.
5: Його всі проігнорували, його прохання, він їх послав, він каже, прокидаюся без колін, ну, висновок такий, не треба посилати хірургів перед ампутацією.
7: От. І далі, ну, звичайно, я прокидаюся і на тобі простень. Ти розумієш, що тут просто, ну, типу, закінчується, ну, встає рівно. І ти такий, ну, якось воно буде. Потім я розумію, що у мене немає ні телефону, нічого, номера телефону.
5: А номер дружини не вивчив?
6: Не вивчив?
7: Ні, давай так, я його свого часу вивчив, але забув. Так,
5: ну, він за 9 років не може вивчити мій номер телефону. Тому писав в інстаграмі.
7: Показати, скільки номерів телефону у тебе є. Зато в мене всі твої номери телефону записи. А їх багато. Насправді.
6: А інших немає телефонів.
7: Тому так, я одразу зрозумів, що мені треба зв'язатися з Катериною, і я попросив медсестру, щоб вона дала свій інстаграм. І я через її інстаграм знайшов Катерину, написав їй те, що міг насправді.
5: Ну.
7: У мене не було ні сил, ні часу, тому що ти вже починаєш, тобі зробили укол бейсболу. І ти починаєш трошки від'їздити, так сказати. Тому я на оцих останніх парах і намагався зрозуміти, чи взагалі я написав слова, а не просто набір символів. От, відправив і заснув. І для мене це було так, наче там через 5 хвилин. Ну, я прокидаюся, і Катерина вже поруч.
5: А це плюс-мінус було так, він мені написав, я приїхала через 15 хвилин, але тому, що я вже була в Дніпрі. І він так мені радів, він каже, ти так швидко приїхала. Я думаю, ну, швидко приїхала, 6 годин в потязі, ну, це не дуже.
7: А я такий, та як, я ж тобі написав буквально там нещодавно.
6: Я так розумію, що в тебе ніякого не було сумніву чи переживання перед зустрічю тебе нового зі старою Катериною.
7: мені здається, це мені здається, але здається, що багато хлопців, коли зустрічають свою дівчину, свою дружину, то у них настає цей момент, що, ну, дивись, я та вже, ну, не той, як раніше фізично. От. І тому я одразу сказав Катерині, що, ну, дивись.
5: Ти, він вибачився. Тим... Перше його слово було, так. Він вибачився.
6: А слухай, я коли зараз це поставила запитання, ти так відсіла уважно слухати Миколу, ніби ти ніколи не чула відповідь.
5: А ні, я чула цю відповідь багато разів.
6: А ну давай, а я ні, давай, продовжуй.
7: І я їй сказав, що ти, ну, молода, ти приваблива, от, а я якби вже, ну, трошечки не той, то ти можеш
5: бути... Ти не так сказав. Бути... Ти сказав, що я можу бути вільною, да, якщо я хочу.
7: Сказав, ну,
5: без молода і приваблива. Оце, цього б не було.
7: Та ладно, це. Я не казав такого.
5: Не казав.
7: Але я думав про це.
5: Добре.
7: Бо ти така красива була. Ти і зараз красива, але тоді, ну... Це перша зустріч після останньої відпустки, тому так.
6: А це поширено взагалі серед хлопців після поранення, що вони хочуть нібито зразу відпустити свою дружину чи дівчину без зобов'язань і далі нібито будувати стосунки наново?
7: Я не можу казати за всіх. Чи чув я такі історії? Так, я чув такі історії безпосередньо від хлопців. Так, тому що, ну, це певна відповідальність, тому що ти, ну, ти розумієш, що перед тобою, ну, знову-таки, красива молода дівчина, успішна, перспективна. І...

0: ж не знаєш, як у тебе далі буде відбуватися всі ці процеси. От. Тому, звичайно, так, ти хочеш, щоб вона насолоджувалася життям, тому що безпосередньо, ну, вона, Катерина, входить в цей маленький список людей, за яких я був готовий пожертвувати життям. Тому, ну, типу, я пожертвував не життям, а здоров'ям, але ти далі можеш продовжити насолоджуватися життям.
1: Ну. А ти щирий був в цій промові?
0: Так, так. Ну, я думаю, знаєте, під тими обезболами і наркотиками, якими я був напічканим, я не міг бути нещирим, насправді.
1: Ти просто не міг вигадувати те, що...
2: Він такий котик був. Це страшно і мило, але це він так щиро радів і так щиро засмучувався. І по 20 разів йому можна одні й ті самі історії розказувати. І він кожен раз радіє.
0: Тому що там завжди якась нова інформація, розумієш, якесь нове слово, і ти такий, о, прикольно, цього я ще не чув.
1: А що ти йому відповіла на те, що ти можеш бути вільною?
0: Що я дурний.
2: Так, що він дурний, дуже. Ну, бо він спершу то вибачається, потім якось ще каже. А я всю дорогу їхала, я думаю, як будувати комунікацію. Я їду, і я розумію, що я починаю генерувати просто список чорних жартів. І я, от він мені там вибачається, що це каже, Микола. Я генерувала погані жарти, і тепер ти будеш їх слухати.
0: Я так радів насправді, тому що я люблю чорні жарти, і коли Катерина така, дивись, і починає говорити, я такий клас.
1: Що, які ти плюси вже познаходила, поки їхала з Києва до Дніпра?
2: У нас була історія про... Ми говорили про можливість поранення. І ми якось сиділи, і Микола каже, а хлопці між собою дуже часто діляться, хто б яке поранення хотів отримати. І Микола каже, я би не проти був.
0: Ну, не те, що хотів.
2: Би, але якщо обирати,
0: є
2: така опція обрати, куди до тебе прилетить. І Микола обрав праву ногу вище коліна, бо у нього було боліло коліно дуже сильно. І він чекає на мою реакцію, як я відреагую, я йому кажу, що буде забавно, якщо в тебе ампутують ліву ногу, тобто в тебе буде протез і хворе коліно залишиться з тобою. От. Якби перші жарти, власне, крутилися навколо його колін, бо Микола і його болі в колінах, це там постійний леймотив, там всіх наших кудись поїздок, довгих прогулянок і так далі. Тому, власне, всі жарти будуються навколо цього. Ну, Микола...
0: Я вдало позбувся цієї проблеми, одним разом, так сказати.
2: Да. Мені подобається, це не наш жарт, але один хлопець жартував якраз таки після ампутації, що «А ви казали, що татуювання не виводяться».
1: А у вас були татуювання?
2: Мені просто дуже подобається цей жарт.
0: Це правда.
2: Багато що там, про не втечеш, про те, що ти тепер виїзний, але виїзний, це мало на увазі, що він на кріслі колісному буде. Але це більше там зі своїх хлопців, з цивільних друзів ми наших так жартували, що Микола тепер виїзний, а ви все ще ні. Якісь такі речі. Насправді там дуже багато, і воно залишається. Це такий момент, ми теж з Миколою для себе взяли цей маркер, тобто коли ми бачимо, зустрічаємо ветерана, ветеранку, які там щойно отримали поранення, то цей маркер того, що вони прийняли ситуацію, вони жартують над цим.
1: А ваша роль в родині змінилася?
0: Ні, не змінилася роль насправді, але тепер є нові обставини і, звичайно, що тепер ми приділяємо трошечки уваги на там інші речі, тому що давайте візьмемо, наприклад, зиму, яку ми пережили. Півтора місяці я не міг вийти з дому.
1: Через гололід?
0: Так.
1: Через ожеледицю?
0: Ми живемо в центрі Києва. І це,
2: Це для розуміння, ні на протезах, ні на кріслі колісному.
0: Так, ми один раз пішли в кав'ярню сусідню, там треба було пройтися, десь метрів 300-400. Я дуже сильно нервував, тому що я розумів, що і так треба тримати баланс. Плюс я трошечки поправився, а це впливає те, як ти
1: почуваєшся в протезі.
0: Да, в протезі. Тому що треба слідкувати за своєю вагою. Але ти півтора місяці вдома знаходишся. І там немає такої. У нас квартира не така велика, щоб можна було розходитися прям гарно на протезах. От. Тому, звичайно, ти надягав їх, але багато часу ти не проводив в них, тому типу ти на кріслі проходив, на кріслі ти теж не можеш вийти, тому що всі ці схили, підйоми.
2: Так по снігу.
0: Так, ти просто... Ну так, я можу на січових стрільців виїхати на кріслі колісному. У мене там зіб'є машина, звичайно. Тому що я не зможу ні затормозити, і потім я не зможу розвернутися і поїхати до себе додому, тому що там схил. Ну, мені треба вгору підійматися додому, а я не зможу. Ну, а інші люди, які будуть штовхати, так у них також не прилаштоване взуття для того, щоб штовхати мене на кріслі. Так, звичайно, ну, типу, я не важу там 150 кілограмів, але все одно це треба зробити якимось чином. Ми пішли, спробували піти в кав'ярню, ну, і, звичайно, я вчепився в руку Катерині, і ми дійшли там до...
2: Ти йдеш сама, тримаєшся.
0: Да, ну. До супермаркету. Біля супермаркету добре, що вони почистили, як могли цей тротуар. Але далі ні, там просто була брила льда, і таке відчуття, наче ну, машина, яка цей стадіон з льодом.
2: Ну, це льодоочисна машина.
1: Ну, Замбоні їх називають.
0: Так, ну, типу, просто пройшлася. Ну, я асфальт бачив під льодом, ну, типу, настільки воно прозоре було. Я такий, ну, я зараз впаду. Катерина, ну, спробуй не впасти. Два кроки я, звичайно, падаю.
2: І проблема в тому, що не в тому, що він впав, а тому, що ми не знаємо, як його підняти, бо йому нема в що впертися, він роз'їжджається.
0: Так, так, так. Дійсно, тому що протези – це не заміна ніг від слова зовсім. В принципі, протези – це не заміна кінцівки.
2: Взагалі важлива теза про те, що те, що ми пережили цією зимою в плані інфраструктури, те, як люди себе почували, нормотипові люди при ході, вони можуть розуміти, як себе люди на протезах відчувають кожен день, не зимою, тобто взагалі, як вони себе кожен
0: день. В звичайний день.
2: Да, в звичайний день. Тобто оцей весь час контроль тіла, контроль, куди ти йдеш.
1: Рівновага, за що триматися,
2: так,
1: не перечепитися, не підслузити.
0: Ну, часто, я вже колись говорив про це, часто ти втомлюєшся, приходиш додому втомлений не тому, що ти фізично втомився, а тому, що я слідкую за кожним кроком, куди мені вступати. Ну, я не можу собі дозволити закритими очами походити по вулиці.
1: Ти відчуваєш на вулицях от підтримку? Або коли ти впав? Чи були люди, які допомогли? Чи були люди, які з купавою...
0: Коли падаю, так, звичайно, ну, типу, їх багато. Ну, спочатку всі ми... Але потім, ну, люди реагують, допомагають. Ну, дуже гарна комунікація, коли людина підходить і одразу питає, чим допомогти, чи як допомогти. От, це прямо офігенно. Коли люди намагалися там підняти мене самостійно, ну, що це таке? З чого ти взяв, що мені потрібна допомога? Тому що в Superhumans ми умовно практикуємо падіння. Ну, нам треба навчитися падати, і нам треба навчитися вставати. Падати для того, щоб знову там не зламати собі іншу кінцівку. Вставати для того, щоб бути незалежним. Для нас це абсолютно нормально. Ми просто падаємо, як умовно, шкафи. Та, ну, це не... нормотипове падіння для людини.
2: Да, доповнюю, родини їх запрошують на це заняття, і мене вчили не реагувати на те, що мій чоловік впав. Неважливо, на кріслі колісному чи на протезах. Він має навчитися вставати самостійно. Або попросити допомогу і скоординувати мене, що саме, як саме я можу йому допомогти.
1: А ти при цьому не будеш поганою дружиною, яка не реагує?
2: Ну, от я думаю, що на мене, от перший час, коли Микола опановував крісло колісне, на мене всі сусіди якось так і дивилися. Бо Микола пробував заходити на бордюрщики самостійно, ну, на кріслі колісному, він пробував там якось розвернутися, опанувати вхід, опанувати там, я не знаю, порожок магазину. І ну, він мене якщо що попросить, тобто я йому максимально намагалася не заважати. І час від часу, от, ну, я думаю, що це виглядало так, наче він там намагається зайти на бордюрчик, а я просто стою і чекаю, і знущаюся. І люди, і, власне, з таким якимось обличчям підходили, дивилися на мене, як на дуже кончену людину, і...
0: намагалися допомогти там, де треба допомога.
2: Да, багато разів було, коли я кудись відвертаю, повертаю голову мого чоловіка, вже на кріслі колісному якийсь мужик кудись везе. Куди? Нащо? А мені так ще... Ну, а ми з Миколою дуже виховані, і нам якось так... кожен раз незручно перепитати, бо Микола думає, що це яка, ну, і я, і Микола, ми думаємо, що це наша якась знайома людина. Микола просто не пам'ятає, а я не знаю, хто це. І якось так, ну, запитати, там, ну, незручно, а потім виявляється, що це просто, ну, якась просто перехожий вирішив проявити там, попіклуватися.
1: Але, бачите, це зворотній бік, тому що багатьом людям збоку буде здаватися, що люди стали черстві, неуважні, не реагують. Замість того, щоб всім разом кидатись, допомагати і дякувати за службу. І це мені завжди хочеться людині, якщо бачу з протезом, ну, як мінімум, подякувати за службу, а при можливості щось зробити хороше.
0: Ну, насправді...
1: Каву купити, я не знаю, ну, там, чимось пригостити. Ну, якось висловити свою повагу і вдячність.
0: Насправді, я нещодавно таки в нашому районі знаходиться лікарня, і там є хлопці, які отримали поранення. І, в принципі, я зараз, для мене дуже важливо відслідковувати чи військову форму, чи якісь військові ознаки в людині, там якісь патчі, якісь шеврони, можливо, якась там тактичні сумки і тому подібне.
1: У людини, яка з пораненням ходить біля лікарні, чи взагалі будь-яка?
0: Взагалі, але і коли я розумію, що це військовий, то, по-перше, ну, мені стає спокійніше. Я такий, о, значить, якщо у нас тут будь-що станеться, ми з тобою точно, ну, вирішимо цю проблему. Отак я дивлюся зараз на світ. Мені треба оця ідентифікація, що, типу, мене роздивилися як військового, і я роздивився. І ми можемо там один одному головою махнути і все розійтися. Але зараз, ну, я достатньо часто заходжу в магазин поруч, і там також військові, і я починаю з ними вітатися, починаю з ними заговорювати, тому що, ну, це також, я їх бачу, я їм також кажу дякую за службу, тому що я тепер не на рівні з ними. У мене був етап в житті, да, де я захищав. Тепер мене захищають. Тепер мої побратими, які продовжують бойову службу, вони мене захищають, не я. Ці хлопці, які зараз на реабілітації, вони повернуться у стрій, я не повернуся. Ну, я просто фізично не можу долучитися до бойової роботи. Тому для мене тепер стало важливо також дякувати за службу.
1: А ким ти, до речі, зараз є? До цього ти був режисером, потім ти був військовослужбовцем. І у нас такий існує стереотип, що після поранення ти взагалі ніхто, там якихось там 500 гривень на місяць отримуєш,
0: та
1: і
0: ні.
1: Життя на цьому закінчиться. Ким ти став після поранення? Або куди ти повернувся?
0: Ну, зараз...
1: Соціальний твій статус? Який?
0: Одразу після того, як я виписався з Superhumans, я продовжив службу. На тиловій посаді ми розбудовували підрозділ. Якраз підрозділ спеціалізувався на тому, щоб повертати бійців з важкими пораненнями і бійців, які вийшли з російського полону, знову до служби. От, це дуже був цікавий проєкт, насправді. Але нещодавно я звільнився зі служби, і от зараз якраз у мене оця історія соціалізації. Я пройшов курс від Могилянки, яка зробила курс спеціально для ветеранів. Тобто це і для діючих військових, і для уже звільнених військових. І тепер у мене є певні пропозиції по роботі. Я зараз ходжу на різні, як це називається?
1: Співбесіди.
0: Співбесіди.
1: Тобто ти повністю шукаєш себе в цивільному житті.
0: Так, плюс ми з Катериною займаємося постійно, ми збираємо кошти на підрозділ.
2: Посилюємо бригаду.
1: А твоя театральна спільнота, ти ж вчився на режисера, так? Ти від неї вже трошечки відійшов?
0: Я не скажу, що я повноцінно відійшов від цієї історії. Це цікаво. І зараз я граю в виставі Тамари Тронової на Лівому березі Дніпра в театрі. називається «Робота з тінню». І це дуже, дуже сильна робота. Я люблю такі театри, як режисер. Я не знаю, чи я люблю...
1: Але там ти зараз актор.
0: Так. Я не знаю, чи я люблю такий театр, як актор, але це коли театр... Це коли театр дорівнює людині, і коли людина каже, от у мене ж ну, також болить, у мене також є оцей досвід. Досвід війни, досвід переживань, досвід поранень. Тому тут ця вистава говорить з тобою відверто, з глядачем. У мене також болить, у мене також прилетіло, у мене також поранення. І це дуже класно. Я коли почув деякі монологи дівчат...
2: Акторок.
0: Так, акторок. Я просто... Я не знаю, як це цензурно сказати. Ну, я закрив рота, звісно. Ну, от прям на деяких я просто відкривав рота.
1: Ти був вражений.
0: Я дуже-дуже вражений. Ну, це слабо сказати, насправді. Я дуже вражений. І особливо там є монолог Анастасії Пустовіт. І він також трошечки перевернув мою свідомість, тому що я насправді я не думав про цю історію. І монолог, вона говорить від себе і від дівчини військовослужбовця.
2: Вона є коханою воїна.
0: Так. І вона говорить про ті проблеми, з якими вона стикається. Що там є такі фрази, там я це вирвано з контексту одразу, да, кажу. Там я не люблю ваші там милі фотки в інстаграмі, тому що я не можу мати цих фоток в інстаграмі. Я там починаю перечислювати деякі речі, і в якийсь момент вона говорить про те, що є різниця. Ну, так, ми воїни, які захищаємо, ми ризикуємо життям, чисто фізично, ми часто зустрічаємо більше небезпеки, так? Але і вона тут змінюється. І не можна за відпустку, чи за КЗВ, чи за вихідні нас долужити всі ці зміни. Тому що ти там змінюєшся, і вона тут змінюється. Тому що війна і тут, і там виходить. І за цей час неможливо. Ну, і ви постійно намагаєтеся, що у відпустці зробити? Гарно провести час. Не час для скандалів.
1: З'ясовування стосунків.
0: Так, з'ясовування стосунків. Але
1: та він
0: це
1: зараз
0: ж...
1: поїде. Та навіщо ми зараз будемо з'ясовувати? І він поїде з цим поганим відчуттям та поїде. Та хай би був би живий, де повернувся. І так воно відкладається, відкладається.
2: Ну, але ви, це ви ж її монолог сказали,
0: але,
2: фактично.
0: Да, але це ж накопичується це все. І до кого я потім приїжджаю? До якоїсь маски незрозумілої. Так не може бути. Так, ми з Катериною планували, типу, свої вихідні, як куди ми поїдемо, кого ми побачимо і тому подібне. Але при тому всьому ми, здається, не забували сваритися. І напевно, ну, типу, класно,
1: що сваритися важливо.
0: Так. Ну, звичайно, тому що я ж не можу зрозуміти, що вона тут переживає. Я не на її місці.
2: І так вона, я не знаю, що
0: да, і вона не знає. І нам треба якось це розуміти.
2: Це моменти тому... цієї синхронізації, про що ти сьогодні, про що я сьогодні, про що ми як пара, на якому ми етапі.
0: Тому ну, сваритися це дуже природньо, і це треба. Ну, я не те, що закликаю там всіх, але ну, слухайте, це ж дуже особисте.
2: Ми закликаємо говорити словами через рот і шукати ці способи комунікації.
1: Але на своєму інстаграм, ну, принаймні, Катерина, ти на своєму, ти дуже красиво пропагуєш те, як треба спілкуватися не тільки, ти кажеш, ротом, а ще й мовою тіла. У вас дуже багато класних фотографій спільних, таких відвертих, де ви пропагуєте, ну, от, як я це розумію, як людина, яка прогортала, що ну, сексуальне життя після поранення, воно ну, нічим не гірше, ніж до.
2: Ну, я казала про те, що ти дійсно в захопленні від того, на що здатне людське тіло. Наскільки це красиво. І у нас є, це тепер наша прекрасна подруга, фотомисткиня Марта Серко. Вона зробила неймовірну серію співпраці з Superhumans, називається «Скульптурні». Вона фотографувала ветеранів і ветеранок, а також інших пацієнтів Superhumans, бо вони працюють з цивільними, з дітьми, ну, всі, хто постраждав від воєнної травми. Вона їх фотографувала з, от, в їх новому тілі. І це настільки красиво. Вона надихнулася цими старими древніми скульптурами. І це ж, ну, це про історію, да, це про досвід, це про такі риси, деталі. І, ну, це дійсно неймовірно красиво. Вона так, вона якби про людей, які втратили, але ми коли мали оцю парну фотосесію з Миколою, я теж подивилася на своє тіло по-іншому, бо я через якийсь час зрозуміла, що я скинула на адреналіні в цьому після поранення більше 10 кілограм. І мені здавалося, що я

0: оце інтимне життя після поранення. От я не знаю, чи це такі теж такий чорний гумор, але дуже багато хлопців жартують, що, мовляв, після поранення перше, що вони запитують у медсестри, чи там все на місці.
1: Так. Ну, здебільшого так і є, тому що, звичайно, дуже різні поранення, і, як кажучи за себе, дійсно, я перепитував, чи все нормально. Тому що, і скільки я пролежав під завалами, і я не знаю, як, наскільки ноги можуть повпливати на статеві органи, типу, тому що це все одно кровообіг, і все одно ноги в будь-яких цих процесах вони приймають участь. Тому так, я говорив, і спочатку навіть не говорив з Катериною, ми якось не зачепляли цю тему, але я говорив з лікарями, типу, а чому, я там відчуваю там біль, а чому, наприклад, я не відчуваю якогось збудження і тому подібне, і лікарі мені відповідали, в тобі зараз стільки наркотиків, стільки різних препаратів. Звичайно, що у тебе зараз нічого не станеться. Звичайно, що будуть певні проблеми, але почекай, дай собі час, дай організму трошки розчехлитися, і тоді все буде гаразд. Окей, і так, в принципі, воно і сталося.
2: Нема чого додати. У мене не було. Я приїхала з першою думкою, коли тільки-тільки ми зробили ампутацію, що я знаю історію, я знала, як довго ми коли витягали, я знала, що він був в свідомості, я знала, яка довга евакуація, і що він в свідомості, і він радий мене бачити, коли я приїхала, там від ампутації пройшло фактично кілька годин. І мене так дуже вразило, і думка, це дуже сильне тіло. І ми ж на рівні якихось тваринних інстинктів існуємо. Тобто, якщо це сильне тіло, я хочу бути з цією людиною, я хочу від нього дітей. Це про оцю таку теж безпекову норму.
0: Ти кажеш, що ти втратила багато кілограмів під час поранення, реабілітації. Це саме оця втрата тіла, як ти відчувала, привела тебе на силові тренування, де ми з тобою познайомилися.
2: Це мій запит на те, щоб його укріплювати, бо дуже активна робота, багато стресу, багато, я завжди на себе дуже багато брала, і це треба трошки було розвантажувати.
1: В принципі, фізо на часі.
2: Фізо на часі, так.
0: Але ти очікувала, що боротьба за нове і сильне тіло для тебе закінчиться боротьбою за, зокрема, україномовний простір у київському спортклубі?
2: Ні, звісно, ні. Тобто ти не ходиш, не думаєш про те, що я шукаю, з ким би посваритися за мову, за позицію і так далі. Ти шукаєш свій простір.
1: Ти точно не шукаєш? Шукаєш? Нема такого?
2: Ти шукаєш свій простір, ти шукаєш людей зі своїми цінностями. Це дуже класно, коли ти попадаєш. І, звісно, це дуже розчаровує, коли ні. Я більше, насправді, в двох словах, що сталося, ми з панівностями. Це дуже класно, коли ти попадаєш. І, звісно, це дуже розчаровує, коли ні. Я більше, насправді, в двох словах, що сталося, ми з пані Марічкою ходили в один спортивний клуб до однієї тренерки.
0: Давай я почну від себе спочатку, тому що мої стосунки з клубом...
2: почалися
0: з того, що я випросилась з тренування, на яке я записалась, дізнавшись, що це групове тренування ведеться російською мовою, оскільки знов-таки публічність, вона може бути і в плюс, і в мінус. Я думаю, я публічна людина, я зараз піду сваритися і скажуть, тут ці телеведучі, вони все вимагають, вони все хочуть. Я вирішила, що я не плачу за це гроші, і я туди не піду. Мені надали україномовну тренерку, ми з нею працювали, і я думала, що я замкнуся в цьому маленькому світі з людиною сам на сам. А коли прийшла Катерина, і мені тренерка Вікторія розповіла, що тобі, як мені здавалося.
2: Не знаю, мені було, оскільки я там відзаймалася майже 3 місяці, теж у нас чудова тренерка Вікторія, Україна.

0: вона дуже і професійна, і людяна в першу чергу. Власне, вона, да, вона намагалася створювати цей острівець безпеки, але ну все одно, коли це не індивідуальний прояв там російської, там ж питання не тільки в російської мові, там питання в позиції загалом дуже спірні, і людяна в першу чергу. Власне, вона, да, вона намагалася створювати цей острівець безпеки, але ну все одно, коли це не індивідуальний прояв там російської, там ж питання не тільки в російської мові, там питання в позиції загалом дуже спірні, і це позиція, яка дуже ретранслює позицію ворога. Тому коли це не індивідуальні прояви, коли це така колективна практика, ну це не мож, ну, неможливо від цього так убезпечити. І ну я зайшла в комунікацію з адміністрацією. Я заходила, да, у нас схожа історія. Я потрапила на групове тренування, яке проводилось російською. Я ініціювала розмову з дирекцією, запитала, чому так відбувається, і чому ви надаєте послуги російською. Мене запевнили, що так не може бути, і це неправильно, і проведуть розмову. І ну і далі я все більше і більше бачила прояв російськомовних тренерів навколо себе, навіть з україномовними клієнтами-клієнтками. І мене це, ну, не те, що дивувало, я не розуміла взагалі, як так може відбуватися. Я не розуміла, чому це має відбуватися. Я ініціювала розмову з адміністрацією один раз, коли я ініціювала цю розмову вдруге, бо директора не було на місці. Мене зразу сходу повідомили, що якщо ви не перестанете агресивно спілкуватися з персоналом, ми будемо вимушені вам заблокувати абонемент. Тобто він сприйняв моє звернення до адміністрації. Я акцентую увагу на тому, що я не спілкувалася з жодним російськомовним тренером, не робила прямих зауважень. Тобто я виходила на контакт з адміністрацією. Чи була я обурена? Була обурена, але це їхня робота вирішувати такі питання і такі проблеми. Вони вирішили їх не вирішувати. Вони вирішили обійти це і
1: сказати: забирай свій абонемент, повернемо гроші.
0: Так. От тому я все ще так. От ми трошки вже там, да, поза цією ситуацією. Там зараз працюють представники мовної омбудсменки. Але на жаль, наразі в юридичній площині це лише вони можуть попасти лише на штраф невеликий. Ну і якісь там вони отримали, да, власне, після того розголосу, який ми надали, якісь репутаційні втрати. Але зал працює. Цей директор працює, да, російська мовна позиція, взагалі російська позиція в наявності в спортклубі Тубіфіт на вулиці Павлівській, тому така підводка, антиреклама на нашому інтерв'ю.
1: Ну, бачиш, це і мене змусило інакше подивитися на ситуацію і з одного боку і тебе підтримати, а з іншого боку зрозуміти, що я далі теж не хочу витрачати гроші в просторі, які не підтримую.
0: Ну, тут навіть для мене...
1: Хоча б закону України.
0: Так, просто тут також важливо наголосити, насправді, це ж обурює не скільки мова. Мене обурило, коли я вийшла після цієї розмови, я вийшла з відчуттям, це те, про що говорив Микола, і про те, про що ми намагаємося говорити, да, про підтримку та там ветеранів, військовослужбовців. Я вийшла з відчуттям, що я, як частина тилу, я не впоралася. Тобто я навіть там в своєму якомусь колі, да, я не змогла вибороти оце середовище, да, за які в тому числі, за яке в тому числі вони борються.
2: Я трошки доповню. Це просто історія про те, що коли ти знаходишся у війську, особливо в бойових бригадах, на бойових позиціях, ти все одно, у тебе є відчуття, що, ну, типу, ти тут, звичайно, робиш важливу роботу, та, ти віддаєш своє життя, здоров'я, і там тил, ну, уже активно приймає гарні закони, уже всі україномовні, уже кожен там успішний бізнес і тому подібне. Ти чомусь думаєш, що тут життя бурлить в такому дуже оптимістичному напрямі, тому що ти там віддаєш за це, блін, час, життя і здоров'я. І коли ти приїздиш сюди, ви помічали, що зараз ти все менше можеш побачити військових у військовій формі.
1: Так.
2: Тому що незручно військовим виходити на вулицю у військовій формі. Тому що мої побратими приїздять в Київ не для того, щоб подивитися на Київ, який він красивий, який він старий, який він історичний, а для того, щоб до мене приїхати. Тому що вони не хочуть вдягати цю військову форму і показувати, що вони долучені до війська, тому що вони не відчувають підтримки. І оце

0: ну, типу, мене дуже, дуже нервує. Зараз кожен бізнес має нести свою позицію. Якщо у тебе немає позиції, неси репутаційні збитки, фінансові збитки. Вибач, у нас в країні війна. І чомусь ми віддаємо щось найважливіше, а ти популяризуєш російську мову, яка мене ледве не вбила. Чому я маю, ну, як це називається, ну, по мені просто видно, да, що я, скоріш за все, ветеран, але чому я маю відчувати якийсь сором до дотичності до війська? Ви про що? Люди, схаменіться. Ми маємо вибудовувати адекватну комунікацію. І тому, коли я розмовляв з цим директором цього залу, я одразу сказав, я прийшов сюди, щоб вирішити питання. Це дуже некрасиве питання, дуже якесь дивне для Києва, в центрі Києва.
1: В тиловому місті, яке має бути привілеєю бути тиловим містом.
0: Я кажу, добре, дивись, у нас є різні хаби, ми проводимо там лекції, ми можемо прийти до тебе в зал, чи запросити вас, тренерів, до себе, почитати лекцію, чи прийти до тебе в зал, поспілкуватися, отак, один на один.
2: Це було дуже конструктивно.
0: Так, ваші тренери можуть задати різні питання, ну, типу, ми можемо пояснити, чому це важливо зараз тут. Тому що коли я в Слов'янську втратив свідомість і мене розбудили російською мовою, я дуже злякався. А я вже був не перший день на бойових. Трошки, ну, звикся до небезпеки.
2: А злякався, ти думав, що це росіяни?
0: Я думав, що я в полоні. Тому що переді мною тіп, наче в нашій формі, але у нього вимова російська і російська мова. І я, ну, оці, мені вистачило 3 секунди для того, щоб я ледве не схватив панічну атаку. Потім, ну, типу, знову таки, якщо ви не хочете, щоб з вами розмовляли військові, добре, без проблем. Такі центри, як Superhumans, часто проводять лекції для бізнесів, для шкіл, для різних громадських організацій, про комунікацію з військовими, з ветеранами, про якісь важливі сенси, актуальні, щоб бути в контексті сьогоднішньої країни, сьогоднішньої України. Тому що контекст сьогоднішньої України – це що? Це війна. Це зміни. Тому давайте підлаштовуватися один під одного. Тому що як би ти не хотів, як би ти не крутився, ветеранів буде ставати більше. Сім'ї ветеранів буде ставати більше. І ми маємо посилювати це, тому що ми маємо виховати в собі повагу до цього нового суспільства. Тому що не можна не поважати людину, яка віддає здоров'я і життя за цю країну. Якщо ти не поважаєш, ти про що? Я вибачаюся, що я такий емоційний, тому що...
2: Я думаю, що це дуже важливо говорити для людей, які це не усвідомлюють. Мені це зрозуміло, тому мені трошечки важко чути, що ти як військова людина соромишся військової форми, або не почуваєшся вже комфортно.
0: Я не соромлюся.
2: В військовій формі, або не ті погляди можеш зловити на військовій формі, бо в мене завжди погляд, ну, захоплення, коли я бачу людину в військовій формі, бажання там підійти і запитання, наскільки це зручно чи незручно.
1: Мене нас дуже хвилює те, що я не знаю, чи ви звернули увагу, насправді цього вічна річниця повномасштабного вторгнення, вона так якось особливо і медійно, і емоційно так по всіх пройшлася. І, ну, я не знаю, як там більшість, я це особисто считала як те, що нарешті люди прийшло оце внутрішнє усвідомлення того, що це все вже так довго триває, і це все вже не закінчиться, і це не закінчиться ще дуже довго.
2: Але не знаєш, яке є цьому таке внутрішнє пояснення, чому ця саме ці роковини були такими складними світоглядно, тому що ми все життя, ну, принаймні, я на вас старший, і в мене там інше, може, був освітній бекграунд, але все життя ми вчили про Велику Отечественну або Другу світову, і оці 4 роки. І нам здавалося, що довга війна – це 4 роки, угу. І це дуже довго. І зараз ми перетнули цей рубіж в 4 роки, і ми перед тим, як нас почалася розмова, обговорювали фільм «2000 метрів до Андріївки», а там є оця фраза «А якщо це на все наше життя?».
1: Я дуже чітко пам'ятаю цей день, коли був дуже сильний приліт ракетою у Львові і вбило родину Безелевичів. Там родина, де загинули дівчатка, доньки, їхня мати і залишився батько тільки. Це родина нашої близької подруги, вона дуже, ну, звісно, дуже трагічно, як і ми всі переживали, але переживаємо. Але я в той момент зрозуміла, що у мене нема, тобто дві речі, що умовний Львів, який тил, вже не є безпечним і давно не є безпечним. І було десь це розуміння, але воно прям так вдарило. І оця думка про те, що якщо я погоджуюся продовжувати жити в цій країні, я погоджуюся на те, що я народжую дітей в цій країні, і що в один момент їх може не стати, що вони можуть не дорости до... Тобто ми говоримо про те, що воювати будуть наші діти, я буду щаслива, якщо вони доростуть до того моменту, коли вони зможуть прийняти рішення, долучаються вони там до війська, до боротьби чи ні. От, тому все, що ми маємо зробити зараз, усвідомити це, прийняти, що все, ми в війні, ми для війська, ми посилюємо військо, ми в ньому або для нього, популярна фраза, але вона продовжує працювати, оцей work balance і всі можливі комбінації, які там подобаються, кому як легше лягають там в їхній емоційний і психоемоційний стан, але треба прийняти реальність. Війна на наше життя, війна на життя наших дітей. І там моєю особистісною перемогою буде те, що мої онуки не підуть, наші онуки не підуть воювати. Якщо взагалі вони, ну, стануться, як
2: з
1: далі.
2: З цього я роблю висновок, що від думки мати дітей, попри оті небезпеки, війну, в якій ми живемо, ви не відмовилися.
0: Так, ні, звичайно.
1: Ні,
0: ми взяли малесеньку паузу, тому що тепер у нас є великий друг Рон, 45 кілограмів ротвейлер. І ми от зараз трошечки звикнемо більш один до одного.
1: Всі в чотирьох, у нас є ще киця, да, тому так.
0: І тоді ми вже будемо працювати над тим, щоб збільшувати наш генофонд.
1: Так, та, ну і більше, я насправді радію, ми дуже хотіли дітей ще там до поранення Миколи, але я розумію, от далі, чим старшими ми стаємо, я розумію, ой, це так класно, чим старшою стою, тим більше я розумію, що можу більше дати дитині. Я десь почула класну фразу про те, що більш дорослі батьки, це завжди краще, бо це більш, якби вони більш досвідчені, і вони більше можуть пояснити і розказати і дати дитині. Бо коли дитина народжує дитину, ну, ми розуміємо, що це трошки інша взаємодія, чи може вона бути, звісно, але у мене от є це бажання, якби, показати цей світ так, як ми його бачимо, показати його з тієї сторони, з якої ми його
0: напевно
1: бачимо.
0: Не знаєш, показати, от дивись, типу, у мене були отут помилки.
1: Угу.
0: Ну, є маршрути обходу.
1: Так,
0: да, так.
1: Да. Ти роби, як хочеш,
0: да,
1: але...
0: Якщо
1: да.
0: хочеш, ну, в принципі, там граблі лежать, можеш, ну, багато разів битися.
1: Ми підтримуємо, так.
0: Так.
1: Да, і це такий якийсь інший процес осмислення батьківства.
2: Слухайте, я вам дуже бажаю, щоб це сталося, бо ви страшенно надихаєте і даєте сили тим, хто або з вами в схожій ситуації, теж розділена родина, потім родина, яка об'єдналася після поранення, або хтось зараз переживає за свого чоловіка, або думає, а яке може бути життя їхньої родини, якщо там, не дай Боже, щось станеться. А ви даєте всі варіанти, які можуть бути, і як з них виходити.
0: Якщо така схожа ситуація, ну, я вже знаю, ходити реально, ходити можна, просто треба буде працювати над цим.
1: Всім.
0: Всім.
1: Всій родині.
0: Всій родині. Mm-hmm. Але це реально, тому це вже не є проблема.
1: Один дуже відомий український пан з Харкова написав прекрасну фразу, що любов варта всього. І зараз весь Київ обвішаний банерами бригади Азов з їхньою останньою рекламною кампанією про те, що любов варта всього. От вона в всьому хаосі, кризі, війні, смерті, болі, вона дійсна. Це те, на що ти готовий витрачати ресурс. Бо от там з дня поранення Миколи, і там особисто я зрозуміла, що людь вона така, ну, вона швидка, вона, да, вона дає якийсь свій ефект, але вона не дає ресурс. Над любов'ю треба дуже багато працювати, треба дуже багато вкладати, але воно, вона віддає дуже сильно.
2: Дякую вам, дякую.
3: Це за країну, яка піклується про дітей.
4: Ми 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь. Наша воля, як вогонь. Ми не просто потужна артилерія. Ми щит і меч української землі.
3: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
5: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 16-та минула, триває п'ятниця, 1577-й день повномасштабної війни. Канал 1 плюс 1 з вами в ефірі марафону «Єдині новини» про найактуальніше вже зараз у ТСН. Дронова кампанія Сил оборони України гастролює над Москвою. Ще кілька годин тому в соцмережах з'явилися повідомлення про нові БПЛА над російською столицею. Армія «Інформ» звітує про приблизно 300 безпілотників над Москвою. Підтверджує атаку і московський мер Собянін, звітуючи в телеграмі про нібито порційне збиття дронів та роботу екстрених служб на місці падіння уламків. Самі ж росіяни пишуть, що щось, цитую, вже бахнуло і загорілось. А ще дивуються потужності українських безпілотників. Нагадаю, вчора поблизу Москви яскраво палав московський нафтопереробний завод в Капотні, куди влучило кілька дронів, більше навіть російська ракета ППО, що згодом стало видно на кадрах. Тоді місто затягло чорним димом, і в Москві та ще кількох областях Росії навіть запровадили план Килим. До слова, атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. Харків вночі опинився під ударом російських керованих авіабомб. Один із кабів поцілив у приватний сектор. Пошкоджено більше 40 будинків. Є потерпілі, серед них діти. Інший приліт зафіксували на цивільному складі. Там спалахнула пожежа. А під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіла. На місцях атак побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вона розкаже розлогіше.
5: У пів на четверту ранку Харків здригнувся від потужних вибухів. Російська авіація знову скинула на місто керовані авіабомби. Під ударом опинився Холодногірський район. Один із кабів поцілив просто у приватний сектор. Тут замість будинку вирва. Сусідні оселі понівечені, а люди досі не можуть оговтатися від шоку.
6: Я в цій кімнаті спала. У мене вікна вилетіли, все посипалось і почалося. Таке в нас перше. На початку війни було, але не так.
7: Порались на кухні, тут таке. Все, як вибухло, то плажусь вдома, не рядом, мене до сих пор руки трусяться.
5: Інший ворожий удар прийшовся по цивільному складу. Спалахнула масштабна пожежа, а величезний стовп чорного диму було видно з різних куточків міста. Уже в день під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіла. Особу загиблого встановлюють. Раніше зниклим безвісти вважали охоронці підприємства. Загалом допомога знадобилася 9 людям. У всіх гостра реакція на стрес. Серед постраждалих 4 дітей.
8: Було 3 капа. І були влучання в приватний житловий будинок, який повністю зруйнований. На щастя, там не було людей, але пошкоджено було 46 будинків, приватних будинків, крім всього, складські приміщення, які досить триває локалізація пожежі.
5: Зараз на місцях прильотів продовжують працювати комунальники та бійці ДСНС. Надзвичайники гасять залишки вогню на складі, а комунальні служби разом із волонтерами прибирають уламки та оперативно забивають потрощені вікна у житлових будинках. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1 плюс 1. Марафон, єдині новини.
4: Кількість жертв російського обстрілу Харкова 15 червня зросла до 6 людей. Сьогодні вранці в лікарні помер рятувальник Микола Деркач. Він був начальником варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, мав звання майора служби цивільного захисту, йому було 48. Кілька днів поспіль медики боролися за його життя після тяжкої ампутації, однак врятувати чоловіка не вдалося. У Миколи Деркача залишилася донька та мати. Він став 6-ю жертвою російської підступної тактики повтор. Повторного удару. Тієї ночі на місці влучання загинули колеги Миколи, Дмитро Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко, а також головний спеціаліст департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін. Тим часом триває боротьба за життя інших поранених. В лікарнях міста ще 5 рятувальників. Вже двоє загибли в Краматорську на Донеччині. Ще щонайменше шестеро людей зазнали поранень сьогодні вдень. Російські війська двічі атакували місто, поцілили біля багатоповерхівки та автомайданчика. Остаточні наслідки обстрілу та обсяги руйнувань ще встановлюють. Зранку росіяни вдарили по півдню Одещини. Одна людина загинула, четверо поранені. Внаслідок атаки спалахнула пожежа на стоянці вантажного транспорту. Вогонь охопив порожні бензовози і газовоз. Рятувальники вже полум'я приборкали. А ввечері та вночі Росія знову атакувала дронами цивільні судна. В Чорному морі на одному загинув член екіпажу, ще двоє моряків дістали поранення, на іншому травмовано трьох людей. Восьмирічна дівчинка загинула, ще троє людей постраждали в Павлограді на Дніпропетровщині. Там близько сьомої ранку дрон влучив в будинок, знищив його і потрощив навколишні. Є руйнування після нічних обстрілів також в Нікопольському та Синельниківському районах. І вже семеро потерпілих у громадському транспорті в Херсоні. Там окупанти впродовж години атакували безпілотниками дві маршрутки. Згодом іще один дрон спрямували на перехожих. Дві жінки дістали уламкові поранення. Одна з них в тяжкому стані. Ще троє містян зазнали травм у власних оселях. Ракетою з касетним боєприпасом ворог вдарив по Дубов'язівській громаді. Це Сумщина. Загинула літня жінка. Ще одна поранена. У Глухові атаковане бюро ритуальних послуг. Двох жінок забрала швидка. А на під'їздах до міста безпілотник атакував молоковоз. Постраждали жінка та чоловік. Шестеро поранених на Запоріжжі. Обласний центр росіян атакували безпілотниками. Один з них влетів в АЗС, другий – в об'єкт критичної інфраструктури. Поранено чотирьох людей. Допомога медиків знадобилася також двом жителям Кушугума. На Донеччині Білі Янголи спільно з волонтерами врятували від смерті трьох жителів Дружківки. У місті, зруйнованому російськими обстрілами, власні оселі для людей стали пастками. В одному з будинків самотня жінка 10 днів пролежала на підлозі без їжі та води. В неї відмовили ноги, а допомогти було нікому. В іншій оселі літнє подружжя 3 доби не могло вийти з кухні, де в них випадково зачинилися двері. Через розбите вікно чоловік кликав на допомогу, але на майже безлюдних вулицях його ніхто не чув. Лише на третій день жінка, що проходила повз, звернула увагу на крики і разом з сусідом визволили пенсіонерів. На порятунок людям приїхали поліціянти і волонтери. Під атаками FPV-дронів, розбитими та замінованими дорогами, людей вивезли з Дружківки. Зараз усі вони в безпечнішому місці.
9: І не можемо ніяк вилізти ні у вікно, рами маленькі, ні через двері. Розбив вікно у верхню шибку і сидів цілу добу, щоб хтось відчинив. Тоді жінка йшла і почула про допомогу.
10: Місто потрохи вмирає, дороги розбиті, багато вибоїн. Це місто по основним трасам в сітках, людей дуже мало на вулицях. Десь прийде хтось, а так взагалі все пусто.
4: Ветерани та сім'ї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку. Є оселя під лише 3%. Кредит у 3% діятиме перші 10 років. Із 11-го року держава компенсуватиме до 6%. Зміни почнуть діяти через місяць, повідомила прем'єр-міністра Юлія Свириденко. Також встановлені нові норми на житлову площу. Для однієї людини помешкання не має перевищувати 52,5 квадратних метри, якщо йдеться про квартиру, та 62,5 квадратних метри для приватного будинку. Для сім'ї з двох або трьох людей пільговий кредит можна взяти на квартиру площею 73,5 квадратних метри та будинок у 83,5 квадрати. На кожного наступного члена родини площа може збільшуватися на 21 метр. Термін санкцій збільшили, згадку про прискорений вступ України до ЄС прибрали. Про такі підсумки засідання Європейської ради повідомляє преса. Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення європейські країни домовились про триваліший термін санкцій проти Москви на рік замість півроку. Це рішення стало прецедентом, бо раніше держави Євросоюзу голосували щодо санкцій кожні 6 місяців. І це давало привід деяким країнам, наприклад, Угорщині, для політичного шантажу. Нині угорський прем'єр подовження санкцій підтримав. Щоправда, згодом в соцмережах похвалився іншим, що йому вдалося прибрати з декларації саміту ЄС пункт про прискорений вступ України. Петер Мадір заявив, що домогтися цього йому було нелегко. Не вдалося закріпити в підсумковій декларації також тезу про відкриття решти вступних кластерів для нашої держави вже наступного місяця. Саміт обмежився загальними формулюваннями без зазначення часових рамок. Нагадаю, перший переговорний кластер з Євросоюзом наша держава відкрила цього тижня. Щодо решти 5 європейські чиновники говорили про можливість відкрити їх вже навіть в липні. Скандал через спільне фото Мелоні і Трампа. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні назвала брехнею заяви президента Сполучених Штатів про те, що вона нібито благала про спільну світлину на полях саміту G7. Дональд Трамп заявив про це в інтерв'ю італійському телеканалу, мовляв, йому стало її шкода. Мелоні ще після заявила, що вона вражена його коментарями і назвала їх вигадкою. Італійська прем'єрка звинуватила Трампа в тому, що він діє з набагато більшою повагою до ворогів Заходу, аніж до давніх усталених союзників. До слова, Мелоні колись була відвертою прихильницею Трампа і єдиним європейським лідером, який був присутній на його інаугурації в 2025 році. Втім, згодом вона розкритикувала президента США за те, що він накинувся на Папу Римського Лева XIV за засудження тим конфлікту в Ірані. Трамп із відповіддю тоді не забарився і звинувачував Мелоні у браку мужності. Москва палала навіть на оборонній виставці в Парижі. Українські компанії продемонстрували Європі, як їхня зброя ефективно завдає ударів по агресору. Нашу державу на виставці представляють 8 десятків компаній, що робить українську делегацію п'ятою за чисельністю після Франції, Німеччини, Сполучених Штатів та Австралії. Що ж там показали наші компанії і яких домовленостей вдалося досягти, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко докладніше розкаже.
11: Як палає у столиці країни-агресорки, яскраво демонструє український стенд. Компанія Firepoint, виробник знаменитої ракети «Фламінго», показує на виставці дрони, відповідальні за яскраву атаку на Москву. Головний конструктор та співвласник компанії Денис Штілерман каже, тим, як ЗСУ майстерно застосували його винахід, вражений.
12: Це дрони FP-1 летіли, як ми бачили, вразили. Як ми бачили, дуже вдало працювали з панцирями, що панцирі їх не могли перехопити навіть двома ракетами. Я прям дуже захоплений тим, як професійно все було зроблено, і як ми там підпалили цю там капотню, і це дуже вражає. Це дуже високий професійний рівень у хлопців.
11: На виставці представлені майже 8 десятків українських компаній, хоча 2 роки тому нас представляв лише десяток виробників. Українці показують зброю, випробувану в умовах війни. Деякі з вітчизняних виробників вже мають успішний досвід співпраці з європейцями. І, кажуть у компанії Frontline Robotics, надалі хочуть співробітництво активно розвивати.
13: В нашої компанії вже є один успішний кейс спільного виробництва з Німеччиною. Ми побудували і наразі масштабуємо завод по виробництву дронів для потреб Сил оборони. Безпосередньо 100% дронів відправляється в Україну. І сьогодні ми підписали 2 меморандуми з іншими європейськими партнерами.
11: Серед українських винаходів не лише ті, що атакують, а й ті, що успішно захищають. Наприклад, компанія GlobalMark розвиває технології протидії реактивним шахедам – зброї, яку країна-агресорка нині активно використовує для атак на українські міста.
14: Ми наразі, на жаль, стикаємося з великою кількістю реактивних шахедів, які розвивають дуже високу швидкість. І в таких випадках, для таких випадків, ми розвиваємо Fixed Wing Solutions, тобто літачки, які розвивають набагато більшу швидкість і працюють так само, як камікадзе-системи, для того, щоб допомагати знищувати вже шахеди з реактивними двигунами.
11: Уваги від партнерів на виставці українські виробники отримують чимало, адже саме війна у нашій країні показала суттєві зміни у сучасних правилах ведення бою.
12: Ми показуємо, що вам не потрібно буде мати такі великі бюджети, вам потрібно просто мати дешеву та ефективну зброю.
11: На Заході український досвід цінують, адже тамтешні розвідки повідомляють про плани Путіна вже за кілька років здійснити агресію проти Європи. І відлік часу, аби разом розвивати безпеку, вже пішов. Катерина Федорченко, Олександр Царенко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: Екзотичних плазунів та комах, яких незаконно намагалися перевезти через українсько-польський кордон, виявили на пункті пропуску Краківець. Ящірки, змії, жаби, павуки, а ще жуки та інші комахи, загалом майже 80 видів із Північної та Південної Америки, Південно-Східної Азії, Африки та Австралії. Таку незвичну знахідку в різних контейнерах виявили в багажнику авто. В Україну їх намагався перевезти житель Рівненщини. За словами водія, екзотичні істоти – його. Це була посилка, яку він отримав в Німеччині і мав доправити до Чернівців людині, яка їх вирощує. Жодного дозвільного документа в шофера не було, тож митники вилучили ось цей живий вантаж і передали його до еколого-натуралістичного центру у Львові. Нові друзі і спогади на все життя. Артек Буковель відзначає 12-ту річницю. День народження табору припадає на першу літню зміну, яка в таборі завжди особлива. Цього року серед юних відпочивальників 100 дітей, чиї батьки на фронті. Про свої емоції вони розповіли кореспонденті ТСН Алі Пас.
15: Драйвові танці. Святковий торт. Та шикування у традиційну артеківську ромашку як символ підтримки та дружби на роки. В артеці Буковель святкують 12-й день народження табору. Саме стільки часу минуло після того, як частина педагогів табору виїхала з окупованого Росією Криму, аби продовжити свою справу у Карпатах. Два тижні пролетіли як один день, зізнаються юні відпочивальники. Адже часу на байдики не мали. Різноманітні творчі майстер-класи. Від хендмейду.
16: Ось прикольно вийшло. Це дуже
15: гарно. До співу під гітарний акомпанімент вожатого. Просто неба на схилі Буковеля. Це мій Артек, єднає людей. А ще багато мандрівок та спорту. Що відпочинок може бути таким цікавим і насиченим, для більшості стало відкриттям.
17: Я думаю, що ми більше часу будемо проводити по будиночках, в номерах, як зазвичай це в лагерях буває. Ну, типа, якісь екскурсії будуть, але я не думаю, що тут ми будемо черлідингом займатися, представляти свій загін на вершини Буковелю. Мені це дуже подобається, бо я енергійна дитина.
15: А окрема любов – це вожаті.
18: Вони такі харизматичні, такі, ну, я навіть не знаю, просто на нашому вайбі, можна так сказати.
19: Просто так, ну, зроблено те, що ми з ними можемо поділитись будь-чим. І через це немає ніяких конфліктів у загонах, немає ніяких, ну, секретів і подібного.
15: Серед цих артеківців чимало тих, чиї батьки боронять Україну. На відпочинок вони потрапили завдяки співпраці Буковеля з управлінням психологічної підтримки ЗСУ. За останні роки, завдяки підписаному меморандуму, на курорті змогли відпочити майже 27 тисяч сімей військовослужбовців.
20: Це частиною нашого сталого розвитку, підтримка військових та членів їхніх родин. Цієї зміни 100 дітей військових відпочивають в таборі. Артек Буковель путівки надав безпосередньо курорт, і це тільки початок.
21: Я хвилююся свого батька постійно. Тобто є стрес, і, ну, звісно, дітям потрібен відпочинок десь в такому більш затишному місці, тобто в горах, де майже, ну, немає обстрілів. І якби ментально, звісно, відпочинок так є.
15: І щоб це відчуття безпеки збереглося якнайдовше. Відколи почалася повномасштабна війна, дітей у таборі завжди супроводжує психолог. Щоб, повернувшись додому, їм було легше давати лад своїм емоціям та почуттям. Алла Пасурмандучик, Прикарпаття, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
4: На Україну насувається спека. На вихідні повітря подекуди прогріється аж до 30-32 градусів. Щоправда, наприклад, в Вінниці та Одесі завтра можливі короткочасні дощі. В неділю накрапатиме вже в частині східних областей, але опади будуть короткочасними і ненав'язливими. А нарешті території країни пектиме сонце і небо буде майже безхмарним. На початку наступного тижня, за попередніми прогнозами, в центрі та на заході пройдуть дощі з грозами. Втім, вони не зможуть надовго збити літню спеку.
1: у наступні 3 доби, то ми очікуємо, що в нічні години температура буде коливатись від плюс 13 до плюс 20 градусів, денні максимуми сягатиме 23-28 градусів, і у південній частині більшості західних, а у понеділок і в центральних та східних областях, подеколи так у нас будуть такі локальні підвищення температури до 30-32 градусів.
4: Нова військова допомога для України на майже 4 мільярди доларів. Міністр оборони Михайло Федоров підсумував, що ж ухвалили на засіданні групи «Рамштайн». Контактна група з підтримки України зустрілася напередодні. Відомо, що її учасники підтримали закупівлі ракет до системи протиповітряної оборони «Петріот». На це виділять близько мільярда доларів. На таку ж суму союзники профінансують розвиток безпілотних систем. А ще 540 мільйонів доларів спрямують на закупівлі артилерійських боєприпасів. В Міноборони не зазначили, що є також домовленості про постачання додаткових винищувачів F-16. Напередодні Бельгія заявила, замість 4 винищувачів в небойовому стані, які згодяться на деталі, передасть одразу 7. І додаткові 3 готові до виконання місій у небі. І на цьому в мене поки що все. А далі в ефірі марафону «Єдині новини» про велику армійську реформу, контракти, зарплати, терміни мобілізації. Ексклюзивне інтерв'ю ведучого 1+1 Євгена Плінського з міністром оборони Михайлом Федоровим. Ну а о 18-й наступний випуск ТСН, тож залишайтесь з нами.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: 68-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
23: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
24: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
25: 2, 1.
24: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
23: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
26: Михайло Федоров, міністр оборони України, вітаємо вас на нашій студії. Дякуємо дуже, що знайшли час завітати до студії ТСН. Це фактично ваше перше таке повноформатне інтерв'ю на посаді міністра оборони. Накопичилось багато тем для розмови, багато запитань. І головною подією цього літа, поки що, це, звісно, старт трансформації Сил оборони, проєкт якого чекали, ну, мабуть, десь 23-го року, коли почались накопичуватись питання і складнощі, і проблеми з мобілізацією, з демобілізацією. Тому головний фокус уваги нашої розмови буде саме про цей проєкт, про запуск, власне, трансформації Сил оборони. Але оскільки ви на посаді вже 5 місяців – це такий термін, коли вже, знаєте, такий стартовий кредит довіри, він вичерпується, і вже можна ставити питання по тих діях, які були зроблені вами на посаді. Тому я думаю, що і про це теж буде цікаво почути глядачам і обговорити з вами.
27: Добре.
26: На початку вашої каденції на посаді міністра під час виступу в парламенті перед власним призначенням ви серед своєї промови зазначили наступне. Перше завдання – аудит фінансів. Зрозуміти, як в цьому році функціонувати. Не хочу бути популістом, а хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців у розшуку та 200 тисячами в СЗЧ. Нам потрібно зробити домашню роботу, щоб рухатися далі. Проведено було цей аудит, і ну, цифри насправді такі були прямі, відверті і трошки шокуючі, да, для українців. Чи зроблено цей аудит, що він показав, і ну, далі вже по цифрам будемо говорити впродовж розмови.
0: Да, дякую за ваше питання. Дуже важливо сказати, що ми прийшли з певною візією, як потрібно перехопити ініціативу на полі бою, в небі, як виснажити економіку ворога для того, щоб ворог не міг фінансувати війну. І по факту з першого дня роботи на посаді ми почали реалізовувати цю візію разом з Генеральним штабом, з Главкомом. Ця візія була погоджена на моменті, коли президент зробив мені пропозицію очолити Міністерство оборони. І ми почали реалізовувати цей план. І, звичайно, що для його реалізації, він у нас звучить як англійською Air Land Economy, або українською це небо, земля, економіка. Тобто максимально захистити небо, зупинити просування ворога на полі бою і виснажити економіку ворога. З самого початку нам потрібно було розрахувати ресурси, які нам потрібні для того, щоб перехопити цю ініціативу. Бо сьогодні ми бачимо, що там травень став рекордним місяцем, ми деокупували на 100 квадратних кілометрів більше, ніж Росія окупувала. У нас там максимальна middle strike кампанія відбувається, перерізана логістика у росіян. Ми бачимо і на півдні, і на сході України. У нас виріс конверсія відсоток перехоплення і крилатих ракет, і шахедів. І багато-багато чого ми сьогодні будемо ще про це говорити, відбулося. І це тут в рамках візії, з якої ми прийшли, і яку ми реалізовуємо спільно з усіма силами оборони для того, щоб досягнути цих результатів. І, звичайно, ми почали з аудиту, де знайти ресурси на реалізацію цього плану, чого нам не вистачає. Ми зробили аудит по багатьом напрямкам. У нас є там три ключові фундаментальні такі стовпи, на яких все будується. Це робити і приймати рішення на основі даних, це будувати він-він відносини з нашими партнерами, тобто робити так, щоб у нас було достатньо ресурсів для реалізації планів, а ми давали цінність якусь нашим партнерам, як, наприклад, дані або досвід, який ми отримуємо, і перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Так ось, приймати рішення на основі даних – це є філософія аудиту, яку ми провели. Ми розібралися з усіма фінансовими показниками, як витрачаються гроші, де можна оптимізувати витрати. Ми розробили 160 критеріїв і зробили аудит всіх бригад, які є сьогодні в Збройних силах оборони. Ми розібралися з воронкою, як відбувається мобілізація. Звичайно, ми почали, увага, це дуже важливо, боротися за кожну втрату на полі бою. Ми почали збирати поіменний список всіх, хто загинув або безвісті зник кожного дня, і яка була причина. Тобто там від артилерії, наприклад, піхота заходила або виходила з позиції, приліт кабу, або якесь інше джерело, або загроза, яка відбулася.
26: А чому це Міноборони займається, а не Генштаб, не там сухопутні війська, інші роди військ?
0: Ми це робимо спільно з Генеральним штабом і з усіма силами оборони, але Міністерство оборони повинно формувати полісті правила гри, туди, куди ми рухаємося. І це неможливо зробити, якщо в тебе немає якісних даних для прийняття правильних рішень. І цей аудит, наприклад, призвів до того, ми сьогодні будемо з вами говорити перший етап трансформації сил оборони, де ми будемо для деяких категорій військовослужбовців, певних посад, збільшувати заробітну плату. Цього б неможливо було зробити без цього аудиту. Тому що Міністерство оборони не отримало додаткових коштів, навіть порівнюючи з минулим роком. Тобто вся початок цієї трансформації відбувається за рахунок аудиту і оптимізації, який був проведений всередині Міністерства оборони. Колосальна сума буде зекономлена завдяки тому, що ми просто почали бити корупціонерів і боротися з корупцією всередині Міністерства оборони і переводити все на тендери, на прозорі правила гри. Тільки останній приклад, ми завдяки тому, що запустили конкурс, тендер на артилерію довго 155-го калібру, яка летить на більше ніж 30 кілометрів, ми зекономили від 16 15-20% на закупівлях. Одна з компаній знизила ціну на кожному снаряді на $1000 на кожному снаряді. І ось всі ці зміни, вони дозволяють на сьогоднішній момент робити речі, які не робилися до цього. Ще один, якщо вибачте, приведу приклад. За останні 5 місяців ми законтрактували дронів набагато більше, ніж за увесь минулий рік. І це ми не отримали ще європейський кредит, не отримали додаткових коштів. Звичайно, ми там витрачали гроші, наближали з кінця року, але це також і завдяки цим тендерам є аудиту.
26: Ну, ми бачимо, як росіяни виють в своїх чатах про кількість дронів у Сил оборони України. Це найкраще підтвердження вашим словам. 300 мільярдів мінуса, на які ви зайшли на посаду. Що зараз з бюджетом Міноборони? Тому що парламент нещодавно прийняв додаткове фінансування на більш ніж 1.5 трильйона. Сумарно більше 4 трильйонів гривень вже закладено бюджетом, але закласти і виконати це різні речі. Наскільки на сьогоднішній день виконані бюджети Міноборони, якими коштами ви оперуєте і головні статті витрат?
0: Зараз буде частина з цих 300 мільярдів різниці, десь половина буде на Сили оборони додана змінами до бюджету. І плюс інші зміни до бюджету робилися під європейський кредит, які ми почнемо отримувати, я сподіваюся, з кінця червня, початку липня. Але ті гроші, які ми почали вже, наприклад, наближати в лютому місяці і використовувати, інвестувати для того, щоб зараз перехопити ініціативу на полі бою, і це потрібно було приймати це рішення у лютому місяці. Так би ми просто чекали зараз червня, липня, і у нас би не було цієї ініціативи. То європейський кредит почне якраз повертати цей першими траншами ці суми, які ми вже витрачали, наближаючи власні кошти Міністерства оборони. Тому, по факту, буде часткова компенсація різниці з минулим роком і плюс підготовка спеціального фонду під отримання європейського кредиту. Європейський кредит, він буде розрахований на українські дрони в першу чергу, на українські ракети, на дальню артилерію і в тому числі, наприклад, такі міжнародні проекти, як фінансування Гріпенів, це літаки, які ми будемо купувати у Швеції. І це програма Pearl, це програма, завдяки котрій ми отримуємо протибалістичні ракети.
26: Сьогодні є конкретний дефіцит і нестача коштів там на рахунках Міноборони на якісь поточні закупівлі, враховуючи, що ми довго чекали прийняття рішення європейцями цих коштів, досі не зовсім зрозуміла механіка їх використання, десь вони хочуть, щоб кошти залишалися в них і закуповували щось те, що виробляють вони, а нам потрібно трошки інше. Ну, тобто, гроші наче є, але дотягнутися до них складно.
0: От я вам дуже дякую за це питання, насправді, бо більшість людей і не розуміють усю складність отримання європейського кредиту. Я коли спілкуюся з партнерами щодо цих грошей, я кажу, що наша задача, щоб ці гроші допомогли виграти Україні, а не Росії. Тому давайте більш швидше рухатися, менш бюрократичніше. На сьогоднішній момент, поки ми бачимо, що нам вдасться закрити цей фінансовий рік нормально, тобто ми розуміємо, де ми зможемо збалансувати бюджет, звідки додати бюджет, точно будуть ще зміни бюджету наприкінці року. І все необхідне буде додано, джерела зрозумілі. Тобто, звичайно, що оборона є пріоритетом, і всі кошти необхідні для виконання всіх задач, вони будуть на рахунку, всі зарплати будуть виплачені, будуть закуплена вся зброя, яка необхідна. Тобто, наша задача продовжувати утримувати ініціативу на полі бою. У нас зараз є вікно можливостей завдяки відсутності Старлінку росіян, і це там окрема важлива перемога нашої команди за цей час. По-друге, це кампанія, яка сьогодні відбувається мідл-страйками, і Сили оборони показують дуже серйозний результат. Це насичення дронами на оптоволокні, це збільшення розвідувальних дронів, НРК рекордна кількість зараз закуплена, перехоплювачів. Тобто завдяки правильним закупівлям і конкурентним закупівлям, а ми змінили багато процедур щодо закупівель, по факту ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни, як показують попередні роки, вони адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Зараз от, там, найближчі 6 місяців точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, от, як сьогодні ми записуємо інтерв'ю, напередодні Росія вдарила 30 ракетами балістичними по Києву. Ось це на все на що здатен на сьогодні Путін, просто бити по центру міста балістичними ракетами, розуміючи, що це майже практично єдине питання, яке поки що ми не можемо самостійно закрити, а нам необхідна допомога американців, і ця програма «Перл», яка фінансується європейцями, дозволяє отримувати кількість певну ракет на місяць. Але це якась вже агонія і нерви Путіна намагатися бити центр міста, вбиваючи цивільних. Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою. Це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск. І він його продовжує чинити, накопичуючи 2-3 тижні все, що він може накопичити. Це ми бачимо його максимум, який він може на сьогоднішній момент досягнути. А наша задача далі – перехоплювати ініціативу, наносити удари, робити це системно, розбудовувати, робити корпусну реформу, розвиваючи наші бригади, роблячи фундаментальні реформи, які дають результат на полі бою.
26: На чому стратегічно зосереджено Міністерство оборони, окрім тих речей, які ви зараз озвучили, там реформа закупівель, розширення, там нанесення і мідл-страйків, і діп-страйків? В інформаційному просторі у деяких експертів складається враження, що команда Федорова заточена на дрони. Дрони. І, що, мовляв, там інші напрямки можуть бути поза увагою. А чи займається Міноборони розвитком, наприклад, фронтової авіації, да, пошуку коштів на гелікоптери, на фронтову, на літаки, які дуже потрібні нашим військовим, які на рівні корпусу кажуть, що ми на такому рівні, що нам потрібна вже так, авіація, ну, наближена до формату росіян, тому що без прикриття з неба рухатись нам дуже важко. Нанесення там оперативних ударів там на оперативну глибину там на 150-200 кілометрів тими засобами, які будуть в розпорядженні корпусів і бригад. Цим Міністерство оборони займається?
0: А насправді багато міфів народжується із-за того, що в мене, знаєте, там не вистачає часу давати такі розгорнуті інтерв'ю. І не завжди хочеться щось підказувати ворогу, нашу стратегію дії. Але насправді, от я там не маю більшого лобіста 155-го калібру артилерії Extended Range, воно має назву 30 плюс кілометрів, тобто високої дальності. Я цим займаюся щодня, спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, шукаючи ресурси, проводимо тендери для того, щоб закуповувати, знаходити, інвестувати в цей напрямок. Тому що сьогодні коротка артилерія вже не дає результату на полі бою, тобто ситуація змінилася, кілзона розширена. Наша артилерія, якщо коротка дія, там 12, 14, 18 кілометрів, відразу ризик знищення від ворожих дронів, тому потрібно відводити артилерію. Для цього дальньої дії потрібні снаряди. Ці снаряди потрібно перефокусувати все українське виробництво і наших партнерів на снаряди дальньої дії. Є чеська ініціатива, яка фінансує цей напрямок. Я там щодня дивлюся в дашборд, скільки пострілів ми робимо артилерії, якої артилерії, скільки вражаємо ворога. У нас і дані ці всі є, відцифровані. Тобто, і кожен проєкт і домен, який ви назвали, я можу привести 3-5 проєктів, які були реалізовані за останні кілька місяців. Наприклад, якщо ми говоримо про гелікоптери, там збільшено виробництво певних компонентів для того, щоб відновлювати швидше гелікоптери.

0: проєктів, переобладнання гелікоптера, закуплення обладнання, пошук дефіцитного обладнання і так далі. Це відкриття ринку для того, щоб цивільні могли літати на літаках і гелікоптерах і знищувати. Навіть таке ми робили.
1: Починається паперова армія.
0: Так, бюрократична, але ми змінюємо правила гри. В цьому робота полягає міністерства. Про літаки, наприклад, говоримо. Там також я багато часу інвестую в те, щоб доки, де ремонтують F-16, там постійно потрібно проходити такий технічний осмотр, огляд. То розширення цих доків, пошук фінансування для того, щоб у нас в ресурсі постійно були F-16. Останній приклад, це там десятки, майже сотню ракет для F-16 ми отримували просто в реактивному режимі від Канади через Брюссель, де ми з міністром оборони Бельгії вночі просто на телефоні, він особисто поїхав, знайшов літак, щоб відправити нам, підготуватися до атаки. І ми бачимо, що остання атака 100% знищення крилатих ракет. Ось такий темп роботи і рішень, які постійно приймаються, і по всім напрямкам. Тому ми не тільки про дрони. Звичайно, що ми сьогодні дронами всі сили оборони знищують 90+% ворога. Але ми говоримо все-таки про оркестр зброї на полі бою, про використання артилерії, літаків, кабів, реактивної артилерії, засобів враження. Тобто про ракетне озброєння. І ми намагаємося розвивати все комплексно для того, щоб на доктринальному рівні перемагати постійно росіян.
1: Тут кілька годин не вистачить для того, щоб про все поговорити, бо хочеться і про каби розпитати, і про розвиток авіації, і про все. Да? Але в фокусі уваги трансформація сил оборони, давайте переходити до неї, тому що це реформа, яка дійсно почала назрівати чи наприкінці 22-го року, в 23-му, і з кожним роком потреба щось змінювати в підходах, в забезпеченні, в мобілізації, в демобілізації, в формуванні справедливості для військових, воно давно назріло і перезріло. І нарешті Міноборони, уряд, президент виходять з проєктом, який називається «Трансформація сил оборони». Різні вже за ці дні, поки от від презентації, уряд, президент виходять з проєктом, який називається «Трансформація сил оборони». Різні вже за ці дні, поки от від презентації до нашої розмови, вже багато інтерпретацій, критика пішла, вже розбір деталей. Давайте від першого джерела, фактично, від людини, яка представляє цю всю команду і уряду, і команду президента, про що цей проєкт, які сенси в нього закладались і хто над ним працював?
0: Так, дійсно, питання вже назріло, м'яко кажучи, і потрібна справедливість, світ в кінці тунеля для наших військових, які деякі вже там 4 роки і пішов 5-й рік знаходяться на полі бою, а деякі більше років, із 14-го року у нас велика кількість військовослужбовців, не тільки з початку повномасштабного вторгнення. Тобто є питання заробітної плати, є питання, і багато-багато питань назбиралося за цей час. Є ще окреме питання – це процес мобілізації, який сьогодні відбувається. Ми бачимо багато різної інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення. З одного боку, нам потрібно посилювати поле бою і зупиняти ворога, і знищувати ворога. З іншого боку, ми бачимо десь силову мобілізацію, і це справедливе обурення викликає у населення. І от ми потрапили в всю цю ситуацію. Знаєте, це як робити операцію на серці, коли в тебе не вистачає обладнання, а ще немає світла і немає правильних ін'єкцій. І тобі потрібно це робити для того, щоб серце не зупинилося.
1: І, в принципі, ти ніколи не мріяв стати хірургом.
0: Так, це, м'яко кажучи, не мріяв, точно. Тобі потрібно це робити. Тому складностей насправді дуже багато, і ми підійшли до цього фундаментально. Тобто, звичайно, що легше всього було сказати, там ТЦК погані, там все сухопутні війська роблять не так, поліція робить не так, давайте ось не будемо цього робити.
1: Але на цьому деякі політики кар'єру вже будують.
0: Деякі політики будують цю кар'єру, але вони не розуміють, що вони можуть потім вже жити не в Україні. Так, і я не хочу нікого критикувати, але це дуже небезпечна риторика.

0: Рака у деяких політиків виникає на цьому напрямку. Їм потрібно більше їздити на фронт, їм потрібно більше спілкуватися з піхотинцями. Я спілкуюся з піхотинцями, зустрічаюся, коли вони виходять з позицій, і я спілкуюся з командирами, і багато з ними працюю. І ось цим політикам потрібно частіше це робити для того, щоб вони працювали на військо, а не на популізм. Так от, нам потрібно зробити трансформацію таким чином, щоб ми вирішили цю питання, яка назріла в суспільстві. Тому що єдність українського суспільства – це те, що Путін не розуміє, він цього не зрозумів. У 22-му році зробив велику помилку, що зробив повномасштабне вторгнення. Він не зрозумів, що українці, об'єднавшись, можуть зупинити і там другу армію світу. І нам потрібно цю єдність зберегти. Тому нам потрібно вирішити цю кризу. Для цього нам потрібно, щоб наше військо не постраждало. І воно було боєздатне. У нас повинна бути мотивована піхота, мотивовані штурмовики. У нас повинні приходити люди в армію і заміняти тих, хто вже там знаходиться 4 роки, а може і більше років, як ми з вами говорили. І тому ми почали трансформацію саме з корення проблеми. Як залучити більше людей, які будуть вмотивовані, будуть мати стимули для того, щоб штурмувати ворога, для того, щоб знаходитись на першій лінії. Це ж найбільше всього боїться суспільство, яке не стикалося з армією. А як все там побудовано? А чи довго я зможу прослужити? А чи, не знаю, не станеться зі мною щось через кілька днів і так далі. І тому, коли ми закриємо це питання, набагато легше буде запускати контрактну армію, вирішувати інші питання. І тому ми запропонували найбільші в світі заробітні плати для піхотинців і штурмовиків. Тому що, спілкуючись з ними, я зрозумів, що вони повинні заробляти набагато більше. І на сьогоднішній момент ми робимо там середня заробітна плата буде 300 тисяч гривень у піхотинців. У штурмовиків вона буде більша, але максимум зможуть отримати 460 тисяч гривень. Це практично трошки більше, ніж 10 тисяч доларів. 7 для штурмовиків і 7 тисяч для піхотинців.
1: Ми про зарплату далі будемо говорити.
0: Добре, і це перший етап, але ми бачимо зараз, що велика кількість іноземців приїжджає в Україну, щоб воювати, тому що це заробітна плата сьогоднішня вже їх залучає. Якщо ми говоримо про збільшення, то це буде також ще більше залучення іноземців. І тоді вони зможуть посилити нашу першу лінію, вони зможуть посилити штурмові підрозділи. А коли ми говоримо про те, як працювати з мобілізацією, нам потрібно розуміти, яка воронка мобілізації, що відбувається з людьми, коли вони мобілізовані, хто, скільки з них йде в СЗЧ, скільки з них обмежено придатних. І нам потрібно, і чому люди йдуть в СЗЧ. І тому ми відразу запропонували впровадити механізм переведення. Він максимально автоматизований і спрощений, тому що ми побачили кореляцію. Чим більше відмовлень по переведенню, тим більше зростає СЗЧ. І тоді виникає питання, якщо у нас 200 плюс тисяч СЗЧ і почати повертати людей з СЗЧ, то нам тоді, можливо, на деякі позиції, посади менше потрібно буде людей. І тоді ми запропонували механізм, як повертати людей в СЗЧ без батальйонів резерву, а відразу в топові підрозділи на полі бою. І запропонували новий механізм. Там же з'явився Mission Control, це проект, який нам дозволить розуміти, а скільки конкретно людина знаходиться на першій лінії. А скільки логістичних операцій було проведено для цієї людини? І це ще один плюс-проект. А тоді виникає питання, якщо ми робимо заробітні плати для піхоти на першій лінії 7-10 тисяч доларів, питання командирів. Я командир, керує, в мене в бригаді 4 тисячі людей або 5 тисяч людей. Я не можу отримувати 50 тисяч гривень. Коли там піхотинець більше отримує, звичайно, що в нього ризик більший. Але від мене залежить, скільки піхоти буде на першій лінії. Від мого лідерства, від того, як я будую систему. І тому ми радикально збільшуємо заробітні плати для командирів і для штабів, які планують операції. Вони повинні бути мотивовані, вони повинні заробляти нормальні гроші. Для командирів корпусів, бригад, батальйонів, їхніх штабів. А роблячи це, в тебе виникає питання, а що робити з тими військовими, які виконують функцію забезпечення? Які отримують 20 тисяч гривень. І які потім вони можуть підробляти. Я знаю багато таких військових, які приходиться підробляти, бо в них є кілька дітей, в них є дружина, в них є родина, є батьки, і вони таксують після роботи. Ну, це певне приниження, що військовослужбовець вимушений після цього ще працювати. Тому те, на що ми змогли знайти, знову ж таки, внутрішнього ресурсу завдяки цьому аудиту і оптимізації, це плюс 10 тисяч гривень заробітної плати до грошового забезпечення на надбавка додаткова для тих, хто виконує функції забезпечення, для логістів, для тих, хто займається зв'язком, для тим, хто виконує, не знаю, там пише програмний код в армії. Тобто для людей, які працюють в забезпеченні для того, щоб у нас був стабільний фронт. А паралельно ми вводимо, наприклад, для того, щоб піхота могла більше заробляти там за полоненого, 100 тисяч гривень за кожного полоненого. Нам потрібен обмінний фонд для того, щоб повертати наших хлопців з полону. Окремо за знищення ворога, за фіксацію на камері. У нас є по дронам програма окрема, тепер і для піхоти. Є відеопідтвердження, додаткові 15 тисяч гривень. Тому це перший крок, він досить системний, але тут важливо, що сказати. Коли ми вводимо ще певні терміни служби для всіх військовослужбовців. І це, напевно, ми хотіли почати тільки з того, що я описав, але потім все-таки в дискусіях із президентом, із головнокомандувачем, начальником генерального штабу ми прийшли до наступного етапу. Це зробити для піхотинців і штурмовиків контракт для діючих військовослужбовців 10 місяців. Тобто всі діючі військовослужбовці.
1: Давайте, якщо ви вже за контракти заговорили, давайте виведемо, тому що ви пішли, от одразу видно людину, яка живе цим питанням, тому що ви одразу крізь всі теми, крізь всі проблеми. Редактори зараз покажуть нам перший слайд, контракти, от нові контракти, які пропонуються.
0: Я дуже, дуже хочу, щоб військовослужбовці, їхні родини, всі, хто нас сьогодні дивляться, вони зрозуміли логіку, з якою ми діємо. Тому що це важливо. Ми не можемо відразу зробити, настільки багато проблем накопичилося, що ми не можемо відразу вирішити всі проблеми для всіх категорій військовослужбовців. Але ми робимо тільки перші кроки. Те, що нам зараз вдається це робити, цього б не відбулося, якби особисто президент цим не займався, тому що нам прийшлося багато бар'єрів для цього вибити просто. Тому це якесь там певне диво, що нам вдалося на цьому етапі вже це зробити. Але це тільки початок, ми обов'язково будемо рухатися далі. І важливо, що ви відкрили якраз контракти, ми з'являються піхотно-штурмові контракти. Ти служиш 10 місяців для діючих військовослужбовців на першій лінії, і все, ти можеш звільнитися зі служби, в тебе вже є відстрочка, і умовно, якщо ти з 10 місяців, наприклад, 4 місяці був на першій лінії, то в тебе є плюс 12, множиться на 3, 12 місяців відстрочки, плюс 6 базової відстрочки, в тебе 18 місяців відстрочка. Тобто за 4 місяці ти мінімум заробляєш 1 200 000 гривень, в тебе ще є там 6 місяців, за які ти також заробляєш якесь грошове забезпечення. Але по суті, ти виходиш і в тебе майже 2 роки вже є відстрочка. І в середньому ти будеш заробляти 300 тисяч гривень. Якщо ти штурмовик, то це може бути до 460 тисяч гривень. Там є градація, як ми робимо ці виплати, але в цілому, якщо говоримо про піхоту, 10 тисяч гривень в день. Далі контракт для... якщо ти військовозобов'язаний зараз і думаєш стати штурмовиком або піхотинцем, то ти заходиш на контракт 14 місяців. Ти 2 місяці навчаєшся і рік без АВП. І рік служиш.
1: І після цього маєш право отримати відстрочку на півроку.
0: Тобто ти точно отримаєш відстрочку більше, ніж рік, а може півтора, а може два. Півроку – це тільки база. Далі за кожен день на бойових ти отримаєш 3 дні відстрочки додаткові. Помножити на 3 цей день на бойових. Плюс до цих 6 місяців. Для всіх інших посад, якщо ми не беремо піхотно-штурмові посади, а там насправді бачите всередині, це не тільки ті, хто штурмують. Там є і бойові медики, і навідники, і механіки-водії. Тобто там великий перелік посад, на яких ти можеш служити. Якщо ми говоримо про...
1: Визначений цей перелік повністю?
0: Звичайно, сьогодні постанова вже опублікована, додатки до постанови є, тобто вже, я думаю, що перші люди підписали контракт, поки ми з вами говоримо, бо ми якраз анонсували, що все запрацював механізм. Угу. Бойовий контракт, якщо ти на 24 місяці, от його може підписати, як і військовозобов'язаний, який сьогодні от нас не дивиться і думає, йти в армію чи не йти в армію. Ви можете піти, підписати контракт на 24 місяці, потім отримати також гарантовану відстрочку, увага, від 6 місяців. місяців. І плюс один день на бойових до одного дня додаткової відстрочки. Відрізняється від піхотно-штурмового, але це справедливо, тому що в піхотно-штурмовому найбільший ризик. Один до одного дня додаткової відстрочки. Це стосується всіх посад. Це може бути і оператор БПЛА, і люди, які займаються РЕБом, і працюють в штабі. Тобто будь-яка інша посада, там оператор НРК, артилерист, будь-яка посада, два роки, 24 місяці в тебе є можливість підписати контракта. Такого контракту до цього не було. Мінімальний контракт був 3 роки, і він був без відстрочки. Тому, по факту, велика кількість військовослужбовців, вони не вірили в те, що після закінчення цього контракту ти зможеш бути звільнений зі служби. Тому що тобі потрібно прийти в ТЦК, і зрозуміло, що всі продовжують контракти або там шукають шляхи, що робити далі. Тепер ми вводимо цю відстрочку. Що ще важливо, що люди, які підписали військовослужбовці, наприклад, в 22-му році або в 23-му році, контракт мінімальний, який був до цього, на 3 роки, ми для них також вводимо відстрочку по цій формулі.
1: Тобто, фактично, їх контракт отримує, як це, закон не має зворотньої сили, але в цьому випадку
0: звичайно, він може отримати відстрочку. І це справедливо. Я вам скажу більше, що якщо ви вчора підписали контракт на 3 роки, ви можете тепер його підписати на 24 місяці. А я вам скажу ще більше, навіть якщо ви були мобілізований, у вас не було контракту, ви зараз в армії, ви можете його підписати на 24 місяці, і у вас з'являються терміни служби. У вас виникне питання, яке виникає багато в соціальних мережах і у моїх знайомих військовослужбовців. А що робити, якщо я з 14-го року, з 22-го? Чому правила такі самі для тих, хто зараз військовозобов'язаний, і для мене? Тут є відповідь на питання. Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії. Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го, це буде більше зараховуватися. Якщо ви там з 17-18-го року, там ви також і всі підпадають під категорію. А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року, і там були у вас велика кількість бойових днів, то ви можете, або там з 14-го року, ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента і наприкінці цього року. Яка кількість військовослужбовців почергова, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде, залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Від багатьох критеріїв залежить, але почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби. Для них також діє відстрочка 6 місяців, і за кожен бойовий, як я вже і говорив, один день на бойових, один день додаткової відстрочки. Що важливо сказати дуже, і це там ми зараз там ще не докомунікували точно, що якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, а скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, не зважаючи на те, що підписали цей контракт.
1: А хто це буде визначати? Командири на місцях?
0: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор. Кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
1: Давайте до третього формату контрактів.
0: І третій контракт, базовий контракт, по суті, ми його так назвали. Це контракт для того, щоб служити в тилу. Ви можете там бути логістом, ви можете бути, ну, будь-яку посаду займати, також забезпечення, наприклад. Так само, як, в принципі, і бойовий контракт. Просто тут ми маємо на увазі, там, ти можеш вбивати, нищити ворога, ти можеш забезпечувати логістику на полі бою і так далі. Тобто він менш ризикований, ніж піхотно-штурмовий, цей ще більш менш ризикований. Такі самі умови, в принципі, як і на бойовому контракті, тільки в тебе різниця в заробітній платі. І те, про що я говорив, що ми всім плюс 10 тисяч гривень, мінімальна стає 30 тисяч гривень, робимо для всіх військовослужбовців, які займаються забезпеченням.
1: чи є розуміння у Міноборони, скільки людей в рамках от цього етапу реформи ми плануємо залучити і ми готові демобілізувати? Тому що, судячи з цифр, ми бачимо, що якщо держава в умовах складної фінансової кризи країни, будемо говорити відверто, готова платити найбільші зарплати в світі військовим, це говорить про те, що нам дуже не вистачає зараз саме військових цієї категорії. Чи є в нас на це гроші? Скільки людей готово, ну, за розрахунками ми можемо залучити на ці посади? Будемо говорити про всі три категорії. Скільки людей відмовиться підписувати контракти, там, не довіряючи державі, не довіряючи системі? Є розрахунки якісь?
0: Звичайно, є всі розрахунки. Приймалися рішення на основі цих розрахунків. Я б трошки тут кілька ремарок сказав би. По-перше, ми робимо такі умови не тому, що не вистачає там критично піхоти або штурмовиків. Звичайно, що якщо запитати будь-якого командира, завжди не вистачає. Але задача в тому, щоб платити гідну заробітну плату людям, які роблять надскладну роботу в сучасній війні. Тому що зайти на позицію, вийти з позиції – це певна складна логістична операція, яка сьогодні забезпечується там багатьма військовослужбовцями і різними підрозділами, і різними складовими, там від розвідки до РЕБу, до операторів БПЛА і так далі. Тобто це складна логістична операція. І знаходитися там кілька місяців на першій лінії, ну, це також важка робота, яка потребує гідної заробітної плати. Тому наша логіка в тому, що коли ми запускаємо все в комплекс, є можливість перевестися. В тебе є можливість обрати, якщо ти все зачи, або якщо ти хочеш підписати контракти, ти військовозобов'язаний підрозділ. В тебе є гарантія там відстрочки і багато інших критеріїв, то це справедлива система координат для військовослужбовця, який виконує більш ризиковані задачі. Є інші категорії, і вони залежать від того, там, які, куди хоче потрапити людина, або яку заробітну плату отримувати. Але в цілому ми досить детально розібралися, скільки разів піхотинець заходить, наприклад, на першу лінію, на позицію, а скільки в середньому днів, в залежності від ділянки фронту, він знаходиться. І так далі. Тобто ми все це врахували для того, щоб можна було спроектувати такий перший підхід.
1: Ми зібрали статистику війни.
0: Звичайно, повну статистику. То чому ми з вами почали з аудиту? Да? Я сказав, що для нас data-driven підхід, коли ми все рахуємо, він лежить в фундаменті всіх наших рішень. Тому що, дивіться, раніше, сьогодні такої заробітної плати немає. Сьогодні відстрочки ні в кого немає. Сьогодні терміну служби 24 місяці немає. Сьогодні терміну служби 10 місяців, 14 місяців немає. Сьогодні доплати в 10 тисяч гривень на тилових посадах немає. Тобто ми першим кроком, насправді, вводимо велику кількість нововведень, які дозволяють побачити світ в кінці тунеля. Наскільки тут все справедливо? Ну, дивіться, давайте повернемося до тези.
1: Питання точно
0: До тези, що ми робимо операцію на відкритому серці під час там складної ситуації з мінімальними ресурсами. Мінус в бюджеті Міністерства оборони. Активні бойові дії. Накопичення постійне ворога. Але ми стартували цей процес, і це важливо. Чи всім я задоволений? 100% ні. Але ми тільки почали, це тільки перший крок. Ну, 4 роки накопичувалися такі проблеми, які ти не можеш вирішити одночасно для всіх. Звичайно, справедливо відпустити всіх, хто був раніше 22-го року, 22-й рік і 23-й рік відразу. Що буде з полем боєм тоді? На цих людях сьогодні тримається війна, по факту. Це скелет нашої армії, це люди найбільш досвідчені, це люди, в них вже там не у всіх вистачає енергії, але завдяки цим людям проходить адаптація військовозобов'язаних, які тільки потрапили в армію. Це носії досвіду. Але чи ці люди повинні бути заручниками армії? Також ні. А якщо війна буде довше? А якщо вона ще продовжиться? Звичайно, що всі роблять для того, щоб справедливий мир настав якомога швидше. Але нам потрібно почати діяти. І незважаючи на всі складності, я читаю, там, дивлюся там різні відгуки. Я не першу реформу роблю. І я розумію, наскільки це непросто І приймати нові зміни, коли, особливо коли ти розумієш, що ти віддаєш своє життя за батьківщину і не все відбувається так, як ти хочеш. З іншого боку, розумій, як це може запрацювати, якщо ми будемо рухатися далі. І наступний крок, він буде пов'язаний з мобілізацією. Як нам змінити по мобілізації ситуацію. Але ось цей підхід до снаряду, цей перший крок, оці перші зміни, вони можуть дати нам більше повітря для подальших змін. Бо сьогодні складно змінити процес мобілізації, щоб у нас точно фронт був боєздатний. І я впевнений, що нам все вдасться.
1: Чудова презентація проєкту і зрозуміле пояснення. Тобто ми хочемо для тих військових, які зараз на фронті, дати їм перше гідну достойну зарплату, друге – дати світло в кінці тунелю. Це можливість завершити свою військову службу і вийти в мобілізацію. І третє – підготувати цивільне населення до можливої їх участі в цій війні з конкретними термінами, з достойними зарплатами.
0: Так. Саме так.
1: Давайте, друзі, другий слайд подивимось. Зміни зарплат, деталізація. Ну, ми фактично це
0: обговорили. Це в тилу плюс 10 тисяч гривень. Це логісти, діловоди, механіки, позазонно-бойові і багато інших посад. В управлінні забезпечення так і було, плюс 30 тисяч гривень. Командні пункти плюс 50 тисяч гривень. Бойові позиції так і було, плюс 100 тисяч гривень. І ось перша лінія, якраз те, що ми вводимо, 40 тисяч в день за штурм, за ударно-пошукові дії, це інфільтрація піхоти ворожої, пошук і знищення. І на позиціях 10 тисяч гривень в день на позиції. І базове грошове забезпечення. Тобто це от та модель. Тут немає на цьому слайді для штабів і командирів.
1: А це наступний слайд. Да, давайте покажемо, як зміняться зарплати командирів. Це ви теж на початку зазначили, що командири мають отримувати гідну зарплату, яка, звісно, буде менша, ніж у піхотинців і штурмовиків, але вона має відповідати рівню фаху, досвіду.
0: Так. Ну, у командира корпусу може бути там 20-30 тисяч людей в корпусі, може бути більше. Як він може за 92 тисячі гривень керувати такою кількістю людей? Він повинен мати заробітну плату точно більше, ніж, скажімо, це недостатньо, чесно. Це менеджери високого рівня, які несуть відповідальність за нашу з вами країну, вони повинні заробляти більше. Але на першому етапі ми робимо таку заробітну плату. Їхня заробітна плата не змінювалася роками взагалі ніяк. Зараз ми хочемо цим людям, менеджерам, військовим, сказати дякую і дати імпульс якоїсь надії, що ми вас бачимо, супер цінуємо, ми все зробимо, щоб у вас були інструменти на полі бою вирішувати питання з ворогом. І це перший крок.
1: Президент заявив про те, що Кабмін має розпочати оновлені виплати вже в червні цього місяця. Як це буде відбуватися? Чи закладені на це кошти? Скільки закладено коштів? І сили оборони, не розголошуючи точну кількість, але вони величезні сьогодні в країні. Як встигнути всіх забезпечити новими зарплатами вже в цьому місяці?
0: Так, ми знайшли всередині Міноборони додаткові 60 мільярдів. Це на всі сили оборони. Для того, щоб це тільки на цей рік. В наступному році буде мінімум 2 рази більше на цю трансформацію, на перший крок. І ми дійсно плануємо вже червень максимально закрити для більшості категорій військовослужбовців з першого етапу, і щоб за червень вони отримали там на початку липня вже нові оновлені заробітні
1: плати. Оці 60 мільярдів, це ж це на що? На оці додаткові з 20 до 30 тисяч?
0: Це на все.
1: І розрахунки про те, що люди почнуть підписувати контракти там піхотно-штурмові умовно, або бойові, і будуть вже отримувати...
0: Так, це на всі виплати. Для того, щоб отримувати бойові, такі, які ми сьогодні говорили, навіть контракт не потрібно підписувати автоматом. Ви піхотинний штурмовик? Дякую. Плюс 10 тисяч за кожен день. Тому там навіть не потрібно контракт підписувати. Підписаний контракт дає терміни служби певні, тому я думаю, що більшість піхотинців, штурмовиків, вони підпишуть цей контракт, тому що для них це можливість вийти. Це люди, які, знову, не буду повторюватися, ми вже говорили, що на цих людях, в принципі, знаєте, де ступає нога піхоти, там і є наша лінія бойового зіткнення.
1: Міністерство фінансів теж приймало участь в розробці цієї реформи.
0: І прем'єр-міністерка, і ми, і депутати, народні депутати. Тобто ми багато провели консультації, пошук фінансування всередині. Тобто це велика командна робота, і генеральний штаб, і головнокомандувач. Тобто це...
1: Тобто питання в ресурсі не стоїть, кошти на ці зміни, вони є, вони закладені, Мінфін гарантує, що вони будуть на рахунках.
0: Звичайно.
1: Супер. Відстрочка, давайте четвертий слайд покажемо. Ну, ми от фактично вже проговорили, да, ми, да, просто все проговорили. Окремо ми вивели. Мінімум після підписання контракту півроку ти гарантовано отримуєш.
0: Це база. Це база. 6 місяців – це за замовченням. Да, давайте, якщо ти на ти піхотинець або штурмовик, і в тебе там підписаний контракт, ти 4 місяці ще там, наприклад, або 5 місяців ти був на бойових, тому що там всі 10 місяців це важко і нереально. Був 4-5, і такі випадки є, на жаль, але ну здебільшого це дуже важко. Ти був 4-5 місяців там на першій лінії. В тебе кожен день, всі ці місяці ми множимо на 3, виходить там 12-15 місяців, в тебе є відстрочка, плюс ці 6 місяців. Тобто до майже до 2 років, там півтора роки, ти отримуєш відстрочку, і ти можеш забронюватися, ти можеш далі йти працювати, планувати своє життя. І я сподіваюся, що ми всі разом за лідерством президента зробимо все, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах. І цієї відстрочки вистачить військовослужбовцям для того, щоб які звільняться зі служби, для того, щоб вже не думати про повернення на поле бою.
1: Знадобилось підписувати новий контракт. Самовільне звільнення частини, да, СЗЧ. Ви і сьогодні озвучили цифру в 200 тисяч і в парламенті.
0: Ну, більше, да, ніж 200.
1: Умовно, да. Можливо, є оновлені цифри, якими ви готові поділитись. Покажіть, будь ласка, слайд наступний про СЗЧ. Як ми вирішуємо в рамках цього першого етапу цю проблему? СЗЧ, до якої можна додати, знову ж таки, та цифра, яку ви озвучили, близько 2 мільйонів українців, які переховуються від
0: мобілізації. Це інша тема тих, хто... Ті, хто зараз в розшуку, давайте про СЗЧ. Це трошки більше, ніж 200 тисяч людей знаходиться військовослужбовців СЗЧ. Ми розробили механізм, який дозволяє тим, хто пішов у СЗЧ до 12 червня, це дуже важливо, до 12 червня. Тобто, якщо сьогодні військовослужбовець йде в СЗЧ, на нього це вже не діє програма. І до 20 вересня в цих військовослужбовців є можливість в кілька кліків потрапити, повернутися, обрати самостійно підрозділ. Вони могли піти з одного, а зараз повернеться в інший. Обрати посаду і почати служити в іншому підрозділі. Без батальйонів резерву, без ризику, що ти потрапиш відразу на першу лінію в піхоту, я не знаю, там щось і так далі. В тебе є можливість вільно обрати, куди ти підеш. Якщо ти вже після 12 червня підеш СЗЧ, ми зараз будемо реєструвати закон, який посилить відповідальність. Він, точніше так, скажемо, він не посилить відповідальність, там, якісь покарання, він зробить
1: механізми їх
0: більш
1: контролю,
0: реалістичними, да. Зробить ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і там немає вироків суду. Вони з'являться. Для цього потрібно укласти, для цього потрібно прийняти законопроект, який буде зареєстрований від Міністерства оборони. Але сьогодні у цих 200 тисяч плюс військовослужбовців є можливість потрапити в топ-50 підрозділів за рейтингом, який ми розробили. Це рейтинг оцінки бойової результативності. Він враховує 3 критерії. Скільки наніс підрозділ втрат ворогу, скільки втрат у цього підрозділу, скільки він деокупував територію, або скільки втратив території. Є складна формула, яка вираховує цей показник. І ось топ-50 підрозділів за цим показникам, по ЄБАЛам, по системі, яка видає бали за знищеного ворога, відеоверифікацію. Можна формується рейтинг в 50 підрозділів, і можна обрати цей підрозділ і в нього потрапити. І це дуже висока гарантія, ну неймовірно висока гарантія, що з тобою буде все в порядку, тому що ти обрав один з найкращих підрозділів. І те ж саме, до речі, рекомендую всім, хто хоче підписати контракт, звертати увагу на на ці показники, на цей рейтинг для того, щоб обирати підрозділи, з ким підписувати контракт.
1: Ми будемо працювати з причинами виникнення такого явища, як СЗЧ. У нас в марафон дуже часто приходять військові, і нас дуже вразило представник 3-го армійського корпусу, який займає посаду рекрутера по СЗЧ. Тобто він рекрутує людей, які пішли в СЗЧ. І от він в ефірі розповідає про те, що основна причина людей, які пішли в СЗЧ, це така побутова неадекватність командирів середньої ланки. Да? Тобто людині потрібно на кілька днів там, поїхати до родини, якісь побутові проблеми. Людина там вкрай вигоріла, їй треба щось дати, їй кілька днів передихнути, і вона буде далі воювати. Командири на це не реагують, людина психує, йде в СЗЧ. З'являються адекватні представники підрозділів, спілкуються з цією людиною, людина охоче повертається в інший підрозділ, іде воювати. І от люди, які займаються поверненням бійців, рекрутингом, да, вони кажуть, що якщо от нам вирішити цю проблему і почати чути бійців командирам середньої ланки, да, то в нас в половину проблеми з СЗЧ може скоротитись в принципі.
0: Звичайно, є тому вони хочуть ці військовослужбовці перевестися. Коли відмова приходить, вони йдуть в СЗЧ. І це одна з ключових проблем. Дійсно, я повністю погоджуюся. Ми в тому числі обговорювали із цим військовослужбовцем, про якого ви згадали, цей механізм повернення. Тобто ми взагалі все, що сьогодні вам показував, максимально робили разом з військом. Ми главком відправляв всю цю інформацію військо для того, щоб вони, військовослужбовці, подивилися, дали зворотній зв'язок. Тому ми це враховували. Тут ми пропонуємо механізм повернення до сильного командира. І друге, це можливість переведення для діючих військовослужбовців. Це базовий мінімум, як убезпечити військо від СЗЧ. І потрібно це тепер правильно реалізувати, щоб воно запрацювало. Але ви дійсно праві, що це може працювати ефективніше. І для цього ми це робимо.
1: А ті, хто ухиляються від мобілізації, ви сказали, що це окрема
0: тема. Це буде наступний етап цієї трансформації. Ми будемо окремо про це говорити, окремо будемо комунікувати. Ми зараз там продовжуємо розробляти цей план, як нам зробити процес мобілізації, рекрутингу таким чином, щоб наша армія не втратила боєздатність. При цьому Росія робить все, щоб цього це відбулося максимально, але є велика кількість проблем, які можна пофіксити. Ми бачимо, в яких умовах знаходяться деякі ТЦК. Ми бачимо, коли застосовується сила. Ніхто не заслуговує застосування такої сили. Тобто є багато проблем, які потрібно змінити, але, знаєте, я не хочу бути популістом, який на цьому... Легше всього було вийти і сказати, що все це... Типа, коли застосовується сила. Ніхто не заслуговує застосування такої сили. Тобто є багато проблем, які потрібно змінити, але, знаєте, я не хочу бути популістом, який на цьому... легше всього було вийти і сказати, що все це, типа, велика кількість людей щомісяця мобілізуються, велика кількість людей. І всіх під цей один кейс, там, або два, або десятки, знаєте, підгрібсти і сказати, що в цілому все так. Все не так. Є тисячі людей, 5-7 тисяч людей на місяць приходить самостійно. Багато людей приходять по повістці. Тобто не можна все зводити до єдиного підходу, що саме вся так мобілізація відбувається. Але дійсно накопичилася така кількість проблем, які потребують вирішення. Але потрібно дивитися в корінь. Ми мобілізуємо людину, і потім вона піде в СЗЧ, тому що не було переведення. І так далі. Тобто ми це проговорили, я не буду повторюватися, але я хочу донести думку, що реформа армії – це одна з найбільш складних реформ, яку взагалі робить будь-який уряд. І її потрібно. А ми ще знаходимося в повномасштабній війні із дефіцитом ресурсу і з іноді дивною поведінкою деяких партнерів. І тобто є багато, ну це, а ще ми, якщо ми сьогодні з вами не говорили про боротьбу з корупцією. І коли ти починаєш, перестав купувати 155-й короткий снаряд. Там деякі компанії втратили, там, не продали на 50-100 мільйонів доларів. Чи можуть вони витратити 10% від цих коштів для того, щоб запустити рекламу в телеграм-каналах?
1: А це наступний блок питання,
0: а ми ще про це поговоримо.
1: Ми почали частково говорити про ТЦК. Да? Це до нього найбільше дорікання суспільства. Найбільше тема ТЦК використовується політиками по атакам безпосередньо на вас, на Міноборони. Коли я почав читати це, в мене виникло питання, яким чином Міноборони стало причетним взагалі до ТЦК. Тому що ТЦК, воно підпорядковується сухопутним військам. Можете пояснити, чому питання роботи ТЦК стало питанням Федорова і претензії саме до Федорова?
0: Ну, це робота там деяких політиків цілеспрямована і робота тих людей, кому заважає наша діяльність. Але дивіться, ви ж бачите, що я не виходжу.

0: Ходжу і не роблю якихось там заяв, що ой-ой, це не Федоров і це не Міністерство оборони.
1: Ну, власне, це було б моє питання перед тим, як запитати, да. Що робити далі з ТЦК.
0: А чия проблема? Сухопутних військ, поліції, главкома, начальника генерального штабу. Тобто ми всі в одній лоці і намагаємося врятувати країну і зробити все для того, щоб бити ворога. Тому я вважаю, що те, що ми пропонуємо військовим зараз, як трансформувати армію, як прийти до того, щоб вирішити проблеми, це як мінімум мій борг, і як громадянина, і як людина, яка працювала для цього, я працюю в уряді, і тому я знову ж таки сприймаю це як задачу, яку потрібно виконати. Тому як я можу звинувачувати сухопутні війська або інших командувачів? Я пропоную рішення, я кажу, так, цей удар ми витримаємо, але ми зараз запустимо перший етап, потім запропонуємо військовим наступний етап, вони повинні його прийняти, вони повинні з ним погодитися, як вони прийняли цей підхід. І я певний, що ми це вирішимо. Ми цей іспит як суспільство, як уряд, ми його вирішимо. Головне, щоб ми рухалися і приймали рішення. Український народ, він вже неодноразово довів, що він може критично мислити, він може приймати правильні рішення. Ну, а те, що там замовні телеграм-кампанії йдуть, там політики деякі використовують цю тему, вони, напевно, потрібно запитати, а хто їхній клієнт, для кого вони працюють, які в них цілі, або самостійно розібратися в цьому напрямку. Для мене ключовий клієнт – це український народ, і я рішення приймаю, це добре для українського народу чи погано. Вийти сказати, що це не я, це слабка позиція, і це сказати, що людям, заради котрих ти працюєш, що я зняв себе відповідальність. Та ні, давайте, ми це вирішимо питання.
1: А як будемо вирішувати? Які ідеї? Ну, те, що от з того, що ви розказали, да, виглядає так, що ви хочете перевернути цю піраміду і зробити так, щоб у ТЦК не було потреби мобілізовувати людей, умовно, на вулиці, тому що є достойні формати підписання контрактів, і люди будуть самі це робити, і кількість контактів ТЦК з людьми на вулиці, вона просто зменшиться. Чи так це?
0: Це, дивіться, перше питання – це вирішення проблеми. Чому молоді люди і немолоді люди бояться йти в армію? Тому що в них є, це як блекбокс певний, є нерозуміння, що буде далі. Багато людей бояться йти на піхотні, є люди, які хочуть йти на піхотні посади, їх там, ну, не скажу, не так багато, як ті, хто хоче йти на дронові якісь дії, на бути оператором БПЛА, а є люди, які хочуть бути штурмовиками, наприклад. Я знаю багато таких людей, в мене є кілька підрозділів, з якими я плідно працюю, там КО-9-2, перший ОШП, штурмовики, які вже докупували велику кількість української землі, і в них просто вони горять цим, вони хлопці горять цим, їм подобається.
1: Ну так, наша... є підрозділи, в яких ще треба заслужити, так, щоб потрапити.
0: Так, наша задача зробити так, щоб люди, які хочуть послужити на цих посадах, отримали гідну заробітну плату. Я думаю, що їх може стати більше, це може бути стимулом. Друге, це іноземці. Тобто, наша задача, щоб потрібно замінювати людей, які сьогодні вже довго в армії. Потрібно, щоб приходили нові люди, свіжі люди, які, в котрих є енергія, і які повинні дати свободу тим людям, які захистили нашу незалежність. Тому, якщо ми вирішимо питання першої лінії, якщо ми покажемо, що є терміни служби, ми зможемо легше побудувати процес реального рекрутингу. Але питання в тому, що велика кількість людей приходять по повісткам і вони виконують свій борг перед державою. Вони приходять і починають служити. Тобто не всіх там тисяч, не знаю, там чи можу говорити там публічно, скільки тисяч людей на місяць мобілізуються, це десятки тисяч людей. Не всіма з ними відбувається те, що ми бачимо з вами там в телеграм-каналах і так далі. 95% цих людей, вони мобілізовані, можна сказати, таким нормальним шляхом. І наша задача зробити так, щоб цей шлях змінився повністю. По-іншому повинні виглядати ці пункти, які приймають військовозобов'язаних. Я особисто їздив в пункти збору мобілізованих. Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. І це була вже четверта година. Я питаю, чому йому навіть, а це було ще прохолодно, було це, напевно, був ще березень чи лютий. Чому йому не дали одягнутися? Ну і багато інших нюансів. Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання. А що буде далі? А далі ще буде гірше, якщо мене так зустрічають.
1: А далі наступне питання, як у людини виникає, як мені звідси вирватися?
0: Так.
1: І на цьому побудовано
0: ціла інфраструктура. Дивіться, там від таких базових речей до того, що корупція. Дивіться, ну в кожного є в родині людина або знайомий, хто, не знаю, там шукав гроші для того, щоб дати комусь хабаря. Ну так не може будувати справедливу армію і справедливу мобілізацію, коли є хабарництво в цьому напрямку. Корупцію потрібно зупинити в цьому.
1: Це
0: напрямку.
1: Теж один з головних елементів обурення людей.
0: Звичайно.
1: Тому що люди бачать там Харківську, Хмельницьку.
0: Якщо в тебе є гроші, ти можеш захистити когось, а якщо в тебе немає, то ну так не може бути. Тому всі інші наші пропозиції, це я вам так, знаєте, для початку тільки
1: накидую. Да.
0: Насправді ми набагато глибше це пропрацювали, і нам потрібно ще допрацювати для того, щоб показати це суспільству. Але для того, щоб перейти до цього етапу, нам потрібно вирішити фундаментальну проблему. Щоб ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна. І тому перший етап, ви бачите, як перший етап заходить, да, потрібно багато дій зробити, знайти гроші, зробити аудит і так далі. Другий етап, він буде ще складнішим, але ми по-іншому, це найскладніша проблема сьогодні в країні, вона потребує системного підходу.
1: Правоохоронні органи готові тут вам допомагати з наступним етапом, тому що коли ми говоримо про корупцію на базі роботи ТЦК, ми ж побачили, як СБУ затримує цілі банди, да, в Одесі, які просто в прямому сенсі хапають людей на вулиці, потім вибивають з них кошти. Історії з воєнкомом, яких затримує Державне бюро розслідувань, історії з там Хмельницьким СЕК, яке виписувало ці довідки для уникнення мобілізації. Тобто це велика інфраструктура корупційна, яка побудована за ці роки, яка буде себе теж захищати.
0: Ну, люди, які заробляють на мобілізації, вони зрадники, повинні сидіти в тюрмі, і правоохоронці над цим працюють, чи достатньо. Ну, це добре, що з'являється інформація, що когось затримали, що відбувся там рейд певний, що цього там повинно ставати менше і так далі. Наша модель, яку ми будемо пропонувати, вона якраз врахує ці нюанси, де не можна буде зранку подати людину в розшук, а ввечері просто так прибрати. Або людина не була в розшуку, а потім якось випадково з'явилася. Тобто вона буде більш продумана і фундаментальна. Тому давайте про це поговоримо пізніше. Я там детально досить пояснив логіку, що і як ми робимо. І для мене все-таки дуже важливо, щоб лінія бойового зіткнення, вона була за нами, ми рухалися вперед. І ті результати, які ми отримали за останні там 4-5 місяців, вони кардинально інші, і ми з вами говорили, що це відключення Старлінків. Главком планував з Генеральним штабом певні операції по наступальні. Дуже багато дій, там Middle Strike кампанія, корпуси набирають спроможності. Тобто багато, ми почали більше вбивати росіян, знищувати. Ми там поспіль кілька місяців 30-35 тисяч знищуємо. Вони не встигають за темпами мобілізації всередині країни, в себе. Тобто нам потрібно це продовжити, роблячи такі зміни. Я там не можу реагувати на всі пости в соціальних мережах і бути емоційним. Потрібно закінчити цей процес, який ми почали.
1: Давайте кілька питань про політичні певні процеси, які відбуваються навколо вас особисто. Зацитую частину статті НВ. Напружені та навіть конфліктні, такими словами охарактеризували стосунки міністра оборони Михайла Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Одразу кілька співрозмовників і НВ, як серед депутатів, так і дотичних до воєнної сфери експертів. Я думаю, що велика кількість військових експертів про це пишуть, і там керівник Юрій Гудименко, керівник громадської ради антикорупційної при Міноборони, всі це коментують, окрім вас. Чи є якийсь конфлікт або напружені стосунки з головкомом у міністра оборони Федорова?
0: Міністр оборони Федоров з главкомом 2 години тому провели дзвінок з усіма командирами бригад, корпусів, угруповань, види сил армії для того, щоб всіх взагалі сил оборони пояснити всі деталі трансформації, які ми робимо, і яку ми розробляли спільно і разом з Генеральним штабом. І у нас досить нормальні конструктивні відносини. Він головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді, команді України, команді президента. У нас є, звичайно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо там того чи іншого рішення. Там от є питання базового рівня, наприклад. Ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім по певному індексу додаткові отримувати ресурси. І ми там це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за там тиждень. 100% можна було. Погоджуємо кілька місяців. Але ми дотираємо якісь деталі, доточуємо. Десь там якісь емоції можуть бути. Тобто ми ще синхронізуємося. Тобто у нас досить там такий підхід, скажімо, швидкий, новий, десь потрібно балансувати. Check and balance повинен бути, і такі дискусії є. Тому, але в цілому, я думаю, що це нормально для будь-якої складної структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок мати будь-який конфлікт, або відсутність якогось спілкування, або недоспілкування, або дефіцит спілкування між міністром оборони воюючої країни і головкомом української армії. Тому, думаю, за останні 5 місяців результат на табло нашої співпраці. І всі наші внутрішні питання ми будемо вирішувати в мене в кабінеті або у президента в кабінеті, але точно не обговорюючи це в медіа, десь ще. У нас нормальні, конструктивні, робочі
1: відносини. Але те, що пишуть в медіа, воно впливає на світогляд і військових, і людей в уряді, тому що вони читають про конфлікт і, ну, думають, ну, конфлікт – це не ок, да? Особливо під час війни. Якісь є там нюанси, і ані Федоров, ані Сирський це публічно не коментують, ну, значить, точно щось є. А чому виникають тоді ці розмови? Коли робочі моменти, ми розуміємо, що вони робочі.
0: Вони виникають із-за відсутності якоїсь спростування або публічної комунікації моєї або главкома. От бачите, там, я насправді останні 5 місяців не давав інтерв'ю. І народжується велика кількість домислів, чуток і так далі. Але просто там напружено працював, і потрібно напрацювати результати, про що говорити. Так? Потрібно не просто займатися там комунікацією або популізмом, потрібно розповідати про результати. Тому там, можливо, це і проблема, що десь не докомунікували і так далі. Але от сьогодні хороша нагода про це поговорити. І,
1: дякуємо, що є привід.
0: Да, і там хочу ще раз підкреслити, що результат на табло. Росіяни продовжують втрачати ініціативу, ми її перехоплюємо. У нас за останні 4-5 місяців зменшилися втрати на полі бою. Це дуже важливо. Про це потрібно говорити. Росіяни не можуть нічим замінити Starlink. Взагалі, у них є проблема зі зв'язком. Вони починають працювати над власним зв'язком, але це окрема історія, що ми з цим повинні робити. І, але ми рухаємося далі. Наша задача готувати нові вікна можливостей для того, щоб продовжувати утримувати цю ініціативу на полі бою, шукати антибалістичні заходи, боротьбу з кабами продовжувати, да, шукати шляхи Гріпіна, отримувати ракети Мітеор для Гріпенів, які здатні вирішити це питання. Тобто є ще домашня робота, яку потрібно виконати, і ми її активно виконуємо.
1: У деяких народних депутатів загострилась увага до вас після призначення на посаду. Данило Гетманцев – це керівник фінансового комітету парламенту, який відповідає, власне, за кошти, за пошук коштів для бюджету. І це важливий комітет з точки зору того, що це ті кошти, якими потім розпоряджається Міноборони. За останні 5 місяців близько 30 дописів він присвятив вам. В різні тональності, досить такий інколи ну, невідповідні реаліям війни і тим, що ви очолюєте військове міністерство. До цього за рік в нього там один чи два дописи зі згадкою вашого прізвища. Ви десь зайшли в якийсь конфлікт з Данилом Гетьманцевим? Чи чому таке загострення?
0: Дивіться, є різні люди, які запускають різні кампанії, коментують, хтось когось політичний погляд, або реально не погоджується з моїми діями, моїми поглядами. Хтось лобіює чиїсь інтереси, хтось хоче там щось, не знаю, отримати. Тобто є різні люди, є різні течії, є різні кампанії і так далі. Я поки що повністю сфокусований на боротьбі з головним ворогом, це російською армією. І в мене вся енергія йде на цей напрямок. Чесно, це внутрішня боротьба, це, знаєте, може бути окремою війною, окремими проектами, на які в мене немає ні сил, ні енергії, ні бажання. Я сфокусований зараз суто на росіянах, як зробити так, щоб вони не окуповували нашу територію, не вбивали цивільних ракетами, і живу цим 24/7. Коли ми розберемося з росіянами, побачимо, де будуть там люди, ці компанії, так далі, чи потрібно буде взагалі з ними про щось говорити. Але поки що ви ж бачите, я не коментую ці теми, я не приймаю,
1: Ви не коментуєте, а люди обговорюють. І коли голова такого комітету пише там, Міша, де реформа ТЦК, або Міша, що там з гральним бізнесом, враховуючи, що ви вже 5 місяців очолюєте інше міністерство, то і політики, і експертне середовище обговорюються.
0: У нас є з вами можливість поговорити про те, що ми реально робимо. Я сподіваюся, що експертне середовище політики почнуть обговорювати наші реальні дії, а не дописи в соціальних мережах. Тому
1: домовилися.
0: Ми продовжимо діяти, і я думаю, що нас будуть оцінювати по нашим результатам. І це є важливо для мене.
1: Окрім того, що обговорюються різні конфліктні ситуації навколо вас і деяких політиків, лунають меседжі, що Федоров вже готує свій майбутній політичний проєкт. Різні соціологічні служби проводять заміри, в тому числі і вас. Вони це люблять. У нас взагалі перемагають постійно на виборах майбутніх політичні партії проєкти, яких, в принципі, не існує, але люди за них готові голосувати. І в українських реаліях оці меседжі про якісь політичні амбіції, вони не завжди позитивно грають на ту роботу, яку виконують люди. Тому, коли читаєш про те, що Михайло Федоров іде політику, одразу хочеться запитати, чи йде Михайло Федоров в якусь майбутню політичну історію, чи будує він власний політичний проєкт, чи готується він до участі в президентських виборах наступної каденції.
0: А знаєте, це один з найбільш улюблених інструментів зараз моїх різних ворогів, яких ми сьогодні говорили вже достатньо, для того, щоб маніпулювати, закидувати, викликати різні емоції різних людей. Тут я хочу твердо сказати, що у 2019 році, як я взагалі з'явився в уряді, я прийшов з командою президента Володимира Зеленського. І всі ці роки працював на посаді там віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації. Ми зробили безліч реформ разом з ним, стали там найбільш цифровою країною у світі. Найшвидший прогрес зробили. Дію, Мрію запустили. Там в телекомі багато чого. Старлінки з'явилися в Україні. Дія Сіті запустили найкращу податкову реформу в Європі. І все це ми робили разом і за його політичним лідерством. Тому що, як показує практика, якщо в тебе немає такої підтримки, то ти зламаєшся на якомусь повороті, і тобі потрібно просто пробувати ці стелі і ті проблеми, які виникають. В Міноборони я потрапив також за запрошенням президента, як Верховного Головнокомандувача, як, по суті, керівника нашої команди, який нас привів, з яким ми працюємо. І у мене є єдина тільки амбіція на сьогоднішній момент – це зупинити росіян, зробити все, щоб закінчилася війна, і далі працювати вже там в команді президента, де б ми далі там не були, да, і в якій ролі, і в якому форматі. Тому я б хотів би всім, хто там закидає всі ці теми, політика, рейтинги, а хто йде, не йде, сказати там чітке, що відстаньте від цієї теми. Ми працюємо з президентом в його команді, і я бачу своє майбутнє поруч зі своєю командою.
1: Історія з Firepoint. Теж не можу не поставити це запитання. Не хочеться втягувати вас і Міністерство оборони в цю історію, але і не запитати ми не можемо. Тому я сформулюю питання так. Чи є у Міністерства оборони питання до продукції Firepoint в контексті їх ціни, якості, обсягів постачання, виконання контрактів, взагалі якісь питання до цієї компанії продукції?
0: Ну, я щодня бачу звіти, скільки дронів літають, по яким цілям, що вражається. У мене немає питань щодо якості, тому що ключовий наш клієнт – військовослужбовці, які використовують ті чи інші види типів дронів, вони продовжують активно застосовувати, отримувати результат. Для того, щоб, скажімо, бути над цією дискусією і бути максимально об'єктивним, ми переводимо все на тендери. Це стосується не тільки там конкретної компанії, це стосується взагалі будь-якого напрямку контрактування. Ми вже провели перший тендер по артилерії і зекономили 16-20%. Це

0: Ми в цьому році закуповуємо дронів на кілька десятків мільярдів доларів. 20% від кількох десятків – це сума, за яку можна продовжити робити трансформацію війська. Тому наша задача – не боротися з кимось, чимось, шукати десь ворогів, або в ручному режимі приймати якісь рішення і оцінювати, реагувати на те, що несеться в соціальних мережах. Наша задача – створити правила гри. Для того, щоб в компанії розуміло, що є вільна конкуренція. Ви знаєте, що ми там відкривали в 22-му ринок дронів, потім ринок НРК, ринок боєприпасів, ринок ракет, створювали правила гри, потім запустили систему електронних балів, де ми кожне відео верифіковуємо, платимо військовослужбовцям гроші у виді балів, які вони обмінюють на зброю через маркет онлайн. Тобто ми відкрили ринок приватного ППО, зараз відкриваємо ринок рекрутингу іноземців, будуть приватні компанії, які завозять в Україну іноземців для того, щоб воювати на полі бою. Тобто ми завжди за те, щоб створювати правила гри, робити конкуренцію, робити максимально все прозоро. Будь-якою сферою, якою б наша команда не займалася, ми завжди спираємося на ці ключові принципи. Це вже така певна ідеологія в цьому напрямку.
1: А завжди ця конкуренція є чесною, прозорою, відкритою між компаніями на ринках постачання. Ну, тих самих дронів, давайте
0: відповідно.
1: Тому що можна почути, що там топові підрозділи, які використовують ефективно дрони, тягнуть свої компанії, які виробляють для них дрони, до яких вони можуть бути дотичні, і ти туди не влізеш. Є таке, як з цим боротись? І чи потрібно тут боротись, якщо, умовно, є класний підрозділ, який класно воює, ну і що це пов'язано там з ними компаніями постачаємо дрони?
0: Ми формуємо критерії для тендерів, збираючи ринок по кожному напрямку, аналізуючи дані і роблячи справедливі такі рівні вимоги до ринку. Тому тільки так ми можемо закрити всі ці питання. Можна робити тендери там, де є конкуренція. У нас вже по всім видам типам дронів є конкуренція. Все, ми можемо це робити. Раніше було складно, тому що просто там, якщо говоримо про коптер або FPV, було там в 22-му році, там не було компаній взагалі, або одна компанія. Зараз 500 компаній, які виробляють дрони. В чому проблема? Ти робиш вимогу до зв'язку, до дистанції враження, до payload, тобто скільки навантаження бойове, інші критерії.
1: І протестували, допустили до торгів, змагайтесь по ціні.
0: Взагалі, без проблем. І я впевнений, що це дасть результат. Це дасть велику економію, це дасть конкуренцію, закриє питання. Тобто ми повинні здати цей екзамен на ці тендери в закупівельній сфері. Ви собі не можете уявити, з яким натиском ми зустрічаємося при реформі закупівель Міністерства оборони. Найбільший бюджет країни. Велика кількість інтересів, багато підсанкційних осіб, які там мають якийсь бізнес і його лобіюють. Компанії, які заробили там сотні мільйонів або мільярди доларів.
1: У нас підсанкційні особи мають можливість...
0: Це окрема тема. Вони заходять через інших людей, які там створюють компанії і так далі, корумпують когось. Велика кількість корумпованих людей, яка була в Міністерстві оборони, в інших інституціях. Я перші кілька тижнів провів з правоохоронцями, збираючи інформацію, вони малювали, де, хто, з ким.
1: Хто тримає цей район.
0: Гіпотези, скажімо, тому що це без суду, да, гіпотези. Але потім ми, коли порівняли всю інформацію, патерни вималювалися, що є люди, які є в кожному з правоохоронних органів на радарах. Ми тоді сказали, що давайте проведемо всіх через поліграф, хто не погодився відразу звільнені, хто погодився погано пройшов звільнені, хто пройшов нормально, залишилися працювати. Тобто прям цілі агенти компанії працювали в міністерстві, просто їх потрібно було виганяти. Я зібрав всіх людей, які в екосистемі Міноборони, це тисячі людей, не можна було фізично зібрати, зробив дзвінок по Zoom, кажу, дивіться, хто з вас буде працювати, хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія подумає про гроші, про схему, я особисто все зроблю, що ви сіли. І все. І настрій покращився у хороших людей, що вони потрапили в компанію однодумців, у поганих, що тепер вони звільняться і будуть займатися чимось іншим. Ось, тому задача, а всі ці люди мають гроші, мають ресурс, вони атакують. В мене там години часу на тиждень йдуть на те, щоб займатися ось всіми цими речами, розгрібати все це. І ну, це виснажує також, це реально виснажує. Але по-іншому ти не можеш, ну де шукати гроші на такі реформи? Тобто

0: Найбільше оборони... 60
1: мільярдів, ви кажете, знайшли на цей рік?
0: То... В тому числі, тому що ми перестали закуповувати те, що не потрібно. Тому що зекономили на тендерах. От ми купили 5 тисяч пікапів. Ніколи Міноборони стільки не покупували. Ще хочемо 5 тисяч купити. Зекономили навіть більше мільярда на закупівлях пікапів. А от, приклад, вам купували ми квадроцикли. І хтось в одній інституції заточив вимоги під одну компанію, де спеціальний квадроцикл, в якого є спеціальне місце під реп, хоча на інших також можна встановлювати. Але єдина компанія виробляє такі квадроцикли. Це плюс $7,000 на замість 10, умовно, 17 тисяч коштує такий квадроцикл.
1: І скільки їх було закуплено?
0: І на сотні мільйонів доларів. Але ми не закупили, ми зупинили, ми поміняли ці вимоги, провели багато дискусій і зекономили. Уявіть собі, плюс один квадроцикл на кожному квадроциклі завдяки тому, що ти працюєш правильно над тендером. А це ти вже комусь не подобаєшся. І тому цей постійний тиск. Його проходив вже не одній сфері, коли там працював на іншій посаді, в мене ж там різні були зони, за які відповідав. Такого, звичайно, що ще не було, але от той досвід, який ми отримали до цього, він дозволяє.
1: Там ви були господарями, ви будували ту архітектуру, а тут ви зайшли як сторонні люди, вибачте, для архітектури.
0: Ми привели велику кількість людей в Міністерство оборони, ми змінили систему управління, впровадили систему окіарів по Objective Key Results. Але тут, знаєте, головне, що у нас є, що я член команди президента, я завжди йому кажу.
1: Це хороше прикриття.
0: Без нього неможливо робити, чесно, будь-які зміни, тому що у нас з ним дуже часто повторюється розмова. Так трошки заспойлерюю, але я продовжую агресивно рухатися. Він каже, поступай по совісті. Так, і приходиться поступати і так діяти по совісті. Тому виклик неймовірний, вимагає багато енергії, сил, тому що в тебе там потрібно формувати правильну архітектуру того, як що буде на фронті, закупівлі, технологічні якісь пошуки рішень, постійний пошук грошей, рамштайни, і міжнародка багато дуже часу займає, міністри, потрібно всіх пушити, показувати, давайте змінювати якість допомоги, за кожну копійку боротися, ще внутрішніх ворогів велика кількість. Тому я там на дописи окремих народних депутатів, ще когось, мене навіть не вистачає туди якогось погляду, тому що зрозуміло, навіщо це боротьбою займатися Міноборони. Тому що ти гроші економиш і будуєш систему. Але на все інше не вистачає просто часу.
1: Технологічний розвиток, про який ви щойно сказали, куди рухається наша співпраця з партнерами? Ми активно працюємо з Palantir, ми підписуємо з ними якісь меморандуми. Ми працюємо зі SpaceX, і ви особисто з Ілоном Маском вирішили питання відключення росіянам Starlink'ів. Це дуже надкрутий кейс і приклад. Куди ми технологічно рухаємось з ними? І як ми захищаємо наші розробки, і як ми отримуємо від них їхні розробки? Тому що ми в ефірах марафону теж багато говоримо, що вони хочуть отримувати наші не те, щоб розробки, а умови випробування тих чи інших засобів ведення сучасної війни. Як ми тут проходимо по цьому лезу? Втримати і не віддати задарма своє і витиснути з них максимум того, що потрібно нам?
0: Я всю міжнародну співпрацю розділив би на дві частини. Перше – це з технологічними компаніями, друге – це з урядами. От якщо ми говоримо про... Давайте почнемо з урядів, да, там, бо є набір проблем, які також потрібно вирішувати в цьому напрямку. От всі країни, які входять до формату Рамштайн, там більше 50 країн, вони оголосили, що в цьому році Україна повинна отримати додаткової допомоги на $60 мільярдів. На сьогоднішній момент оголошено 40 мільярдів. 40 мільярдів ми бачимо в скеджулі, це такий план постачання, 24 мільярди. І з 24 мільярдів те, що потрапляє під наші пріоритети, 10 мільярдів. І це робота над якістю допомоги.
1: Тобі потрібно... 15% ми отримуємо в чистому вигляді.
0: Так, і потрібно збільшувати саму суму допомоги, якість допомоги. І це неприємні розмови з багатьма партнерами про те, що навіщо ви нам відправляєте сотні мільйонів доларів на ремонт танків, які ми там, умовно, не використовуємо. І або на 155-й снаряд, який ми не використовуємо короткої дії. Або мало використовуємо. Тобто і там І таких питань дуже багато. Це перший напрямок, з яким ми дуже багато працюємо. Другий напрямок – це стосується технологічних компаній. Я чесно вважаю, що це наша конкурентна перевага перед Росією. У нас там є ряд таких переваг, оце одна з таких переваг, тому що завдяки цьому у нас є там супутниковий зв'язок, у нас є можливість аналізувати дані в режимі реального часу Palantir. У нас є це Алекс Карпс, у нас є Ерік Шмідт, який екс-CEO Гугла, який виробляє продукти, перехоплювачі, Middle Strike, ще багато сюрпризів для росіян готує. Працює разом з українськими компаніями, створює, по суті, такий українсько-американський продукт, який знищує ворога. Тобто, це ми залучаємо таланти з усього світу, які працюють на нашу перемогу. Росія може, ну кого вона там може собі залучити? З Північної Кореї якихось інженерів. Тобто у нас взагалі інша ліга, якщо ми говоримо там про таланти, які можна залучати. Тому що хочуть від нас всі партнери? І технологічні компанії, і уряди. Вони хочуть наш досвід. Перше, тому вони вивчають його ретельно, і нам потрібно бути відкритими, і ми стали дуже відкритими. Друге, вони хочуть наші технології, тому президент підписує з урядами і іншими дрон-діл, і це відкриє в подальшому, дуже скоро, до речі, експорт для цих країн. І коли президент приїжджає в кожну країну, в нього є головне питання, як захистити українців від балістики. Тому що всі інші питання ми більш-менш розуміємо, як зробити. Військовослужбовців кабами, і це літаки Гріпен, які ми зараз купуємо, і ракети до них Метеор. А друге питання – балістика. Президент цим займається 24/7. А що він може, яка в нього, як каже Трамп, є карта, коли він приїжджає до партнерів, в яких є гроші, або є ПАК-3, ПАК-2 на Петріот, це ракети, да, які використовує Петріот. В нього те, що потрібно партнерам, те, що ми можемо, і що він може правильно їм продати, це можливість спільних підприємств. Тому він підписує з ними дрон-діл, це стратегічна співпраця на 10 років. І він максимально намагається отримати гроші і ПАК-2, і ПАК-3 для того, щоб ми відкрили експорт цієї країни. І зараз те, що ми можемо, і що він може правильно їм продати, це можливість спільних підприємств. Тому він підписує з ними дрон-діл, це стратегічна співпраця на 10 років. І він максимально намагається отримати гроші і ПАК-2, і ПАК-3 для того, щоб ми відкрили експорт цієї країни. І зараз цей механізм, по його задачі ми реалізовуємо щодо відкриття експорту. А він працює над тим, як відкривати спільні виробництва. Також партнерів цікавлять наші дані. Ми не можемо шерити наші дані. Ми їх кров'ю заробляємо, ці дані отримуємо. Там системи Єбалі, з інших якихось проєктів. Але ми створюємо системи, де партнери можуть навчати свої моделі на основі наших даних, не отримуючи доступ до даних. Так ми запустили там кілька вже проєктів, які навчили більше ніж 100 моделей різних для партнерів. Але в чому тут він-він? І ми не даємо дані, а навчаємо моделі для партнерів, і ми отримуємо ці моделі собі. Тому наступний етап війни, він буде пов'язаний зі штучним інтелектом, з автономністю дронів. Чому у нас виходить перерізати логістику на полі бою? Тому що у нас є можливість управляти, керувати дронами, як FPV-дронами, тільки Middle Strike в режимі реального часу. Наші оператори керують цими дронами, змінюють траєкторії, знаходять цілі і знищують ці цілі. Наступний крок – це буде автономність. Ці мідлстрайки сьогодні росіяни не можуть ніяк ребом посадити, тому що супутниковий зв'язок використовується, або інший зв'язок дуже якісний. Ми насправді у нас там цілий ансамбль цих підходів до зв'язку. Але наступний крок, тому що рано чи пізно вони навчаться давити цей зв'язок, це автономність дронів, коли дешеві дрони автономні будуть шукати цілі і знищувати на полі бою. І нам потрібні ці моделі навчати також, і партнерам допомагати, і собі, і так далі. Оце, в принципі, такий приблизний фреймворк, от що потрібно партнерам, що потрібно нам, як ми шукаємо він-він кооперацію. І зараз партнери чітко розуміють, Європа вже версія 2.0 чи 3.0, можемо сказати, тому що Європа розуміє, без України не може бути безпеки Європи. То, так як українці знищують росіян, ніхто не буде в світі знищувати росіян. А як побудувати власну систему безпеки? Подивіться на Україну. Я вони 35 тисяч росіян на місяць знищують. Потрібно вчитися, потрібно дивитися, потрібно спільне підприємство виробляти. Тому що немає сенсу просто купити технологію. Бо дрон, який сьогодні літає, через 3 місяці вже не буде літати. Це буде інший дрон. Кожна компанія мінімум 4 рази вносить радикальні зміни в технологію за рік.
1: А наші технології власні зростають? От приходив до нас Андрій Гриценюк, керівник Проіван, да? І він таку чудову історію розповів. Каже, ми зібрали студентів якихось факультетів, там, математичних, технологічних, і поставили їм кілька завдань, які нам реально треба реалізувати. Одне з них було, кажуть, нам потрібно вирішити таку проблему, щоб дрон міг сідати як птах на гілці або на стовпах і сидіти чекати. Тобто нам потрібен був механізм, яким вони будуть братися як птахи за гілку. І кажуть,

0: президенти зробили нам цю штуку. Да. Як ми можемо тут пушити, підтримувати українську молодь в технологічних напрямках, шукати нові інновації наші, які будуть допомагати?
1: У нас є для цього Брейван, якраз, де Андрій керівник. Ми цей проєкт запускали, коли був в Мінцифрі. Це найбільший ангельський інвестор в Європі. Ми видаємо гранти для стартапів, які займаються військовими технологіями. Тому у будь-кого сьогодні є можливість отримати грант там від 5 тисяч доларів, здається, там 10. Ми і мільйони доларів, і десятки мільйонів доларів видаємо гранти. От зараз класний конкурс закінчився на вибухові речовини. Наші хіміки українські, вони придумали, і там це безліч компаній, вони придумали нові вибухові речовини, нові формули, вдосконалили аналоги, зробили якихось там речовин, які ми використовуємо. І зробили нові формули, і нові підходи зробили до цього снаряду, для того, щоб у нас не було дефіциту вибухових речовин.
0: Це світовий дефіцит вибухівки.
1: Да. Наскільки це спрацює, а ми не знаємо. Наша роль, уряд повинен перетворитися в венчурного інвестора. Ми повинні роздавати гроші, фінансувати різних талановитих людей і компаній для того, щоб вони зростали. Звичайно, якщо говорити глибше, ви знаєте, що якраз я був дотичний до освіти. Це питання якраз компетентностей математичних, це природничих, мається на увазі, куди входить і математика, і інші різні предмети, і науки. Це зміна середньої освіти, це закінчення реформи нової української школи. Короче, це окремий пласт роботи, яким Міносвіти бажаємо їм успіху і здоров'я, нехай справляються. Ось. Але сьогодні є діючі механізми, як фінансувати ці зміни інновації.
0: Наостанок хочеться поговорити про українську балістику, яку ми дуже всі чекаємо, і яка анонсується і виробниками, і там різними політиками, чиновниками з точки зору Міністерство оборони. Наскільки ми дійсно підійшли до створення, використання, масштабування і запуску української балістики?
1: Дивіться, українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили, це взагалі інша ліга. Тому я не хочу з одного боку завищувати очікування, з іншого боку підказувати нашому ворогу щось. Але я тут можу тільки процитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по Росії.
0: Бюджет на 27-й рік на закупівлю балістики закладається вже?
1: Немає жодної проблеми фінансової з розробки української балістики.
0: Дякую вам за розмову, успіхів в реалізації першого етапу реформи і, думаю, зустрінемось під час презентації другого етапу.
1: Дай Боже.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. «Щит» – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
4: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
2: Ми боремося вірніше з Україну, яка розвиває бізнес.
7: Уже майже 18-та, канал «Дин плюс один» надалі з вами в ефірі об'єднаного марафону. Найголовніші події п'ятниці відстежуємо в ТСН. Восьмирічну дівчинку вбили сьогодні окупанти в Павлограді на Дніпропетровщині. Близько 7 ранку, коли дитина ще спала, її в будинок увігнався російський безпілотник. Шансів вижити в дівчинки не було. Її рідні в лікарні з пораненнями. Від дому залишилися руїни. Сусідній вигорів усі навколишні оселі Потрощині. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна працювала на місці трагедії і розкаже докладніше.
8: Руїни замість дому від будинку лишилось хіба півтори стіни. Люди в уламках речей та купах згорілого майна намагаються знайти щось вціліле. Саме під цими руїнами і загинула восьмирічна Аліна. Дівчинка ще спала, коли ворог обрав її своєю наступною жертвою. Стіна зруйнованого будинку впала на сусідське подвір'я. Ця хата теж напівзруйнована. В ній з батьками живуть двоє маленьких дітей, що дружили з Аліною.
9: Ми гуляли ще ввечері, вона до нас приходила. Вона ще хотіла до нас зайти переночувати. Думаю, хай дома спить.
8: Власниця будинку Дарина геть розгублена, не розуміє, за що спершу хапатися. І дякує Богу, що усі живі.
9: Не знаю, з чого почати, я не знаю, що робити, що. У мене моя дитина... Під вікном, вікно вибило на неї, вона вибралась до мене, прибіжала. Слава Богу, все з ними добре, вони цілені, все добре. Да?
8: Сусідній двоповерховий будинок вщент згорів. Він стоїть впритул до зруйнованого. Вогонь охопив його одразу по прильоту. Стіни розтріскали, стеля впала всередину.
10: Воно як бахнуло, я розуміла, що к сусідям прилетіло. У нас потолки були гіпсокартонні і спасло те, що понакривало дітей гіпсокартоном. Оце прям листом цілим. Він накритий гіпсокартоном, виходить, все вокруг валяється. У нас мінвата, вона загорілась, і воно оце капає з потолка. Виходить, все. Сусідка кричить, там дитина погибла.
8: Ірина з чоловіком цей будинок зводили самотужки більше 10 років. І в одну мить все втратили.
10: Машини, що вийшло вигнати, і то потім почало все в хаті падати, тобто доступу вже не було до хати, щоб зайти щось взяти. Про документи, чесно, і не думали, тому що ми бігом за дітей і вибігати. Згоріло в нас все.
8: Пані Раїса живе сама, плаче. Каже, на старість залишилась в розтрощеній хаті.
11: Немає ні одного вікна. Пошкоджена криша, двойні вікна, і він одна частина, та що із хати упала на підлогу, і мене зачепили.
8: Пані Тетяна вийшла з двору виглядати дітей, що мають невдовзі приїхати. Жінка у шоці, каже, саме поралась на городі, коли почула гудіння безпілотника. На її очах він увігнався у сусідський будинок.
11: Чую, жужжить. І він отсюда, прям летів такий, невеликий, такий трикутник той. Змінив ход і прям і вибух. На город летіли такі доски. А я стою, думаю, та треба ж десь сховатися вже. У мене такий стрес був, визвали, одніміли ноги.
8: Загалом на цій вулиці розтрощені більше 10 будинків. Троє людей поранені. Обірвалося життя маленької дівчинки. 20 червня у Павлограді оголошене днем жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1 плюс 1. Марафон «Єдині новини».
7: Влаштували росіянам вибуховий сюрприз. Українські прикордонники показали процес знищення ворога на Сумському напрямку. Ось так безпілотниками наші захисники підсмалили позиції зльоту і посадки ворожих дронів. А потім розгатили кілька авто, мотоциклів, квадроциклів, гармат і укриття окупантів разом із ними. Вдале полювання на загарбників відбувалося і на Запоріжжі, а саме в районі Малої Токмачки. Там вороги намагалися прорватися на легкій техніці, втім їм це не вдалося. Однак на втрати живої сили Москва не зважає і кидає на найгарячіші напрямки дедалі більше гарматного м'яса. Це стосується, зокрема, Костянтинівки на Донеччині. Ворог спалює місто, розбиває вщент багатоповерхівки, намагається за допомогою піхоти просочитися вглиб населеного пункту, повторюючи сценарій із захопленням Покровська, повідомляють аналітики Діпстейту. Нині Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський напрямки найгарячіші на лінії зіткнення. Від початку доби росіяни 65 разів атакували українські позиції. Люди, дотичні до кіно та телебачення, називають її лагідно «Довжик». Йдеться про столичну кіностудію імені Олександра Довженка. Цьогоріч їй виповнюється 99 років. І під час минулої масованої атаки росіян вона суттєво постраждала. Дощенту вигорів костюмерний цех. Кіностудія попросила усіх охочих і небайдужих допомогти з прибиранням. Як все відбувалося і який об'єкт на території кіностудії прибирати не будуть? Кореспондент ТСН Дмитро Фрудак все розкаже.
12: На кіностудії імені Олександра Довженка позапланова толока. Російський удар наробив тут багато лиха.
13: У мене вихідний, я вільна. На кіностудії Довженка відвідую різні фестивалі концертні, тому Шулявка – це мій дім. Все просто.
12: Люди відгукнулися на прохання кіностудії допомогти прибрати наслідки російського удару в ніч проти понеділка. Для багатьох сьогоднішніх волонтерів кіностудія – це не просто ще одна локація ворожого удару.
14: Перше, займаюся, люблю кіно. По-друге, з друзями вже не раз, як волонтери, допомагали на завалах. Є час допомогти, чому б не скористатися цим. А зараз це ще й такий професійний, сімейний момент, тому що я сам кіно займаюся, дівчина кіно займається.
12: Колишній військовий Роман Вареник теж допомагав на багатьох місцях прильотів. Чоловік визнає, нині менше людей готові волонтерити. Для тих, хто все ж приходить, така фізична робота стає часто психологічною розрядкою.
15: Коли я приходжу, допомагаю комусь іншому, і ще я вірю щиро в цю справу, мені просто стає легше і з'являється натхнення, знаєте. І тому люди більше зараз приходять з інших мотивів. Просто змінилась мотивація людська.
12: Якась, можливо, психологічна розрядка?
15: 100%. Трудотерапія, це ж база, які антидепресанти.
12: Відновлення після російської атаки розпочали з адміністративного корпусу кіностудії. Тут працює 80% її співробітників. А от від костюмерного цеху лишився хіба фундамент. Там вигоріли близько 100 тисяч костюмів із легендарних кінофільмів.
16: Захар Берхут, княгиня Ольги, Тіні забутих предків, Богдан Хмельницький, Мазепа.
12: Допомогти відновити кіностудію вже пообіцяли державна група компанії «Нафтогаз», а також підприємства, які орендують тут площі. Керівництво кіностудії сподівається і на допомогу небайдужих.
17: Вчора ми відкрили в благодійному фонді «Ветерани за сильну Україну», цей фонд відкрив для нас спеціальний рахунок для збору коштів, для приватних пожертв і для організацій.
12: Після масованої атаки на території комплексу немає жодної будівлі, у якій би вціліли всі вікна. Тож на найближчі тижні волонтерам вистачить роботи. Утім, деякі ділянки на кіностудії Довженка вирішили залишити такими, якими вони стали внаслідок російського удару. Пам'ятки історії, про які ми не просили. Під час терористичної атаки росіян паркан на території кіностудії вибило вибуховою хвилою з такою силою, що він обгорнув собою дерево. Його тут і залишать, як пам'ятку і нагадування про черговий російський теракт. Дмитро Фурдак та Михайло Путята, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
7: Українські дрони продовжують свої московські гастролі. І ще кілька годин тому в соцмережах з'явилися повідомлення про нові БПЛА над російською столицею. Армія «Інформ» звітує про приблизно 300 безпілотників над Москвою, підтверджує атаку і московський мер Собянін, звітуючи в телеграмі про нібито проційне збиття дронів та роботу екстрених служб на місці падіння уламків. Самі ж росіяни пишуть, що щось, цитую, вже бахнуло і загорілось. А ще дивуються потужності українських безпілотників. Нагадаю, вчора яскраво палав московський нафтопереробний завод в Капотні, куди влучило кілька дронів, бо більше навіть російська ракета ППО, що згодом стало видно на кадрах. Тоді місто затягнуло чорним димом, і в Москві та ще кількох областях Росії навіть запровадили план килим. До слова, атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. Прощальний шкільний вальс у підземеллі. У Харкові тривають випускні. З огляду на безпеку урочистості вже п'ятий рік поспіль відбуваються лише в укриттях. В місті цьогоріч 8 тисяч 11-класників. Більшість вчилися і закінчували школу дистанційно. Тож сьогодні той рідкісний випадок, коли діти змогли побути разом. Як все відбувається, бачила і готова наживо розповісти кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Маємо її на зв'язку. Юлі, вітаю. Я так розумію, що навіть сьогодні випускникам не особливо вдалося виспатись перед цим урочистим днем через нові російські обстріли. Що взагалі кажуть діти про цей день, про його важливість? І, можливо, ділилися, чи багато з них планують попри все і надалі в Харкові залишатись?
18: Вітаю, свята. Як ви чуєте, тривога лунає зараз. Вночі було ще більш неспокійно. Росіяни атакували Харків кабами, а вже в день в небі на місці були дрони. Але попри це стрес і небезпеку, життя у Харкові триває. Сьогодні на вулицях міста можна було побачити дівчат у вечірніх сукнях, хлопців у костюмах, бо сьогодні у Харкові випускні. Аби влаштувати дітям безпечне свято, урочистості відбувалися глибоко під землею, в укриттях одразу для кількох шкіл одночасно, а самі випускні вечори розтягнулися на цілий тиждень. Директори шкіл зізнаються, серце крається, що не можуть запросити дітей до рідних класів, але головне зараз – безпека.
19: У нас були надії, що саме цього року ми зможемо відсвяткувати це незвичайне свято в рідних стінах, але, на жаль, ми знову зустрічаємось в укритті, але це безпечне місце, де ми дійсно можемо всі зібратися, і це свято є дійсно доказом нашої стійкості та незламності.
18: Самі ж випускники, попри підземні локації, намагаються радіти моменту, хоч помітко хвилюються, бо цей випускний став ще й днем довгоочікуваних зустрічей, адже війна розкидала харківських школярів по всьому світу. І щоб обміняти однокласників, отримати атестат в рідному місті і станцювати прощальний вальс, дехто здолав тисячі кілометрів.
20: Дуже засмучує, що надовго все затрималось. Вже хочеться, щоб ми пішли в рідну школу і цей випускний пройшов саме там. Краще вже в укритті, чим зовсім ніяк.
21: У нас є однокласники, котрі приїхали з інших країн або з інших міст до Харкова, щоб побути з нами, відчути цю атмосферу і як-ніяк відмітити це свято для нас.
18: Цього року у Харкові випускається близько 8 тисяч одинадцятикласників. І як вони зізнаються, планують вступати у харківські вищі, аби залишатися у рідному Харкові. Ну а вже восени за парти сядуть близько 5 тисяч першачків. Студія.
7: Дякую. Тобі, кореспондентка ТСН Юлія Бойко з Харкова, про цьогорічних випускників, які завершення шкільного навчання змушені відзначати ось так в укриттях. Без паспорта, без атестата, але й без іспитів. В Україні триває вступна кампанія для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. І ще з 1 червня при навчальних закладах розпочали роботу освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Хто ж може не складати національний мультипредметний тест? І як змінилися правила вступу цьогоріч, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук дізнавалась.
22: Я вирішила вступати в Україні, бо це була, по-перше, моя мрія, і, я думаю, єдиний шлях взагалі реалізувати себе.
23: 19-річна Марта виїхала з Донецька до Києва минулоріч. Коли росіяни окупували її рідне місто, лише відвідувала молодшу школу.
22: Я з дитинства розуміла, що коли Донецьк опинився під окупацією, що я довго тут не притримаюсь. Це був як полон, як ментальний, так і фізичний. Навчання там було просто така сама промивка мізків, типу, як і там якась пропаганда.
23: По завершенню школи Марта вступила до одного з донецьких університетів на медичну спеціальність. Розповідає, провчилась там 1.5 семестри, але планувала, щойно досягне повноліття, одразу вийде. Так і зробила. Марта виїхала таємно, не попередивши навіть близьких.
22: Батькам я не розповідала про свої наміри, тримала це в секреті, і якби так і стало, що одного ранку, якби коли я мала йти в універ, я вже була, якби, за Донецьком, на шляху до Києва.
23: Виїхати з окупованого Донецька Марті допомогли волонтери Helping to Live. Це одна із організацій, яка займається поверненням українців. Вони готують план виїзду, підказують безпечний маршрут і підтримують після прибуття. Контакти таких волонтерів та організацій зібрані на сайті Link3.
0: Збираємо туди всі корисні послання для того, щоб, тому що він не заблокований на окупованих територіях. Тому важливо просто почати цей процес. Допоможемо і з виїздом, і з перетином кордону, і з вступною кампанією, і з місцем проживання.
23: Олександра Дворецька очолює організацію Bring Kids Back, яка була створена з ініціативи президента. За час роботи цієї платформи з 23-го року додому вдалося повернути більше 2 тисяч дітей та молоді. Розповідає, для таких громадян держава передбачила програму реінтеграції та фінансову підтримку.
0: Для дітей та молоді в віці 18 до 23 років також існує одноразова грошова виплата після переїзду у розмірі 50 тисяч гривень для того, щоб вони змогли купити якісь перші необхідні речі до того, як вони ще там отримують стипендію або інші види підтримки.
23: Для вступників з тимчасово окупованих територій в Україні діє спрощена процедура вступу. Такі абітурієнти можуть подавати документи без складання національного мультипредметного тесту. Але є умова. Цим правом цьогоріч можуть скористатися лише ті, хто виїхав після 1 жовтня 2025 року.
1: Бо є дітки, які тікають з цих територій, виїжджають абсолютно без нічого. Вони користуються пільгами, відповідно, ми їх додаємо до єдиної державної електронної бази, реєструємо, вони вступають в межах квоти 2. Вони зазвичай всі вступають на бюджет.
23: Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників з тимчасово окупованих і територій активних бойових дій. Вступ відбувається за окремим конкурсом, що дає більше шансів отримати бюджетне місце. З 1 червня при університетах запрацювали освітні центри «Крим Україна» та «Донбас Україна». Вони супроводжують вступників на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди.
1: Житло обов'язково таким вступникам надається в наших гуртожитках, і на період вступної кампанії ми їх розміщуємо, і надалі вони проживають за пільговими умовами. І держава гарантує їм соціальні виплати. Це можуть бути як виплати для ВПО, так і соціальні стипендії.
23: Частину вступних процесів можна пройти дистанційно, ще до виїзду. Існують також окремі дистанційні програми навчання. Але росіяни, кажуть в Міністерстві освіти, роблять усе можливе, аби заблокувати доступ до української освіти.
3: У зв'язку з тим, що обмеження і заборони на використання інтернет на тій території стають вже все більш і більш системно. І ми розуміємо, що в певний момент вони взагалі замкнуть свій інтернет, у них дивився такий термін суверенно. Інтернет, і тоді доступ до наших освітніх ресурсів може бути взагалі практично знищено.
23: Під час минулорічної вступної кампанії до українських вишів зарахували понад 9 тисяч абітурієнтів з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Марта була однією із них. Зараз вона вже завершила перший курс Київського лінгвістичного університету, де вивчає японську філологію.
22: Я хочу об'єднати якось свої творчі наміри разом з знанням мов, типу, бо я володію англійською непогано і, типу, також там трохи деякими іншими мовами і просто дуже хочу доносити, я думаю, свою думку до людей і комунікувати.
23: Марта навчається на бюджеті, отримує стипендію і паралельно працює. Нещодавно з'їхала з гуртожитка на квартиру і каже, про свій переїзд на контрольовану Україною територію не шкодує.
22: Моя єдина мрія була це нарешті спробувати жити вільно.
23: Наталія Ткачук, Олексій Осавчук, Олексій Жиленко і Максим Осьмірко, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
7: Європа має бути за столом переговорів із Росією, так чи інакше. Про це лідерам в Брюсселі сказав Володимир Зеленський. Український президент наголосив, що без Європи неможливі перемови з Росією, але застеріг від хаосу у контактах з Москвою. Мовляв, це лише потішить кремлівського диктатора. Західні ЗМІ днями повідомили, що президент Євроради Антоніо Кошта ініціював контакти з росіянами, щоб мати дипломатичний канал зв'язку для майбутніх переговорів. Лідери держав-членів ЄС поставились до цього по-різному, деяких ця спроба взагалі образила. Ну і подробиці розкаже кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко. Маємо її зараз на зв'язку зі студією ТСН. Зоряна, вітаю. Отже, хто з європейських лідерів виступає за те, що все-таки варто з Кремлем заради миру контактувати? Хто проти? І наскільки там запеклі точаться дискусії з цього питання?
2: Добрий вечір, свята. У Євросоюзі немає єдиної думки щодо того, хто і коли має говорити з Москвою про завершення війни в Україні. Ситуацію не прояснила тривала дискусія лідерів на саміті в Брюсселі. Щоб поговорити на цю чутливу тему, вони прибрали із зали своїх помічників та відклали мобільні телефони. Кілька годин сперечалися, кожному було що сказати, і врешті розійшлися без конкретного результату.
4: Головні дебата огляне України.
12: Дискусія щодо України, на жаль, підтвердила, що Європа не здатна домовити
2: телефони. Кілька годин сперечалися, кожному було що сказати, і врешті розійшлися без конкретного результату.
4: Головні дебата огляне України.
12: Дискусія щодо України, на жаль, підтвердила, що Європа не здатна домовитися навіть про те, чи взагалі будуть переговори.

0: І хто повинен їх вести? Деякі лідери говорили, що переговори має вести лише Зеленський. Інші вважали, що переговори має вести Європа. Треті казали, що взагалі не хочуть, щоб хтось вів переговори від їхнього імені.
1: Дискусія додала в актуальності, коли президент Сполучених Штатів
0: говорили, що переговори має вести лише Зеленський. Інші вважали, що переговори має вести Європа. Треті казали, що взагалі не хочуть, щоб хтось вів переговори від їхнього імені.
1: Дискусія додала в актуальності, коли президент Сполучених Штатів після врегулювання ситуації в Ірані
0: казали, що переговори має вести Європа. Треті казали, що взагалі не хочуть, щоб хтось вів переговори від їхнього імені.
1: Дискусія додала в актуальності, коли президент Сполучених Штатів після врегулювання ситуації в Ірані заявив про готовність знову звернути увагу на Україну. Днями ЗМІ дізналися, що голова офісу Антоніу Кошти, президента Євроради, двічі зв'язувався з російськими чиновниками впродовж останніх тижнів, встановлюючи дипломатичний контакт на випадок майбутніх переговорів. Обговорень за суттю не було, але сама спроба обурила найвпливовіші країни ЄС – Францію та Німеччину. Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц вважають, що це передчасно, а коли настане цей час, лідерство у процесі має належати їм і Великій Британії, так вважають. Тобто так звані євротрійці, яку вважають ключовими гарантами безпеки України у майбутньому. Журналісти дізналися, що ініціативу Кошти не підтримали також країни Балтії, Данія, Нідерланди. Прем'єр Нідерландів прямо не казав, що не задоволений, але дав зрозуміти, що зараз дещо інші пріоритети.
2: У нас була дуже конструктивна та відкрита дискусія. Цілком очевидно, що зараз українці виграють війну, і ми повинні підтримувати їх усіма можливими способами. Це означає більше санкцій та більше тиску на Путіна. І як тільки він буде готовий до переговорів, Україна буде готова також. А ми, європейці, виступимо єдиним фронтом.
1: Багато країн, як розповіли нам дипломати у кулуарах саміту, все ж таки стали на бік Антоніу Кошти. Вважають, що не окремі країни, а саме інституції Євросоюзу мають говорити від імені всіх його держав-учасниць. Нема потреби у паралельних форматах.
0: Якщо ми говоримо про представництво Євросоюзу, то представляти спілку можуть лише його власні інституції. Ніхто інший не може представляти ЄС. Антоніо, я якраз щойно говорив про вас.
2: Що ви говорили про мене?
0: Виняткова похвала. Говоримо, ви єдиний, хто може представляти нас.
2: Дякую.
0: І що ми відправимо вас до Москви якнайшвидше.
1: Деякі країни обурювалися, що дізналися про ініціативу Кошти з новин. Польща і Італія, зокрема, невдоволені, що провідну роль хоче забрати на себе Євротрійка. Лідерів Європ'ятірки, тобто Франції, Британії, Польщі, Італії, Фрідріх Мерц у середу чекає у себе в Берліні, щоб обговорити все це. Але зараз журналістам німецький канцлер сказав, що, власне, саме Євротрійка є ключовими донорами із надання фінансової допомоги Україні, тому їхня провідна роль якоюсь мірою є природною. Якщо підсумувати, у всіх різні претензії та побажання, але всіх об'єднує враження, що зараз Росія не готова говорити. У Кремлі заявили, що якщо Європа хоче відновити діалог не для моралізування чи ультиматумів, це цитата Дмитра Піскова, то Росія відкрита до цього. Антоніу Кошта щойно пояснив свій крок тим, що не можна, на його думку, покладатися на інших в інтерпретації послання з Москви і доставляти їй свої від імені ЄС, відповідно, теж вважає варто напряму. Україна, додав Кошта, сама представлятиме себе на переговори. Коаліція охочих, відповідно, сама говоритиме про безпекові гарантії, а от інтереси ЄС, наполягає президент Євроради, мають захищати інституції блоку. Свята.
3: Дякую тобі, що все це узагальнила. Кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Зоряна Степаненко на зв'язку зі студією ТСН про те, як в Європі бачать переговори з Росією щодо війни і є свою роль у них, і чому, власне, з цього приводу виникають суперечки. В Україні стартували жнива. Першими збирати новий врожай почали в південних регіонах Одеської області. Аграрний сезон 2026, як і попередній, триватиме в складних безпекових умовах через ворожі атаки. Наприклад, торік по техніці, яка працювала в полях прифронтових регіонів, активно били безпілотники. За попередніми оцінками, загальний урожай очікується на рівні понад 80 мільйонів тонн. Зокрема, зернових планують зібрати 60 мільйонів тонн, кукурудзи 30 мільйонів, ячменю близько 5 мільйонів тонн. І цей врожай має повністю забезпечити внутрішню потребу України, тож традиційно значну частину зернових та олійних культур країна планує експортувати на світовий продовольчий ринок. Ну, а Одещина з Миколаївщиною об'єднують зусилля в боротьбі за українського туриста. Попри всі реалії воєнного часу, відпочивальників планують повертати туди, де вихід до моря заборонений.

0: Оборони шукають альтернативу традиційним пляжам і роблять акцент на місцевих крафтових виробництвах і природі. Один з таких маршрутів має поєднати Одеське Таїрове з Миколаївським Коблевим. Гостям пропонують їхати сюди не лише заради моря, а заради автентичної місцевої культури, краєвидів і, звичайно, гастрономії та виноробства. Кореспондент ТСН Сергій Осачук далі докладніше.
1: Ще улітку 21-го цими вулицями було важко пройти через навалу туристів. Зараз на курорті Коблево суцільна тиша. Розбиті або зачинені бази відпочинку, закриті колючим дротом та блоками проходи до моря, тротуари, що заросли травою. Місцева громада рахує збитки.
2: Втрати з 22-го року по сьогоднішній день – це 180 мільйонів в бюджеті, і це не кінець. Ми його відчуваємо. В цьому році, якщо ми попередні роки ще якось витягували за якихось ще запасів і якби інших залучених ресурсів, то на сьогоднішній день ми вже третій місяць не виконуємо бюджет. Заробітки знижені у всіх, складно дуже. Відтік населення так само є у громаді.
1: З 200 готелів та баз відпочинку нині працюють лише півтора десятки. У зонах, де море заміноване, умовою для відкриття є наявність укриттів та басейна, де можуть купатися туристи. Власники вимушені шукати нові формати.
3: Якісь концерти, якісь заходи, да, хоча б мінімальні, щоб люди трошки відволіклися. У нас унікальне повітря. Тут поєднання брому і йоду. Тут сосни. Сюди везуть дітей, щоб вони оздоровилися. Це дихальна система, це нервова система. Тому, в принципі, Коблеве могло б і в цьому напрямку розвиватися, тому що тут дуже велика можливість для якоїсь реабілітації.
1: Саме задля цілющого чорноморського повітря вже третій рік поспіль сюди приїздить пані Ірина. Везе оздоровити онука. Він страждав на частий кашель. Обирала готель, де є дитячий басейн і укриття.
4: Доня прочитала, що море і сосни, соснове повітря дуже добре для легенів і можна вилікуватися. Ми приїхали перший раз 3 роки тому. Дитина за 10 днів вилікувалася повністю, не кашляє. Ми дихали повітрям морським, бо море закрите. І дитина себе почуває дуже добре. Вона стала менше хворіти.
1: Але чим, крім повітря та краєвидів, ще звабити туриста? Розробники нового туристичного маршруту пропонують власникам готелів досвід європейських країн, а саме подорож за автентикою.
5: Нам пропагують класні якісь поїздки, щось подивитися, щось з'їсти, щось купити, щось попити. Це те, що ми можемо робити тут. Але це система гостинності, система маркетингу, система просування. Вони цим займаються, понімаєте? А тут все ще чекають, що той турист, який вже поїхав туди або за кордон, він знову повернеться сюди. Такого не буде. Якщо ви нічого не робите, під лежачий камінь вода не тече.
1: На туристичному маршруті, що пролягає Одещиною та Миколаївщиною, 11 об'єктів. Це місцеві крафтові виробництва, винні локації, природні національні парки та розважальні центри. У Держагентстві розвитку туризму кажуть, війна змусила переглянути філософію відпочинку.
6: Зараз я бачу, по-перше, готовність бізнесу змінювати моделі окупності, тому що насправді в околицях Коблева є неймовірно цінні ресурси. І мені здається, що якраз от наша філософія цього відновного туризму як шляху, як подорожі до себе, це те, з чим найближчі роки український туризм і в тому числі, наприклад, засоби розміщення можуть працювати.
1: Чи запрацює новий туристичний маршрут і чи з'являться нові подібні проекти, тепер залежить від місцевих громад та бізнесу. Вони вимушені будуть переорієнтовуватися, впевнені фахівці, адже доступ до моря може бути обмежений, допоки не закінчиться війна і акваторію повністю не розмінують. Сергій Осачук, Іван Савченко, Миколаївщина, ТСН, 1+1.
7: Марафон «Єдині новини».
0: І на цьому випуск новин завершує. Наступний о 19-й, а далі в марафоні «Єдині новини». Із гостями розмовлятимуть мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська, Максим Сухенко. Їм слово вже за мить, тож залишайтесь.
8: За країну рівних можливостей.
9: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
7: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: Два, один.
10: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Вітаю, шановні глядачі. П'ятниця вечір. Один плюс один продовжує свій інформаційно-аналітичний підсумковий слот. Мене звати Максим Сухенко, разом зі мною НАТО, цього разу Островська. І цей вечір ми проведемо з вами. Буде велика розмова о 21-й годині, як ви знаєте, є багато чого проговорити. Ну, а почнемо ми, як завжди, з ситуації на лінії фронту.
13: Михайло Самусі разом з нами. Це військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network. Раді вас бачити.
14: Добрий вечір.
13: Москва 3-0. В цей момент дрони прориваються знову до Росії, пишуть про щонайменше 320. Ми бачили літаючі кришки над Москвою. Також мені один коментар росіянки сподобався. Навіщо Москву втягувати у війну між РФ та Україною? Ну, питання
14: так,
13: дійсно, навіщо?
14: Суверена держава, чому її там?
13: Але є питання, дійсно, ми намацали слабке місце в ППО, чи це комплексна робота наших дронарів, наших безпілотних систем, які не один день точно простежували роботу російської ППО. Про що свідчать ці атаки?
14: Ну, насправді, це дійсно системна робота. Вона не один день, вона фактично роками вже триває. І ми пам'ятаємо, як були спроби Москва, потім інші регіони, потім Санкт-Петербург, Крим. А ми знаємо, що всі ці важливі регіони, вони прикриваються системою ППО, яка не має можливості прикрити всі регіони Росії. І навіть ту ж саму Москву, як ми бачимо, на 100% не може прикрити, тому що коли ти намагаєшся завоювати якусь досить велику країну за 3 дні, а потім виявляється, що вона може протистояти тобі роками, то виникає запитання, а коли ти величезна імперія, і тобі треба прикрити величезну територію ППО, яким ну, фізично це не можна зробити. І оці системні кроки Сил оборони України, коли спочатку акцент на кримські системи ППО, потім московські, потім Санкт-Петербург, потім південь Росії, де НПЗ, потім НПЗ по всій Росії. В результаті, хоча Росія і сконцентрувала величезні начебто ресурси ППО довкола Москви, вони не справилися з цим ударом останнім навіть повільних дронів. А уявіть собі, якщо у нас буде трошки більше крилатих ракет, а дрону-ракет, як їх зараз називають, ну і плюс балістика. Тобто в цій ситуації, я думаю, що очевидно,
12: ваша
14: їхня ППО не
12: вистачить. Багато хто з військових експертів говорить про те, що технологія перевантаження російського ППО спрацювала. Ми зрозуміли, як це працює, і тепер, я так розумію, правильно, Анталя каже, 2-0, 3-0, і це вікно, принаймні, на якісь кілька місяців відкрито. І оцініть роботу російського ППО, тому що ми бачили всі, що літаюча кришка, яка стала мемом, це результат влучання російської ракети. І дуже багато відео, коли по кілька ракет пролітає повз одного дрона. Що сталося?
14: Є ціла підбірка, як 2 ракети проходять повз, інколи третя збиває, інколи не збиває. Тобто, ну, насправді ми бачимо те, що системи ППО, панцирі, які були основними, і на них робили ставку, вони не спрацювали ефективно. Тобто, ще раз повторюся, це повільні, досить великі дрони, які спокійно заходили

0: і виконували свої завдання. Я не кажу вже про крилаті ракети, які 2,5-3 рази швидші, ну і балістика, яка взагалі інша за рівнем протидії. Тому насправді це означає, що ті засоби ППО, які Росія вважала максимально надійними, максимально оптимальними з точки зору ефективність вартість, вони не працюють. Вони, звісно, збивають українські цілі, але, повторюся, це не найскладніші цілі для систем ППО такого рівня, в принципі.
1: А НПЗ, який влучили вчора, він же за 15 кілометрів від Кремля. І напрошується логічне запитання. Це що, виходить, дрони можуть і в Кремль полетіти?
0: Отут дуже цікава стратегічна ділема для російського керівництва. Тобто Україна може продовжувати тиснути на Москву, але паралельно ми знаємо про кримську ситуацію. І можемо згадати, що Крим, насправді, це center of gravity, це такий центр гравітації цієї війни. Тобто, якщо уявити, що Україна створює умови для блокади Криму, далі для Путіна і його оточення виникає ділема, знову ж таки, чи припиняти наступ на Донбасі і робити акцент на Криму для того, щоб звільнити, знову ж таки, розблокувати наземний коридор, наприклад, і створити умови для того, щоб підтримувати оборону Криму і Севастополя, чи проігнорувати проблему Крима, як вони, наприклад, ігнорували певний час проблему Курської області, і поступово намагатися якось пережити цю ситуацію, думаючи, що якось Крим сам себе буде обороняти, а потім якимось чином вони розблокуються. Тобто і тут іще Москва. Отут важливо зараз продовжувати інтенсивно працювати і по Москві, і по Криму, і, звісно, створювати і подальші оперативно-тактичні та стратегічні
2: загрози. Це така
0: загрози.
2: Вилка Москва-Крим-Донбас, да, куди будете перекидати сили?
0: Так, це не те, що сили. Наприклад, Москва, це зрозуміло, це ППО. А от якщо ми говоримо про Крим і про Донбас, ну і або, скажімо так, Крим-Південь, тому що на Крим зав'язано південне угруповання російських військ. Якщо Крим в блокаді, там починається дуже багато тактичних, оперативних проблем. І Донбас, який у Путіна вже майже весь окупований, він вже готовий там Трампу доповідати чи повідомляти, що все добре, можна примушувати Україну до капітуляції. Тут виходить, що насправді дійсно може бути проблема з тим, що, по-перше, якось москвичів треба заспокоювати, тому що, згадуючи радянський підхід, а так як путінський режим, він походить з радянських наративів, то Москва взагалі завжди мала бути в комфорті. В Радянському Союзі єдине кільце, єдина система ПРО, протиракетної оборони, була довкола Москви. Вся інша територія Радянського Союзу...
1: Ну, вони ж самі кажуть про те, що не втягуйте Москву, а Москва, що
0: вони
1: це не Росія.
0: Вони звикли, так. У них все є, їх не чіпають, все добре, красиво, never sleep і так далі, але насправді воно виходить так, що українці поставили під сумнів цю концепцію, що Москва має бути спокійною завжди.
1: А це тільки психологічний фактор, чи все-таки ми такими ударами подовжуємо логістичне плече для росіян, особливо ударами по НПЗ? Наприклад, автомобільна техніка, військова техніка росіян тепер буде довше їхати, і особливо враховуючи також удари по Криму, які були нанесені по логістиці.
0: Ну, стосовно логістики, дійсно, якщо ми говоримо, це ж походить з того самого, то там і когнітивний аспект, і дивіться, якщо ми уявимо, що в Москві не буде бензину і дізелю, ну окей, бензину 95-го. Його треба буде, виходячи з концепції, в Москві має бути все добре, бензин треба буде стягувати з регіонів, тому що Москва має бути з бензином. А в регіонах самих є проблеми. Тут навіть не військовий вже аспект, а саме той аспект, який насправді колись призвів до порушень в єдності Радянського Союзу. Тому що колись в кінці 80-х на межах областей в Росії не випускали бензовози, не випускали товари, що якісь там кудись вивозять з регіону, а тут дефіцит і так далі. Тобто це може вести дійсно до таких, я не скажу, що це сепаратизм, але це вже просто роз'єднання отієї збитої Путіним імперії, яка відчувалась єдиною, там, об'єднаною і так далі. Тобто цілісність руйнується.
2: Якщо ми говоримо про медійні історії, то цього тижня активно розганялася історія з автобусом, який віз дитячу футбольну команду з білоруського Гомеля, їхали вони в Росію на території Брянщини, в нього влупив FPV-дрон, і що наші експерти кажуть, чекайте, FPV-дрон на території 60 кілометрів з України залетіти не міг, тому що СБУ показала історію про те, що на цей час не фіксували росіяни українських дронів, і вочевидь дрон десь летів у сусіднього місця. Чи правильно я розумію на те, на що натякають експерти, про те, що вочевидь це росіяни вже показують тому самому Лукашенку, про те, що не варто вибачатися перед Путіним, інакше дивись далі.
0: Ну так, це класична ФСБшна провокація, операція ФСБ, які часто так працюють. Тобто, в принципі, ми пам'ятаємо, скільки було між Білорусією і Україною росіянами спроб створити умов для того, щоб втягнути Білорусь, наприклад, проти війни в Україні, проти України, тому що це відразу відкриває ще один фронт, це перетягує наші зусилля, ну і, звісно, втягує білорусів в криваву війну проти українців, створюючи історично конфлікт, кровавий конфлікт між двома націями, які, насправді, я не думаю, що ми найбільші вороги. Тобто, за певних умов з білорусами будемо ще разом в Євросоюзі, я сподіваюся. Але і Путіну це не підходить, і ФСБ це не підходить. Тому, насправді, ця операція класична, і так само, як в Старобільську,

0: просто з метою своєї безпеки.
1: А якщо вони знають правду, вони як будуть комунікувати з Путіним, наприклад, або
0: ніяк. Вони розуміють, що це, вони розуміють, що це гра Путіна, вони розуміють, що це яка мета цієї гри. Лукашенко абсолютно чітко знає, що його вже хочуть тягнути цю війну дуже давно. Він вже був втягнутий. Він є співучасником агресії. Якщо буде трибунал, то він буде
2: і західарні, і регулярні обстріли, звичайно, до цих його територій. Давайте до лінії бойового зіткнення. Ви вже зачепили тему півдня. Давайте тоді розберемо, що сталося за цей тиждень, бо ми дуже активно минулого тижня обговорювали перекриття цієї траси Новоросії. Михайло, візьміть, будь ласка, так буде зручніше.
1: Передаємо вам.
2: Що змінилося за цей тиждень?
0: Да, насправді ситуація дійсно характеризується тим, що росіяни намагаються тиснути на всіх напрямках, але якщо ми говоримо про південний напрямок, то тут є певні успіхи у Сил оборони України на Олехівському напрямку, наприклад. Хоча росіяни, звісно, намагаються рухатися і вкидають, були навіть тут механізовані штурма, які намагалися прорвати фронт, але не вдалося. Звісно, що один з найбільш зараз напружених напрямків – це
2: Костянтинівка. Я пропоную з півдня, і потім ми перейдемо туди, тому що там, зараз дуже гаряче.
0: Тобто, якщо ми говоримо, насправді, якщо ми говоримо про ті напрямки, які росіянам вдається рухати, це, звісно, Костянтинівка.
1: За зведенням Генштабу, кожен п'ятий бій на фронті зараз за Костянтинівку і Добропілля. Якраз там.
0: Так, тобто, Добропілля – це більше, тобто, це умовно Покровський, Добропільський напрямок, дійсно, вони намагаються тут, в принципі, створювати умови для прориву фронту. І якраз і Костянтинівка, і Добропілля, і інші напрямки на цьому саме в Краматорсько-Слов'янській агломерації – це все-таки бої і операції спрямовані якраз.
2: Що там зараз відбувається? Це головна точка удару? Це знову росіяни хочуть пробити його для того, щоб до цієї чергової сакральної дати взяти будь-якими силами?
0: Ну, насправді, Краматорсько-Слов'янська агломерація – це мета, яка вже стоїть, я думаю, що з першого дня широкомасштабного вторгнення, і тоді заявляли, що через кілька днів, звісно, що Краматорсько-Слов'янськ мали би окуповані бути в першу чергу. Я нагадаю, що, в принципі, в 14-му році все починалося з Слов'янська, тому для росіян це принципово взяти Краматорсько-Слов'янську агломерацію, в тому числі з точки зору оперативно-тактичної, військової, бо тут є посилені укріплення.
1: А враховуючи ситуацію на півдні, яка склалася неприємна для росіян, вони не хочуть відтягнути ресурси з Краматорська?
0: А я нагадую, просто Путін зустрічався з військовим буквально, здається, на цьому тижні. І коли він спитав, ви вже наближаєтесь до Запоріжжя, ті сказали, так точно. Тобто, в принципі, ті карти, які показують Путіну, інколи навіщось публікують, там видно, що на десятки кілометрів на деяких напрямках Путіну доповідають, що вони знаходяться в Куп'янську, що вони знаходяться вже, можливо, взяли і Добропілля, можливо, взяли, я думаю, що давно вже взяли Костянтинівку. Тобто вони живуть в реальності, коли вони виконують свої оперативно-тактичні завдання ефективно і успішно. І тому все це відбувається якраз в тому напрямку, що якщо ти вже зафарбував щось, ти маєш це довести, а тому Костянтинівку треба взяти.
2: Хочеться, але маєш і можеш, це різні речі.
1: Але ви знаєте, як Путін полюбляє слово «двіжуха», і якраз от міністр оборони Михайло Федоров сказав, що в Криму буде одне слово на кшталт «двіжухи», але те, що полюбляє Путін, там в Криму буде. Федоров сказав, що ми хочемо зробити островом Крим і відрізати від... Так. Від кого не потрібно.
0: Ми про це проговорили, що це один з центрів тяжіння, гравітації цієї війни. І абсолютно
2: якраз,
0: вірно, що...
2: От давайте про Федорова наступне питання. Треба його розібрати, тому що вже не просто анонсували початок масштабної трансформації Сил оборони, а вже з'явилися подробиці, вже зрозуміло, що є терміни служби, вже зрозумілися контракти. Це максимальні зараз суми виплат, на які, як ми чуємо, Міністерство оборони розраховує, що більше стане іноземців. Ваш аналіз того, що ви почули?
0: Ну, насправді це початок реформи. І, звісно, те, що ми бачили і говорили вже кілька років насправді, тому що система мобілізації, яка не реформувалася з 20-го століття, грубо кажучи, тому що, в принципі, всі ці підходи, вони були закладені ще, мабуть, після Другої світової війни. І, насправді, якщо подивитися на будь-яку країну Європи, там такі самі принципи мобілізації.

0: закладу.
1: Мені здається, 17-му сторіччя так ще англійці набирали моряків собі на кораблі.
0: Так, тобто, насправді, все це для демократичної країни, європейської, важливо створити нову систему рекрутингу. І зараз цим Міністерство оборони займається. Тобто, те, що оголошено, перші пріоритети – це спочатку створити умови для того, щоб у нас піхотинця було абсолютно забезпечено, так як це найбільш небезпечно зараз служба, робота і функції, так. То іде підтримка якраз на цьому напрямку.
2: Ну і головне, що чіткі терміни є, то може заключити контракт.
0: Терміни – це був ключовий момент, коли ми говоримо про СЗЧ, тому що психологія, коли 5 років, наприклад, людина служить і не знає, коли закінчиться служба, це важко, а коли людина могла би, мабуть, піти зараз служити, але знову ж таки розуміє, що можна на безкінечний термін попасти в армію, а хотілося б розуміти, ось я тут підписую, тут у мене буде можливість відпочити на ротації, тут у мене буде можливість зайнятися якимись іншими справами. Тобто зрозуміла система термінів ротацій – це один з тих наріжних каменів, на яких базується ця реформа і базується взагалі розуміння, як можна вийти з цієї пастки, оцієї традиційної мобілізації, коли вона просто базується на примушенні і немає жодних, скажімо так, жодних компенсаторів, які поважають людину, поважають громадянина, який захищає Україну. Це дуже важливо.
2: Ну, ще одна така новинка в плані того, що хто ефективніше воює, той більше отримує коштів. Тому що за кожного полоненого, в ефірі нашому пояснювали, будуть доплати за кожну підбиту техніку, також будуть доплачувати і вже будуть бачити, хто більш ефективно воює, то і більше отримує.
0: Ну, це почалося ще з маркетплейсів і Ebay, які і сформували цей підхід, які, знову ж таки, це дуже новаторська модель, якої немає в жодній армії світу. Всі люди, які причетні до будь-якої системи оборони, вони завжди дивуються, що щось в теорії ігр тут накладується і воно працює, тому що це абсолютно нормально, коли людина розуміє свою мотивацію, навіть з точки зору кількості і якості знищення ворога.
2: Також на міжнародному фронті ми попрацювали дуже добре. Рамштайн, і вже є підсумки, 4 мільярди доларів ми отримуємо. Також Федоров, до речі, в той день показав, як палає Москва, і міністр оборони Німеччини Борюс Пісторіус спостерігав за цим зі делегацією. Є фотографія, ми можемо подивитися, як це було. Тоді це відбулося в Брюсселі. Угу. От ви бачите, Федоров показує кадри палаючої Москви, як дрони проривалися на НПЗ. Міжнародні партнери і засідання Рамштайну, які результати маємо?
0: Так, це дуже класно, коли можна онлайн показувати партнерам результати роботи української зброї. Я бачив ще, як на Євросаторі, на великому екрану, на екрані було якраз стоять наші дрони, які били Москву, і от вам Москва. Тобто це найкращий, мені здається, промоушен для української зброї, українських спроможностей, технологій і взагалі креативності в цих умовах. Тому ці результати Рамштайну, результати Євросаторів, вони йдуть синергетично. Там ще засідання G7 було. Так. Взагалі це принесло такі, багато хто казав, перелом. Я не люблю таких слів, перелом, тому що перелом, наприклад, начебто американсько-іранській війни був, але зараз новини йдуть такі, що перелом відкладається.
1: Складна тема.
2: Ми ще будемо обговорювати докладніше. Дуже дякуємо вам,
0: дякую,
2: що були з нами. Михайло Самусь. Ми далі робимо емоційну перезарядку і повертаємось у студію.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
2: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Ну, як ви знаєте, після військового експерта ми завжди переходимо до військового, тому задоволенням представляємо Олег Романов, командир 21-го окремої бригади безпілотних систем «Кракен» 3-го армійського корпусу. Пане Олеже, вітаємо вас.
6: Добрий вечір вам.
7: Доброго вечора.
5: Ваша зона відповідальності – ситуація Борова і Лиман. Зараз дуже важкий такий іспит для нашої оборони. Що відбувається на лінії фронту просто зараз, в зоні вашої відповідальності? Яка тактика ворога? Просочується по одному. Зараз розкажуть, що вони по два намагаються якось пробиратися. Що робити з Зеленкою? І зразу, щоб ефективніша була наша розмова, я бачу і QR-код, і рахунок. Розкажіть, чим можна допомогти вашій частині?
7: Так, дивіться, звертаючись до нації, скажімо так, збираємо для першого батальйону безпілотних систем 21-го окремого полка «Кракен», сам батальйон називається «Паскуда батальйон», збираємо для них на абсолютно різні речі, це як і комплектуючі до дронів, тому що у нас іноді приходять дрони, які нам треба перероблювати, це і майстерня по самовибуховим там пристроям, і майстерні по НРК, і всьому різному. Це просто на підтримку життєдіяльності дуже ефективного підрозділу, який вийшов сьогодні вже на оперативний рівень, і можу з гордістю і впевненістю сказати, що 20-та армія відчуває і знає про цей підрозділ.
6: Друзі, будь ласка, долучайтеся цього вечора, тому що після кадрів палаючої Москви багато хто з вас писав, куди донатити, щоб більше бачити. Щоб більше таких кадрів і не лише таких бачити, потрібно донатити бійцям, які приходять і до нашої студії. Тому дуже просимо вам комфортною сумою поділитися, зробити такий донат і зробити приємним собі вечір п'ятниці, хоча
5: допомогти
6: куди ще приємнішим.
5: І собі.
6: Цей тиждень був такий вдалий на кадри, які ми бачили для всіх нас.
7: Так, повертаючись до вашого напрямку. Вашого питання, у нас нещодавно відбувся рік зі створення корпусу, під час того, як ми, перейняли смугу і прийняли бригади до нашого градоформувача 3-ї штурмової бригади, суто так і називається 3-й армійський корпус. Ми почали з стабілізації лінії бойового зіткнення, це саме з центрального фасу нашого лінії бойового зіткнення. Зараз ми можемо вже сказати з впевненістю, але не на та голос, що ініціатива в наших руках. Ми можемо сказати про те, що ми стабілізуємо наш південний край, але ворог дійсно застосовує інфільтрацію військ по там два по одному військовослужбовцю ЗСРФ.
5: Щось нового вони змогли вам запропонувати цього літа? Чи все, як і раніше було, по підручнику своєму, по одному просочується і десь там збирається?
7: Саме по піхотній тактиці, то, скоріш за все, так. В них були намагання масових накатів, але це було ще на початку переймання і формування 3-го армійського корпусу. Вони покинули ці свої задуми. Просочування, що я можу сказати, брехня, починаючи від командирів взводів і закінчуючи командирами дивізії, трошки дає нам тримати цю ініціативу і надалі в своїх руках, тому що ворог звітує про те, що він знаходиться вже далеко західніше, ніж він є в реальному часі. І ми вправно користуємося всім цим і робимо свою роботу.
6: А вони також створюють нові підрозділи безпілотних систем, вони також досконалюються. Що у них з цим?
7: Так, звичайно, у них створюються батальйони безпілотних систем, вони створюють контрпілотну боротьбу, і вони досить вправні в цьому. На жаль, полк несе втрати по там важким бомберам, по «Мавікам» несуть втрати батальйони безпілотних систем наших механізованих та штурмових бригад. І тут на кожну нашу дію від них контрдія і навпаки.
5: Розкажіть, будь ласка, на якому зараз етапі відбувається ця дронова війна? Бо ми часто не встигаємо стежити і розуміти, що відбувається в небі над полем бою. Ми створювали кілзон, вони починали тягнути кілзон в наш бік, да, полювати за дронами. Потім були якісь в них ініціативи викидати дроноводів майже на лінію богозіткнення, щоб сідати на голову нашим дроном. На якому етапі зараз іде? Наскільки ефективно працює РЕБ? І хто, і за рахунок чого, да, хто домінує в небі? І, будь ласка, да, глядачам, поки у нас це цікава розмова, не забувайте, QR-код, рахунок можна насичити просто зараз, щоб хлопці мали ефективні інструменти для боротьби з ворогом.
6: Пан Олег не був в ефірі близько року, а то й навіть більше. То у нас є унікальна можливість.
5: Давайте покажемо, що ми раді його бачити. Так,
6: також. Вашим донатом.
7: Дякую. Ну, дивіться, домінація дійсно спостерігається у нас. Це згідно даних розвідки, згідно відкритих джерел, таких як телеграм-канали. Єдине, що я можу сказати, що ворог не стоїть на місці, він хоче розвиватися, але це така машина авторитарна і досить неповоротка. Те, що ми маємо, у нас 30 мільйонів, ми спільно співпрацюємо з західним світом, R&D-майстерні наших виробництв великих та програми Міністерства оборони дозволяють нам отримувати актуальні дрони для сьогоднішнього поля бою. Але все може змінюватися, і такі феномени, як вирізання логістики, може змінитися досить швидко, тому що зараз завжди на нашу дію є контрдія. З приводу РЕБу, я можу сказати, що Сили оборони України дуже просунулися, особливо, ну, я про свій корпус можу казати, як вирізання логістики може змінитися досить швидко, тому що зараз завжди на нашу дію є контрдія. З приводу РЕБу, я можу сказати, що Сили оборони України дуже просунулися, особливо, ну, я про свій корпус можу казати, дуже просунулися в цьому напрямку, і ми точно знаємо, що ворог відчуває дію нашого РЕБу, і цей РЕБ вправно підтримує і піхоту, і наші логістичні артерії. Ну, не знаю.
6: Поки вас не було рік в ефірі, ви стали командиром. Хто ваші підлеглі і які основні принципи? Що для вас головне?
7: 21-й полк «Кракен» сформувався з вихідців з ГУР «Кракену», вихідці з 21-го окремого батальйону спеціального призначення президентської бригади. І я безпосередньо і моя команда з протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. На той момент нам впала така, я не знаю, шана та можливість сформувати цей підрозділ. Заступник командира бригади на той момент, друг Бізон, був командиром. Протягом року він поставив цей полк на рейки, як то кажуть. І зараз ми можемо вже насолоджуватися результатами нашої роботи, яку видно по всій Луганській області, я можу навіть так сказати.
6: Це молоді хлопці, переважно якого віку? Чи є різні?
7: Ну, на жаль, ні. Зовсім різні хлопці. Я хотів би, щоб всі молоді були, але і проблематика молодих, те, що вони позаключали контракти. У нас деякі пілоти, які є топами, асами номер один, після закінчення контракту пішли, і зараз ми шукаємо їм заміну, тому всі, хто дивляться цей ефір і хочуть вступити до лав нашого підрозділу, ми щиро запрошуємо і обіцяємо, що наші всі обіцянки будуть виконані.
5: Я сподіваюся, що нас почули, тим більше ми говорили щойно про те, про нову ініціативу форуму армії, яка дає вже конкретні терміни служби, яка дає зовсім інше фінансову нагороду, тому якщо раптом хтось роздумує, ви знаєте про те,
6: Петрійка,
5: що завжди
6: була
5: в Кракені 3-го армійського корпусу можна прийти і спробувати всі свої навички.
6: Надзвичайно дякуємо вам, Олег Романов був разом з нами. Ну а далі Святослав Гринчук з новинами ТСН, ми повернемось.
4: За країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою «Мазур». У неділю о 20-й.
4: Ми боремося за країну.

0: яке розвиває бізнес.
1: 7 вечора вже в Україні. Канал 1+1 про найважливіше цієї п'ятниці розповідає в марафоні «Єдині новини». І зараз знову час для ТСН. До 3 зросла кількість загиблих в Краматорську на Донеччині. Ще щонайменше 6 людей зазнали поранень сьогодні в день. Російські війська двічі атакували місто, поцілили біля багатоповерхівки та автомайданчика. Остаточні наслідки обстрілу і обсяги руйнувань ще встановлюють. І вже 3-й за день приліт у Запоріжжі. Росіяни вдарили по відділенню нової пошти, спалахнула пожежа, поранена працівниця і двоє відвідувачів, людей, згоріли автівки. Ще 4 містян постраждали від влучань в АЗС та об'єкт критичної інфраструктури. Зранку росіяни вдарили по півдню Одещини. Одна людина там загинула, 4 поранені. Внаслідок атаки горіли вантажівки. А вночі Росія знову атакувала дронами цивільні судна. В Чорному морі на одному загинув член екіпажу. І ще 2 моряків зазнали поранень. На іншому травмовано 3 людей. 8-річну дівчинку вбили і ще 3 людей поранили. Загарбники в Павлограді, це вже Дніпропетровщина, там дрон влучив в будинок, знищив його і потрощив навколишні. 2 загиблих та 8 поранених у Нікопольському районі. І вже 8 постраждалих у громадському транспорті в Херсоні. Окупанти впродовж години атакували безпілотниками 2 маршрутки. Згодом іще один дрон спрямували на перехожих. 2 жінки дістали уламкові поранення. Одна з них в тяжкому стані. Ще 3 містян зазнали травм у власних оселях. Ракетою з касетним боєприпасом вдарив ворог по Дубов'язівській громаді на Сумщині. Загинула літня жінка, ще одна поранена. У Глухові атаковане бюро ритуальних послуг. 2 жінок забрала швидка, а на під'їздах до міста безпілотник поцілив молоковоз. Постраждали чоловік і жінка. Харків вночі опинився під ударом російських керованих авіабомб. Один із скабів поцілив приватний сектор. Пошкоджено більше 40 будинків. Є потерпілі, серед них діти. Інший приліт зафіксували на цивільному складі. Там спалахнула пожежа. А під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіла. На місцях атак побувала кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вона розкаже докладніше.
2: Пів на 4 ранку Харків здригнувся від потужних вибухів. Російська авіація знову скинула на місто керовані авіабомби. Під ударом опинився Холодногірський район. Один із кабів поцілив просто у приватний сектор. Тут замість будинку вирва. Сусідні оселі понівечені, а люди досі не можуть оговтатися від шоку.
3: Я в цій кімнаті спала. У мене вікна вилетіли, все посипалось і почалося. Таке в нас перше. На початку війни було, але не так.
4: Порилась на кухні, тут таке. Все, як вибухнуло тут. Ложусь вдома, мене рядом, до сих пор руки трусяться.
2: Інший ворожий удар прийшовся по цивільному складу. Спалахнула масштабна пожежа, а величезний стовп чорного диму було видно з різних куточків міста. Уже в день під час розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіла. Особу загиблого встановлюють. Раніше зниклим безвісти вважали охоронці підприємства. Загалом допомога знадобилася 9 людям. У всіх гостра реакція на стрес. Серед постраждалих 4 дітей.
5: Було 3 капа. І були влучання в приватний житловий будинок, який повністю зруйнований. На щастя, там не було людей, але пошкоджено було 46 будинків, приватних будинків, крім всього, складські приміщення, які досить триває локалізація пожежі.
2: Зараз на місцях прильотів продовжують працювати комунальники та бійці ДСНС. Надзвичайники гасять залишки вогню на складі, а комунальні служби разом із волонтерами прибирають уламки та оперативно забивають потрощені вікна у житлових будинках. Юлія Бойко, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: Ну а кількість жертв російського обстрілу Харкова, що відбувся 15 червня, вже зросла до 6 людей. Сьогодні в лікарні помер рятувальник Микола Деркач. Він був начальником варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, мав звання майора служби цивільного захисту, йому було 48. Кілька днів поспіль медики боролися за його життя після тяжкої ампутації, але врятувати не вдалося. У Миколи Деркача залишилася донька та мати. Він став 6-ю жертвою російської підступної тактики повторного удару. Тієї ночі на місці влучання загинули колеги Миколи Дмитро Бойко. Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко, а також головний спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорошкін. Тим часом триває боротьба за життя інших поранених в лікарнях міста ще п'ятеро рятувальників. Десятеро поранених внаслідок ракетної атаки залишаються в лікарнях Дніпра. Балістикою по приватному підприємству росіяни вдарили напередодні. Загинув оператор виробничої дільниці. Кількість потерпілих сягнула 13 людей. Трьох медиків вже відпустили додому, решта досі в лікарнях. У найтяжчому стані 44-річний чоловік. Він дістав вкрай тяжке ураження голови. Нейрохірурги 6 годин під спеціальним мікроскопом діставали з мозку металеві уламки та частини кісток. Поранений зараз в критичному стані у медикаментозному сні.
6: Правої півкулі мозку майже немає. Він живе на апаратах штучної вентиляції легень, на ліках, які підтримують його вітальні функції. До останнього боремося за життя.
1: Довічне ув'язнення за вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула. Суд першої інстанції визнав 46-річного Сергія Шалаєва винним у скоєнні резонансного злочину і призначив йому найсуворіше покарання. Нагадаємо, 14 березня 2025 року в центрі Одеси нападник кілька разів вистрелив в громадського діяча, після чого здійснив контрольний постріл в голову і втік з місця події. Правоохоронці затримали Шалаєва того ж дня. Водночас слідство щодо можливих організаторів і замовників цього вбивства триває. Дача зрадника Медведчука у вкраденому в державі лісі. На Закарпатті правоохоронці викрали масштабну корупційну схему. Датується вона ще 2013 роком. Тоді приватна компанія дружини Медведчука взяла в довгострокову оренду понад 200 гектарів лісу, начебто під спортивно-оздоровчий комплекс для футбольного клубу. Але насправді родина олігарха облаштувала собі маєток ведмежа Діброва з будинком площею майже 3000 квадратів. Вертолітним майданчиком, сироварнею, стайнею, рестораном, гаражем на 5 автомобілів та ще низкою об'єктів. Довжина паркану, яким загородили територію, сягала 8 кілометрів. Як встановило слідство до схеми крадіжки державного лісу, причетні начальник обласного і троє керівників районних лісомисливських господарств. Також колишній голова Воловецької районної адміністрації та директор приватної фірми. Їм загрожує до 6 років тюрми. До суду вже направлено позови щодо повернення цих земель в державну власність. Слідчі перевіряють причетність до злочину кількох посадовців, які б мали контролювати використання угідь. Влаштували росіянам вибуховий сюрприз. Українські прикордонники показали процес знищення ворога на сумському напрямку. Ось так безпілотниками наші захисники підсмалили позиції зльоту і посадки ворожих дронів, а потім розгатили ще кілька авто, мотоциклів, квадроциклів і укриття окупантів разом із ними і їхніми гарматами. Вдале полювання на загарбників відбулося і на Запоріжжі, а саме в районі Малої Токмачки. Там агресор намагався прорватись на легкій техніці, утім невдало. Однак на втрати живої сили Москва традиційно не зважає і кидає на найгарячіші напрямки дедалі більше гарматного м'яса. Це стосується, зокрема, Костянтинівки. На Донеччині ворог спалює місто, розбиває вщент багатоповерхівки, намагається за допомогою піхоти просочитись у глиб населеного пункту, фактично повторюючи сценарій із захопленням Покровська, повідомляють аналітики Діпстейту. Нині Костянтинівський, Покровський та ще Гуляйпільський напрямки є найгарячішими на лінії зіткнення. Від початку доби росіяни 65 разів вже атакували українські позиції. Іран не отримає грошової компенсації в межах мирної угоди. Про це написав президент США у своїй соцмережі True Social. Очільник Білого Дому заперечив, що Сполучені Штати пішли на угоду з Іраном з відчаю. Мовляв, відчай якраз відчуває Іран. За його словами, США планують дочекатися закінчення 60 днів, відведених на переговори, і після Тегеран не отримає ані цента. Причиною рішення Трампа стало те, що Тегеран заблокував прохід Ормузькою протокою – у відповідь на сутички між Ізраїлем та Ліваном. Ба більше, анонсовані на сьогодні переговори у Швейцарії щодо ядерної програми взагалі зірвались. Віце-президент США Джей Ді Венс відклав поїздку через складні логістичні умови, а Іран через військову операцію Ізраїлю в Лівані вже після оголошення домовленості про порозуміння вирішив знову закрити Ормузьку протоку. Нагадаю, Трамп дистанційно підписав договір із Версальського палацу у Франції. Від Ірану підпис ставив президент Масуд Пазашкіян. Ну і скандал через спільне фото Мелоні і Трампа набирає обертів. Міністр закордонних справ Італії скасував свій візит до Сполучених Штатів. В мережі X Антоніо Таяні заявив, що не відвідає США 21-22 червня через серйозні та образливі заяви президента Трампа, спрямовані проти прем'єр-міністрки Джорджі Мелоні. Він наголосив, що це образа для всієї Італії. До того Дональд Трамп заявив в інтерв'ю італійському телеканалу, мовляв, Мелоні благала його про спільну світлину на полях саміту G7. Мелоні ж після заявила, що вона вражена такими коментарями і назвала все це вигадкою. Італійська прем'єрка звинуватила Трампа в тому, що він діє з набагато більшою повагою до ворогів Заходу, аніж до давніх усталених союзників. До слова, Мелоні колись була відвертою прихильницею Трампа, єдиним європейським лідером, який був присутнім на його інаугурації в 2025 році. Але згодом вона розкритикувала президента США за те, що той накинувся з критикою на Папу Римського Лева XIV за засудження ним конфлікту в Ірані. Дональд Трамп з відповіддю тоді не забарився і звинувачував Мелоні в браку мужності. Тиждень на відведення військ від українського кордону дав Володимир Зеленський очільнику Білорусі Олександру Лукашенку. Про це він повідомив журналістам під час візиту до Києва президента Гондурасу Насрі Асфура. Напередодні Лукашенко погрожував Україні на тлі влучання дрона в автобус із дітьми під Брянськом. Водночас Лукашенко вибачився перед Зеленським за різкі висловлювання, яких допускав раніше. На ці випади Зеленський заявив, що не ображається, але впродовж 7 днів Мінськ має відвести військову техніку від нашого кордону, бо вона допомагає коригувати вогонь по українських населених пунктах.
7: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна. Не треба зайві слова. У нього сьогодні, відповідно на його вишках, є ретранслятори. Російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
1: Ось таку наразі маємо інформацію. О 20-й рівно великий підсумковий випуск ТСН з найголовнішим цієї доби. Тож до зустрічі незабаром, а вже за мить знову ведучий 1+1 Ната Островська, Максим Сухенко запросять до розмови цікавих гостей. Тож залишайтесь цього вечора разом з нами.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
9: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
10: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОРД. 10 років відданості Україні.
11: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
12: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2, 1.
12: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
11: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: «Один плюс один» продовжує працювати в загальнонаціональному марафоні. Максим Сухенко, Ната Островська. Зараз ми будемо говорити про те, що відбувається на дорогах, на кордонах і, зокрема, про реформу таксі. Реформа ринку таксі, яку ініціює Міністерство розвитку громад та територій, це спроба вивести з тіні близько 200 тисяч водіїв, які сьогодні працюють через онлайн-платформи, без офіційного статусу, звичайно ж. Наразі це концепція та законопроект, який проходить погодження, і після ухвалення закону про автоматичний обмін даними про доходи на цифрових платформах, що стало базою для цієї реформи, влада очікує, що цей механізм, що легально працювати простіше, ніж ховатися, запрацює досить швидко.
15: Адже на сьогодні до 90% ринку таксі в Україні працює нелегально. Це означає, що держава не отримає податків. Пасажири не мають ніяких гарантій безпеки. Наприклад, у разі ДТП виявити, хто саме ніс відповідальність, буває складно. Водії не мають жодного соціального захисту. Коли почнеться реформа таксі, наскільки може подорожчати проїзд? І що дасть візовий безвіз із Албанією та Боснією Герцеговиною? Зараз розпитаємо. Сергій Деркач в нашій студії. Це заступник міністра розвитку громад та територій України.
14: Вітаємо вас. Давайте тоді почнемо з теми таксі, щоб зрозуміти, чому зараз, яка головна мета, що ви хочете досягти.
16: Фактично, тема таксі вже давно назріла. В Україні є законодавство, яке, скажімо так, встановлює певні правила щодо ліцензування всіх пасажирських перевізників, наприклад, і автобусних, і таксі. Але в таксі завжди була проблема, тому що більшість таксистів не хотіли ставати ліцензіатами через те, що не хотіли ставати суб'єктами господарювання. Угу. І з заходом в український ринок, особливо платформ, які надають послуги таксі, які працюють в інших країнах, вони фактично змінили статус гри на ринку таксі, і так сталося і в інших країнах світу. Це почалося з Сполучених Штатів Америки, і так прийшло по іншим країнам. І країни мають дуже швидко адаптуватись і змінити правила гри для того, щоб і платформи працювали, але щоб таксі було безпечним, і таксисти платили податки. Тому в Україні давно назріла ця реформа, але основною проблемою для запровадження реформи було саме статус таксиста. Статус його як суб'єкта господарювання. Тобто або підприємця, або компанії, яка надає послуги саме таксі. І тут багато водіїв, які надають таку послугу, відмовлялись це робити. На сьогодні ця проблема частково вирішена, тому що в нас був проголосований закон про платформи. І цей закон дозволяє якраз платформам або навіть компаніям якраз бути податковим агентом і платити фактично податки за таксиста.
14: Тобто таксист не має відкривати ФОП? Я правильно розумію, що платформа буде це займатися?
16: Все правильно. Цим займається платформа. Але платформа в тому числі в Україні не врегульована як сама бути податковим агентом і платити фактично податки за таксиста.
14: Тобто таксист не має відкривати ФОП? Я правильно розумію, що платформа буде це займатися?
16: Все правильно. Цим займається платформа. Але платформа в тому числі в Україні не врегульована як сама система надавачів саме пасажирських послуг, тому нам потрібно врегулювати, крім податків, що вже зараз добре врегульовано, саме статус статус платформи, яка надає ці послуги, тому що в нас є, наприклад, там інші платформи, типу OLX, або інші платформи, які надають інші послуги. Uh-huh. А платформа, яка надає послуги саме про таксі, вона має так само мати обов'язок перевіряти водія, страхувати і так далі. Тобто це так само накладає певні права і обов'язки на платформу.
15: Трапила нещодавно в дрібну ДТП інший водій автомобіля. Дивлюсь його водійське посвідчення. Місяць він тому отримав права. Тобто і він вже керує автомобілем таксі. Це ж його має і до цього перевірити Bolt той самий, наприклад.
16: Дивіться, на сьогодні в тому то й питання, що у платформи на сьогодні немає будь-якого статусу, як надавача пасажирських послуг, і вони фактично не мають перевіряти водіїв таксі. Тому ми повинні врегулювати це питання. Буде статус конкретно платформи як надавача послуг таксі, плюс буде конкретний статус водія таксі, де будуть відповідні вимоги. Для таксистів будуть відповідні вимоги про те, що таксист має мати відповідний досвід роботи, він має проходити, він має мати посвідчення водія, медичну довідку. Ми будемо перевіряти, чи він вчиняв тяжкі адміністративні правопорушення чи кримінальні правопорушення перед тим, як
14: технічний стан автомобіля хтось має перевіряти.
16: Технічний стан, абсолютно технічний стан автомобіля, тому що на сьогодні більшість із них не проходять техо.

0: Погляд, і в цьому теж є велика величезна проблема. А платформа, в свою чергу, беручи такого водія до себе на роботу, вона обов'язково має перевірити так само всі ці дані і не допустити такого водія до керування транспортним засобом і надавання послуг таксі, якщо він не відповідає певному стандарту. І якщо платформа бере такого водія, то вона має так само потім внести відповідальність.
1: Коли запрацює?
0: Ми підготували вже проект закону, і на сьогодні він опрацьовується вже між органами державної влади. Ми його так само будемо проговорювати з нашими шановними народними депутатами, і ми сподіваємося, що цього літа він буде зареєстрований в парламенті, ну і далі вже робота з парламентом для того, щоб він був якнайшвидше проголосований.
2: Ви сьогодні... Протягом року ви очікуєте, що можна це запустити реформу?
0: Ми дуже сподіваємося, що це можна зробити до кінця цього року.
1: Багато залежить від депутатів. Ви сьогодні від ранку були на Одещині, там якраз завершили модернізацію 4 пунктів пропуску, а також відкрили нову сервісну зону біля Рені. Що дасть людям модернізація таких пунктів пропуску? Що проінспектували?
0: Так, ми дійсно продовжуємо модернізацію всіх пунктів пропуску в Україні. Це як і для збільшення спроможності, так і для покращення якості, і для працівників, які працюють в пунктах пропуску, так і для пасажирів або водіїв, які перетинають кордон. Фактично сьогодні в Одеській області функціонує 9 пунктів пропуску з Молдовою. Всі вони зараз проходять через модернізацію. В 4 вже закінчена модернізація. Сьогодні, наприклад, я відвідав пункт пропуску Старокозачі Тодора. Це один із найбільших пунктів пропуску до Молдови. Там фактично...
2: В словах, поясніть, що входить в модернізацію.
0: Встановлені абсолютно нові модулі, де працюють працівники митних і прикордонних служб. Друге, відремонтовані всі інші приміщення, включаючи і санітарні вузли, тобто вже подорожуючи можуть спокійно помити руки в комфортних умовах. Звісно, це і інша організація дорожнього руху, тому що по-іншому побудовані модулі і смуги дають можливість пропускати більше транспортних засобів, а це значить, що не буде заторів. І при можливій затримці транспортних засобів працівниками цих органів, це дасть можливість більше пропускати транспортних засобів через пункти пропуску. Ну і, звісно, це питання ще і стійкості, тому що ми встановлюємо відповідно генератори, спеціальне освітлення для того, щоб все працювало безперебійно, навіть в моменти, коли є якісь проблеми з електроенергією або будь-які інші загрози.
1: Тепер стане комфортніше перетинати кордон.
0: Тепер абсолютно стане комфортніше. Наше завдання, щоб всі пункти пропуску в Україні були комфортні, як і для працівників, які працюють на пунктах пропуску, так і для всіх подорожуючих. Ну і, звісно, потрібно збільшувати кількість пунктів пропуску і збільшувати кількість самих смуг в пунктах пропуску. Над цим ми теж працюємо.
1: Треба збільшувати, тому що зараз сезон, якраз літо. На жаль, літаки у нас лише військові.
2: Те, що ми читаємо, то зараз, ну, зокрема, на польських кордонах величезні черги. Що там відбувається, чи є які об'єктивні, які суб'єктивні причини ви бачите?
0: Ну, перша об'єктивна причина – це літо, тому що в нас зазвичай літо – це сезон підвищеної кількості поїздок і в Україну, і з України, тому в нас завжди збільшується кількість транспортних засобів, які мають бажання перетнути кордон. Угу. Але кордон розрахований на конкретну кількість транспортних засобів, які можуть проїхати через конкретний пункт пропуску, і вона не може бути збільшена в якийсь конкретний період часу. Але, звісно, інше питання, особливо з кордоном з країнами-членами Європейського Союзу, це започаткування роботи їх системи безпеки. Це система entry-exit, яка, скажімо так, дає необхідність працівникам служб прикордонних при в'їзді перевіряти і фотографувати, відбитки пальців у подорожуючих. Це, звісно, займає час, тому що кожен має вийти з автомобіля, сфотографуватись
2: або
0: з автобуса, і це, звісно, збільшує час на проходження кордону. Тому, звісно, черги на кордонах, ми сподіваємось, не будуть рости, тому що в нас працює електронна черга, і вона все ж таки намагається в конкретний слот дати можливість пройти автобусу, але, звісно, бувають ситуації, коли затримується автобус через ті чи інші причини, саме проходження цього спеціального контролю, ну і звісно, цей час буде збільшуватись саме під час літнього сезону. Але ми, звісно, працюємо з Польщею, ми вчора вчора проводили зустріч із заступником міністра інфраструктури Румунії для того, щоб, скажімо, знайти шляхи, як можна цю ситуацію змінити. Наприклад, ми домовилися, що ті автобуси, які їдуть зараз на пункт пропуску Шегині, там, де ще й почалася, крім цього, реконструкція на польській стороні, вони зможуть перетинати кордон і на інших пунктах пропуску, наприклад, Ніжинкові чи Смільниця, що дасть можливість нашим автобусам їхати на інші пункти пропуску, що зазвичай заборонено, бо у кожного автобуса є конкретний пункт пропуску для перетину кордону. І це дасть нам можливість розвантажити кордон. Так само з Румунією ми домовилися, що на іншому пункті пропуску, на пункті пропуску Дяківці, зможуть пропускати великогабаритні автобуси, які до цього там не їздили. Тобто ми збільшуємо можливості для пропуску автобусів, для того, щоб наші люди не стояли в чергах.
1: А що сталося з медика Шегині і автобусами? Тому що новина приголомшила тих, хто збирається їхати автобусом через цей пункт пропуску, також водіїв. Начебто з польською владою велися перемовини про те, що автобуси будуть продовжувати рухатися. Але як відбувалися ці перемовини і чи є ризик, що знову повториться ця позиція Польщі?
0: Нас теж приголомшила ця новина, чесно кажучи, тому що ця новина була озвучена працівниками митниці Польщі на дуже такій технічній зустрічі саме на кордоні, і нам просто передали цю інформацію, а відповідно до угоди між Україною і Польщею про пункти пропуску це неможливо. Неможливо змінити функціонування пункту пропуску за один день. Потрібно попередити іншу країну за 3 місяці, тому ми відразу відреагували, ми пропрацювали це з відповідними міністерствами Польщі і домовили, що цей пункт пропуску не буде закритий для проїзду автобусів навіть під час реконструкції. Можливо, зменшення кількості автобусів, які об'єктивно зможуть там проїжджати через певні роботи в певний час, але пункт пропуску для автобусів не буде закритий. І, як я вже сказав, нам колеги з Польщі дозволили перенаправляти автобуси на інші альтернативні сусідні пункти пропуску.
2: Тобто Шегені працює. Хороша новина. Тоді розкажіть, будь ласка, анонсували про те, що ви підписали, що ваше міністерство підписало те, що називають транспортний безвіз за Албанією, Боснією та Герцеговиною. Що це дасть? Наскільки це полегшить життя нашим перевізникам? Відповідно, ну, країни Балтії зараз стають теж надзвичайно важливим логістичним плечем. Наскільки можна цей досвід поширювати далі?
0: Це правда. У нас збільшується кількість перевезень, як і вантажних, так і пасажирських, до балканських країн. Особливо зараз теж період літній, тому країни, як, наприклад, Чорногорія або навіть Албанія, вони користуються популярністю серед туристів, в тому числі і українських. Але добратись до цих країн було проблематичним і є проблематичним. Звісно, питання авіації стає, але і є багато людей, які вибирають автобусний шлях. І тут у нас, наприклад, з Албанією була парадоксальна ситуація, коли ми не так далеко знаходимося один від одного, але в нас взагалі не було підписано ніякої угоди про автомобільний транспорт. Тобто, фактично, ні наші вантажівки, ні наші автобуси не могли робити двосторонні перевезення між нашими країнами.
1: А це у них зацікавленості не було? Чи нам не до цього?
0: Ми працювали з ними, напевно, що 2 роки для того, щоб підписати цю угоду. Це такі непрості політичні перемовини, тому що зазвичай є певні правила, за якими такі угоди підписуються. Ми намагались добитись найкращих, скажімо так, критеріїв для цієї угоди. І ми це зробили, тому що ми зуміли підписати цю угоду з транспортним безвізом. Що це означає? Що нам тепер, нашим перевізникам, не потрібно будь-які дозволи для того, щоб заїжджати в цю країну, не потрібна якась конкретна кількість дозволів, десь їх брати, отримувати, передавати і так далі. Це таку саму домовленість ми зробили з Боснією і Герцеговиною, що дасть нашим перевізникам фактично їздити в ці країни без будь-яких спеціальних дозвільних документів. Тому як я як перевізник, якщо я хочу поїхати в Албанію, я просто беру вантаж і їду в цю країну. Мені не потрібен спеціальний дозвіл отримати з іншої країни.
2: Прекрасно, новина. З якими країнами в нас ще чорні такі діри лишились?
0: В нас, в принципі, це вже 37-ма країна, де в нас є транспортний безвіз, тому мені здається, що у нас на сьогодні немає так багато проблем з країнами щодо відповідних документів дозвільних. Більше того, ми все цифровізуємо. Тому наступні країни, от ми плануємо цифровізувати повністю всі дозволи за Азербайджаном, і у перевізника, навіть якщо і буде вимога отримати дозвіл, то він цей дозвіл отримує в себе в кабінеті швидко, зручно і без будь-яких проблем.
1: Частіше приходьте з такими новинами.
2: Да, і тут трошки хороших новин. Вдалий тиждень у нас цього. Цей видався, тому спасибі вам. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад та території України у нас в загальнонаціональному марафоні.
1: Ну,
2: та
1: а сидимо. Далі будемо говорити про КОРД, цей спецпідрозділ. Залишайтесь.
3: Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
4: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
5: Нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Вони беруться за найскладніші спецоперації. Завтра, 20 червня, свій перший ювілей. 10 років відзначає головний спецпідрозділ Нацполіції. Корпус оперативно-раптової дії або просто КОРД. За ці 10 років КОРД пройшов шлях від пілотного проєкту, створеного за стандартами найкращих спецпідрозділів, і, зокрема, американського СВОТ, і до ключової сили безпеки, яка сьогодні закриває найскладніші кримінальні виклики не лише в тилу, а й активно залучена до захисту країн в силах оборони.
2: Ну, за цей час їхня спеціалізація суттєво розширилась від знешкодження злочинних угруповань до розмінувань, роботи в зонах бойових дій та виконання завдань, про які часто говорити не можна публічно. Але про те, що можна говорити публічно, і про те, як можна привітати цих хлопців, будемо говорити з Вадимом Швалюком, начальником корду поліції Києва. Раді вас бачити і вітаємо вас з великим ювілеєм, першим ювілеєм.
1: 10 років.
3: Доброго дня.
2: Розкажіть, будь ласка, ви та людина, яка стояла, зокрема, в створенні цього підрозділу 10 років тому, це був експериментальний підрозділ, його таке називали, там, аналог американського СВОТ. Що змінилося за ці величезні 10 років? Задачі змінилися неймовірно. Від боротьби з вуличною злочинністю до, зокрема, я ж кажу, роботи в силах бойових дій. Наскільки змінився боєць спецпідрозділу КОРД?
3: Ну, звичайно, змінилося. Час не стоїть, він йде вперед, і технології також розвиваються. Так само і боєць спецпідрозділу. Він не стоїть на одному місці, він завжди розвивається, тренується, поліпшує свою вогневу, тактичну підготовку. І умови сьогодення багато чого змінилося в різних етапах підготовки.
1: Тобто... А не можна відзначити вашу фізичну форму? Це одразу видно, що ви тренуєтесь. Скільки разів на тиждень тренуєтесь?
3: Ну, в загальному 2-3 рази йде, але фізична підготовка не тільки залежить там в тренуваннях. Постійно підготовка йде, тактична, вогнева, коли боєць тренується в бронежилеті, в повній екіпіровці. Також фізичні навантаження і тренування.
1: Це кожен боєць у вас такий фізично підготовлений?
3: Тому що... Різні є.
1: Є різні, тому що задачі різні.
3: Є різні бійці.
1: Які задачі виконуєте?
3: Якщо ми говоримо за під час вже повномасштабного вторгнення, за умови війни, у нас є виконуємо бойові завдання в зоні бойових дій, а також спеціальні завдання на місцях дислокації управлінь. Управління КОРД існує в кожному обласному центрі при головних управліннях. Також департамент КОРД, це в нас інструкторський більш відділ, який тренує, підготовлює всю Україну, щоб була одна єдина тактика, одна єдина підготовка всієї України, якщо ми говоримо за КОРД. В зоні бойових дій підрозділ входить в зведений підрозділ КОРД. Туди входять обласні управління, також стрілецький КОРД Київської області, Дніпропетровщини та Львівщини. Зведений підрозділ знаходиться в оперативному підпорядкуванні штурмової бригади «Лють» під керівництвом 19-го корпусу Збройних сил України. Бойові завдання виконуються на Донецькому направленні.
2: Розкажіть, будь ласка, як відбувається цей розподіл? Хто вирішує, так, там цей підрозділ їде там на Донецький напрямок, а цей підрозділ їде затримувати банду? Як вам вдається вирішувати і задачі всередині країни, яких теж стає значно більше, ми про них поговоримо далі, і ще брати участь у відбитті навали окупанта?
3: Ну, більш будемо говорити про управління КОРД в місті Києві, головне управління національної поліції в місті Києві. У нас є 5 штурмових відділів. Один у нас інструкторський відділ, де кожен боєць пройшов через зону бойових дій. 4 штурмових відділа, які працюють у нас. 3 знаходяться в місті Києві, які виконують бойові спеціальні завдання. І один відділ знаходиться в зоні бойових дій, зведеному підрозділу, про який я говорив. І ротаційно кожних 3 місяці ми їх змінюємо.
2: Тобто постійно ваш один підрозділ знаходиться в зоні бойових дій?
3: Так. Кожен боєць управління КОРД має пройти через зону бойових дій.
1: Ми побачили гучну історію в Голосіївському районі і зрозуміли, що бійці КОРДу, вони потрібні не лише на фронті, але й в тилу. Так, таких історій небагато, але вона сталася, якраз КОРД брав участь у цій спецоперації і ліквідовував стрілка. Чому ця спецоперація одна з найскладніших в історії КОРДу?
3: Дивіться, ця ситуація, вона в загальному, напевно, перша така трагедія, яка сталася, де був активний стрілок, де людина бігла, розстрілювала цивільне населення. І взагалі звільнення заручників – це важка операція, тому що в нас жадні рамки, мало часу, і треба максимально швидко підготуватися до штурму, щоб звільнити заручників.
2: Розкажіть, будь ласка, як змінилася взагалі історія з криміналітетом всередині країни? Тому що, коли я гортав стрічку новин вашого підрозділу, продавав зброю, намагався продати зброю, продають набої, продає міни, і знов-таки. Злочини зі зброї, погрози, викрадення. Чи справді зброї стало набагато більше і злочинів зі зброї стало в рази більше? Наскільки змінилися злочини всередині країни за останні 5 років?
3: Ну, так як ми пару хвилин назад говорили за розвиток управління, так само час на місці не стоїть. І криміналітет так само розвивається. Розвивається швидко. Зрозуміло, що в країна, яка воює, обіг зброї набагато більше, досить збільшується. І кожен виїзд, кожне затримання – це гранати, автоматична зброя. Тобто воно, на жаль, зросло досить далеко так.
2: Злочини зі зброєю, да, або там ситуації зі зброєю, скоєні людьми з бойовим досвідом, стані афекту. Як з такими людьми спілкуватися, щоб не доводити до агресії?
1: Тому що в Голосіївському районі теж був перемовник, брав участь в цій спецоперації. І у вас багато таких перемовників взагалі? Як готуються вони?
3: Так, в структурі управлінь КОРД 2 роки назад вели такі сектори, як перемовники. Тобто, якщо ми говоримо за управління КОРДа Києва, в нас в секторі 4 перемовника. І перемовник виїжджає на кожен виїзд. Хороша робота перемовника – це те, що штурмова група лишається на місці, злочинець просто здається і все. Задача управління, задача штурмової групи – не ліквідувати, а затримати злочинця. Задача перемовника – вмовити його, щоб він сам здався, щоб не чинив там протизаконних дій і здався поліції.
1: А що найважче в роботі, якщо от у мене назріло таке питання? Тому що непроста дійсно робота. А що ви готові до різних ситуацій, але що найскладнішого могли виділити?
3: Та розділити, що важко, що ні, так, напевно, не сказати. Всі задачі, вони складні по-своєму. Тобто, звільнення заручників, чи це штурм приміщення.
1: Вас вчать виконувати будь-яку задачу,
3: звичайно,
1: яку б не поставили.
3: Так, звичайно. Тобто, всі задачі складні по-своєму. Не можна там сказати, одна задача легша, друга. Критерії виконання вже потім можна, коли робити аналіз роботи, тоді вже можна. Чи це було легко зробити, чи це було тяжко, чи які ми зробили помилки, над чим треба далі працювати. Ну, всі завдання, які ми виконуємо, всі складні.
2: Як спецпризначенцю КОРДа переключатися після того, якщо він був в зоні бойових дій, відпрацював 3 місяці, там кругом вороги, повертається, і тут йому треба працювати серед вулиці, де багато цивільних, де можуть бути заручники. Як оце ментально переключати себе з бойового в робочий такий режим, в вуличний режим? Наскільки це складна історія?
3: Спецпризначенець, боєць підрозділу КОРД, це не простий поліцейський, це професіонал, який є... І проходив певні етапи підготовки. І повинен вміти адаптуватися під кожну задачу. Неважливо, чи це зона бойових дій, чи це місце дислокації, виконання там спеціальних поліцейських задач вже на місцях дислокації підрозділу.
1: Є проблеми або те, що треба вдосконалити в роботі підрозділу або взагалі в системі?
3: В загальному проблем немає, а те, що вдосконалювати треба, це треба постійно.

0: наші управління, бійці літали, інструктора літали в Штати, багато де в Європу. Так само вони прилітали, в нас проводили різні збори. І на даному етапі ми вже можемо їх навчати. Mm-hmm. Тому що такі функції, як виконує Національна поліція України взагалом, зараз, в теперішній час, ні одна поліція в світі не виконує такі функції.
1: Про
2: чому?
1: Це питання було. Да. А можете навести якісь приклади? У мене наступне питання було про наскільки технологічнішою стала ваша робота. Я бачила, у вас підрозділи вже різні види роботів з'являються, і теж вам доводиться з дронами
2: працювати.
1: Чому
2: хочуть навчитися найбільше американців?
0: Ну, в Україні Національна поліція, вона виконує функції, як і військові бригади зараз. Тобто ми адаптувалися під наші реалії, те, що зараз відбувається. Ми перейшли там на різні види озброєння, це на противотанкові ракетні комплекси, мінометні там засоби, міномети різних калібрів, так? Там артилерія зайшла, це 150-міліметрові Богдани. Тобто ніхто в світі з національної поліції не користується такими засобами.
1: Це Богданами,
0: так. І так само ударні дрони, SPV дрони, бомбери. Це все ми вивчили, і це все те, що ми використовуємо в війні. Не тільки ми, а в загальному вся національна поліція. Та, що виконує бойові завдання на лінії фронту.
1: Хто зараз рекрут корду? Кого ви шукаєте, кого ви берете в свою команду? Це хлопці, які пройшли бойові дії, чи ви берете молодих хлопців з академії, намагаєтесь їх всього
2: вчити?
1: Як
2: ви сказали на початку, різні є, з різних робите плюс-мінус кожного на
1: себе. Де ви берете цих різних? Для того, аби зробити з них одну єдину команду монолітну?
0: Так, кандидати ми розглядаємо. Головний такий фактор в людей, що був мотивований, патріотизм був і готові працювати в команді. Звичайно, відбір в підрозділі, він не змінився. Фізична підготовка, здача
2: нормативів,
0: які прописані в нашому положенні КОРД. Також там двохмісячне навчання підготовки бійців, де вони отримують сертифікат, які можуть виконувати бойові спеціальні завдання.
2: Відмовляєте багатьом?
0: Ну, кандидатів багато, і, на жаль, не всі проходять етапи перевірки.
2: А профільну освіту треба мати, навчатися в академії? Не обов'язково.
0: Вища освіта, так. Ну, здебільшого, пріоритет зараз – це хлопці, які мають вже бойовий досвід.
2: Що б ви хотіли сказати всім бійцям,
1: да, як
2: хвилина. Би привітати?
1: Можете звернутися і привітати своїх колег, і тих, хто сидить зараз в очікуванні потенційного виїзду, і тих, хто сидить в окопі і готується до штурму.
0: Насамперед хочу подякувати за вірність присязі українському народові, за те, що вони боронять нашу країну від ворога, захищають наш народ. Від себе побажаю міцного здоров'я, не зупинятися на досягнутому, йти тільки вперед, розвиватися і скорішої перемоги нашої над ворогом.
1: Ну, ми з Наталкою можемо тільки приєднатися до цих привітань, подякувати вам за вашу роботу і роботу ваших хлопців.
2: Дуже дякуємо.
1: Дай
2: вам.
1: Боже, да, всім якомога швидше вернутися
0: додому.
1: У
0: мене для вас є подарунок.
2: Красиві. О. Дякуємо дуже вам. Надзвичайно дякуємо. Надзвичайно.
1: Так, дякуємо. Лишайтеся
2: ми
1: з нами. Ми зараз заявимо
2: спасибі. Ми мали подарунки робити, а ви нам принесли.
1: Ще одну тему хочемо заявити про країни Балтії, як вони збираються відбивати атаки Росії. Чому вже зараз вони намагаються перекупити українських фахівців? І в який момент латвійський міністр оборони зрозумів, що війна, яку він вивчав по книжках, змінилася?
2: Райвіс Мелніс, полковник, бойовий офіцер, очолив оборонне відомство Латвії наприкінці травня. Свій перший закордонний візит здійснив сюди, в Київ, і дав відверте інтерв'ю нашій колезі Ірині Прокоф'євій. Тому дивіться, а ми ж скоро повернемось.
3: Райвіс Мелніс, міністр оборони Латвії. Міністр, welcome.
4: Пане міністре, ласкаво просимо в Україну. Дякую вам за цю можливість.
3: Thank you for this opportunity.
5: Good evening.
6: Вітаю. Мені дуже приємно знову повернутися до Києва.
4: Отже, російські дрони треба збивати. Це ваша заява, здається, литовському телебаченню.
5: Correct.
4: І от що ми бачимо зараз? Нещодавно літак НАТО перехопив і знищив безпілотник у повітряному просторі Латвії. Тож, передусім, я хочу запитати вас, який ланцюжок рішень треба було ухвалити, щоб цей дрон таки збили? І чи змінила Латвія свої правила після цього інциденту?
5: No, rules hasn't been changed.
6: Ні,

0: Правила не змінювалися. Ми усе ще потребуємо ідентифікації, візуального підтвердження системами спостереження. Після цього керівництво ухвалює рішення, хто перехопить дрон. Наші латвійські сили або ж це сили наших партнерів по НАТО. Цього разу був літак НАТО. Однак рішення проходило по ланцюжках і дрон був збитий.
1: Мені здається, це перший випадок, коли НАТО відреагувало. Донедавна це було просто спостереження за російською загрозою. Тож, якими будуть ваші наступні кроки?
0: Це не перший випадок, коли ми запросили повітряну поліцію НАТО здійснити перехоплення. Але раніше були інші обставини і, очевидно, не виконувались якісь критерії для ухвалення рішення. Так, це перший дрон, збитий у Латвії, але раніше перехоплення були в Естонії. Для нас, якщо залетить наступний безпілотник, ми його зіб'ємо, використовуючи або наші власні сили, або це будуть винищувачі наших союзників. Ми використаємо усе, щоб збити безпілотник, який залетить до Латвії.
1: Зараз ми чуємо багато розмов про те, що країни Балтії можуть стати наступними жертвами Росії. Як особисто ви оцінюєте ці загрози?
0: Росія – це країна-агресорка. Це по-перше. Ми серйозно ставимося до всіх можливих загроз. І це стосується не лише Балтії. Це стосується НАТО та Європейського Союзу. Якщо ми сприймаємо Росію як агресора, і ми сприймаємо, то готові відповісти на виклик.
1: Європейські спецслужби дедалі частіше попереджають про гібридні атаки Росії. Але в який момент, на вашу думку, гібридна атака стає актом війни?
0: Складно сказати, коли саме гібридна атака стане актом війни. Це має визначити для себе кожна конкретна нація. Однак будь-яка атака з боку Росії, неважливо, гібридна чи конвенційна, потребує належної відповіді від нації та від союзників. І ми відповідаємо на це, використовуючи різні засоби. Наприклад, ті безпілотники, які були перенаправлені з російської території до Латвії, це свого роду гібридна операція. Але ми збиваємо їх, і це наша відповідь. Наша відповідь також полягає в підтримці України. Ми не кажемо, що це Україна винна. Ні, винен російський агресор. А Україна має законне право завдавати ударів по противнику будь-якими засобами. І ми будемо підтримувати Україну і фізично, і морально.
1: Власне, щодо підтримки України, Латвія виділяє 1/4% ВВП на допомогу Україні. Наші країни мають безпекову угоду і угоду щодо дронів. Поясніть, як це працює зараз. Ви самі обираєте, що купувати, чи Україна дає вам якийсь список?
0: Так, справді, зараз ми виділяємо 0,25% нашого ВВП саме на підтримку українських військових спроможностей. В нас була зустріч із вашим Міністерством оборони, де обговорювались конкретні позиції, які Латвія може закупити у нашої латвійської промисловості, щоб в подальшому передати Україні. Це будуть різні типи безпілотників, перехоплювачі. Всі засоби узгоджуються з нашим Міністерством оборони. Ви кажете, нам потрібні ці системи, ми купуємо їх, беручи гроші з цих 0,25% ВВП. Також дронова угода – це те, від чого виграють обидві наші країни. Латвія отримає навчання, експертний аналіз від профільних фахівців. Ми можемо купувати системи, які наші оборонна промисловість наразі не виробляє. Це системи, які перевірені війною в Україні. Надійні системи. Тут вже ми подаємо запит на них, і далі ваше Міноборони або його схвалює, або відхиляє. Якщо поставки відбуваються, Україна надає додаткове навчання та менторство.
1: Тобто це як послуга чи як фізичний товар?
0: Це боса. І те, і інше. З одного боку, це системи, як от дрони або системи РЕП, яких потребують наші Збройні Сили, а Україна може продати. Тоді ми просимо ваше Міноборони надати нам можливість для покупки. Цей пакет включає і послугу з інструктажу, обслуговування і усе необхідне для розбудови наших оборонних можливостей.
1: Ви говорили, що хочете зробити оборонний сектор Латвії більш гнучким та ефективним на основі досвіду війни в Україні. А що Латвія уже перейняла? Якісь конкретні українські рішення чи підходи?
0: Розумієте, ваші виробники зброї знаходяться дуже близько до війська, до солдатів. Вони майже як єдине ціле працюють разом. Виробник надає необхідну підтримку прямо на передовій, вносить корективи в систему щоразу, коли того вимагають солдати. Ми ще не настільки гнучкі, але якщо ми можемо рухатися в цьому напрямку, то це буде дуже великий крок вперед. Адже ситуація на полі бою, яка змінюється дуже швидко, вимагає більшої рухливості і гнучкості від оборонної промисловості. Але це єдиний можливий шлях, щоб інженери і конструктори сиділи поряд із солдатом майже як в одному окопі.
1: Якщо в Латвії вам все це потрібно швидко, то що заважає запровадити це просто зараз? Які є для цього перешкоди?
0: Я думаю, головне – це бажання. І тут я не бачу справжніх перешкод. Насправді, навіть юридично ми можемо собі це дозволити. Просто нам потрібно частіше заходити в діалог з нашою промисловістю, залучати їх на полігони, на навчання. Також потрібно, щоб наші виробники зброї, якщо ми вже постачаємо конкретні, наприклад, системи дронів в Україну вашим солдатам, треба, щоб вони також були і у ваших підрозділах. Тому промисловість повинна бути готова приїхати в Україну також.
1: Отже, зараз Латвія і Україна вже тісно співпрацюють на рівні урядів і Міністерств оборони. Чи це все, на що ми спроможні? Або ж варто будувати більш тісну взаємодію, яка б включала генеральні штаби, військові академії, знову ж таки, оборонні компанії, аналітичні центри?
0: Я повністю з цим згоден. Настав час структурувати та розбудовувати ці відносини. Я думаю, настав час нашому генеральному штабу сісти з вашим генеральним штабом і поговорити про це більше. Так само і з підрозділом. І є чудовий приклад. Ми підписали меморандум про взаємодію між третім корпусом і латвійською механізованою піхотною бригадою. Вони, я б не сказав, що працюють разом, але вони надають експертизу один одному. Вони діляться інформацією, вони вчаться один у одного. Те саме з корпусом Азов. Підрозділи нашої Національної гвардії співпрацюють з вашими підрозділами Азову. Це і є структура. Це те, про що ви сказали. Все вже рухається в цьому напрямку. Нам просто потрібно докласти трохи більше зусиль до цього.
1: Третій корпус та Азов. А як ви їх обирали? Чому саме вони?
0: Це історія. Я не знаю, як саме ми їх відібрали. Ми просто почали спілкуватися з цими підрозділами і побудували ці відносини. Але наші військово-морські сили, повітряні сили, ми також шукаємо підрозділ партнера у цій сфері. Нам цікава ця співпраця. Ми готові підписувати меморандуми, які б дозволяли на регулярній основі приїздити, обмінюватись інформацією, досвідом та будувати міцну дружбу. Це дасть краще розуміння, як воювати разом, вчитися одне в одного. Це не тільки про третій штурмовий корпус чи Азов. Зараз у нас різні формати співпраці. Я вважаю, що ця угода щодо безпілотників підписана вашим президентом паном Зеленським і нашим прем'єр-міністром паном Кулбергсом якраз забезпечить передусім правову базу, а вже потім відкриє більше можливостей для взаємодії різних підрозділів для спільної роботи промисловості. Тому що, на мою думку, якраз найменше приділялось уваги саме оборонній індустрії.
1: Говорячи про виробництво зброї, наші оборонні компанії часто шукають партнерів у більших і багатших країнах, наприклад, як Великобританія, Сполучені Штати, Німеччина. А що робить Латвію привабливою для них?
0: Ми вже привабливі, тому що кілька великих українських компаній, компаній військової промисловості, вирішили прийти до Латвії. Вони підписують меморандуми про взаєморозуміння. Вони працюють над тим, як відкрити бізнес. І це великі українські компанії, яким цікаві наші податкові умови. У нас є деякі ексклюзивні економічні зони.
1: Тобто вони мають кращі можливості у вашій країні, ніж у нас, правильно?
0: Це правда. Але також між вами і нами є краще розуміння одне одного, ніж, скажімо, з іншими країнами в Європі. У нас спільна історія, у нас є спільний ворог. І, можливо, через це українські компанії обирають Латвію замість інших країн.
1: Так, тут ви праві, у нас дійсно спільне минуле і спільний ворог. Що ж, ви працювали в Україні і бачили війну зовсім зблизька. Рік ви провели тут, майже рік, правильно?
0: Так, на постійній основі так.
1: Чи можете ви пригадати, який момент найбільше змінив ваше розуміння сучасної війни?
0: Я думаю, це був перший візит до України.
1: Це було коли?
0: Це було у 24-му році. Я приїхав в Україну, і потім ми поїхали у підрозділи на передову і побачили, як швидко все змінюється на полі бою. В один день ви воюєте бронемашинами, танками, а через пару днів, тижнів, місяців безпілотники захопили поле бою. І ти раптом розумієш, що конвенційні сили і техніка, приміром танки, вони все ще потрібні, але вже відійшли на другий план. Проте безпілотники, штучний інтелект, не те, щоб вони були геймченджером, але на даному етапі вони грають колосальну роль у веденні бою.
1: А яку українську інновацію чи практику на полі бою, на вашу думку, члени НАТО все ще недооцінюють?
0: Я думаю, це безпілотники, в їхніх спроможності. І справа не лише в дронах самих по собі, а в системі. Системі командування і управління, яка необхідна для запуску цих дронів. Оцінка та визначення цілей, спроможність бути більш гнучкими і швидшими за ворога. Зараз безпілотники завдають 90% уражень агресору. Це велика цифра. І саме туди нам потрібно інвестувати, в дрони. Але ми також не можемо списувати з рахунків артилерію і танки, це все буде потрібно. Але дрони, реби, радари, глушилки, все це, я думаю, ми до сих пір це недооцінюємо. І нам вже потрібно думати, як зменшити бойову роботу піхотинця. Солдат має керувати дронами і системами, а воювати безпосередньо роботи. Це моє розуміння. Я переконаний, що в Україні командири і керівники, в яких таке є розуміння, вони вкладають багато часу, багато ресурсів, вибудовуючи екосистему зі штучним інтелектом, дронами-перехоплювачами. А у солдата визначальна роль – керувати і вирішувати, вбивати чи не вбивати ворога.
1: Ви хочете такі системи у своїй країні?
0: Звісно, ми працюємо над цим. Наші лідери в Латвії працюють над концепцією, як трансформувати наші військові підрозділи та спроможності, щоб адаптувати їх до сучасної війни.
1: Але ж це не можна просто скопіювати і вставити.
0: Ні. Тому ми залучаємо ваших експертів, з якими ми можемо сісти разом і ретельно проаналізувати, якою може бути наступна війна, як саме вона може вестися. Ми дивимося на тактику, яку використовують українські військові підрозділи, і на те, як воює Росія.
1: Що якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення в країни Балтії завтра або через рік? Ви готові?
0: НАТО завжди готове. Ми дамо відсіч. І якщо Росія нападе завтра, ми дамо відсіч. І це дасть можливість Україні воювати ще сильніше. І тоді, я думаю, це буде кінець для Росії.
1: Що ж, моє останнє запитання до вас. Який внесок Україна може зробити в європейську безпеку вже зараз або, можливо, після війни?
0: Моє переконання – це надання експертизи. Мені прикро й сумно це констатувати, але ця експертиза здобута кров'ю. І цей досвід, ці уроки війни ви могли б передавати іншим країнам НАТО та країнам-партнерам, які допомагають Україні воювати. Я вважаю, це найцінніший ваш актив.
1: Дякую, пане міністре, за цей прагматичний погляд на війну і на співпрацю. І щиро дякую за ваш час.
2: Дуже дякую.
3: Дуже дякую вам.

0: Гастролі українських дронів у Москві спричинили напередодні такий фурор, що, схоже, їх викликали на біс. 7 днів для Лукашенка, Трамп свариться з італійською прем'єркою, ну і іранська мирна угода, схоже, знову під загрозою. Про все це і не тільки сьогодні в ТСН, канал 1+1 з вами в ефірі марафону «Єдині новини» і про найважливіші події 1577 дня повномасштабної війни розкажемо просто зараз. Українські дрони знову над Москвою. Ще кілька годин тому в соцмережах з'явилися повідомлення про нові БПЛА над російською столицею. Армія «Інформ» звітує про приблизно 300 безпілотників над мегаполісом. Підтверджує атаку і московський мер Саб'янін, звітуючи в своєму телеграмі про нібито порційне збиття дронів та роботу екстрених служб на місці падіння уламків. Самі росіяни пишуть, що щось, цитую, вже бахнуло і загорілось. А ще дивуються потужності українських безпілотників. Нагадаю, вчора яскраво палав московський нафтопереробний завод в Капотні, куди влучило кілька дронів, ба більше навіть російська ракета ППО, що згодом стало видно на кадрах. Тоді місто затягло чорним димом, і в Москві та ще кількох областях Росії запровадили навіть план Килим. До слова, атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. До 3 зросла кількість загиблих в Краматорську на Донеччині. І ще щонайменше 6 людей зазнали поранень. Сьогодні в день російські війська двічі атакували це місто, поцілили біля багатоповерхівки та автомайданчика. Остаточні наслідки обстрілу і обсяги руйнувань ще встановлюють. І вже 3-й за день приліт в Запоріжжі. Росіяни вдарили по відділенню нової пошти. Спалахнула пожежа. По медичну допомогу звернулося вже 8 людей. Серед них відвідувачі, співробітниця і поліціянт. Згоріли авто, ще 4 містян постраждали від влучання в АЗС та в об'єкт критичної інфраструктури. Харків вночі опинився під ударом російських керованих авіабомб. Один з кабів поцілив приватний сектор, пошкодило більше 40 будинків. Серед 9 потерпілих 4 дітей. Інший приліт зафіксовано на цивільному складі. Там під час розбирання завалів рятувальники виявили фрагменти тіла. Ну і зранку росіяни вдарили по півдні Одещини. Одна людина там загинула, 4 поранені. Внаслідок атаки горіли вантажівки. А вночі Росія знову атакувала дронами цивільні судна в Чорному морі. На одному загинув член екіпажу, ще 2 моряків зазнали поранень. На іншому травмовано 3 людей. І вже 8 потерпілих у громадському транспорті в Херсоні. Окупанти впродовж години атакували безпілотниками 2 маршрутки. Згодом іще один дрон спрямували на перехожих. 2 жінки дістали уламкові поранення, одна з них в тяжкому стані. Ще 3 містян зазнали травм у власних оселях. Ракетою з касетним боєприпасом ворог вдарив по Дубов'язівській громаді, це вже Сумщина. Там загинула літня жінка, ще одна поранена. У Глухові атаковане бюро ритуальних послуг, 2 жінок забрала швидка. А на під'їздах до міста безпілотник поцілив молоковоз, постраждали жінка і чоловік. 8-річну дівчинку вбили окупанти в Павлограді на Дніпропетровщині. Вранці, коли дитина ще спала, в її будинок увігнався російський безпілотник. Шансів вижити під уламками в дівчинки не було. Її рідні в лікарні з пораненнями. Від дому залишилися руїни. Сусідній вигорів, всі навколишні потрощені. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна працювала на місці. Вона розкаже більше подробиць.
1: Руїни замість дому від будинку лишилось хіба 1,5 стіни. Люди в уламках речей та купах згорілого майна намагаються знайти щось вціліле. Саме під цими руїнами і загинула 8-річна Аліна. Дівчинка ще спала, коли ворог обрав її своєю наступною жертвою. Стіна зруйнованого будинку впала на сусідське подвір'я. Ця хата теж напівзруйнована. В ній з батьками живуть 2 маленьких дітей, що дружили з Аліною.
2: Ми гуляли ще ввечері. Ми гуляли, вона до нас приходила. Вона ще хотіла до нас зайти переночувати. Ну, думаю, хай дома спить.
1: Власниця будинку Дарина геть розгублена, не розуміє, за що спершу хапатися. І дякує Богу, що усі живі.
2: Не знаю, з чого почати, я не знаю, що робити. Що. У мене моя дитина... під вікном, вікно вибило на неї, вона вибралась до мене, прибіжала. Ну, слава Богу, все з ними добре, вони цілені, все добре. Да?
1: Сусідній двоповерховий будинок вщент згорів. Він стоїть впритул до зруйнованого. Вогонь охопив його одразу по прильоту. Стіни розтріскали, стеля – попала всередину.
2: Воно як бахнуло, ну я розуміла, що к сусідям прилетіло. У нас потолки були гіпсокартонні, і спасло те, що понакривало дітей гіпсокартоном. Оце прям листом цілим. Він накритий гіпсокартоном, виходить, все вокруг валяється. У нас мінвата, вона загорілась, і воно оце капає з потолка. Ну що, виходить, все. Ну, сусідка кричить, там дитина погибла.
1: Ірина з чоловіком цей будинок зводили самотужки більше 10 років. І в одну мить все втратили.
2: Машини, швидко, що вийшло вигнати, і все. Потім почало все в хаті падати, тобто доступу вже не було до хати, щоб зайти щось взяти. Ну, якби про документи, чесно, і не думали, тому що ми бігаємо за дітей і вибігати. Ну, отак. Ну, згоріло в нас все.
1: Пані Раїса живе сама, плаче. Каже, на старість залишилась в розтрощеній хаті.
3: Немає ні одного вікна, пошкоджена криша. Двойні вікна, і він одна частина, та що із хати, упала на підлогу, і мене зачепили.
1: Пані Тетяна вийшла з двору виглядати дітей, що мають невдовзі приїхати. Жінка у шоці, каже, саме поралась на городі, коли почула гудіння безпілотника. На її очах він увігнався у сусідський будинок.
3: Чую, жужить. І він отсюда, прям летів такий, невеликий, такий трикутник той. Змінив ход і прям і вибух. На город летіли такі доски. А я стою, думаю, та треба ж десь сховатися вже. У мене такий стрес був, визвали, одніміли ноги.
1: Загалом на цій вулиці розтрощені більше 10 будинків. Троє людей поранені. Обірвалося життя маленької дівчинки. 20 червня у Павлограді оголошене днем жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Влаштували росіянам вибуховий сюрприз. Українські прикордонники показали процес знищення ворога на сумському напрямку. Ось так безпілотниками наші захисники підсмалили позиції зльоту і посадки ворожих дронів, а потім розгатили кілька авто, мотоциклів, квадроциклів, гармат і укриття окупантів разом із ними. Вдале полювання на загарбників відбулося на Запоріжжі, а саме в районі злощасної для ворога Малої Токмачки. Там росіяни намагалися прориватись на легкій техніці, втім їм це не вдалося. Однак на втрати живої сили Москва традиційно не зважає, кидає на найгарячіші напрямки дедалі більше гарматного м'яса. Це стосується, зокрема, Костянтинівки на Донеччині. Ворог спалює це місто, розбиває вщент багатоповерхівки, намагається за допомогою піхоти просочитися вглиб населеного пункту, повторюючи фактично сценарій із захопленням Покровська, повідомляють аналітики Діпстейту. Нині Костянтинівський, Покровський, а ще Гуляйпільські відтинки – найгарячіші на лінії зіткнення. Від початку доби росіяни вже 65 разів атакували українські позиції. Один із найважливіших дипломатичних тижнів від початку року для України. Великі саміти та важливі зустрічі. За кілька днів президент України взяв участь у саміті Великої Сімки, засіданні Рамштайну, саміті Європейського Союзу у Брюсселі і отримав політичне рішення про відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС. Висновок цього дипломатичного марафону – позиції Вашингтона та європейських столиць щодо російської агресії поступово, але зближуються. На саміті Великої Сімки говорили також про можливу зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна, але також і про підтримку України, щоб примусити Росію до цих мирних переговорів. Підсумки дипломатичного марафону готова зараз підбити кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Вона наживо зі студії із Берліну. Наталя, отже, які основні результати ось цього дипломатичного тижня можемо зараз виокремити? Тобі слово.
4: Вітаю, Святославе. У нас був дуже довгий день, дуже довга доба, так підсумував Володимир Зеленський участь України в саміті ЄС у Брюсселі. Ну, а я би ще додала, це був дуже довгий і насичений тиждень. Коротко про головні результати. На саміті Великої Сімки від партнерів прозвучав чіткий сигнал. Росія не демонструє готовності до миру, а отже тиск на Кремль потрібно продовжувати і посилювати. Європа та Сполучені Штати, здається, навіть порозумілися щодо бачення російської війни в Україні. Україні більше, аніж це було досі. Засідання формату «Рамштайн». Україні пообіцяли ракети для систем «Петріот» на понад мільярд доларів, подальшу передачу винищувачів F-16, а також підготовку нових українських пілотів та технічного персоналу. Ну і в Люксембурзі справді дуже важливий політичний результат – відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну і, мабуть, ще один важливий все ж таки висновок, що Україна частіше розглядається союзниками вже не просто держава, якій потрібна допомога, а як один із ключових елементів майбутньої системи безпеки Європи. Ну, але по черзі. Саміт Великої Сімки цього року проходив у Франції, в Івіані, і він став одним із небагатьох міжнародних форумів, де європейські лідери не так побоювалися конфлікту і непередбачуваності американського президента, а навпаки, говорили про відновлення спільного бачення щодо війни Росії проти України. Президент США Дональд Трамп прилетів до Івіану без першої леді. Німецький канцлер Фрідріх Мерц подарував йому на день народження футболку німецької футбольної збірної із номером 47, як 47-й президент США. І після саміту Сімки вдалося погодити спільне комюніке. Ну, це взагалі вперше за цього другого президентства Трампа. Тому Фрідріх Мерц заявив про справжній успіх та новий рівень трансатлантичної єдності.
5: Уперше від вступу на посаду президента США Дональда Трампа ми схвалили спільну декларацію на саміті G7 і знайшли спільну мову щодо ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого часу. Вважаю це справжнім успіхом. Партнери посилять тиск на Москву, зокрема через санкції. Це задає новий тон трансатлантичної єдності.
4: Ну, хоча наскільки тривалою буде ця трансатлантична єдність, ми добре знаємо нестійкість президента Трампа, тому тут прогнозувати справа невдячна. Володимир Зеленський намагався переконати партнерів, що Росія не демонструє жодних ознак готовності до реального миру, і будь-які переговори можуть бути успішними тільки тоді, коли Кремль відчує достатній політичний, економічний і військовий тиск. Після переговорів із лідерами Зеленський заявив, що почув від союзників важливий для України сигнал. Всі визнають, що Росія не перемагає у війні, а сама Україна залишається здатною оборонятися.
6: У нас був дуже позитивний саміт. Гарні новини, перш за все, у тому, що Путін має зупинити цю війну. І у цьому я маю одностайність усіх лідерів і керівництва ЄС. Ми зійшлися на тому, що Росія не виграє, витрачає багато людей, і вони повинні укласти угоду якомога швидше. Нам потрібен більший тиск на Путіна.
4: Однією із головних подій саміту стала розмова Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Ну, власне, повноцінно двосторонньої зустрічі в офіційній програмі як одного, так другого президента не було, але переговори все ж відбулися, зустріч відбулася після однієї з робочих сесій, яка була присвячена Україні. І найбільш критичним для Києва залишається питання протиповітряної оборони, бо захист від російських балістичних ракет все ж значною мірою залежить від американських систем «Петріот» і ракет для них. Саме тому Зеленський знову говорив про отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем та ракет перехоплювачів безпосередньо в Україні. Ну і паралельно у Брюсселі відбулося засідання у форматі «Рамштайн». Там йшлося про конкретну військову допомогу. І саме там Україна отримала підтвердження участі 9 держав у програмі забезпечення ракетами для систем «Петріот». Також союзники домовлялися про подальше постачання винищувачів F-16, про підготовку українських пілотів. Саме там є така цікава фотографія, де міністр оборони України Михайло Федорів показує міжнародним партнерам фотографію дронового вибухового ранку в Москві.
5: Той факт, що Росія атакує цивільне населення не лише дронами, а й балістичними ракетами, на жаль, став рутинною новиною. Тому ми з Михайлом сьогодні підписали ще одну дуже важливу угоду. Вона передбачає рамкову основу для спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії цим балістичним ракетам. Промисловості наших країн уже ведуть консультації з цього питання. Пані та панове, наш сигнал чіткий. Україна може і надалі покладатися на нас. Ukraine can continue
4: to rely. Ну і водночас цього тижня дедалі частіше звучали розмови про можливі переговори щодо завершення війни, і якщо Ну, основною темою було питання, чи взагалі такий переговорний процес можливий, то зараз у Європі починають обговорювати, а хто ж представлятиме європейську сторону, якщо такий процес розпочнеться. І вже Польща, за повідомленнями ЗМІ, заявила, що точно хоче бути включена в переговорний контекст, а голова Євроради Антоніо Кошту десь, може, трошки перестарався, і його команда почала дзвонити команді в Кремлі, за що, за повідомленнями також у ЗМІ, його розкритикували Берлін та Париж.
7: Путін хоче, щоб у нас все горіло. І він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитись наповну, щоб у нас була сильна позиція. Включитись наповну по санкціям, без виключень по конфіскації, без виключень і по фінансуванню України.
4: Ну і нарешті ще один дуже важливий результат цього дипломатичного марафону відбувся у Люксембурзі. Там сталося відкриття першого переговорного кластеру України та Європейського Союзу. Я нагадаю, що цей процес 2 роки був заблокований Угорщиною. І тільки після того, як Віктор Орбан втратив владу, ці переговори, власне, розпочалися. Щоправда, Угорщина все одно відзначилася цього разу вже в Брюсселі. І новий прем'єр Петер Мадяр заявив, що домігся вилучення із заключного документу Ради ЄС згадку про пришвидшену євроінтеграцію України. Ну, тут для справедливості варто додати, що і інші країни були за це, однак саме от Угорщина цим зараз так пишається. Із позитивного, після відкриття першого переговорного кластеру наступні 5 обіцяють відкрити у липні. Про це вже говорили в Люксембурзі, однак у Брюсселі це стало ще, ну так, стало трошки під сумнівом, тому 14 липня буде вже зрозуміло, чи відкриють наступні кластери, скільки їх відкриють, ну а далі вже справа за Україною, за Верховною Радою, за законотворцями приймати всі потрібні зміни і наближати Україну до Європейського Союзу. Студія.
0: Дякую тобі, що все це підсумувала. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік з Берліна про тиждень дипломатичних зустрічей на найвищому рівні і про його наслідки для України. Ну, а тим часом мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном захиталась вже на третій день після підписання. Сьогоднішній технічний раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном, що мав відбутися у Швейцарії, взагалі скасували. Іран відкликав своїх перемовників після того, як Ізраїль продовжив обстріли Лівану. Ормузька протока знову закрита, повідомляє німецьке видання Bild. Подробиці зараз дізнаємось від власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Вона долучається наживо до нас із Вашингтону. Олю, мирна угода між Іраном та Сполученими Штатами в тій чи іншій мірі вже була підписана в середу. Що ми маємо тепер? Адже говорили про те, що Трамп розбереться з Іраном і, можливо, активніше повернеться до миротворчого процесу щодо України. Яка ситуація тепер? Які перспективи цього всього?
8: Вітаю, свята. Так, саме позиція Ізраїлю залишається найслабкішою ланкою угоди між Сполученими Штатами та Іраном. Ізраїльська армія продовжила обстріли позиції Хезболи в Лівані, і це стало причиною зриву сьогоднішнього технічного раунду переговорів. Адже Іран вимагав повного припинення вогню. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс критикував, цитую, істеричну реакцію Ізраїлю на їхню угоду з Іраном і закликав не підривати її. Дональд Трамп, за повідомленнями ЗМІ, теж дуже різко на підвищених тонах говорив зі своїм другом, прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху, і чітко тому, мовляв, пояснив, що він, Трамп, наразі єдина його опора у світі, де всі інші, мовляв, Нетаньяху ненавидять. Зараз, як повідомляють американські ЗМІ, на Ізраїль чиниться тиск з тим, щоб все ж таки встановити режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, і це відбувається і може статися вже сьогодні.
9: Дональд Трамп – єдиний глава держави у всьому світі, який на даний момент симпатизує народу Ізраїлю. І він, так сталося, ще й є лідером світової наддержави. Якби я був членом ізраїльського уряду, я б не нападав на єдиного могутнього союзника, який у мене залишився у цьому світі.
8: І навіть якщо так станеться і переговори все ж таки розпочнуться, хочу нагадати, що угода між Сполученими Штатами та Іраном є рамковою. Тобто упродовж 60 днів мають відбутися переговори щодо остаточного вирішення. І у Сполучених Штатах активно критикують цю угоду, говорячи про те, що Іран, згідно цих рамкових домовленостей, отримує набагато кращі умови, ніж в нього були до початку цієї повномасштабної війни між Ізраїлем, Сполученими Штатами з одного боку та Іраном з іншого. Зокрема, наприклад, передбачається створення фонду відновлення Ірану на 300 мільярдів доларів і поступове зняття з нього санкцій в обмін на обіцянку не створювати ядерну зброю. Хоча Іран насправді був найбільш підсанкційною країною після Росії у світі до початку цього конфлікту. Але Дональд Трамп сьогодні вийшов у свою улюблену соцмережу True Social і почав критикувати тих, хто каже, що США пішли на ці домовленості через відчай, і заявив про те, що вони просто неправильно розуміють угоду.
10: Це не ми зустрічались з Іраном з відчаю, а Іран. Їм кінець. Ми спостерігатимемо за ситуацією 60 днів. В них немає грошей і 10 центів.
8: Нестабільність угоди між Сполученими Штатами та Іраном – це потенційно не найкраща новина для України. Адже саміт групи семи у Франції щойно давав позитивні сигнали про об'єднання зусиль Сполучених Штатів та Європи і у питанні врегулювання на Близькому Сході, адже Сполучені Штати зрозуміли, що Європа насправді це їхній єдиний надійний союзник, і повернення до питання України. І на завершення хочу розповісти про ще один підсумок саміту у Франції – скандал між Сполученими Штатами та Італією, який промовисто свідчить, наскільки крихкими зараз є домовленості і будь-яке порозуміння між Сполученими Штатами та Європою. Дональд Трамп в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив, що нібито італійська прем'єрка Джорджія Мелоні благала його про спільне фото на саміті G7, і він, мовляв, пожалів її. Мелоні в результаті змушена була пояснювати, що нікого ні про що не благала, а міністр закордонних справ Італії, як наслідок, скасував свій візит до Сполучених Штатів. Це мало відбутися вже найближчими днями. Будь ласка, якщо у нас є пряма мова прем'єр-міністерки Італії.
11: Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж, це не вперше. Є одне, що він повинен пам'ятати. Ні я, ні Італія ніколи не благаємо.
8: І теж нагадаю, що після саміту у Франції президент Франції Еммануель Макрон говорив про те, що їм вдалося колективними зусиллями переконати Дональда Трампа про те, що Росія не перемагає на полі бою і що Україна має всі шанси вистояти і перемогти у цій війні. І ніби вдалося домогтися позитивних зрушень у свідомості Трампа і вдалося досягти такого консенсусу. Але бачимо, наскільки крихким є усе, коли йдеться про президента Сполучених Штатів. Свята.
0: Дякую тобі за подробиці. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко наживо з Вашингтона, зокрема, про те, чому мирна угода між Іраном та США може втратити актуальність вже через кілька днів після укладення і що це взагалі означає для світу і України, зокрема. Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу. Попри обпалені стіни, покалічені конструкції і значні пошкодження після російського удару, вже сьогодні для відвідувачів були відкриті ближні печери, велика лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. Також доступні групові екскурсії за попереднім записом. І, як наголосили представники заповідника в дописі в соцмережах, духовне життя в лаврі триває. Водночас триватимуть ті відновлювальні роботи. В цьому переконалися мої колеги. Знімальна група ТСН «Тижня» разом з Аллою Мазур роздивилася дах Успенського собору згори і заради цього піднялися на дзвіницю. Саме Успенський собор в ніч російської атаки зазнав найбільших пошкоджень. Понад 80% покрівлі знищено вщент. Загалом руйнування зафіксовані на 17 інших об'єктах заповідника. За попередніми оцінками експертів, збитки після удару росіян по лаврі перевищили 500 мільйонів гривень, а повне відновлення історичного комплексу може тривати близько 2 років.
12: Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега і не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра.
0: Ну і додам, що недільний випуск ТСН тижня Алла Мазур проведе саме з Києво-Печерської лаври. Отже, крім головних новин, буде і про одну з найголовніших українських святинь. І про атаку, і про руйнування та відновлення. Випуск обіцяє бути дуже насиченим, тому не прогавте в неділю, 21 червня, о 20.00 ТСН тиждень. Ну, а поки що маємо дуже невтішну статистику. Понад 200 релігійних споруд в Україні зруйновані повністю і вже не підлягають відновленню. Це офіційні дані моніторингових місій. Російська армія б'є по українській спадщині абсолютно без розбору. Під ударами опиняються старовинні дерев'яні церкви, сучасні молитовні будинки та пам'ятки під захистом ЮНЕСКО. І нещодавня атака на Києво-Печерську лавру лише продовжила цю варварську стратегію ворога. Ми зібрали найбільш кричущі історії про плюндрування українських святинь. Подробиці далі від кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
13: Вже все, нема заворчих церкви вже.
14: На цих кадрах палає Георгіївська церква Бориспільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату в селі Заворичі. Це під Києвом.
15: Пацани, не лізьте туди!
14: 7 березня 22-го року п'яні російські солдати вирішили позмагатися у влучності і заради розваги стріляли із гармат в купол храму.
15: Попали нам у церкву.
14: Це була суцільна дерев'яна церква, збудована ще у 1873 році. Вона пережила дві світові війни, репресії комуністів і стихійні лиха. Навалу від так званих освободітелів не пережила. А це згарище церкви Вознесіння Господнього в селі Лук'янівка на Київщині. Також дерев'яна і збудована наприкінці 19 століття. Вона вважалася рідкісним зразком українського дерев'яного зодчества аж до 25 березня 2022 року. Тоді російські військові розстріляли будівлю із танка. Попри пожежу, яка знищила дерев'яні конструкції, місцеві жителі змогли врятувати деякі ікони та інші реліквії. А це Вознесенська церква в селі Лукашівка, це вже на Чернігівщині. Точніше, те, що від неї залишилось, це цегляний храм, зведений на початку 20-го століття. У березні 22-го року окупанти перетворили пам'ятку архітектури на склад боєприпасів та штаб, а під час відступу підпалили. Менш ніж за 3 місяці релігійні громади цих церков перейдуть із Української православної церкви, тої, що Московського патріархату, у Православну церкву України.
16: Українська православна церква Московського патріархату давно перестала бути для них своєю. В цьому і є величезна проблема, так, і величезний моральний виклик, що священники в Україні, які підносять ім'я Московського патріарха як свого отця і господина.
14: У вересні 22-го московський патріарх Кирило записує до росіян звернення і благословляє їх вбивати українців. Подібні звернення будуть з'являтись і наступні роки. У 23-му російський синод назве війну в Україні священною.
17: Якщо у виконанні цього обов'язку людина гине, то вона безсумнівно здійснює діяння рівносильне жертві. Вона себе приносить у жертву за інших, і тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила.
14: А за рік, вже улітку 23-го, від російських обстрілів постраждали православні святині в Одесі та Слов'яногірську. В ніч на 23 липня пряме влучання ракетою в Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Храм зазнав колосальних руйнувань, а іконостас фактично знищено. Цю святиню заснували ще наприкінці 18 століття. У 36-му році минулого століття його вже підривали більшовики. Тоді одесити нічого не вдіяли проти сталінського терору. Відновили храм за кошти містян вже у незалежній Україні. З-під завалів дивом дістали Касперівську ікону Богоматері, покровительку міста. Святогірська лавра – православна святиня Донеччини, яку методично знищують росіяни. Із початком війни на Донбасі по храму періодично прилітала з боку Росії, але перших дійсно серйозних втрат монастир зазнав влітку 22-го. Тоді орки спалили Всіхсвятський скит, це був дерев'яний храм, освячений 100 років тому. Вранці 11 жовтня 23-го року снаряд пробив купол головного Успенського собору прямо під час служби. Від обстрілів Святогірської лаври росіяни перекинулись на обстріли Києво-Печерської лаври. Вперше вони влучили по святині в ніч на 24 січня 26-го року. Основного удару зазнав вхід до дальніх печер. Там тріснули стіни та обсипалась штукатурка. Також штукатурка посипалась в корпусі Анна-Зачатіївської церкви. Цього тижня перший безпілотник типу «Шахет» влітає на територію Києво-Печерської лаври.
18: Все, попали.
14: Спалахує пожежа в Свято-Успенському соборі. Це головний храм монастиря. Пожежа охоплює 800 квадратних метрів. Другий безпілотник пролітає над святиною і влучає в будівлю мистецького арсеналу. Пізніше його директорка Олеся Островська-Люта скаже, що «Шахет» врізався в арсенал близько 5-ї ранку. А траєкторія дрону виявилась нестандартною. Він спершу влетів в Мазепинську вежу Іоанна Кушника, а потім відрикошетив в дах арсеналу. Там вибухнув і спричинив пожежу. По гарячих слідах генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко припускає, що росіяни використали шахет із запалювальною сумішшю.
19: Вони цілилися і влучили практично в центр Успенського собору. Практично вони били вівтарну частину Успенського собору в дах, який вони розуміли, що при пошкодженні і займанні даха шкода буде величезна.
14: Релігієзнавиця Людмила Філіпович каже, росіяни більше не сприймають єдиновірців за своїх. Так, під час обстрілу Києво-Печерської лаври там перебувало півсотні монахів Московського патріархату. Їх життя було під загрозою.
20: Вони там проживають, їх нема куди діти. Я думаю, що це, знаєте, таке ліберальне і гуманне ставлення нашої держави до тих людей, тому що дійсно вони вже старенькі, ну куди їх?
14: Щоправда, ці мешканці монастиря до порятунку святин свого головного храму після російського удару не долучились.
20: З тих 50 монахів, це Кошкіна написала, лише тільки троє взялися там допомагати Православній Церкві України виносити реліквії, там начиння богослужбове, там якісь одежу, а всі решта 47 спокійно собі спали і думали, що це їх абсолютно не коснеться.
14: Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або знищили понад 740 релігійних споруд, 200 знищено повністю, більшість – це православні храми Московського патріархату. Жертвами ворожих атак стали щонайменше 67 священнослужителів, із них 15 священники УПЦ МП. Дмитро Святненко, Валерія Кобзар, Іван Павлович та Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: А тепер про ще один російський удар по культовому місцю. Люди, дотичні до кіно і телебачення, називають його лагідно «Довжик». Йдеться про столичну кіностудію імені Олександра Довженка. Цього року їй виповнюється 99 років. Під час минулої масованої атаки росіян вона суттєво постраждала. Дощенто вигорів костюмерний цех. Кіностудія попросила всіх небайдужих допомогти з прибиранням. Як все відбувалося і який об'єкт на території кіностудії прибирати так і не будуть. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак все розкаже.
21: На кіностудії імені Олександра Довженка – позапланова толока. Російський удар наробив тут багато лиха.
22: У мене вихідний, я вільна. На кіностудії Довженка відвідую різні фестивалі концертні, тому Шулявка – це мій дім. Все просто.
21: Люди відгукнулися на прохання кіностудії допомогти прибрати наслідки російського удару в ніч проти понеділка. Для багатьох сьогоднішніх волонтерів кіностудія – це не просто ще одна локація ворожого удару.
23: Перше, займаюся, люблю кіно. По-друге, з друзями вже не раз, як волонтери, допомагали на завалах. Є час допомогти, чому б не скористатися цим. А зараз це ще й такий професійний, сімейний момент, тому що ну, я сам кіно займаюся, дівчина кіно займається.
21: Колишній військовий Роман Вареник теж допомагав на багатьох місцях прильотів. Чоловік визнає, нині менше людей готові волонтерити. Для тих, хто все ж приходить, така фізична робота стає часто психологічною розрядкою.
19: Коли я приходжу, допомагаю комусь іншому, і ще я вірю щиро в цю справу.
21: Цих прильотів. Чоловік визнає, нині менше людей готові волонтерити. Для тих, хто все ж приходить, така фізична робота стає часто психологічною розрядкою.
19: Коли я приходжу, допомагаю комусь іншому, і ще я вірю щиро в цю справу. Мені просто стає легше і з'являється натхнення. Знаєте, і тому люди більше зараз приходять з інших мотивів. Просто змінилась мотивація людська.
21: Якась, можливо, психологічна розрядка?
19: 100%. Трудотерапія, ну це ж база, ну, які антидепресанти.
21: Відновлення після російської атаки розпочали з адміністративного корпусу кіностудії. Тут працює 80% її співробітників. А от від костюмерного цеху лишився хіба фундамент. Там вигоріли близько 100 тисяч костюмів із легендарних кінофільмів.
1: Захар Берхут, княгиня Ольги, Тіні забутих предків, Богдан Хмельницький, Мазепа.
21: Допомогти відновити кіностудію вже пообіцяли державна група компанії «Нафтогаз», а також підприємства, які орендують тут площі. Керівництво кіностудії сподівається і на допомогу небайдужих.
2: Вчора ми відкрили в благодійному фонді «Ветерани за сильну Україну», цей фонд відкрив для нас спеціальний рахунок для збору коштів, для приватних пожертв і для організацій.
21: Після масованої атаки на території комплексу немає жодної будівлі, у якій би вціліли всі вікна. Тож на найближчі тижні волонтерам вистачить роботи. Утім, деякі ділянки на кіностудії Довженка вирішили залишити такими, якими вони стали внаслідок російського удару.

0: території, про які ми не просили. Під час терористичної атаки росіян паркан на території кіностудії вибило вибуховою хвилею з такою силою, що він обгорнув собою дерево. Його тут і залишать, як пам'ятку і нагадування про черговий російський теракт. Дмитро Фордак та Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Перебувати за крок до смерті, втратити батьківщину, розпочати життя з нуля і бути вдячною Україні. Це історія режисерки Сахрі Карімі, яка в рідному Афганістані боролася за права жінок та рівність, але мусила втікати з країни, коли до влади там прийшов режим Талібану. Тоді 2021-го ТСН розповідала, як саме Україна врятувала режисерку від страти, евакуювавши її в Київ. Із моменту тих подій минуло вже 5 років, але Сахра Карімі досі із вдячністю згадує про нашу державу і приїжджає сюди навіть під час повномасштабної війни. Про те, як змінилося її життя, про особливий зв'язок з нашою країною і про дві найбільші мрії. Дивіться в спеціальному репортажі кореспондента ТСН Євгенія Гладуна вже в цьому випуску. На зміну невизначеності та примусу мають прийти передбачуваність і грошова мотивація. Вже тиждень тривають дискусії як на кухнях цивільних, так і в бліндажах військових. І в центрі уваги найрадикальніша реформа армії за всі роки незалежності. Міноборони твердить, беззаконня, бюрократичне пекло і корупційні ризики мають піти в минуле. Натомість військовим пропонують цифровізацію, чіткі терміни служби та гроші, яких українське військо ще ніколи не бачило. Чому всі ці зміни відбуваються саме зараз і що вони принесуть кожній українській родині, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук вивчала.
2: Безстрокова служба
3: 22-го року лише на почутті патріотизму і лише на почутті обов'язку, звичайно ж, їхати не можна.
2: Мобілізація, яка демотивує.
4: Людина повинна морально бути готовим, що цей час настане.
2: І система, яка заохочує корупцію.
5: Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання – а що буде далі?
2: Відповідь держави, на яку у війську чекали більше 4 років. 12 червня 2026-го. Запам'ятайте цю дату. Це початок відліку життя за новими правилами. Реформа, яку Міноборони характеризує як це не про зміну вивісок, це переосмислення зв'язку між солдатом і державою, коли армії потрібні зрозумілі правила, а суспільству довгоочікувана справедливість. Отже, з чого усе почалося? Військовий експерт Сергій Кузан каже, з аудиту, який одразу взялася проводити нова команда Федорова, який показав, де саме система дала збій.
3: Це стосується і державних закупівель, це стосується і людей, це стосується проведення, знову ж таки, будь-яких процедур, тендерів, конкурсів і так далі. Саме управлінської ланки. Великі фінансові групи, вони мають своїх лобістів в державних кабінетах.
2: Далі були чистки і кадрів, і тих, хто мав доступ до закупівель. Звільнили усіх, хто не пройшов поліграф або відмовився проходити. І такі непопулярні рішення дозволили не лише знайти додаткові гроші, а й, зокрема, запропонувати українським військовослужбовцям чи не найбільші зарплати у світі. Про це міністр оборони заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
5: Якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює.
2: Фундамент нової армії, за словами Федорова, це фіксований контракт. Для новачків 14 місяців, два з яких – базова військова підготовка. Для тих, хто вже на фронті – 10 місяців. Для ветеранів, які звільнилися під час воєнного стану, базово на півроку. Угоду можна підписати вже через додаток «Армія плюс». Стосується це всіх, хто безпосередньо залучений до бойових дій.
6: І загалом цілимось на те, щоб покращити морально-психологічний стан військових у підрозділі і забезпечити стабільність в цих підрозділах в рамках корпусу.
2: Чіткі терміни служби і грошове забезпечення за принципом «чим вищий ризик для життя, тим більше грошей» і за прозорим розрахунком в єдиній цифровій військовій екосистемі Mission Control. Але що про це думають самі військові?
4: Грошове забезпечення – це великий плюс. Конкретика з термінами служби. Це також великий плюс. А людина розраховує, має, будує якесь майбутнє.
2: Вже в липні піхота на нулі буде отримувати до 300 тисяч гривень. Для штурмовиків це рекордні 460 тисяч гривень, плюс преміальні за бойові трофеї, як от 100 тисяч гривень за взяття окупантів у полон, чи 15 тисяч гривень за відеопідтвердження ліквідації ворога. За кожен день на позиції – плюс 10 тисяч гривень. За просування вперед – ще 40 тисяч гривень в день. Підвищені зарплати також отримують і командири. Їхній заробіток зросте із 50 до 150 тисяч гривень у випадку командира бригади та з 92 до 230 тисяч гривень у випадку командира корпусу. Зарплатню переглянуть і в тилових підрозділах. Військовим, які отримують по

0: пекельніші бої отримують право на звільнення в запас за пріоритетним указом президента вже наприкінці цього року. А ще за планом кожен день на передовій конвертуватиметься у тривалу гарантовану відстрочку від подальшої мобілізації.
1: Це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде. Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні.
0: Водночас держава йде на безпрецедентний компроміс із тими, хто самовільно залишив частину. А таких, за даними профільного міністра, понад 200 тисяч. Бійці ОСДЧ, які мали конфлікти із командуванням, але хочуть повернутися через застосунок «Армія Плюс», можуть обрати іншу ефективну бригаду та стати у стрій без судів і тюремних строків. Але цей механізм діє виключно для тих, хто покинув частину до 12 червня. Нагадаю, це офіційна дата старту реформи. І на повернення є лише 100 днів – до 20 вересня. У такий спосіб в армії створюють конкурентний ринок бригад.
2: Коли в тебе є право на вибір, це полегшує психологічний стан майбутнього військовослужбовця.
0: Також через застосунок «Армія Плюс» з'явиться можливість переміщення раз на рік в межах сектору відповідальності корпусу.
3: Реформа, яка стартує найближчим часом по переведенням, почнеться з невеликого пілоту. Цей пілот ми зробимо на декількох корпусах. І це буде переміщення, автоматичне переміщення військовослужбовця в рамках невеличкої квоти для кожного підрозділа.
0: То коли побачимо перші результати реформи? На це запитання експерти відповідають. Вони вже є. Перерозподіл бюджетів і додаткові закупівлі дозволили вперше перегнати Росію за кількістю нальотів дронів, створити країні-агресорці дефіцит пального і навіть димове шоу у Москві. А ще деокупувати за травень більше територій, ніж ми втратили.
4: До кінця року ми вже на всіх ланках, починаючи від там технологічної, із забезпечення бригад, із підбору комплектування особовим складом, ми побачимо нову українську армію. То ми переходимо плавно до контрнаступальних дій.
0: Можливо, до перших результатів реформи можна віднести і реакцію партнерів. Європейці вже погодили безпрецедентне фінансування українського ВПК і просунулись в питанні створення антибалістики. А Трамп цього тижня навіть визнав воєнні успіхи Києва і погодився розглянути виробництво американської зброї за ліцензіями в Європі та Україні. Ірина Кондрачук, Софія Бокій, Андрій Хлуста, Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: 2 місяці за ґратами. Такий запобіжний захід сьогодні обрав Печерський районний суд столиці колишньому військовополоненому, який в російській буцегарні знущався з інших українських бранців. Йдеться про 27-річного Дмитра Матющенка. Напередодні СБУ разом із ДБР та Офісом Генпрокурора повідомили йому про підозру. В полон Дмитро потрапив на початку повномасштабного вторгнення і пішов на співпрацю з ворогом. А саме погодився бути так званим завгоспом бараку, де тримали інших полонених. На них Матющенко за вказівками росіян здійснював психологічний тиск, погрожував насильством, примушував робити важкі фізичні вправи, як, наприклад, сотні присідань за раз. І після такого навантаження один з полонених помер. На обрання запобіжного заходу Матющенку прийшли кілька десятків тих, над ким він знущався. Рішення судді вони зустріли оплесками.
6: Застосувати до підозри Матющенка Дмитра Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 серпня 2026 року. Судовий розгляд завершено.
5: Завжди там, де найнебезпечніше, ювілей відзначає спецпідрозділ Нацполіції «Корт». 10 років тому його створювали для виконання найскладніших поліцейських операцій. Втім, сьогодні бійці роблять це не лише в тилу, а й на усіх ділянках фронту. А носити шеврон «Корду» – це особлива честь для кожного з бійців, переконався кореспондент ТСН Олександр Романюк. Він поспілкувався із тими, хто працює в спецпідрозділі із першого дня, і з тими, хто пройшов найважчі операції.
7: Мінімум слів, рухи відточені до автоматизму. Бійці «Корду» відпрацьовують штурм приміщення. Такі тренування у бійців постійно, аби ідеально розуміти побратима, щось досконалити чи відшліфувати кожен рух. Бо під час спецоперацій права на помилку вже не буде.
8: Всі тренування побудовані саме на м'язовій пам'яті, як робота зі зброєю, як робота в одвірному прийомі, робота в приміщенні.

0: І наші хлопці постійно відпрацьовують це на рівні злагодженості групи.
1: Коли штовхнеш двері, отягнешся і сформуєш дворучний хват і підійдеш до дверей.
2: Ярослав тренує кордівців, починаючи із першого набору. У 2015-му, згадує, у МВС вирішили зробити єдиний спецпідрозділ. Він мав займатися затриманням озброєних до зубів злочинців, звільненням заручників, силовою підтримкою поліції. Тож і бійці тут повинні були мати найвищий фах та уміння.
0: Ми відбирали хлопців, тестували по всій Україні. І почали запускати п'ятиденний курс виживання, почали запускати базовий курс підготовки.
2: У перший набір із майже 2000 охочих відібрали лише 37 людей. Сьогодні ж, каже Ярослав, кількість його учнів сягнула близько тисячі. На їхньому рахунку і гучні затримання, і зухвалі операції часто випускники стояли пліч-опліч зі своїм вчителем. Із повномасштабним вторгненням робота корду теж змінилася. Кожен боєць, по суті, повноцінний військовий, який періодично воює на передовій, а після цього несе поліцейську службу в мирних містах. Змінилась і підготовка. Кордівці стали мультиінструменталістами. Мінометні розрахунки, великокаліберна зброя і, звісно, дрони-перехоплювачі, ударні FPV, засоби РЕП – усе це нині є в арсеналі спецпідрозділу.
0: З початком повномасштабного вторгнення наші хлопці виконують різнотипні задачі, які навіть не входили, в принципі, до їхнього функціонального обов'язку, але війна заставила. Тому в цьому плані ми розвиваємося дуже швидко.
2: Вдосконалюватися, постійно вчитись і тренуватись – це не просто про вимоги, кажуть хлопці, це про збереження життя інших людей, свого чи побратима.
0: Інколи задачі бувають досить важкі. Це не про 5 хвилин якогось там штурму. Це може бути про декілька діб, там без нормального сну, без нормального харчування, мороз, холод або дощ. Ситуації бувають різні, і хлопці за ці 10 років на собі відчули.
3: Зараз вся логістика базована, в принципі, на ногах особового складу. Добирання до позиції, це все здійснюється за рахунок людських ресурсів, біороботів, грубо кажучи. Тому фізпідготовка в підрозділі – це на першому місці, в будь-яких умовах.
2: Донеччина, Харківщина, Херсонщина, Сумський чи Запорізький напрям – бійці корду нині працюють по усій лінії фронту. Побачити на очі можна переважно їхню дронову роботу, натомість чимало штурмових операцій залишаються поза кадром, і з міркувань безпеки про них не розповідають. На запитання про найяскравіші спогади із передової бійці переважно жартують.
3: Я близько познайомився з КАБом 250-м, коли шукали позиції.
2: Та, на жаль, визнають кордівці, не всі історії на війні закінчуються щасливо. Чимало бійців отримували поранення, деякі віддали своє життя. Навіть у Ярослава, якого учні називають сталевою людиною, виступають сльози на очах, коли про це згадує.
0: Коли гине боєць корду або отримує якісь поранення, я це також сприймаю як, можливо, якусь певну свою особисту поразку, тому що я розумію, що, можливо, десь не допрацювали, десь не навчили.
2: Зізнається, для нього і інших бійців шеврон корду – це не просто нашивка, це про довіру, братерство і впевненість, що поруч завжди буде побратим, який прикриє чи виручить, будь-то чергове тренування, спецоперація у мирному місті або ж у найгарячішій точці фронту. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН, 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Прощальний шкільний вальс у підземеллі. В Харкові тривають випускні. З огляду на безпеку, урочистості вже п'ятий рік поспіль відбуваються лише в укриттях. У місті цьогоріч 8 тисяч 11-класників. Щоб у сховищі містилися всі, випускні вечори розтягнули на цілий тиждень. Більшість підлітків вчилися і закінчували школу дистанційно, тож сьогодні той рідкісний випадок, коли діти змогли зустрітися і побути разом. До того ж, війна розхитила харківських учнів по всьому світу, і щоб обійняти своїх однокласників і отримати атестат в рідному місті, декому довелось навіть здолати тисячі кілометрів.
5: Дуже засмучує, що так надовго все затрималось. Вже хочеться, щоб ми пішли в рідну школу і цей випускний пройшов саме там. Краще вже в укритті, чим зовсім ніяк.
6: У нас є однокласники, котрі приїхали з інших країн або з інших міст до Харкова, щоб побути з нами, відчути цю атмосферу і як-ніяк відмітити це свято для нас.
4: Без паспорта, без атестата і без іспитів в Україні стартувала вступна кампанія для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. З 1 червня при навчальних закладах розпочали роботу освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Хто ж може не складати національний мультипредметний тест і як змінилися правила вступу цьогоріч, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук розкаже зараз.
7: Я вирішила вступати в Україні, бо це була, по-перше, моя мрія, і, я думаю, єдиний шлях взагалі реалізувати себе.
8: 19-річна Марта виїхала з Донецька до Києва минулоріч. Коли росіяни окупували її рідне місто, лише відвідувала молодшу школу.
7: Я з дитинства розуміла, що коли Донецьк опинився під окупацією, що я довго тут не притримаюся. Це був як полон, як ментальний, так і фізичний. Навчання там було просто така сама промивка мізків, типу, як і там якась пропаганда.
8: По завершенню школи Марта вступила до одного з донецьких університетів на медичну спеціальність. Розповідає, провчилась там півтора семестри, але планувала, щойно досягне повноліття, одразу вийде. Так і зробила. Марта виїхала таємно, не попередивши навіть близьких.
7: Батькам я не розповідала про свої наміри, трималася в секреті, і якби так і стало, що одного ранку, якби коли я мала йти в універ, я вже була якби за Донецьком на шляху до Києва.
8: Виїхати з окупованого Донецька Марті допомогли волонтери Helping to Live. Це одна із організацій, яка займається поверненням українців. Вони готують план виїзду, підказують безпечний маршрут і підтримують після прибуття. Контакти таких волонтерів та організацій зібрані на сайті Link3.
9: Збираємо туди всі корисні посилання для того, щоб, тому що він не заблокований на окупованих територіях. Тому важливо просто почати цей процес. Допоможемо і з виїздом, і з перетином кордону, і з вступною кампанією, і з місцем проживання.
8: Олександра Дворецька очолює організацію Bring Kids Back, яка була створена з ініціативи президента. За час роботи цієї платформи з 23-го року додому вдалося повернути більше 2000 дітей та молоді. Розповідає, для таких громадян держава передбачила програму реінтеграції та фінансову підтримку.
9: Для дітей та молоді в віці 18 до 23 років також існує одноразова грошова виплата після переїзду у розмірі 50 тисяч гривень для того, щоб вони змогли купити якісь перші необхідні речі до того, як вони ще там отримують стипендію або інші види підтримки.
8: Для вступників з тимчасово окупованих територій в Україні діє спрощена процедура вступу. Такі абітурієнти можуть подавати документи без складання національного мультипредметного тесту. Але є умова. Цим правом цьогоріч можуть скористатися лише ті, хто виїхав після 1 жовтня 2025 року.
10: Бо є дітки, які тікають з цих територій, виїжджають абсолютно без нічого. Вони користуються пільгами, відповідно, ми їх додаємо до єдиної державної електронної бази, реєструємо, вони вступають в межах квоти 2. Вони зазвичай всі вступають на бюджет.
8: Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників з тимчасово окупованих і територій активних бойових дій. Вступ відбувається за окремим конкурсом, що дає більше шансів отримати бюджетне місце. З 1 червня при університетах запрацювали освітні центри «Криму Україна» та «Донбас Україна». Вони супроводжують вступників на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди.
10: Житло обов'язково таким вступникам надається в наших гуртожитках, і на період вступної кампанії ми їх розміщуємо, і надалі вони проживають за пільговими умовами. І держава гарантує їм соціальні виплати. Це можуть бути як виплати для ВПО, так і соціальні стипендії.
8: Частину вступних процесів можна пройти дистанційно, ще до виїзду. Існують також окремі дистанційні програми навчання. Але росіяни, кажуть, в Міністерстві освіти роблять усе можливе, аби заблокувати доступ до української освіти.
11: У зв'язку з тим, що обмеження і заборона на використання інтернет на цій території стоїть вже все більше і більш системно. І ми розуміємо, що в певний момент вони взагалі замкнуть свій інтернет, у них з'явився такий термін суверенно. Інтернет, і тоді доступ до наших освітніх ресурсів може бути взагалі практично знищено.
8: Під час минулорічної вступної кампанії до українських вишів зарахували понад 9 тисяч абітурієнтів з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Марта була однією із них. Зараз вона вже завершила перший курс Київського лінгвістичного університету, де вивчає японську філологію.
7: Я хочу об'єднати якось свої творчі наміри разом з знанням мов, типу, бо я володію англійською непогано і, типу, також там трохи деякими іншими мовами і просто дуже хочу доносити, я думаю, свою думку до людей і комунікувати.
8: Марта навчається на бюджеті, отримує стипендію і паралельно працює. Нещодавно з'їхала з гуртожитка на квартиру і каже, про свій переїзд на контрольовану Україною територію не шкодує.
7: Моя єдина мрія була це нарешті спробувати жити вільно.
8: Наталія Ткачук, Олексій Осавчук, Олексій Жиленко і Максим Осьмірко, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
4: Тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів на території Білорусі. Такий публічний дедлайн Олександр Лукашенко озвучив президент України. Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський заявив, що скептично оцінює слова керманча Білорусі про небажання бути втягненим в війну. Нагадав, що на їхній території працюють ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по нашій країні. Їх Україна вже знищувала в лютому і готова повторити ці дії, якщо Мінськ не зробить це сам. Також Зеленський переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів російській армії. Нагадаємо, на початку тижня керманець Білорусі перепросив українського лідера за свої попередні різкі висловлювання і раптом запевнив, що ніяких військових дій з боку Білорусі, зокрема, з його боку, очікувати не слід.
12: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна. Не треба зайві слова. У нього сьогодні відповідно на його вишках є ретранслятори, російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: Ця заява Зеленського пролунала під час зустрічі з президентом Гондурасу. Це вперше за історію нашої незалежності лідер цієї центральноамериканської країни приїхав до України. Хоча дипломатичні відносини встановлено 24 роки тому. До перемоги президента Насріас Фура на виборах цьогоріч Гондурас підтримував Росію на всіх майданчиках. Тепер він обіцяє свою підтримку і в ООН, і в Газі. Розпочав гість свій візит зі вшанування пам'яті полеглих українських воїнів, що президент назвав важливим жестом поваги до людей, які віддали життя за Україну. Далі президент підписали спільну декларацію. Гондурас зацікавлений в нашому досвіді цифровізації та дронових технологій, чим готовий ділитися Київ, зазначив глава держави. На полях цієї зустрічі Зеленський також заявив, що сподівається на відновлення переговорів про досягнення миру. Питання лише, в якому форматі це буде. Київ підтримує і двосторонні перемови, але в присутності партнерів зі США та Європи. Ну і нагадаю, що кілька годин тому з'явилися повідомлення про нові БПЛА над російською столицею. Йдеться про 300 безпілотників над Москвою. Дрони на мегаполіс заходять з різних напрямків, повідомляють моніторингові канали. Ворожі ЗМІ пишуть, що аеропорт Шереметьєво, зокрема, відправляє та приймає рейси із перебоями. Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. Вчора була наймасштабніша атака БПЛА на Москву. Місто затягнуло чорним густим димом, потім почалися нафтові опади. Яскраво палав нафтопереробний завод в Капотні, куди влучило кілька дронів. Із одного з резервуарів навіть вибухом зірвало такий велетенський люк. А все тому, що туди влетіла російська ракета ППО, яка намагалася збити бодай щось. І це добре видно на яскравих кадрах з місця подій.
13: О, ПВО. Що ти мимо? О, блядь. О. Ох, блядь.
4: І саме цей люкс спричинив черговий вибух народної творчості. В соцмережах він фігурує в десятках мемів. За допомогою штучного інтелекту українці вже наробили анімації, веселих кліпів з музикою, з піснями. Масштабні пожежі у Москві присвячують глузливі віршики. Один з найпопулярніших мемів – це алюзія з великою пожежею Москви під час наступу військ Наполеона. І хоча тоді французький імператор Москву не палив, це зробили самі росіяни, які втікали зі столиці, в мемах фігурує Володимир Зеленський. Якраз в наполеонівському трикутному капелюсі. Причому це реальний образ Зеленського. З часів його акторської кар'єри 2012 року він зіграв роль в комедії «Ржевський проти Наполеона». І от нині цей лук заграв, так би мовити, новими барвами. Ось такі сьогодні підсумки доби зібрала команда ТСН, а на сам кінець розповідь про відому кінорежисерку, яку врятувала Україна. Сахрі Карімі у 2021-му довелося втікати з рідного Афганістану, коли до влади там прийшов режим Талібану. Минуло 5 років, і Карімі з вдячністю згадує про Україну і навіть приїжджає сюди попри всі небезпеки повномасштабної війни. Чому? Розкаже спеціальний кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Ну а після цього ведучий 1 плюс 1 Ната Островська, Максим Сухенко і велика дискусія вечора п'ятниці. Тож залишайтесь з нами, марафон «Єдині новини» триває.
14: Ми знайомимось із Сахрою Карімі на ганку студії 1 плюс 1. В Україні вона була вже багато разів, але завжди пригадує свій перший приїзд, коли наша країна, як сама вона каже, врятувала їй життя.
15: Я дуже багато працювала, 7 років. Кожного дня я працювала для рідної країни, аби показати людям, що кіно важливе. Але раптом все пішло шкереберть. І навіщо ми тоді боролися? За що?
14: Це інтерв'ю моя колега Яна Слісарчук записувала саме 5 років тому, коли Сахру разом із родиною вивезли на одному із евакуаційних рейсів із Кабулу. Після того, як США вивели війська із Афганістану. Зараз вона точно знає, що відчувають мільйони українців, які втратили свої домівки. І визнає, її народові є чому повчитися в українців.
16: Український народ не здається, вони дуже люблять свою країну і хочуть уберегти її від впливу Росії. Я й сама багато в чому вчуся у своїх українських друзів.
14: Напередодні нашої зустрічі Сахра була на сході України. Каже, хотіла побувати у зоні бойових дій і поспілкуватися із українськими бійцями.
16: Ми вчора були на фронті і відвідували солдатів. Вони дуже мужньо боронять вашу країну.
14: Сахра Карімі – відома режисерка із Афганістану. Вона – перша жінка-керівниця державної кінокомпанії «Афганфільм», а ще єдина жінка в історії своєї країни, яка має науковий ступінь доктора кіновиробництва. Серед її найвідоміших робіт – картина «Афганські жінки за кермом», яка розповідає історію перших жінок в Афганістані, які отримали водійські права. І лише ця робота Сахрі отримала близько 20 нагород на великих міжнародних кінофестивалях. А ці кадри свого часу облетіли увесь світ. Люди, які чіпляються за колеса літаків, навіть попри те, що злітна смуга уже давно вкрита тілами тих, хто не втримався. Це Афганістан, 2021 рік. В країні до влади знову приходить Талібан. Сахра розповідає, застала обидва приходи Талібану. І коли була ще дитиною, і вже коли стала відомою і успішною режисеркою та сценаристкою.
16: Першого разу Талібан воював за свою ідеологію, а зараз вони використовують релігію як політичну зброю. Вони стирають мову меншин, вірування меншин і вбивають протестувальників. Вони кидають жінок за грати та гвалтують їх. Вони використовують медіа для пропаганди. 2 дні тому під час протестів проти затримання жінок вони вбили одну з них прямо на очах людей.
14: Вона завжди мріяла, аби Афганістан був цивілізованою країною, де усі мають рівні права. Сахра отримала європейську освіту, але після навчання у Словаччині повернулася на батьківщину, аби розвивати місцеве кіно. День своєї втечі із Кабулу, у який заходили бойовики Талібану, досі пам'ятає похвилинно.
16: Для мене це був абсолютно звичайний день. Я пішла в банк, щоб зняти гроші. Мене не було в жодних списках евакуації, але мені зателефонувала моя продюсерка зі Словаччини і сказала, що українці зараз проводять евакуаційний рейс, щоб вивезти багато людей, і дала мені контактний номер телефону. Талібан забрав у мене все, навіть мій будинок вони зараз відібрали собі. Моя найближча родина виїхала, але деякі родичі все ще там. Я сказала, щоб вони не говорили зайвого і не казали, що мають якийсь зв'язок зі мною, інакше Талібан не дасть їм жити.
14: Одна із локацій, де ми спілкуємось, це Довженко-центр. Сахра хотіла тут побувати, адже, каже, досліджувала історію українського кінематографу в університеті і навіть надихалася деякими картинами. Ми зараз знаходимося у центрі імені Довженка. Це один із найкращих українських режисерів.
16: Не лише України, а й світу. Дуже люблю його фільми.
14: Ви вчилися кінематографу у Словаччині, тому вільно говорите словацькою. А ця мова дуже схожа на українську. Тому, можливо, ви знаєте якісь українські слова?
17: Yes, yes, of course. Добрий день. Добрий ранок.
14: А розмовну українську розумієте?
16: Я говорю словацькою, тому якщо я зосереджуся, можу розуміти українську. Наприклад, ми ходили у гості до мого друга, і його батьки розмовляли між собою, і я все розуміла.
14: Тобто у вас є певний чіткод. Люди можуть навіть не знати, що ви їх розумієте.
16: Так, це небезпечно. Якщо вони скажуть щось про мене, я зрозумію. Я знала про Україну, знала історію, знала фільми українських режисерів, таких як Довженко і Параджанов, але ніколи не було настільки тісного зв'язку, щоб взяти і приїхати сюди у розпал війни. Навіть зараз Україна – це місце, де я взагалі не думаю про небезпеку чи війну.
14: Боротьба проти Талібану для неї вже давно стала особистою. За словами Сахрі, вона перебуває у списках цілей на ліквідацію для агентів режиму. Тому навіть у Європі чи Штатах не відчуває себе у безпеці на всі 100%. Однак, каже, попри життя у постійному страху, продовжує протистояти режиму, який вкрав у неї батьківщину.
16: Якщо виникне потреба у військовій операції проти Талібану, я особисто візьму зброю і піду, розумієте? Я маю на увазі, коли я кажу повстання, це означає, що люди крок за кроком зі своїх домівок, з різних куточків Афганістану мають підніматися. Вони мають виходити на вулиці. Вони не повинні ходити до мечетей, не повинні слухати Талібан, не повинні їм підкорятися.
14: На запитання про те, що може найбільше здивувати людину, яка сьогодні приїде в Афганістан і побачить нову реальність країни, Сахра сходу називає кілька речей. Серед них – повна відсутність жінок на вулицях і тотальна пропаганда в усіх сферах життя.
16: Якщо ви поїдете як незалежний журналіст, вони вас не пустять. Ви не можете вільно говорити, не можете просто так показати погану сторону Талібану. Є багато іноземців, які за гроші приїжджають і говорять щось хороше про талібів і відбілюють їх. Це жахливо, це все одно, що відбілювати Росію.
14: Про Росію Сахра згадує не випадково. Саме країна-агресор після подій 21-го року першою офіційно визнала легітимність Талібану. Режисерка каже, вкотре переконалася, Росія як держава – це її особистий ворог. Вперше зрозуміла це ще 4 роки тому, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. І ось, як вона згадує ніч на 24 лютого 22-го року.
16: Я була у Лондоні. Я чомусь прокинулася о 4-й годині ранку. Просто відчула, що щось відбувається, але не знала, що. Тож я відкрила новини і побачила заголовки про те, що в Україні почалася повномасштабна війна. Відчула абсолютно те саме відчуття і той самий стрес, який я пережила, коли прийшов Талібан у мою країну. Я перебронювала свій квиток і полетіла із Лондона до Словаччини. Сіла на поїзд, приїхала на українсько-словацький кордон і благала українських прикордонників. Ну, будь ласка, впустіть мене всередину. А він каже, ні, все почалося, вам не дозволено. Потім я попросила друзів вивезти мою сім'ю у безпечні місця. А ми там намагалися допомагати біженцям, які прибували з України.
14: Зараз вона досі живе у Європі, пише сценарії і викладає в одному із американських університетів. Що ж до творчості, то за останні роки після пережитих подій її стилістика та мета змінилися. І понад усе вона хоче нагадувати світові про ситуацію у своїй країні. Тому вже у наступному році планує почати зйомки фільму, який називає найважливішим проєктом свого життя.
16: Фільм «Втеча з Кабула» – це фільм про мою власну історію. Про те, як я покинула Афганістан і як Україна допомогла мені вибратися із Афганістану у 2021-му. Ми зараз уже майже завершуємо підготовчий етап. Сподіваюся, що в Україні теж покажуть цей фільм. Для мене це буде дуже символічно. Талібан для мене – це те саме, що Росія є для вас, а тепер вони ще й друзі. Я використовую усі свої майданчики, все, що в моїх силах, аби боротися проти Талібану, закликати світ не визнавати Талібан. І я вірю, що одного дня ми побачимо перемогу України та падіння Талібану. Це дві мої мрії.
14: Євгеній Гладун, Олексій Осадчук, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. «Щит» – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
20: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
21: 10 років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. «КОРД». 10 років відданості Україні.
22: ТСН тиждень залою Мазур у неділю.
23: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
24: Два, один.
23: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
22: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
18: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яке береже культуру.
25: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
26: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
18: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Вітаємо, шановні глядачі. Отже, вечір п'ятниці. Прийшов час великої розмови. Нам треба проаналізувати, що відбулося за цей тиждень і куди світ рухається разом з нами далі. В студії Максим Сухенко, зі мною сьогодні Наталя Островська. І ми знаєте, ми назвали цю розмову, планували її назвати вечір чи тиждень хороших новин. Тому що хороших новин і яскравих було дуже багато.
1: Видовищних кадрів теж було абсолютно достатньо, тому що, кажуть, що збулася давня мрія екологів. Зараз машин в Москві поменшало. Бензину також, ну і як цю зелену енергетику сприймає світ. Про це і не лише будемо сьогодні в студії говорити.
0: І про те, чому вже це не зовсім тиждень хороших новин, зараз будемо говорити, представляю гостей, почнемо.
1: Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, вітаємо вас.
2: Вечір добрий.
1: Валентин Гладких, політичний експерт з нами. Вечір. І Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ.
3: Добрий вечір.
0: Пане Георгію, ну от, власне, давайте тоді почнемо з цієї останньої новини. Бачимо, що ви вже теж почитали і зрозуміли, що відбулося. Президент Польщі таки позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Заявив, що у польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати. Ну, якщо чесно, ані я, ані більшість гостей цієї студії, ми обговорили цю тему кілька тижнів, не вірили, що це може статися, тому що виглядає це так, що у Мусоліні орден Білого Орла лишився. У Катерини II, яка нищила Польщу, вирізала Польщу, орден лишився, а Зеленський, який тоді отримав цей орден як представник українського народу, є головним ворогом Польщі за всю її історію.
1: Ну, бо більше у Шредера є, німецького канцлера колишнього, який також в Нафтогазі мав певні посади, але позбавили українського президента. Як ви можете прокоментувати?
3: Нам дуже шкода, що президент Польщі ухвалив таке рішення. Ви зараз побачите, власне, я заходячи до цієї студії, от зараз прямо сиджу і, ну, якби формулюємо позицію міністра, позицію України з цього приводу.
0: Я правильно розумію, що це міністр... ось на хвилинах буквально сталося?
3: Так, це сталося буквально щойно. Міністр Сибіга зараз відмовиться від власного ордену. В нього теж є орден висока нагорода, командорський хрест, орден за заслуги перед Польщею. Ну, власне, зараз за кілька хвилин побачите від нього позицію. Він теж відмовляється від цього ордену. Ну, міністр не бачить в таких умовах можливості зберігати орден. Нам, ми вважаємо це помилкою з боку президента Польщі. І я просто хочу підкреслити теж для наших людей, що, бо часто ми чуємо таку позицію, що от для чого псуєте відносини там з сусідами, щось в такому дусі. Ми не псували відносини з Польщею. Я просто хочу це зафіксувати. Ми бачимо з боку Польщі абсолютно неадекватне, невідповідне, ну, реальним приводам загострення, яке не потрібне ні нам, ні полякам. Абсолютно контрпродуктивне. Ми союзники. У нас сьогодні є екзистенційний ворог Москва, як і багато століть до того. І на нашу думку, зміщувати фокус уваги з теперішнього і майбутнього в минуле, ну, мабуть, неправильно. І, звісно, це буде мати дуже погані кроки президента Польщі, будуть мати погані наслідки для українсько-польських відносин.
1: Однозначно. А багато хто звернув увагу, що останні міжнародні візити відбувалися з аеропорту президента з Кишинева, а не з Польщі і Жешева, як зазвичай. Це пов'язано?
3: Я не думаю, що це якось пов'язано. Взагалі, чесно кажучи, не розділяю підвищеної уваги до логістики президента. Мені здається, що навіть з міркувань безпеки, ну, не треба.
0: Тема, цьому варто обговорювати.
3: Загострювати увагу, повірте, у нас достатньо приводів, на жаль, з Польщею реальних, ніж для того, щоб ще дивитися, як логістика президента побудована. Чесно кажучи, з точки зору події і впливу, мабуть, конференція відновлення України, яка буквально на носі, зараз буде починатися, ну, проходить, на жаль, на тлі от таких дій, знову ж таки, з боку Польщі. Тобто, я хочу це підкреслити, з нашої точки зору, ми хотіли би, як українська дипломатія, як МЗС, навпаки, залагоджувати і заліковувати ці відносини. Більше того, чому ще просто дуже прикро, що так відбувається. Тому що, насправді, попередні півтора роки було докладено колосальна кількість зусиль для того, щоб вирішити всі ці складні, навіть складні сторінки минулого. І саме на рівні Міністерства закордонних справ. І міністри Сибіга і Сікорський розблокували процес, пошуково-ексгумаційний процес.
0: Так.
3: Розблокували конгрес істориків. Ми нарешті перевели тему історії на рівень фахівців, не політиків. І, власне, ну, якби все рухалося в дуже правильній динаміці. І нам дуже шкода, що зараз, ну, таке йде загострення, яке точно не потрібно ні нам, ні полякам.
0: Пане Валентине, підхоплюйте, тому що є речі, які офіційний речник МЗС не може коментувати. Вочевидь, там політична складова, економічна складова. Хочеться зрозуміти, ну, два підпитання в цій історії. Перше, які реальні причини, які проблеми прикривають історичними претензіями.
1: І вибори на носі
0: питання,
1: Польщі.
0: Ну, от зараз почуємо. І друге питання, слухайте, а як сталося так, що претензії Польщі зараз, як під кальку, списані з російських претензій? Ті самі. І про бендерівців ми чуємо, і про уроки історії, і про першопричини, і так далі. Що відбувається зараз?
2: Ну, причини, насправді, може бути три. І дві з них не дуже критичні і страшні, а одна може бути проблемою. Причина номер один – це особисті світоглядні уподобання нинішнього президента. Ну, він є істориком, нібито фаховим. У нього є якісь особисті болісні, може, спогади, травми дитинства, бо він вважає себе втіленням цієї колективної травми. І ось він, використовуючи владу, вирішив встановлювати історичну істину. Хоча, як сказали, займатися історією мають історики, а не політики. І політики не становлять, як було в історії, хто правий, хто не правий, іначе якщо встановлюється, докорінно нічого не змінить. Це один момент. Ну, навряд чи ми можемо його змінити. Ну, скинутися йому на психотерапевта просто, щоб він якось сходив, якось заспокоївся, усвідомив, що те, що було, те загуло.
1: Або на магні.
2: Може, він ще буде вимагати, щоб в Києві перейменували Поділ, бо Поділ нагадує про Поділ Польщі. Ну, битва під Батагом, може, йому слово «батіг» не подобається. Може, пам'ятник Хмельницькому треба знести з центру Києва, бо також з Хмельницьким пов'язані певні погані спогади у поляків. Що ще їм не подобається? Ну, як ми маємо дивитися на свою власну історію так, щоб вона подобалася полякам? Ну, ми ж таким успіхом можемо сказати, яким дивитися на власну історію, щоб вона нам подобалася.
0: Там,
2: як там? Що там з пацифікацією, Берестечко? Ми можемо до нескінченності йти. Там Мед Щербець, Борислав Хороблий. Це, ну, для мене це є маячнею. Ну, тобто, яка повинна бути просто предметом дискусії винятково фахівців. І політики мають працювати над тим, щоб це не повторювалося. Це одна причина. Друга причина – вибори, про які ви сказали. Так, ми розуміємо, що він орієнтується на певний електорат. Електорат, він же не існує незалежно. Зараз його формують політтехнологічними інструментами. Є певне соціальне середовище, як в Польщі, да? Це гасло було «Польща для поляків і Велика Британія також для поляків». Ну, тобто, коли поляки в Польщі, то вони Польща для поляків. Коли поляки їдуть на заробітки в Британію, то вони там чомусь забувають, що в Британії також є британці, які, можливо, поляки не дуже подобаються.
1: Дуже багато українців працюють в Польщі, якраз зараз теж накалюються в суспільстві стосунки
2: про що
1: поляків
2: кажу.
1: І українців.
2: Про що я і кажу, що, тобто, коли ви тут, то у вас чомусь одна перспектива погляду. Як тільки ви самі їдете на заробітки в Німеччину, в Італію, в Британію, основний напрямок, то ви чомусь забуваєте, що ви там такі самі зайди, mm-hmm. і, в принципі, вас так само можуть там бути не раді бачити. Ну, але це, знову ж таки, навряд чи ми на це вплинемо. Отже, вибори. І бажання сподобатися, достукатися до певного електорального середовища. Це проблема, але менша. Чому? Тому що у виборів є одна властивість. Вони минають. Себто загострення, досягли якихось електоральних цілей і далі перегорнули сторінку, типу, куми, ти що образився, то ми ж, типу, що не розумієш, ми ж взагалі не про це, далі рухаємося нормально. А от третя причина є, може бути проблемою. Якщо реально нинішній уряд, ну не да, уряд, якби керівництво, давайте так скажемо, Польщі, хоча ж він не уособлює всіх, там вже складна теж політична модель, вирішили використати формальний привід для того, щоб, діючи в інтересах інших суб'єктів, зіпсувати стосунки з Україною. Оце дійсно може бути проблемою. От якщо зараз за ОРЕЛ, нема питань, ну, орден забрали, якби отряд не замітив потері бойця. Ще можемо відіслати їм купу орденів, якщо вони хочуть у кого там зіпсувати стосунки з Україною. Оце дійсно може бути проблеми. От якщо зараз за ОРЕЛ, нема питань, ну, орден забрали, якби отряд не замітив потері бойця. Ще можемо відіслати їм купу орденів, якщо вони хочуть, у кого там вони є. Не є проблемою. Проблема полягає в тому, якщо вони зараз скажуть, а ми будемо блокувати вступ, а ми будемо, коротше, блокувати Джешев, працювати там якісь безпекові програми. І якщо вони просто формально зараз будуть використовувати це для того, щоб ускладнити для України опір російській агресії. Але для поляків є погана новина в цьому контексті. До речі, ще не для поляків. Я одразу наперед кажу, що мова не про поляків, ну не про громадян Польщі, бо в Польщі є різні громадяни, різні погляди. Ми бачили, як польська громадськість відреагувала.
0: З автобусом, абсолютно.
2: Тобто відреагувала і продемонструвала свою солідарність. Що,
0: нагадаю, для дитя, може, не всі стежили. Так. Коли влада відмовилась передавати автобуси, громадяни скинулись, частину них купили за свої кошти, так, передали Україні.
2: Тобто, насправді, коли ми говоримо, ну це абстракція, знаєте, тобто все суспільство. Ну різні, різні кластери, різні погляди, ситуативно можуть коливатися під дією якихось подій. Але в даному контексті, якщо раптом дійсно хтось там з Дональдом Трампом домовився за спиною, з росіянами про щось десь хтось домовляється, ще з кимось якісь сепаратні переговори ведуть, або там хтось використовує Польщу в Брюсселі, Парижі чи Берліні для того, щоб своїми руками не бруднитися, да? А хай поляки зроблять брудну роботу за нас. Мадяр вже не може зробити, бо він же ж на контролі.

0: Здрасте, прийшов до влади. Ну, давайте скинемо це брудну роботу на поляків. Я не думаю, що полякам це схочеться робити, брудну роботу. Але якщо дійсно це от перекидання на, ну, на нинішнє керівництво Польщі, це проблема. Але цю проблему, на жаль, ми не вирішимо. Навіть якщо перейменуємо всі свої вулиці на ім'я Пілсудського, армії Крайової, пацифікації і всього іншого. Розумієте? Тобто це формальний просто привід. Ну, і тут тоді... остання репліка, чому нам не варто також лити сльози. Тому що є позиція інших держав, які пов'язують свої інтереси з інтересами України. І я думаю, що стосунки от України і Польщі будуть розгортатися в трикутнику, як свого часу з Угорщиною. Україна, Польща, Європейський Союз.
1: Тоді до вас питання, як до політичного експерта, а як реагувати?
0: Спокійно.
1: Бо здалося, що той момент, коли ми намагалися пересидіти...
2: Вже сказав пан Валентин, не лити сльози.
1: Не лити сльози і сидіти мовчки, робити вигляд, що нічого не відбувається?
0: Ні, ну от
1: пересидіти не вдається, ця спіраль ненависті не закінчується.
0: Дивіться, спіралі ненависті її нема. Вона є в головах і в певних афектах.
1: Абсолютно.
0: Певних соціальних груп. Так от не треба ці афекти окремих соціальних груп робити складовими державної політики. Оцей момент. І для Польщі є ще одна погана новина. Це принцип пружини. Вони-то зараз можуть нас стискати. Так, ми опинилися в певній складній соціально-економічній, соціально-політичній безпековій ситуації.
1: Угу.
0: І вони можуть користатися цією ситуацією для того, щоб нас змушувати. Ну, але ця пружина стискається. Вона потім в протилежному напрямку зробить рух. Тому не треба зараз, ну не варто точніше, треба, не треба, це їхня проблема, але не варто зараз, скажімо так, наша задача уникнути конфлікту. Їхня задача продукувати конфлікт, можливо, я не знаю, а можливо це ситуативно, але якщо дивитися тверезо, от абстрагувавшись від якихось ефектів, від електоральних інтересів, а міркувати стратегією, то ані їм, ані нам проблеми не потрібні. Тим більше проблеми, які стосуються того, що ми змінити не можемо.
2: От, пане Олеже, давайте не емоційно, а економічно пояснимо, як ми взаємозалежні в економіці з поляками, і чому не варто сваритися ні нам, ні їм теж.
1: І чи очікуєте ви якихось реальних кроків, які призведуть те, що колеги говорили, до реальних наслідків?
3: Ну, дивіться, в дійсності за будь-якими політичними рухами є певний ґрунт, як правило, електорально-економічний. В мене, скажімо так, для особисте пояснення того, що відбувається наступне, ми вже, власне, про це почали говорити, вибори. На сьогоднішній момент ситуація є наступна. Є достатньо серйозний соціальний прошарок, який достатньо, скажімо так, хворобливо сприймає просування України до Європейського Союзу і можливість заходу української аграрної продукції на європейський ринок.
1: Тобто польські
3: так,
1: фермери?
3: Мова йде про польське фермерство, яке достатньо міцно сидить на дотаціях Брюсселю і яке ну, реально переживає за своє місце, в тому числі в питаннях дотацій, у випадку достатньо міцно сидить на дотаціях Брюсселю і яке ну, реально переживає за своє місце, в тому числі в питаннях дотацій, у випадку приходу України. Ми бачили успішне відкриття першого кластеру.
1: Угу.
3: І це однозначно, на мій погляд, вибачте, додало певних аргументів для подібних рішень, які ми сьогодні почули від польського політика.
1: Тобто це могло спровокувати загострення?
3: Так, я думаю, що це спровокувало по тій простій причині, що тут ми абсолютно реально побачили, що Україна дійсно рухається, і цей рух дуже сильно непокоїть, ну, вибачте, будь ласка, 29 мільйонів виборців Польщі, ті, що безпосередньо пов'язані з аграрним сектором, порядку 9-9,5 мільйонів, там 4 мільйони фермерських господарств. Ну, на це електоральне поле, яке сьогодні реально хвилюється за свої фінансові статки, не напрацювати, ну, перед виборами, важко собі уявити, резони. Тому от ми побачили з вами, як реакцію на відкриття кластеру, подібні речі зі

0: сторони польського політикуму, якраз напередодні виборів. Я саме от з цієї точки зору вважаю, що тут оцей ґрунт є. До речі, давайте ми згадаємо, під якими гаслами стояли польські аграрії на кордоні з Україною, блокуючи поступлення української аграрної продукції і в 23-му, і в 24-му році. І ті, вибачте, гасла були з, навіть, вибачте, Путін прийде, пам'ятаєте оце?
1: Так.
0: Ну, тобто, це ж не просто так виникає, правда? Тому для мене в даній ситуації це єдине пояснення того, що зараз відбулося.
2: Ну, від скептиків можна почути те, що нібито з вступом України до Євросоюзу потік фінансовий, який був в Польщу, він стане меншим. Ви чули такі?
0: Ну, безперечно, дивіться, є бюджет Європейського Союзу, який виділяється на аграрний сектор. Якщо його поділити на більшу кількість учасників, відповідно, один отримає, отримає менше. Логічно. Більше того, ми маємо розуміти з вами, що з усіх точок зору українська аграрна продукція є більш конкурентоздатною. І по величині фермерського господарства, і по природних умовах, і по середній заробітній платні аграрного товаровиробника. Тому в даній ситуації у поляків, мені здається, це є основним аргументом, чому от ми побачили таке достатньо жорстке загострення, яке з інших точок зору ну, просто не має причини.
3: Але польським фермерам тоді варто ретроспективно подивитися на історію зі вступом Польщі до Європейського Союзу і згадати реакцію французьких фермерів. І це не зупинило процес. Тобто є опція лише одна, що ти або адаптуєшся до тих змін, які є неминучими, або чіпляєшся за мить, яка прекрасна, і ти хочеш її зупинити. Але ця мить не зупиниться. І оце варто просто розуміти. Я розумію, що...
0: Навіть не зупинити, а може затягнути.
3: Ні, затягнути, так, але це означає, що стикнутися з тими самими проблемами, тільки ще гірші ситуації. Ну, да, коли вже проблема діагностована була 10 років тому, а ви через 10 років вирішили зробити операцію. Ну, вже треба не операцію робити, а їхати до землі звикати. Ну, от і вся історія тут. Ну,
2: процес запущений, перший кластер відкритий, але про фактор також і Угорщини в цьому процесі ми будемо говорити
1: давайте,
2: пізніше.
1: Давайте, да, хочу закінчити зараз це польське питання. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи бачите ви ризики масштабування реальних економічних проблем і виходу цих кризових явищ на блокування допомоги, перекриття логістики, плюс, як ми знаємо, Польща дуже активно вже бачить себе тим, хто буде розподіляти гроші на підтримку і відбудову України. Ці процеси можуть бути заблоковані, чи це все ж таки має лишитися в аграрній площині?
0: Ну, дивіться, що стосується аграрної площини, ми вже побачили, що ті квоти, які були погоджені в 2025 році на постачання української аграрної продукції, поляків не влаштовують. Вже є процес звернення до Брюсселю з приводу їх перегляду в сторону зменшення. Це перший момент. Другий. Для того, щоб долучитися до грошей, які будуть надходити з Європейського Союзу на відбудову України, треба приймати участь в процесі, скажімо, перерозподілу цих грошей. Тому я абсолютно впевнений, що конференція по відбудові України в Польщі, яка зараз починається, вона пройде більш-менш спокійно, незважаючи на от подібні речі. Тобто, дивіться, це знаєте, от мухи окремо, а котлети окремо, я перепрошую. Тому, як мені здається, зараз ми побачимо достатньо активну участь польського бізнесу в тій конференції. Буде дуже багато заяв, які будуть нівелювати до деякої міри ті гострі випади, які ми зараз почули. Тобто, треба розуміти, що в Польщі є достатньо серйозний зріз бізнесу, який вкрай зацікавлений в тому, щоб долучитися до цих грошей, які будуть йти з Європи в Україну.
2: Ну і коли почалася вся дискусія про позбавлення ордена, багато експертів, вони і в ефірах польського телебачення говорили, що вони не згодні з Навроцьким, про те, що треба позбавляти. Тобто, чи не вперше ми побачили про те, що багато поляків, вони сказали, не треба цього робити. Вони, для них також стало це холодним душем. Ось таке рішення Навроцького, а тим паче зараз, і коли він сказав, що позбавляє президента Зеленського ордена.
3: Вибори бачили польські результати? Парламентських виборів, президентських виборів. У них дуже поляризоване суспільство насправді. І ну, ми просто беремо одну частину суспільства і представляємо її як ну, панпольські настрої.
1: Ну, бо це польські настрої. Частина польського суспільства зараз при владі.
3: Так, але є інша частина, яка також при владі, тільки у статусі не президента, а прем'єр-міністра в парламенті, да, тобто мають певну вагу. Є у них ще органи місцевого самоврядування, вибори відбуваються з певною періодичністю. І це стосується не тільки ставлення до України. Якби це була тільки от Україна, каменем спотикання, питань нема. В Польщі систематично ведуться дуже складні внутрішньополітичні питання. Ставлення до релігії, ставлення до ліберальних цінностей.
1: Ну, да, претензії до Німеччини менш не стає. Ліберальних
3: цінностей. Це нормальний природній процес. Просто я ну, закликаю, щоб ми до те, що стосується внутрішньополітичної польської проблематики, ставилися зрозуміло без оцього зверхності, як вони намагаються ставитися до нашого. І спокійно собі позбавили. І це також мене.
1: Давайте так, мені здається, ми цю тему розкрили.
3: Давайте зараз нагородимо ми... натомість Навруцького орденом, встановимо орден Бандери і його нагородимо.
1: Це буде хороший крок.
2: Записали ідею.
1: З'явилася заява міністра Андрія Сібіги, про яке ви, пан Юрій, говорили. Рішення позбавити президента України ордену Білого Орла – це стратегічна помилка. Президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві. На тлі таких безрозсудних дій, да, не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні високу державну нагороду, командорський хрест з зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Не досі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми ніколи не хотіли цього конфлікту. На тлі всього цього нинішнього загострення контрпродуктивно, не потрібно ні нам, ні полякам. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію. Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору, наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам з нашими країнами на тлі протидії суспільному ворогу в Москві.
4: Дійсно, це вичерпно.
2: Давайте повернемось до теми, яку ми запланували. Да. Так, тому що плідний був тиждень, робота, і G7, почнемо з цього, тому що поїхав туди Володимир Зеленський з картами. Удари по Росії, їх не могли не помітити наші міжнародні партнери. Знаєте, років 7 тому G7 казали про те, що деградує, тому що там обговорювали виключно проблеми клімату, більше на цьому концентрувалися. Цього року ми побачили певну реанімацію цього об'єднання. Ну,
1: і цього року ми нарешті. Перше за кілька років побачили спільне підсумкове комюніке, яке було підписано Сполученими Штатами, в якому, виявляється, фігурує є Україна. Підтримка України і не тільки.
4: Абсолютно, там дуже сильні формулювання, якщо ви подивитеся, і про продовження тиску, і про підтримку України, про надання ППО, до речі, і про можливість надання ліцензій на виробництво ППО. Тобто, насправді,
0: Оце дуже важливо.
4: І це, мабуть, одне з найважливішого. Так. І це, насправді, ті речі, за якими їхав президент України туди. Я думаю, що зіграла свою роль коротка зустріч, яка була між президентом України і президентом Сполучених Штатів.
1: Можете трошки про неї розказати, тому що дуже багато всього ходилося навколо цієї зустрічі. Макрон розказував, як буде її організовувати.
4: Ну, зустріч була дуже хороша з того, що я знаю, дійсно вдалося, вона була не дуже там довгою, але вдалося проговорити якісь координацію якихось ключових речей. І, в принципі, ми ж бачили попередню історію, от проаналізуйте просто, так? Кожен раз, коли президент України зустрічався з президентом США, після цього президент США...
1: Якийсь період він тримався, да, ну, зібраним.
4: Так, в нього...
3: Період загалом, 3 місяці заходив.
4: Я можу сказати, що загалом на цьому саміті G7 оцінки, які лунали від партнерів, вони були дуже близькими до оцінок України. І, мабуть, в цьому ну, якийсь дійсно такий прорив і якась така новела, щось таке абсолютно нове, тому що раніше, скажімо так, доводилося більше переконувати, а цього разу є дійсно відчуття єдності оцінок. Звісно, картинки з Москви, вони не лише порадували українське суспільство, вони також сприяють тому, щоб партнери бачили, що в Україні і є карти, це раз, і Україна здатна перемагати, це два, і що Росія далеко не така сильна, це три. І це дійсно має ну, суттєвий ефект і на підтримку. Єдине, що ми намагаємося використати це вікно можливостей, щоб посилити підтримку, щоб не було ефекту, що в Україні вже все виходить, то можна там почекати з рішенням і ще щось. Зовсім зовсім не так. Навпаки, зараз треба використати вікно можливостей.
0: Рамштайн же ж відбувся.
4: Так. Відбувся разом, Рамштайн, так. У нас є нові внески, 9 нових внесків в Pearl, мільярд доларів на нові ракети-перехоплювачі, додаткові ракети-перехоплювачі ПАК-3 і плюс робота над власною антибалістикою. Я думаю, що це загалом стратегічно, мабуть, найважливіше питання цього року – це виробити свою протибалістичну систему ППО в Європі. Україна тут відіграє лідерську роль.
1: Проект
4: Україна
1: проєкта.
4: Вже зробила низку кроків і елементів, щоб така система була, але разом з європейцями ми можемо ці зусилля пришвидшити. Я скажу так, якби дипломатично, щоб не розкривати зайві.
1: Якщо ви цю важливу тему зачепили, наскільки зараз Європа зрозуміла і сформувалося це бачення, що проєкт Фрея, український і європейський антибалістичний щит потрібен вже зараз і готові швидко вкладатися. Ми знаємо, як довго працює європейська бюрократія.
4: Ну, йдеться не лише про цей проєкт, там насправді низка різних речей, бо я розумію, що є медійний фокус, а є якби реальність переговорів. Вони прекрасно це розуміють, бо насправді не так багато залишилося

0: Раз можна зараз назвати те, що Україна перехоплює ініціативу, і Трамп змінює і рішення свої і ухвалює їх на користь України, тому що в певному плані Україна показує силу і перемагає.
1: Це так є, і це насправді не лише Трамп. Насправді, от навіть я вам скажу, чесно кажучи, навіть держави Африки вони орієнтуються на того, хто сильніший. І Європи, і Трамп. Тобто це загально прийнято, якби ставати на бік того, хто перемагає. Насправді ж просто справа в чому. Ми ж давно казали, в тому числі американським партнерам, що дивіться, ніколи не недооцінюйте Україну. Якби це ж тренд постійний. Він був до 22-го року, перед вторгненням, після вторгнення. Це постійна недооцінка України. Ми їм всім казали, не недооцінюйте Україну. Ну просто іноді доводиться якби показати картинки, як вибухає НПЗ в Москві, щоб з'явилася віра в це. Да? І слова були підкріплені вірою. Але нам не треба теж впадати, я просто що хочу сказати, нам не треба впадати в ейфоричні оцінки. Для нас ситуація залишається надзвичайно складною. Тому ми, коли радіємо цим, ну, легітимно цим картинками, я розумію емоції українців, я сам їх розділяю теж. Але просто треба пам'ятати, що все-таки у нас дуже важка ситуація. На фронті, в економіці, у нас наші захисники героїчно тримають зараз оборону в Костянтинівці, де дуже складна ситуація. Тобто не можна впадати в... Ну, тобто треба бути реалістами. От, якби треба реалістично мати оцінки. Мені здається, що це наша перевага. Увага України над Росією. Реалістичні оцінки. Бо коли ми чуємо, що каже цей товариш, який розповідає там роботи братя, ну в нього ж наступаємо по всіх напрямах. Ну що це, що це таке?
0: А Собянін каже, що в Москві це дим від шашликів, а не дим від палаючих НПЗ.
1: Да, неадекватні оцінки. Мені здається, чим більше вони роблять таких оцінок, тим краще, тому що є вже дуже глибокий розкол всередині Росії. Ми бачимо ці процеси навіть з даних розвідок і своїх, і партнерів, і бачимо оцінки певних таких нейтральних, близьких до Росії країн, які кажуть, в Росії щось відбувається. І повірте, всі люди, вони знають, про що вони говорять. Тому чим більше таких неадекватних оцінок з боку Путіна, тим краще з одного боку, а з іншого боку, як його повернути в реальність і змусити, ну, зрозуміти, що він не досягне нічого на полі бою, що йому час, чим раніше він ухвалить рішення про припинення війни, тим більше в нього шансів.
2: Це окрема тема, ми обов'язково її сьогодні проговоримо. Хочеться все ж таки історію закрити з G7, поясніть, будь ласка, цитата Зеленського. У нас є інструменти, вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором. Адже узгоджена позиція країн G7 може стати основою для подальших рішень щодо санкційного політичного тиску. Питання про переговори, які так любить і так хоче Трамп, і спільний тиск. Ми наближаємося до того, що цей тиск може бути спільний євроатлантичний.
1: Ну, так наближаємося. Ми бачимо вже відновлення дії американських санкцій. Це раз. Ми сподіваємося, що все-таки спрацює з Ормузькою протокою і це знизить ціни на нафту. Сподіваємося, це дійсно.
2: Наступна
1: на це.
2: Тема, зараз перейдемо туди.
1: Ну, і тиск,
0: дивіться, справа в чому. Статус це складно.
1: Так, ми ж хочемо Європу залучити більше в мирні зусилля. Да? І кажуть там, а Путін не поважає Європу, не хоче з ними говорити. А ми їм кажемо, справа ж не в тому, поважає чи ні. Справа в тому, що у вас є важелі впливу. Більшість санкцій введені Європою, не Сполученими Штатами. Заморожені активи здебільшого лежать в Європі, не в Сполучених Штатах. Тому набирайтеся рішучості, використовувати свій леверидж, свої важелі впливу на Москву, і тоді з вами будуть говорити, тому що тут справа не в повазі чи не повазі, а поважають того, хто сильний. І от тому треба цей консолідований тиск.
2: Пане Валентине, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що сталося за цей рік? Чому комюніке не було кілька років, підписано Сполученими Штатами? Тут раптом ми бачимо і заяви, і комюніке, і правильні для нас абсолютно, правильно, що було сказано, формулювання.
0: І про клімат менше говорили.
3: Так. Ну, я схильний думати, що це пов'язано процесами, які розгортаються не лише навколо України. Тобто це пов'язано з ширшим контекстом позиціонування Сполучених Штатів Америки і принципів зовнішньої політики, які сповідує адміністрація Трампа. Трампу реально на певному етапі здалося, що він директор Всесвіту. Ну, і я його розумію.
2: Ми згадували, ви бачили, як він на G7 заходив?
3: Ну, я босс. Дивіться, це вже іронія, вже відвертий, просто кіч, якщо так можна сказати, якому багато хто підіграє.
0: Яке прізвисько дали Трампу зараз?
2: Тако, да. Трамп always chicken out. Ну, це ми зараз до його перемоги в Ірані перейдемо.
3: Да, от поки ми не перейшли до його перемоги в Ірані, треба просто усвідомити, що іноді, коли ти є главою найпотужнішої держави в світі, тобі здається, що ти є єдиним.

0: суб'єктом. А справа полягає в тому, що навіть якщо у тебе є 49% акцій, то це означає, що 51% перебуває в руках інших. І для того, щоб сформувати більшість, тобі треба мінімально необхідний, це міноритарний партнер. Так це якщо у тебе 49. А виявилося, що у Сполучених Штатів навіть не 49. І ми побачили, як Трамп зверхньо говорив з європейцями на певному етапі. І Україну хотів їм же ж просто скинути. Він же блефував. Він сподівався, що просто європейці пасунуть. Скажуть, та ні, ну нащо нам це треба, то ми не можемо собі це дозволити, ну та дійсно, давайте вже на там щось погодимося. І Трамп сказав, ні, ну якщо ви не здатні, ну що ж, я I'm the boss, я зараз вам тут розкажу, як треба. А виявилося не так. Виявилося, що Зеленському вдалося згуртувати Європу, пояснити, чому безпекові, що найменші інтереси співпадають. За цей рік, до речі, Україна стала дійсно з реципієнта допомоги, перетворилася на донора безпеки для європейців. Це стало очевидно.
1: Дуже зацікавлені в технологіях.
0: Це очевидна реальність. Тобто це важко ігнорувати. Да? Тобто ти можеш, звісно, ігнорувати реальність, але це не найкращий спосіб
1: вони
0: з нею взаємодіяти.
1: На багатьох майданчиках, особливо на засіданнях у НАТО, те, що ми маємо технології, так, дрони дешеві, не такі, як в Німеччині, як вони звикли виробляти, те, що вони кажуть там про домогосподарок, але вони визнають всі, що у нас є унікальний досвід, якого немає.
0: І цей досвід, це ж у нас багато хто думає, досвід, це просто там, я не знаю, вдягнув кеди взимку, відморозив ноги. Ні, досвід – це алгоритми, досвід – це моделі, досвід – це статистика. Тобто це дані і вміння цими даними користуватися для досягнення певних цілей. І вони є унікальні. До речі, сьогодні запустили ж українці проєкт, де російську техніку надали доступ технічних характеристик, причому не тільки технічні зовнішні, але й інженерні особливості, абсолютно, для того, щоб наші партнери могли краще розробляти. Далі, Мозіс Найм, книжка, яка називається «Занепад влади», вона написана достатньо давно, де він говорить про асиметричні якісь засоби. Ну, яка різниця, скільки коштує ваш танк або якийсь винищувач, якщо саморобний вибуховий пристрій може його знищити? Ну да, ви потужні, ви можете виробляти авіаносці, але Сполучені Штати Америки після цих успішних операцій Служби безпеки України в Новоросійську, що робили? Вивчали досвід і досліджували, а чи спроможні американські військово-морські сили захиститися від таких атак у Флориді? Якщо раптом хтось цю тактику почне проти них використовувати. Да, у них є авіаносці. Так і у росіян був Чорноморський флот. У нас не було флоту. Це всі сміялися, що Україна перша держава в історії людства, яка виграла акваторію моря, не маючи військово-морського флота. Але це просто частина правди, бо у нас був флот морських дронів. Просто це і морські малюки, і Магура від Служби безпеки. Тобто був флот, але просто трохи інше. Я закінчу. Остання теза.
2: В Париж, у Францію, і вікно можливостей, про яке щойно говорив пан Ігорю. Яке вікно можливостей у нас зараз є, які конкретні задачі нам треба реалізувати за ці 3, 5, 6 місяців, поки що Європа згуртована, поки що Трамп на нашому боці, а ми знаємо, це може недовго тривати.
0: Ну, це буде тривати рівно стільки, скільки у Трампа буде необхідність бути ближче з цього боку. Зрештою, він же не може сказати, що він прямо ж на наш бік став. Він же і далі намагається тримати нейтралітет. Питання не в тому, що він риторично говорить. Питання, які він зусилля буде докладати. І якщо раніше він намагався досягнути угоди, дати, Україна не хоче, давайте, ви ж маєте поступитися, ви ж слабше, ви ж менше, ну поступіться вже, що там вам це. То зараз він говорить, Росія має укласти угоду. Все, Зеленському вдалося спростувати цю тезу, що Україна є каменем спотикання. На сьогоднішній день цілком очевидно, єдиним суб'єктом, який заважає досягненню миру, є Росія. І Трамп зрозумів, що йому в нинішній конфігурації, мабуть, Росію легше буде підштовхнути, бо, як сказати, підтримка України вже ґрунтується ще і на європейцях. А підтримка європейців виявилася для Сполучених Штатів Америки, як би це неприємно було Трампу визнавати, також для них критично важливою. Зокрема, в ситуації з Іраном, да? Коли він так дозволяв собі доволі по-хамськи зверхньо говорити, а потім говорив, а чого ви нам не допомагаєте, а чому ми маємо допомагати, коли ви відверто нам сказали, що ми ніхто і звати нас ніяк, і вам від нас нічого не треба. Так само, як він казав Україні про дрони. А потім виявилося, що ні, має значення. Так само, як з арабськими країнами негарно вийшло. Так а нам що від іранських дронів? Вони ж до нас не долітають. Ні, та до вас не долітають, вони до Саудовської Аравії долітають, до Кувейту долітають, до Еміратів. Долітає,
1: та дійдемо ще
0: гроші.
1: До Ірана, там поговоримо про цілий блок. А пане Олеже, Дефенс Тех згадав пан Валентин. Як ми можемо конвертувати все-таки розвиток нашого Дефенс Теху в співпрацю економічну з європейцями, з Сполученими Штатами Америки?
3: Ну, дивіться, я, може, два слова скажу про те, що, по-перше, Україні вдалося сформувати чітку позицію найбільших країн Європейського Союзу. І ця позиція була представлена на G7. Причому Трамп дійсно в обмін на Ормузьку протоку вимушений був пристати на позицію, яка була запропонована європейською частиною країн G7. І це в дійсності є великою перемогою. І от то, що ми, власне, побачили, це результат все-таки достатньо великої роботи, що була здійснена українською стороною. А тепер два слова з приводу тих реальних досягнень, які були от в частині військових технологій. На сьогоднішній момент дійсно є певний сектор військово-промислового виробництва, який американці мають пріоритети. І факт того, що Україна отримала принципову згоду на створення спільних виробництв і на будівництво цих видів озброєнь в себе на території. Дивіться, зброя – це є політичний товар.
0: Так.
3: І без згоди політичного керівництва жоден виробник високотехнологічних озброєнь нічого продати не може. Сьогодні ми отримали таку згоду.
2: Нам Сполучені Штати і всьому світу показали, як це працює.
3: Так.
2: Оцей рубільний чинок.
3: І сьогодні, отримавши цю зброю, Україна отримує надзвичайно великі можливості, які в тому числі і були як результат тих успіхів, які Україна отримала і на полі бою, і, власне, в досягненні російських там нафтопереробних заводів, терміналів по перегрузці нафти українськими дронами. Ми показали, що ми можемо це зробити, і у американців в дійсності не було вибору, вони пішли нам на зустріч. І з моєї точки зору, це один з найбільших результатів цієї зустрічі. Ну і вже про Рамштайн ми вже чітко сказали.
2: Зачепили, да.
3: Зачепили. Як наслідок зустрічі в G7 ми отримали результат, який ґрунтується однозначно на політичних рішеннях, які були там прийняті на Рамштайні, і той успіх Рамштайну, який був, а по великому рахунку останні Рамштайни були дуже слабонькі. Mm-hmm. От попри те останній. Так що я думаю, що це однозначний позитив, особливо, якщо врахувати, от як перехід до нової теми, різкого ослаблення позиції американців на світовій арені через ситуацію в Перській затоці. От в мене по-інакшому воно не звучить по-іншому.
2: Я перед цим все ж таки хочу спитати оцю тему, яку ми зачепили з приводу санкцій, готовності економічного тиску. Ви бачите зараз готовність, там десь 21-й пакет, десь він, ми його ніяк не побачимо, щоб він народився.
1: Тому що в комюніке також задекларували намір посилити тиск на військову економіку Російської Федерації.
2: Дивіться,
1: нафтові санкції, вони працюють?
3: Дивіться, по-перше, в дійсності 16 червня закінчилося послаблення американців по танкерній нафті, яка знаходиться в океані. До сьогоднішнього моменту ми не маємо жодної позиції з приводу продовження оцього послаблення. Будемо мати надію, що його і не буде.
2: Тобто дозвіл, який працював скільки місяців?
3: Три місяці.
2: Так. Закінчився, знову російська санкція, нафта
3: знову під санкціями. Російська нафта знаходиться під санкціями. Тобто це позитив. А що стосується оцих пакетів європейських, в дійсності велика правда полягає в тому, що основні санкції введені європейцями.
0: Так.
3: У американців набагато менше. Ну, до речі, як і заморожені активи. В Європі там 270 мільярдів, в Сполучених Штатах Америки 3,5. Коли ми з вами говоримо про санкційні пакети, це ще раз показує величезну різницю в позиціях різних європейських країн по відношенню до Росії, по відношенню до агресора. Тому що ну, позицію Болгарії ми почули і по Лукойлу, і по предстоятелю Російської православної церкви. Позицію в якійсь степені, знову ж таки, Мальти і Греції ми також почули з приводу прайскепу. Тому що, ще раз нагадаю, особливості прайскепу розрахунку були наступні. За 22 дні попередніх розраховується середня ціна Юралса, і прайскеп встановлюється на рівні мінус 15% від цієї розрахованої ціни. Якщо рахувати сьогодні по цій формулі, яка діє на сьогоднішній момент, прайскеп має бути $70 за барель.
2: Багатенько.
3: Дуже багато. Була пропозиція зафіксувати на рівні 44%. Поки що рішення немає взагалі 21-го пакету, хоча Урсула ван дер Ляйн сказала, що він лежить на столі, поки остаточного рішення немає. Тому це теж ще один прояв того, наскільки Європа має різні національні інтереси. До речі, Європа досі не конфедерація. От, про що я давним-давно говорю. Тобто, це взагалі, ну, навіть не конфедерація. Та, тобто, це щось таке з різними позиціями, різними поглядами. Ну, от як, припустимо, в одну купу вкласти, наприклад, Мальту, Португалію і країни Балтії, скандинавські країни. Ну, діаметрально. Ну, поляки, словаки і там умовно там німці, ну, тобто абсолютно різні підходи. І оце виливається, хоча, знову ж, позитив, замість півроку рік продовжені всі санкції, які були прийняті до цього. Вже от однозначний позитив. Ну, чекаємо якихось серйозних рішень від європейців. Це по великому рахунку в їх інтересах.
1: Пане Георгію, якщо говорити ще про емоційні моменти на G7, політико пише, що сильне емоційне враження на Трампа справили кадри Успенського собору Києво-Печерської лаври. Чи дійсно це так, як цей момент відбувався?
2: І, мабуть, не тільки на Трампа.
4: Не тільки на Трампа. Загалом тема свободи релігії, дотримання прав вірян – пам'яток церкви, віри, вона надзвичайно важлива для консервативних американців. Тобто це йдеться не лише про Трампа, ще йдеться про його електоральну, про ядро його електоральної бази. І на них усіх справило глибоке враження варварський російський удар по лаврі. І кадри Успенського собору, які палає, ну це дуже глибоке емоційне враження. Ми знаємо це з наших переговорів, з нашого спілкування з цими колами. Тобто, і звісно, на президента Трампа також, тому що і для нього, і до речі, для держсекретаря Рубіо. Для них надзвичайну важливість має ну, дотримання прав вірян, віра. І ну, ці палаючі куполи, звісно, вони справили своє емоційне враження.
2: І так. Дуже, мені здається, ефективно дипломатія підсвітила, коли сказали, що уявіть, що це ваш Нотр-Дам, ваш собор Святого Петра. І коли люди трошечки, мені здається, вдягнули на себе цю історію, то вона запрацювала ефективніше.
4: Так, від них лунало, власне, і від самих. От міністр Сибіга брав участь в Раді міністрів закордонних справ ЄС. Буквально на ранок, по-моєму, чи там одразу після цього обстрілу. І від них самих, від європейців, лунало, від французького міністра, що я просто згадав одразу кадри палаючого Нотр-Даму. Тому да, це абсолютно точно впливає. Наша задача як дипломатія – конвертувати шок і обурення від цих кадрів в реальні рішення, в тому числі оцей економічний тиск, про який ви казали. І я можу вам навіть перелічити якби речі конкретні, над якими от, там міністр Сибіга, коли проводить переговори, над якими він працює. Що стосується тиску. 21-й санкційний пакет, повна заборона надання морських послуг, тобто задушення тіньового флоту, нафтового і зернового, тому що ще є зерновий тіньовий флот, Росія ганяє крадене зерно. Треба це діло душити до кінця і плюс ухвалювати законодавство, яке дозволить конфіскувати ці танкери, які вони зараз захоплюють, але захоплювати мало і відпускати. Треба конфіскувати, нафту забирати і так далі, тому подібне. Заходи проти капітанів, суден, страхових, власників, тобто все, що стосується тіньового флоту, перекрити їм постачання.
2: Це туди до британської активності, яка нарешті з'явилася.
4: Так, абсолютно. Ми просто хотіли б бачити законодавство, яке дозволить конфіскувати це все діло, не просто його затримувати. Це буде правильно.
2: Так чекайте, а навіщо, якщо в Британії прецедент право, в них закони про піратство не скасовані. Вони, згідно свого законодавства, мають вішати на реях.
4: Я думаю, що можна знайти якийсь закон 13-14 століття.
2: Абсолютно.
3: І в Європі також.
4: Точно підійде.
2: В Європі ні, а в людей, вибачте, свої закони.
4: В принципі, варварство Росії, воно приблизно з тих часів середньовічних, тому все підійде, законодавство підійде середньовічне. Значить, крім цього, що ще? Заборона на в'їзд в Європейський Союз для учасників російської агресії. Йдеться і про екскомбатантів, і про діючих учасників, і, на чому міністр окремо наголошує, розширення цього на найманців. Тобто африканські, близькосхідні, азійські, латиноамериканські найманці, підписуючи контракт, мають знати, що вони підписують собі заборону на в'їзд в цей простір. А потім, коли це рішення буде ухвалене на рівні Європейського Союзу, ми це будемо масштабувати на рівень G7, тобто США, Канада, Велика Британія, Японія, Австралія і далі пішли.
2: Ця ідея знаходить порозуміння у європейських
4: партнерів? Вона дуже складно народжувалась. Спочатку, коли міністр порушував це питання, дуже мало було відгуку. Єдина країна, яка показала лідерство, була Естонія, яка ухвалила таке закон, ну, рішення національно. Але за останні кілька місяців рішення почало активно рухатися. Воно лунає, його обговорюють, і воно має дійсно шанси, хоча є протидія йому певна, але є шанси на те, що воно буде ухвалено. Це, ну, дуже важливий пріоритет, і це буде мати серйозний антимобілізаційний також ефект. Ми розуміємо, що більшість цих росіян, які живуть якісь в Пермі, Тулі, там ще десь, вони ніколи не поїдуть в цей Європейський Союз. Але сама думка про те, що підписав контракт, закрив собі двері. Тобто вона буде мати емоційний, ну, вплив, певно.
1: Аби в Єгипет і Туреччину їм заборонили проїзд, тоді б точно,
4: ну,
1: там.
4: Почекайте. Крім того, що важливо сказати, заморожені активи. В жодному разі не знімаємося з порядку денного. Тобто вони вже використовуються на оцей репараційний кредит, якби в майбутньому. Але ми вважаємо, що зараз можна, потрібно їх конфіскувати і повністю використовувати.
2: Тіло самих.
4: Тіло активу використовувати на підтримку України. Що це складно, да, ми бачимо протидію, підходили цього рішення в грудні, відійшли через протидію, але рішення не знімається з порядку.
3: Тим більше, що врахувати, що Росія зараз подала на Євроклір в суд європейський.
4: Ну, вони намагаються так протидіяти, залякувати. Та, нічого страшного, ми з цим працюємо. І ще один важливий момент – це повернення в індивідуальні санкційні списки всіх, кого повиключав Орбан, Сіярта і вся ця компашка, яка була при владі в Будапешті, яка, очевидно, на запити з Москви, без жодних пояснень, до речі. Кожного разу вони просто казали, що хочуть, щоб ми підтримали загалом пакет, от, будь ласка, ці там Дворкович, хто там ще там, приберіть, да? Без жодних пояснень. Ну, зрозуміло, що це якби просто з Москви були накази. Але Орбана немає, давайте їх повертати. Да, ми бачимо уже там з Болгарії заяви, що там не хочуть вони там Кирила повертати, але крім Кирила там велика кількість прізвищ. Над цим зараз теж іде робота, і це міністр якби порушував одразу, як тільки змінилася влада в Будапешті, що давайте повертати цих людей. Ну і використання, звісно, Європейського фонду миру. 6,6 мільярдів євро, які були заблоковані Угорщиною з 23-24 року. Підходимо зараз до розблокування цих коштів, і вже низка країн сказала, що вона ці кошти, хоча це компенсація їм за надану Україні зброю, але вони вже сказали, що ці кошти ми передамо в Пьорл на закупівлю
1: перехоплювачів. А що це за така неоднозначна заява Петера Мадіра, який заявив про те, що там мав трохи розмову з Зеленським, і що начебто тепер він блокує кластери подальші для України?
2: Ну, він похвалився, що викреслив швидкий вступ.
4: Ні, там трошки не так. По-перше, треба віддати належне, що вони розблокували перший кластер. Я всіх вітаю, ми відкрили офіційно процес.
1: Як там насправді далі відбувається?
4: Процес іде нарешті, так. Всі зняті перепони. Далі ми зараз працюємо над тим, щоб 5 решта кластерів, ми виконали свою домашню роботу для цього. І знову ж таки, відкриття кластерів – це ж не закриття. Тобто ми не кажемо, не про те, що ми вступаємо зараз і про ми кажемо, давайте розмову почнемо. І в процесі цих 6 кластерів будемо з'ясовувати, кому що не подобається, там, які там умови, давайте вести переговори. Але треба їх відкрити для початку. Тому так, ми бачимо і заяви прем'єра Мадяра і інших певних країн, це йдеться не лише про нього, що, мовляв, не треба поспішати, для чого це якийсь прискорений вступ, давайте все буде поправлено. Ми кажемо, це не прискорений вступ, ми взагалі, по-перше, з 14-го року йдемо.
2: А можна говорити, що Угорщина заблокувала відкриття всіх 5 кластерів, тому що, судячи з заяв Мадяра, він це так представляє?
4: Ні, це не так. Це не так, це, я думаю, що занадто станом на зараз.
1: Собі приписуєте?
4: Заява, що вони заблокували. Йде дипломатична робота. Я думаю, що буде зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Мадіра. Я думаю, там багато буде чого обговорюватися. Давайте не поспішати з цими оцінками. Це дипломатичний процес, в якому ну робляться заяви публічні, там частина з них спрямована, я думаю, на внутрішнього споживача. Спокійно треба до цього ставитися, робота при цьому йде.
1: Знаєте, як на будь-якому великому такому заході обов'язково має стати щось емоційне, звісно, щось серйозне підписане, ну і скандал.
0: Ну.
1: На G7 так відбулось. Ви бачили, що ж Джорджа Мелоні і Трамп...
0: Це вже сталося.
1: Так, ще Трамп заявив про те, що нібито вона хотіла зі мною сфотографувати.
2: Виведемо МЗС з-під удару, пане Валентина, що
1: я
2: це було?
1: Я того Валентина і питаю.
0: Ні, ну дивіться.
1: По скандалам Валентин.
0: Я би хотів би, по-перше, зазначити, що буквально ще 2 місяці тому нам пропонували різноманітні гібридні варіанти.
2: Абсолютно.
0: Такого собі, що ви, типу, ми вам приставний стілець поставимо до столу, ви матимете там право сидіти, але рішення не будете схвалювати.
5: Ви будете мовчати.
0: І розраховувати ні на що не зможете. І це означає, що за ці 2 місяці Зеленському і українським дипломатам вдалося переконати про те, що такий формат є неприпустимим. І ми на нього не погоджуємося. І відкривають кластери, далі ми рухаємося. Він не є прискореним. Але треба усвідомлювати, що сказати, що там зараз його хтось блокує, ну ні. Те, що на шляху можуть виникати перепони, я вас запевняю, вони будуть виникати. Тому і йдеться про переговори. Це не означає, що вони нам свої забаганки викатили, а ми взяли і погодилися на них. І навпаки не буде, що ми їм свої забаганки викатили і поставили перед фактом, полюби мене такою, яка я є. Так, також не буде. Це буде дуже складний процес взаємоузгодження. Більше того, треба розуміти, що коли різні держави вступали до ЄС, у них були свої варіації. Це не є настільки уніфікованим простором, як колега говорив. Є свої варіації. Це треба усвідомлювати. Тепер задача за дипломатами українськими – переконати, чому ті чи інші варіації для нас є прийнятними, чому деякі варіації для них можуть бути прийнятними і знайти ну просто компроміси. Я от говорив неодноразово. Це відповідь на побоювання польських фермерів. Будь-яке розширення ЄС завжди наштовхувалося на певні ризики і на гіперболізацію, гіпертрофію цих ризиків. І кожне розширення завершилося те, що ставало все краще. Ну, ніхто від жодного з розширень не програв. Ані ті, хто вступав, ані ті, хто був в цьому клубі до того, як вони вступили. Тому я схильний думати, що і коли Україна вступить, ну, то так це стане драйвером якихось змін. Це важливо. Далі. Треба розуміти, що Мадяр сказав. Він же сказав, що я автоматично заблокую будь-які подальші процеси інтеграції, переговорів, якщо не будуть враховані мої побажання щодо там національної меншини.
5: Щодо Берегова.
0: Ну, ні, тобто на Закарпатті він там нарахував їх 100 тисяч, там 10%. Я можу йому зараз сказати, ну, ні, не буду говорити, що ви проведемо перепис, і виявиться, що їх не 10%, а 9,8%.
2: І вони перестануть бути національною меншиною згідно законодавства.
0: Ні, так дивіться, ну, давайте окрема тема. Я до того, що насправді є міжнародне законодавство, є європейські норми, які стосуються захисту прав національних меншин. Навряд чи можна вимагати від України, щоб ми створили якийсь привілейований статус, якісь окремій меншині, причому більше, ніж цій державі вони гарантують іншим національним меншинам.
2: Це, мені здається, є позиція України в даному питанні.
0: Ні, так, ну, і вона є такою, яка знаходить розуміння, бо вона є справедливою і законно обґрунтованою. Але рухаємося ж далі тепер цим переговорним процесом. Хто хоче, той шукає спосіб. Хто не хоче, той шукає причину. Тому якщо європейцям будуть потрібні причини для того, щоб загальмувати, вони будуть їх знаходити. От зараз відкрили вони фундаментал, да, там верховенство права, правосуддя, права людини. Все, якщо зараз їм захочеться гальмувати, вони скажуть, а от нам Петро Олексійович писав листи, що його переслідують опозицією, да? Ну, ні. Будуть говорити, що дивіться, коротше, от справа проти Тимошенка. Вже там вони, європарламентарі, говорять про те, що там є політична мотивація. І якщо сидять якісь тут люди, які не хочуть євроінтеграцію України, вони скажуть, дивіться, у вас не все гаразд судочинством. Все, здали їм карти для того, щоб вони цю партію розігрували. І це
2: ви не просту тему зачепили.
0: Ні, так слухайте, а її зачеплять. Ну, тобто, якщо Мадяр зачепляє питання прав національної меншини. Плюс він же забуває, що ці національні меншини, вони громадянами України. Їхні права, як громадян України захищає хто? Українська держава, український закон, українська конституція.
1: Сиджу і згадую, що я запитала про Мелоні.
0: А про Мелоні тут просто навіть не цікаво говорити, бо це от знову ж таки, ну, не мала баба клопоту, купила порося. Все нормально, нібито відбулося. Ні, хтось тягнув за язика, що він оце сказав. Причому я впевнений, що він, коли це сказав, він нікого не хотів образити, принизити.
1: Давайте нагадаємо, що Трамп сказав, що з ним Мелоні хотіла сфотографувати.
0: Ні, не хотіла. Він сказав, що його Мелоні вмовляла. Благала про фотографію. Ну, це реально дуже кумедно. І я не знаю, знаєте, було б добре, якщо просто італійці, може, цього не помітили. І не було б цих проблем. Але от, а ми тут з вами зараз говоримо про якогось білого орла. Ну, ви вдумайтеся, тобто, велика сімка, найвеличніші держави сучасності, від позицій, яких залежить долі людства. І виникає сир-бор через те, чи просив хтось з кимось сфотографуватися, і чи дійсно дієслово відповідає змісту, чи вона просила, чи вона благала, чи вмовляла. Як це ще переклали там з англійською на італійську, також є нюанси. І все, і воно вже понеслося. Але, от я серйозно, от, ну, я віддав значну частину свого життя державній службі. І оця от медійна присутність для мене це хобі таке. І я знаю, що все, що відбувається в медіа, обговорюється, цікавить публіку, це далеко не те, що насправді має значення, коли зустрічаються, ну, фахівці і між собою говорять. Чи, не, чи могла Мелоні не відреагувати на таку заяву Трампа? Ні, не могла, бо вона лідер країни, коротше, і це образливо, італійці образилися, вона відреагувала. Чи міг Трамп промовчати? Ну, міг би промовчати, ну, це був би не Трамп.
1: Але
0: це завтра про це забудуть.
4: Віце-прем'єр, міністр закордонних справ відмінив візит.
0: Так, скасував.
4: А в дипломатії, це одна з скасування візиту, це вважається одна з, якби, таких найрізкіших.
0: Це демарш такий.
4: Найрізкіших кроків, які можна вжити. Це вже коли щось таке відбувається, ну.
1: Тобто не просто дієслово там.
0: Ні, але насправді через дієслово. І повірте мені, ну, колись буде вже підручник історії, да, наші нащадки писати і читати. І я от просто уявляю собі, наскільки от кумедно нам видаються деякі приводи для конфліктів в минулому. І наскільки їм будуть видаватися просто неадекватною поведінка. Ну, але да, це інформаційний простір, це, ну, специфіка, якби, суспільно-політичних настроїв, на що люди реагують. Тому, ну, я до цього спокійно ставлюся. Це схлине. Тобто я не думаю, що зараз Італія і Штати розірвуть дипломатичні стосунки, і це все там заведе кудись на мені.
2: Цікаво, як справді з абсолютно якоїсь маячні виникає великий міжнародний скандал, який переходить на офіційні дипломатичні рейки. Давайте зараз перейдемо
0: до теми,
2: чому без
0: костюма, наприклад. Ну,
2: тему, яку ми давно багато разів чіпали під час нашої розмови, одна з найвеличніших перемог цього тижня. Уже інтернет забитий мімасіками про те, що оголоси перемогу над ворогом, пообіцяємо 300 мільярдів, один з найбільших водних шляхів в світі. Трамп дзи. Як, давайте тоді почнемо з дипломатичної історії, як зараз на дипломатичному фронті виглядає перемовний процес? Наскільки вони домовились про 60 днів перемовини, обіцяли, сказали, що це може бути пролонгуватися. Перемовний трек офіційно зараз на якому етапі?
4: Ну, він триває, наскільки я розумію. В наших, я просто хочу звернути вас, вашу увагу на наші інтереси. В наших інтересах якнайшвидше завершення цієї історії. Ми тому, якби, офіційно бажаємо, щоб вдалося врегулювати, вдалося відкрити Ормузьку протоку. Це головне, мабуть. Стабілізація ринків, якби, ну, і не кажучи вже просто про безпеку і мир в цьому регіоні, який заслуговує. Заслуговує на безпеку та мир. Тому, з нашої точки зору, і ми це всюди підкреслюємо, що ми хотіли просто, щоб це швидше завершилося. Якби.
2: Чого вони досягли, оце буквально вчора, позавчора?
4: Ні, ну, досягли, насправді, угоди, і вона вже ця угода, вона певним чином стабілізувала і ринок, і...
5: Це не меморандум, це
4: меморандум. Меморандум це називається.
5: Так, це називається меморандум, це не є угода.
4: Ну, угода в широкому сенсі слова, я маю на увазі, досягли згоди, досягли, так. Я думаю, що, якби, вже там конкретна форма, вона менше значить.
2: Ну, вони взяли, якраз, я так розумію, 60 днів на досягнення,
4: ну,
2: тепер угоди.
4: Нашим глядачам пояснити, в чому проблема. Проблема в тому, що відбувається цей театр бойових дій, він ширший, ніж лише Іран-США, Ормузька протока. Є ще Ізраїль з Ліваном.
5: Ліваном, так.
4: Тобто, вірніше, Ізраїль з Хезболою. Да? І оскільки там тривають бойові дії, то оця
2: найважче, що було досягнення оцей меморандум про зупинення бойових дій і розблокували протоку, і ціни на нафту пішли вниз, і тут Ізраїль завдав удару по Лівану, і знову, я так розумію, меморандум призупинений, розірваний, знову заблокована Румунська протока.
4: Ну, дивіться, коли відбуваються такі великі угоди або домовленості, як правило, на фінальній стадії, а іноді і одразу після, бувають сили, які не дуже зацікавлені, або хочуть протидіяти, або хочуть зірвати, або бачать,
2: або мають
4: своє бачення. Тому тут не треба робити далекосяжних висновків, що все це, весь процес уже зірваний, він просто дуже складно просувається.
1: Цікавий формат підписання угоди. Трамп поруч з Макроном підписував, потім фотографію передавали президенту Ірану, і він підписував, і потім перевозили цю угоду так віддалено. Так.
4: Бувають такі випадки в дипломатії, тоді, коли сторони хочуть пошвидше і немає часу організовувати якісь окремі зустрічі, я думаю, що це саме такий випадок, то бувають і знаходять такі креативні...
1: Але українців, які почитали там певні моменти і ознайомилися з тим, що написали в медіа, зацікавило те, що Трамп погодився на репарації?
6: Ні. Це
1: от поясніть, тому що хто звернув на це уваги, як так могло статись?
0: Дивіться, я ще хотів сказати, що вони ж вже нібито в Швейцарії, де мали зустрітися і підписати, також зустріч скасована після ударів Ізраїлю.
1: Та мала сьогодні.
0: Це означає, що подобається, кому ще не подобається, але двостороннього завершення війни між Штатами і Іраном не відбудеться, тому що там кількість суб'єктів зацікавлена значно більше. І от так само, як Трамп наштовхнувся тут в Україні, що значно більше коло зацікавлених суб'єктів, так само там ще більше зацікавлених суб'єктів. І в односторонньому порядку, що я отак вирішив, ми тут з кимось домовилися, і всі давайте виконуйте те, що ми хочемо, так не буде. Ми ж говорили поза ефіром, що Трамп же ж посварився, і з Ізраїлем також. В результаті є певні складнощі. Те, що ми зацікавлені, щоб це якомога швидше закінчилося, це безумовно. Просто це ж не означає, що все буде саме так. Але це предмет іншої дискусії. А що стосується безпосередньо вашого питання, дивіться, ці формулювання, які всі побачили, вони припускають безліч інтерпретацій. Зокрема, і конфлікт інтерпретацій. І ми бачимо, що іранці їх інтерпретують геть інакше, ніж американці. І, про ці 300 мільярдів, які ви сказали, точно це ніяк не репарація, це мова йде про те, що буде створюватися якийсь фонд, який буде використано так для відновлення.
5: Невідомо, хто буде джерелом.
0: Звичайно, і це коли буде, коли вони там домовляться, 60 днів зараз будуть, що з ядерною програмою не зрозуміло, що з ураном не зрозуміло.
2: Повне зняття санкцій там прописано, не зрозуміло.
0: Санкції прописано, зняття, розморожування активів поступово, але це меморандум, тобто це означає, що кожен пункт буде предметом додаткових домовленостей. Це проста гра, насправді. От якщо відкинути весь політес, ситуація дуже проста. Трампу треба, щоб розблокували протоку. І він говорить, розблокуйте протоку, і далі будемо говорити. Іран розуміє, що як тільки вони протоку розблокують...
2: Або зупинимо війну і будемо домовлятися. Чомусь Трамп у нас каже, давайте домовлятися, хай він не дам, а там все ж таки він хоче зупинити бойові дії перед тим, як домовлятися.
4: Це дуже правильно паралелі, ми, до речі, і проводимо.
0: І їм постійно про це говорять. І це логічно. Коли говорять гармати, дипломати відіграють таку дуже допоміжну роль. Але всі розуміють, що як тільки гармати замовкли і почали працювати дипломати, змусити гармати потім говорити буде проблемне. Конфлікт підморозився, все. А Зеленський правильно сказав, Путін боїться власної армії. Він не хоче, щоб вона повернулася додому. Він цю армію не може тримати в межах Росії. Він її направить кудись в інше місце, бо вона стане предметом дестабілізації ситуації. Але це вже не з Іраном пов'язано. Це просто, опять же, проблема з тим, що...
5: Урмузьку протоку, чуть-чуть, я перепрошую.
0: Так.
5: Значить, дивіться, на сьогоднішній момент вона не розблокована.
0: Так.
5: На сьогоднішній момент ситуація, по-перше...
2: Можете уточнити зразу тоді? Бачите, у нас такими кроками. Вона ж відкрилася на день, і ціни пішли вниз, і зараз зупинилася.
1: І плату брали за...
5: Дивіться, ситуація яка? Значить, ринки взагалі, вони є дуже емоційні.
0: Так.
5: І ми отримали достатньо чутку емоцію зі сторони ринків після того, коли був підписаний цей меморандум. Хоча зразу після підписання цього меморандуму ми почули коментар одного з найбільших перевізників, одного з найбільших логістичних компаній, які сказали, що для нас на сьогоднішній момент нічого не зрозуміло, тому що, по-перше, там дається 30 днів на розмінування Ормузької протоки, невідомо, хто це буде робити. Другий момент. По закінченню 60 днів Іран збирається починати збирати відповідні кошти за прохід, причому там в різних формах, в формі страхування, причому танкери можуть проходити тільки після того, коли буде попередня заявка і Іран визначить загальну суму страхового внеску. Ще один момент. Там же ж Ормузька протока, коли хто бачив мапу, та, то вона достатньо цікава. Там є частина Оману, а частина є іранська. Так от Іран сказав, що якщо ви хочете скористатися Ормузькою протокою, ви маєте йти виключно до нас. Що стосується Оману, нас ця ситуація не хвилює, тому, будь ласка, всі платежі в нашу сторону. І от зараз, коли от останній момент, власне, танкери, які прямували до Ормузької протоки, вони зупинені, і от є вже інформація, що чули, скажімо так, вибухи, чули відповідний стрекот вогнепальної зброї. Тобто, можна чітко стверджувати, що на сьогоднішній момент Ормузька протока лишається під великим питанням. Ще один момент, який також, напевно, треба сказати, що от зараз вчора було 72-73 долари за барель, зараз 80, і, напевно, ми побачимо в понеділок, що ціна буде рости. Ну, субота-неділя на ринках буде там очікування, а далі, напевно, ми побачимо знову. І оце все то, що ми зараз обговорюємо, воно, знову ж таки, немає повного рішення по ядерній програмі, то, з чим заходив туди Трамп. Тому, оцінюючи це все, по великому рахунку, Трампу треба було щось обов'язково підписати, щоб для внутрішньополітичної аудиторії показати свою перемогу, а в реальній дійсності вона такою не є абсолютно за жодних умов. Так що я думаю, що це точно не послаблення конфронтації. Я думаю, що це просто якийсь певний період щодо того, потім буде подальше посилення.
2: Пане Олеже, ви знаєте, така цікава думка пролунала від експертів, що а тепер не потрібно Ірану ядерну програму. Вони зрозуміли, як працює економічна зброя Ормузької протоки. І тепер вони можуть розміняти ядерну програму на розблокування активів і фонд якийсь, який там надасть їм гроші на відновлення. І при цьому вони розумітимуть, що вони триматимуть світ цим перекриттям Ормузу і абсолютно не гірше себе почуватимуть.
5: Ви знаєте, я вам хочу сказати, що коли ми з вами говоримо про ядерну програму, взагалі про Ормузьку протоку в цілому, ми маємо розуміти, що це квір.
2: Так.
5: Прогнозувати дію квіру практично неможливо. Тому, власне, коли ми з вами оцінюємо ці речі, і в Ірані теж дуже непроста ситуація всередині, і будь-які поступки американцям, що стосується ядерної програми, корпус вартових ісламської революції допустити собі не може. Тому я абсолютно впевнений, що...
2: Вони не можуть знову підписати угоду, які не будуть виконувати?
5: Я думаю, що вони її не підпишуть.
7: Так.
5: Просто. І я думаю, що ситуація буде знову затягуватися. Всі прекрасно розуміють, що Трампа підпирає липень місяць дуже сильно. І Трамп буде йти на поступки. І квір хоче, щоб ті поступки були...
2: Це я нагадую про те, про що Наталя говорила. Це прізвисько, яке я почув серед американських вже журналістів і дипломатів, прізвисько Трампа. Так, о, Трамп, always chicken out. Трамп завжди тікає.
5: No. Так. Тому в даній ситуації мені здається, що ми будемо мати в найближчий час посилення конфронтації по Ормузу, і це точно буде не розблокування. Чого, власне, Трамп в якості пропозиції згоди на позицію Європи по відношенню до Україно-російської війни висловив зустрічну прохання, щоб йому допомогли з розблокуванням Ормузької протоки. Не просто ж так. Якби там було все зрозуміло, Трамп би себе поводив по-інакшому. А він прекрасно розуміє, що це не рішення сьогодні. І йому треба, щоб хтось зараз втрутився в цю ситуацію і закрив то, що йому підпирає дуже сильно на його внутрішньополітичній арені.
1: Тут постає питання, а що Росія відкриває шампанське радіє цьому?
2: Так,
3: я, напевно, спробую відповісти. Я думаю, що на сьогоднішній момент Росія занурена в трошки іншу, скажімо, проблематику, яка стосується, як вона переварить то, що робить Україна з її нафтопереробкою.
1: Як це кришки переварить.
3: Так, тому я думаю, що зараз всі взяли тайм-аут, щоб подивитися, що буде з понеділка з ціною на нафту.
2: У нас є ще трохи часу, ми до Росії обов'язково перейдемо, до Набіуліна, до літаючих кришок. Давайте закриємо цю історію.
0: Так, просто Іран вже заявив, що їхня наступна мета – Єрусалім. Проблема полягає в тому, що в Ірані існує неадекватний політичний режим, який ставить неадекватні зовнішньополітичні цілі. Ну, і проводить неадекватну внутрішньополітичну
2: також діяльність. Нічого нового, ця мета завжди була прописана.
0: Ну, правильно, так вони становлять загрозу. Проблема не в ядерній програмі. Проблема в тому, що ця ядерна програма реалізується неадекватним якби, політичним режимом, який готовий, я не знаю, там, заради 40 дівственниць знищити весь світ.
2: Ну, так ну, це ну, є да, проблема, що це. Багато хто говорить, ну, є ряд країн, які мають ядерну зброю, а Квір готовий її використати, якщо він її отримає.
0: Опять же, це все зі сфери припущень, але коли ризики настільки є високими, ну, то краще не спокушати долю. І наступний момент, тобто те, що ви говорите, що йому ядерну зброю не потрібно, вони будуть протоку контролювати. Вони ж не найрозумніші істоти у Всесвіті. Вже почалися розмови. Ізраїль говорить, що давайте побудуємо термінали на Середземному морі. Вже інші країни, через Сірію, зокрема, вже почали говорити, що давайте виведемо, тобто, грубо кажучи, щоб не через протоку йшли, а побудувати нафтогони на узбережжя ну, Середземного моря. А чого ви думаєте, що такі проекти не можуть бути реалізовані в осяжному майбутньому, ну, як просто альтернатива?
2: Бути. Це роки, то й десятки років.
0: Я вас запевняю, що навіть ця історія вже спонукає дуже багатьох серйозно думати над реалізацією такого проекту, тому що ніхто не хоче залежати від одних неадекватів і від інших, які там можуть щось там собі нафантазувати. Ну, да, американці стали найбільшим експортером нафти за то. Може, це була справжня мета Трампа? Я ж не знаю.
4: Тому... До речі, ви праві, я вас підтримую. Просто в тому, що от, мало того, що альтернативні шляхи, це вже обговорюється. І більше того, Україна вже бере участь в цьому. Ви бачили візит президента в Дамаск, і там була окрема зустріч тристороння. Україна, Туреччина, Сирія на рівні міністрів. Одна з тем – це альтернативні шляхи логістики. Тобто, насправді, нам, як країні, треба, крім того, що там пошвидше завершити це все, але треба шукати, ну, вибачте за цинізм, свої вигоди в цій історії. Одна з них – це багатомільярдні проекти, які будуть на альтернативні шляхи логістики. Україна здатна брати участь як в побудові цих шляхів, так і в захисті. І ми вже сьогодні про це говоримо і з сирійцями, з турками. Це все буде. Тому це раз. І по-друге, звісно, дрони. Те, що ми показали в Затоці. Тобто Україна демонструє асиметричну дипломатію, яка використовує кризи для того, щоб створювати для себе можливості. Мені здається, що нам треба далі продовжувати цим займатися.
0: Просто треба розуміти, що ніякого ну, от вундервафе в широкому розумінні цього слова не існує в принципі. Тобто на будь-який аргумент знаходиться або інший аргумент, або сукупність інших аргументів, або певна кількість альтернативних рішень. Тому ну, я не бачу взагалі жодних перспектив, що питання з Іраном буде вирішено дипломатичним шляхом. Ну, все, тобто, все одно історії... доведеться шукати Сполученим Штатам Америки і всім іншим спосіб, як спричинити трансформацію політичного режиму в Ірані. От так само, як сказав канадієць, да, про що поки є Путін, війна не завершиться. Все, без трансформації політичного режиму в Росії розраховувати на завершення війни і тривалий мир не можна. Так само не можна розраховувати на мир на Близькому Сході, поки там зберігається цей режим. Причому вони ж проблеми не тільки з Ізраїлем. Вони ж своїми проксі дестабілізують весь регіон. Ну, вони шиїти, там суніти. Вони постійно ньому тугомоніться з цими, коротше, цими. Yeah. По всьому регіону.
2: Ну, це ж теж одне питання перемовин, я так розумію. І тут є дуже важливе питання, яке хочеться зачепити. Це кілька разів ми згадали про те, що попередній меморандум між Сполученими Штатами і Іраном був досягнений, але втрутилась третя сторона Ізраїля, яка вдарила по Лівану, і через це було зруйновано ця досягненість. Питання полягає в тому, як Сполучені Штати комунікують зі своїми партнерами, зі своїми союзниками? Чи була відповідна розмова Сполучених Штатів з Ізраїлем не та, що ми чули по телефону про Нетаньяху, да? А розмова про те, що ми збираємось досягати меморандум, що для вас, Ізраїлю, є червоними лініями? Для нас це смертельно важливо дивитися цієї історії, тому що ми дивимося, як Сполучені Штати враховують інтереси своїх партнерів, якими ми себе вважаємо, на конкретних прикладах. Ви можете цю частину коментувати?
4: Історія американсько-ізраїльських стосунків дуже довга і заплутана. Для того, щоб осягнути всі глибини, до яких ці і висоти, до яких ці відносини піднімалися, я раджу почитати книжку Голди Мейер «Моє життя», або подивитись фільм, хто не хоче читати книжку, і ви осягнете, якої глибини, яких висот досягали ці відносини на різних поворотах історії. Тому в Ізраїлю з Сполученими Штатами часто бував непростий діалог за різних умов. Ви знаєте, що в Ізраїлі своя позиція, що стосується його національної безпеки. Тому арешту, скажімо так,
5: для Ізраїлю присутність
4: уявлень я залишу експертам.
5: Для Ізраїлю присутність Ірану екзистенційна. І він буде робити все, що відповідає його національним інтересам, як він це розуміє. Якщо не співпадає це з Сполученими Штатами Америки, Ізраїль все рівно буде це робити, що ми, власне, і побачили. Тому тут в даній ситуації чекати щось іншого від Ізраїлю. Ізраїль прекрасно розуміє, що доти, доки є Іран, доти, доки в нього є ядерна програма, для Ізраїлю є надзвичайно велика небезпека взагалі щезнути як країна з мапи світу. Ну, давайте будемо називати речі своїми.
2: Так, це нам щось нагадує. Я до цього і веду, що у нас теж є екзистенційна загроза від неадекватної країни, яка вже відверто кілька разів озвучувала, зачем цей мір, якщо тут не буде Великої Росії. Валентина, ви бачите цю історію? Америка вчиться на своїх дискусіях і вчиться враховувати інтереси своїх союзників?
6: Дивіться, просто коли ми говоримо, ну, Америка, да, США, ми повинні розуміти, що це дуже складна політична система, що там змінюється влада, що є таке поняття, як Діно і Ріно, да, тобто демократ in name only, да, тобто демократи тільки за назвою, є республіканці лише за назвою. Ну, є певні фрагменти республіканської партії, які за своїми світоглядними позиціями ідеологічними ближче до республіканців. Є республіканці, які ближче до демократів. Тому, коли ми говоримо про нинішню Америку, то так, треба сказати, що адміністрація Трампа посіяла певні сумніви у дуже багатьох держав щодо надійності США як союзника і гаранта безпеки. І це стосується не тільки Ізраїлю. Тайвань, подивіться, що там зараз відбувається.
2: Ну,
6: доволі такі, оце з Мелоні, да, а як він собі дозволив називати прем'єр-міністра Японії? Міс цей Перл-Харбор, чи як цей? Ну, це ж, ну, просто ви думаєте, що вони це не помічають, да? Тобто те, що Окінава найбільша база американська, тобто це, типа, не хвилює нікого. Тому просто я до чого це все веду? До того, що наразі дійсно є обґрунтовані сумніви у всіх тих, хто мав певні гарантії безпеки або там співпраці зі Сполученими Штатами. І це спонукає такі держави до чого? До пошуку альтернатив. От Ізраїль, він є достатньо самодостатнім, якщо так можна сказати, автономний, більшою або меншою мірою. І американці неодноразово припиняли допомогу Ізраїлю. Дуже були складні стосунки. Тому і європейці так само, чому не Україну, да, вирішили помітити і якось співпрацювати? Ну, тому що нема вакуум безпеки, все, треба шукати альтернативи. Тому я думаю, що і, ну, я просто сподіваюся, що серед величезної машинерії американського естеблішменту є сили, які усвідомлюють важливість для США зберегти свій статус як надійного партнера. Бо інакше просто будуть біжати під іншу кришу, вибачте за такий кримінальний жаргон.
1: Чули, навіть блогерка, наближена до Трампа, Лора Лумер, заявила про те, що вона довгий час була жертвою російської пропаганди. І це теж було несподівано, тому що вона має багатомільйонну аудиторію, і це шоком справжнім стало для того, що вона сказала, що певний час її обробляли, і вона це визнає.
2: Да. Вона казала нас, причому, нас.
6: Дивіться,
2: мага.
6: Щодо неї, взагалі питань менше. А от коли керівник розвідки Сполучених Штатів Америки поширюють російську маячню,
0: Питання є щодо інституційної спроможності.
1: Не будемо там ми зараз поглиблюватися, тому що закопаємось. Давайте про європейців ви згадали.
2: А можна я одне уточнення все ж таки? Пане Валентина, а ви згодні з прогнозом пана Олега про те, що ситуація в Ормузах все ж таки не йде до вирішення, буде накалятися?
0: Так, повністю погоджуюся. А всі ці котування, ну це гра, розумієте? Люди грають за день, заробляють мільярди хтось, за день хтось втрачає. Ну завтра Трамп уже може з кимось договорився, у них інсайдерська торгівля, правда, кримінальний злочин. Ну, але кого це зупиняє в Білому домі? Ну, завтра він скаже ще чергову заяву, і хтось з його оточення зробить черговий, там, я не знаю, там, 100 мільярдів доларів.
1: А як домовляються щодо України? Зокрема, президент Євроради Антоніо Кошту вже в Європейському Союзі розкритикували те, що він начебто за спиною намагається домовитися з Росією і виходить в контакти з ними щодо закінчення російсько-української війни. Як це могло взагалі статися? І чому Антоніо Кошту?
4: Дивіться, в Європі триває обговорення, хто може від імені Європи брати активну участь в мирному процесі, якось контактувати з росіянами. Ми ж, в принципі, їх закликаємо, що включиться активніша роль. І це, в принципі, позиція України, саме ми їх стимулюємо. Більше того, ми ж, тобто міністр закордонних справ Андрій Сибіга пропонував низку питань, в яких вони можуть включитися, щоб це була не просто загальна розмова, да, там давайте помиримо, ну або там досягнемо миру між Україною і Росією. Всі розуміють, що це дуже складно. Да? Візьміть конкретні речі, візьміть якийсь тип перемир'я. Може бути аеропортне перемир'я, може бути енергетичне, там морське, там інфраструктура, вода, там, да, там по інфраструктурі води. Або візьміть тему гуманітарних коридорів з Олешок. Де гуманітарна катастрофа розгортається зараз. Окупанти не дають людям
1: там
4: ні
1: люди
4: виїхати,
1: не довести
4: їжу зараз, і люди там страждають. Тобто візьміть якусь конкретну річ, де ви можете проявити свою роль в мирному процесі, на що пішла активна дискусія, а хто же може представляти Європу? Ми їм кажемо дуже просто. Це ви визначаєтеся, хто буде від вас говорити. Для нас, як для України, важливі в принципі, дві речі. По-перше, щоб був загальноєвропейський мандат сильний. Що це означає? Що всі разом домовились, що ми працюємо от над такою-то темою, і оця людина нас представляє. І друге, щоб не було ніяких паралельних самодіяльних ініціатив. Тому що як тільки ми ці заяви зробили, я вам чесно скажу, до нас звернулися вже одразу низка там столиць, різних там державних політичних діячів. А от ми, а ми можемо, а ми поїдемо, а ми поговоримо. На що ми їм кажемо ні, друзі? Йдеться не про те, щоб хтось поговорив з Путіним. Нам не потрібні ці паралельні, якісь самодіяльні
2: Макрон
4: розмови.
2: Макрон вам туди дзвонити, да?
4: Або легітимація, якби, Путіна, да, там, виведення його з ізоляції. Потрібний голос Європи, яка говорить, бере участь в процесі. Станом зараз ця дискусія триває. Ви бачите, час від часу виринають прізвища, в тому числі зараз прізвища голови Євроради і інші до того лунали. Але наша позиція як України, ми якби в цю дискусію не входимо, тому я не буду давати оцінки конкретно главі Євроради. Просто скажу, що для нас важливіший от, якби, мандат, щоб це був сильна позиція Європи, а там уже нехай вони визначаються, хто їх представляє, хто може бути цією людиною. Це, в принципі, їхня справа. Ми не хочемо туди заходити.
2: Пане Антоне, підключайтеся, бо тут саме про це йде мова, що поки європейці визначаються, як то стверджують самі європейці, в них за спиною Антоніо Кошта вже почав налагоджувати стосунки.
0: Це, я думаю, що це перебільшення. Я думаю, що це їхня внутрішня європейська просто ситуація і чвари. Тобто це з'ясовується між різними центрами впливу. Так, має бути визначений якийсь суб'єкт, який буде отримає директиви якісь чіткі. Ну, і ми бачимо, що насправді у європейців є певна суголосність. Пам'ятаємо, що після Анкореджа духу, да, Зеленський поїхав в Європу, і тоді європейці висунули своє бачення базових засад. Тобто там не настільки деталізовано було розписано, але базові засади виставили. Далі, ми пам'ятаємо, коли американці свій пункт, погано перекладений на англійську мову, викатали, да, в Росії написаний, то там же ж купа
6: купа вимог стосувалася не двосторонніх стосунків Штатів і Росії. Навіть Україна не могла б задовільнити забаганки, бо це поза межами їхньої юрисдикції і нашої юрисдикції. Там стосувалися вимоги Європейського Союзу, бо як колеги сказали, левова частка санкцій європейські, левова частка заморожених активів в Європі перебувають. Європа якраз ринок збуту для російських енергоносіїв. Себто те, що росіяни хотіли зробити, що ми з американцями зараз вирішимо долю України і Європи, ну це зазнало краху.
1: Ну вони сказали Меркель або Шредер їх влаштовує.
6: Та вони можуть говорити, що завгодно. Пункт перший, вони зробили вже зараз, сьогодні була заява про те, що ну ми готові до розмов з Європою, і це взагалі не наша провина, що наше спілкування з Європою припинилося, ми готові його відновити за умови, і висунули цілу купу неадекватних вимог. Так не буде, але ключовий момент, що вони зрозуміли, що в Анкоріджі, з духом Анкоріджа і Трампа нічого вирішити не вдасться. Що без позиції Європи домовитися не вдасться. Що позицію України доведеться врахувати. Я лишаюся все одно прихильником того, що ця війна, от так само, як і в Ірані, до речі, закінчиться, ну, якщо нам не глобальною якоюсь конференцією, ну, то, скажімо так, конференцію з достатньо високою кількістю учасників, які ну, будуть там вирішувати ну, скажімо так, комплекс проблем, які виходять далеко за межі юрисдикції суто української і навіть російської. Тому нема питань, хай визначаються, хто там, що, як, їдуть спілкуватися. Але я запевняю, от так само, як по Ірану, ні до чого ніхто не домовиться, так і тут. Поки існує путінський режим, який абсолютно неадекватний, ні про що з ним домовитися не вдасться. І плюс він же далі просто живе в своїх якихось фантазіях, ілюзіях, він же досі наступає всюди, у нього все нормально, тут Європа вже страждає. Да, каже, у нас же ж, да, зараз росіяни стали гірше жити, але все одно ж, каже, живуть краще, ніж в Європі. Ну, про що ми говоримо?
2: Здається, тут уже коментувати важко. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми перші два роки війни багато чули там заяв, криків і претензій від європейського бізнесу, які хотіли якомога швидше вернутися до business as usual з Росією. Зараз оце лобі заробляти на Росії, воно десь тесечко принишкло? Чи оці всі історії, що, як кажуть колеги, всі хочуть домовлятися з Росією, це про гроші?
5: Ні, ну дивіться, є санкційні обмеження, і коли ми з вами говоримо про конкретні

0: європейських товарів через треті країни. Тобто з цієї точки зору Європа в багатьох випадках закриває ті проблеми, які є, а коли ми з вами говоримо про Китай, то там взагалі йде товари подвійного використання без будь-яких обмежень. Це окрема тема, достатньо довга. Так що тут якраз в дійсності якихось серйозних інтересів, тут дивіться, тут значно більше є питання з приводу російських енергоносіїв на європейському ринку, хоча от ми почули абсолютно чітко, що все-таки з 27-го року, січня місяця, Європа повністю відмовляється від російського скрапленого газу. Ця позиція є чітка, ця позиція є доконана, і ми маємо величезну надію, що вона все-таки буде доведена до логічного завершення, тому що по Балтиці на сьогоднішній момент йде російський скраплений газ, і він йде в Європу. А Європа сьогодні для Росії в дійсності є преміальним ринком, ну, рахуйте, 600 євро тисячу метрів кубічних газу. Ну, при тому, що в Китай вони постачають по силі Сибіру перший за 240 доларів тисячу метрів кубічних, а сили Сибіру другу, китайці сказали, що дорожче, ніж 52 долари, вони купляти тисячу метрів кубічних газу не будуть.
1: Коли ви її добудуєте?
0: Так, коли ви її за свої кошти добудуєте.
2: Так.
0: Тому от в даній ситуації, звісно, для росіян це дуже серйозний удар по їх фінансових інтересах.
3: Валентин, ви казали про те, що завершення війни відчуваєте, що може закінчитися такою конференцією великою. Цікаво, що Путін ще не покликав Лукашенка туди, але фактор Білорусі, він вагомий, особливо в російсько-українській війні. І сьогодні президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що є тиждень в Лукашенка на те, щоб він забрав техніку, яка допомагає в коригуванні вогню і ударів по території України. Зокрема, йшлося про ретранслятори, які використовуються для шахедів. Як ви можете прокоментувати цю заяву?
1: Там цікава така фраза. Заберіть техніку протягом тижня, а то ми її заберемо ми.
2: Ультиматум. То це зробимо ми. Так,
1: да, то це зробимо ми.
4: Дивіться, мої слова мають офіційну вагу, тому я вам просто скажу, що слова, які сказані були президентом України, вони вичерпні. І є таке поняття, якби в дипломатії, як така стратегічна інтрига. Да? От достатньо сказаного їм, додати мені нема чого і додавати не треба, насправді. Якщо ви хочете проінтерпретувати, в нас є
3: Валентин
4: колеги
3: готовий.
4: В студії. Які...
1: На що ми будемо обговорювати наступного?
4: Я вам скажу, проблема серйозна і загроза серйозна. І те, що там стоять ці ретранслятори на будинках, ми про це знаємо, прекрасно. Про це вже лунало, якби це ж не нове. Тому Лукашенку треба визначитися. Він все-таки розповідає, що він не бере участі в агресії, чи бере, чи що відбувається.
0: Тим більше зараз ця ситуація є, вибачте, з цим автобусом.
1: От я хотів, да, ретроспективно глянути. Дивіться.
0: Яка є абсолютно спровокована.
4: Да,
1: от я хотів це укласти.
4: Історія.
1: Дивіться, у нас є там спочатку агресивні заяви Лукашенка, потім вибачення Лукашенка, тут же удар дроном, який не могла запустити Україна, по білоруському автобусу і жодної заяви Лукашенка, хоча теоретично могли постраждати діти. І тут тепер ця історія. Тобто таке враження, пане Валентине, що щось знов закручується навколо Білорусі.
2: Білорусь є співучасником цієї злочинної війни, яку Росія розв'язала і веде проти України. Саме через те, це не я так думаю, це світове співтовариство так вважає, тому Білорусь також зазнає на собі певних обмежень і санкційного тиску. Далі. Навіть без безпосередньої залученості Збройних сил Республіки Білорусь у війну в Україні Білорусь грає на руку Росії. Чому? Тому що з нашого кордону північного, з білоруського, ми вимушено тримаємо певні резерви, певні сили, які, маючи безпечну ситуацію, могли використати для того, щоб нищити окупантів на інших напрямках. Тобто білоруси реально грають в дуже комфортну гру на руку росіян. Тобто ми в війні участі не беремо, але по суті вони сковують нас, дають, я вистав там, зв'язати боєм, да, бо нав'язати боротьбу. От вони нам, не нав'язуючи боротьбу, просто нав'язуючи нам ризик виникнення такої ситуації, змушують, сковують наші значні сили, ну, значні сили, не технічний, особовий склад. Це, навіть якщо просто так дивитися з точки зору стратегічної.
1: Ну, я крім не того, додам, ракети звідти летіли по Україні, дрони летять по Україні, тому
2: так,
1: тут нема питань.
2: Так, технічні надають, техніку ремонтують.
1: Абсолютно.
2: Ні, ну то вже якби все, ми говоримо про сьогоднішній день. Далі, техніка ремонтується, техніка виробляється, пальне постачається росіянам, і плюс

0: виконуються, ще це взагалі вже безпреділ. Певні військові функції, ретрансляції, наводка і все остальне, розвідувальні дані, без використання Білорусі як плацдарма для того, щоб сюди заходили ДРГ російські. Тому президент України абсолютно справедливо сказав, що слухайте, ну давайте якось вже визначайтеся, бо як знову ж таки казали колись часи мого юнацтва, давайте не будемо, а якщо будемо, то давайте. Хоча зрозуміло, що ми б не хотіли. Ну і для нас принципово важливо, щоб Білорусь утрималася від безпосередньої участі в війні. Але утрималася ще і від сприяння російській агресії. Якщо вони декларують, що вони тут якби ні до чого, то хай будуть ні до чого. Але я впевнений, що вони до чого, і росіяни їх не відпустять, і далі будуть намагатися втягнути.
1: А пам'ятаєте, як ми реагували на реакцію світу про занепокоєння? А яка зараз реакція світу? Стримана мовчання на Білорусі, заяву президента Володимира Зеленського.
0: Та повний ігнор взагалі, я думаю, що на це ніхто навіть не зважає. Ну, це те, що росіяни не можуть зрозуміти. Є статут ООН, ну, де написано, що країна, яка стала об'єктом агресії іншої країни, має право використовувати всі наявні у неї інструменти для того, щоб боронити свою територіальну цілісність і державний суверенітет. Ну, це те, що називається необхідна самооборона в кримінальному судочинстві. От в міжнародному праві це так виглядає. Тому, коли росіяни б'ють ракетами по Україні і вбивають дітей, бронюють будинки, це викликає реакцію. А коли вони потім скиглять, чому всі мовчать, коли до них прилітає, ну так відповідь є, тому що ви можете припинити це робити і до вас не буде прилітати. А ми не можемо припинити, бо ви це робите. Ви суб'єкт і ініціатор цієї бойні. Ну, тому так сама історія, в принципі, і з білорусами. Але, повторюся, росіяни цією провокацією з автобусом, до речі, Служба безпеки вже ж надала докази, так, що це насправді російська іпсошка і спецоперація.
1: Дійсно були перехоплення, і де казали,
0: звичайно,
1: що
0: але так це очевидні речі.
1: Не було українського.
0: Тільки Лукашенко почав відповзати, що я не хочу всю авантюру, щоб мене втягли, росіяни зразу вкинули те, що мало розбурхати білоруське суспільство. Ну, але білоруське суспільство важко, в принципі, розбурхати. Все, що там розбурхується, вже воює на боці України в лавах білоруських добровольців, а все інше це як ото відмолдавання на Дафіна на всіх язиках все мовчить. І чекає, коли прийде Тихановська, чи там ще хтось її врятує їх від чогось непонятного.
1: Давайте про улюблену частину поговоримо.
2: Да, давайте все ж таки про Росію, про те, що сталося цього тижня, і ну нам цікаво, як світ відреагував. Бо
1: ми світлину, про літаючі кришки,
2: да,
1: про
2: світлину з лаврою побачили всі, а оцю фантастичну кришку, яка взлетіла від удару, вибачте, ракети російського ППО, за що ми їм щиро вдячні. Цю світлину побачили світ?
3: Побачимо, ну зірвало кришку в Москві. Ну що ж, що ж тут ще додати?
1: У Путіна зірвало явно зривало щось там. Підривало щось явно, коли він.
3: У Путіна ще раніше підірвало кришку. От коли там лист президента нашого був опублікований до нього звернення. Ми знаємо, що там теж кришку у нього трошки зірвало.
2: Та довго коментував.
3: Да. Але, ну, знову ж таки, ці кадри, вони просто показують, на що здатна Україна. І світ відреагував схвально. Це дуже показово, да? Абсолютно таке захоплення Україною. Подивіться, які заголовки йдуть зараз в великих західних медіа. Україна повертає ініціативу, перехоплює ініціативу, Україна здатна бити Росію.
2: Ми польські медіа враховуємо чи ні зараз?
3: Ви знаєте, навіть польських. Навіть польських.
4: Навіть поляків.
3: Навіть польських, да. Тому, якби тут абсолютно незначно, але нам важливо що? Щоб цей меседж дійшов, до росіян, причому я маю на увазі різні групи росіян, і в елітах, і там народ, да, там хто там є.
2: Там якась фантастична в них реакція, да, ми, мабуть, не очікували, сьогодні кілька разів обговорювали, да, і бачили з десяток постів з одним текстом, да?
1: З одним текстом, навіщо Москву втягувати у війну, да, між РФ та
2: Росією,
1: Україною.
3: Да, Москва
2: це ж. Ми якось не очікували, що в них настільки все.
3: Ні, ну це симптоматично все, оці їхні зойки, що відбувається, да, а нас за що? Ми ж тому від міністра Сабіхи, до речі, зробили відповідь, там, що відбувається,
1: те, що питання до Валентина. Напали. Чи означають оці удари, які всі ми побачили в видовищні, що ідея про імперію, про збільшення імперії, вона відпала остаточно?
0: Дивіться, я з самого початку ставився до ідеї імперії як маячні. Ну, і я думаю, що нинішня Росія, вона не має ніяких ресурсів для того, щоб будувати імперію. Тому, що вони хочуть, я просто не розумію.
2: У мене редактор коментує, каже, та ви розумні, ми про росіян говоримо. Ми про тих, хто там сидить.
0: Дивіться, а про росіян, я хочу сказати наступне, про їхню імперію. Аллах над нами, Москва под нами. Оце все, що треба знати про їхню імперію. І це не тільки їхня імперія. Всі імперії проходять такий цикл. На певному етапі дійсно народ, який її творить, несе певні тягар, творення. Потім певний період має перевілеї від того, що збудував цього. Але на певному етапі периферія починає домінувати над метрополією. І це завжди провінціали. Ця фраза про те, що всі генії народжуються в провінції, помирають в столиці. Вона з тих часів. Тобто, і зрозуміло, що мешканців метрополії це все починає бентежити і викликати невдоволення. Ну, це без. Я це сказав не тому, що там хотів принизити якусь етнічну групу чи релігійну групу, а для того, щоб просто прояснити. Я впевнений, що у Кадирова дефіциту бензина нема. А у якихось там, я не знаю, Альонушек і Іванушек є. Ну, так вони мають поставити запитання, чому так сталося для них. Чи вони є дійсно привілейованим, з привілейованою спільнотою, яка має зиск від цієї імперії? Чи вони просто збагачують певний клан, який десь сидить і кайфує, да, купуючи в Дубаях маєтки? Тому Москва дійсно велика. Тому треба розуміти, що ці картинки нам
1: але
0: дуже класно.
1: Але НПЗ, в який влучило за 10 кілометрів від Кремля.
0: Так, і це прекрасно. Да. І якби
1: 17.
0: І, да, там вони розказали, що це там за МКАДом, хтось за садовим кольцом у них, да, вимірюється це. Але, ну, треба розуміти, що навіть коли вони Київ кошмарять, то ми розуміємо, що деяким районам більше достається, деяким менше. І, в принципі, говорити, що це там суцільно, там пекло не може. А Москва значно більша, ніж Київ. Ну, так, і територіально,
2: і за населення. Пане Олеже, де Набіуліна ділася? Що відбувається?
4: Ні, чекайте, сьогодні вже була прес-конференція, вона була на прес-конференції.
1: І вона сказала про роль штучного інтелекту.
2: Вона вже фінанси не помінтувала. Все
1: дивіться,
2: так добре?
1: Дивіться,
0: я
1: сьогодні
0: би взагалі про інтелект поміркував.
1: Я в
4: дивіться, сьогодні Центробанк Росії зменшив облікову ставку. З 14,5 до 14,25. Хоча активно там наполягали на тому, щоб менше 14, а в перспективі 10. Я думаю, що на сьогоднішній момент є яскравий приклад боротьби еліт, які з одного боку активно тиснуть на зміну керівництва Нацбанку, щоб максимально здешевити кредити для військово-промислового комплексу, а з другого боку є еліти, які виступають на сьогоднішній момент за збереження статус-кво і зменшення впливу, скажімо так, яструбів на прийняття рішень. І от, власне, то, що зараз відбувається, ми побачили з вами внутрішньо-російську достатньо серйозну політичну боротьбу, де Набіуліна виступає однією з фігур достатньо активних. Я би не сказав, що це є надзвичайно щось серйозне, тому що поки там є Путін, він буде воювати, і він знаходиться в величезній рожевій бульбашці інформаційній, де, вибачте, будь ласка, його війська вже окупували 2 мільйони квадратних кілометрів української території. Ну, направду.
0: Так.
4: При тому, що
2: сьогодні військовий експерт розказував про карти, які вони бачать на їх включення. Там не зовсім це співпадає.
4: Так, тому в даній ситуації, ще раз говорю, я би не перебільшував значення оцієї підковірної боротьби в російських елітах. Поки вони на сьогоднішній момент повністю ходять строєм по команді Путіна, і там нічого мінятися не буде.
1: Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. У вас за годину вже день народження. Ми вітаємо вас, пане Олеже.
0: За 4 хвилини.
2: Дякуємо, панове, дякуємо за цю цікаву розмову. Ну що, стежимо, ви бачите, події розвиваються з такою швидкістю, що ми вже боїмося фразу, нас багато цікавого чекає цього тижня. Тому сподіваємось, що процеси почнуть якось потрошечку складатися в окремі шляхи і, звичайно, вестимо до нашої перемоги.
0: І хай це цікаве для нас буде приємне, а для наших ворогів – ні.
2: Згода.
5: Підтримуємо.
2: Бережіть себе.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
2: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
0: 225-й зенітний ракетний полк.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Це слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Один плюс один в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта». І сьогодні в студії Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про спортивну дипломатію. І, звісно, будемо говорити про це з відомими для спорту і в спорті людьми. Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту, віце-президент Української федерації гімнастики. Вітаємо вас.
7: Дякую.
6: В нашій студії. І наш колега Ігор Цуганник, відомий спортивний журналіст, оглядач і людина, яка розбирається точно в тонкощах спортивної дипломатії. Ну і, власне, як інфопривід, ми взяли, чого ми взагалі взялися за цю тему, тому що чим далі йде війна, особливо цього року, ми бачимо вже не просто спроби Росії повертатись на велику спортивну арену, а вже конкретні кроки, які вона реалізує, і світ починає потроху її повертати на спортивну арену. І це нас дуже сильно непокоїть, тому що чим гучніше Росія і Путін кричать про те, що спорт поза політикою, ми знаємо правду, що для Росії і для Радянського Союзу це спорт завжди був елементом зовнішньої політики. Тому, власне, і розпочалась ця війна, повномасштабне вторгнення, лише після Олімпіади в Пекіні, після того, як Путін зустрічав на Червоній площі російських спортсменів, одразу після цього, фактично, за кілька днів розпочалася ця історія. Тому про важливість спорту в світовій політиці, про те, що нам робити, щоб протидіяти Росії, в цьому будемо говорити впродовж години. Починаємо, друзі. Ну і, власне, почнемо з інфоприводів.
7: Почнемо з інфоприводів, а їх кілька. Наприкінці травня світовий спорт повернув російських і білоруських спортсменів, гімнастів, власне, до міжнародних змагань, причому не лише в нейтральному статусі, а що дуже обурило і здивувало, під власними прапорами, з їхніми гімнами. І тепер пропонується і нашим спортсменам, власне, виступати і стояти поряд із країнами-агресорками. Це неприємно,
6: як мінімум. І на додачу ФІЄ зняло, це Федерація фехтування, всі обмеження з фехтувальників Росії і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі. Вони теж тепер зможуть виступати під своїми прапорами, в своїх національних костюмах. І чому?
7: Мені цікаво, російський олігарх Алішер Усманов так і залишився спонсором головним ось цієї фехтувальної міжнародної
8: федерації. Він залишився, він не пішов з цього. Він пішов з посади, тому що було неможливо, щоб він там залишався на цій посаді, але він залишився так. Ну, ми ж розуміємо, що тут проблема в грошах. Тут найбільша проблема – це в грошах. Вони починають фінансувати, вони починають повертати, вони починають робити.
9: Також і в українській гімнастиці, не в українській, а в міжнародній гімнастиці теж таке ж проблема. І ВТБ-банк, я не знаю, як зараз, але десь там роки два вони спонсорували Міжнародну федерацію ВТБ-банк.
7: Вже під час повномасштабного вторгнення.
6: Це той банк, який знаходиться під санкціями.
9: Під санкціями, да. І Титов в них теж входить технічний комітет Міжнародної федерації.
8: Ну, там теж Усманов, я так розумію, тому що все рівно теж дружина,
9: да,
8: Вінер, гімнастика,
9: вони,
8: все одно пов'язане між собою.
9: Вони пов'язані між собою, вони там шалені гроші, там, от що ви розуміли, просто шалені.
8: Дивись, це величезна проблема, як на мене, це величезна проблема того, що ми ще десь, можливо, десь трошки не докрутили, не дов'язали, не договорили, тому що, знаєш, нас, будемо відверті, якщо так от абсолютно так абстрагуватися, то на початках мені здавалося, що була якась консолідована позиція з того приводу, щоб там не допускати росіян, і вона була світова. Але в якийсь певний момент я тобі хочу сказати, що і ми не до кінця почали докручувати цю історію. Я можу там, знаєш, наприклад, на прикладах там привести, наприклад, наші дівчата там, гімнастки, чи там фехтувальниці, чи навіть тенісистки, вони постійно наголошували. Інші види спорту, вони так якось, знаєш, десь могли трошки десь і толерувати. Тобто вони приїжджають сюди в Україну і розказують, та, ми проти, їдуть туди, і там,
6: кажуть, да.
8: Ну, да, так, але так же не дуже впевнено кажуть, да. Знаєш, у нас, наприклад, у нас є переможець Ліги Чемпіонів, де грає два росіяни, українці в одному клубі. Та, вони там, знаєш, десь, можливо, там один одного не вітають. Але це, в принципі, воно якось, знаєш, там недопустимо. Це, як на мене, така історія. У нас є там зірки там футбольні, якщо говорити, які там ручкаються і кажуть, що ми підтримуємо Україну, а потім через деякий час їдуть на ветеранський турнір в Росію. Звичайно, що вони це все заливають грошима. Звичайно, що Європа, вона не усвідомлює тої проблеми, яка зараз в них на даному етапі є, якщо говорити про політичну. Вони живуть якимись такими містечковими моментами з точки зору того, що їм потрібно зараз заробити гроші, а там далі трава не рости. Це дуже погана позиція.
7: Але ж тим не менше, якось ти сам сказав, що на початках, там починаючи з 22-го року, коли російські білоруські спортсмени в принципі були забанені, то там якась була консолідована позиція.
8: Так.
7: Але самі росіяни доклали дуже багато зусиль для того, щоб потрохи повертатися в цей світовий спорт.
8: Звичайно. А я хочу тобі сказати, що просто питання було, знаєш, от якщо говорити там початкові моменти, ми знаємо дуже багато там, на прикладах і різних видів спорту, коли на спочатку говорили про те, що а давайте, допустимо, дітей. Ну, діти ж не голосували, правильно? Давайте там до 15 років тих дітей, які виступають там, вони ж не винні за ту владу, яку є. Давайте, допустимо, дітей під прапором. Вони повинні відчувати, вони на цьому. І довгий час ця заборона стояла, не допускала навіть дітей. Казали, ні. А потім потроху воно починало ламатися.
6: Я в гімнастиці, розкажіть, як розвивалися події?
9: Це взагалі жахіття. Я можу сказати, що з 22-го року, коли їх там ввели санкції проти них, да, якось так ми там, знаєте, Олімпіада там іде скоро, не до цього було. Да. Потім 23-й рок, вони потрошки зрозуміли, що у 24-му році їм нічого не світить. І вони потрошки почали працювати над цим, як...
7: Над поверненням.
9: Да, над поверненням, да. І я можу сказати, що вони, дуже потужно працювали з міжнародною спільнотою.
8: Угу.
9: От ми, Україна, да, ми якось так вяло текуще, так, ну, там, Олімпіада, ну, їх не допустили, санкції, все добре, все, дякуємо всім. Ні, а вони, вони доклали дуже багато зусиль, працювали з Міжнародним олімпійським комітетом. Да? І я вам, можу, я вам можу казати, що там дуже багато грошей вклали вони. І це не секрет ні для кого. І коли це все почалося, вони зробили свої там завдання. Да? І ви ж знаєте, хто сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету, і вся комісія там, яка засідає, вони ж повністю працювали з ними. І що ми востаннє отримали після Олімпіади 24-го року? Нічого. Що ми також продовжували вяло текуще, думали, що все так і буде, все буде добре, вони не допустяться нікуди. Ні. А Міжнародний олімпійський комітет, він зробив свої висновки, і там є пресінг, звичайно, з Росії. І почали потрошки вони входити в гімнастики на чемпіонаті світу. Вони приїхали, такі як Мєльнікова там, вона стала чемпіонкою світу. Тому що теж вони в, якби, працювали з суддями і за всім. І там, ну, я можу сказати, вони вклали теж дуже багато всього. Да? І вони...
7: А як це відбувається?
9: Розуміли, що все, просто цікаво, це прямий підкуп. Добре, можна далі рухатись. От, і потрошки вони почали, 24-25, так, знаєте, пробувати дещо, щупати дещо можна. І в 26-му році вони...
7: Виходять із проблеми.
9: Виходять із проблеми, допускають з їхньою символікою, з їхньою атрибутикою і так далі. І вони виходять нагло такі, знаєте, такі, якби, що, хто ви такі здесь? Що ви тут приїхали?
6: Ну, да,
9: що ви приїхали тут робити?
6: Да, кричуща форма,
9: чи да, вони ще є так, так яскраво так написали все.
7: Типу, тріумфальне повернення.
8: Як воно виходить? Там? Воно виходить дуже просто. Тобто я хочу сказати, що консервація цих людей, які зараз, там, умовно кажучи, десь в міжнародній спільноті на рівні спорту приймають рішення, вона йшла дуже довго. Це був дуже довгий процес. Якщо ви думаєте про те, що вони почали там це працювати в 22-му році, ні. Вони почали працювати, можливо, в 70-му, чи в 96-му. Ця історія, вони готувалися до тої війни багато-багато десятиріч. І вони розуміли, які певні моменти, які ризики їх можуть десь чекати. І потім потроху-потроху цих людей починали виводити на перші шпальти. А потім після цього вони вже почали говорити, кажуть, ну, ми ж вас коли підтримували.
7: Це така звичайна спецоперація.
8: Абсолютно. Це абсолютно. Я можу навіть більше сказати, от пані Стела правильно сказала, чому 26-й рік? Розумієте, чому 26-й рік? Тому що це і передолімпійські змагання. У нас в 28-му році Олімпіада. Вони зрозуміли, що в 22-му році, коли їх зняли, вони в 24-му році не отримали взагалі ліцензії, тому що їх просто не допускали до турнірів, а ти не можеш просто поїхати на Олімпіаду, якщо ти не пройшов рік змагань, тебе є якісь певні спортивні показники, які ти повинен показати. Або стрибки.
9: Зараз у нас чемпіонат Європи. І у многих дисциплін, у многих видів спорту зараз починається Європа. Да? А Європа, чемпіонат Європи – це ліцензія на чемпіонат міра. Для того, щоб отримати вже ліцензію чемпіонату міра на Олімпійські ігри. Да, можуть ще бути там індивідуальні ліцензії, да, як у нас у Назара Чепурнова і так далі. Но основне от зараз починається. І вони все це знають. А от, і коли ми кричимо, там, ну що ми спортсмени? Ми робимо те, що ми можемо, да? Но з 22-го року це наша держава, яка довірила, знаєте, таке дала гасло нашому профільному міністерству сьогодні, щоб вони працювали, міністерство, Національний олімпійський комітет, є судові інституції, Лозана є, подавайте в суди, щось робити, ми допомагаємо теж як спортсмени. Но, як сьогодні нам говорять, не йдіть, не виступайте, не їдьте на змагання, це недопустимо. Що це спортсмен? Що він буде робити, якщо він не допускається до змагань?
6: Я от з одним спортивним функціонером розмовляв, там офрек була така розмова, і він каже, ну дивіться, як от ми зустрічаємось з федераціями, да, і кажемо, ну що ви робите? А вони кажуть, ну зрозумійте теж нас. Ну ми з вами, ми підтримуємо Україну. Ну вони дають нам гроші, вони готові нас фінансувати. Ну нам потрібні гроші на нашу роботу. Ми з 22-му році їм все перекрили. Ми вас підтримуємо, ми їх дискваліфікували. Ну, ми не можемо це до безкінечності робити. Ми з повагою до вас, але ви ж теж враховуєте, що наші інтереси теж якісь є. Тому ми з вами і далі. Просто ми не можемо далі без їх фінансової підтримки.
8: Ну, так і є. Я просто хочу сказати, що ми можемо зараз говорити багато, там, пані Стела казала про профільні там і міністерства, і Національний олімпійський комітет, але вони не можуть протистояти величезній машині. Неможливо, дуже складно це. Я не хочу їх захищати, але просто що, я не знаю, там, вони багато роблять, це просто машина йде, яка була відлагоджена. Я кажу, що ці плани були розписані вже давно.
9: Я тобі можу сказати, там машина плюс іще фінансова.
8: Ну так, гроші.
9: Ну, що ми?
8: Ми можемо просто роздерти наших там президентів федерації, все, що хочуть.
9: Та
8: вони просто не можуть.
9: Президенти федерації взагалі не повинні, взагалі ні він, ні в чому. От смотрите, федерація, Українська федерація гімнастики, чемпіонат Європи з художньої гімнастики був, да? Федерація написала письмо, Ірина Івана там звернення зробила там. Ми якось там теж кричали там і давали інтерв'ю в дуже таких потужних изданнях, да? Робили все, що можна. Я можу казати, що я телефонувала одному із представителів міжнародної спільноти, да, не буду говорити фамілію, він мені говорить, зі мною ми коли розмовляли, ну, він, що ти хочеш? Ну, це політика. Ну, я нічого не можу зробити, тому що мені позвонили зверху туди і казали, що так може бути. А чемпіонат Європи, він включається в календарний план Міжнародної федерації гімнастики, да? І що він каже зараз? Ну, що, я скажу, ні, да? І виключаться, і що ми получимо. Поэтому це все пов'язано друг за другом. І вони це знають. Вони все просчитують. І тому вони виходять, знаєте, з такою ухмилочкою. Ну, що ти ви тут? Ну, що ви там себе представляєте? Ну, хто ви такі?
6: Ми вас тут потрохами купимо. Да. Ми вже...
8: Це для них велика проблема, Жень.
9: Жахіття.
8: Вони зрозуміли, що? А їм розказати нема про що? Їм внутрішньому...
10: Типу внутрішню аудиторію нема що продати, так?
8: Да? Звичайно.
9: Так і ще... Я тобі можу казати ще одно, що коли ми звернулися до наших друзів, там наші там другі країни, да, ми кажемо, давайте підтримуйте нас. Ну вони якось так, знаєш, сторонку і так. Угу. Відсторонились, тому що вони розуміють те, що вони від них залежать.
10: Це їхнє пряме субсидіювання з ось цієї російської кишені? Ну, типу, якщо...
8: Непряме.
10: Не. Воно гроші на існування федерації?
8: Воно може бути, я кажу, це може бути організація турнірів, це може бути оплачення там якимось дітям, які приїдуть на турнір, пограють. Тобто це дрібниці, з яких складається. Просто що, я просто хочу зрозуміти, що насамперед пояснити, от пані Стала, вона підтвердила, це не спонтанна історія. Mm-hmm. Ця історія, вона була розписана. Вони розуміли в 22-му році, які ризики. Да, можливо, вони не чекали, що їх взагалі викинуть. Вони думали, ну ладно, нас викинули, ми то переживемо. Вони побачили Олімпіаду 24-го року, а нема, що людям показати вдома. Нема. Люди повинні тішитися, у них така аудиторія внутрішня, яка повинна розуміти, що в них мають бути якісь герої, і треба таким чином замилити десь якусь певну історію. Вони зрозуміли, вони зараз кинуть максимальні можливості для того, щоб це повернути, для того, щоб наступна Олімпіада дати якийсь результат.
6: Ну, оце зимова Олімпіада, це ж вже їх тріумф.
8: Я просто тобі хочу сказати, що в чому сама історія. От, вони Олімпіаду 14-го року, після якої, до речі, почалася наступ на Крим.
10: Це ж Сочі.
8: Сочі. Ну, ми ж то розуміємо, що у них там величезні скандали. Там ж вони, ну, там, по-моєму, 19 спортсменів дискваліфіковано, тому що там був там ці... Ми ж то все розуміємо, але їм все рівно. Вони показали людям героїв, люди заспокоїлися, 100 грам випили, пішли
6: все,
8: спати.
6: Да,
8: все.
6: Да, всі медалі наші, а що
8: все, там, що там далі розказуєте, то от все происки, ми отут це на медаль, на Росії, їм ви почули, і все. І це для них найголовніше. Тобто, якщо ти думаєш, що вони, наприклад, там спортивна дипломатія полягає в тому, що вони будуть підтасовувати результати, пані Стела правильно сказала, вони будуть працювати суддями. Це ж є суб'єктивні види спорту. Гімнастика. Стрибнув, не стрибнув, дострибнув, не дострибнув. Це так іноді важко вияснити. Цю історію там можна докрутити. Вони судді трошки прийшли, кажуть, слухайте, приїжджай сюди. Ми тобі зараз тут щось допоможемо.
6: Ми вас запрошуємо суддівською колегією на великий турнір Кубок Газпрому.
8: Хати Мансійська.
9: Вони часто повертають міжнародну спільноту. Вони роблять там турніри якісь там міжнародні. І всі ті судді, приїжджають до них.
6: Ага.
9: Вони не можуть не приїхати, тому що у судді є категорії, вони хочуть судити далі, вони хочуть працювати далі. Ну що, вони будуть бойкотувати теж з нами? Ні. Ні. І ще одне питання.
10: Як вони тоже приїжджають до них на ті внутрішні змагання, які вигадав Путін, для того, щоб видаватися таким ізольованим?
9: У них же, послухайте, у них же нету закритих границь. В них літають літаки, в них їздять поїзда, в них все функціонує. Да?
10: Ну, вони відбуваються на репутації конкретного судді.
9: Ну, а ще?
6: Це от як журналістів запрошують, проведіть панель, у нас тут відкритий форум економічний, панель,
9: Де
6: ці умови, гонорар, готель, матрешка з червоною ікрою.
9: Я можу казати, ми приїхали на чемпіонат міра, світу, да, в Джакарту. Ні один представитель не запитав, яка ситуація у вас. Тому що усі вже, стомилися з цього. Да? Їм не до нас. Вони далеко живуть. Вони не відчувають цих сьогодні, от як сьогодні були прильоти ці, що твориться над головою над нами, да? Як гинуть маленькі діточки. Вони цього не відчувають. Їм все одно. Вони приїжджають, весело, все, там судді друг з другом. Це ми установку даємо. От я своя віце-президент по дисципліні, я даю установку своїм гімнастам. Ви не можете там тискати руки їм, ви не можете підходити до них, ви рядом не можете стояти з ними і так далі. А всі другі там федерації, для них все байдуже це.
8: Ну, є ще просто, є один момент, про який, пані Стала сказала, про те, що це велика політика. Оцей трекінг мирних перемовин, він теж впливає.
10: Та ти що?
8: Ну, звичайно ж. Ну, якщо люди ж бачать, вони зараз домовляться, а ми від грошей відмовляємося.
10: Ага.
8: А може, давайте ми відмовимо гроші, вони зараз домовляться і все.
10: Це дуже дуже політики.
6: Тут війна завершується, а нам на наступний рік гроші потрібні.
8: І вони починають теж так само дивитися. От приїхав той, тим зустрівся, там десь побачилися. І вони починають за все думати. Ну я просто кажу, я не знаю, може, в мене така якась дуже рожева історія, але мені здається, що це теж десь свідчить про те, що, можливо, якісь певні все-таки моменти до закінчення війни вони теж можуть призводити. Тому що десь люди теж десь то розуміють. Можливо, це домовилися. Можливо, росіяни взагалі виставили одну з умов, що повертайте нам спорт. Ми ж того не знаємо, правильно?
6: До речі, дуже...
8: Якісь кулуарних моментів сказали, слухайте, повертайте нам спорт, ми тоді далі будемо розглядати. Тобто це йде такий, де йде дуже велика гра. Але я захоплений нашими жінками, дівчатами. Їм все рівно. От всіх видах спорту, дівчата, вони фантастичні. Вона протягом гімнастика. Дівчата, ви бачите, як вони там закрили очі, закрили вуха і все.
6: Це клас.
8: Провести на весь світ.
10: Напевно, це потрібно просто роз'яснити, якщо хтось не знає, це був чемпіонат Європи з художньої гімнастики.
8: Юнацький.
9: Ні, юнацькі сіньорки і юніорки були.
10: Сіньорки і юніорки, треба роз'яснити, знову ж таки, для тих, хто не посвячує.
9: Зрослі – це і юнацькі.
6: У нас є про це сюжет дуже класний, да?
10: Давай розкажу про гімнастик, а потім покажемо сюжет про те, як наші українські спортсмени передусім протистоять ось цим росіянам прямо там на змаганнях, де вони відбуваються. Але спершу про гімнастик. Отже, чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Українські гімнастки Софія Країнська, Варвара Чубарова, фантастичні дівчата, якими захоплюється Ігор Циганик.
8: Вони просто неймовірні.
10: Вони прямо на п'єдесталі вдягли навушники, закрили обличчя руками під час звучання гімнів Росії і Білорусі. Ну це просто такий
8: показ. Це на весь світ.
10: Це фантастично показовий приклад, як потрібно.
8: І я хочу сказати, що це буде наслідком. У нас Харлан поміняла взагалі правила в фехтуванні, коли вона сказала, я не буду там вітатися.
6: Так, відмовилась тиснути.
8: І їй дозволили. Тобто до того, там 100 років була історія, про яку не можна. Вона сказала, я не буду того робити. Просто не буду. Ви мене дискваліфікуєте. Її дискваліфікували, потім повернули, плачіть. Вся Україна переживала, це було кілька років тому.
10: Так.
8: Але ця тенісистка Саша Олійникова, яка про Шнайдер постійно на кожній прес-конференції розказує, каже, я не буду її тиснути руку, через те, що вона поїхала грати газпромівський турнір. І чим більше вона говорить, он Сабалянко вилетіла з Ролан-Гаросу, це теж тиск свого роду. І каже, що я не знаю, може наші хлопці теж десь в якомусь такому, дівчата, це просто емоційніше.
9: Федерації ми ж все
10: дисципліни дає установки.
9: Ми установки даємо своїм хлопцям, дівчатам. Я можу казати, ми любі меседжі, там все, що що можна, можемо і не можемо використовуємо. Проти цього я спортсмени, вони роблять все. От давайте приклад я вам приведу. 68-й рік, да? Томас Сміт, це був легкоатлет, олімпійський чемпіон на короткі, по-моєму, дистанції. Вони вийшли, коли на п'єдестал, вони вийшли, да, запроваджували, да, на права дискримінації раси, да. Вони чорні перчатки віддели, рукавички, да, і підняли ці руки, да. І ми теж робимо, що ми робимо все можливе, неможливе, то, що ми можемо по правилам нашей дисциплины, да, потому что у каждой федерации есть статут, где четко е прописано, что мы можем, а что мы не можем. Если мы не выйдем на пьедестал, или проигноруем гимн, или после там нагородження у с пьедестала уйдем, то нас могут дисквалифицировать. Да, да. И что мы, тогда получим? Вони получат медали, а мы не получим ничего. Мы тренувались.
6: У нас есть сюжет, який мы хочемо показати глядачам, вот как раз про те, як наші спортсмени протидіють російській спортивній інтервенції. Давайте подивимось, далі продовжимо обговорення.
11: Вона ставить лайки під публікаціями російських пропагандистів. Вона не хоче коментувати війну, бо її справжня думка спричинила б скандал. Але я підготувала для вас скріншоти.
12: Це фрагмент прес-конференції української тенісистки Олександри Олійникової перед поєдинком із росіянкою Діаною Шнайдер на одному із найпрестижніших турнірів – Ролан-Гарос. На запитання журналістів про принципові протистояння із росіянками, наша спортсменка критикує тенісні федерації за допуск росіян та білорусів на ці змагання.
11: Діана Шнайдер грала на турнірі у Росії, який спонсорує «Газпром» у минулому році. Мені здається, це те саме, що грати у нацистській Німеччині для офіцерів гестапо, які організовує компанія, яка будувала табір Освенцим.
12: Такі радикальні порівняння та заяви Олійникової підірвали спортивний медіапростір. Олександру цитують найвідоміші світові ЗМІ, а фанати із усього світу у коментарях підтримують українку. У тенісі, як і у багатьох видах спорту, росіяни та білоруси допущені до змагань у нейтральному статусі, тобто без власного прапору та гімну. Однак ця нейтральність не вперше викликає сумніви. І Олійникова вже не раз критикувала тенісні асоціації за допуск росіян, надаючи докази їхньої неоднозначної позиції. Проте у відповідь на залізні аргументи українка отримує лише погрози та тиск з боку тенісних функціонерів. Їхній аргумент – не варто змішувати спорт із політикою та виносити конфлікти на широкий огляд.
11: Мені почали погрожувати штрафами у розмірі десятків тисяч доларів та дискваліфікацією. Мої турніри супроводжувались постійними розмовами з представниками WTA, які приходили, щоб навчити мене, як я маю говорити, а точніше, як я маю мовчати.
12: Окрім залякувань, Міжнародна тенісна асоціація вдалася і до більш абсурдних дій. Зокрема, Олійникову змусили зняти із тенісної сумки патч полку Каліновського через біло-червону білоруську символіку. Його тенісистці подарували побратими її батька, який нині служить у війську.
13: І на матчі він знаходиться ось тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
14: Ми ж і не мали ілюзій, що росіяни просто змиряться зі своєю ізоляцією. І точно розуміємо, що за цим стоїть такий агресивний політичний лобізм з боку росіян.
12: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповідає, боротися із тим, аби росіян не допускали на міжнародну спортивну арену, стає все важче. Однак запевняє, коли українські атлети протестують проти цієї несправедливості, це консолідує міжнародну підтримку України. Адже спорт, як елемент м'якої сили, може впливати на тих людей, які не дуже глибоко занурюються у міжнародну політику.
14: Вони бачать, що їх кумир, що переможець там турніру, переможець Олімпійських ігор, він говорить про те, що сьогодні йому доводиться готуватися в умовах, коли він знаходиться під обстрілами. Це має колосальну вагу в контексті об'єднання міжнародної спільноти на підтримку України. Це і є та потужна м'яка дипломатія.
12: Усі свої перемоги українські спортсмени використовують як чергову можливість іще раз нагадати світові. Спортивна арена має бути зачиненою для тих, хто підтримує російський режим. І що таких людей потрібно позбавити платформи для заробітку, піару та впливу.
15: У нас в Україні була дуже важка ніч через обстріли, особливо у Києві. Тому я хочу присвятити цю перемогу українському народу та його незламності.
16: Слава Україні! Я хочу присвятити цей бій українському народу і українському солдату.
17: Слава Україні!
12: Ще один приклад – історія скелетоніста Владислава Гараскевича, яка стала одним із головних інфоприводів цьогорічної Олімпіади. Тоді українського атлета дискваліфікували за принципове бажання виступати саме у шоломі із фотографіями українських спортсменів, які загинули під час війни. У МОК цей жест чомусь назвали політичним.
18: Ніколи у нас не було ціллю скандалу. Ціллю з самого початку було вшанування цих спортсменів, вшанування їх пам'яті, підтримка їх родин. Світ має пам'ятати жертву цих спортсменів.
12: А ще раніше, влітку 23-го, у центрі українсько-російського протистояння у спорті опинилася фехтувальниця Ольга Харлан. Попри ризик не потрапити на Олімпіаду, вона відмовилась стиснути руку росіянці, направивши на неї шпагу замість рукостискання.
19: Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.
14: Вони доносять правду про війну, вони збирають мільйони на допомогу Збройних сил України, вони своїм авторитетом можуть ініціювати дуже важливі соціальні проекти, гуманітарні проекти.
12: Так, відомі спортсмени є амбасадорами платформи United24, яка створена для збору пожертв на підтримку України. Олександр Усик, Андрій Шевченко, Аліна Світоліна завдяки спортивному авторитету збирають кошти на відновлення країни і долучають світових зірок до цієї підтримки.
20: Разом ми єдині, і тільки коли ми разом, ми єдині.
21: Слава Україні!
20: Героям слава!
12: Ще одна важлива функція спорту високих досягнень для держави, яка перебуває у війні – внутрішня єдність країни. Адже кожен завойований Усиком – чемпіонський пояс із боксу. Кожен новий легкоатлетичний рекорд Ярослава Могучих або кожне золото наших атлетів на Олімпіаді – це додаткове джерело натхнення для мільйонів українців. Євгеній Гладун, Максим Осьмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Дуже гарний сюжет нашого колеги, да, Євгена Гладуна. І я хочу, знаєте, на який момент звернути увагу. Зимова Олімпіада, історія з Владиславом Гераскевичем, яка в поєднанні з тим, що росіяни повернулись саме на цю Олімпіаду в своїй формі, вони, чи вони на паралімпіаду?
10: На паралімпіаду повернулися в своїй формі, але,
6: вони були в нейтральному. Але саме історія навколо Владислава Гераскевича, його шолома пам'яті, вона стала таким переломним моментом для росіян, що вони повірили в те, що і для нас це було великим шоком, що виявляється такий настільки потужний вплив російського лобі, що попри спротив всієї спортивної спільноти, який був тоді, Росія дотисла цю історію.
8: Питання дуже таке, знаєш, якби воно безмежно складне, тому що я недавно, я пам'ятаю, що я емоційно написав пост після того, знаєш, коли сталася ця історія, що, мовляв, треба виїхати з Олімпіади, треба збирати команду і залишати Олімпіаду. Недавно мене зустрів Вадим Маркович, каже: Ігор, що ти розумієш, от ти написав пост. Каже: ми забираємося, їдемо, нас не запрошують на наступну Олімпіаду. Каже, ми ж повинні думати
6: ми
8: про тих спортсменів.
6: Ми самі себе покараємо.
8: Ми ж повинні думати про тих самих спортсменів, які будуть поїхати, які віддали все своє життя. Тобто це дуже складна історія.
6: Ви поїхали, вам не треба. Ну окей, да, ми вас не запрошуємо.
10: Мене в цьому контексті найбільше, напевно, вразила якраз паралімпіада і ось ці історії навколо, коли заборонили українську, білоруську і російську символіку на трибунах. Ви пам'ятаєте, що витворяли комітет, організатори цих Олімпійських ігор, коли наші батьки, родичі наших спортсменів сиділи на трибунах, були в українській символіці та навіть в сережках, ну, в сережки з українською символікою, а їх просто виганяли, їх просили покинути або зняти цю українську символіку. Ну, типу, Україну карають поряд із країнами-агресорками.
9: Це організатори вже, це вони.
8: Так, це вже не Олімпійський комітет, це вже не спортивні організації, це вже безпосередньо люди, які відповідають за безпеку цієї історії.
10: Я не дуже глибоко в спорті, але як українка я це сприйняла дуже болісно. Ну, чому нас ставлять в один ряд? В один ряд із...
9: Ось, зараз в Лос-Анджелесі 28-го року будуть Олімпійські ігри, да? Організатори можуть не допустити їхні символіки росіяни-білоруси. Це все зависить визит від організаторів теж.
0: Це велика
9: безпека.
0: У нас в країні така от ситуація, і ми так ставимося, і все. От може бути така.
9: Може ще щось бути.
6: Чи правила не прописані ніде?
9: Ніде, ні, ні.
6: Критерії якісь, немає від чого. Суб'єктивний фактор. Ми забороняємо, ми організатори.
9: Є тільки правила в міжнародних федераціях. По статуту, що ти не можеш там їсти, там тиснути руку, неможливо там ходити десь.
10: Типу якісь такі протокольні вимоги, так?
9: Протокольні вимоги, які ти должен соблюдати.
0: Ну, але Олімпійський комітет, якщо говорити про Олімпіади, то безперечно, у них теж прописано, що там не можна використовувати певні політичні гасла.
9: Угу,
0: там прописано. Просто що, дуже розмити саме визначення, що таке політичне гасло і що таке політична історія. Вони вже на цьому можна зманіпулювати. Знаєш, це як от суддівська історія. Тобі здалося, що порушив, а комусь здалося, що не стрибнув. І це теж є дуже величезною проблемою, яка на даному етапі існує, що воно це все не прописано. Я от просто, знаєш, кажу, я подивився сюжет, я багато, от, там, 3 роки, я ці всі моменти пройшов. Я пам'ятаю, колись у нас є ці синхроністки Алексєєві. І як пам'ятаєш, ми записували інтерв'ю, вони поїхали на перші змагання після початку війни. Вони кажуть, каже, якщо там будуть росіянки, каже, басейн буде червоний. Каже, я там вам був, ми це вам обіцяли. Розумієш, я от, ну, настрій людей, в принципі, я кажу, що от, ну, ми бачимо, дівчата знову виходять, і вони починають говорити. Тому що вони емоційніше десь це все сприймають. Вони десь це все переживають. Костюк теж сказала після поєдинку над Світоліною. І вона в півфіналі, дійсно, там вона зараз в півфіналі, в чвертьфіналі вона перемогла Світоліну, фантастичне просто протистояння. Але правильно сказав бідний, про те, що каже, нам все одно треба перемагати. Нам все рівно треба шукати можливості для того, щоб говорити.
9: Ні, ну нам треба виїжджати.
0: Виїжджати, виступати, і грати. Да, виїжджати, грати, да. І перемагати це вже умовність.
9: Я підтримую Гераскевича, але я не підтримую цю позицію, що не виходити на там, змагання, там, або на трек, або на бігову дорожку і не виступати. Тому що це твоє життя. Може бути таке, що ти в перший і останній раз виїжджаєш на цю Олімпіаду або на цей чемпіонат міра. Тому що є, знаєте, спортсмени є такі...
6: Він посилив протест.
9: Ні, він посилив. Ми всі робимо все можливе. Я вам можу казати такий пример. Один із спортсменів вийшов на пробування в гімнастиці на помост в спеціальній такій майці з гаслом. Підійшов організатор і казав, що ви не можете це робити, будь ласка, зніміть цю майку. Хоча це не змагання були, це... просто опробування було. І от такі моменти у спортсмена, ми не можемо там казати, що, знаєте, а, раз так, значить ми розворачуємося і уїжджаємо. Нашого життя.
6: От хочеться вас запитати, як людину, яка є олімпійською чемпіонкою, да, Олімпіада 80-го року. Тоді цю Олімпіаду бойкотували і Сполучені Штати, і інші країни через вторгнення СРСР в Афганістан. Як тоді серед спортсменів сприймався цей бойкот?
9: Ніяк.
6: Як його пояснювали?
9: Ніяк. Ви знаєте, то коли я виступала в 80-му році у Москві, нам нічого не відповідали, нам нічого не говорили, ми як зомбі ходили, не інформували, тільки одне. Ви повинні розмовляти ще, як буду там брати інтерв'ю у вас, казати це. Просто два там нам казали слова, які ви можете казати. Все. І Олімпіада відбулася.
10: Комунікаційна політика,
9: політика була, да, така, що спортсмени...
6: Ви говорили, чого нема половини світу на Олімпіаді?
9: А нам все одно було. Ми, слухай, це 80-й совдепі.
0: Нема такого взагалі. То зараз соцмережі, де можна почитати. Там 2 газети вийшло, ввечері прочитали,
9: і 2 канали були. І все. Ви повинні говорити це, я не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, я знаю, що ми були зомбі. Неможливо нічого було робити. Ви тільки тренування, соревнування, да, змагання, все. Більш нічого. Тому це савдепія була, це там політика була їхня, і нам все одно було. Приїхали там хтось, не приїхав.
6: Наслідують ці кращі традиції.
0: Що обмеження спілкування, звичайно. А по-іншому, може, її інструктують, їм розказують, що потрібно робити.
9: А ще одно, якщо ви там побачили в сюжетах, да, вони як роботи. Ну, вони гроші отримують дуже прилічні. Якщо сьогодні у нас є обмеження в наших спортсменів, да, і я не хочу сьогодні піднімати цю тему, вона дуже важлива теж тема для того, щоб наші спортсмени теж мали можливості рухатись і розуміти, за що вони тут вбиваються. А от, то там зовсім по-іншому, да? Вони знають, що їм казали, що от вийдете, получите там чемпіонка міра станеш, чи олімпійські чемпіонки, ви получаєте там 300-400, там до півмільйона доларів ви получаєте. І в них там... І їх, знаєш що? Вони теж... Це ж ВТБ банк тот же. Йому кажуть, от спонсор ти будеш гімнастики, і ти повинен спонсорувати цих дівчат. Все, вони будуть мовчати, вони нічого не будуть говорити, і вони будуть виходити, як робити щось там...
0: Але я вам хочу сказати, що взагалі оця ситуація, от колись не коли-небудь про неї будуть писати підручники. От про ту ситуацію, в якій опинилися українські спортсмени, як вони змагалися, як вони боролися. І це стане прикладом для наступних моментів. І, в принципі, я вам хочу сказати, це велика прививка така. Тому що ніхто не чекав, що ну реально, що ну десь в якийсь певний момент українські спортсмени скажуть, та ні, а ми будемо виступати, ми будемо говорити, ми будемо... Всі думали, що затиснуть, ну такі супердержави тут зараз між собою. А ні! Виявляється, що ні, вийшли люди, почали вигравати і казати, та ні-ні-ні, стоп-стоп-стоп, ми теж тут так само є. І я вам хочу сказати, кажу, що для багатьох великих держав отакий момент, він дуже такий, ну, дуже серйозний, якщо говорити з точки зору там стратегії розвитку. Він дуже сильно поміняє олімпійський спорт. Дуже сильно. І я не впевнений, що той бік, який потрібен, там, мовно кажучи, там, Росії чи іншим супердержавам, де вони за рахунок якихось певних можливостей можуть отримувати там супервелику кількість медалей.
10: Аби тільки міжнародна спільнота була готова до зміни цих правил і їх краще, напевно, прописувала і не сиділа на російських грошах.
9: Ми працюємо, от, смотрите, ми в федерації, да, ми працюємо над цим. От, опять же таки, Джакарт, чемпіонат світу, да, ми запросили зустріч зробити мені з президентом Міжнародної федерації, плюс під'їхали наше посольство. Ми всі гуртом почали розмовляти з ним, да, що от що потрібно, що не потрібно. Ми працюємо над цим питанням все. Наші посли, вони теж задають вопроси, такі питання в них. А як ви вважаєте, там от росіяни, білоруси, вони зайдуть, а він зробив все можливе, неможливе, щоб уйти.
6: Тому що за вами заходить представник ВТБ банку, зволіть.
9: Він розуміє, що в нього каденція, там ще 2 роки, і в нього закінчується. Він хоче зайти в Міжнародний олімпійський комітет далі. Йому потрібно ругатись з Міжнародним олімпійським комітетом? Вони ж теж все просчитують там. Все ж політично в них все пов'язано друг з другом.
0: Але я все рівно вважаю, що це оця робота, от як ви проводите федерації, це дуже важлива робота. Це ж колись люди наступні, ну, ми ж розуміємо, що це ну, може повторитися будь-де. Воно може повторитися будь-де, воно може повторитися як будь, воно може статися, що будь. І в цій всій історії, звичайно, що це приклад дуже хороший. І я кажу, я взагалі захоплений нашими спортсменами, що вони виїжджають, що вони тренуються. У нас зараз, ну, я, знаєте, кажу, я не голюся. У мене фарт є. Ну, спортсмени, знаєш, який фарт. Я колись не поголився, і Світоль спочатку Костюк виграла мадридський турнір. Ну, я думаю, не поголюся, вона пройде чи не

0: Гарос, яка готувалася до ґрунтового турніру, ну хто розуміє, ну теніс це є три покриття, чотири, але є три етапи, там трава, хард і ґрунт. І до кожного треба тренуватися.
1: Ну, ґрунт – це бита цегла дрібна.
0: Ну, вона там, не там, земля, воно перемішано таке на цьому. Тому вона готувалася тут, на темпі. І найголовніше, що вона почала показувати, що я до ґрунтового турніру готуюся на темпі. В нас, в Києві. І вона вмикала, і під час тренування йшла ця, як його, тривога. Вона приїхала сюди, вона здорово відчула цей настрій. Подивися, що виробляє дівчинка. Вона виграла мадридський мастер вперше в історії. Вона зараз зайде в десятку найкращих, тому що півфінал Ролан Гаросу, я думаю, що її 100%. І це ще не кінець. Вона може і стати взагалі. Я дуже бажаю, дуже мрію, щоб ми отримали першу тенісистку, яка виграє турнір великого Гранд Слема серед українок. Це фантастика. Наша збірна Україна зараз футболу. Ну, 4 роки не жила в Україні, їх пропісочили, вони приїхали сюди тренуватися. Вони відчули атмосферу. Вчора 5 тисяч людей прийшло на їхнє тренування. Це теж дуже важливо. Вони поїхали, обіграли поляків. Там поляки своїх розносять, кажуть, як так? Людина, країна 4 роки в цьому війні приїхала до нас, нам набила і поїхала додому. Так не може бути. Спортсмени свою роботу, я вважаю, що вони роблять добре. Наші спортсмени роблять свою роботу добре. Можливо, я кажу, нам би більше, от, знаєш, таких, ну ти кажеш, як наших там тенісисток, гімнасток, дівчаток, хлопців, які б показували такі моменти. Можливо, це треба продумувати, якусь креативити і розказувати якусь. Можливо, воно і буде.
2: В мене таке, знаєте, враження трошки для мене іменно, що все ж таки наше міністерство, Національний олімпійський комітет, знаєш, це не камінь в їхній огород. Вони трошки повинні з нашою спільнотою спортивною більш розмовляти, більш як-то знаходити такі розуміння друг з другом,
1: вони тому що вони
2: не обмежені в інструментах. Вони повинні знаходитися знаходити якісь інструменти, щоб ми теж до них дослуховувались і робили. Uh-huh. А коли там, знаєте, йде на федерацію відписка, там письма якогось там, ви повинні зробити, кидається все на федерацію, ви повинні федерація все робити. Ні. І говорять, що ми автономні, там ви ж федерація, ви автономна, ми так зрозуміли це, ми робимо це, ми робимо все можливе і неможливе, і тренерський состав, склад, і гімнасти, і спортсмени, і всі спортсмени. Но я так зрозумію, що трошки треба допомагати нам. Ну,
1: дивіться,
2: от,
1: країна в війні, країна з обмеженим фінансуванням, тому що гроші всі на фронт. Велика кількість людей, зокрема молоді, виїжджає з України, виїхало. Ми втрачаємо той резерв олімпійський і спортивний, який має замінити тих,
0: правильно,
1: хто...
0: Ти правильно кажеш. Але ми отримуємо набагато більше патріотизму, а без нього вигравати медалі неможливо. Ми отримуємо набагато більше об'єднання нації, коли вся країна вболіває за якусь спортсменку, якусь сей, коли та спортсменка, яка їде на змагання, коли за неї ніхто не вболівав, ніхто б не знав, а зараз за кожен цей жовто-синій прапор всі вмикають телевізор і біжать. Тут, ну і пані Стелла, напевно, вона так само то прекрасно розуміє. Тут, розумієш, проблема трошки в іншому. Це треба узгодити взагалі на загальнонаціональному рівні. Яка проблема?
2: Дорожну карту зробити.
0: Дивися, яка проблема? От є міністерство молоді і спорту. Це є державна структура. Кожна федерація, вона не підпорядковується міністерству. Uh-huh. І вона не підпорядковується Міжнародному олімпійському комітету, вона підпорядковується міжнародній федерації. Uh-huh. І, знаєш, якби всі, от, тобто є міжнародні федерації, які роблять осередки в кожній з країн. Uh-huh. А міністерство спорту на них, в принципі, впливу, ну, так особливого і немає. Наскільки я розумію, то
2: це
0: державна
2: структура. Це повинна робити міжнародна дипломатія. Вони працювати повинні з міжнародною дипломатією.
3: Вони повинні
2: не казати нам, знаєте, ви автономні, робити те, що ви вважаєте нужним. Да? Ні, так не грає.
0: Треба намалювати якусь певну історію,
2: карту,
0: як хто за що повинен відповідати.
2: Треба намалювати дорожню карту і казати, там, хлопці, дівчата, ми повинні зробити це. З міжнародною дипломатією працювати, з МЗС нашим працювати, ну якось щось робити. Ну що ми одні, да? Ну що ми зробимо?
0: Це
2: ми робимо те, що ми можемо. Да? От ми приїхали там на чемпіонат світу, і ми говоримо сьогодні, ви пойміть, там, що літають над нашою головою там ракети, там. Ну, розмовляєш з ним, а він це не відчуває, тому що він не знаходиться тут в Україні, щоб це відчувати, що як це, знаєш, там, ну, дуже страшно. Дуже.
3: Не хочу захищати, але з іншого боку, а як вони мають оцінювати? Вони що, мають ставити кращі оцінки спортсменам, які тренували?

0: Я
1: розумію, про що пані Стела говорить. От є федерація. Вони є обмежені в ресурсах, можливості там звернення до певних інших міжнародних організацій. І вони можуть звернутися до своєї федерації, тому що по-іншому вони не можуть, їх ніхто не послухає. Повинні бути інші організації в Україні, які відповідають за спорт, які кажуть, та ні, а давайте ми зв'яжемося з МЗС. Ви приїдете туди, вас там зустрінуть, вам там напишуть.
2: Тому
1: вам
2: я кажу,
1: там
2: це багатошарова історія, вона має мати одне спрямування.
1: Це треба
2: сьогодні ми точково б'ємо куди, спрямовуємо свої зусилля, я не знаю, на вплив там, то і там.
1: Воно приблизно так і повинно працювати.
2: І так само
1: міжнародна
2: олімпійська... Вертикально інтегрована система виходить.
1: Можливо. Можливо, що її все рівно треба вибудовувати. Тому що ми йдемо наслідки, знаєш, там, радянської ще системи. Ми ще з неї не вийшли, ми не побудували свою систему, ми ще все рівно йдемо накатом від тої системи. Нам треба побудувати якусь своє розуміння. І ці от проблеми, які зараз існують, вони, звичайно, нас понукають до цього так і думати. Приклад. У нас є Федерація футболу України. Асоціація, Українська асоціація футболу. Вона багато організацій. Тому що і FIFA, і УЄФА заробляють багато грошей, вони приносять гроші. А є інша федерація, я не знаю, там легкої
3: академічного
1: слова. Вона бідна. От Українська асоціація футболу може собі дозволити потратити в рік 20 мільйонів євро просто так, через те, що там у нас президент Української асоціації футболу може собі дозволити зробити зарплату 25 тисяч євро в рік місяць.
3: Да, а федерація академічного веслування веде боротьбу за виживання, тому що умовно база для тренування веслувальників це такий ласий шматок для українських бізнесменів і комерсантів, які хочуть ці бази перетворювати на борделі, власні станції з ресторанами, з човнами і зустрічатися з
4: водіями. Це проблема існує, тому... і що це багато можна о чому так, говорити, так, це, а цей проблема, тому що вона без кінця. Да? От, ви собі не розумієте, що ми переживаємо, коли ми тренуємося. Да? От гімнасти взяти, це пріоритетний від спорту. Розігрується 36 медалей. Тобто 14 комплектів медалей. Це ілі взяти якийсь там футбол, да, одна медаль.
1: Я думаю, що він теж так само може сприйняти вдома.
4: Ілі гімнастика. Вона так приносить дуже багато медалей. І ми сьогодні не маємо нічого. Повірте, ні залом, нічого немає. І я, коли там телефоную президенту Міжнародної Федерації, кажу там, знаєш, допомоги нам збори якісь зробити. Я ж не прошу гроші у держави. Хоча держава, там теж Міністерство молоді і спорту, яке розподіляє ці кошти, вони теж повинні розуміти, що пріоритетні види спорту, вони повинні фінансуватися. І ми сьогодні повинні мати якесь видіння, там, дорожню карту, що ж допомагати. А коли там віце-президенти або президенти кричать сьогодні, допоможіть нам, і ми виходимо сьогодні на помост, там, або на бігову дорожку, там, легкоатлетичну, да, і говоримо, ми сьогодні ставимо усіх на коліна, тому що ми, гімн України звучить, і ті росіяни і білоруси, які там стоять, як, знаєте, побитий бобіки, да? Вони слухають цей гімн. В яких умовах ми сьогодні тренуємося?
3: Це головне питання. Відсутність державної стратегії і розуміння, відсутність стратегії на десятиліття. От я чого про академічне веслування згадав, бо я сам займався цим спортом багато років, і мені це болить. Я бачу отут деградацію інфраструктури. А коли я приїздив до війни, де 16-17 рік їздив в Білорусь знімати документальні фільми, ми робили, і я випадково, ми приїжджаємо в Брест, і я бачу веслувальну базу з веслувальним каналом, побудованим спеціально для веслувальників, і я бачу в Мінську, яка інфраструктура для академічного веслування побудована, якої ми в Україні такого я не бачив. Тому що вони, диктатори, вони вкладають в спорт, тому що для них це інструмент розвитку своєї країни.
1: А в нас
3: ми не знаємо,
4: країни.
3: Як діти не можуть захистити, перед війною, просто приклад моєї рідної бази «Водник» в Києві, прийшов бізнесмен до профспілок обласних, да, і каже, я готовий інвестувати кошти в базу, давайте ви заходьте в проєкт майном, а я грошима. Але на час реконструкції дітей ми з бази приберемо, щоб, не дай Боже, цегла не впала на голову. І це 17 чи 18 рік. Вже хтось повернув спортсменів на базу?
4: Я тобі можу ще казати.
3: І таких прикладів десятки
4: Гетеборг.
3: У всіх видах спорту.
4: Женя, Гетеборг. Гетеборг.
3: Тому це от на тренерах, на ентузіастах, на спортсменах, фанатах тримається вся ця історія. Але всім приємно, коли Україна перемагає. Всі підтримують Грацкевича з Шоломом, все підтримують.
4: Жень, от я чекаю трошки. От смотри, Гетеборг, 600 тисяч населення, да? 55 футбольних зелених полей.
1: Так, це...
4: Ну, це як?
1: Ну, да.
4: І в кожній школі спортивний зал, який по європейським стандартам, він ну,
1: універсальний.
4: Універсальний, да.
1: Баскетбол, гандбол, волейбол.
4: 600 тисяч населення. Да. І коли ми сьогодні звертаємося, ну, до спонсорів, це взагалі це тема, це дуже тяжко. Тому що зараз війна, і коли ти зараз звертаєшся до спонсора якогось, ну, неможливо щось там казати, отримати інтерес.
3: Ну, так, нам скажуть, війна
4: нас,
3: в країні,
4: там підтримують американці, так. Но тут же ж потрібно теж розуміти нашому державному, тобто установі нашій, тобто профільному міністерству, коли ми розмовляємо і коли ми говоримо з ними, що чому сьогодні вже уїжджають наші елітні спортсмени. Да тому що їм там создають условия, як ти казав, тому що їм там дають можливості спокійно тренування проводити, і плюс фінансова підтримка дуже-дуже велика. А росіяни, чому не уїжджають ніколи? Тому що в них теж є дуже велика фінансова підтримка, условия великолепні, і вони сидять у себе вдома, тренуються.
1: Тут велика проблема в тому, що я, знаєш, кажу, ми багато разів говорили там і сварилися з нашим чиновником, міністерством. Розумієш, ми зараз говоримо про спорт високих досягнень. Спорт високих досягнень, він не може бути без бази.
3: А база – це дитячий спорт.
1: А навіть не дитячий спорт, а дитячий рух. Нам, розумієш, для того, щоб воно якось трошки запрацювало, нам потрібно побудувати спочатку масовий спорт. У нас його нема. Ми його втратили. І я тобі хочу сказати, що це дуже велика проблема, яка існує у всіх видах спорту. У нас нема можливості, ми з тобою ганяли футбол, знаєш, коли я прийшов на одну специфіку, і там була розмова про те, потрібна рання спеціалізація, чи не потрібна була рання спеціалізація, знаєш? Що таке рання спеціалізація? Це коли в 5 років дитині кажуть, ти будеш займатися виключно там, одним видом спорту, концентруєшся, ми з тебе намагаємося зробити чемпіона. А зараз на даному етапі це все відпадає. Вони кажуть, до 14 років дитина повинна займатися тим видом спорту, тим. І в 14 років вона умовно каже, я не беру всі види спорту. Я переважно більше, тому що я розумію, що там гімнастика це специфічний вид спорту, там треба з юності за все розвивати. Тим. І ми з тобою каталися на велосипеді, плавали в річці, правильно? Кидали каміння. І це була, знаєш, якби природня спеціалізація, де ми росли, а потім нас відбирали. А в нас зараз діти тим не роблять. Взагалі не роблять. І зараз, кажете, коли приходиш в міністерство, вони кажуть, послухайте, в нас є види спорту. Звичайно, що ми хочемо великий спорт. А в нас крім великого спорту нам треба побудувати оцих дітей. І правильно пані Стела сказала про те, що в кожній школі повинен бути зал, де кожна дитина повинна спробувати себе в тому. Повинні бути кваліфіковані. Я перепрошую, звичайно, це може так не можна говорити, але там. Чинили фізкультури повинні мати високу кваліфікацію, високу, для того, щоб розпізнати, що де є, запропонувати те. І це дуже велика така проблема, яку нам треба просто, знаєш, зараз. Ми зараз з тим стикнулися. Ми повинні писати і намагатися це все змінити. Та зараз війна. Ми всі зараз кажемо, зараз війна, але ми разом з тим ми хочемо все рівно спортсмен. Ми хочемо, щоб Чепурний стрибнув і отримав золото. Ми ж хочемо цього.
2: Це не привід для того, щоб відкладати. Принаймні,
1: можливо. Це дивіться, я не глибоко. Я просто кажу, знаєш, я так само, от як ходжу там спорт, знаєш, більше спеціалізація футбол. Чого програли шведам? В Гетеборгу 600 тисяч населення, 50 полів. А ми хочемо виграти в шведів. Так як ми можемо випасти випадково, ми хочемо виграти ще. Але є хокеїсти, але хлопці, але дівчатка, хлопці, але є
4: програма спеціалістів.
1: Але є хокеїсти. У нас немає взагалі ні одного катка.
2: Так,
1: ковзанки немає. Поляків є все. Але в еліті грають українці. І ця радість, яку українські хокеїсти подарували зараз, це просто фантастика.
4: Це болюча проблема для спорту зараз. Ми як професіонали, люди, які з досвідом, які знають, що робити. Я ж не осталась у Швеції, да? Я приїхала до своєї країни для того, щоб її розвивати, для того, щоб мене слухали, для того, щоб мені допомагали.
3: Дуже,
4: а виходить все наоборот.
3: Дякую за чудову розмову. Година пролетіла швидко. Ігор Циганик, наш колега, спортивний журналіст, Стела Захарова, олімпійська чемпіонка. Ну, ми в такими ефірами вже пишемо цю стратегію.
1: Да, будемо сподіватися, що все буде гаразд.
3: Дякую.
1: Вболівайте за нас.
3: До зустрічі. Вболіваємо за Україну.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
2: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. За країну, яка розвиває бізнес.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості, просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Гастролі українських дронів у Москві спричинили напередодні такий фурор, що, схоже, їх викликали на біс. 7 днів для Лукашенка, Трамп свариться з італійською прем'єркою, ну і іранська мирна угода, схоже, знову під загрозою. Про все це і не тільки сьогодні в ТСН, канал 1+1 з вами в ефірі марафону «Єдині новини» і про найважливіші події 1577 дня повномасштабної війни розкажемо просто зараз. Українські дрони знову над Москвою. Ще кілька годин тому в соцмережах з'явилися повідомлення про нові БПЛА над російською столицею. Армія «Інформ» звітує про приблизно 300 безпілотників над мегаполісом, підтверджує атаку, і московський мер Собянін, звітуючи у своєму телеграмі про нібито порційне збиття дронів та роботу екстрених служб на місці падіння уламків. Самі росіяни пишуть, що щось, цитую, вже бахнуло і загорілось. А ще дивуються потужності українських безпілотників. Нагадаю, вчора яскраво палав московський нафтопереробний завод в Капотніку, де влучило кілька дронів, ба більше навіть російська ракета ППО, що згодом стало видно на кадрах. Тоді місто затягло чорним димом, і в Москві та ще кількох областях Росії запровадили навіть план Килим. До слова, атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. До трьох зросла кількість загиблих в Краматорську на Донеччині. І ще щонайменше шестеро людей зазнали поранень. Сьогодні в день російські війська двічі атакували це місто, поцілили біля багатоповерхівки та автомайданчика. Остаточні наслідки обстрілу і обсяги руйнувань ще встановлюють. І вже третій за день приліт в Запоріжжі. Росіяни вдарили по відділенню нової пошти. Спалахнула пожежа. По медичну допомогу звернулося вже восьмеро людей. Серед них відвідувачі, співробітниця і поліціянт. Згоріли авто, ще четверо містян постраждали від влучання в АЗС та в об'єкт критичної інфраструктури. Харків вночі опинився під ударом російських керованих авіабомб. Один з кабів поцілив приватний сектор, пошкодило більше 40 будинків. Серед 9 потерпілих четверо дітей. Інший приліт зафіксовано на цивільному складі. Там під час розбирання завалів рятувальники виявили фрагменти тіла. Ну і зранку росіяни вдарили по півдню Одещини. Одна людина там загинула, четверо поранені. Внаслідок атаки горіли вантажівки. А вночі Росія знову атакувала дронами цивільні судна в Чорному морі. На одному загинув член екіпажу, ще двоє моряків зазнали поранень. На іншому травмовано трьох людей. І вже восьмеро потерпілих у громадському транспорті в Херсоні. Окупанти впродовж години атакували безпілотниками дві маршрутки. Згодом іще один дрон спрямували на перехожих. Дві жінки дістали уламкові поранення, одна з них в тяжкому стані. Ще троє містян зазнали травм у власних оселях. Ракетою з касетним боєприпасом ворог вдарив по Дубов'язівській громаді. Це вже Сумщина. Там загинула літня жінка, ще одна поранена. У Глухові атаковане бюро ритуальних послуг. Двох жінок забрала швидка. А на під'їздах до міста безпілотник поцілив в молоковоз. Постраждали жінка і чоловік. Восьмирічну дівчинку вбили окупанти в Павлограді на Дніпропетровщині. Вранці, коли дитина ще спала, в її будинок увігнався російський безпілотник. Шансів вижити під уламками в дівчинки не було. Її рідні в лікарні з пораненнями. Від дому залишилися руїни. Сусідній вигорів, всі навколишні потрощені. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна працювала на місці. Вона розкаже більше подробиць.
5: Руїни замість дому від будинку лишилось хіба півтори стіни. Люди в уламках речей та купах згорілого майна намагаються знайти щось вціліле. Саме під цими руїнами і загинула восьмирічна Аліна. Дівчинка ще спала, коли ворог обрав її своєю наступною жертвою. Стіна зруйнованого будинку впала на сусідське подвір'я. Ця хата теж напівзруйнована. В ній з батьками живуть двоє маленьких дітей, що дружили з Аліною.
6: Ми гуляли вже ввечері. Ми гуляли, вона до нас приходила. Вона ще хотіла до нас зайти переночувати. Ну, думаю, хай дома спить.
5: Власниця будинку Дарина геть розгублена, не розуміє, за що спершу хапатися. І дякує Богу, що усі живі.
6: Не знаю, з чого почати, я не знаю. Що робити, що? У мене моя дитина... Під вікном, вікно вибило на неї, вона вибралась до мене, прибіжала. Ну, слава Богу, все з ними добре, вони цілені, все добре. Да?
5: Сусідній двоповерховий будинок вщент згорів. Він стоїть впритул до зруйнованого. Вогонь охопив його одразу по прильоту. Стіни розтріскали, стеля впала всередину.
6: Воно як бахнуло, ну, я розуміла, що сусідям прилетіло. У нас потолки були гіпсокартонні і спасло те, що понакривало дітей гіпсокартоном. Оце прям листом цілим. Він накритий гіпсокартоном, виходить, все вокруг валяється. У нас мінвата, вона загорілась, і воно оце капає з потолка. Ну що, виходить, все. Ну, сусідка кричить, там дитина погибла.
5: Ірина з чоловіком цей будинок зводили самотужки більше 10 років. І в одну мить все втратили.
6: Машини, от, швидко, ну, щоб вийшло вигнати, і все. Потім почало все в хаті падати, тобто доступу вже не було до хати, ну, щоб зайти щось взяти. Ну, якби про документи, чесно, ну, і не думали, тому що ми бігаємо за дітей і вибігати. Ну, отак. Ну, згоріло в нас все.
5: Пані Раїса живе сама, плаче. Каже, на старість залишилась в розтрощеній хаті.
7: Немає ні одного вікна. Пошкоджена криша,
6: Двойні вікна, і він одна частина, та що із хати, упала на підлогу, і мене зачепили.
5: Пані Тетяна вийшла з двору виглядати дітей, що мають невдовзі приїхати. Жінка у шоці, каже, саме поралась на городі, коли почула гудіння безпілотника. На її очах він увігнався у сусідський будинок.
7: Чую, жужить. І він отсюда, прям летів такий, невеликий, такий трикутник той. Змінив ход і прям і вибух. На город летіли такі доски. А я стою, думаю, та треба ж десь сховатися вже. У мене такий стрес був, визвали, одніміли ноги.
5: Загалом на цій вулиці розтрощені більше 10 будинків. Троє людей поранені. Обірвалося життя маленької дівчинки. 20 червня у Павлограді оголошене днем жалоби. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН, 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Влаштували росіянам вибуховий сюрприз. Українські прикордонники показали процес знищення ворога на сумському напрямку. Ось так безпілотниками наші захисники підсмалили позиції зльоту і посадки ворожих дронів, а потім розгатили кілька авто, мотоциклів, квадроциклів, гармат і укриття окупантів разом із ними. Вдале полювання на загарбників відбулося на Запоріжжі, а саме в районі злощасної для ворога Малої Токмачки. Там росіяни намагалися прориватись на легкій техніці, втім їм це не вдалося. Однак на втрати живої сили Москва традиційно не зважає, кидає на найгарячіші напрямки дедалі більше гарматного м'яса. Це стосується, зокрема, Костянтинівки на Донеччині. Ворог спалює це місто, розбиває вщент багатоповерхівки, намагається за допомогою піхоти просочитися вглиб населеного пункту, повторюючи фактично сценарій із захопленням Покровська, повідомляють аналітики Діпстейту. Нині Костянтинівський, Покровський, а ще Гуляйпільський відтинки – найгарячіші на лінії зіткнення. Від початку доби росіяни вже 65 разів атакували українські позиції. Один із найважливіших дипломатичних тижнів від початку року для України. Великі саміти та важливі зустрічі. За кілька днів президент України взяв участь у саміті Великої Сімки, засіданні Рамштайну, саміті Європейського Союзу у Брюсселі і отримав політичне рішення про відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС. Висновок цього дипломатичного марафону – позиції Вашингтона та європейських столиць щодо російської агресії поступово, але зближуються. На саміті Великої Сімки говорили також про можливу зустріч Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна, але також і про підтримку України, щоб примусити Росію до цих мирних переговорів. Підсумки дипломатичного марафону готова зараз підбити кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Вона наживо зі студії із Берліну. Наталя, отже, які основні результати ось цього дипломатичного тижня можемо зараз виокремити? Тобі слово.
8: Вітаю, Святославе. У нас був дуже довгий день, дуже довга доба. Так підсумував Володимир Зеленський участь України в саміті ЄС у Брюсселі. Ну, а я би ще додала, це був дуже довгий і насичений тиждень. Коротко про головні результати. На саміті Великої Сімки від партнерів прозвучав чіткий сигнал. Росія не демонструє готовності до миру, а отже тиск на Кремль потрібно продовжувати і посилювати. Європа та Сполучені Штати, здається, навіть порозумілися щодо бачення російської війни в Україні більше, аніж це було досі. Засідання формату «Рамштайн». Україні пообіцяли ракети для систем «Петріот» на понад мільярд доларів, подальшу передачу винищувачів F-16, а також підготовку нових українських пілотів та технічного персоналу. Ну і в Люксембурзі справді дуже важливий політичний результат – відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України до Європейського Союзу. Ну і, мабуть, ще один важливий все ж таки висновок, що Україна – частіше розглядається союзниками вже не просто держава, якій потрібна допомога, а як один із ключових елементів майбутньої системи безпеки Європи. Ну, але по черзі. Саміт Великої Сімки цього року проходив у Франції, в Вівіані, і він став одним із небагатьох міжнародних форумів, де європейські лідери не так побоювалися конфлікту і непередбачуваності американського президента, а навпаки, говорили про відновлення спільного бачення щодо війни Росії проти України. Президент США Дональд Трамп прилетів до Евіану без першої леді. Німецький канцлер Фрідріх Мерц подарував йому на день народження футболку німецької футбольної збірної із номером 47, як 47-й президент США. І після саміту сімки вдалося погодити спільне комюніке. Ну, це взагалі вперше за цього другого президентства Трампа. Тому Фрідріх Мерц заявив про справжній успіх та новий рівень трансатлантичної єдності.
9: Уперше від вступу на посаду президента США Дональда Трампа ми схвалили спільну декларацію на саміті G7 і знайшли спільну мову щодо ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого часу. Вважаю це справжнім успіхом. Партнери посилять тиск на Москву, зокрема через санкції. Це задає новий тон трансатлантичної єдності.
8: Ну, хоча наскільки тривалою буде ця трансатлантична єдність, ми добре знаємо нестійкість президента Трампа, тому тут прогнозувати справа невдячна. А Володимир Зеленський намагався переконати партнерів, що Росія не демонструє жодних ознак готовності до реального миру, і будь-які переговори можуть бути успішними тільки тоді, коли Кремль відчує достатній політичний, економічний і військовий тиск. Після переговорів із лідерами Зеленський заявив, що почув від союзників важливий для України сигнал. Всі визнають, що Росія не перемагає у війні, а сама Україна залишається здатною оборонятися.
10: У нас був дуже позитивний саміт. Гарні новини, перш за все, у тому, що Путін має зупинити цю війну. І у цьому я маю одностайність усіх лідерів і керівництва ЄС. Ми зійшлися на тому, що Росія не виграє, витрачає багато людей, і вони повинні укласти угоду якомога швидше. Нам потрібен більший тиск на Путіна.
8: Однією із головних подій саміту стала розмова Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Ну, власне, повноцінно двосторонньої зустрічі в офіційній програмі як одного, так другого президента не було, але переговори все ж відбулися, зустріч відбулася після однієї з робочих сесій, яка була присвячена Україні. І найбільш критичним для Києва залишається питання протиповітряної оборони, бо захист від російських балістичних ракет все ж значною мірою залежить від американських систем Patriot і ракет для них. Саме тому Зеленський знову говорив про отримання ліцензій на виробництво антибалістичних систем та ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні. Ну і паралельно у Брюсселі відбулося засідання у форматі «Рамштайн». Там йшлося про конкретну військову допомогу. І саме там Україна отримала підтвердження участі 9 держав у програмі забезпечення ракетами для систем «Петріот». Також союзники домовлялися про подальше постачання винищувачів F-16, про підготовку українських пілотів. Саме там є така цікава фотографія, де міністр оборони України Михайло Федорів показує міжнародним партнерам фотографію дронового вибухового ранку в Москві.
9: Той факт, що Росія атакує цивільне населення не лише дронами, а й балістичними ракетами, на жаль, став рутинною новиною. Тому ми з Михайлом сьогодні підписали ще одну дуже важливу угоду. Вона передбачає рамкову основу для спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії цим балістичним ракетам. Промисловості наших країн уже ведуть консультації з цього питання. Пані та панове, наш сигнал чіткий. Україна може і надалі покладатися на нас.
11: Ukraine can continue to rely.
8: Ну і водночас цього тижня дедалі частіше звучали розмови про можливі переговори щодо завершення війни. І якщо основною темою було питання, чи взагалі такий переговорний процес можливий, то зараз у Європі починають обговорювати, а хто ж представлятиме європейську сторону, якщо такий процес розпочнеться. І вже Польща, за повідомленнями ЗМІ, заявила, що точно хоче бути включена в переговорний контекст. А голова Євроради Антоніо Кошту десь, може, трошки перестарався, і його команда почала дзвонити команді в Кремлі, за що, за повідомленнями також у ЗМІ, його розкритикували Берлін та Париж.
12: Путін хоче, щоб у нас все горіло. І він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитись наповну, щоб у нас була сильна позиція. Включитись наповну по санкціям, без виключень по конфіскації, без виключень і по фінансуванню України.
8: Ну і нарешті ще один дуже важливий результат цього дипломатичного марафону відбувся у Люксембурзі. Там сталося відкриття першого переговорного кластеру України та Європейського Союзу. Я нагадаю, що цей процес 2 роки був заблокований Угорщиною, і тільки після того, як Віктор Орбан втратив владу, ці переговори, власне, розпочалися. Щоправда, Угорщина все одно відзначилася, цього разу вже в Брюсселі, і новий прем'єр Петер Мадяр заявив, що домігся вилучення із заключного документу Ради ЄС згадку про пришвидшену євроінтеграцію України. Ну, тут для справедливості варто додати, що і інші країни були за це, однак саме от Угорщина цим зараз так пишається. Із позитивного, після відкриття першого переговорного кластеру наступні 5 обіцяють відкрити у липні. Про це вже говорили в Люксембурзі, однак у Брюсселі це стало ще, ну так, стало трошки під сумнівом, тому 14 липня буде вже зрозуміло, чи відкриють наступні кластери, скільки їх відкриють, ну а далі вже справа за Україною, за Верховною Радою, за законотворцями, приймати всі потрібні зміни і наближати Україну до Європейського Союзу. Студія.
4: Дякую тобі, що все це підсумувала. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрік з Берліна про тиждень дипломатичних зустрічей на найвищому рівні і про його наслідки для України. Ну, а тим часом мирна угода між Сполученими Штатами та Іраном захиталась вже на 3-й день після підписання. Сьогоднішній технічний раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном, що мав відбутися у Швейцарії, взагалі скасували. Іран відкликав своїх перемовників після того, як Ізраїль продовжив обстріли Лівану. Ормузька протока знову закрита, повідомляє німецьке видання Bild. Подробиці зараз дізнаємось від власної кореспондентки ТСН у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Вона долучається наживо до нас із Вашингтону. Олю, мирна угода між Іраном та Сполученими Штатами в тій чи іншій мірі вже була підписана в середу. Що ми маємо тепер? Адже говорили про те, що Трамп розбереться з Іраном і, можливо, активніше повернеться до миротворчого процесу щодо України. Яка ситуація тепер? Які перспективи цього всього?
13: Вітаю, свята. Так, саме позиція Ізраїлю залишається найслабкішою ланкою угоди між Сполученими Штатами та Іраном. Ізраїльська армія продовжила обстріли позиції Хезболи в Лівані, і це стало причиною зриву сьогоднішнього технічного раунду переговорів. Адже Іран вимагав повного припинення вогню. Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс критикував, цитую, істеричну реакцію Ізраїлю на їхню угоду з Іраном і закликав не підривати її. Дональд Трамп, за повідомленнями у ЗМІ, теж дуже різко на підвищених тонах говорив зі своїм другом, прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху, і чітко тому, мовляв, пояснив, що він, Трамп, наразі єдина його опора у світі, де всі інші, мовляв, Нетаньяху ненавидять. Зараз, як повідомляють американські ЗМІ, на Ізраїль чиниться тиск з тим, щоб все ж таки встановити режим припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном, і це відбувається і може статися вже сьогодні.
14: Дональд Трамп – єдиний глава держави у всьому світі, який на даний момент симпатизує народу Ізраїлю. І він, так сталося, ще є лідером світової наддержави. Якби я був членом ізраїльського уряду, я б не нападав на єдиного могутнього союзника, який у мене залишився у цьому світі.
13: І навіть якщо так станеться і переговори все ж таки розпочнуться, хочу нагадати, що угода між Сполученими Штатами та Іраном є рамковою. Тобто упродовж 60 днів мають відбутися переговори щодо остаточного вирішення. І у Сполучених Штатах активно критикують цю угоду, говорячи про те, що Іран, згідно цих рамкових домовленостей, отримує набагато кращі умови, ніж в нього були до початку цієї повномасштабної війни між Ізраїлем і Сполученими Штатами. З одного боку та Іраном з іншого. Зокрема, наприклад, передбачається створення фонду відновлення Ірану на 300 мільярдів доларів і поступове зняття з нього санкцій в обмін на обіцянку не створювати ядерну зброю. Хоча Іран насправді був найбільш підсанкційною країною після Росії у світі до початку цього конфлікту. Але Дональд Трамп сьогодні вийшов у свою улюблену соцмережу True Social і почав критикувати тих, хто каже, що США пішли на ці домовленості через відчай і заявив про те, що вони просто неправильно розуміють угоду.
15: Це не ми зустрічалися з Іраном з відчаю, а Іран. Їм кінець. Ми спостерігатимемо за ситуацією 60 днів. В них немає грошей і 10 центів.
13: Нестабільність угоди між Сполученими Штатами та Іраном – це потенційно не найкраща новина для України. Адже саміт групи семи у Франції щойно давав позитивні сигнали про об'єднання зусиль Сполучених Штатів та Європи і у питанні врегулювання на Близькому Сході, адже Сполучені Штати зрозуміли, що Європа насправді це їхній єдиний надійний союзник, і повернення до питання України. І на завершення хочу розповісти про ще один підсумок саміту у Франції – скандал між Сполученими Штатами та Італією, який промовисто свідчить, наскільки крихкими зараз є домовленості і будь-яке порозуміння між Сполученими Штатами та Європою. Дональд Трамп в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив, що нібито італійська прем'єрка Джорджія Мелоні благала його про спільне фото на саміті G7, і він, мовляв, пожалів її. Мелоні в результаті змушена була пояснювати, що нікого ні про що не благала, а міністр закордонних справ Італії, як наслідок, скасував свій візит до Сполучених Штатів. Це мало відбутися вже найближчими днями. Будь ласка, якщо у нас є пряма мова прем'єр-міністерки Італії.
16: Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, вражена. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками. До того ж, це не вперше. Є одне, що він повинен пам'ятати. Ні я, ні Італія ніколи не благаємо.
13: І теж нагадаю, що після саміту у Франції президент Франції Еммануель Макрон говорив про те, що їм вдалося колективними зусиллями переконати Дональда Трампа про те, що Росія не перемагає на полі бою і що Україна має всі шанси вистояти і перемогти у цій війні. І ніби вдалося домогтися позитивних зрушень у свідомості Трампа і вдалося досягти такого консенсусу. Але бачимо, наскільки крихким є усе, коли йдеться про президента Сполучених Штатів. Свята.
4: Дякую тобі за подробиці. Власна кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко наживо з Вашингтона, зокрема, про те, чому мирна угода між Іраном та США може втратити актуальність вже через кілька днів після укладення і що це взагалі означає для світу і України, зокрема. Києво-Печерська лавра частково відновила свою роботу. Попри обпалені стіни, покалічені конструкції і значні пошкодження після російського удару, вже сьогодні для відвідувачів були відкриті ближні печери, велика лаврська дзвіниця, церква Спаса на Берестові, трапезна церква та музейні виставки. Також доступні групові екскурсії за попереднім записом. І, як наголосили представники заповідника в дописі в соцмережах, духовне життя в лаврі триває. Водночас триватимуть ті відновлювальні роботи. В цьому переконалися мої колеги. Знімальна група ТСН «Тижня» разом з Аллою Мазур роздивилася дах Успенського собору згори і заради цього піднялися на дзвіницю. Саме Успенський собор в ніч російської атаки зазнав найбільших пошкоджень. Понад 80% покрівлі знищено вщент. Загалом руйнування зафіксовані на 17 інших об'єктах заповідника. За попередніми оцінками експертів, збитки після удару росіян по лаврі перевищили 500 мільйонів гривень, а повне відновлення історичного комплексу може тривати близько 2 років.
17: Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега і не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра.
4: Ми додам, що недільний випуск ТСН «Тижня» Алла Мазур проведе саме з Києво-Печерської лаври. Отже, крім головних новин, буде і про одну з найголовніших українських святинь. І про атаку, і про руйнування та відновлення. Випуск обіцяє бути дуже насиченим, тому не прогавте в неділю, 21 червня, о 20.00 ТСН «Тиждень». Ну, а поки що маємо дуже невтішну статистику. Понад 200 релігійних споруд в Україні зруйновані повністю і вже не підлягають відновленню. Це офіційні дані моніторингових місій. Російська армія б'є по українській спадщині абсолютно без розбору. Під ударами опиняються старовинні дерев'яні церкви, сучасні молитовні будинки та пам'ятки під захистом ЮНЕСКО. І нещодавня атака на Києво-Печерську лавру лише продовжила цю варварську стратегію ворога. Ми зібрали найбільш кричущі історії про плюндрування українських святинь. Подробиці далі від кореспондента ТСН Дмитра Святненка.
18: Вже все. Нема заворчих церкви вже.
19: На цих кадрах палає Георгіївська церква Бориспільської єпархії Української православної церкви Московського патріархату в селі Заворичі. Це під Києвом.
20: Пацани, не лізьте туди!
19: 7 березня 22-го року п'яні російські солдати вирішили позмагатися у лучності і заради розваги стріляли із гармат в купол храму.
18: Попали нам у церкву.
19: Це була суцільна дерев'яна церква, збудована ще у 1873 році. Вона пережила дві світові війни, репресії комуністів і стихійні лиха. Навалу від так званих освободітелів не пережила. А це згарище церкви Вознесіння Господнього в селі Лук'янівка на Київщині. Також дерев'яна і збудована наприкінці 19 століття. Вона вважалася рідкісним зразком українського дерев'яного зодчества аж до 25 березня 2022 року. Тоді російські військові розстріляли будівлю із танка. Попри пожежу, яка знищила дерев'яні конструкції, місцеві жителі змогли врятувати деякі ікони та інші реліквії. А це Вознесенська церква в селі Лукашівка, це вже на Чернігівщині. Точніше, те, що від неї залишилось, це цегляний храм, зведений на початку 20-го століття. У березні 22-го року окупанти перетворили пам'ятку архітектури на склад боєприпасів та штаб, а під час відступу підпалили. Менш ніж за 3 місяці релігійні громади цих церков перейдуть із Української православної церкви, тої, що Московського патріархату, у Православну церкву України.
21: Українська православна церква Московського патріархату давно перестала бути для них своєю. В цьому і є величезна проблема, так, і величезний моральний виклик, що священники в Україні, які підносять ім'я Московського патріарха як свого отця і господина.
19: У вересні 22-го московський патріарх Кирило записує до росіян звернення і благословляє їх вбивати українців. Подібні звернення будуть з'являтись і наступні роки. У 23-му російський синод назве війну в Україні священною.
22: Якщо у виконанні цього обов'язку людина гине, то вона безсумнівно здійснює діяння рівносильне жертві. Вона себе приносить у жертву за інших, і тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила.
19: А за рік, вже улітку 23-го, від російських обстрілів постраждали православні святині в Одесі та Слов'яногірську. В ніч на 23 липня пряме влучання ракетою в Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі. Храм зазнав колосальних руйнувань, а іконостас фактично знищено. Цю святиню заснували ще наприкінці 18 століття. У 36-му році минулого століття його вже підривали більшовики. Тоді одесити нічого не вдіяли проти сталінського терору. Відновили храм за кошти містян вже у незалежній Україні. З-під завалів дивом дістали Касперівську ікону Богоматері, покровительку міста. Святогірська лавра – православна святиня Донеччини, яку методично знищують росіяни. Із початком війни на Донбасі по храму періодично прилітала з боку Росії, але перших дійсно серйозних втрат монастир зазнав влітку 22-го. Тоді орки спалили Всіхсвятський скит – це був дерев'яний храм, освячений 100 років тому. Вранці 11 жовтня 23-го року снаряд пробив купол головного Успенського собору прямо під час служби. Від обстрілів Святогірської лаври росіяни перекинулись на обстріли Києво-Печерської лаври. Вперше вони влучили по святині в ніч на 24 січня 26-го року. Основного удару зазнав вхід до дальніх печер. Там тріснули стіни та обсипалась штукатурка. Також штукатурка посипалась в корпусі Анна-Зачатіївської церкви. Цього тижня перший безпілотник типу «Шахет» влітає на територію Києво-Печерської лаври.
23: Все, попали.
19: Спалахує пожежа в Свято-Успенському соборі. Це головний храм монастиря. Пожежа охоплює 800 квадратних метрів. Другий безпілотник пролітає над святиною і влучає в будівлю мистецького арсеналу. Пізніше його директорка Олеся Островська-Люта скаже, що шахет врізався в арсенал близько 5 ранку. А траєкторія дрону виявилась нестандартною. Він спершу влетів в Мазепинську вежу Іоанна Кушника, а потім від рикошети в дах арсеналу. Там вибухнув і спричинив пожежу. По гарячих слідах генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко припускає, що росіяни використали шахет із запалювальною сумішю.
0: Вони цілилися і влучили практично в центр Успенського собору. Практично вони били вівтарну частину Успенського собору в дах, який вони розуміли, що при пошкодженні і займанні даха шкода буде величезна.
19: Релігієзнавиця Людмила Філіпович каже, росіяни більше не сприймають єдиновірців за своїх. Так, під час обстрілу Києво-Печерської лаври там перебувало півсотні монахів Московського патріархату. Їх життя було під загрозою.
1: Вони там проживають, їх нема куди діти. Я думаю, що це, знаєте, таке ліберальне і гуманне ставлення нашої держави до тих людей, тому що дійсно вони вже старенькі, ну куди їх?
19: Щоправда, ці мешканці монастиря до порятунку святинь свого головного храму після російського удару не долучились.
1: З тих 50 монахів, це Кошкіна написала, лише тільки троє взялися там допомагати Православній Церкві України виносити реліквії, там начиння богослужбове, там якісь одежу, а всі решта 47 спокійно собі спали і думали, що це їх абсолютно не коснеться.
19: Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або знищили понад 740 релігійних споруд, 200 знищено повністю, більшість – це православні храми Московського патріархату. Жертвами ворожих атак стали щонайменше 67 священнослужителів, із них 15 священники УПЦ МП. Дмитро Святненко, Валерія Кобзар, Іван Павлович та Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
4: А тепер про ще один російський удар по культовому місцю. Люди, дотичні до кіно і телебачення, називають його лагідно «Довжик». Йдеться про столичну кіностудію імені Олександра Довженка. Цього року їй виповнюється 99 років. Під час минулої масованої атаки росіян вона суттєво постраждала. Дощенто вигорів костюмерний цех. Кіностудія попросила всіх небайдужих допомогти з прибиранням. Як все відбувалося і який об'єкт на території кіностудії прибирати так і не будуть. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак все розкаже.
2: На кіностудії імені Олександра Довженка позапланова толока. Російський удар наробив тут багато лиха.
3: У мене вихідний, я вільна. На кіностудії Довженка відвідую різні фестивалі концертні, тому Шулявка – це мій дім. Все просто.
2: Люди відгукнулися на прохання кіностудії допомогти прибрати наслідки російського удару в ніч проти понеділка. Для багатьох сьогоднішніх волонтерів кіностудія – це не просто ще одна локація ворожого удару.
24: Перше, займаюся, люблю кіно. По-друге, з друзями вже не раз, як волонтери, допомагали на завалах. Є час допомогти, чому би не скористатися цим. А зараз це ще й такий професійний, сімейний момент, тому що ну, я сам кіно займаюся, дівчина кіно займається.
2: Колишній військовий Роман Вареник теж допомагав на багатьох місцях прильотів. Чоловік визнає, нині менше людей готові волонтерити. Для тих, хто все ж приходить, така фізична робота стає часто психологічною розрядкою.
25: Коли я приходжу, допомагаю комусь іншому, і ще я вірю щиро в цю справу, мені просто стає легше і з'являється натхнення, знаєте. І тому люди більше зараз приходять з інших мотивів. Просто змінилась мотивація людська.
2: Якась, можливо, психологічна розрядка?
25: 100%. Трудотерапія, ну це ж база, які антидепресанти.
2: Відновлення після російської атаки розпочали з адміністративного корпусу кіностудії. Тут працює 80% її співробітників. А от від костюмерного цеху лишився хіба фундамент. Там вигоріли близько 100 тисяч костюмів із легендарних кінофільмів.
26: Захар Берхут, княгиня Ольги, Тіні забутих предків, Богдан Хмельницький, Мазепа.
2: Допомогти відновити кіностудію вже пообіцяли державна група компанії «Нафтогаз», а також підприємства, які орендують тут площі. Керівництво кіностудії сподівається і на допомогу небайдужих.
27: Вчора ми відкрили в благодійному фонді «Ветерани за сильну Україну», цей фонд відкрив для нас спеціальний рахунок для збору коштів, для приватних пожертв і для організацій.
2: Після масованої атаки на території комплексу немає жодної будівлі, у якій би вціліли всі вікна. Тож на найближчі тижні волонтерам вистачить роботи. Утім, деякі ділянки на кіностудії Довженка вирішили залишити такими, якими вони стали внаслідок російського удару. Пам'ятки історії, про які ми не просили. Під час терористичної атаки росіян паркан на території кіностудії вибило вибуховою хвилею з такою силою, що він обгорнув собою дерево. Його тут і залишать, як пам'ятку і нагадування про черговий російський теракт. Дмитро Фурдак та Михайло Путята, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
4: Перебувати за крок до смерті, втратити батьківщину, розпочати життя з нуля і бути вдячною Україні. Це історія режисерки Сахрі Карімі, яка в рідному Афганістані боролася за права жінок та рівність, але мусила втікати з країни, коли до влади там прийшов режим Талібану. Тоді 2021-го ТСН розповідала, як саме Україна врятувала режисерку від страти, евакуювавши її в Київ. Із моменту тих подій минуло вже 5 років, але Сахра Карімі досі із вдячністю згадує про нашу державу і приїжджає сюди навіть під час повномасштабної війни. Про те, як змінилося її життя, про особливий зв'язок з нашою країною і про дві найбільші мрії. Дивіться в спеціальному репортажі кореспондента ТСН Євгенія Гладуна вже в цьому випуску. На зміну невизначеності та примусу мають прийти передбачуваність і грошова мотивація. Вже тиждень тривають дискусії як на кухнях цивільних, так і в бліндажах військових. І в центрі уваги найрадикальніша реформа армії за всі роки незалежності. Міноборони твердить, беззаконня, бюрократичне пекло і корупційні ризики мають піти в минуле. Натомість військовим пропонують цифровізацію, чіткі терміни служби та гроші, яких українське військо ще ніколи не бачило. Чому всі ці зміни відбуваються саме зараз і що вони принесуть кожній українській родині, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук вивчала.
5: Безстрокова служба
6: 22-го року лише на почутті патріотизму і лише на почутті обов'язку, звичайно ж, їхати не можна.
5: Мобілізація, яка демотивує.
7: Людина повинна морально бути готовим, що цей час настане.
5: І система, яка заохочує корупцію.
8: Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання – а що буде далі?
5: Відповідь держави, на яку у війську чекали більше 4 років. 12 червня 2026-го. Запам'ятайте цю дату. Це початок відліку життя за новими правилами. Реформа, яку Міноборони характеризує як це не про зміну вивісок, це переосмислення зв'язку між солдатом і державою, коли армії потрібні зрозумілі правила, а суспільству довгоочікувана справедливість. Отже, з чого усе почалося? Військовий експерт Сергій Кузан каже, з аудиту, який одразу взялася проводити нова команда Федорова, і який показав, де саме система дала збій.
6: Це стосується і державних закупівель, це стосується і людей, це стосується проведення, знову ж таки, будь-яких процедур, тендерів, конкурсів і так далі. Саме управлінської ланки. Великі фінансові групи, вони мають своїх лобістів в державних кабінетах.
5: Далі були чистки і кадрів, і тих, хто мав доступ до закупівель. Звільнили усіх, хто не пройшов поліграф або відмовився проходити. І такі непопулярні рішення дозволили не лише знайти додаткові гроші, а й, зокрема, запропонувати українським військовослужбовцям чи не найбільші зарплати у світі. Про це міністр оборони заявив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.
8: Якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює.
5: Фундамент нової армії, за словами Федорова, це фіксований контракт. Для новачків 14 місяців, два з яких – базова військова підготовка. Для тих, хто вже на фронті – 10 місяців. Для ветеранів, які звільнилися під час воєнного стану, базово на півроку. Угоду можна підписати вже через додаток «Армія плюс». Стосується це всіх, хто безпосередньо залучений до бойових дій.
9: І загалом цілимось на те, щоб покращити морально-психологічний стан військових у підрозділі і забезпечити стабільність в цих підрозділах в рамках корпуса.
5: Чіткі терміни служби і грошове забезпечення за принципом «чим вищий ризик для життя, тим більше грошей» і за прозорим розрахунком в єдиній цифровій військовій екосистемі Mission Control. Але що про це думають самі військові?
7: Грошове забезпечення – це великий великий плюс. Конкретика з термінами служби – це також великий плюс. А людина розраховує, має, будує якесь майбутнє.
5: Вже в липні піхота на нулі буде отримувати до 300 тисяч гривень. Для штурмовиків це рекордні 460 тисяч гривень, плюс преміальні за бойові трофеї, як от 100 тисяч гривень за взяття окупантів у полон, чи 15 тисяч гривень за відеопідтвердження ліквідації ворога. За кожен день на позиції – плюс 10 тисяч гривень. За просування вперед – ще 40 тисяч гривень в день. Підвищені зарплати також отримують і командири. Їхній заробіток зросте із

0: Калькулятор бойових дій. Ті, хто пройшов найпекельніші бої, отримують право на звільнення в запас за пріоритетним указом президента вже наприкінці цього року. А ще, за планом, кожен день на передовій конвертуватиметься у тривалу гарантовану відстрочку від подальшої мобілізації.
1: Це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде. Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні.
0: Водночас держава йде на безпрецедентний компроміс із тими, хто самовільно залишив частину. А таких, за даними профільного міністра, понад 200 тисяч. Бійці ОСЗЧ, які мали конфлікти із командуванням, але хочуть повернутися через застосунок «Армія Плюс», можуть обрати іншу ефективну бригаду та стати у стрій без судів і тюремних строків. Але цей механізм діє виключно для тих, хто покинув частину до 12 червня. Нагадаю, це офіційна дата старту реформи. І на повернення є лише 100 днів – до 20 вересня. У такий спосіб в армії створюють конкурентний ринок бригад.
2: Коли в тебе є право на вибір, це полегшує психологічний стан майбутнього військовослужбовця.
0: Також через застосунок «Армія Плюс» з'явиться можливість переміщення раз на рік в межах сектору відповідальності корпусу.
3: Реформа, яка стартує найближчим часом по переведенням, почнеться з невеликого пілоту. Цей пілот ми зробимо на декількох корпусах. І це буде переміщення, автоматичне переміщення військовослужбовця в рамках невеличкої квоти для кожного підрозділу.
0: То коли побачимо перші результати реформи? На це запитання експерти відповідають. Вони вже є. Перерозподіл бюджетів і додаткові закупівлі дозволили вперше перегнати Росію за кількістю нальотів дронів, створити країні-агресорці дефіцит пального і навіть димове шоу у Москві. А ще деокупувати за травень більше територій, ніж ми втратили.
4: До кінця року ми вже на всіх ланках, починаючи від там технологічної, із забезпечення бригад, із підбору комплектування особовим складом, ми побачимо нову українську армію. То ми переходимо плавно до контрнаступальних дій.
0: Можливо, до перших результатів реформи можна віднести і реакцію партнерів. Європейці вже погодили безпрецедентне фінансування українського ВПК і просунулись в питанні створення антибалістики. А Трамп цього тижня навіть визнав воєнні успіхи Києва і погодився розглянути виробництво американської зброї за ліцензіями в Європі та Україні. Ірина Кондрачук, Софія Бокій, Андрій Хлуст та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: 2 місяці за ґратами такий запобіжний захід сьогодні обрав Печерський районний суд столиці колишньому військовополоненому, який в російській буцегарні знущався з інших українських бранців. Йдеться про 27-річного Дмитра Матющенка. Напередодні СБУ разом із ДБР та Офісом Генпрокурора повідомили йому про підозру в полон. Дмитро потрапив на початку повномасштабного вторгнення і пішов на співпрацю з ворогом. А саме погодився бути так званим завгоспом бараку, де тримали інших полонених. На них Матющенко за вказівками росіян здійснював психологічний тиск, погрожував насильством, примушував робити важкі фізичні вправи, як, наприклад, сотні присідань за раз. І після такого навантаження один з полонених помер. На обрання запобіжного заходу Матющенку прийшли кілька десятків тих, над ким він знущався. Рішення судді вони зустріли оплесками.
6: Застосувати до підозри Матющенка Дмитра Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16 серпня 2026 року. Посудовий розгляд завершено.
5: Завжди там, де найнебезпечніше, ювілей відзначає спецпідрозділ Нацполіції «Корт». 10 років тому його створювали для виконання найскладніших поліцейських операцій. Втім, сьогодні бійці роблять це не лише в тилу, а й на усіх ділянках фронту. А носити шеврон «Корду» – це особлива честь для кожного з бійців, переконався кореспондент СН Олександр Романюк. Він поспілкувався із тими, хто працює в спецпідрозділі із першого дня, із тими, хто пройшов найважчі операції.
7: Мінімум слів, рухи відточені до автоматизму. Бійці «Корду» відпрацьовують штурм приміщення. Такі тренування у бійців постійно, аби ідеально розуміти побратима, щось вдосконалити чи відшліфувати кожен рух. Бо під час спецоперацій права на помилку вже не буде.
8: Всі тренування побудовані саме на м'язовій пам'яті, як робота зі зброєю, як робота.

0: В дверному прийомі робота в приміщенні. І наші хлопці постійно відпрацьовують це на рівні злагодженості групи.
1: Коли штовхнеш двері, отягнешся і сформуєш дворучний хват і підійдеш до дверей.
2: Ярослав тренує кордівців, починаючи із першого набору. У 2015-му, згадує, у МВС вирішили зробити єдиний спецпідрозділ. Він мав займатися затриманням озброєних до зубів злочинців, звільненням заручників, силовою підтримкою поліції. Тож і бійці тут повинні були мати найвищий фах та уміння.
3: Ми відбирали хлопців, тестували по всій Україні. І почали запускати п'ятиденні курси виживання, почали запускати базовий курс підготовки.
2: У перший набір із майже 2000 охочих відібрали лише 37 людей. Сьогодні ж, каже Ярослав, кількість його учнів сягнула близько тисячі. На їхньому рахунку і гучні затримання, і зухвалі операції часто випускники стояли пліч-опліч зі своїм вчителем. Із повномасштабним вторгненням робота корду теж змінилася. Кожен боєць, по суті, повноцінний військовий, який періодично воює на передовій, а після цього несе поліцейську службу в мирних містах. Змінилась і підготовка. Кордівці стали мультиінструменталістами. Мінометні розрахунки, великокаліберна зброя і, звісно, дрони-перехоплювачі, ударні FPV, засоби РЕП – усе це нині є в арсеналі спецпідрозділу.
0: З початком повномасштабного вторгнення наші хлопці виконують різнотипні задачі, які навіть не входили, в принципі, до їхнього функціонального обов'язку, але війна заставила. Тому в цьому плані ми розвиваємося дуже швидко.
2: Вдосконалюватися, постійно вчитись і тренуватись – це не просто про вимоги, кажуть хлопці, це про збереження життя інших людей, свого чи побратима.
3: Інколи задачі бувають досить важкі. Це не про 5 хвилин якогось там штурму. Це може бути про декілька діб, там без нормального сну, без нормального харчування. Мороз, холод або дощ. Ситуації бувають різні, і хлопці за ці 10 років на собі відчули.
0: Що зараз вся логістика базована, в принципі, на ногах особового складу. Добирання до позиції, це все здійснюється за рахунок людських ресурсів, біороботів, грубо кажучи. Тому фізпідготовка в підрозділі – це на першому місці, в будь-яких умовах.
2: Донеччина, Харківщина, Херсонщина, Сумський чи Запорізький напрям – бійці корду нині працюють по усій лінії фронту. Побачити на очі можна переважно їхню дронову роботу, натомість чимало штурмових операцій залишаються поза кадром, і з міркувань безпеки про них не розповідають. На запитання про найяскравіші спогади із передової бійці переважно жартують.
0: Я близько познайомився з КАБом 250-м, коли шукали позиції.
2: Та, на жаль, визнають кордівці, не всі історії на війні закінчуються щасливо. Чимало бійців отримували поранення, деякі віддали своє життя. Навіть у Ярослава, якого учні називають сталевою людиною, виступають сльози на очах, коли про це згадує.
3: Коли гине боєць корду або отримує якісь поранення, я це також сприймаю як, можливо, якусь певну свою особисту поразку, тому що я розумію, що, можливо, десь не допрацювали, десь не навчили.
2: Зізнається, для нього і інших бійців шеврон корду – це не просто нашивка, це про довіру, братерство і впевненість, що поруч завжди буде побратим, який прикриє чи виручить. Будь-то чергове тренування, спецоперація у мирному місті або ж у найгарячішій точці фронту. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
4: Прощальний шкільний вальс у підземеллі. В Харкові тривають випускні. З огляду на безпеку, урочистості вже п'ятий рік поспіль відбуваються лише в укриттях. У місті цьогоріч 8 тисяч одинадцятикласників. Щоб у сховищі вмістилися всі, випускні вечори розтягнули на цілий тиждень. Більшість підлітків вчилися і закінчували школу дистанційно, тож сьогодні той рідкісний випадок, коли діти змогли зустрітися і побути разом. До того ж, війна розхилила харківських учнів по всьому світу, і щоб обійняти своїх однокласників і отримати атестат в рідному місті, декому довелось навіть здолати тисячі кілометрів.
5: Це дуже засмучує, що не так надовго все затрималось. Вже хочеться, щоб ми пішли в рідну школу і цей випускний пройшов саме там. Краще вже в укритті, чим зовсім ніяк.
6: У нас є однокласники, котрі приїхали з інших країн або з інших міст до Харкова, щоб побути з нами, відчути цю атмосферу і як-ніяк відмітити це свято для нас.
4: Без паспорта, без атестата і без іспитів в Україні стартувала вступна кампанія для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. З 1 червня при навчальних закладах розпочали роботу освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Хто ж може не складати національний мультипредметний тест і як змінилися правила вступу цьогоріч, кореспондентка ТСН Наталія Ткачук розкаже зараз.
7: Я вирішила вступати в Україні, бо це була, по-перше, моя мрія, і, я думаю, єдиний шлях взагалі реалізувати себе.
8: 19-річна Марта виїхала з Донецька до Києва минулоріч, коли росіяни окупували її рідне місто, лише відвідувала молодшу школу.
7: Ну, я з дитинства розуміла, що коли Донецьк опинився під окупацією, що я довго тут не притримаюсь. Це був як полон, як ментальний, так і фізичний. Навчання там було просто така сама промивка мізків, типу, як і там якась пропаганда.
8: По завершенню школи Марта вступила до одного з донецьких університетів на медичну спеціальність. Розповідає, провчилась там півтора семестри, але планувала, щойно досягне повноліття, одразу вийде. Так і зробила. Марта виїхала таємно, не попередивши навіть близьких.
7: Батькам я не розповідала про свої наміри, тримала це в секреті, і якби так і стало, що одного ранку, якби коли я мала йти в універ, я вже була за Донецьком на шляху до Києва.
8: Виїхати з окупованого Донецька Марті допомогли волонтери Helping to Live. Це одна із організацій, яка займається поверненням українців. Вони готують план виїзду, підказують безпечний маршрут і підтримують після прибуття. Контакти таких волонтерів та організацій зібрані на сайті Link3.
9: Збираємо туди всі корисні посилання для того, щоб, тому що він не заблокований на окупованих територіях. Тому важливо просто почати цей процес. Допоможемо і з виїздом, і з перетином кордону, і з вступною кампанією, і з місцем проживання.
8: Олександра Дворецька очолює організацію Bring Kids Back, яка була створена з ініціативи президента. За час роботи цієї платформи з 23-го року додому вдалося повернути більше 2 тисяч дітей та молоді. Розповідає, для таких громадян держава передбачила програму реінтеграції та фінансову підтримку.
9: Для дітей та молоді в віці 18 до 23 років також існує одноразова грошова виплата після переїзду у розмірі 50 тисяч гривень для того, щоб вони змогли купити якісь перші необхідні речі до того, як вони ще там отримують стипендію або інші види підтримки.
8: Для вступників з тимчасово окупованих територій в Україні діє спрощена процедура вступу. Такі абітурієнти можуть подавати документи без складання національного мультипредметного тесту. Але є умова – цим правом цьогоріч можуть скористатися лише ті, хто виїхав після 1 жовтня 2025 року.
10: Бо є дітки, які тікають з цих територій, виїжджають абсолютно без нічого. Вони користуються пільгами, відповідно, ми їх додаємо до єдиної державної електронної бази, реєструємо, вони вступають у межах квоти 2. Вони зазвичай всі вступають на бюджет.
8: Квота 2 – це окремі бюджетні місця для вступників з тимчасово окупованих і територій активних бойових дій. Вступ відбувається за окремим конкурсом, що дає більше шансів отримати бюджетне місце. З 1 червня при університетах запрацювали освітні центри Криму Україна та Донбас Україна. Вони супроводжують вступників на всіх етапах – від складання необхідних оцінювань до подачі документів і проходження співбесіди.
10: Житло обов'язково таким вступникам надається в наших гуртожитках і на період вступної кампанії ми їх розміщуємо, і надалі вони проживають за пільговими умовами. І держава гарантує їм соціальні виплати. Це можуть бути як виплати для ВПО, так і соціальні стипендії.
8: Частину вступних процесів можна пройти дистанційно, ще до виїзду. Існують також окремі дистанційні програми навчання. Але росіяни, кажуть, в Міністерстві освіти роблять усе можливе, аби заблокувати доступ до української освіти.
11: У зв'язку з тим, що обмеження і заборона на використання інтернет на тій території стають вже все більш і більш системним. І ми розуміємо, що в певний момент вони взагалі замкнуть свій інтернет, у них з'явився такий термін «суверенно». Інтернет, і тоді доступ до наших освітніх ресурсів може бути взагалі практично знищено.
8: Під час минулорічної вступної кампанії до українських вишів зарахували понад 9 тисяч абітурієнтів з прифронтових та тимчасово окупованих територій. Марта була однією із них. Зараз вона вже завершила перший курс Київського лінгвістичного університету, де вивчає японську філологію.
7: Я хочу об'єднати якось свої творчі наміри разом з знанням мов, типу, бо я володію англійською непогано і, типу, також там трохи деякими іншими мовами і просто дуже хочу доносити, я думаю, свою думку до людей і комунікувати.
8: Марта навчається на бюджеті, отримує стипендію і паралельно працює. Нещодавно з'їхала з гуртожитка на квартиру і каже, про свій переїзд на контрольовану Україною територію не шкодує.
7: Моя єдина мрія була це нарешті спробувати жити вільно.
8: Наталія Ткачук, Олексій Осавчук, Олексій Жиленко і Максим Осьмірко, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
4: Тиждень на демонтаж ретрансляторів для дронів на території Білорусі. Такий публічний дедлайн Олександр Лукашенко озвучив президент України. Відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський заявив, що скептично оцінює слова керманча Білорусі про небажання бути втягненим в війну. Нагадав, що на їхній території працюють ретранслятори, які коригують російські дронові атаки по нашій країні. Їх Україна вже знищувала в лютому і готова повторити ці дії, якщо Мінськ не зробить це сам. Також Зеленський переконаний, що Лукашенко може зупинити поставки нафтопродуктів російській армії. Нагадаємо, на початку тижня керманич Білорусі перепросив українського лідера за свої попередні різкі висловлювання і раптом запевнив, що ніяких військових дій з боку Білорусі, зокрема, з його боку, очікувати не слід.
12: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу. Тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна. Не треба зайві слова. У нього сьогодні, відповідно на його вишках, є ретранслятори, російські ретранслятори, білоруські, яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Саме населення. Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що, чому я кажу тиждень, тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди. Поранені діти. І якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: Ця заява Зеленського пролунала під час зустрічі з президентом Гондурасу. Це вперше за історію нашої незалежності лідер цієї центральноамериканської країни приїхав до України. Хоча дипломатичні відносини встановлено 24 роки тому. До перемоги президента Насрія Сфура на виборах цьогоріч Гондурас підтримував Росію на всіх майданчиках. Тепер він обіцяє свою підтримку і в ООН, і в Газі. Розпочав гість свій візит зі вшанування пам'яті полеглих українських воїнів, що президент назвав важливим жестом поваги до людей, які віддали життя за Україну. Далі президент підписали спільну декларацію. Гондурас зацікавлений в нашому досвіді цифровізації та дронових технологій, чим готовий ділитися Київ, зазначив глава держави. На полях цієї зустрічі Зеленський також заявив, що сподівається на відновлення переговорів про досягнення миру. Питання лише, в якому форматі це буде. Київ підтримує і двосторонні перемови, але в присутності партнерів зі США та Європи. Ну і нагадаю, що кілька годин тому з'явилися повідомлення про нові БПЛА над російською столицею. Йдеться про 300 безпілотників над Москвою. Дрони на мегаполіс заходять з різних напрямків, повідомляють моніторингові канали. Ворожі ЗМІ пишуть, що аеропорт Шереметьєво, зокрема, відправляє та приймає рейси із перебоями. Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. Вчора була наймасштабніша атака БПЛА на Москву. Місто затягнуло чорним густим димом, потім почалися нафтові опади. Яскраво палав нафтопереробний завод в Капотні, куди влучило кілька дронів. Із одного з резервуарів навіть вибухом зірвало такий велетенський люк. А все тому, що туди влетіла російська ракета ППО, яка намагалася збити бодай щось. І це добре видно на яскравих кадрах з місця подій.
13: О, ППО. Що ти мімо, О! Ох, блядь.
4: Ну і саме цей люкс спричинив черговий вибух народної творчості. В соцмережах він фігурує в десятках мемів. За допомогою штучного інтелекту українці вже наробили анімації, веселих кліпів з музикою, з піснями. Масштабній пожежі у Москві присвячують глузливі віршики. Один з найпопулярніших мемів – це алюзія з великою пожежею Москви під час наступу військ Наполеона. І хоча тоді французький імператор Москву не палив, це зробили самі росіяни, які втікали зі столиці, в мемах фігурує Володимир Зеленський. Якраз в наполеонівському трикутному капелюсі. Причому це реальний образ Зеленського. З часів його акторської кар'єри 2012 року він зіграв роль в комедії «Ржевський проти Наполеона». І от нині цей лук заграв, так би мовити, новими барвами. Ось такі сьогодні підсумки доби зібрала команда ТСН, а на сам кінець розповідь про відому кінорежисерку, яку врятувала Україна. Сахрі Карімі у 2021-му довелося втікати з рідного Афганістану, коли до влади там прийшов режим Талібану. Минуло 5 років, і Карімі з вдячністю згадує про Україну і навіть приїжджає сюди попри всі небезпеки повномасштабної війни. Чому? Розкаже спеціальний кореспондент ТСН Євгеній Гладун. Ну а після цього ведучі 1+1 Ната Островська, Максим Сухенко і велика дискусія вечора п'ятниці. Тож залишайтесь з нами, марафон «Єдині новини» триває.
14: Ми знайомимось із Сахрою Карімі на ганку студії 1+1. В Україні вона була вже багато разів, але завжди пригадує свій перший приїзд, коли наша країна, як сама вона каже, врятувала їй життя.
15: Я дуже багато працювала, 7 років. Кожного дня я працювала для рідної країни, аби показати людям, що кіно важливе. Але раптом все пішло шкереберть. І навіщо ми тоді боролися? За що?
14: Це інтерв'ю моя колега Яна Слісарчук записувала саме 5 років тому, коли Сахру разом із родиною вивезли на одному із евакуаційних рейсів із Кабулу, після того, як США вивели війська із Афганістану. Зараз вона точно знає, що відчувають мільйони українців, які втратили свої домівки. І визнає, її народові є чому повчитися в українців.
15: Український народ не здається, а вони дуже люблять свою країну і хочуть уберегти її від впливу Росії. Я й сама багато в чому вчуся у своїх українських друзів.
14: Напередодні нашої зустрічі Сахра була на сході України. Каже, хотіла побувати у зоні бойових дій і поспілкуватися із українськими бійцями.
15: Ми вчора були на фронті, відвідували солдатів. Вони дуже мужньо боронять вашу країну.
14: Сахра Карімі – відома режисерка із Афганістану. Вона – перша жінка-керівниця державної кінокомпанії «Афганфільм», а ще єдина жінка в історії своєї країни, яка має науковий ступінь доктора кіновиробництва. Серед її найвідоміших робіт – картина «Афганські жінки за кермом», яка розповідає історію перших жінок в Афганістані, які отримали водійські права. І лише ця робота Сахрі отримала близько 20 нагород на великих міжнародних кінофестивалях. А ці кадри свого часу облетіли увесь світ. Люди, які чіпляються за колеса літаків, навіть попри те, що злітна смуга уже давно вкрита тілами тих, хто не втримався. Це Афганістан, 2021 рік. В країні до влади знову приходить Талібан. Сахра розповідає, застала обидва приходи Талібану. І коли була ще дитиною, і вже коли стала відомою і успішною режисеркою та сценаристкою.
15: Першого разу Талібан воював за свою ідеологію, а зараз вони використовують релігію як політичну зброю. Вони стирають мови меншин, вірування меншин і вбивають протестувальників. Вони кидають жінок за грати та гвалтують їх. Вони використовують медіа для пропаганди. 2 дні тому під час протестів проти затримання жінок вони вбили одну з них прямо на очах людей.
14: Вона завжди мріяла, аби Афганістан був цивілізованою країною, де усі мають рівні права. Сахра отримала європейську освіту, але після навчання у Словаччині повернулася на батьківщину, аби розвивати місцеве кіно. День своєї втечі із Кабулу, у який заходили бойовики Талібану, досі пам'ятає похвилинно.
15: Для мене це був абсолютно звичайний день. Я пішла в банк, щоб зняти гроші. Мене не було в жодних списках евакуації, але мені зателефонувала моя продюсерка зі Словаччини і сказала, що українці зараз проводять евакуаційний рейс, щоб вивезти багато людей, і дала мені контактний номер телефону. Талібан забрав у мене все, навіть мій будинок вони зараз відібрали собі. Моя найближча родина виїхала, але деякі родичі все ще там. Я сказала, щоб вони не говорили з зайвого і не казали, що мають якийсь зв'язок зі мною, інакше Талібан не дасть їм жити.
14: Одна із локацій, де ми спілкуємось, це Довженко-центр. Сахра хотіла тут побувати, адже, каже, досліджувала історію українського кінематографу в університеті і навіть надихалася деякими картинами. Ми зараз знаходимося у центрі імені Довженка. Це один із найкращих українських режисерів.
15: Не лише України, а й світу. Дуже люблю його фільми.
14: Ви вчилися кінематографу у Словаччині, тому вільно говорите словацькою. А ця мова дуже схожа на українську. Тому, можливо, ви знаєте якісь українські слова?
16: Yes, yes, of course. Добрий день. Добрий рано. Дякую.
14: А розмовну українську розумієте?
15: Я говорю словацькою, тому якщо я зосереджуся, можу розуміти українську. Наприклад, ми ходили у гості до мого друга, і його батьки розмовляли між собою, і я все розуміла.
14: Тобто у вас є певний чіткод. Люди можуть навіть не знати, що ви їх розумієте.
15: Так, це небезпечно. Якщо вони скажуть щось про мене, я зрозумію. Я знала про Україну, знала історію, знала фільми українських режисерів, таких як Довженко і Параджанов, але ніколи не було настільки тісного зв'язку, щоб взяти і приїхати сюди у розпал війни. Навіть зараз Україна – це місце, де я взагалі не думаю про небезпеку чи війну.
14: Боротьба проти Талібану для неї вже давно стала особистою. За словами Сахрі, вона перебуває у списках цілей на ліквідацію для агентів режиму. Тому навіть у Європі чи Штатах не відчуває себе у безпеці на всі 100%. Однак каже, попри життя у постійному страху, продовжує протистояти режиму, який вкрав у неї батьківщину.
15: Якщо виникне потреба у військовій операції проти Талібану, я особисто візьму зброю і піду, розумієте? Я маю на увазі, коли я кажу повстання, це означає, що люди крок за кроком зі своїх домівок, з різних куточків Афганістану мають підніматися. Вони мають виходити на вулиці. Вони не повинні ходити до мечетей, не повинні слухати Талібан, не повинні їм підкорятися.
14: На запитання про те, що може найбільше здивувати людину, яка сьогодні приїде в Афганістан і побачить нову реальність країни, Сахра сходу називає кілька речей. Серед них – повна відсутність жінок на вулицях і тотальна пропаганда в усіх сферах життя.
15: Якщо ви поїдете як незалежний журналіст, вони вас не пустять. Ви не можете вільно говорити, не можете просто так показати погану сторону Талібану. Є багато іноземців, які за гроші приїжджають і говорять щось хороше про талібів і відбілюють їх. Це жахливо, це все одно, що відбілювати Росію.
14: Про Росію Сахра згадує не випадково. Саме країна-агресор після подій 21-го року першою офіційно визнала легітимність Талібану. Режисерка каже, вкотре переконалася, Росія як держава – це її особистий ворог. Вперше зрозуміла це ще 4 роки тому, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. І ось як вона згадує ніч на 24 лютого 22-го року.
15: Я була у Лондоні. Я чомусь прокинулася о 4-й годині ранку. Просто відчула, що щось відбувається, але не знала, що. Тож я відкрила новини і побачила заголовки про те, що в Україні почалася повномасштабна війна. Відчула абсолютно те саме відчуття і той самий стрес, який я пережила, коли прийшов Талібан у мою країну. Я перебронювала свій квиток і полетіла із Лондона до Словаччини. Сіла на поїзд, приїхала на українсько-словацький кордон і благала українських прикордонників. Ну, будь ласка, впустіть мене всередину. А він каже, ні, все почалося, вам не дозволено. Потім я попросила друзів вивезти мою сім'ю у безпечні місця. А ми там намагалися допомагати біженцям, які прибували з України.
14: Зараз вона досі живе у Європі, пише сценарії і викладає в одному із американських університетів. Що ж до творчості, то за останні роки після пережитих подій її стилістика та мета змінилися. І понад усе вона хоче нагадувати світові про ситуацію у своїй країні. Тому вже у наступному році планує почати зйомки фільму, який називає найважливішим проєктом свого життя.
15: Фільм «Втеча з Кабула» – це фільм про мою власну історію. Про те, як я покинула Афганістан і як Україна допомогла мені вибратися із Афганістану у 2021-му. Ми зараз уже майже завершуємо підготовчий етап. Сподіваюся, що в Україні теж покажуть цей фільм. Для мене це буде дуже символічно. Талібан для мене – це те саме, що Росія є для вас, а тепер вони ще й друзі. Я використовую усі свої майданчики, все, що в моїх силах, аби боротися проти Талібану, закликати світ не визнавати Талібан. І я вірю, що одного дня ми побачимо перемогу України та падіння Талібану. Це дві мої мрії.
14: Євгеній Гладун, Олексій Осадчук, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
19: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
20: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
21: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
17: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за свою країну.
22: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи. Командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
23: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
21: 225-й зенітний ракетний полк.
24: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: за свою країну.
1: Михайло Федоров, міністр оборони України, вітаємо вас на нашій студії. Дякуємо дуже, що знайшли час завітати до студії ТСН. Це фактично ваше перше таке повноформатне інтерв'ю на посаді міністра оборони. Накопичилось багато тем для розмови, багато запитань. І головною подією цього літа, поки що, це, звісно, старт трансформації Сил оборони, проєкт, якого чекали, ну, мабуть, десь 23-го року, коли почались накопичуватись питання і складнощі, і проблеми з мобілізацією, з демобілізацією. Тому головний фокус уваги нашої розмови буде саме про цей проєкт, про запуск, власне, трансформації Сил оборони. Але оскільки ви на посаді вже 5 місяців – це такий термін, коли вже, знаєте, такий стартовий кредит довіри, він вичерпується, і вже можна ставити питання по тих діях, які були зроблені вами на посаді. Тому я думаю, що і про це теж буде цікаво почути глядачам і обговорити з вами.
2: Добре.
1: На початку вашої каденції на посаді міністра під час виступу в парламенті перед власним призначенням ви серед своєї промови зазначили наступне. Перше завдання – аудит фінансів. Зрозуміти, як в цьому році функціонувати. Не хочу бути популістом, а хочу бути реалістом. Міністерство оборони потрапляє в мої руки з мінус 300 мільярдів, 2 мільйонами українців у розшуку та 200 тисячами в СЗЧ. Нам потрібно зробити домашню роботу, щоб рухатися далі. Проведено було цей аудит, і ну, цифри насправді такі були, прямі, відверті і трошки шокуючі, да, для українців. Чи зроблено цей аудит, що він показав, і ну, далі вже по цифрам будемо говорити впродовж розмови.
2: Да, дякую за ваше питання. Дуже важливо сказати, що ми прийшли з певною візією, як потрібно перехопити ініціативу на полі бою, в небі, як виснажити економіку ворога для того, щоб ворог не міг фінансувати війну. І по факту з першого дня роботи на посаді ми почали реалізовувати цю візію разом з Генеральним штабом, з Главкомом. Ця візія була погоджена на моменті, коли президент зробив мені пропозицію очолити Міністерство оборони. І ми почали реалізовувати цей план. І, звичайно, що для його реалізації, він у нас звучить як англійською Air Land Economy, або українською це небо, земля, економіка. Тобто максимально захистити небо, зупинити просування ворога на полі бою і виснажити економіку ворога. З самого початку нам потрібно було розрахувати ресурси, які нам потрібні для того, щоб перехопити цю ініціативу. Бо сьогодні ми бачимо, що там травень став рекордним місяцем, ми деокупували на 100 квадратних кілометрів більше, ніж Росія окупувала. У нас там максимальна middle strike кампанія відбувається, перерізана логістика у росіян. Ми бачимо і на півдні, і на сході України. У нас виріс конверсія відсоток перехоплення і крилатих ракет, і шахедів. І багато-багато чого ми сьогодні будемо ще про це говорити відбулося. І це тут в рамках візії, з якої ми прийшли, і яку ми реалізовуємо спільно з усіма силами оборони для того, щоб досягнути цих результатів. І, звичайно, ми почали з аудиту, де знайти ресурси на реалізацію цього плану, чого нам не вистачає. Ми зробили аудит по багатьом напрямкам. У нас є там три ключові фундаментальні такі стовпи, на яких все будується. Це робити і приймати рішення на основі даних, це будувати він-він відносини з нашими партнерами, тобто робити так, щоб у нас було достатньо ресурсів для реалізації планів, а ми давали цінність якусь нашим партнерам, як, наприклад, дані або досвід, який ми отримуємо, і перемагати ворога в кожному технологічному циклі. Так ось, приймати рішення на основі даних – це є філософія аудиту, яку ми провели. Ми розібралися з усіма фінансовими показниками, як витрачаються гроші, де можна оптимізувати витрати. Ми розробили 160 критеріїв і зробили аудит всіх бригад, які є сьогодні в Збройних силах оборони. Ми розібралися з воронкою, як відбувається мобілізація. Звичайно, ми почали, увага, це дуже важливо, боротися за кожну втрату на полі бою. Ми почали збирати поіменний список всіх, хто загинув або безвісті зник кожного дня, і яка була причина. Тобто там від артилерії, наприклад, піхота заходила або виходила з позиції, приліт кабу, або якась, або якесь інше джерело, або загроза, яка відбулася.
1: А чому це Міноборони займається, а не Генштаб, не там сухопутні війська, інші роди військ?
2: Ми це робимо спільно з Генеральним штабом і з усіма силами оборони, але Міністерство оборони повинно формувати полісті правила гри, туди, куди ми рухаємося. І це неможливо зробити, якщо в тебе немає якісних даних для прийняття правильних рішень. І цей аудит, наприклад, призвів до того, ми сьогодні будемо з вами говорити перший етап трансформації сил оборони, де ми будемо для деяких категорій військовослужбовців, певних посад, збільшувати заробітну плату. Цього б неможливо було зробити без цього аудиту. Тому що Міністерство оборони не отримало додаткових коштів, навіть порівнюючи з минулим роком. Тобто вся початок цієї трансформації відбувається за рахунок аудиту і оптимізації, який був проведений всередині Міністерства оборони. Колосальна сума буде зекономлена завдяки тому, що ми просто почали бити корупціонерів і боротися з корупцією всередині Міністерства оборони і переводити все на тендери, на прозорі правила гри. Тільки останній приклад, ми завдяки тому, що запустили конкурс-тендер на артилерію довгу 155-го калібру, яка летить на більше ніж 30 кілометрів, ми зекономили від 16 до 20% на закупівлях. Одна з компаній знизила ціну на кожному снаряді на $1000 на кожному снаряді. І ось всі ці зміни, вони дозволяють на сьогоднішній момент робити речі, які не робилися до цього. Ще один, якщо вибачте, приведу приклад. За останні 4, ну вже 5 місяців ми законтрактували дронів набагато більше, ніж за увесь минулий рік. І це ми не отримали ще європейський кредит, не отримали додаткових коштів. Звичайно, ми там витрачали гроші, наближали з кінця року, але це також і завдяки цим тендерам і аудиту.
1: Ну, ми бачимо, як росіяни виють в своїх чатах про кількість дронів у Сил оборони України. Це найкраще підтвердження вашим словам. 300 мільярдів мінуса, на які ви зайшли на посаду. Що зараз з бюджетом Міноборони? Тому що парламент нещодавно прийняв додаткове фінансування на більш ніж 1.5 трильйона. Сумарно більше 4 трильйонів гривень вже закладено бюджетом, але закласти і виконати це різні речі. Наскільки на сьогоднішній день виконані бюджети Міноборони, якими коштами ви оперуєте і головні статті витрат?
2: Зараз буде частина з цих 300 мільярдів різниці, десь половина буде на Сили оборони додана змінами до бюджету. І плюс інші зміни до бюджету робилися під європейський кредит, який ми почнемо отримувати, я сподіваюся, з кінця червня, початку липня. Але ті гроші, які ми почали вже, наприклад, наближати в лютому місяці і використовувати, інвестувати для того, щоб зараз перехопити ініціативу на полі бою, і це потрібно було приймати це рішення у лютому місяці. Так би ми просто чекали зараз червня, липня, і у нас би не було цієї ініціативи. То європейський кредит почне якраз повертати цей першими траншами ці суми, які ми вже витрачали, наближаючи власні кошти Міністерства оборони. Тому, по факту, буде часткова компенсація різниці з минулим роком і плюс підготовка спеціального фонду під отримання європейського кредиту. Європейський кредит, він буде розрахований на українські дрони в першу чергу, на українські ракети, на дальню артилерію і в тому числі, наприклад, такі міжнародні проекти, як фінансування Гріпенів, це літаки, які ми будемо купувати у Швеції. І це програма Pearl, це програма, завдяки котрій ми отримуємо протибалістичні ракети.
1: Сьогодні є конкретний дефіцит і нестача коштів там на рахунках Міноборони на якісь поточні закупівлі, враховуючи, що ми довго чекали прийняття рішення європейцями цих коштів. Досі не зовсім зрозуміла механіка їх використання. Десь вони хочуть, щоб кошти залишались в них і закуповували щось те, що виробляють вони, а нам потрібно трошки інше. Ну, тобто, гроші наче є, але дотягнутися до них складно.
2: От я вам дуже дякую за це питання, насправді, бо більшість людей і не розуміють усю складність отримання європейського кредиту. Я коли спілкуюся з партнерами щодо цих грошей, я кажу, що наша задача, щоб ці гроші допомогли виграти Україні, а не Росії. Тому давайте більш швидше рухатися, менш бюрократичніше. На сьогоднішній момент, поки ми бачимо, що нам вдасться закрити цей фінансовий рік нормально, тобто ми розуміємо, де ми зможемо збалансувати бюджет, звідки додати бюджет. Точно будуть ще зміни бюджету наприкінці року. І все необхідне буде додано, джерела зрозумілі. Тобто, звичайно, що оборона є пріоритетом, і всі кошти необхідні для виконання всіх задач, вони будуть на рахунку, всі зарплати будуть виплачені, будуть закуплена вся зброя, яка необхідна. Тобто, наша задача продовжувати утримувати ініціативу на полі бою. У нас зараз є вікно можливостей завдяки відсутності Старлінку у росіян, і це там окрема важлива перемога нашої команди за цей час. По-друге, це кампанія, яка сьогодні відбувається мідл-страйками, і Сили оборони показують дуже серйозний результат. Це насичення дронами на оптоволокні, це збільшення розвідувальних дронів, НРК рекордна кількість зараз закуплена, перехоплювачів. Тобто, завдяки правильним закупівлям і конкурентним закупівлям, а ми змінили багато процедур щодо закупівель, по факту ми формуємо інше поле бою, тому що інші поставки, збільшується якість дронів і формується інша реальність на полі бою. Але росіяни, як показують попередні роки, вони адаптуються і намагаються перехопити ініціативу. Зараз, от, там, найближчі 6 місяців точно у нас буде перевага. Росія тільки буде, от, як сьогодні ми записуємо інтерв'ю, напередодні Росія ударила 30 ракетами балістичними по Києву. Ось це на все на що здати на сьогодні Путін. Просто бити по центру міста балістичними ракетами, розуміючи, що це майже практично єдине питання, яке поки що ми не можемо самостійно закрити, а нам необхідна допомога американців, і ця програма «Пёрл», яка фінансується європейцями, дозволяє отримувати кількість певну ракет на місяць. Але це якась вже агонія і нерви Путіна намагатися бити центр міста, вбиваючи цивільних. Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою. Це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск. І він його продовжує чинити, накопичуючи 2-3 тижні все, що він може накопичити. Це ми бачимо його максимум, який він може на сьогоднішній момент досягнути. А наша задача далі – перехоплювати ініціативу, наносити удари, робити це системно, розбудовувати, робити корпусну реформу, розвиваючи наші бригади, роблячи фундаментальні реформи, які дають результат на полі бою.
1: На чому стратегічно зосереджено Міністерство оборони, окрім тих речей, які ви зараз озвучили, там реформа закупівель, розширення, там нанесення і мідл-страйків, і діп-страйків? В інформаційному просторі у деяких експертів складається враження, що команда Федорова заточена на дрони. Дрони. І що, мовляв, там інші напрямки можуть бути поза увагою. А чи займається Міноборони розвитком, наприклад, фронтової авіації, да, пошуку коштів на гелікоптери, на фронтову, на літаки, які дуже потрібні нашим військовим, які на рівні корпусу кажуть, що ми на такому рівні, що нам потрібна вже так, авіація, ну, наближена до формату росіян, тому що без прикриття з неба рухатись нам дуже важко. Нанесення там оперативних ударів там на оперативну глибину там на 150-200 кілометрів тими засобами, які будуть в розпорядженні корпусів і бригад. Цим Міністерство оборони займається?
2: А насправді багато міфів народжується із-за того, що в мене, знаєте, там не вистачає часу давати такі розгорнуті інтерв'ю. І не завжди хочеться щось підказувати ворогу, нашу стратегію дії. Але насправді, от я там не маю більшого лобіста 155-го калібру артилерії Extended Range, воно має назву 30 плюс кілометрів, тобто високої дальності. Я цим займаюся щодня, спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, шукаючи ресурси, проводимо тендери для того, щоб закуповувати, знаходити, інвестувати в цей напрямок. Тому що сьогодні коротка артилерія вже не дає результату на полі бою, тобто ситуація змінилася, кілзона розширена. Наша артилерія, якщо коротка дія, там 12, 14, 18 кілометрів, відразу ризик знищення від ворожих дронів, тому потрібно відводити артилерію. Для цього дальньої дії потрібні снаряди. Ці снаряди потрібно перефокусувати все українське виробництво і наших партнерів на снаряди дальньої дії. Є чеська ініціатива, яка фінансується напрямок. думок. Я там щодня дивлюся в дашборд, скільки пострілів ми робимо артилерії, якої артилерії, скільки вражаємо ворога. У нас ці дані ці всі є, відцифровані. Тобто, і кожен проєкт і домен, який ви назвали, я можу привести 3-5 проєктів, які були реалізовані за останні кілька місяців. Наприклад, якщо ми говоримо про гелікоптери, там збільшено виробництво певних компонентів для того, щоб відновлювати швидше гелікоптери, або збільшені закупки цих компонентів. Відбувається переобладнання гелікоптерів для того, щоб вони збивали більше шахедів. Це і підключення там інтернету, і використання радару для цього, завдяки інтернету, для того, щоб наближатися правильно до дрону, потім його вражати. Це там оптика спеціальна, тобто, а це потребує спеціально нормативно-правових актів, переобладнання гелікоптера, закуплення обладнання, пошук дефіцитного обладнання і так далі. Це відкриття ринку для того, щоб цивільні могли літати на літаках і гелікоптерах і знищувати. Навіть таке ми робили.
1: Починається паперова армія.
2: Так, бюрократична, але ми змінюємо правила гри. В цьому робота полягає міністерства. Про літаки, наприклад, говоримо. Там також я багато часу інвестую в те, щоб доки, де ремонтують F-16, там постійно потрібно проходити такий технічний осмотр, огляд. То розширення цих доків, пошук фінансування для того, щоб у нас в ресурсі постійно були F-16. Останній приклад, це там десятки, майже сотню ракет для F-16 ми отримували просто в реактивному режимі від Канади через Брюссель, де ми з міністром оборони Бельгії вночі просто на телефоні, він особисто поїхав, знайшов літак, щоб відправити нам, підготуватися до атаки. І ми бачимо, що остання атака 100% знищення крилатих ракет. Ось такий темп роботи і рішень, які постійно приймаються, і по всім напрямкам. Тому ми не тільки про дрони. Звичайно, що ми сьогодні дронами всі сили оборони знищують 90%+ ворога. Але ми говоримо все-таки про оркестр зброї на полі бою, про використання артилерії, літаків, кабів, і реактивної артилерії, засобів враження. Тобто про ракетне озброєння. І ми намагаємося розвивати все комплексно для того, щоб на доктринальному рівні перемагати постійно росіян.
1: Тут кількох годин не вистачить для того, щоб про все поговорити, бо хочеться і про каби розпитати, і про розвиток авіації, і про все. Да? Але в фокусі уваги трансформація сил оборони, давайте переходити до неї, тому що це реформа, яка дійсно почала назрівати чи наприкінці 22-го року, в 23-му, і з кожним роком потреба щось змінювати в підходах, в забезпеченні, в мобілізації, в демобілізації, в формуванні справедливості для військових, воно давно назріло і перезріло. І нарешті Міноборони, уряд, президент виходять з проектом, який називається «Трансформація сил оборони». Різні вже за ці дні, поки от від презентації до нашої розмови, вже багато інтерпретацій, критика пішла, вже розбір деталей. Давайте від першого джерела, фактично від людини, яка представляє цю всю команду і уряду, і команду президента, про що цей проект, які сенси в нього закладались і хто над ним працював?
2: Так, дійсно, питання вже назріло, м'яко кажучи, і потрібна справедливість, світ в кінці тунеля для наших військових, які деякі вже там 4 роки і пішов 5-й рік знаходяться на полі бою, а деякі більше років, із 14-го року у нас велика кількість військовослужбовців, не тільки з початку повномасштабного вторгнення. Тобто є питання заробітної плати, є питання, і багато-багато питань назбиралося за цей час. Є ще окреме питання – це процес мобілізації, який сьогодні відбувається. Ми бачимо багато різної інформації про те, як працює ТЦК, наскільки в суспільстві є певне обурення. З одного боку, нам потрібно посилювати поле бою і зупиняти ворога, і знищувати ворога. З іншого боку, ми бачимо десь силову мобілізацію, і це справедливе обурення викликає у населення. І от ми потрапили в всю цю ситуацію. Знаєте, це як робити операцію на серці, коли не в тебе не вистачає обладнання, а ще немає світла і немає правильних ін'єкцій. І тобі потрібно це робити для того, щоб серце не зупинилося.
1: І, в принципі, ти ніколи не мріяв стати хірургом.
2: Так, да? Це м'яко кажучи, не мріяв, точно. Тобі потрібно це робити. Тому складностей насправді дуже багато, і ми підійшли до цього фундаментально. Тобто, звичайно, що легше всього було сказати, там ТЦК погані, там все сухопутні війська роблять не так, поліція робить не так, давайте ось не будемо цього робити.
1: Але на цьому деякі політики кар'єру вже будують.
2: Деякі політики будують цю кар'єру, але вони не розуміють, що вони можуть потім вже жити не в Україні. Так, і коротше, я не хочу нікого критикувати, але це дуже небезпечна риторика. У деяких політиків виникає на цьому напрямку. Їм потрібно більше їздити на фронт, їм потрібно більше спілкуватися з піхотинцями. Я спілкуюся з піхотинцями, зустрічаюся, коли вони виходять з позицій, і я спілкуюся з командирами, і багато з ними працюю. І ось цим політикам потрібно частіше це робити, для того, щоб вони працювали на військо, а не на популізм. Так от, нам потрібно зробити трансформацію таким чином, щоб ми вирішили цю питання, яка назріла в суспільстві. Тому що єдність українського суспільства – це те, що Путін не розуміє, він цього не зрозумів. У 22-му році зробив велику помилку, що зробив повномасштабне вторгнення. Він не зрозумів, що українці, об'єднавшись, можуть зупинити і там другу армію світу. І нам потрібно цю єдність зберегти. Тому нам потрібно вирішити цю кризу. Для цього нам потрібно, щоб наше військо не постраждало. І воно було боєздатне. У нас повинна бути мотивована піхота, мотивовані штурмовики. У нас повинні приходити люди в армію і заміняти тих, хто вже там знаходиться 4 роки, а може і більше років, як ми з вами говорили. І тому ми почали трансформацію саме з корення проблеми. Як залучити більше людей, які будуть вмотивовані, будуть мати стимули для того, щоб штурмувати ворога, для того, щоб знаходитись на першій лінії. Це ж найбільше всього боїться суспільство, яке не стикалося з армією. А як все там побудовано? А чи довго я зможу прослужити? А чи, не знаю, не станеться зі мною щось через кілька днів і так далі. І тому, коли ми закриємо це питання, набагато легше буде запускати контрактну армію, вирішувати інші питання. І тому ми запропонували найбільші в світі заробітні плати для піхотинців і штурмовиків. Тому що, спілкуючись з ними, я зрозумів, що вони повинні заробляти набагато більше. І на сьогоднішній момент ми робимо там середня заробітна плата буде 300 тисяч гривень у піхотинців. У штурмовиків вона буде більша, але максимум зможуть отримати 460 тисяч гривень. Це практично трошки більше, ніж 10 тисяч доларів. 7 для штурмовиків і 7 тисяч для піхотинців.
1: Ми про зарплати далі будемо говорити.
2: Добре, і це перший етап, але ми бачимо зараз, що велика кількість іноземців приїжджає в Україну, щоб воювати, тому що це заробітна плата сьогоднішня вже їх залучає. Якщо ми говоримо про збільшення, то це буде також ще більше залучення іноземців. І тоді вони зможуть посилити нашу першу лінію, вони зможуть посилити штурмові підрозділи. А коли ми говоримо про те, як працювати з мобілізацією, нам потрібно розуміти, яка воронка мобілізації, що відбувається з людьми, коли вони мобілізовані, хто, скільки з них йде в СЗЧ, скільки з них обмежено придатних. І нам потрібно, і чому люди йдуть в СЗЧ. І тому ми відразу запропонували впровадити механізм переведення. Він максимально автоматизований і спрощений, тому що ми побачили кореляцію. Чим більше відмовлень по переведенню, тим більше зростає СЗЧ. І тоді виникає питання, якщо у нас 200 плюс тисяч СЗЧ, і почати повертати людей з СЗЧ, то нам тоді, можливо, на деякі позиції, посади менше потрібно буде людей. І тоді ми запропонували механізм, як повертати людей в СЗЧ без батальйонів резерву, а відразу в топові підрозділи на полі бою. І запропонували новий механізм. Там же з'явився Mission Control, це проект, який нам дозволить розуміти, а скільки конкретно людина знаходиться на першій лінії. А скільки логістичних операцій було проведено для цієї людини? І це ще один плюс-проект. А тоді виникає питання, якщо ми робимо заробітні плати для піхоти на першій лінії 7-10 тисяч доларів, питання командирів. Я командир керує, в мене в бригаді 4 тисячі людей або 5 тисяч людей. Я не можу отримувати 50 тисяч гривень. коли там піхотинець більше отримує, звичайно, що в нього ризик більший. Але від мене залежить, скільки піхоти буде на першій лінії. Від мого лідерства, від того, як я будую систему. І тому ми радикально збільшуємо заробітні плати для командирів і для штабів, які планують операції. Вони повинні бути мотивовані, вони повинні заробляти нормальні гроші. Для командирів корпусів, бригад, батальйонів, їхніх штабів. І роблячи це, в тебе виникає питання, а що робити з тими військовими, які виконують функцію забезпечення, які отримують 20 тисяч гривень, і які потім вони можуть підробляти. Я знаю багато таких військових, які приходиться підробляти, бо в них є кілька дітей, в них є дружина, в них є родина, є батьки, і вони таксують після роботи. Ну, це певне приниження, що військовослужбовець вимушений після цього ще працювати. Тому те, на що ми змогли знайти, знову ж таки, внутрішнього ресурсу завдяки цьому аудиту і оптимізації, це плюс 10 тисяч гривень заробітної плати до грошового забезпечення, надбавка додаткова для тих, хто виконує функції забезпечення, для логістів, для тих, хто займається зв'язком, для тим, хто виконує, не знаю, там пише програмний код в армії, тобто для людей, які працюють в забезпеченні для того, щоб у нас був стабільний
1: тилові посади.
2: Стабільний фронт. А паралельно ми вводимо, наприклад, для того, щоб піхота могла більше заробляти там за полоненого 100 тисяч гривень за кожного полоненого. Нам потрібен обмінний фонд для того, щоб повертати наших хлопців з полону. Окремо за знищення ворога, за фіксацію на камері. У нас є по дронам програма окрема, тепер і для піхоти. Є відеопідтвердження, додаткові 15 тисяч гривень. Тому це перший крок, він досить системний, але тут важливо, що сказати. Коли ми вводимо ще певні терміни служби для всіх військовослужбовців. І це, напевно, ми хотіли почати тільки з того, що я описав, але потім все-таки в дискусіях із президентом

0: логіку, з якою ми діємо. Тому що це важливо. Ми не можемо відразу зробити настільки багато проблем накопичилося, що ми не можемо відразу вирішити всі проблеми для всіх категорій військовослужбовців. Але ми робимо тільки перші кроки. Те, що нам зараз вдається це робити, цього б не відбулося, якби особисто президент цим не займався, тому що нам прийшлося багато бар'єрів для цього вибити просто. Тому це якесь там певне диво, що нам вдалося на цьому етапі вже це зробити. Але це тільки початок, ми обов'язково будемо рухатися далі. І важливо, що ви відкрили якраз контракти, ми з'являються піхотно-штурмові контракти. Ти служиш 10 місяців для діючих військовослужбовців на першій лінії, і все, ти можеш звільнитися зі служби, в тебе вже є відстрочка. І умовно, якщо ти з 10 місяців, наприклад, 4 місяці був на першій лінії, то в тебе є плюс 12, множиться на 3, 12 місяців відстрочки, плюс 6 базової відстрочки, в тебе 18 місяців відстрочка. Тобто за 4 місяці ти мінімум заробляєш 1 200 000 гривень, в тебе ще є 6 місяців, за які ти також заробляєш якесь грошове забезпечення, але по суті ти виходиш і в тебе майже 2 роки вже є відстрочка. І в середньому ти будеш заробляти 300 000 гривень, якщо ти штурмовик, то це може бути до 460 000 гривень. Там є градація, як ми робимо ці виплати, але в цілому, якщо говоримо про піхоту, 10 000 гривень в день. Далі. Контракт для... якщо ти військовозобов'язаний зараз і думаєш стати штурмовиком або піхотинцем, то ти заходиш на контракт 14 місяців. Ти 2 місяці навчаєшся і рік без АВП, і рік служиш.
1: І після цього маєш право отримати відстрочку на півроку.
0: Тобто ти точно отримаєш відстрочку більше, ніж рік, а може півтора, а може два. Півроку – це тільки база. Далі за кожен день на бойових ти отримаєш 3 дні відстрочки додаткові. Помножити на 3 цей день на бойових. Плюс до цих 6 місяців. Для всіх інших посад, якщо ми не беремо піхотно-штурмові посади, а там насправді бачите всередині, це не тільки ті, хто штурмують. Там є це і бойові медики, і навідники, і механіки-водії. Тобто там великий перелік посад, які ти на яких ти можеш служити. Якщо ми говоримо про...
1: Визначений цей перелік повністю?
0: Звичайно, сьогодні постанова вже опублікована, додатки до постанови є, тобто вже, я думаю, що перші люди підписали контракт, поки ми з вами говоримо, бо ми якраз анонсували, що все запрацював механізм. Угу. Бойовий контракт, якщо ти на 24 місяці, його може підписати, як і військовозобов'язаний, який сьогодні нас не дивиться і думають, іти в армію чи не йти в армію. Ви можете піти, підписати контракт на 24 місяці, потім отримати також гарантовану відстрочку, увага, від 6 місяців, і плюс один день на бойових до одного дня додаткової відстрочки. Відрізняється від піхотно-штурмового, але це справедливо, тому що в піхотно-штурмовому найбільший ризик. Один до одного дня додаткової відстрочки, це стосується всіх посад. Це може бути і оператор БПЛА, і люди, які займаються РЕБом, і працюють в штабі. Тобто будь-яка інша посада в штурмовому найбільший ризик. Один до одного дня від додаткової відстрочки. Це стосується всіх посад. Це може бути і оператор БПЛА, і люди, які займаються РЕБом, і працюють в штабі. Тобто будь-яка інша посада, там оператор НРК, артилерист, будь-яка посада, 2 роки, 24 місяці в тебе є можливість підписати контракт. Такого контракту до цього не було. Мінімальний контракт був 3 роки, і він був без відстрочки. Тому, по факту, велика кількість військовослужбовців, вони не вірили в те, що після закінчення цього контракту ти зможеш бути звільнений зі служби. Тому що тобі потрібно прийти в ТЦК, і зрозуміло, що всі продовжують контракти або там шукають шляхи, що робити далі. Тепер ми вводимо цю відстрочку. Що ще важливо, що люди, які підписали військовослужбовці, наприклад, в 22-му році або в 23-му році, контракт мінімальний, який був до цього, на 3 роки, ми для них також вводимо відстрочку по цій формулі.
1: Тобто, фактично, їх контракт отримує, як це, закон не має зворотньої сили, але в цьому випадку
0: він може отримати відстрочку. І це справедливо. Я вам скажу більше, що якщо ви вчора підписали контракт на 3 роки, ви можете тепер його підписати на 24 місяці. А я вам скажу ще більше, навіть якщо ви були мобілізований, у вас не було контракту, ви зараз в армії, ви можете його підписати на 24 місяці, і у вас з'являються терміни служби. У вас виникне питання, яке виникає багато в соціальних мережах і у моїх знайомих військовослужбовців.

0: А що робити, якщо я з 14-го року, з 22-го? Чому правила такі самі для тих, хто зараз військовозобов'язаний, і для мене? Тут є відповідь на питання. Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що з кінця осені цього року почнеться часткове, по суті, звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії. Скільки днів ви, скільки ви на службі в армії? Якщо ви з 14-го, це буде більше зараховуватися, якщо ви там, з 17-18 року, там ви також і всі підпадають під категорію. А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто, якщо ви, наприклад, з 22-го року і там були у вас велика кількість бойових днів, то ви можете, або там з 14-го року, ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента і наприкінці цього року. Яка кількість військовослужбовців почергова? Це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде. Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Від багатьох критеріїв залежить, але почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти і займатися своїм життям зі служби. Для них також діє відстрочка 6 місяців, і за кожен бойовий, як я вже і говорив, один день на бойових, один день додаткової відстрочки. Що важливо сказати дуже, і це там ми зараз там ще не докомунікували точно, що якщо ви воюєте з 22-го року, наприклад, і ви почули про те, що почнеться в якомусь форматі звільнення зі служби, ви не знаєте, скільки людей буде звільняти, а яка формула, ви потрапите чи ні, ви можете підписати контракт на 24 місяці, і якщо ви потрапите, наприклад, там, в листопаді чи в грудні під звільнення, то дія указу президента буде мати першочергове значення, ви будете звільнені, незважаючи на те, що підписали цей контракт.
1: А хто це буде визначати? Командири на місцях?
0: Генеральний штаб на основі даних про кількість бойових і терміни служби. Ми зробимо калькулятор. Кожен військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
1: Давайте до третього формату контрактів.
0: І третій контракт, базовий контракт, по суті, ми його так назвали. Це контракт для того, щоб служити в тилу. Ви можете там бути логістом, ви можете бути, будь-яку посаду займати, також забезпечення, наприклад. Так само, як, в принципі, і бойовий контракт. Просто тут ми маємо на увазі, там, ти можеш вбивати, нищити ворога, ти можеш забезпечувати логістику на полі бою і так далі. Тобто він менш ризикований, ніж піхотно-штурмовий, цей ще більш менш ризикований. Такі самі умови, в принципі, як і на бойовому контракті, тільки в тебе різниця в заробітній платі. І те, про що я говорив, що ми всім плюс 10 тисяч гривень, мінімальна стає 30 тисяч гривень, робимо для всіх військовослужбовців, які займаються забезпеченням.
1: Чи є розуміння у Міноборони, скільки людей в рамках от цього етапу реформи ми плануємо залучити і ми готові демобілізувати? Тому що, судячи з цифр, ми бачимо, що якщо держава в умовах складної фінансової кризи країни, будемо говорити відверто, готова платити найбільші зарплати в світі військовим, це говорить про те, що нам дуже не вистачає зараз саме військових цієї категорії. Чи є в нас на це гроші? Скільки людей готово, за розрахунками ми можемо залучити на ці посади? Будемо говорити про всі три категорії. Скільки людей відмовиться підписувати контракти, там, не довіряючи державі, не довіряючи системі? Є розрахунки якісь?
0: Звичайно, є всі розрахунки. Приймалися рішення на основі цих розрахунків. Я б трошки тут кілька ремарок сказав би. По-перше, ми робимо такі умови не тому, що не вистачає там критично піхоти або штурмовиків. Звичайно, що якщо запитати будь-якого командира, завжди не вистачає. Але задача в тому, щоб платити гідну заробітну плату людям, які роблять надскладну роботу в сучасній війні. Тому що зайти на позицію, вийти з позиції – це певна складна логістична операція, яка сьогодні забезпечується там багатьма військовослужбовцями і різними підрозділами, і різними складовими, там від розвідки до РЕБу, до операторів БПЛА і так далі. Тобто це складна логістична операція. І знаходитися там кілька місяців на першій лінії, ну, це також важка робота, яка потребує гідної заробітної плати. Тому наша логіка в тому, що коли ми запускаємо все в комплексі, є можливість перевестися. В тебе є можливість обрати, якщо ти в СЗЧ, або якщо ти хочеш підписати контракт, ти військовозобов'язаний підрозділ. В тебе є гарантія там відстрочки і багато інших критеріїв, то це справедлива система координат для військовослужбовця, який виконує більш ризиковані задачі. Є інші категорії, і вони залежать від того, там, куди хоче потрапити людина, або яку заробітну плату отримувати. Але в цілому ми досить детально розібралися, скільки разів піхотинець заходить, наприклад, на першу лінію, на позицію, а скільки в середньому днів, в залежності від ділянки фронту, він знаходиться. І так далі. Тобто ми все це врахували для того, щоб можна було спроектувати такий
1: тобто
0: перший підхід.
1: Тобто ви зібрали статистику війни?
0: Звичайно, повну статистику. То чому ми з вами почали з аудиту? Да? Я сказав, що для нас data-driven підхід, коли ми все рахуємо, він лежить в фундаменті всіх наших рішень. Тому що, дивіться, раніше, сьогодні такої заробітної плати немає. Сьогодні відстрочки ні в кого немає. Сьогодні терміну служби 24 місяці немає. Сьогодні терміну служби 10 місяців, 14 місяців немає. Сьогодні доплати в 10 тисяч гривень на тилових посадах немає. Тобто ми першим кроком насправді вводимо велику кількість нововведень, які дозволяють побачити світ в кінці тунеля. Наскільки тут все справедливо? Ну, дивіться, давайте повернемося до тези.
1: Питання точно
0: До тези, що ми робимо операцію на відкритому серці під час там складної ситуації з мінімальними ресурсами. Мінус в бюджеті Міністерства оборони, активні бойові дії, накопичення постійне ворога. Але ми стартували цей процес, і це важливо. Чи всім я задоволений? 100% ні. Але ми тільки почали, це тільки перший крок. Ну, 4 роки накопичувалися такі проблеми, які ти не можеш вирішити одночасно для всіх. Звичайно, справедливо відпустити всіх, хто був раніше 22-го року, 22-й рік і 23-й рік відразу. Що буде з полем боєм тоді? На цих людях сьогодні тримається війна, по факту. Це скелет нашої армії, це люди найбільш досвідчені, ці люди, в них вже там не у всіх вистачає енергії, але завдяки цим людям проходить адаптація військовозобов'язаних, які тільки потрапили в армію. Це носії досвіду. Але чи ці люди повинні бути заручниками армії? Також ні. А якщо війна буде довше? А якщо вона ще продовжиться? Звичайно, що всі роблять для того, щоб справедливий мир настав якомога швидше. Але нам потрібно почати діяти. І незважаючи на всі складності, я читаю, там, дивлюся там різні відгуки. Я не першу реформу роблю. І я розумію, наскільки це непросто і приймати нові зміни, особливо коли ти розумієш, що ти віддаєш своє життя за батьківщину і не все відбувається так, як ти хочеш. З іншого боку, розумію, як це може запрацювати, якщо ми будемо рухатися далі. І наступний крок, він буде пов'язаний з мобілізацією. Як нам змінити по мобілізації ситуацію. Але ось цей підхід до снаряду, цей перший крок, оці перші зміни, вони можуть дати нам більше повітря для подальших змін. Бо сьогодні складно змінити процес мобілізації, щоб у нас точно фронт був боєздатний. І я впевнений, що нам все вдасться.
1: Чудова презентація проєкту і зрозуміле пояснення. Тобто ми хочемо для тих військових, які зараз на фронті, дати їм перше гідну достойну зарплату, друге дати світло в кінці тунелю, це можливість завершити свою військову службу і вийти в мобілізацію, і третє підготувати цивільне населення до можливої їх участі в цій війні з конкретними термінами, з достойними зарплатами.
0: Так. Саме так.
1: Давайте, друзі, другий слайд подивимось. Зміни зарплат, деталізація. Ну, ми фактично це обговорили. Це
0: в тилу плюс 10 тисяч гривень. Це логісти, діловоди, механіки, позасезонно бойові, багато інших посад. В управлінні забезпечення так і було, плюс 30 тисяч гривень. Командні пункти плюс 50 тисяч гривень. Бойові позиції так і було, плюс 100 тисяч гривень. І ось перша лінія, якраз те, що ми вводимо, 40 тисяч в день за штурм, за ударно-пошукові дії, це інфільтрація піхоти ворожої, пошук і знищення. І на позиціях 10 тисяч гривень день на позиції. І базове грошове забезпечення. Тобто це от та модель. Тут немає на цьому слайді для штабів і командирів.
1: А це наступний слайд. Да, давайте покажемо, як зміняться зарплати командирів. Це ви теж на початку зазначили, що командири мають отримувати гідну зарплату, яка, звісно, буде менша, ніж у піхотинців і штурмовиків, але вона має відповідати рівню фаху, досвіду.
0: Так. Ну, у командира корпусу може бути там 20-30 тисяч людей в корпусі, може бути більше. Як він може за 92 тисячі гривень керувати такою кількістю людей? Він повинен мати заробітну плату точно більше, ніж, скажімо, це недостатньо, чесно. Це менеджери високого рівня, які несуть відповідальність за нашу з вами країну, вони повинні заробляти більше. Але на першому етапі ми робимо таку заробітну плату. Їхня заробітна плата не змінювалася роками взагалі ніяк. Зараз ми хочемо цим людям, менеджерам, військовим, сказати дякую і дати імпульс якоїсь надії, що ми вас бачимо, супер цінуємо, ми все зробимо, щоб у вас були інструменти на полі бою вирішувати питання з ворогом. І це перший крок.
1: Президент заявив про те, що Кабмін має розпочати оновлені виплати вже в червні так. Цього місяця. Як це буде відбуватися? Чи закладені на це кошти? Скільки закладено коштів? І сили оборони, не розголошуючи точну кількість, але вони величезні сьогодні в країні. Як встигнути всіх забезпечити новими зарплатами вже в цьому місяці?
0: Так, ми знайшли всередині Міноборони додаткові 60 мільярдів. Це на всі сили оборони. Для того, щоб це тільки на цей рік. Наступному році буде мінімум 2 рази більше на цю трансформацію, на перший крок. І ми дійсно плануємо вже червень максимально закрити для більшості категорій військовослужбовців з першого етапу. І щоб за червень вони отримали там на початку липня вже нові оновлені заробітні
1: плати. Оці 60 мільярдів, це ж це на що? На оці додаткові з 20 до 30 тисяч?
0: Це на все.
1: І розрахунки про те, що люди почнуть підписувати контракти там піхотно-штурмові умовно або бойові і будуть вже отримувати...
0: Так, це на всі виплати. Для того, щоб отримувати бойові, такі, які ми сьогодні говорили, навіть контракт не потрібно підписувати автоматно. Ви піхотинний штурмовик? Дякую. Плюс 10 тисяч за кожен день. Тому там навіть не потрібно контракт підписувати. Підписаний контракт дає терміни служби певні, тому я думаю, що більшість піхотинців, штурмовиків, вони підпишуть цей контракт, тому що для них це можливість вийти. Ну, це люди, які, не буду повторюватися, да, ми вже говорили, що на цих людях, в принципі, знаєте, де ступає нога піхоти, там і є наша лінія бойового зіткнення.
1: Міністерство фінансів теж приймало участь в розробці цієї реформи. Так.
0: І прем'єр-міністерка, і ми, і депутати, народні депутати. Тобто ми багато провели консультації, пошук фінансування всередині. Тобто це велика командна робота, і генеральний штаб, і головнокомандувач. Тобто
1: питання в ресурсі не стоїть, кошти на ці зміни, вони є, вони закладені, Мінфін гарантує, що вони
0: звичайно
1: будуть на рахунках.
0: Звичайно.
1: Супер. Відстрочка, давайте четвертий слайд покажемо. Ми от фактично вже проговорили, окремо ми вивели. Мінімум після підписання контракту півроку ти гарантовано отримуєш.
0: Це база. Це база. 6 місяців – це за замовченням. Да, давайте, якщо ти ти піхотинець або штурмовик, і в тебе там підписаний контракт, ти 4 місяці ще там, наприклад, або 5 місяців ти був на бойових, тому що там всі 10 місяців це важко і нереально. Був 4-5, і такі випадки є, на жаль, але здебільшого це дуже важко. Ти був 4-5 місяців там на першій лінії. в тебе кожен день, всі ці місяці ми множимо на 3, виходить там 12-15 місяців, в тебе є відстрочка, плюс ці 6 місяців. Тобто до майже до 2 років, там півтора роки, ти отримуєш відстрочку, і ти можеш забронюватися, ти можеш далі йти працювати, планувати своє життя. І я сподіваюся, що ми всі разом за лідерством президента зробимо все, щоб ця війна закінчилася на справедливих умовах. І цієї відстрочки вистачить військовослужбовцям для того, щоб які звільняться зі служби, для того, щоб вже не думати про повернення на поле бою.
1: Знадобилось підписувати новий контракт. Самовільне звільнення частини, да, СЗЧ. Ви і сьогодні озвучили цифру в 200 тисяч і в парламенті.
0: Більше, да, ніж 200.
1: Умовно, да. Можливо, є оновлені цифри, якими ви готові поділитись. Покажіть, будь ласка, слайд наступний про СЗЧ. Як ми вирішуємо в рамках цього першого етапу цю проблему? СЗЧ, до якої можна додати, знову ж таки, та цифра, яку ви озвучили, близько 2 мільйонів українців, які переховуються від
0: мобілізації. Це інша тема, ті, хто зараз в розшуку. Давайте про СЗЧ, це трошки більше, ніж 200 тисяч людей знаходиться військовослужбовців СЗЧ. Ми розробили механізм, який дозволяє тим, хто пішов у СЗЧ до 12 червня, це дуже важливо, до 12 червня. Тобто, якщо сьогодні військовослужбовець йде в СЗЧ, на нього це вже не діє програма. І до 20 вересня в цих військовослужбовців є можливість в кілька кліків потрапити, повернутися, обрати самостійно підрозділ. Вони могли піти з одного, зараз повернеться в інший. Обрати посаду і почати служити в іншому підрозділі. Без батальйонів резерву, без ризику, що ти потрапиш відразу на першу лінію в піхоту, я не знаю, там щось і так далі. В тебе є можливість вільно обрати, куди ти підеш. Якщо ти вже після 12 червня підеш в СЗЧ, ми зараз будемо реєструвати закон, який посилить відповідальність. Він не посилить відповідальність там, якісь покарання, він зробить механізми їх більш реалістичними, зробить ці механізми. Тому що сьогодні можна сказати, що вони здебільшого не діють. Тобто людина йде в СЗЧ і там немає вироків суду. Вони з'являться. Для цього потрібно прийняти законопроект, який буде зареєстрований від Міністерства оборони. Але сьогодні у цих 200 тисяч плюс військовослужбовців є можливість потрапити в топ-50 підрозділів за рейтингом, який ми розробили. Це рейтинг оцінки бойової результативності. Він враховує 3 критерії. Скільки наніс підрозділ втрат ворогу, скільки втрат у цього підрозділу, скільки він деокупував територію, або скільки втратив території. Є складна формула, яка вираховує цей показник. І ось топ-50 підрозділів за цим показникам, по ЄБАЛам, по системі, яка видає бали за знищеного ворога, відеоверифікацію. Можна формується рейтинг в 50 підрозділів, і можна обрати цей підрозділ і в нього потрапити. І це дуже висока гарантія, неймовірно висока гарантія, що з тобою буде все в порядку, тому що ти обрав один з найкращих підрозділів. Те ж саме, до речі, рекомендую всім, хто хоче підписати контракт, звертати увагу на ці показники, на цей рейтинг для того, щоб обирати підрозділи, з ким підписувати контракт.
1: Ми будемо працювати з причинами виникнення такого явища, як СЗЧ. У нас в марафон дуже часто приходять військові, і нас дуже вразило представник 3-го армійського корпусу, який займає посаду рекрутера по СЗЧ. Тобто він рекрутує людей, які пішли в СЗЧ. І от він в ефірі розповідає про те, що основна причина людей, які пішли в СЗЧ, це така побутова неадекватність командирів середньої ланки. Да? Тобто людині потрібно на кілька днів там поїхати до родини, якісь побутові проблеми. Людина там вкрай вигоріла, їй треба щось дати, їй кілька днів передихнути, і вона буде далі воювати. Командири на це не реагують, людина психує, йде в СЗЧ. З'являються адекватні представники підрозділів, спілкуються з цією людина охоче повертається в інший підрозділ, іде воювати. І люди, які займаються поверненням бійців, рекрутингом, да, вони кажуть, що якщо от нам вирішити цю проблему і почати чути бійців, командиром середньої ланки, да, то в нас в половину проблеми з СЗЧ може скоротитись в принципі.
0: Звичайно, є, тому вони хочуть від цих військовослужбовців перевестися. Коли відмова приходить, вони йдуть в СЗЧ. І це одна з ключових проблем, дійсно, я повністю погоджуюся. Ми в тому числі обговорювали із цим військовослужбовцем, про якого ви згадали, цей механізм повернення. Тобто ми взагалі все, що я сьогодні вам показував, максимально робили разом з військом. Ми від, і главком відправляв всю цю інформацію військо для того, щоб вони, військовослужбовці, подивилися, дали зворотній зв'язок. Тому ми це враховували. Тут ми пропонуємо механізм повернення до сильного командира. І друге, це можливість переведення для діючих військовослужбовців. Це базовий мінімум, як убезпечити військо від СЗЧ. І потрібно це тепер правильно реалізувати, щоб воно запрацювало. Але ви дійсно праві, що це може працювати ефективніше. І для цього ми це робимо.
1: А ті, хто ухиляються від мобілізації, ви сказали, що це окрема
0: це тема. Буде окрема наступна, це буде наступний етап цієї трансформації. Ми будемо окремо про це говорити, окремо будемо комунікувати. Ми зараз там продовжуємо розробляти цей план, як нам зробити процес мобілізації рекрутингу таким чином, щоб наша армія не втратила боєздатність. При цьому Росія робить все, щоб цього це відбулося максимально, але є велика кількість проблем, які можна пофіксити. Ми бачимо, в яких умовах знаходяться деякі ТЦК. Ми бачимо, коли застосовується сила. Ніхто не заслуговує застосування такої сили. Тобто є багато проблем, які потрібно змінити, але, знаєте, я не хочу бути популістом, який на цьому... Легше всього було вийти і сказати, що все це... Типа всі велика кількість людей щомісяця мобілізуються, велика кількість людей. І всіх під цей один кейс, там або два, або десятки, знаєте, підгрібсти і сказати, що в цілому все так. Все не так. Є тисячі людей, 5-7 тисяч людей на місяць приходить самостійно. Багато людей приходять по повістці. Тобто не можна все зводити до єдиного підходу, що саме вся так мобілізація відбувається. Але дійсно накопичилася така кількість проблем, які потребують вирішення. Але потрібно дивитися в корінь. Ми мобілізуємо людину, і потім вона піде в СЗЧ, тому що не було переведення. І так далі. Тобто ми це проговорили, я не буду повторюватися, але я хочу донести думку, що реформа армії – це одна з найбільш складних реформ, яку взагалі робить будь-який уряд. І її потрібно, а ми ще знаходимося в повномасштабній війні із дефіцитом ресурсу, і з іноді дивною поведінкою деяких партнерів. І тобто є багато, ну це, а ще ми, якщо ми сьогодні з вами не говорили про боротьбу з корупцією. І коли ти починаєш, перестав купувати 155-й короткий снаряд. Там деякі компанії втратили, там не продали на 50-100 мільйонів доларів. Чи можуть вони витратити 10% від цих коштів для того, щоб запустити рекламу в телеграм-канал?
1: А це наступний блок питань, я думаю, що ми до цього дійдемо. Ми почали частково говорити про ТЦК. Да? Це до нього найбільше дорікання суспільства. Найбільше тема ТЦК використовується політиками по атакам безпосередньо на вас, на Міноборони. Коли почав читати це, в мене виникло питання, яким чином Міноборони стало причетним взагалі до ТЦК, тому що ТЦК, воно підпорядковується сухопутним військам. Можете пояснити, чому питання роботи ТЦК стало питанням Федорова і претензій саме до Федорова?
0: Ну, це робота там деяких політиків цілеспрямована і робота тих людей, кому заважає наша діяльність. Але дивіться, ви ж бачите, що я не виходжу і не роблю якихось там заяв, що ой-ой, це не Федоров і це не Міністерство оборони.
1: Ну, дивіться, власне, це було б моє питання перед тим, як запитати, да, що робити далі з ТЦК.
0: А чия проблема? Сухопутних військ, поліції, главкома, начальника Генерального штабу. Тобто ми всі в одній лоці і намагаємося врятувати країну. України зробити все для того, щоб бити ворога. Тому я вважаю, що те, що ми пропонуємо військовим зараз, як трансформувати армію, як прийти до того, щоб вирішити проблеми, це як мінімум мій борг, і як громадянина, і як людина, яка працювала для цього, я працюю в уряді, і тому я знову ж таки сприймаю це як задачу, яку потрібно виконати. Тому як я можу звинувачувати сухопутні війська або команду, інших командувачів? Я пропоную рішення, я кажу, так, я цей удар ми витримаємо, але ми зараз запустимо перший етап, потім запропонуємо військовим наступний етап, вони повинні його прийняти, вони повинні з ним погодитися, як вони прийняли цей підхід. І я певний, що ми це вирішимо. Ми цей іспит як суспільство, як уряд, ми його вирішимо. Головне, щоб ми рухалися і приймали рішення. Український народ, він вже неодноразово довів, що він може критично мислити, він може приймати правильні рішення. Ну, а те, що там замовні телеграм-кампанії йдуть, там політики деякі використовують цю тему, вони, напевно, потрібно запитати, а хто їхній клієнт, для кого вони працюють, які в них цілі, або самостійно розібратися в цьому напрямку. Для мене ключовий клієнт – це український народ, і я рішення приймаю, це добре для українського народу чи погано. Вийти сказати, що це не я, це слабка позиція, і це сказати, що людям, заради котрих ти працюєш, що я зняв себе від відповідальність. Та ні, давайте, ми це вирішимо питання.
1: А як будемо вирішувати? Які ідеї? Ну, те, що от з того, що ви розказали, да, виглядає так, що ви хочете перевернути цю піраміду і зробити так, щоб у ТЦК не було потреби мобілізовувати людей, умовно, на вулиці, тому що є достойні формати підписання контрактів, і люди будуть самі це робити, і кількість контактів ТЦК з людьми на вулиці, вона просто зменшиться. Чи так це?
0: Це, дивіться, перше питання – це вирішення проблеми. Чому молоді люди і немолоді люди бояться йти в армію? Тому що в них є, це як блекбокс певний, є нерозуміння, що буде далі. Багато людей бояться йти на піхотні, є люди, які хочуть йти на піхотні посади, їх там, ну, не скажу, не так багато, як ті, хто хоче йти на дронові якісь дії, на бути оператором БПЛА, а є люди, які хочуть бути штурмовиками, наприклад. Я знаю багато таких людей, в мене є кілька підрозділів, з якими я плідно працюю, там КО-9-2, перший ОШП, штурмовики, які вже докупували велику кількість української землі, і в них просто вони горять цим, вони хлопці горять цим, їм подобається.
1: Ну так, наша... є підрозділи, в яких ще треба заслужити, так, щоб потрапити.
0: Так, наша задача зробити так, щоб люди, які хочуть послужити на цих посадах, отримали гідну заробітну плату. Я думаю, що їх може стати більше, це може бути стимулом. Друге, це іноземці. Тобто, наша задача, щоб потрібно замінювати людей, які сьогодні вже довго в армії. Потрібно, щоб приходили нові люди, свіжі люди, які, в котрих є енергія, і які повинні дати свободу тим людям, які захистили нашу незалежність. Тому, якщо ми вирішимо питання першої лінії, якщо ми покажемо, що є терміни служби, ми зможемо легше побудувати процес реального рекрутингу. Але питання в тому, що велика кількість людей приходять по повісткам і вони виконують свій борг перед державою. Вони приходять і починають служити. Тобто не всіх там тисяч, не знаю, там чи можу говорити там публічно, скільки тисяч людей на місяць мобілізуються, це десятки тисяч людей. Не всіма з ними відбувається те, що ми бачимо з вами там в телеграм-каналах і так далі. 95% цих людей, вони мобілізовані, можна сказати, таким нормальним шляхом. І наша задача зробити так, щоб цей шлях змінився повністю. По-іншому повинні виглядати ці пункти, які приймають військовозобов'язаних. Я особисто їздив в пункти збору мобілізованих. Я побачив хлопця, який стоїть в шортах з пакетом, якого зранку примусово мобілізували. Це була вже 4-та година, я питаю, чому йому навіть, а це було ще прохолодно, було, це, напевно, був ще березень чи лютий. Чому йому не дали одягнутися? Ну і багато інших нюансів. Тобто, коли людина потрапляє в таке приміщення і в такому стані, в неї перше питання А що буде далі? А далі ще буде гірше, якщо мене так зустрічають.
1: А далі наступне питання, як у людини виникає, як мені звідси вирватися?
0: Так,
1: і на цьому побудовано
0: цілу інфраструктуру. Тому, дивіться, там від таких базових речей до того, що корупція. Дивіться, ну, в кожного є в родині людина або знайомий, хто, не знаю, там, шукав гроші для того, щоб дати комусь хабаря. Ну, так не може будувати справедливу армію і справедливу мобілізацію, коли є хабарництво в цьому напрямку. Корупцію потрібно зупинити в цьому напрямку.
1: Це теж один з головних елементів обурення людей.
0: Звичайно.
1: Тому що люди бачать, там, Харків, Хмельницький.
0: Якщо в тебе є гроші, ти можеш захистити когось, а якщо в тебе немає, то ну, так не може бути. Тому всі інші наші пропозиції, це я вам так, знаєте, для початку тільки накидую. Да. Насправді ми набагато глибше це пропрацювали, і нам потрібно ще допрацювати для того, щоб показати це суспільству. Але для того, щоб перейти до цього етапу, нам потрібно вирішити фундаментальну проблему. Щоб ми не говорили, як би ми не змінювали шлях мобілізованого, якщо не буде термінів служби, якщо в нього буде страх там першої лінії, якщо в нього не буде відстрочки, якщо в нього не буде нормальної заробітної плати, нічого не спрацює. І тому ця реформа, вона досить складна. І тому перший етап, ви бачите, як перший етап заходить, да, потрібно багато дій зробити, знайти гроші, зробити аудит і так далі. Другий етап, він буде ще складнішим, але ми по-іншому, це найскладніша проблема сьогодні в країні, вона потребує системного підходу.
1: Правоохоронні органи готові тут вам допомагати з наступним етапом, тому що коли ми говоримо про корупцію на базі роботи ТЦК, ми ж побачили, як СБУ затримує цілі банди, да, в Одесі, які просто в прямому сенсі хапають людей на вулиці, потім вибивають з них кошти. Історії з воєнкому, яких затримує Державне бюро розслідувань, історії з там Хмельницьким СЕК, яке виписувало ці довідки для уникнення мобілізації. Тобто це велика інфраструктура корупційна, яка побудована за ці роки, яка буде себе теж захищати.
0: Ну, люди, які заробляють на мобілізації, вони зрадники, повинні сидіти в тюрмі, і правоохоронці над цим працюють, чи достатньо. Це добре, що з'являється інформація, що когось затримали, що відбувся там рейд певний, що цього там повинно ставати менше і так далі. Наша модель, яку ми будемо пропонувати, вона якраз врахує ці нюанси, де не можна буде зранку подати людину в розшук, а ввечері просто так прибрати. Або людина не була в розшуку, а потім якось випадково з'явилася. Тобто вона буде більш продумана і фундаментальна. Тому давайте про це поговоримо пізніше. Я там детально досить пояснив логіку, що і як ми робимо. І для мене все-таки дуже важливо, щоб лінія бойового зіткнення, вона була за нами, ми рухалися вперед. І ті результати, які ми отримали за останні там 4-5 місяців, вони кардинально інші, і ми з вами говорили, що це відключення Старлінків, Главком планував з Генеральним штабом певні операції по наступальні. Дуже багато дій, там, Middle Strike кампанія, корпуси набирають спроможності. Тобто, багато, ми почали більше вбивати росіян, знищувати. Ми там поспіль кілька місяців 30-35 тисяч знищуємо. Вони не встигають за темпами мобілізації всередині країни, в себе. Тобто, нам потрібно це продовжити, роблячи такі зміни. Я там не можу реагувати на всі пости в соціальних мережах і бути емоційним. Потрібно закінчити цей процес, який ми почали.
1: Давайте кілька питань про політичні певні процеси, які відбуваються навколо вас особисто. Зацитую частину статті НВ. Напружені та навіть конфліктні, такими словами охарактеризували стосунки міністра оборони Михайла Федорова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, одразу кілька співрозмовників і НВ, як серед депутатів, так і дотичних до воєнної сфери експертів. Я думаю, що велика кількість військових експертів про це пишуть, і там керівник Юрій Гудименко, керівник громадської ради антикорупційної при Міноборони, всі це коментують, окрім вас. Чи є якийсь конфлікт або напружені стосунки з головкомом у міністра оборони Федорова?
0: Міністр оборони Федоров з главкомом 2 години тому провели дзвінок з усіма командирами бригад, корпусів, угруповань, види сил армії для того, щоб всіх взагалі сил оборони пояснити всі деталі трансформації, які ми робимо, і яку ми розробляли спільно і разом з Генеральним штабом. І у нас досить нормальні конструктивні відносини. Він головком української армії, яка бореться за незалежність, інших не може бути відносин. Ми в одній команді, команді України, команді президента. У нас є, звичайно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо там того чи іншого рішення. Там от є питання базового рівня, наприклад. Ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім по певному індексу додаткові отримувати ресурси. І ми там це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за там тиждень. 100% можна було. Погоджуємо кілька місяців. Але ми дотираємо якісь деталі, доточуємо. Десь там якісь емоції можуть бути. Тобто ми ще синхронізуємося. Тобто у нас досить там такий підхід, скажімо, швидкий, новий, десь потрібно балансувати. Check and balance повинен бути, і такі дискусії є. Тому, але в цілому, я думаю, що це нормально для будь-якої складної структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок мати будь-який конфлікт, або відсутність якогось спілкування, або недоспілкування, або дефіцит спілкування між міністром оборони воюючої країни і головкомом української армії. Тому, думаю, за останні 5 місяців результат на табло нашої співпраці. І всі наші внутрішні питання ми будемо вирішувати в мене в кабінеті або у президента в кабінеті, але точно не обговорюючи це в медіа, десь ще. У нас нормальні, конструктивні, робочі
1: відносини. Але те, що пишуть в медіа, воно впливає на світогляд і військових, і людей в уряді, тому що вони читають про конфлікт і, ну, думають, ну, конфлікт – це не ок, да? Особливо під час війни. Якісь є там нюанси, і ані Федоров, ані Сирський це публічно не коментують, ну, значить, точно щось є. А чому виникають тоді ці розмови? Коли робочі моменти, ми розуміємо, що вони роблять.
0: Вони виникають із-за відсутності якоїсь спростування або публічної комунікації моєї або главкома. От бачите, там, я насправді останні 5 місяців не давав інтерв'ю. І народжується велика кількість домислів, чуток і так далі. Але просто там напружено працював, і потрібно напрацювати результати, про що говорити. Так? Потрібно не просто займатися там комунікацією або популізмом, потрібно розповідати про результати. Тому там, можливо, це і проблема, що десь недокомунікували і так далі. Але от сьогодні хороша нагода про це поговорити. І,
1: дякуємо, що є привід.
0: Да, і там хочу ще раз підкреслити, що результат на табло. Росіяни продовжують втрачати ініціативу, ми її перехоплюємо. У нас за останні 4-5 місяців зменшилися втрати на полі бою. Це дуже важливо. Про це потрібно говорити. Росіяни не можуть нічим замінити Starlink. Взагалі, у них є проблема зі зв'язком. Вони починають працювати над власним зв'язком, але це окрема історія, що ми з цим повинні робити. І, але ми рухаємося далі. Наша задача – готувати нові вікна можливостей для того, щоб продовжувати утримувати цю ініціативу на полі бою, шукати антибалістичні заходи, боротьбу з кабами продовжувати, да, шукати шляхи Гріпіна, отримувати ракети «Мітеор» для Гріпенів, які здатні вирішити це питання. Тобто є ще домашня робота, яку потрібно виконати, і ми її активно виконуємо.
1: У деяких народних депутатів загострилась увага до вас після призначення на посаду. Данило Гетманцев – це керівник фінансового комітету парламенту, який відповідає, власне, за кошти, за пошук коштів для бюджету. І це важливий комітет з точки зору того, що це ті кошти, якими потім розпоряджається Міноборони. За останні 5 місяців близько 30 дописів він присвятив вам. В різні тональності досить такий інколи, ну, невідповідні реаліям війни і тим, що ви очолюєте військове міністерство. До цього за рік в нього там 1 чи 2 дописи зі згадкою вашого прізвища. Ви десь зайшли в якийсь конфлікт з Данилом Гетьманцевим? Чи чому таке загострення?
0: Дивіться, є різні люди, які запускають різні кампанії, коментують, хтось політичний погляд, або реально не погоджується з моїми діями, моїми поглядами. Хтось лобіює чиїсь інтереси, хтось хоче там щось, не знаю, отримати. Тобто є різні люди, є різні течії, є різні кампанії і так далі. Я поки що повністю сфокусований на боротьбі з головним ворогом, це російською армією. І в мене вся енергія йде на цей напрямок. Чесно, це внутрішня боротьба, це, знаєте, може бути окремою війною, окремими проектами, на які в мене немає ні сил, ні енергії, ні бажання. Я сфокусований зараз суто на росіянах, як зробити так, щоб вони не окуповували нашу територію, не вбивали цивільних ракетами, і живу цим 24/7. Коли ми розберемося з росіянами, побачимо, де будуть там люди, ці компанії, так далі, чи потрібно буде взагалі з ними про щось говорити. Але поки що ви ж бачите, я не коментую ці теми, я не приймаю,
1: Ви не коментуєте, а люди обговорюють. І коли голова такого комітету пише там, Міша, де реформа ТЦК, або Міша, що там з гральним бізнесом, враховуючи, що ви вже 5 місяців очолюєте інше міністерство, то і політики, і експертне середовище обговорюються.
0: У нас є з вами можливість поговорити про те, що ми реально робимо. Я сподіваюся, що експертне середовище і політики почнуть обговорювати наші реальні дії, а не дописи в соціальних мережах. Тому
1: домовилися.
0: Ми продовжимо діяти, і я думаю, що нас будуть оцінювати по нашим результатам. І це є важливо для мене.
1: Окрім того, що обговорюються різні конфліктні ситуації навколо вас і деяких політиків, лунають меседжі, що Федоров вже готує свій майбутній політичний проєкт. Різні соціологічні служби проводять заміри, в тому числі і вас. Вони це люблять. В нас взагалі перемагають постійно на виборах майбутніх політичні партії проєкти, яких, в принципі, не існує, але люди за них готові голосувати. І в українських реаліях оці меседжі про якісь політичні амбіції, вони не завжди позитивно грають на ту роботу, яку виконують люди. Тому, коли читаєш про те, що Михайло Федоров іде в політику, одразу хочеться запитати, чи йде Михайло Федоров в якусь майбутню політичну історію, чи будує він власний політичний проєкт, чи готується він до участі в президентських виборах наступної каденції.
0: А знаєте, це один з найбільш улюблених інструментів зараз моїх різних ворогів, яких ми сьогодні говорили вже достатньо, для того, щоб маніпулювати, закидувати, викликати різні емоції різних людей. Тут я хочу твердо сказати, що у 2019 році, як я взагалі з'явився в уряді, я прийшов з командою президента Володимира Зеленського. І всі ці роки працював на посаді там віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації. Ми зробили безліч реформ разом з ним, стали там найбільш цифровою країною у світі. Найшвидший прогрес зробили. Дію, мрію запустили. Там в телекомі багато чого. Старлінки з'явилися в Україні. Дія Сіті запустили найкращу податкову реформу в Європі. І все це ми робили разом і за його політичним лідерством. Тому що, як показує практика, якщо в тебе немає такої підтримки, то ти зламаєшся на якомусь повороті, і тобі потрібно просто пробувати ці стелі і ті проблеми, які виникають. В Міноборони я потрапив також за запрошенням президента, як Верховного Головнокомандувача, як, по суті, керівника нашої команди, який нас привів, з яким ми працюємо. І у мене є єдина тільки амбіція на сьогоднішній момент – це зупинити росіян, зробити все, щоб закінчилася війна, і далі працювати вже там в команді президента, де б ми далі там не були, да, і в якій ролі, і в якому форматі. Тому я б хотів би всім, хто там закидає всі ці теми, політика, рейтинги, а хто йде, не йде, сказати там чітке, що відстаньте від цієї теми. Ми працюємо з президентом в його команді, і я бачу своє майбутнє поруч зі своєю командою.
1: Історія з Firepoint. Теж не можу не поставити це запитання. Не хочеться втягувати вас і Міністерство оборони в цю історію, але і не запитати ми не можемо. Тому я сформулюю питання так. Чи є у Міністерства оборони питання до продукції Firepoint в контексті їх ціни, якості, обсягів постачання, виконання контрактів, взагалі якісь питання до цієї компанії продукції?
0: Ну, я щодня бачу звіти, скільки дронів літають, по яким цілям, що вражається. У мене немає питань щодо якості, тому що ключовий наш клієнт – військовослужбовці, які використовують ті чи інші види типів дронів, вони продовжують активно застосовувати, отримувати результат. Для того, щоб, скажімо, бути над цією дискусією і бути максимально об'єктивним, ми переводимо все на тендери. Це стосується не тільки там конкретної компанії, це стосується взагалі будь-якого напрямку контрактування. Ми вже провели перший тендер по артилерії і зекономили 16-20%. Це більше 100 мільйонів доларів на одному контракті, на одному контрактуванні. Зараз ми починаємо закуповувати перші 150 тисяч middle strike дронів через тендер. І далі будуть deep strike, FPV-дрони, всі види і типи дронів. І там за технічним завданням певним буде конкуренція по ціні, в тому числі будуть певні лоти, тобто ми досить цікаво підійдемо до цього питання. І я думаю, що ми зможемо взагалі на всіх закупівлях зекономити приблизно 20% грошей. Уявіть собі, що ми в цьому році закуповуємо дронів на кілька десятків мільярдів доларів. 20% від кількох десятків – це сума, за яку можна продовжити робити трансформацію війська. Тому наша задача – не боротися з кимось, чимось, шукати десь ворогів, або в ручному режимі приймати якісь рішення і оцінювати, реагувати на те, що несеться в соціальних мережах. Наша задача – створити правила гри. Для того, щоб в компанії розуміли, що є вільна конкуренція. Ви знаєте, що ми там відкривали в 22-му ринок дронів, потім ринок НРК, ринок боєприпасів, ринок ракет, створювало правила гри, потім запустили систему електронних балів, де ми кожне відео верифіковуємо, платимо військовослужбовцям гроші у виді балів, які вони обмінюють на зброю через маркет онлайн. Тобто ми відкрили ринок приватного ППО, зараз відкриваємо ринок рекрутингу іноземців, будуть приватні компанії, які завозять в Україну іноземців для того, щоб воювати на полі бою. Тобто ми завжди за те, щоб створювати правила гри, робити конкуренцію, робити максимально все прозоро. Будь-якою сферою, якою б наша команда не займалася, ми завжди спираємося на ці ключові принципи. Це вже така певна ідеологія в цьому напрямку.
1: А завжди ця конкуренція є чесною, прозорою, відкритою між компаніями на ринках постачання. Ну, тих самих дронів, давайте
0: відключили.
1: Тому що можна почути, що там топові підрозділи, які використовують ефективно дрони, тягнуть свої компанії, які виробляють для них дрони, до яких вони можуть бути дотичні, і ти туди не влізеш. А є таке? Як з цим боротись? І чи потрібно тут боротись, якщо, умовно, є класний підрозділ, який класно воює, ну і що це пов'язано там з ними компаніями постачаємо дрони?
0: Ми формуємо критерії для тендерів, збираючи ринок по кожному напрямку, аналізуючи дані і роблячи справедливі такі рівні вимоги до ринку. Тому тільки так ми можемо закрити всі ці питання. Можна робити тендери там, де є конкуренція. У нас вже по всім видам типам дронів є конкуренція. Все, ми можемо це робити. Раніше було складно, тому що просто там, якщо говоримо про коптер або FPV, було там в 22-му році там не було компанії взагалі, або одна компанія. Зараз, 500 компаній, які виробляють дрони. В чому проблема? Ти робиш вимогу до зв'язку, до дистанції враження, до payload, тобто скільки навантаження бойове, інші критерії.
1: І протестували, допустили до торгів, змагайтесь по ціні.
0: Взагалі, без проблем. І я впевнений, що це дасть результат. Це дасть велику економію, це дасть конкуренцію, закриє питання. Тобто ми повинні здати цей екзамен на ці тендери в закупівельній сфері. Ви собі не можете уявити, з яким натиском ми зустрічаємося при реформі закупівель Міністерства оборони. Найбільший бюджет країни. Велика кількість інтересів, багато підсанкційних осіб, які там мають якийсь бізнес і його лобіюють. Компанії, які заробили там сотні мільйонів або мільярди доларів.
1: У нас підсанкційні особи мають можливість...
0: Це окрема тема. Заходити. Вони заходять через інших людей, які там створюють компанії і так далі, корумпують когось. Велика кількість корумпованих людей, яка була в Міністерстві оборони, в інших інституціях. Я перші кілька тижнів провів з правоохоронцями, збираючи інформацію, вони малювали, де, хто, з ким.
1: Хто тримається цей район.
0: Гіпотези, скажімо, тому що це без суду, да, гіпотези. Але потім ми, коли порівняли всю інформацію, патерни вималювалися, що є люди, які є в кожному з правоохоронних органів на радарах. Ми тоді сказали, що давайте проведемо всіх через поліграф, хто не погодився відразу звільнені, хто погодився погано пройшов звільнені, хто пройшов нормально, залишилися працювати. Тобто прям цілі агенти компанії працюють, ми працювали в міністерстві, просто їх потрібно було виганяти. Я зібрав всіх людей, які в екосистемі Міноборони, це тисячі людей, не можна було фізично зібрати, зробив дзвінок по Зуму, кажу, дивіться, хто з вас буде працювати, хоч одна схема, хоч одна думка, хоч одна компанія, подумають про гроші, про схему, я особисто все зроблю, щоб ви сіли. І все. І настрій покращився у хороших людей, що вони потрапили в компанію однодумців, у поганих, що тепер вони звільняться і будуть займатися чимось іншим. Ось, тому задача, а всі ці люди мають гроші, мають ресурс, вони атакують. В тебе, ну, в мене там години часу на тиждень йдуть на те, щоб займатися ось всіми цими речами, розгрібати все це. І ну, це виснажує також. Це реально виснажує. Але по-іншому ти не можеш. Ну, де шукати гроші на такі реформи? Тобто найбільше оборони...
1: 60 мільярдів, ви кажете, знайшли на цей рік?
0: В тому числі, тому що ми перестали закуповувати те, що не потрібно. Тому що зекономили на тендерах. От ми купили 5 тисяч пікапів. Ніколи Міноборони стільки не покупували. Ще хочемо 5 тисяч купити. Зекономили навіть більше мільярда на закупівлях пікапів. А от приклад вам, купували ми квадроцикли. І хтось в одній інституції заточив вимоги під одну компанію, де спеціальний квадроцикл, в якого є спеціальне місце під реп, хоча на інших також можна встановлювати. Але єдина компанія виробляє такі квадроцикли. Це плюс 7 тисяч доларів на замість 10, умовно, 17 тисяч коштує такий квадроцикл.
1: І скільки їх було закуплено?
0: І на сотні мільйонів доларів. Але ми не закупили. Ми зупинили, ми поміняли ці вимоги, провели багато дискусій і зекономили. Від собі, плюс один квадроцикл на кожному квадроциклі завдяки тому, що ти працюєш правильно над тендером. А це ти вже комусь не подобаєшся. І тому... Це постійний тиск. Я його проходив вже на одній сфері, коли там працював на іншій посаді, в мене ж там різні були зони, за які відповідав. Такого, звичайно, ще не було, але от той досвід, який ми отримали до цього, він дозволяє.
1: Там ви були господарями, ви будували ту архітектуру, а тут ви зайшли як сторонні люди, вибачте, для архітектури.
0: Ми привели велику кількість людей в Міністерство оборони, ми змінили систему управління, впровадили систему OKR-ів по Objective Key Results. Але тут, знаєте, головне, що у нас є, що я член команди президента, і я завжди йому кажу...
1: Це хороше прикриття.
0: Без нього неможливо робити, чесно, будь-які зміни, тому що у нас з ним дуже часто повторюється розмова. Так трошки заспойлерюю, але я продовжую агресивно рухатися. Він каже, поступай по совісті. Так, і приходиться поступати і так діяти по совісті. Тому... Виклик неймовірний, вимагає багато енергії, сил, тому що в тебе там потрібно формувати правильну архітектуру того, як що буде на фронті, закупівлі, технологічні якісь пошуки рішень, постійний пошук грошей, рамштайни, міжнародка багато дуже часу займає, міністри, потрібно всіх пушити, показувати, давайте змінювати якість допомоги, за кожну копійку боротися, ще внутрішніх ворогів велика кількість. Тому я там на дописи окремих народних депутатів, ще когось, мене навіть не вистачає туди якогось погляду, тому що зрозуміло, навіщо це боротьбою займатися Міноборони. Тому що ти гроші економиш і будуєш систему, але на все інше на все інше не вистачає просто часу.
1: Технологічний розвиток, про який ви щойно сказали, куди рухається наша співпраця з партнерами? Ми активно працюємо з Palantir, ми підписуємо з ними якісь меморандуми. Ми працюємо зі SpaceX, і ви особисто з Елоном Маском вирішили питання відключення росіянам Starlink. Це дуже надкрутий кейс і приклад. Куди ми технологічно рухаємось з ними і як ми захищаємо наші розробки і як ми отримуємо від них їхні розробки? Тому що ми в ефірах марафону теж багато говоримо, що вони хочуть отримувати наші не те, щоб розробки, а умови випробування тих чи інших засобів ведення сучасної війни. Як ми тут проходимо по цьому лезу? Втримати і не віддати задарма своє і витиснути з них максимум того, що потрібно нам.
0: Я б всю міжнародну співпрацю розділив би на дві частини. Перше – це з технологічними компаніями, друге – це з урядами. От якщо ми говоримо про... Давайте почнемо з урядів, да, там, бо є набір проблем, які також потрібно вирішувати в цьому напрямку. От всі країни, які входять до формату Рамштайн, там більше 50 країн, вони оголосили, що в цьому році Україна повинна отримати додаткової допомоги на 60 мільярдів доларів. На сьогоднішній момент оголошено 40 мільярдів. 40 мільярдів ми бачимо в скеджулі, це такий план постачання, 24 мільярди. І з 24 мільярдів те, що потрапляє під наші пріоритети, 10 мільярдів. І це робота над якістю допомоги.
1: Тобі потрібно... 15% ми отримуємо в чистому вигляді.
0: Тобі... Так, і потрібно збільшувати саму суму допомоги, якість допомоги. І це ну, неприємні розмови з багатьма партнерами про те, що навіщо ви нам відправляєте сотні мільйонів доларів на ремонт танків, які ми там, умовно, не використовуємо. І або на 155-й снаряд, який ми не використовуємо короткої дії. Ну, або мало використовуємо. Тобто, і там і таких питань дуже багато. Це перший напрямок, з яким ми дуже багато працюємо. Другий напрямок – це стосується технологічних компаній. Я чесно вважаю, що це наша конкурентна перевага перед Росією. У нас там є ряд таких переваг, оце одна з таких переваг, тому що завдяки цьому у нас є там супутниковий зв'язок, у нас є можливість аналізувати дані в режимі реального часу Palantir, у нас є це Алекс Карпс, у нас є Ерік Шмідт, який екс-CEO Гугла, який виробляє продукти, перехоплювачі, мідлстрайки, ще багато сюрпризів для росіян готує. Працює разом з українськими компаніями, створює, по суті, такий українсько-американський продукт, який знищує ворога. Тобто, це ми залучаємо таланти з усього світу, які працюють на нашу перемогу. Росія може, ну кого вона там може собі залучити? З Північної Кореї якихось інженерів. Тобто у нас взагалі інша ліга, якщо ми говоримо там про таланти, які можна залучати. Тому що хочуть від нас всі партнери? І технологічні компанії, і уряди.

0: захистити українців від балістики. Тому що всі інші питання ми більш-менш розуміємо, як зробити. Військовослужбовців кабами, і це літаки Гріпен, які ми зараз купуємо, і ракети до них Метеор. А друге питання – балістики. Президент цим займається 24/7. А що він може, яка в нього, як каже Трамп, є карта, коли він приїжджає до партнерів, в яких є гроші, або є пак третій, пак другий на Петріот, це ракети, да, які використовує Петріот. В нього те, що потрібно партнерам, те, що ми можемо, і що він може правильно їм продати, це можливість спільних підприємств. Тому він підписує з ними дрон-діл, це стратегічна співпраця на 10 років. І він максимально намагається отримати гроші і пак другий, і пак третій, для того, щоб ми відкрили експорт цієї країни. І зараз цей механізм, по його задачі, ми реалізовуємо щодо відкриття експорту. А він працює над тим, як відкривати спільні виробництва. Також партнерів цікавлять наші дані. Ми не можемо шерити наші дані. Ми їх кров'ю заробляємо, ці дані, отримуємо. Там системи Єбалі, з інших якихось проєктів. Але ми створюємо системи, де партнери можуть навчати свої моделі на основі наших даних, не отримуючи доступ до даних. Так ми запустили там кілька вже проєктів, які навчили більше ніж 100 моделей різних для партнерів. Але в чому тут він-він? І ми не даємо дані, а навчаємо моделі для партнерів, і ми отримаємо ці моделі собі. Тому наступний етап війни, він буде пов'язаний зі штучним інтелектом, з автономністю дронів. Чому у нас виходить перерізати логістику на полі бою? Тому що у нас є можливість управляти, керувати дронами, як FPV-дронами, тільки Middle Strike в режимі реального часу. Наші оператори керують цими дронами, змінюють траєкторії, знаходять цілі і знищують ці цілі. Наступний крок – це буде автономність. Ці мідлстрайки сьогодні росіяни не можуть ніяк ребом посадити, тому що супутниковий зв'язок використовується, або інший зв'язок дуже якісний. Ми насправді у нас там цілий ансамбль цих підходів до зв'язку. Але наступний крок, тому що рано чи пізно вони навчаються давити цей зв'язок, це автономність дронів, коли дешеві дрони автономні будуть шукати цілі і знищувати на полі бою. І нам потрібні ці моделі навчати також, і партнерам допомагати, і собі, і так далі. Оце, в принципі, такий приблизний фреймворк, от що потрібно партнерам, що потрібно нам, як ми шукаємо він-він кооперацію. І зараз партнери чітко розуміють, Європа вже версія 2.0 чи 3.0, можемо сказати, тому що Європа розуміє, без України не може бути безпеки Європи. То, так як українці знищують росіян, ніхто не буде в світі знищувати росіян. А як побудувати власну систему безпеки? Подивіться на Україну, вони 35 тисяч росіян на місяць знищують. Потрібно вчитися, потрібно дивитися, потрібно спільне підприємство виробляти, тому що немає сенсу просто купити технологію, бо дрон, який сьогодні літає, через 3 місяці вже не буде літати, це буде інший дрон. Кожна компанія мінімум 4 рази вносить радикальні зміни в технологію за рік.
1: А наші технології власні зростають? От приходив до нас Андрій Гриценюк, керівник Брайван, да, і він таку чудову історію розповів. Каже, ми зібрали студентів якихось факультетів, там математичних, технологічних, і поставили їм кілька завдань, які нам реально треба реалізувати. Одне з них було, кажуть, нам потрібно вирішити таку проблему, щоб дрон міг сідати як птах на гілці або на стовпах і сидіти чекати. Тобто нам потрібен був механізм, яким вони будуть братися як птахи за гілку. І каже, студенти зробили нам цю штуку. Так. А як ми можемо тут пушити, підтримувати українську молодь в технологічних напрямках, шукати нові інновації наші, які будуть допомагати?
0: У нас є для цього Брайван, якраз де Андрій керівник. Ми цей проект запускали, коли я був в Мінцифрі. Це найбільший ангельський інвестор в Європі. Ми видаємо гранти для стартапів, які займаються військовими технологіями. Тому у будь-кого сьогодні є можливість отримати грант там від 5 тисяч доларів, здається, там 10, ми і мільйони доларів, і десятки мільйонів доларів видаємо гранти. От зараз класний конкурс закінчився на вибухові речовини. Наші хіміки українські, вони придумали, і там це безліч компаній, вони придумали нові вибухові речовини, нові формули, вдосконалили аналоги, зробили якихось там речовин, які ми використовуємо. І зробили нові формули і нові підходи зробили до цього снаряду, для того, щоб у нас не було дефіциту вибухових речовин.
1: Це світовий дефіцит вибухівки.
0: Да. Наскільки це спрацює, а ми не знаємо. Наша роль, уряд повинен перетворитися в венчурного інвестора. Ми повинні роздавати гроші, фінансувати різних талановитих людей і компаній для того, щоб вони зростали. Звичайно, якщо говорити глибше, ви знаєте, що якраз я був дотичний до освіти, це питання якраз компетентностей математичних, це природничих, мається на увазі, куди входить і математика, і інші різні предмети, і науки. Це зміна середньої освіти, це закінчення реформи нової української школи. Коротше, це окремий пласт роботи, яким Міносвіти бажаємо їм успіху і здоров'я. Нехай

0: справляються. Ось, але сьогодні є діючі механізми, як фінансувати ці зміни, інновації.
1: Наостанок хочеться поговорити про українську балістику, яку ми дуже всі чекаємо, і яка анонсується і виробниками, і там різними політиками, чиновниками з точки зору Міністерства оборони. Наскільки ми дійсно підійшли до створення, використання, масштабування і запуску української балістики?
0: Дивіться, українська балістика змінить все у цій війні. Вона змінить взагалі статус України в світі. Ми вже його багато разів змінили, це взагалі інша ліга. Тому я не хочу з одного боку завищувати очікування, з іншого боку підказувати нашому ворогу щось. Але я тут можу тільки процитувати нашого президента про те, що балістика українська буде, і вона буде бити по Росії.
1: Бюджет на 27-й рік на закупівлю балістики закладається вже?
0: Немає жодної проблеми фінансової з розробки української балістики.
1: Дякую вам за розмову, успіхів в реалізації першого етапу реформи і, думаю, зустрінемось під час презентації другого етапу.
0: Дай Боже.
1: Дякую.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там, де був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Тресила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
2: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Вітаємо, шановні глядачі. Отже, вечір п'ятниці, прийшов час великої розмови. Нам треба проаналізувати, що відбулося за цей тиждень і куди світ рухається разом з нами далі. В студії Максим Сухенко, зі мною сьогодні Наталя Островська. І ми, знаєте, ми назвали цю розмову, планували її назвати вечір чи тиждень хороших новин. Тому що хороших новин і яскравих було дуже багато.
8: Видовищних кадрів теж було достатньо, тому що, кажуть, що збулася давня мрія екологів. Зараз машин в Москві поменшало. Бензину також, ну і як цю зелену енергетику сприймає світ. Про це і не лише будемо сьогодні в студії говорити.
7: І про те, чому вже це не зовсім тиждень хороших новин, зараз будемо говорити, представляю гостей, почнемо.
8: Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, вітаємо вас.
9: Вечір добрий.
8: Валентин Гладких, політичний експерт з нами.
10: Добрий
8: вечір. І Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ.
10: Добрий вечір.
7: Пане Георгію, ну от, власне, давайте тоді почнемо з цієї останньої новини. Бачимо, що ви вже теж почитали і зрозуміли, що відбулося. Президент Польщі таки позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Заявив, що у польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати. Ну, якщо чесно, ані я, ані більшість гостей цієї студії, ми обговорили цю тему кілька тижнів, не вірили, що це може статися, тому що виглядає це так, що у Мусоліні орден Білого Орла лишився. У Катерини II, яка нищила Польщу, вирізала Польщу, орден лишився, а Зеленський, який тоді отримав цей орден як представник українського народу, є головним ворогом Польщі за всю її історію.
8: Ну, бо більше у Шредера є, німецького канцлера колишнього, який також в Нафтогазі мав певні посади, але позбавили українського президента. Як ви можете прокоментувати?
11: Нам дуже шкода, що президент Польщі ухвалив таке рішення. Ви зараз побачите, власне, я заходячи до цієї студії, от зараз прямо сиджу і, ну, якби формулюємо позицію міністра, позицію України з цього приводу.
7: Я правильно розумію, що це міністр... ось на хвилинах буквально сталося?
11: Так, це сталося буквально щойно. Міністр Сибіга зараз відмовиться від власного ордену. В нього теж є орден висока нагорода, командорський хрест, орден за заслуги перед Польщею. Ну, власне, зараз за кілька хвилин побачите від нього позицію. Він теж відмовляється від цього ордену. Ну, міністр не бачить в таких умовах можливості зберігати орден. Нам, ми вважаємо це помилкою з боку президента Польщі. І я просто хочу підкреслити теж для наших людей, що, бо часто ми чуємо таку позицію, що от для чого псуєте відносини там з сусідами, щось в такому дусі. Ми не псували відносини з Польщею. Я просто хочу це зафіксувати. Ми бачимо з боку Польщі абсолютно неадекватне, невідповідне, ну, реальним приводам загострення, яке не потрібне ні нам, ні полякам. Абсолютно контрпродуктивне. Ми союзники. У нас сьогодні є екзистенційний ворог Москва, як і багато століть до того. І на нашу думку, зміщувати фокус уваги з теперішнього і майбутнього в минуле, ну, мабуть, неправильно. І, звісно, це буде мати дуже погані кроки президента Польщі, будуть мати погані наслідки для українсько-польських відносин.
8: Однозначно. А багато хто звернув увагу, що останні міжнародні візити відбувалися з аеропорту президента з Кишинева, а не з Польщі і Жешева, як зазвичай. Це пов'язано?
11: Я не думаю, що це якось пов'язано. І взагалі, чесно кажучи, не розділяю підвищеної уваги до логістики президента. Мені здається, що навіть з міркувань безпеки, ну, не треба.
7: Тема, варто обговорювати.
11: Загострювати увагу, повірте, у нас достатньо приводів, на жаль, з Польщею реальних, ніж для того, щоб ще дивитися, як логістика президента побудована. Чесно кажучи, з точки зору подій і впливу, мабуть, конференція відновлення України, яка буквально на носі, зараз буде починатися, ну, проходить, на жаль, на тлі отаких дій, знову ж таки, з боку Польщі. Тобто, я хочу це підкреслити, з нашої точки зору, ми хотіли би, як українська дипломатія, як МЗС, навпаки, залагоджувати і заліковувати ці відносини. Більше того, чому ще просто дуже прикро, що так відбувається. Тому що, насправді, попередні півтора роки було докладено колосальна кількість зусиль для того, щоб вирішити всі ці складні, навіть складні сторінки минулого. І саме на рівні Міністерства закордонних справ. І міністри Сибіга і Сікорський розблокували процес, пошуково-ексгумаційний процес.
7: Так.
11: Розблокували конгрес істориків. Ми нарешті перевели тему історії на рівень фахівців, не політиків. І, власне, ну, якби все рухалося в дуже правильній динаміці. І нам дуже шкода, що зараз, ну, таке йде загострення, яке точно не потрібно ні нам, ні полякам.
7: Пане Валентине, підхоплюйте, тому що є речі, які офіційний речник МЗС не може коментувати. Вочевидь, там політична складова, економічна складова. Хочеться зрозуміти,